0: داشته بودن که ماه حرام تمام بشه بعد ما اینا رو بکشیم. یعنی تا این اندازه براشون اهمیت بود. حتی جنگی هم که در زمان قبل از محمد نبوت او رخ داده بود به نام جنگ فجار نامیدن، چون در ماه حرام رخ داد، این جنگ فجار. اما تمام اهتمامشون برای این بود که اینا حفظ بشن. اما ایشون خیلی راحت میاد میگه نه خیر، نبض عقل اون رأس رسول بوده، عیبی هم نداشت داره محمد این کارو کرد. نه اصلا مرسوم نبود، اینها با آمدن پیامبر اسلام رواج پیدا کرد. شما اوس و خزرج جناب مانی حداقل اینو که دیگه مسلمان‌ها باید به بنده پاسخ بدن. نبرد بوآس جنگی بود دقیقاً همزمان با نبوت محمد، یکی از اسباب انتشار اسلام در میان اهل مدینه همین بود. شما نمونه بیاورید که اوس و خزرج که با هم جنگیدن و اوسیان پیروز شدن، خزرج‌ها رو گردن زده بود. نمونه بیاورید که چون پیروز شدن فرزندان و بردگان و افراد گرفته باشن برده کرده باشن یا گردن زده باشن. رفتاری که مثلا با یهود بنی قریظه، رفتاری که با بنی قینقاع، رفتاری که با بنی نظیر و دیگران شد در سرزمین حجاز بی سابقه بود. یعنی در اون حجم اصلا وجود نداشت. بزرگوارانی که میان و صحبت میکنن که در جنگ های پیامبر مثلا 50 نفر مردن، بیان به ما نشان بدن که در جنگ های دیگر چند نفر مرده بودن. در نبرد میان اوس و خزرج چند زن خزرجی برده اوسیان شد؟ خب بیان بگی به ما. در حالی که ما به صراحت میبینیم تمام زن و بچه بنی قریظه اسیر و برده شدن برای فروش. پیامبر اسلام برخی رو به سعد ابن عباده داد که به شام ببره، برخی رو به عبدالرحمن ابن عوف فروخت، برخی رو به عثمان فروخت. اصلا چنین چیزی ما ندیده بودیم در سرزمین حجاز. اگر هم بود بسیار محدود بود، نزاع‌های بسیار محدودی. اما اینکه بیاید و این رو تئوریک بکنید به عنوان یک اعتقاد در بیاورید که پسر بر علیه پدر شمشیر بکشه، همسر با زن خودش درگیر بشه، طلاق بدهن به خاطر اعتقادات، اصلا چنین چیزی وجود نداشت. بسیار نادر بود این موارد، اما تبدیل شد به یک مسئله اعتقادی. حالا ایشون هم به خاطر اینکه اینو توجیه کنه میگه این چیز در مرسوم. اسلام نیز این امر را تثبیت و پیامبر نیز این فرصت را غنیمت شمرد و پس از نزول سوره براءت علی را فرستاد تا پیام‌های سوره براءت را بیان نماید، در صفحه 820 کتاب خود. خب من یک مسئله رو اگر اجازه بدید بخوانم، چون این هم از آقای سید هاشم بهرانی است، چون حالا دوستان بگن از منابعی کمتر استفاده شد، که البته من آقای غربی رو خواندم، آقای جعفریان رو خواندم، این رو هم بخوانم در مورد سلسله حالا مراحل قتل ها یا افراد محمد. البته من چون زمانم زیاد طولانی شد، من یه فرصت کوتاهی در بخش سوم از شما میگیرم در مورد مراحل جهاد، یعنی در واقع این تفکر که ابتدا پیامبر آمد چگونه برخورد کرد، بعد از اون چگونه برخورد کرد و بعد به سوره براءت که حکم قتل عام رو برای مشرکان علی خصوص صادر کرد رو، در یک فرصت سومی من از شما میخواهم که به بنده بدهید که بتوانم اونها رو هم برای دوستان تبیین بکنم. اگر عرایزم خیلی طولانی شد شرمنده.
1: زنده باشید و سپاسگزارم، چشم در خدمت شما خواهیم بود. شما بحث رو بردید در یک جای بسیار حساس به نظر من که فقط مربوط به جهان اسلام و قرآن نمیشه، بلکه یک مسئله جهانی است به نام پیمان. پیمان و پیمانداری، متعهد ماندن به پیمان، یکی از بزرگترین ارزش‌های بین انسان‌ها بوده در طول تاریخ، از پیشترین زمان‌ها تا به امروز. ما در آیین مهر، در آیین میترا، در آیین زرتشت هم می‌بینیم که تأکید فراوانی بر ارزش پیمان و پاسداشت پیمان داشتند و همین عقدی که بین زن و مرد بسته می شود، عقد به معنای همون پیمان است، در قدیم اینها ثبت احوال و ثبت اسناد و چنین چیزهایی نداشتند، فقط سخن بوده. بفرمایید.
0: جناب من یه توضیح کوتاه قبل از اینکه این مسئله فراموش کنم عرض کنم. ببینید نقض پیمان همونطوری که فرمودی در یک آیین چقدر مهمه، در مورد پیامبر اسلام با خدا هم رخ میده. چگونه؟ خب میدانیم سوگند یه چیزی بود که یک مسلمان به خدا سوگند میخورد که چون این کاری رو انجام بده. محمد بعدها آمد و این رو هم نقض کرد، گفت اگر سوگند خوردی و کار بهتری رو دیدید، کفاره اون سوگند رو بدید و کار دیگر رو انجام بدید. من هم اگر ببینم کار دیگری هست که از نظر من بهتره، اون سوگند رو کنار میگذارم و اون کار دیگر رو انجام میدم. یعنی فقط نقض عهد یک مسلمان با دیگران نیست، با خدای خودش هم نقض عهد میکنه به نام سوگند، اون رو میشکنه، فقط کفاره اون رو میده. عرضم تمام، ببخشید.
1: بله، تمامی جنگ ها وقتی به اتمام میرسید و صلح میکردن، پیمان میبستند، حالا اونهایی که دستگاهی داشتن، امپراتوری داشتن، درباری داشتن، باسواد داشتن، خب اینا رو مکتوب میکردن، مهر میزدن زیرش. در غیر این صورت بین قبایل، بین روسایان، بین شهریها یا هر جای دیگری اتفاقی که میافتاد، بعد مصالحه میکردن یا حتی پیش از آن که اتفاق بیفتد قراردادی با هم میگذاشتن، پیمان میبستن که من از گله همسایم گوسفند ندوزم. این یک پیمان بود و براشون ارزش آسمانی داشت، ارزش اخلاقی داشت، ارزش انسانی داشت و پایدار بودن. باور کنید نه که شما الان اینقدر به زیبایی نقض پیمان رو نزد محمد و اطرافیانش گفتید. من خودم هر گاه که قرآن رو ورق میزنم، این دیگه معتبرترین سند مسلمان هست، نمیتونم در بارش حرف بزنم، این قضیه نقض پیمان همیشه در سوره به سوره شما میتونید پیداش بکنید که به گفته شما محمد با اطرافیانش نقض پیمان میکنه، با خدا نقض پیمان میکنه، با آیات خودش نقض پیمان میکنه، آیات خودش رو نقض میکنه و رد میکنه. من از آقای یغمایی هم خواهش میکنم اگر در این زمینه، در زمینه وفاداری به پیمان در ابعاد بزرگش، نه فقط در ابعاد مکه و مدینه، سخنی دارن با ما در میان بذارن. ضمن این که درباره برات از مشرکین هم دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
2: با درود مجدد، ببینید من واقعا خیلی خوشحالم که جناب سلیمانی روی مصباح یزدی تاکید کرد. من خودم بارها تو برنامه تاکید کردم که باید مژده داد به مسلمین معتقد به ولایت فقیه که خمینی، خامنه‌ای، لاجوردی، موسوی اردبیلی، اینها نمونه های عالی و نسبی پیامبر اسلام هم. شک نکنید مصباح یزدی تفاوتش دروغ نمیگه، خاک تو چشم مردم نمیپاشه، صریحا نوشتهش هست، نوشته انتخابات رأی مردم 10 شای نمیارزه، پیامبر و ولی و فقید راست میگه. و ما اینو تجربه کردیم نه تنها در حکومت آخوندها، بلکه تجربه کردیم در حکومت نیروهای انقلابی و سیاسی که مذهبی هن. 10 شای رأی و نظر بقیه براشون ارزش نداره و صریحا گفتن در تشکیلاتی که من بودم، روزی که رأی و رأی کشی باشه رهبری باید بره دنبال کارش بره و به درد نمیخوره. رهبری اینجوری نیست که شما بر اساس صلاحیت. ببینید اینا دروغ نمیگن آخوندها، راست میگن. من فقط عنوان نمونه این رحمت و رهایی که اشاره میشه در دین اسلام هست و اینکه اینا معتقدن، شما نگاه بکنید این زندان شیراز، من سالهای 62 گزارش می نوشتم، به گزارشی دستم رسید، واقعا منو چند روز به هم ریخته بود. یه گزارشی بود، یک نفر هست از این آخوندها که با مهر و محبت میاد سراغ زندانیان، به خصوص دختران جوان زندانی، قبل از اعدام آمادهشون میکنه برای پذیرش مرگ. و یکیشون که بعد نجات پیدا کرده بود گزارشی نوشته بود، نشون میگفت شما ناراحت نباشید، شما توبه کنی، این گلوله ها نخست که یک پزشک هم باش میمورده، پزشک به صراحت از خودشون وقتی میخوره به بدن یک شبکه عصبی رو پاره میکنه، شما دچار شوک میشین، نمیفهمید دیگه. بعدم که تیر خلاص میخوره تو سرتون رو میرید اون دنیا، پروردگار میبخشه. به این نگاهه. و پیمان که شما اشاره کردید تو تفکر سران مذهبی ذره ارزش نداره، برای اینکه اینا تو نقطه قدرتن، در حقیقت پروردگار به فرمان پیامبر هست و امام و رهبر عقیدتی و نه بالعکس، و اینطوری اینا عمل میکنن. ما تجربه شخصیش هم داریم که نقض پیمانهایی که شد، مثلا باز به عنوان مثال فقط دارم میگم، سال 63 ازدواج رخ داد که گفتن این نخستین طلاق ازدواج، سال 68 همه رو مطلق کردن بدون اینکه یادشون باشه که چی گفتن. ببینید بعد من برم سر مسئله تولد و تبرک استاد سلیمانی.
1: در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد این چیزی که میگی؟
2: نه، در سازمان مجاهدین بنده در سال
1: 63 در دو سه جمله توضیح.
2: ببینید در سال 63 ازدواجی که رخ داد بین رهبر و بانوی که الان رهبر به صرف سازمان هست،
1: خانم
2: مریم مرجعی، بله مرجعی، به ما گفتن، گفتن خود رهبر، من خودم جزء نفرات مسئول بودم که آقا این اولین و آخرین طلاق در این سازمانه، برای اینکه زمین آماده بشه. و طلاق خلاصه بد است، خلاصه بدترین چیزها نزد پروردگار طلاق. ببینید فقط 4 سال گذشت موقعی که فروغ جاویدان رخ داد و بلوکه شد ارتش آزادی بخش، برای حفظ تشکیلات باید خانواده متلاشی بشه برای اینکه افراد زوم بشن روی مبارزه قانونها. بنابراین شروع کردن که آقا جان صدرا شما زن و شوهره، و ظرف مدت 1.5 سال بالکل همه مطلقه شدن و در این سازمان هیچ کس حق ازدواج نداره اگه عضو باشه تا پایان عمر، و نقض عهد هستین و نمونای دیگه هم هست. یعنی منظور من این سازمان کاری بهش ندارم، برای اینکه جنگ من بالاست، تو بنیاد هاست، و اگه اشاره میکنیم به این دلیله. یا مثلا شما توجه داشته باشین مقوله براءت رو که ما داریم صحبت میکنیم، مقوله براءت یعنی به نقطه ای رسیده. اگر ما وقایع سال 7-6-7-8 هجری رو کرونولوژیش نگاه بکنیم، او به اوج قدرت زمان خودش میرسه و دیگه تحمل نمیکنه. میگه آقا جان، همینطور که آقای سلیمانی گفت، مسئله مشرک و کافر نیست، هرچند که باید ما معنی کنیم مشرک کیست، کافر کیست، منافق کیست، ملحد کیست. هر کس نفسی برمی آورد، چنان که در زمان خمینی شاهد بودیم، روشنفکر، نویسنده، شاعر، فیلسوف، آقا تو قطعه زنجیره‌ای نگاه کنید، همه اینا جزء اصحاب شرک و کفر بودن، میکشه اینا رو. برای اینکه اینجا دیگه تحمل نمیکنه. و شما مقوله براءت رو، من نمونه طلاق گفتم، نمونه براءت در همین سازمان، آقا برادر میاد علیه خواهرش، خواهر علیه برادرش. بنده 30 سال قبل یه زنی رو طلاق دادم، بعد از 30 سال میارم پشت تلویزیون که علیه من صحبت بکنه. یعنی براءت وجود داره، نه تنها در مصباح یزدی، بلکه هر آن کسی که به اسلام و قرآن معتقده. ببینید نمونها زیاده. در حقیقت آقای سلیمانی گفت، خودتون رو اشاره کردید، خمینی در پاریس و خمینی در تهران، براءت. محمد در مکه و محمد در مدینه و موقعی که پیروز میشه. براءت مهمترین نماد عدم تولرانس و تحمل آیین اسلام در مقابل بقیه. نه یهودی، نه مسیحی، نه آقا کافر، نه مشرک. در جهان کنونی ما شما نگاه بکنید، تو اروپا مثلا مسخره است به یکی بگن آقا این کافره، مشرکه، نمیدونم، خدا رو قبول نداره، فحش میده به پیغمبر، کاری به کارش نداره. ولی در این آیین ما میبینیم که چماق سرکوب، سرکوب جسمی و روحی هست. و اشاره کرد آقای سلیمانی به مصباح، من میخوام واقعا یه اشاره بکنم به یکی از کسانی که بیشترین خاک رو در چشم پاشید بدون توجه به محتوای اسلام، یعنی دکتر علی شریعتی. شما نگاه بکنید، محمدی شما داریم ازش صحبت میکنیم، به عنوان عنصر تاریخی، فردی موفق که موفق شد بعد از مرگ خودش جهان رو به اون شکلی که خودش دلش میخواست بازماندگانش برش بدن، و الان ما درگیریم. شما نگاه بکنید، آقای شریعتی میفرماید، این جمله‌اش: پس از قرن 4 میلادی و از زمانی که امپراتوران روم به مسیحیت گرویدند، وقایل کلیسا این مخالفت با حوزه های فکری و علمی رو گذاشتن. درست در همین زمان بود قرن ششم میلادی و مقارن با خاموشی چراغ علم و دانش در روم بزرگترین حادثه تاریخ به او پیوست. ببینید هیچ این آدم سرش نمیشه، یعنی یه آدم سودا زده شیفته بی سواد و آمده به خارج و بی سواد برگشته و الان من واقعا دارم با شخصیت درونی صحبت میکنم، خودش که رفت و زندگیشو کرد و جوان مرد، بعد میگه در شب جدر عربستان شاهد بعثت بهترین مخلوق خداوند محمد امین صلی الله علیه و آله هستیم که در نخستین گام به فراگیری علم و دانش فراخوانده شد. الان ما تجربه کردیم و 43 سال هست از علم حصولی به حضوری رسیدیم. هیچ این آدم، بعد شما اگر ادامه بدید اون چیزایی که در مورد محمد نوشته، راستی حتی فکر کردن در باره پیامبر خیلی سهمگین و سنگین است. عظمتی مثل حضرت علی، عظمتش چجوری درک کرده مثل یه بقال محله، تنها چیزی که از تمدن تاشون کراواتش بود که آویزون میکرد و واقعا بهترین خدمت رو به این جمهوری اسلامی و به لجن کشانیدن این مردم در سطح روشنفکری مذهبی کرد، که وقتی که میگه علی میگه به شرای سهمجد به رسول خدا پناه میوردیم، بعد یک بخشی داره صلابت در اوج محبوبیت، هیچ شخصیتی در تاریخ وجود نداره که صلابت در اوج محبوبیت در اوج را با هم جمع کرده باشد. باید به این جناب گفت که بفرمایید آیات براءت و شمشیر خونریز خالد بن ولید و علی بن ابی طالب رو بر گردنها و قبایل ببینید، کشتارها رو تا بفهمید. در یک شخصیت این همه عظمت که آدم در برابرش احساس عجز و هراس می‌کند. با حالت دیگری که در شناخت پیامبر آدم در برابر او احساس یک انس دوستانه خصوصی می نماید، با هم جمع نمی شود. اینقدر تعریف کرده، نوشته که یک خصوصیت اضافی هم داره و آن این است که دوست داشتن پیامبر بعد خود نیروی شد که حتی بسیاری از اصحاب را به هراس انداخت و فکر کردن که ممکن روی آیات قرآن باید اینو بخونیم و منتشر کنیم تا بدانیم که بعدش هم پایانش میگه که در طول 1400 سال هیچ حادثه‌ای، هیچ حفره‌ای و هیچ خندقی بین احساس مسلمانان و حضور و پیامبر فاصله ایجاد نکرده. این چیز خیلی عجیبی است. محبوبیت به صورت شگفت‌انگیز است. و این ببینید یکی از کسیه که صدها هزار کتابش منتشر شده و اینجاست که من میگم که مصباحی یزدی جدن خدمت کرده ملت ایران، برای اینکه دروغ نگفت. لاجوردی اسلام واقعی علوی رو نشون داد. ما دیگه بعد از 43 سال و در خطر قرار گرفتن تمامیت یک ملت میهن، با این چاپلوسی های مزخرف بیسوادانه تاریخی تحمل نخواهیم کرد و باید حقایق رو گذاشت و گفت که براءت یعنی تیغ برکشیده اسلام بر گردن کسی که اون رو نمیپذیره. و خمینی خوب فهمید که از همون روز اول هنوز عرقش خوش نشده بود، ماجرای مکه و براءت از مشرکین و تیغ کشیدن در برابر جهان رو به سنت محمد در دستور قرار داد. و بعد جانشینش رو شما نگاه کنید، خامنه‌ای در سال 98 میگه آیین براءت که به من معنی بیزاری از همه بیرحمی‌ها و ستم‌ها و زشتی‌ها و فسادهای تواقید فتواقید هر زمان و ایستادگی در برابر زورگویی و باجگیری مستکبران دور از آنهاست، یکی از برکات بزرگش فرصتی برای ملت‌های مظلوم مسلمان است. انگار این آقا و به قول معروف فرد قبلیش سلفش توجه ندارند که تمام بیرحمی‌ها و ستم‌ها و زشتی‌ها و فسادها از زیر عبای خودشون در میاد و اون وقت میاد مقوله براءت رو. مقوله براءت رو ببینید، یه مقوله زنده است در طول تاریخ. اگر تاریخ برآمدن صفویان رو ما مطالعه بکنیم، با اسنادی روبرو میشیم که مو به تن آدم راست میکنه. تولا و تبرا یک مشت قزل باشه تاتار غیر ایرانی جنایتکار که در تبریز جنین زنها رو از شکمشون پاره میکردن، زنهای سنی رو سر نیزه میکردن و دختران جوانشون رو اگر نمیپذیرفتن شیعه بشن خرابات ایجاد کرده بودن به امر سلطان شاه اسماعیل و اونجا به فحشا وادار میکردن و پولشو میدادن به جیب به خاطر تبرع. و در خیابون با شمشیر و تبر و سرنیزه را میرفتن و میگفتن که تولایان و تبرایان معروفن دیگه. آقا جان هر کس که تبرا نکنه خونش حلاله. و تو مسجد تبریز چند هزار نفر رو دستور به شکم باری کردن و گردن زدن، چون که مسلمانایی بودن که حاضر نبودن که تبرا بکنن. بعد ما ادامه پیدا بکنیم در دوره صفویه، بعد میایم بابی کوشی رو، شما اگر آثار میرزاخان کرمانی رو بخونید ببینید به بهانه تولا و تبرا چه کردن. یه نمونه ای داره میگه که من فرار کرده بودم، رفته بودم تو خانه، تو مکتوبات میرزاخانه، یک نفری که پزشک بود و دیدم در رو میزنند و یک نفری یه پارچه دستش بود، گفت یک چیز گران قیمتی برات آوردم که همه دردها رو دوا میکنه. این حالا تو بالاخونه از میرزاخان کرمانی داره گوش میکنه. گفت چیست؟ گفت پیه قلب بابیان، میگن هر دردی رو دوا میکنه. یارو رو کشته بودن، قلبش رو در آورده بودن، پیه قلبش رو تراشیده بودن، آورده بودن برای پزشک معروف. این وضعیت تولا و تبراس در طول تاریخ و ما باید واقعا سرچشمه رو دقیق بررسی بکنیم، بعد بستر تاریخیش رو ببینیم که چه جنایاتی به خصوص بعد از شیعه شدن ایران انجام گرفت تا الان، تا بدانیم که مفهوم تولا و تبرا چیست. و فراموش نکنیم هر آن کسی که به عنوان رهبر مذهبی بر سر کار است از تولا و تبرا گریزی ندارد و حتی اعضای خودش رو موقعی که کوچکترین انتقادی میکنند تمام خانواده، پسر، پدر، برادر، خواهر رو میشونن علیهشون که اینا از حیطه من خارج شدن. و من این تجربه رو به طور شخصی دارم. من به همین از اکتفا میکنم.
1: خسته نباشید آقای یغمایی عزیز. من با اجازه شما یک آیه دیگری از سوره توبه میخونم، بعد میریم خدمت آقای سلمانی عزیز. شماره 29 این آیه است. این آیه 29 از این سوره است، میگه ای اهل ایمان، یعنی الله داره خطاب به مسلمینش میگه، با هر که از اهل کتاب، یهود و نصارا و مسیحی، ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچرا خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و بدین حق نمی گروند، قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. مثلا الله و محمد هر دو با هم شراب رو قدغن کردند، حرام کردند. مسیحیان در سراسر جهان شراب می نوشند، حرام براشون نیست. همه اینها باید قتال شوند یا جزیه بدهند. شما نگاه کنید این آیات رو ما اگر بیایم الان در سطح جهان ترجمه کنیم به زبانهای گوناگون، بگیم یکی از آیات کتاب آسمانی ما مسلمان ها یعنی قرآن است، ببینید چه قوهای اتفاق می افته در جهان، با هم ببینید چه حوادث ممکنه پیش بیاد و چه اظهار نظرهایی. برای افشای این سند ضد بشری آیات فراوانی در خود این سند وجود داره و چون ما نخوندیم، نمیشناسیم، فکر میکنیم اسلام چیز بهتری است و چیز خوبی است، خود به خود عیبی ندارد. اگر عیبی هست از مسلمانی ما و حکومت‌های اسلامی و آخوند روحانی است. نه خیر، آخوند روحانی آنگونه که آقای یغمایی گفتن طابق نعل با قرآن و اسلام و سنت نبوی حرکت میکنند. حالا جایی هم شاخ و برگی بهش میدن، کم میکنن، زیاد میکنن، دروغ هم میگن، اما این کتاب کتاب اونهاست و اونا با 1400 سال با این کتاب مردم ما رو فریب دادند. اما برگردیم به سخنان آقای سلیمانی امیری گرامی و به پایان برنامه هم نزدیک داریم میشیم. بفرمایید استاد.
0: خواهش میکنم جناب مانی، همین آیه ای رو که شما خواندید رو مقایسه بکنید، در همون زمانه خودش عرض میکنه. فرض کنید پیامبر اسلام و نجاشی، یکی مسلمانان رو پناه

مؤمنین ام سلمه که ما در حبشه از آزادی کامل مذهبی برخوردار بود، هیچ کس هم به ما تعرضی نمی‌کرد. حالا بیایید با پیامبر اسلام طبق همین آیه‌ای که شما فرمودید قضاوت بکنیم شخصیت پیامبر اسلام رو با شخصیت نجاشی. اما من برای اینکه دوستان عزیز ما بعضا سوالاتی میپرسن، چون آیات متعددی در قرآن در مورد مسئله جهاد یا همون قتال وجود داره و بعضا از نظر بسیاری از افراد زد و نقیض هم هست، به این دلیل که برخی از بزرگواران دقت در سیر تدوین این مراحل ندارن، مثل حرمت شرب خمر. ابتدا شراب حلال بود، بعد آرام آرام در آیات متعددی در واقع اون حرام شد و از حلال بودن افتاد. در مورد جهاد هم همین داستان رخ می‌دهد. حالا من به چند سند تاریخی اشاره می‌کنم و توجه دوستان رو جلب می‌کنم به این مسئله. زمانی که نمایندگان بنی تمیم به نزد پیامبر اسلام میان، خب خطبای اونها خطبه می‌خونند. خطیب بنی تمیم خطبه خواند، پیامبر اسلام به ثابت بن قیس بن شماس گفت که شما هم بلند شو و خطبه ای از جانب مسلمانان بخوان. این رو آقای غربی در جلد چهارم صفحه 315 آورده. بخشی از این خطبه که میخواهد تحمیل اعتقاد مسلمانان رو گوشزد بکنه برای دوستان قرائت میگوید: آنگاه رسول خدا به ثابت بن قیس که صدایش از همه مردم بلندتر بود فرمود: برخیز و جواب خطیبشان را بده. او برخاست. حالا اون بخش رو میخوانم که مهمه و مربوط به بحث ما هست. ما اولین مردمی بودیم که او را اجابت کردیم، یعنی انصار. ما انصار خدا و رسول او هستیم که با مردم می جنگیم تا بگویند لا اله الا الله. هر کس که به خدا و رسولش ایمان بیاورد جان و مالش را از ما حفظ کردند و هر کس کافر باشد با او می جنگیم و کشتنش برای ما بسیار سهل و آسان است. اصلا بحث از این که اونا با ما بجنگن ما بخوام دفاع کنیم نیست، فقط بحث کفر و ایمان. بعد ادامه میده: رسول خدا صلی الله از خطبه ثابت و اشعار حسان خوشحال شد، یعنی حسان بن ثابت شاعر پیامبر. اما همین رو تقریبا ابن هشام هم آورده که من این رو هم برای عزیزان میخوانم. میگوید: ما انصار هستیم، یاران خدا و وزیران رسول او. با مردم تا آن هنگام پیکار میکنیم که به او ایمان آورند و هر کس که به خدا و رسولش ایمان آورد مال و خون او را از ما مسون داشتند و هر کس که کفر ورزد برای همیشه با او به نبرد برمیخیزیم و کشتن او بر ما آسان خواهد بود. در جلد سوم صفحه 490. اما مراحل جهاد رو آقای سلابی در کتاب الگوی هدایت آورده که دیگه محل نزاع نباشه برای مسلمانان. حالا چرا اون آیه آورده که اگر آمدن به جنگ تو با اونها به جنگ یا دیگر مسائل؟ ایشان در صفحه 771 به بعد مطالبی رو ذکر میکنه که من اون مواردی که مربوط به بحث امروز هست رو عرض می‌کنم. میگوید: چون خداوند جهاد را برای این امت مشروع گردانید و آن را به عنوان فریضه‌ای مقرر ساخت، یعنی فریضه امر واجب، که تا روز خوب کلمات. دوستان دقت بفرمایند، خیلی مهمه این نکاتی که من عرض میکنم از قول آقای سلابی، که تا روز قیامت ادامه داشته باشد و ستم هیچ ستمگر و عدالت هیچ عادلی نمیتواند آن را از میان ببرد و هیچ قومی جهاد را ترک نمی کنند مگر اینکه خداوند آنها را خوار و ذلیل خواهد کرد. بعد اشاره میکنه به مراحل. این چند مرحله را میتوان اینگونه خلاصه نمود: مرحله اول احتیاط و خودداری، و این زمانی بود که مسلمانان در مکه به سر می بودن. مرحله دوم اجازه جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون این که بر آنها واجب قرار داده شده باشد. یعنی زمانی که شما میرید برای کارهای کاروان ها، بعد آیه میاره 39:8 و دیگر آیه. مرحله سوم واجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلمانان می جنگن. آیه سر 90.

0: قرارم. مرحله چهارم، خوب دقت بفهمید، فرض شدن جنگ بر مسلمانان با عموم کافران. دیگه فرقی نمیکنه کافری که اصلا به جنگ شما بیاد یا نیاد، شما باید خودتون برید برای جنگ، که آیات سوره توبه رو هم میاره که این آخرین آیاته. بعد اشاره میکنه پیامبر اکرم صلی الله میفرماید هرگاه معامله کردی و دم گاه ها را گرفتی و به کشاورزی راضی شدی و جهاد را ترک گفتی، خداوند ذلتی بر شما مسلط میگرداند و آن را دور نمی نماید تا اینکه به دین خود بازگردید. همچنین پیامبر اکرم صلی الله فرمود هر کس در حالی بمیرد که جهاد نکرد و خود را به آن تحریک ننمود بر بخشی از نفاق مرده است. یعنی دقیق بفهمید، این ادبیات جهادی است که در مرحله نهایی با عموم کافران مقرر میشه، چه کافری که به جنگ شما بیاید یا نیاید. در صفحه 780 هم این مطلب رو آورده. اما من برای خاتمه عرایضم باز از یک عالم شیعی مطلبی بیاورم که مهمه. این رو هم آقای علامه سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان جلد 4 در مورد همین در واقع سوره براءت آورده. میگوید سیره رسول خدا صلی الله قبل از نازل شدن سوره براءت چنین بود که با کسی جنگ نمی کرد مگر کسی که با او بجنگد و با کسی نمی جنگید مگر کسی که با او بجنگد و قصد او را داشته باشد. این آیه در این زمینه نازل شده است که حالا آیات نساء و بقره و اینا رو بیاریم. اما پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد با کسی که از او کناره می گرفت و دور می شد نمی جنگید تا اینکه سوره براءت نازل شد و خدا به وی دستور داد که با مشرکان، چه کسانی که از او فاصله گرفته یا فاصله نگرفتند، بجنگد، مگر کسانی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد در روز فتح مکه تا مدتی با آنان عهد و پیمان بسته بود، از جمله صفوان ابن امیه و سهیل ابن عمرو. یعنی این افرادی که گفتن دو ما به ما مولد بده، سه ما مولد بده، که حالا تمام هم شده. پس بنابراین ما میبینیم حکم جهاد در سوره براءت دیگه تثبیت میشه و عموم کافران و مشرکان رو در بر میگیره. دیگه بحث از این نیست که اگر به جنگ محمد آمدن ایشان با اون باید بجنگه، نه. این رو من عرض میکنم که دوستان فریب این نواندیشان دینی یا کسانی که در رسانه های مختلف مینشینن و با استفاده از مغالطات آیات منسوخ شده رو به عنوان یک حقیقت به مردم نشان میدن، مثل در واقع شراب، باید از این نواندیش دینی سوال کرد خب در قرآن هم آمده که این شراب چیز خوبیست، آیا ما میتونیم بخوریم؟ نواندیش میگوید نخیر. چرا؟ چون بعداً منسوخ شده. خب همین رو در مورد جهاد هم به فکر بره. در جهاد هم همین گونه بوده، همان گونه که روزی شراب حلال بود و بعد حرام شد، جهاد هم روزی زمانی بود که با شما بجنگن با اونها بجنگید، اما در انتها یعنی در سال نهم با آمدن سوره براءت که ما شرح مفصلی از روایات ارائه کردیم، اینجا دیگر شامل همه کافران و مشرکان شد و دستوری است که تا ابد هم قرار هست طبق این دستورالعمل مسلمانان زندگی بکنند. عرضم تمام، سپاسگزارم از لطف و عنایت و توجه شما و بینندگان گرامی.
1: سپاسگزار هستم من هم از شما، از بینندگان گرامی. هفته آینده جمعه شما برنامه 51 رو از این گروه خواهید دید و همطوری ادامه میدیم تا جایی که برامون ممکن باشه و در همین هفتهی که در پیش داریم، روز سه‌شنبه یا چهارشنبه، برنامه داریم درباره سروش به عنوان یک دامچاله بر سر راه اندیشیدن با حضور آقای جلال اجادی و آقای اغمایی که شما رو به دیدن اون برنامه هم دعوت میکنم. اگر نواندیشان دینی و خود آقای سروش صدای ما رو میشنوند، من رسما دعوتشون میکنم تشریف بیارن و از باورهاشون دفاع کنند. سپاسگزارم و بدرود تا هفته آینده.

ما امروز بایدیم خدمت شما عرض شود که با طبقات محمد ابن سعد کاتب واقدی. این آقا مهمترین کتابش همین کتابیست که در اختیار من هست، 8 مجلد. این کاتب واقدی بین سالهای 168 تا 230 میزیسته، یعنی خیلی خیلی نزدیک بوده به روزگار صدر اسلام. روزگار صدر اسلام نزدیک بوده و آدم ها هنوز زنده بودن، نسل دوم و سوم و اینها، که خاطرات خودشون رو گفتن. این مرد یک توبره‌ای داشته است بر کش و در محل حادثه ها میرفته و در اونجا پرسجو میکرده و مصاحبه میکرده. طبقات که میگوییم در واقع طبقه بندی رجال روزگار صدر اسلام هست، چندین هزار تن رو بیوگرافی کرده. بنابراین ما یک چیزهای روز از این آدم خواهیم کن اینجا خدمتتون و در واقع طبری بسیاری از مطالبش رو از محمد ابن سعد کاتب واقدی گرفته و در کتاب خودش داخل کرده. بسیار محقق بزرگی بوده این مرد. خوشبختانه در باب اسلام ما هیچ چیز گمشده ای نداریم، از اخلاق بزرگان اسلام، از پیدایش اسلام، از جنگ های اسلام عزیز و اینها، هیچ چیز گمشده ای ما نداریم که بگوییم که فلان مطلبش گم شده. به طور روزمره این حوادث همه هستند. بله، داشتم نگاه میکردم به یک بخشی از اون جایی که آمدند که خانه خدا رو تعمیر کنن. چوب نداشتن، چوب نبود در عربستان سعودی، هنوزم چوب نیست در عربستان سعودی. آمدند و گفتن یک کشتی رومی برخورد کرده در دریای سرخ به ساحل، یک نجار رومی آوردن، چوبهای این کشتی رو آوردن، این مکعب رو تعمیر کرد. حالا مقصود از این داستان این که این آخوندهای شیعه که از صبح تا شام جز دروغ چیزی نبافتن، برای اینکه تخم کینه رو در اسلام بپاشن و چهره های همکاران پیغمبر رو زشت بکنن، گفتن که بله، عمر رفته در زده، حضرت فاطمه پشت در، این عمر لگدی نواخته به این در، محسن در شکمه حضرت فاطمه ساخت. هیچ منزلی در نداشته آقا در این مدینه، چوب نبود که در درست کنن. که پدر جان، نجار و اره و تیشه و این چیزها نبود که حالا درم درست کنن که فاطمه پشت در قایم شه. 1400 سال است که این آخوندهای شیعه دارن دروغ میگن و ما مصرف میکنیم. الحمدلله رحمان رحیم. این مصرف دروغمان، ولع ما برای شنیدن دروغ انتها نداره. که حالا چطور شد که بچه به دنیا نیامده؟ اسمش هم معلوم شد، محسن. اصلا در روزگار عرب اونجا این 5-6 هزار نفر این آقا بیوگرافی داده، چیزی به نام محسن ما ندیدیم بین اینا. عمر لگد نواخت، نمیدونم این بچه سخت شد فلان. بله، اول بارو چوبش پیدا کن بابا جان. کدوم نجار، کدوم اینا، خشتمالی هم نداشتن، گل رو هم میزاختن چیز سر هم میکرد. کدوم اینا، خشتمالی هم نداشتن، گل رو هم میزاختن چیز سر هم میکرد. زمانی که آمدن ایران، اینها بناهای ایرانی رو میبردن. اینو در کتاب الاغانی الکبیر که تاریخ موسیقی و تاریخ شعر عرب هست اونجا آمده. به بردگی صنعتگران ایران رو بردن در این مدینه و در اونجا اینها بدین جهت این آورده نام اینها رو که اینها روزها که خشت زنی میکردن، یاد اینها خشت مالی میدادن برای اینها بسازن یه چیزی، شبها سازهای خود رو به صدا در میآوردن و بعد اینها جمع میشدن. اعراب بسیار
موسیقی رو دوست داشتن جمع می شدن و گوش می دادن و اون موسیقیدانان نخستین که به عربی در واقع آهنگ می ساختن و اینا همه شاگردان ایرانیان بودن یا از ایرانیان بودن. در باب موضوع نجار و چوب من مطلب رو پیدا کردم از صفحه 132 از مجلد نخستین. میگوید محمد ابن عمر ابن واقدی از کی و کی و کی و کی نقل میکنه، از ابن عباس و غیره، که میگفتن کوههای اطراف همگی مشرف بر مکه بود و سیل از نواحی بالای مکه میامد و وارد خانه میشد. یعنی کوها اطراف بودن، مکه وسطش، سیل میامد وارد خانه بود و گاه از بالای خانه کعبه میگذشت و ترسیدن که ویران شود. از سوی دیگر مقداری از زیورهای کعبه از

0: جمله آهوی زرین کاراسر مروارید و گوهر و بر روی زمین کنار کعبه نصب شدن دزدیده شد. اتفاقا کشتی از رومیان به سرپرستی با قوم که معمار هم بود در فلانجا که پیش از جده بندرگاه معروف بود گرفتار طوفان و در هم شکسته بود. گرفتار طوفان و در هم شکسته بود، این چیزو نصب نویسی یعنی آقای دامغانی کرده. آقا ما اگه حذف میکنیم واسه به قرینه حذف کنیم، نگی یک فعلی رو حذف کنیم کلمه بی معنی کنیم. این ایشون از طرفداران اسلام عزیزم هستن و مورد سوء ظن مقامات امنیتی هم هستن. بله، نوشته است که گرفتار طوفان و در هم شکسته بود. ولید ابن مغیره همراه گروه از سران قریش به شعیبیه آمد و چوبهای کشتی را خریدند و با معمار رومی هم صحبت کردند. او نیز همراهشان آمد و تصمیم گرفتند و گفتند خانه خدای خود را دوباره بسازیم. دستور دادند سنگ فراون جمع کردند و پایه‌های ساختمان را کندند که از اون سنگ‌ها به کار برند. بله، در همان هنگام رسول خدا هم که 35 ساله بود همراه مردان سنگ حمله می‌کرد و معمولا هنگام هم کردن سنگ ازار و لنگهای خود را می گشودن و اون را بر دوش خود می افکندن. پیامبر نیز چنان کرد. بله، بعد ایش دیگه خرافات دیگه. جنازه‌ان از پای در افتاد و بانگ سروشی شنید که می گوید عورت خود را بپوش و این نخستین سروشی بود که اون حضرت شنید. پس این مطلب که عرض کردم خدمت شما که اینا چوب نداشتن که فاطمه در درست کنه عمر لگد بزنه به چوب، چون نیازمند صنعت بود و نجار بود و چوب بود و اره بود و رنده بود و این چیزا که اینا نداشتن.
1: کافه روشنگران عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مادی.
2: مانی هستم. درود میگویم به همه همزبانان و انسانهای کوشا و پویا در راه روشنگری و همه شما نازنینانی که همراه ما هستید. ما یک بار دیگر در کافه روشنگران با دوستانم گرد هم آمده این تا برنامه 28 عبور از خط قرمز تاریخ رو بیان کنیم. در برنامه پیشین ما اشاراتی داشتیم به جنگ بین عایشه و علی در بصره و قرار شد در این برنامه اون رو بیشتر باز کنیم. داستان از این قرار است که عایشه هم سوگلی محمد بود، هم زن او بود، یعنی یکی از زنانی بود که محمد خیلی اون رو دوست داشت، هم دختر ابوبکر بود و علی هم که از کودکی اصلا با محمد بزرگ شده بود. ولی اینها بعد از اینکه محمد سرش رو بر زمین گذاشت مانند همه موجودات دیگر و از این جهان رفت، پس از مدتی بر سر قدرت به جون هم افتادن و حالا نکش کی بکش. و این صحابه که قرار بود آنچنان که محمد بارها بیان کرده بود اسوه باشند و نمونه باشند برای مسلمین در پرهیزکاری، در رستگاری و به گفته محمد جاشون همه در بهشت در کنار خود محمد هست، پس از اینکه ایشون رفت بر سر قدرت، حکومت و سلطه بر جامعه به جان همدیگر افتادند. لشکرکشی کردند، لشکر آراستند، هر دو از دو سو به بسته آمدند و ما امروز در اونجا با هم نظاره میکنیم. جزئیاتی رو که در این جنگ وجود داشته و شما به احتمال زیاد هرگز نشنیدید و نخوندید، چون گرچه در اسناد تاریخی و کتابهای خود مسلمین وجود دارند این اسناد، اما در ایران یا در سایه ماندند یا سانسور شدند یا تحریف شدند. و هدف ما در این برنامه این است که هر جای تاریخی رو که ما داریم بررسی میکنیم تحریف شده باشد، واقعیتش رو بر اساس اسناد با شما در میان بگذاریم و هر سندی رو که هر یک از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی قبول ندارن بیان و کامل بنویسن بگن اصلا این سند وجود نداره و این قابل استناد نیست. و روایات گوناگون در کتب گوناگون در سیره ها و در تاریخ نگاری های اسلامی این وقایع ثبت شده، هیچ کدومش ساخته ذهن بنده یا همراه من نیست. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم امروز و همراه هم باشیم همه با همدیگر. و من آغاز میکنم با آقای سلیمانی عزیز و بعد در خدمت آقای احمدی خواهم بود که جنگ جمر رو نخست خود واقعه و رویداد یا رویدادهای درون این جنگ رو برای شما بیان کنیم. در بخش دوم هم تحلیل و نظر میهمانان ارجمندم رو در این باره خواهید شنید. آقای سلیمانی گرامی خوش آمدید و میکروفون رو تقدیم میکنم به شما که برنامه رو آغاز کنید.
3: با درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمایی نازنین و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی، امیدوارم مباحثی رو که مطرح میکنیم مورد توجه و عنایت عزیزان قرار گرفته باشه. خب ما پیشتر در جلسه گذشته عرض کردیم آن وقایعی که در مکه و مدینه رخ داد، حضور سپاه عایشه در اطراف بصره و متعاقب آن هم حضور علی با سپاهیان اندک در زمان خروج از مدینه و سپس همیاری و همکاری سپاهیان کوفی که با ارسال نامه‌های متعدد به او پیوستند. اما قبل از وقوع جنگ جمل، مناسباتی میان سپاه عایشه، طلحه و زبیر با نماینده علی در شهر بصره، وقایعی پیرامون این نکات رخ داد که من بد نمی‌بینم ابتدا این مطالب رو عرض کنم که میتواند برای ما نشان دهنده بخشی از زوایای پنهان مانده باشد. زمانی که سپاه عایشه به حالا به نوعی به نزدیکی ها و حوالی شهر بصره رسید، عثمان بن حنیف که والی علی در شهر بصره بود، دو نماینده به نام عمران بن حسین و ابوالاسود الولی رو میفرسته که ببینه به چه منظور این سپاهیان به حوالی بصره آمدن. ظاهراً بیشترین گفتگو میان نمایندگان عثمان بن حنیف با عایشه رخ میده، به این دلیل که جایگاه عایشه به عنوان ام المؤمنین نزد همه مسلمانان شناخته شده بود. یعنی چه بسا مسلمانانی بودند طلحه و زبیر رو دوست می‌داشتند به عنوان صحابی پیامبر اسلام، اما عنوان ام المؤمنینی طبیعتاً شامل همه مسلمانان می‌شد. یعنی هر مسلمانی عایشه رو مادر خود فرض می‌کرد. لذا طبیعی بود که او در کانون توجه و مذاکرات میان طرفین نزاع قرار بگیره. از سوی دیگر عایشه فرزند خلیفه اول جهان اسلام بود، نقش برجسته‌ای داشت و دیگر نکته این که خود طلحه و زبیر هم پذیرفته بودند که برای رفع تنازع و به نوعی عدم خصومت عایشه در کانون توجه باشه، یعنی گفته های او فصل خطاب قرار بگیره که این شایبه ایجاد نشود که طلحه امیر اون سپاهیان هست یا زبیر به جایگاه خلافت هست. بنابراین این گزارش ها نشان میدهد که زمانی که آنها به نزد عایشه آمدن، دلیل آمدن مادر مسلمین رو پرسیدن. عایشه اشاره میکند که ما کسانی بودیم که از عثمان انتقاد میکردیم و او ایراد میگرفتیم. اما کسانی که بر عثمان شوریدند در سه مورد حرمت رو شکستند. یکی حرمت ماه حرام بود، چون قتل عثمان در ماه ذی‌الحجه اتفاق افتاد که ماه حرام بود. دیگر حرمت شهر حرام بود، یعنی مدینه، که نمی بایست در آنجا قتلی صورت می دادن. و دیگر مقام حرام یعنی خلافت، پیراهنی که یا ردایی که خداوند پوشانده و لذا آن عثمان به عنوان جانشین پیامبر اسلام بود. لذا سه حرمت رو شکستن و عایشه اشاره می کند که ما به خونخواهی عثمان آمد. در این میان نزاع‌های کلامی زیادی رخ میده، اما مردم بصره که خب اکثریت اونها از چند و چون بیعت طلحه و زبیر آگاهی نداشتند، اما افرادی مثل عثمان ابن حنیف و مثلا حکیم ابن جبله و دیگران مدعی بودند که طلحه و زبیر با رغبت بیعت کردند. بنابراین این اقدام آنها نوعی بغی و شورش بر علیه حاکم مشروع هست. لذا تصمیم بر این می شود که کعب ابن سور که قاضی بصره بود با یک توافقی که میان عثمان ابن حنیف و اصحاب عایشه رخ میده به سمت مدینه بره، از چند و چون بیعت طلحه و زبیر آگاه بشه و برگرده. اگر حق با طلحه و زبیر هست، عثمان ابن حنیف بصره رو رها بکنه و بره. اما اگر حق با عثمان ابن حنیف هست که منظور به این که طلحه و زبیر با رغبت بیعت کردن، آنها باید بصره رو ترک بکنن و برن. خب اشاره کردیم در جلسه گذشته که کعب ابن سور به مدینه آمد و در مسجد گزارشاتی که اسامه ابن زید، محمد ابن مسلمه و دیگران دادن بر این مطلب از آن داشت که بله، طلحه و زبیر بیعت نکردن مگر با شمشیر مالک اشتر و ترسی که از اون بابت، یعنی به نوعی با اکراه بیعت کرد. زمانی که کعب ابن سور برمیگرده، در این فاصله عثمان نامه‌ای به علی می نویسه، منظور عثمان ابن حنیف والی بصره، و به او اشاره می کند که بله، این قوم آمدن در کنار بصره، تکلیف چیست؟ علی به او پاسخ می دهد که شما شهر رو تسلیم نمی کنی تا من بیایم. و زمانی که کعب ابن سور بر می گرده، قرار بر این بود که اونها شهر رو ترک بکنن، اما ظاهراً این مطلب رخ نداد و عثمان اشاره کرد که خیر، آن توافقی که من با شما کردم فاقد موضوعیته، چون من والی علی هستم، علی هم به من دستور داده که شهر رو به شما واگذار نکن. در این میان در بصره حکیم ابن جبلی فزاری که ما در نوبت پیشین عرض کردیم کسی بود که زبیر رو با اکراه آورده بود و شمشیر رو آورد و از او بیعت گرفت، او سعی میکنه آتش جنگ رو به نوعی شعله ور بکنه. طبری نکته رو می آورد که بسیار مهمه. به این دلیل این نکته مهم هست که شما می دانید غالب محبان علی و شیعیان معتقد هستند که علی ابن ابی طالب و یاران او دست شمشیر نمی بردن تا زمانی که دشمن چنین می کرد، یعنی اونها باز در موضع دفاع بودن که دست شمشیر می بردن و اگر شرایط اجتناب ناپذیر بود اونها این وقت این کار رو نمی کرد. حالا من خواهم از طبری ببینید که او چه می گوید و البته مورخین دیگر هم به این مطلب اذعان کردن. ببینیم نخستین آتش کینه رو چه کسی آغاز کرد. طبری در واقع در صفحات قبل اشاره میکنه که حکیم ابن جبل شروع میکنه دشنام دادن به عایشه. در این میان خب زنانی مردانی معتقد بودن که عایشه مادر ماست و تو با این لحن زشت بر علیه مادر ما برای چه سخن میگی که حکیم ابن جبل یکی دو زن و یکی دو مرد رو میکشه که شما مثلا حالا بر علیه من دارید حرف میزنید و این جز یاران علی است. طبری اشاره میکنه در جلد ششم صفحه 136 میگوید عایشه گفت هیچ کس را نکشید مگر آن که با شما جنگ کنند. بانگ زنید که هر کس از قاتلان عثمان نباشد دست از ما بدارد که ما جز با قاتلان عثمان کار نداریم و به هیچ کس نمیتازیم. گوید اما حکیم جنگ آغاز کرد، که همون حکیم ابن جبله هست که جزء یاران علی و حاضر کنندگان با اکراه زبیر برای بیعت، و به بانک اعتنا نکرد. بنابراین ما طبق این سند میبینیم که حکیم ابن جبل اولین آتش جنگ و به نوعی نزاع رو آغاز میکنه و این نزاع شدت پیدا میکنه و یک درگیری میان نیروهای عایشه به فرماندهی عبدالله ابن زبیر که خواهرزاده او بود با حکیم ابن جبل رخ میده که به جمل اصغر معروفه، یعنی جمل کوچکتر، که در اون جنگ حکیم ابن جبل و بصریان کشته میشن. سپاه عایشه وارد شهر میشه و اون نقض قراردادی که عثمان ابن حنیف کرده بود هم خب بر جای خود بود. در این نقض عثمان رو از شهر بیرون میکنن، او در میانه راه به علی میپیوند. در درون بصره خب یک سری اتفاقاتی رخ داد، یعنی مردم شهر بصره به چند دسته تقسیم شدن. حال عایشه آمده، از طرف دیگر هم علی حضور داره. مواضع مردم داخل بصره چگونه باید باشه؟ خب ما اشاره کردیم برخی از یاران علی مثل سلیمان بن سرد قضایی یا سعید بن قیس همدانی اینا اصلا نیامدن به کمک علی. برخی از بصروی ها که خیلی افراد شاخصی بودن مثل احنف بن قیس هم سعی کردن در این جنگ داخل نشن، چون احساس کردن که این جنگ یک جنگی غیر شرعی است و نمیتونه برای اونها حالا به نوعی استفاده داشته باشه یا دین و دنیای اونها رو ممکنه برباد بده. لذا احنف ابن قیس که در صفین کنار علی ایستاد اینجا خود رو کنار کشید و گفت من به این دلیل که برای من شبهه وجود داره وارد جنگ نمیشه. در این میان خب ابوبکر ابن ثقفی هم بود، کسی که یک روایت پیامبر اسلام که میگفت اگر دیدید قومی زنانی بر اونها فرمان روایی میکنن بدانید خوشبخت نخواهند شد، وارد این نزاع نشد چون دید عایشه فرماندهی جناح جمل رو به عهده داره. بنابراین او هم اشاره کرد که خیر من وارد این داستان ها نمیشم. اما در درون بصره خب طوایف مختلفی بود. مثلا عزد و بنی زبه از مهمترین طرفداران عایشه بودن، ربیعه به علی پیوستن که بعدها در نبرد صفین همین داستان ها رو میگن. حالا چرا من این نکات رو عرض میکنم و مهمه؟ به این دلیل که ما بعدها خواهیم دید تمام این قبایل در برابر هم ایستادن، یعنی بخشی از بنی زبه که طرف عایشه بود با بنی زبه که طرف علی بود در برابر هم قرار گرفتن. یعنی به واسطه نزاع میان این صحابه عشیره ها و افرادی که در یک قوم و قبیله بودن هم بر روی هم شمشیر کشیدن. یعنی این تالی فاسد نزاع میان صحابه تا بدان جا کشیده شد که بسیاری از این طوایف و افراد مجبور شدن بر علیه برادر، پسر، عمو، پدر و نزدیکان خودشان به نوعی شمشیر بکشن. اما خود علی در برابر مسلمانان زمانی که رسید و ما گزارشاتی از اختلافات او با حسن را آوردیم، خب دچار مشروعیت نبود که بتواند بر مسلمانان شمشیر بکشه. این مطلب در قرآن آمده، در لسان پیامبر اسلام آمده بود که بر علیه کسی که شهادتین میگه، توحید رو در واقع قبول داره، پیامبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، قبله او یکیست، نمیبایستی شمشیر بکشه. ابوبکر که در جنگهای ارتداد به نوعی وارد شد، چون بعضی ها مسلمان بودن اما زکات نمیدادن، به همین منظور مورد مخالفت عمر هم قرار گرفت. یعنی عمر در ابوبکر طعنه زد که تو به نوعی داری با مسلمانانی میجنگی که فقط زکات ندادن. که البته ابوبکر به آیاتی از سوره توبه استناد کرد، مثل آیه 5 سوره توبه یا دیگر آیات که اشاره شده که اینها اگر شهادتین گفتن، نماز به پا داشتن و زکات دادن، به نوعی خون اونها دارای حرمته و چون زکات ندادن بنابراین من میتوانم با اونها بجنگم. اما در اینجا حتی این بحث زکات هم مطرح نبود، بلکه مسلمانانی بودن که خب شبهه داشتن در مورد خون عثمان و این داستان ها و این کار بسیار سخت بود. من در جلسه پیشینم عرض کردم مثلا مواضعی که سعد، عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید و دیگران داشتن که حاضر نشدن وارد این نزاع بشن. اما خود علی هم به نوعی به این مطلب اشراف داشته و برای همین ابن عبدالحدید به این مطلب هم اشاره میکنه زیر خطبه ای و اون رو شرح میده. من این رو از صفحه 48 جلد 7 زیل خطبه 92 میخوانم چون بسیار مهم. ایشان اشاره میکنه، نقل قول علی رو میآورد و میگوید یعنی احدی را جرأت نبود بر آن، یعنی جنگ با مسلمانان، جز من، یعنی علی بن ابی طالب، که جمله مردم از این که با اهل قبله کارزار کنند می ترسیدند و نمی دانستند چگونه با آنان بجنگند، چون همچین چیزی اصلا در جهان اسلام رخ نداده بود. آیا پشت کنندگانشان را تعقیب کنند یا نه؟ و آیا کار مجروحانشان را بسازند یا نه؟ و آیا مالشان را تقسیم کنند یا نه؟ و کارزار با آن که چون ما اذان میگوید و مانند ما نماز میگذارد را بزرگ میشمردند، که من عرض کردم مثلا افرادی مثل احنف ابن قیس و دیگران تا به علی هم همین مطلب رو گفتن، گفتن ما در مورد طلحه زبیر و اینها شبهه داشتیم، برای همین نیامدیم به جنگ. و نیز جنگ عایشه و جنگ طلحه و زبیر را به سبب موقعیتشان در اسلام بزرگ میشمردند و جماعتشان از دخول در آن جنگ باز ایستادند، چون احنف ابن قیس و غیر او. و اگر، و این نکته بسیار مهمی است که باید دقت بکنید، و اگر علی را جرأت تیغ کشیدن بر آنان نبود، احدی بدان اقدام نمی کرد. یعنی علی ابن ربیع، این در صفحه 48 جلد 7 شرح نهج البلاغه ابن ابی حاتم، یعنی اشاره میکنه که فقط این کار از عهده علی برمی آمد که بتواند بر علیه صحابه شمشیر بکشه، بر علیه همسر پیامبر شمشیر بکشه، عده زیادی از افراد رو بکشه. و همه اینها ما اشاره خواهیم کرد به خاطر این بود که علی ابن ابی طالب 4 ماه فرصت داشت که به نوعی قاتلین عثمان رو قصاص بکنه و این شری که دامن جامعه اسلامی رو گرفت بخوابانه، اما چنین نکرد تا اینکه چندین جنگ به تالی آن به وجود. نکته جالب تر این است که واصل ابن عطا که خودش از بزرگان معتزله هست، این نزاع رو به این نحو شبیه سازی میکنه. میگوید که نزاع میان علی با طلحه و زبیر مثل نزاع زن و شوهری است که شوهر همسر خود رو به خیانت متهم میکنه و همسر هم شوهر خود رو دروغگو میدونه و هیچ کس هم نمیدونه در این میانه حق با چه کسی. یعنی یک عمل شبه انگیزی که اسباب نزاع شد و کشتگان بسیار زیادی رو پیرامون اون داشت. اما قبل از این که داستان جنگ جمل به شکل جدی رخ بده، مذاکراتی میان نمایندگان علی مثل سعد بن سوهان، عبدالله بن عباس و دیگران با عایشه و طلحه و زبیر هم انجام شد. یعنی علی رسید پشت دیوار بصره و حالا گفتگو داره انجام میشه. آنها صحبت کردند که خب بحث چگونه است، چگونه میتوان این نزاع رو خواباند و جمع کرد، و اونها هم اشاره کردند که خب طبیعتا شما باید حق خونخواهی فرزندان عثمان که با ما هستند، مثل عباد، مثل ولید که با ما آمدند، حق اینها رو بدید، اینها قاتلین پدرشون رو میخوان و شما باید این کار رو بکنید. ظاهرا با پا در میانه برخی افراد نزدیک بود صلحی محقق بشه، اما منابع تاریخی اشاره می کنند به نوعی توطئه به سرکردگی مالک اشتر، هیثم در واقع ابن سودا، همراهان ابن سودا و دیگران، که این افراد اجازه ندادند که صلح محقق بشه، که من چند سند تاریخی اون رو در نوبت بعد خواهم خواند که دوستان بدانند این نزاعی که می رفت به نحوی ختم به خیر بشود، با توطئه مالک اشتر، این یار علی که بسیاری او رو مخلص می‌دانند، شعله ور شد و شد آنچه که اسباب جنگ جمل رو به وجود آورد. و همه اینها به خاطر این بود که افرادی که در قتل عثمان نقش داشتن، مثل خود مالک اشتر که به عنوان فرمانده بود، مکتوم و مخفی بمانه. من این رو در نوبت بعد به شکل مفصل عرض خواهم.
2: یک دنیا سپاسگزارم آقای ایمان سلیمانی امیر نازنین. آقای یغمایی، من در آغاز این برنامه یک اشاره کردم بر اینکه روایات جمهوری اسلامی و آخوندهایی که الان در قدرت هستند، حتی با روایت کتابهایی که مسلمانها نوشتند، برخی هاشون مسلمان ها شیعه نوشتن، هم متفاوت هست. علتش این است که اینها بر اساس نیازهای زمانی خودشون جعل داستان میکنند یا داستانهای موجودی رو که همیشه بر منابر و مساجدشون بیان کردند تحریف میکنند، کم و زیادش میکنند، ولومش رو تنظیم میکنند با نیازهای روزمرهشون. و در داخل ایران هم حکومت پشت روایت هایی است که آخوندهای حکومتی امروز یا به ویژه از دوره صفویه به این سو اینها رو نوشتند و بیان کردند. ما میبینیم که در داخل ایران بارها و بارها قرآن تجویز چاپ میشه، کتابهای روزه، روایات مذهبی بیشتر شیعی البته تجدید چاپ میشن، و وقتی جو اینطوری میشه و منافعی در اینجا وجود میاد برای اهل کلام و اهل نوشتن و اهل ظاهرن پژوهش، همه میخوان از این خان نعمت به این بهانه برای خودشون لقمه بپیچند. بحث میشه که بله الان نیاز بر این هست که ما مثلا چون قاسم سلیمانی رو زدن و کشتن، یک کسی رو از سران اسلام و از صحابه و از مهاجرین و از انصار پیدا بکنیم، شبیه سازی بکنیم و بگیم که بله این آقا درست مثل همون آقاست در صدر اسلام. و یه ادم میفتن دنبال اینا و میشنون دیگه چکار کنن. ما ظاهرم فکر میکنیم که زندگی علی یک بار برای همیشه نوشته شده، تمام شده، رفته پیکارش، ولی اصلا اینطوری نیست. هنوزم دارن مینویسن یا نوشته های رو میرن از اعماق تاریخ پیدا میکنن، نوشته های منسوخ رو مثلا یا کتاب شعر منسوخ رو روش کار میکنن، بازسازی میکنن و میارن تبلیغ مردم میدن. یادم میاد یه بار گفتگوی دو نفری داشتیم با هم دیگه خصوصی و شما اشاره کردید به کتابی از فردی به نام ربیع به نام علی نامه نشیدم اسمش، که آقای دکتر شفیعی کدکنی رو تحصیل کرده و در بازار هم از حتما در تیراژ فراوان و چاپای فراوان هست، اومده و مثلا یک چیزی در ردیف شاهنامه با همون وزن و قافیه اما این کجا و اون کجا در مدح علی نوشت، به جای رستم نامه علی نامه نوشت. من از شما میخوام خواهش کنم که در این باره یک مقداری با ما سخن بگید و الان موقعشی که این کتاب رو هم معرفی کنید، اهلی که دوست دارن و اینا رو بخونن برن در ایران بخونن تا بدونن روایت آخوندی از علی چقدر متفاوت است با روایت تاریخی از علی. در خدمت شما هستم.
4: درود مجدد. ببینید من باز هم تأکید میکنم که قول و هوش سخنان بسیار ارزشمند استاد سلیمانی، من پرسه میزنم و برمیگردم گاه به زمان حال، چون باید اینا رو فهمید. یعنی تمام تلاش اینه که ما با یک چیز وحشتناک رو برویم که در درون ما در عمل میکنه. یعنی مشکل با آخون جنگیدن با آخون نیست، آخون در درون ما در عمل میکنه 600 سال به طور مستقیم، 1400 سال به صورت غیر مستقیم. و این علی نامه که شما اشاره کردید اتفاقا کتابی است که در مورد جنگ جمل سروده شده. بخش های مختلفش رو با روایت آخوندی شروع کرده این فرد، درست 40-50 سال بعد از شاهنامه فردوسی. یعنی اینا هوشیار. ببینید اسلام حکومتگر بزرگترین عامل تضعیف و به زوال کشاندن هویت ملی ما بوده و هست و امروز هم متاسفانه در تطاول حکومت آخوندها این هویت ملی تحت فشار قرار داره و خیلی حواسشون نیست. این کتاب علی‌نامه رو که فردی به اسم ربیع این رو نوشته، در حقیقت درست کپی برداری از به اصطلاح شاهنامه فردوسی، یعنی خواسته شکل اون رو در بیاره و در کنار این همینطور اشاره بکنم، امروز ده ها شعر اگر شما مراجعه بکنید جنگ جمال در ادبیات، شما ده ها شعر میبینید. ولی این کتاب علینامه را اگه من میخوام اشاره بکنم، ببینید یک منظومه به اصطلاح حماسی شیعی است که دقیقاً در مقابل شاهنامه سروده شده. معلومه که آخوندها از همون اول حواسشون کاملا جمع که این شاهنامه همون قرن چهارم که سروده شد مزاحم ایناست، برای اینکه نگهبان هویت ملی است در مقابلش. علینامه رو میسرایند. شاعری شیعه اثناعشری به نام ربیع 11000 بیت شعر میسراید در بحر متقارب، یعنی همون بحری که وزنی که فردوسی سروده فاولون فاولون فاولون فاول، و در سال 482 هجری این رو به پایان میبره. شما توجه بکنید که فردوسی 329 هجری متولد میشه و 416 در میگذرد، یعنی 40-50 سال بعد. این الان کردن توی بوخ که کهن‌ترین منظومه حماسی شیعی است در مورد به خصوص جنگ جمل خط به خط و جنگ صفین، مناقب، معجزات، کرامات امام علی و از این چیزا. نسخه‌اش هم رفتن پیدا کردن تو کتابخونه موزه قونیه و جالبه که اینو بدونید سالها قبل استاد بزرگوار مشتبه مینوی که یک شاهنامه شناس برجسته بود بردن سراغش که این رو آقا منتشر بکن. استاد منتشر نکرد، زیر نه ارزش شعری داشت و نه خلاصه به درد میخورد. و استاد مینوی میدونست که این رو آخوندها میخوان در مقابل شاهنامه علم بکنن، جنگ جمل رو که به اصطلاح یک شاهنامه علیوار هم داشته باشن. خب مأخذ این علینامه در حقیقت شاهنامه جنگ جمل 11000 بیت به این ماجرا پرداخته، یک روایت یک نفری به اسم ابو مخنف لوط ابن یحیی که دو تا کتاب نوشته، یکی در مورد جنگ جمل، یکی جنگ صفین، و این رو این آقای ربیع برداشته تبدیل کرده به یک کتاب به اصطلاح شعر. حال جالبه که در زمان آخوندهای کنونی کارشناسان شعر که حواسشون جمع میشه، البته اشتباه دارن میکنن، چون شما نگاه بکنید شاهنامه یک صخره خدشه‌ناپذیری است که هیچ کس حریفش نخواهد شد و امروز نیست. آخوندها میدونن نمیتونن باش کاری بکنن. بگذاریم از زبانش این کتابی که در مورد جنگ جمل برداشته این جناب ربیع نوشته و متاسفانه استاد شفیع کدکنی، من نمیدونم به چه دلیلی تو مملکتی که غرق تطاول فرهنگی آخوندی است و میشه هزاران کار کرد، کسی که سراینده مجموعه در کوچه باهای نشابوره، شب قاوت تتاران همه جا فکنده سایه تو بازرخشین، سایه دیگ سار بشکن نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن. آیا تتارانی که در دوران خمینی مال و جان و ناموس ملتی رو دارن به باد میدن، از تتارانی که در دوره شاه برداشت این نوشت این شعر رو به ده ها شعر مثلی دهاشه در کوچه باغ‌ها نمیدونم به حلاج اینها، مثل که استاد متوجه نیست که در چه شرایطی به سر میبره. ببینید این رو در موردش زیاد صحبت کرد. بهترین نمونه ای که نشون میده که این آثار ارتجاعی ضد ایرانی ضد هویت ملی با اتکا به جنگ جمل چه تأثیراتی داره و چقدر آخوند شاد کنه، همین آقای رسول جعفریان که استاد سلیمانی بهش اشاره کرده چند بار، میگه که رفتم به دیدار آیت الله عظما سیستانی و ایشون مشغول شد به تعریف و تمجید در مورد علینامه و گفت که این کتاب را میخوانم و کنار دستم گذاشتم و مرتب میخوانم و این کتاب مرا زنده کرد. و بعد کلی تعریف و تمجید از استاد شفیع کدکنی که من با پدر ایشون آشنا بودم و خلاصه کلی صحبت میکنه و آخوندهای دیگه هم همینطور. این مسئله رو ما بایدش توجه بکنیم. شما توجه بکنید که وقتی که آخوند میاد وای میسه در مقابل شاهنامه میخواد چنین چیزی رو به صراحت علم بکنه، در حقیقت نخستین مسئله، حتی انتشار این تو این دوره‌ای که هویت ملی ما در حال باز

0: هم عقب مونده، هر دو عقب موندن از کاروان و بعد به هر حال به هم نزدیک شدن. چوچه که داستان خیلی مفصلی هست، علی به محمد میگوید که آه چرا انقدر ناراحتی، طلاقش بده، زن که فراوانه، یکی دیگه چهار تا دیگه بجاش بگیر. خب اینا همش به گوش عایشه میرسید. این کینا رو اونا حفظ کرده بودن و از زاویه نزدیکی به خود پیامبر هم رقابت داشتن. عایشه میگه من زنشم، سوگلیشم، همخوابشم، به همه راستاش خبر دارم. علی هم میگه من مثل فرزندشم، من با خورما بزرگ کرده، زحمت کشیده فلان. یه رقابت اونطوری هم بین اینها بود. حالا همه اینا جمع شده، تبدیل شده به یک جنگ. این جنگ الان بر سر چیه؟ کی میخواد کجا رو تصرف کنه؟ کی میخواد چه سهمی رو در قدرت داشته باشه و چه شهری رو در حوزه اسلام از آن خودش بکنه؟ در خدمت شما هست.
1: خواهش میکنم. ببینید جناب مانی، طبیعتاً جنگ جنگ قدرت بوده، اما دستاویزهای جنگ متفاوته. این مطلب هم اساساً ربطی به دوران بعد از پیامبر اسلام، یعنی در مورد خلفای راشدین هم نیست. بعدها ما دیدیم افرادی مثل مختار ابوعبید ثقفی از الگو برداری کردن پیراهن عثمان، این بار از خون حسین، برای خودشان یک فرقه خلافتی دوختن. این نگاه ها وجود داشت و قابل کتمان هم نیست. مثلا زمانی که ابوبکر به خلافت رسید، نزاعی گفتاری در حضور پدر ابوبکر، یعنی ابی قحافه، با ابو سفیان رخ می دهد. ابی قحافه به ابوبکر می گوید که ای پسر، با بزرگ بدخواه چنین سخن می کنی؟ یعنی با ابو سفیان داری با این لحن صحبت می کنی؟ ابوبکر اونجا اشاره می کنه که بزرگیان چیزی است که اسلام به ما داده و به واسطه آن است که خانواده ای را برکشیده و خانواده دیگر را ذلیل کرده. بدین وسیله ما، یعنی بنی تیم، در اسلام بزرگ شدیم، چون من خلیفه هستم الان، یعنی ابوبکر، و ابو سفیان جزء طلقا، یعنی آزاد شدگان محسوب میشه. بنابراین اسلام به ما یک قدرت داده. طبیعی بود بنی هاشم هم در این میانه به دنبال کسب قدرت باشن، چون خود رو از گوشت و پوست پیامبر می دانستن. اتفاقا در همین جنگ جمل، زمانی که جنگ تمام میشه، عبدالله ابن عباس به سراغ عایشه میره. وقاحت این پسر عموی علی به حدی است که وقتی وارد خانه میشه حتی از عایشه اجازه هم نمیگیره، در حالی که باید از پشت پرده با او سخن میکنه. اما خیلی راحت وارد خانه میشه و شروع میکنه به بددهنی کردن با عایشه. عایشه به آنجا در واقع به عبدالله ابن عباس میگوید که شما به واسطه پیامبر چنین حالا به نوعی فخر فروشی میکنی؟ گفت بله، ما یعنی بنی هاشم از گوشت و پوست و خون او هستیم، اما تو یکی از نخابه های پیامبری. دقت بفرمایید، این بیادبی عبدالله ابن عباس که بعدن علی از این نوع گفتارش خوشش هم میاد، نشان میده که تا چه اندازه این مناسبات خصمانه بوده، برای کسب قدرت بوده. اما هر کس به دنبال بهانه‌ای میگشت. معاویه هم پیراهن عثمان رو اسباب نزاع کرد به عنوان خونخواهی. علی هم سعی کرد به نوعی حق بنی هاشم رو برجسته بکنه، حقی که به قول او نزدیک به 25 سال تا بعد از مرگ محمد برای او به رسمیت شناخته نشده بود و دیگران هم طبیعتاً به همین دلیل. حتی این نوکیسگان مسلمان هم برا شفتن از اینکه سعید ابن عاص بگوید مثلا سوار، یعنی عراق، بستان قریشه، چون اونها میگفتن ما فتوحات رو ما رقم زدیم، همون چیزی که علی اشاره کرد که من در جلسه پیشین خواندم. بنابراین فقط بهانه های کسب قدرت متفاوت بود، وگرنه همه اینها به دنبال کسب قدرت بودن، مگر تعداد محدودی از این افراد که مثلا سعد ابن ابی وقاص رو میتوان مثال زد، عبدالله ابن عمر رو میتوان مثال زد، که بعد از این نزاع‌ها کنار نشستن و وارد داستان‌ها نشدن. اما در درون خود این سرداران عایشه یا سرداران علی، بسیاری هم به منافع خودشان فکر کردن. ببینید جناب مانی، در همین چند روز به من حالا خبرهایی که در خبرگزاری‌ها رسیده، قیمت

0: یک پراید یا یک اتومبیل امروز در ایران به بالای 80-90 میلیون تومان رسید در همین چند روز اخیر. خب سوال اینه که چرا، واقعا چرا نظام جمهوری اسلامی یا وزیر اقتصاد او یا اون تصمیم گیرندگان اقتصاد اجازه یک بازار آزاد برای اتومبیل رو نمیدن که اتومبیل‌های با کیفیت با نازل‌ترین قیمت در اختیار مردم قرار بگیرن؟ چرا چنین نمی‌کنن؟ چون منافع عده‌ای در این بسته بودن بازار واردات خودرو. چرا جمهوری اسلامی باید در تحریم باشه؟ چون منافع عده‌ای در این است که با تحریم بتوانن جیب خودشون رو پر بکنن. این بحث استکبار ستیزی، این بحث صدور انقلاب، بحث نه شرقی نه غربی، همه اینها بهانه هایی است برای، عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرم، برای تحمیق عوام، مردمی که نه شرقی نه غربی را اصلا نمیفهمن چیست در مناسبات بین المللی. امروزه با چین انواع و اقسام مراودات رو دارن، کشور رو هم به این جماعت شرقی و شمالی ما روسیه فروختن، کالاهایی با نازل‌ترین قیمت رو آوردن، اما صحبت از استکبار ستیزی میکنن. ببینید، چون منافع گروهی در این است که هیچگاه جامعه را دموکراتیک نشه، چون اگر جامعه مبتنی بر قانون باشه، جامعه دموکرات باشه، بسیاری از این افراد دیگر کار و کاسبیشون دیگه سالبه به انتفاع موضوعه، دیگه عملا کاری نیستن، باید برن. حالا شما روحانیون فکر کنید مملکت آزاد باشه، هر کسی چه سخن، آیا روحانیون میتونن چنین بودجه ای اخذ کنن در ردیف بودجه کشور که سالانه دولت میده؟ فلان نمیدونم دارالاسلامیه فلان قد، دارالزینب فلان قد. خب نه. پس منافع اینها ایجاب میکنه که این نظام بماند به هر قیمتی، حتی اگر شده دروغ بگویند، جنایت بکنند، فساد بکنند، و این طبیعی است. حالا یک نمونه آن رو من میآورم از یکی از یاران مخلص علی که در درون ایران هم کم مرید و به نوعی پیرو ندارد. اخیراً همین قاسم سلیمانی رو گفتن مالک اشتر علی است. حالا ببینید آقای مالک اشتر چه کرده در همین جنگ در واقع جمل. من ابتدا به خاطر اینکه مورخین شیعی رو معرفی بکنم، یک خط کوتاهی است از آقای شهیدی از در کتاب علی از زبان علی که ایشان زحمت کشیده این کتاب رو نوشته. ایشان می آورد که با بررسی آنچه در تاریخ ها آمده است معلوم می شود در سپاه امام دسته‌ای بوده اند که نمی خواستند کار با سازش پایان یابد. دقت بفرمایید، دسته‌ای در سپاه امام بودند که نمی خواستند کار با سازش پیدا کند و همین دسته بودند که آتش جنگ را افروختند. این آیش سید جعفر شهیدی داره میگه، دستی هم در کار تاریخ نگاری اسلامی داره، در نهج البلاغه داره، در جای دیگه، در صفحه 102 در کتاب علی از زبان علی. اما این مرد بزرگوار دیگه شرح و بستش رو نیابد چون اسباب آبروریزی بود، اما من شرح و بست آن رو از کتاب تاریخ طبری و همینطور تاریخ ابن مسکوی و دیگر تاریخ ها میخوانم که ببینیم این داستان اصلا چه بوده. امیدوارم بینندگان ما دقت بفرمایند. خب ما اشاره کردیم که نزدیک بود صلح برقرار بشه. طبری اشاره میکنه، کمی مفصله اما خیلی مهمه که ما این پشت پرده این جریانات رو بدونیم. میگوید گروهی از آنها که منظورش همان قاتلان عثمان و سرکردگان شورشیانه، از جمله الباء ابن هیثم، عدی ابن حاتم، سالم ابن ثعلبه عبسی، شریح ابن اوفی و اشتر، یعنی این مالک اشتر، که سوی عثمان رفته بودند یا به کار رفتگان رضایت داده بودند، یعنی یا خودشون در قتل دست داشتند یا تحریک کنندگان و سرکردگان اونها بود، فراهم آمدند و از جمله مصریان ابن سودا و خالد ابن ملجم با آنها شدند. این عبدالرحمن ابن ملجم نیست، خالد ابن ملجم. و مشورت کردند و گفتند رأی درست چیست؟ علی که بیشتر از خونخواهان عثمان به کتاب خدا بصیرت دارد و بهتر از همگان بدان عمل می کند، اینک که به جز ما و اندکی از دیگران سوی او نیامد چنین میگوید، یعنی چی؟ یعنی علی هنوز کسی به طرفش نرفته، میگه آقا اشکالی نداره با من صلح بکنید، من خونخواهان عثمان رو به شما تحویل میدم. حالا ادامه میدن، اگر همه جماعت به وی نزدیک شوند، یعنی اهل بصره، معاویه، همه اینهایی که خونخواهان عثمان هستن، حالا بیان همه متفق بشن که آقا ما صلح میکنیم با تو، کما که معاویه هم همینو میگفت که خونخواهان رو به ما بدید. اگر همه جماعت به وی نزدیک شوند و او به آنها نزدیک شود و ببیند که ما در کثرت آنها اندکیم، چه خواهد گفت؟ به خدا قصد شما کنند و خلاصی نیابید. یعنی آقا اگر اینا صلح بکنند بلا فاصله ما رو تحویل میدن به عنوان باطلین عثمان. اشتر گفت حال طلحه و زبیر را دانسته بودیم، که من اشاره کردم در اون برنامه گذشته که طلحه موافق بود که از خونخواهان عثمان قصاص بشه، که عمار یاسر جلسه رو به هم زد. حالا اشتر داره میگه ما اونا رو میدونستیم که چنین برنامه ای دارن، اما حال علی را تا به امروز ندانسته بودیم. به خدا رأی کسان درباره ما یکسان است، یعنی همه میدونن که ما قاتلیم، و اگر با علی صلح کنن بر سر خون ماست. بیایید به علی بتازیم و او را از پی عثمان بفرستیم. دقیق بفهم اینو مالک اشتر داره میگه. یعنی این آقا میگه که خب حالا دیگه جان ما دیگه دارن سرسول میکنن، حالا ما چیکار کنیم؟ پیشرستی کنیم، بیاییم همون گونه که عثمان رو کشتیم علی رو هم بفرستیم پیش این آقای عثمان. مالک اشتر یار با وفای مولای متقیان. و فتنه این شود که در میان آن به آرام ماندن ما خوشنود باشن، یعنی هی درگیری شروع میشه بین هم دیگه، دیگه ما کاری با ما ندارن تا بخوان به مسائل متفرقه شون برسن. عبدالله ابن سودا گفت ای قاتلان عثمان، حالا دقیق ببین خودش هم دیگه هم قاتل عثمان و اینا هم صدا میکنن، رأی نادرست آوردی. 2500 یا 600 کس از مردم کوفه در زیغار هستند و ابن انزلیه با 5000 یارانش به سر میبرد تا برای جنگ شما دستاویز بجویند. کار به قدر توان خیش باید کرد. این آقا این اصلا کار ما نیست که بخوایم همش 10 نفر جمع شیم بریم علی رو بکشیم، اونا با اون تعدادشون رو فلان اینا. حالا چه کار بکنیم؟ البا ابن هیثم گفت از پیش این جماعت بروید و آنها را واگذارید، که چون کم شوند دشمنانشان نیرو گیرد و اگر بسیار شوند آسانتر بر ضد شما صلح کنند. بگذاریدشان و بروید و در یکی از ولایات بمانید. حالا این البا گفت آقا ولش کن، ما اصلا فرار کنیم، یعنی بریم یه جایی بمونیم که کسی به ما دسترسی نداشته باشه، که به وسیله آن مسون مانید و از مردم محفوظ باشید. حالا این گزارش اتاق فکر هست، این اینا وزارت اطلاعات علی هستن، نشستن اون سپاهی‌ها دارن با هم صحبت میکنن که چطور جنایت بکنن. خب ادامه میده، بعد اشاره میکنه که همینجور علی ابن حاتم ابن سودا و صالبه ابن صالبه و دیگران همینجور مذاکره میده. در هر حال ابن سودا نظری میده که همه میپذیرن. حالا اون نظر چیست؟ گفت ای گروه، یعنی همه قاتلان عثمان، پیروزی شما در آشفتگی کسان است، یعنی بازار که شلوغ بشه آشفته بشه ما خیال دست از سر ما برمیدارن، کسی با ما کار نداره. با آنها مماشات کنید و چون فردا کسان به ملاقات آمدند جنگ اندازید. یعنی اگه دیدید فردا ملاقاتی صورت گرفت قرار صلح بشه، ما پیش‌دستی کنیم یه جنگی را بندازیم و فرصت تفکر به آنها مدهید تا کسی که با وی هستید، یعنی علی، به ناچار از صلح بماند، یعنی دیگه نتونه صلح بکنه، و خدا علی، طلحه و زبیر و موافقان آنها را از کاری که خوش ندارید، یعنی همون رسیدگی به خونخواه قصاص قاتلان عثمان، مشغول دارن، یعنی به سراغ کار دیگه ای برن و نتونن به این کار بپردازن. گویند ای رأی را نیک دیدن، یعنی این رأی را خیلی خوب دیدن و بر این قرار پراکنده شدن و کسان، یعنی علی، طلحه، زبیر غافل بودن، این نمیدونست پشت پرده چه خبر. در صفحه 156 و 157 جلد ششم. حالا ادامه میده بعد چه کار کردن؟ راوی گوید علی اول شب عبدالله ابن عباس را پیش به طلحه و زبیر فرستاد. آنها نیز اول شب محمد ابن طلحه را پیش علی فرستادند. یعنی سفرا در حال مذاکره بودند که هر کدام با یاران خود سخن کنند و جواب موافق بود، یعنی قرار شد صلح بکنند. و چون شب در آمد و این به ماه جمادی الاخر بود، طلحه و زبیر کس پیش سران جمع خیش فرستادند بجز آنها که به عثمان تاخته بودند. و شب به قرار صلح گذشت و شبی داشتند که همانند آن نداشته بودند که از جنگ به سلامت مانده بودند. یعنی همه چیز بر وفق مراد برای یک صلح پایدار. ادامه میده داستان رو. و از آن هوس‌ها که هوس جویان داشته بودند بر کنار مانده بودند. محرکان قضیه عثمان، یعنی همین افرادی که اتاق فکر تشکیل داده بودند، اشتر و دوستانش، نیز شب بدی داشتند که در راه هلاک بودند. همه شب به مشورت پرداختند و هم سخن شدند که آتش جنگ را چنان که کس نداند روشن کنند و این را نهان داشتند مبادا شری را که می‌خواستند به پا کنند کسی بداند. بعد اینها چه می‌کنند؟ دستور میدن یه سری از این افراد تحت امرشون به سپاه بصره، یعنی جمل، شبیخون بزنن. سر و صدا بلند میشه. حالا ادامه میده. طلحه و زبیر میگن خب چه خبر شد؟ طلحه و زبیر میگن که چه شده؟ گفته شد مردم کوفه شبانگاه به سوی ما تاختن. طلحه و زبیر گفتن میدانستیم که علی تا خون نریزد و حرمت نشکند دست بر نمی‌دارد. یعنی اونها فکر کردن که سپاه علی با موافقت او چنین کرده، در حالی که اشتر و دوستانشون پشت پرده جریان. حالا چه می‌کنن؟ و با ما مسالمت نمی‌کنن. آنگاه با مردم بصره بیامدند. مردم بصره مهاجمان را بکوفتند و سوی اردوگاهشان بازگردانیدند. حالا در اردوگاه علی چه می‌گذره؟ علی و اهل کوفه سر و صدا را شنیدند. یکی را نزد علی دهاده بودن، یعنی همفکران اشتر گفتن خب حالا ما بیان یکی هم بذاریم کنار چادر علی که اگر این آقا اومد گفت چه شده، این اون چیزی رو بگه که ما میخواییم، یعنی به علی دروغ بگه. خب که هرچه میخواهن بدو بگوین. و چون گفت چه شده، یعنی علی گفت چی شده، این سر و صدا واسه چیست، همان شخص یعنی نماینده آشوبگرا گفت ناگهان جمعی از مخالفان به ما شبیخون زدند که پسشان راندیم و جمع را دیدیم که آماده حمله بودند و به ما تاختند. علی گفت میدانستم طلحه و زبیر دست بر نمی‌دارند تا خون بریزند و حرمت بشکنند و با ما مسالمت نمی‌کنند. در صفحه 167 و 168 جلد ششم. پس ما می‌بینیم که داستان این جماعت، یعنی مالک اشتر و دیگران، چون منافع اونها در خطر قرار گرفت با یک صلح، با یک برنامه‌ریزی قبلی سعی کردن این جنگ رو دامن بزنن. بعد ابن مسکوی هم این مطلب رو در صفحه 461 و 462 آورده که من یه ادامه نمیدم چون اصل داستان هم همین. خب به واسطه این اقدام مالک اشتر آتش جنگ شعله‌ور شد. در روز جنگ فرماندهی لشکر در بصره به زبیر داده شد. اما در واقع عایشه به زبیر گفت تو به عنوان امیر هستی و به او به عنوان امیر در واقع خطاب بکنید و صدا بکنید، نه به عنوان خلیفه. به نظر میرسه همین مطلب سبب شد که زبیر متوجه بشه که احتمالاً نظر عایشه برای خلافت طلحه هست نه او. برای همین از میانه جنگ برگشت، چون احساس کرد داره مبارزه میکنه اما برای هیچ. و چون طلحه و عایشه میدانستن اون مکاتباتی با معاویه داره، این قرائن رو قوی میکنه مبنی برای این که زبیر میدان جنگ رو ترک بکنه، که همین کار رو هم میکنه. هرچند تاریخ نگارا آوردن که گفتگوی میان علی و زبیر رخ داد. علی در اونجا به زبیر گفت یادت هست روزی که گفتی این پسر ابوطالب بسیار متکبر هست و گردن فراز و پیامبر گفتش که تو بر او بغی میکنی و این داستانهای ساختگی رو ساختن، اما اساسش اون مسئله سیاسی است که زبیر احساس کرد در این جنگ فقط بدنامی برای او خواهد ماند و خلافت به تبع خواهد رسید، لذا عرصه جنگ رو ترک میکنه. در میانه راه ابن جرموز او رو میکشه در حین نماز. یعنی ببینید خصلت مسلمان‌ها چه جالبه، یعنی صحابه پیامبر که از میدان جنگ بیرون آمده برای طمع غنیمت، ابن جرموز به پشت او میسته، زبیر به او میگوید که آیا من امان دارم؟ میگوید بله امان داری، اما زمانی که او بر نماز هست ابن جرموز او رو میکشه و ظاهرا سلاح و زره او رو میگیره به نزد علی میبره. دو روایت وجود داره، یکی این که علی به ابن جرموز میگوید که شما در واقع این کار رو انجام دادی، باید بدانی که پیامبر به من گفته است که به قاتل پسر صفیه بشارت جهنم رو بده. حالا علی داشته با خود زبیر میجنگیده، ابن جرموز هم میگه عجب، ما دشمنان شما رو میکشیم، آن وقت ما رو به جهنم حواله میدی؟ یعنی پس این آقا در نظر شما به چه نهیست؟ اما روایت دیگر اشاره میکنه که علی خوشحال شد از این داستان و گفت مثلا این آفتی بود که دامنگیر زبیر شد. اما داستان رو من اینجا تمام میکنم چون بحثم طولانی شد، اما یک فرصت دیگری در انتها به من بدید که من بتونم این بحث رو به نحوی جمع‌بندی بکنم که برای دوستان هم تمام جوانب اون روشن بشه.
1: با کمال میل سخنان آقای عمومی رو بشنویم، بعد دوباره خدمت شما خواهیم بود که در پایان برنامه تکمیل کنید سخنتون. آقای عمومی
2: درود مجددی. ببینید صحبت ها خلاصه انجام شد، من فقط میخوام بازم اینجا از این جهان واقعیات یه مقداری ما بریم تو جهانی که آخون ساختیم. تو صحبت قبلی من اشاره کردم به علی نامه در مقابل شاهنامه که یک جهان خیالی میخوان بسازن، هویت بسازن و موفقم شدن. یعنی در طول قرنها آخونده تونستن هویت ما رو پر کنن از مزخرفات خودشون که امروز هم درگیره. ببینید شما کتابای مثل احتجاج رو اگه بخونید یا الغیبه نعمانی رو یا الملاهم و الفتن، توش ما با یک جهان دیگه روبرو میشیم که این ماجرای جمل به سورئالیسم راه میبره. یعنی از آغاز جناب شیطان است که دخالت میکنه و خلاصه وضعیت عجیب غریبی. یعنی ما میبینیم که
1: شیطان به نفع کی دخالت میکنه؟
2: شیطان به نفع اول به نفع ابوبکر دخالت میکنه، اینطوری که آخوندها علم کردن. بعد من جمله زیر این تیت که جنگ جمل تا ظهور حضرت حجت ادامه دارد و یک ماجرایی که به درد واقعا گفتم که کسانی مثل مارکز میخوره و فوئنتس، نویسندگانی که اگر که آخوند رو میشناختن میتونستن بفهمن که جهان آخوند رو چقدر تو سورئالیسم قویته. مثلا صحیفه رو اصلا اول میگن محل رقابت های شیطانی است و از قول سلمان فارسی که این مسئله توی نشریات مختلف هم خلاصه ذکر شده، نشریه دانشجو، خبرگزاری دانشجو اسنادش داده که ابلیس در هیئت یک پیر زاهد اولین نفری بود که با قاصد حق حضرت علی علیه السلام بیعت کرد. یعنی ابوبکر فرد آبرومند خلاصه اون روزگار. و صحیفه رو میگن محل رقابت که شیطان دخالت میکنه و این رو مفصلن توضیح میدن، ساده است رو منبر دارن خلاصه. بعد اختلافات در زمان عثمان شدت میگیره، با سرکله شیطان اینجا پیدا میشه، در جریان عمر همینطور. بعد ماجرای قاتلان عثمان رو باز وصف میخونن به مقوله شیطانو که اومده و دخالت کرده و این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا جنگ جمل. جنگ جمل نیست، باز آخوند سرکله شیطان رو اینجا میاره جلو و واقعا آدم شگفت زده میشه که چطور اینا رو سرهم کردن و قرنها ما باور کردیم. من جمله از چیزایی که اینا میگم و همین کتابایی که اسم بردم، عایشه سوار بر فرزند شیطان میشه، یعنی عسکر اون شطوری که عایشه سوارش بود، این به اصطلاح شیطان شطوری را برای عایشه فراهم کرد. در حقیقت شطور عایشه شطوری معمولی نبود، بلکه شیطانی از شیاطین بود و در حقیقت عایشه در جمل سوار بر شطور نبود بلکه سوار بر شیطان. این بساطی است که آخوند شیعه در منبرش و در اون تاریخ جعلیش علم میخونه برای میلیون ها نفری که در طول قرن ها شنیدن و بعد اینو سند رو میبرن که زمان پیغمبر هم پیغمبر حواسش جمع بود که چنین اتفاقی میفته و شیطان یه شطوری میاره و بعد آخوندها با همین کتاب ها اضافه میکنن این شطور یکی از ویژگی‌هاش این بود که هر بار که پای اون شطور رو قطع میکردن یه پای دیگه در میومد تا این که حضرت امیر فریاد زد یعنی سند رو میخوان آن جمل را بکشید که او خود شیطان است. پس محمد بن ابی بکر و عمار مأمور شده آن را پس از قطع اعضا خون زیاد کشتن و دستهای زیادی برای حفظ این شطور خلاصه قطع شده بود و این قضیه ادامه پیدا میکنه. یعنی شما وقتی که این اسناد آخوندی جنگ جمل رو ادامه میدید اینا میرسونن به عاشورا که امویان به این دلیل حسین رو تشنه کشتن که عثمان تشنه مرده بود و بعد میرسونن به تئوری شیعی ظهور امام زمان که تفکر جمل از فتنه های مهم آخر زمان است، خونخواهی عثمان در آستانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام جنگ های سختی مانند جنگ جمل را ایجاد خواهد کرد و این فتنه ها از نشانه های ظهور حتمی است. بعد صحیح آسمانی رخ میده، میگن زمانی هم که عثمان را کشتن همین صدا از آسمان شنیده شد که میگه که از یک طرف فریاد پروردگار که الا ان الحق فی علی و شیعته، حق با علی و شیعشه، از اون برم ابلیس فریادی کشید که ای یوحناس آگاه باشید حق در عثمان و شیعیان عثمان است، پس اون مظلومانه کشته شد و خلاصه مردم به عثمان ایمان میارن در روز قیامت به سر روزی که مهدی میخواد ظهور بکنه. باز تو جان سورالیستی جنگ جمال آخوندی که ادامه بدیم میگن جنگ جمل در زمان علی تموم نشد بلکه ادامه خواهد داشت تا پایان کار و حدیث میاد که در آخر زمان کسانی به دجال ایمان نمی آورند که بغض عثمان را در سینه داشته باشند. همچنین سفیانی که خروج اونی در نشانه های حتمی ظهور از فرزندان عثمان می باشد. شما نگاه بکنید تا کجا رفتن جد. نسب او را هم آخونده این گونه بیان کردند. احنف پرسید یا امیرالمومنین سفیانی از چه گروهی است؟ حضرت فرمود از بنی امیه است و دایی های او کلب می باشد. نام او انبسط ابن مرت ابن کلیب ابن سلمت ابن عبدالله ابن عبدالمقتدر ابن عثمان ابن معاویت ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیه بنت عبد شمس است. یعنی این جناب سفیانی رو که آخوند میگه ظهور میکنه اینا رگونشش میرسه به عثمان و جنگ جمل. یعنی ما توجه بکنیم ما با چند تا دنیا رو بریم. یه دنیای واقعی که آقای سلیمانی داره اسنادش ارائه میکنه.
1: پیش از این که جلوتر برین ما یه ضرب المثلی داریم میگیم که مثلا فلان کس فلان چیز رو بهانه کرده و بیرین بهانه میخواد به فلان مقصد برسه. اما آن چیزی که مردم میگن فلانی موضوع بهمان رو پیراهن عثمان کرده.
2: دقیقا.
1: یعنی عثمان داستان چیه اگه خاطرتون هست اونم بگین بهتر موقع سن. اگر نه داستانی که داشتید میگفتید رو ادامه.
2: پیراهن عثمان من فکر میکنم تا جایی که من اطلاع دارم این پیراهن خونیش در حقیقت شد یک پرچمی در دست مخالفین که به خونخواهی برخیزن ولی در حقیقتش استاد سلیمانی میتونه بگه. فقط من نکته که میخواستم اشاره بکنم تو هولوش و پس زدن ها پیرامون سخنان استاد این بود که ببینید ما سه تا جهان رو بروید. جهانی که واقعیه و آقای سلیمانی دارن بیان میکنن که جنگ بر سر قدرت اسناد مطمئن. در کنار او ما با جهانی خیالی رو بروید که ادبیات آخوندی میسازه مثل اون علی نامه و نیز بدتر از اون. توجه داشته باشیم که در طول قرنها اسنادی که آقای سلیمان ارائه میکنه در اختیار مردم قرار نداشت، اصلا نمیفهمیدن. علتی که زمان رضا شاه 93% بی سواد بودن طبیعیه که نماینده فکریش میشه آخوند و این رو ما باید بدون خجالت بپذیریم. و این مزخرفاتی که بالای منبرها قرنها رفته توی گوش مردم و سه خلیفه ابوبکر و عمر و عثمان که بالاخره حاکمیت یک سرزمین امپراتوری داشتن قاطی کرده با شیطان و سحر آسمانی و انواع احادیثی که خلاصه رفته تو گوش مردم و باور کردن. و اینجاست که ما تاریخ نداریم، یعنی حتی تاریخ غیر ایرانی که به ما ربطی نداره ولی تأمین شده تاریخ جعل در جعل، یعنی تاریخ ایران که هست شده تاریخ جنگ جمل هم به جای اینکه بفهمن حتی فریختگان ما وارد بشن که آقا این جنگ بود بر سر قدرت، خیلی وقتا با این افسانه آمیخته که من چند نمونه کوچیکش رو بیان کردم. من به همین از اکتفا می‌کنم.
1: یک دنیا سپاس. خب جناب سلیمانی در خدمت شما هستیم. من دیگه حرف نمی‌زنم برای اینکه وقت شما بیشتر باشه.
0: خواهش می‌کنم. البته من به ساعتم نگاه می‌کنم. پیراهن عثمان خب یک نمادی است نزد در واقع عثمانی ها که بعد از مرگ عثمان نائله همسر او این پیراهن رو به نعمان بن بشیر انصاری داد تا او رو به سمت شام ببره و به نوعی معاویه هم از اون استقبال کرد. برای همین زمانی که علی مکاتبه کرد با معاویه، معاویه اول بار در پاسخ او یک نامه‌ای نوشت، البته فقط عنوان بود بسم الله الرحمن الرحیم، از معاویه بن ابی سفیان به علی بن ابی طالب و نامه سفید. و کسی که نامه رو آورد اشاره کرد که من از پیش مردمی آمدم که 40,000 شیخ زیر پیراهن خلیفه مقتول می گریستن و به دنبال خونخواهی او بودن. و در واقع این پیراهن عثمان به عنوان یک حق مسلم برای کسانی شناخته شد، نه به عنوان بهانه. در واقع بهانه‌ای که هم حق مسلم بود برای خونخواهی، و برای همین بود که قاریان شام و به نوعی شیوخ شام زیر آن گرد آمدن و اشاره کرده بودند که ما باید برای خون خلیفه مقتولمان زیر این پرچم به نوعی حالا اقدام بکنیم و جهاد بکنیم تا خونخواه او رو در خونخواهی او رو محقق کنیم. این از پیراهن عثمان که به شکل خلاصه عرض کردم خدمت. اما امیدوارم بتونم در 20 دقیقه نیم ساعت اینجا بحث رو جمع کنم. در میانه جنگ، زمانی که خب مسلمانان طیف‌های مختلفشون در حال کشته شدن بودن، کعب بن سور که قاضی در واقع بسته بود، او سعی میکنه قرآن رو به دست بگیره و به میانه جمع بره و اونها رو به صلح فرا بخونه. ابن مسکبی همین مطلب رو آورده و من میخوانم. میگوید کعب با قرآن به سوی سپاه علی پیش رفت. سباییان یعنی همون توطئه کنندگان در پیشاپیش سپاه علی بودند. می ترسیدند که آشتی افتد. باری کعب با قرآن سوی ایشان پیش رفت. علی سبایان را باز می داشت و آنان جز تاختن نمی خواستند. ناگهان کعب را یک بار تیرباران کردند و از پای در آوردند. جلد اول صفحه 467 و 468. یعنی در میانه جنگ هم این توطئه کنندگانی که یاران نزدیک علی بودند، علی بن حاتم، مالک اشتر و دیگران، سعی کردن این نزاع رو شدیدتر بکنن و به اون دامن بزنن. تمام رجزهایی که جناب مانی خوانده شد همش به بحث خونخواهی عثمان بود که شرح مفصل اون رو هم ابن عبدالحدید در نهج البلاغه آورده. اما شیخ مفید هم جالبه که ایشون در کتاب ارشاد خودش موضع علی رو در قتل به نوعی یاران حالا قریشی خودش هم مشخص میکنه، که من این نکته رو هم بخوانم بعد نیست که دوستان ما این مطلب رو هم بدن. ایشان اشاره میکنه: پس از آن که در روز جمل بر دشمنان خود پیروز گردید، آهسته از کنارشان میگذشت و میفرمود این از قریش که چون موی دماغ بودن آنها را کندم و خود را راحت کردم، و به آنها خطاب کرده فرمود پیش از این به شما اطلاع دادم و شما را از شمشیر بران خود بیمناک نمودم، و شما که تازه کار بودید، یعنی شما آدم کشی بلد نیستید، این یک فن خاصیه که من بلدم مثلا این حرکات انجام بدم، ظاهرا منظور مولا این است، منظور تازه کار بودن اونها، از سرانجام کار خود با خبر نگردیدید و به همین مناسبت به هلاکت رسیدند و به بلا افتادی. حالا عمار یاسر هم که مشاور ایشان بوده وارد میشه و اشاره میکنه: سوگند به خدا از کشتن هیچ فرد منحرفی باک نداری، پدر باشد یا پسر در نظر ما یکسان است. امیرالمومنین فرمود خدا تو را بیامرزد و از آیین حق به تو پاداش نیک بدهد. کتاب ارشاد صفحه 244 که دوستان میتوانن به این مطلب نگاه بکنن. در میان کشته شدگان خب یاران علی هم بودن، بین 6 تا 15,000 نفر کشته شدن. البته جنگ از ظهر تا عصر بود و بعیده که تا 15,000 نفر کشته شده باشن، چون این فرصت زمانی اجازه چون این همه قتل رو نمیداد، اما تعداد کشته شدگان بدون شک زیاد بوده. یکی از کشته شدگان هند بن ابی حاله هست، پسر خدیجه، یعنی به نوعی پسر خوانده حالا محمد محسوب شد، اون زمان بزرگ بود و همسن محمد بود، اما پسر خدیجه محسوب میشد، پنده نبی حاله که در لشکر علی بود و کشته شد. البائر بن هیثم هم به همین نه، او هم کشته شد. و جالب اینه که کسی که اونها رو کشت عمرو بن یثربی بود، حالا زید بن سوهان هم بود، برادر سعد بن سوهان. علی که معتقد بود اسرا رو گردن نباید زد، دستور داد که عمرو بن یثربی رو گردن بزنه. یعنی این عدالت مولا این گونه بود، حکمی رو میداد اما در میان برخی از اشخاص استثناء قائل بود، بنابراین دستور گردن زدن یک اسیری به نام عمرو بن یثربی رو هم ایشون صادر میکنه. وقتی جنگ تمام میشه یک مشکل بزرگ پیش میاد، اون بحث غنایم این جنگ. خب در گذشته این گونه بود که مسلمانان وقتی کسی رو میکشتن، اموال او، زنان او، کنیزهای او، فرزندان او، همه اینها رو به بردگی و کنیزی میگرفتن. در اینجا علی بن ابی طالب اشاره میکنه که نخیر، شما بعد از مرگ اینها حق ندارید اینها رو به بردگی و کنیزی بگیرید، فقط همان ابزار و ادواتی که در میدان جنگ هست. در اینجا عده ای از یاران علی خب با یک مشکل فقهی مواجه شدن، گفتن چگونه چنین چیزی مقرره؟ مقدور ما خونشون رو بر ما حلال کردی، یعنی ما خون طلحه رو ریختیم، خون زبیر رو ریختیم، خون یاران اونها رو ریختیم، حالا مالشون بر ما حلال نیست؟ و این اولین جرقه خوارج بود که نشان داد علی ظاهرا از نظر فقهی دچار یه سری از این مشکلاتی هست. در میانه خب یارانی که جنگ میکردن، یک مسئله بسیار مهم وجود داره که من به اینها خیلی میپردازم و آن خیشاوند کشی هستش که علی را مینداخت. ببینید جناب مانی، فرض کنید شما با کسی دشمن هستید، اصلا چگونه میتوانید برنامه ریزی بکنید که مثلا طایفه شما در برابر همان طایفه شما اما طرفداران دیگری قرار بگیره؟ علی دقیقا این کار رو میکرد. یعنی شما در صفین هم اگر نگاه بکنید، علی ربیعه کوفه رو در برابر ربیعه شام قرار میده، ازد کوفه رو در برابر ازد شام قرار میده، یعنی برادر هم دیگر رو بکشن. و در این میانه جالبه، مثلا بجیر بن دجله که از بنی زبه بود، او سریعا رفت شطور عایشه رو به نوعی کشت که بیشتر از بنی زبه کشته نشن، چون او دید اگر چون این چیزی ادامه پیدا کنه کل بنی زبه بسته از بین داره میره. یعنی این طایفه کشی و برادر کشی دیگه چیزی عجیب و غریبی بود که در درون جامعه اسلامی، اون هم علی بن ابی طالب را انداخت، که ما حالا در جریان جنگ صفین به اون خواهیم پرداخت. در این کنار خب یکی از کارهای علی که میکرد این بود که مدعی بود من دارای علم خیلی عجیب و غریبی هستم و این داستانها رو میدانم، فضائلی برای شهر کوفه برشمرد، برای مردم کوفه برشمرد و رذائلی رو برای مردم بصره و شهر بصره. از این چیزا ما در شیعه زیاد داریم، مثلا قم نمیدونم ده دروازه به بهشت باز میشود، رید میدونم فلان میشود. یعنی این فضایل سازی برای شهرها از زمان گذشته وجود داشت، مثلا روایات در مورد شام، در مورد بیت المقدس، در مورد مکه بود، اما علی بن ابی طالب این رو گستران به مسئله کوفه و بصره و جاهای دیگه. که حالا من یک نمونه نقل اون رو از دینوری، ابو حنیفه دینوری در اخبار و طبال بخونم، حالا بقیهش رو هم بیذاریم برای بعد. میگوید علی علیه السلام از بصره حرکت کرد و عبدالله ابن عباس را بران شهر گماشت، و چون به مربد برای فضای بازی که از شهر خارج میشه اما شهر زیر نظر هست، رسید به بصره نگریست و فرمود سپاس خدای را که مرا از شهری که خاکش از همه جا بدتر و از همه جا به ویرانی نزدیکتر و به آب نزدیک و از آسمان دور است بیرون آورد. یعنی یک اختلاف سلیقه میان قریش رفت به کل شهر بصره، از خاکش گرفته، آبش گرفته، فضاش گرفته، در حال ایشون هم یک استدلالهای منطقیشون تا اونجاست. و بعد ادامه میده و حرکت کرد و چون نزدیک و مشرف به کوفه شد فرمود آفرین بر تو ای کوفه، هوایت چه خوش و خاک تو چه پر برکت است. حالا بعدا به همین کوفیان فرش میداد، حالا به اونم خواهیم رسید. کسی که از تو بیرون میرود به سوی گناه میرود و هر که به تو وارد میشود به سوی رحمت میآید. شب و روز و روزگار سپری نمیشود مگر آنکه مؤمنان به سوی تو میآیند و بدکاران اقامت در تو را خوش نمیدارند. چندان آباد هایی شد که برخی از ساکنان تو، حالا ادامه میده که البته ما میدونیم بعدها کوفه دیگه کلا از بین رفت، اما بصره کماکان پاورجا هست و به یک شهر بسیار بزرگی در عراق هم تبدیل شد. بنابراین این پیش بینی مولا هم در حقیقت نهید. یکی از نکات جالب که من چند بار خواندم و به عنوان روی حسن ختام این مطلب رو بخوانم، زمانی است که جنگ تمام شده، طلحه کشته شده، حالا افرادی مثل فرزندان او میآیند نزد علی. ببینید ایشان نسبت به این دو افرادی که با اونها جنگید به واسطه اونها بسیاری از مسلمانان رو کشت چگونه میبین. ابن سعد در جلد سوم صفحه 192 که ابن قتیبه دینوری هم همین رو آورده در امامت و سیاست، البته به شکل خلاصه به این مطلب اشاره میکنه. میگوید پس از آن که علی علیه السلام از موضوع جنگ جمل فارغ شد، البته علی علیه السلام رو مترجمین اضافه میکنن، چون اون مبلغان اهل سنت می نویسن رضی الله عنه، نمی نویسن علیه السلام، این مترجم خودش اضافه کرد. عمران پسر طلحه به حضور او آمد. علی به او خوش آمد گفت و فرمود: امیدوارم خداوند من و پدرت را از آنان قرار دهد که می فرماید برادرانند و بر تخت های رویاروی نشستند. که این رو از آیه 47 سوره هجر گرفت. حالا یعنی علی میگه که من و پدر تو کسایی هستی که در بهش این دو تا تخت گذاشتیم، عین این در واقع رستوران های سنتی شما میدید این دو تا تخت رو برو گذاشتن، حالا من و بابای جناب علی که این همه در نزدیک 10,000 نفر آدم کشتیم در بصره فقط میشینیم دور هم. خب بعد اشاره میکنه برادران و فلان، بعد میگه که دو مرد که در گوشه نشسته بودن گفتند خداوند عادل تر از این است که چنین فرماید، دیروز آنان را میکشتی و فردا در بهشت برادران و بر تختهای رویاروی هم خواهید بود. یعنی اون دو نفر فهمیدن که استدلال مولا تا چند روز مضحک هست. علی فرمود: برخیزید و دور شوید به دورترین نقطه زمین، اگر من به طلح مستحق این لطف نباشیم پس چه کسی شایسته تر است؟ ببینید اصلا ما جناب مانی واقعا فقط کافی شما اینها رو یک بار به این شیعیان بگید باقا مطالعه بکنید ببینید چگونه فکر میکنن. حالا جالب این هست که مبلغان اهل سنت هم دچار این تناقض هستن، یعنی نمیدونن کدوم طرف جریان رو بگیرن. برای همین خلافت علی رو به رسمیت میشناسن، اما معتقدن طلحه، زبیر و عایشه توبه کردن، یعنی اشتباه کردن، توبه کردن، لذا بهشتی هم خواهند بود. حالا ازشون سوال کنید آیا اون 10,000 نفری که کشته شدن اونها بهشتی هستند که به اشتباه این جماعت که به نوعی ستارگان هدایت بودن به این راه کشانده شدن، آیا اونها بهشتی خواهند بود؟ این تناقضات کلامی، فقهی و منطقی نزد این جماعت به قدری گسترده است که جای بحثی نیست. اما سخن آخر همان چیزی است که مالک ابن انس گفت و گفت: علی، طلحه و زبیر نجنگیدند مگر برای رید سفید شده، یعنی برای یک حکومت و قدرت. من عرضم اگر طولانی شد ببخشید، امیدوارم این جنگ جمل به ما نشان بدهد که در درون مسلمانان مسائل اخلاقی فقهی فقط دستمایه به دست آوردن قدرت بوده ولا غیر. و بعد اشاره خواهیم کرد زمانی که علی به کوفه می رود کاری می کنه که کوفه شبیه به یک پادگان نظامی بشود که حتی کوچکترین اظهار نظری از مخالف هم بیرون نخواهد آمد. من عرضم تمام، سپاسگزار از شما و همه بینندگان بزرگ.
1: من هم از شما جناب سلیمانی، از آقای یغمایی و از بینندگان سپاس فراوان دارم. براتون روزای خوبی آرزو میکنم. روشنگری های شما به همه ما کمک میکنه که گذشته خود را خوب بشناسیم تا برای امروز و فردای خودمون بتونیم خوب تصمیم بگیریم. شادکام باشید گرامیان، تا برنامه آینده بدرود میگم. شب و روزتون خوش.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 398 می نپذید. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ تهیه میشه. قرار بود این بخش از برنامه، یعنی آپوزیت 398، تو ایران ساخته بشه، ولی نشد که بشه. پس از همینجا تیر بعدی رو در چله کمان گذارده و به قلب جمهوری اسلامی میزنیم. در برنامه این هفته به نقد و بررسی سخنرانی هفته گذشته رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی می‌پردازیم. این سخنرانی به مناسبت دادن افطاری به دانشجویان از فیلتر گذشته برگزار میشه. قبل از افطار هم رهبر سرداران قاچاقچی نظام اسلامی برای دانشجویان سخنرانی میکنه. همینجوری الکی افطار نمیدن به کسی این آخونده. بعد حتما قبلشون مخشون راه برن یه خورده. اما برای مترقی جلوه دادن رهبر و صرفاً جهت تظاهر قبل سخنرانی اجازه داده میشه چند تا دانشجو بیان سوال بپرسن. رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی در طول این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا سخنانشو به همون سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته ربط بده.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. اگر وقت بود من حرفی نداشتم که ده نفردی هم صحبت کنم. متعاد از دیگه افطار میشه یواش.
3: یعنی به زحمت تونست فرار کند دست سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته نظام. شما فقط خودت حساب کن سطح نارضایتی در جامعه حامیان سنتی نظام اسلامی رو.
4: مطالبی که به عنوان اعتراض، اشکال، پیشنهاد گفته شد قابل بحثه. خب کجا باید بحث بشه اینها؟
3: یعنی به جای پاسخگویی به سوالات دانشجویان میخواد بحث کنه باهاشون. خب کجا باید بحث بشه؟
4: به نظر من اینجور رسید که اگر ما همین پیشنهادهای شما رو محول کنیم به سازمان برنامه.
3: سازمان برنامه؟ خودش برای سازمان برنامه و 600 تا نهاد و سازمان حکومتی دیگه برنامه می‌ریزه. برای همین وضع کشور به این روز افتاده. بعد وقتی دانشجو اومدن یقه خودش رو گرفتن ازش سوال می‌پرسن میگه باید بحث بشه. اونم محول میکنه به سازمان برنامه.
4: و این کار خوبیه که رسیدگی کنن شما مطالب رو به اونا منتقل کنید یا ما واسطه بشیم دفتر ما واسطه بشن منتقل کنن.
3: عرض نکردم دفتر ایشون برای همه نهادها و سازمانهای دولتی برنامه می‌ریزه؟ یعنی به عبارتی دفتر ولایت فقیه خودش یه دولت کوچیک‌تره، بالا سر دولت و مجلس و قضا وایساده.
4: در مورد مسئله خصوصی سازی که بعضی از دوستان گفتن و تکرار کردن و بیرونم همونا رو میگن، این منطق درستی نیست. اینی که شما حس کردید حالا بد عمل کردم، خب بله هر قانون خوبی رو ممکنه بد عمل کنه.
3: کلن رهبر نمایندگان مجلسگو و مدیران فاسد نظام اسلامی خیلی سعی کرد سوالات مهم دانشجویان رو انعکاس نده در سخنرانی خودش، ولی خب ظاهرن سوالا به قدری محکم بود و همچین تو مخ رهبری رفته بود که رهبر مجلسگویان هم نتونست لااقل به موضوعات اون سوالا اشاره نکنه. در باب خصوصی سازی که ظاهرن دانشجویان سوال پرسیده بودن در اون زمینه، بعد گفت صحبت از یک دزدی ده ها و بلکه صدها میلیارد دلاری از اموال عمومیه. حتی یه مورد خصوصی سازی هم سالم انجام نشد. حتی یه مورد. اینقدر این آشوره که مدت هاست، سالیان ساله که خود مقامات نظام مقدس بهش میگن خصولتی.
5: متاسفانه خب یک نهادهایی که حالا نمیشه گفت خصوصی، نمیشه گفت دولتی، معروف به خصولتی اینا هستن.
6: بخش عمده واگذاری از دستگاه‌های دولتی پاسخگو به مجلس خارج شد، واگذار شد به دستگاه شبه دولتی غیر پاسخگو به هر نهادی.
7: من دیروز گزارش یک واگذاری و خصوصی سازی رو در یک شرکت نفتی رو حفاری رو شنیدم که فقط در ثبت شرکت ها یا در اسم رسمیش خصوصی است اما کاملا دولتی است، یعنی همان خصولتی سازی.
8: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال پرسپولیس رو بیان بگن که چه اتفاقی توش داره میفته، دولت و غیر دولت چقدر توش پول خرج میکنن. بیان بگن پالایش نفت آبادان با چه وضعیتی داره اداره میشه، چقدر زیان داره، چقدر سود داره.
9: یه نفر پیدا نمیشه که بیاد به واگذاری زوال انتقاد کنه، به واگذاری فولاد ممالکی اعتراض بکنه، بگه اینا رو چرا شما
5: آمدیدیم بداست در این ندارم بودید. بدترین اقتصاد خصولتی است.
10: مثل دوره قدیم قاجار شده. شما نگاه کنید ببینیم فولاد دست کیه، بانک ها دست کیه، پتروشیمی دست کیه، صادراتش کجا میره، خام فروشی های کیا هستن.
3: به به اینا تازه خود مقامات برجسته نظامن که همشون بدون استثنا سهمی در همین واگذاری های فسادآلود دارن، همشون پرونده فساد دارن. اینی هم که میان سنگ خصوصی سازی رو به سینه میزنن صرفا برای اینه که میزان سهم خودشون رو بیشتر کنن، نه اینکه دلشون برای مردم میسوزه. رهبرشون هم هر 6-7 ماه بار میاد یه اشاره‌ای به این خصوصی سازی ها میکنه، وا مصیبتا این کارو درست انجام بدین، چرا درست انجام نشده، با من گفتم.
4: به دولت قبل هم من همین رو میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین رو مکرر گفتم، بازم میگم سیاست های اصل 44 رو باید جدی بگیرید، باید بخش خصوصی رو وارد میدان بکنید، باید کمک کنید.
3: توجه کردی؟ از دولت احمدی نژاد یعنی 18-19 سال قبل این آقای رهبر مقتدر نظام اسلامی راجع به این موضوع هی گفته، به احمدی نژاد گفته، به روحانی گفته، الان هم که دوره رئیسیه هنوز همون آش و همون گاز هست که دیگه صدای دانشجویان از فیلتر گذشته رو هم در آورده. یعنی یا کسی حرف ایشون رو در نظام اسلامی جدی نمیگیره و هر کی کار خودش رو میکنه، یا گفتن ایشون صرفاً برای ظاهرسازیه و خودش بازی چرخون اصلی این فساد هاست، چون ایشون ولایت مطلقه فقیه هستن و تنها شخصیت ثابت در این معادله شخص خودشه.
4: بله من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت
3: که حتی یک مورد از اون کارهای خوب رو نام نمیبره، یعنی نمیشه نام برد اگر نمیگفت، چون کار خوبی وجود نداره روش نمیشه بگه بله فساد شده. اون اماش هم میگه تا قافیه جملاتش دور شه.
4: اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اون دیگه دلار رو بر نمیگردونه همون بنگاه فعلا دولتی است، یعنی خود اون بنگاه های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون هم بر نمیگردونن به بانک مرکزی.
3: این وضعیت نظام اسلامی بعد از 44 سال، اینم در تاریخ ثبت میشه، یک دولت بنگاهدار فاسد به اعتراف خود رهبر نظام اسلامی. رهبر فرماندهان شکم گنده این اعتراف رو در دفاع از عملکرد شرکت‌های خصوصی، همونایی که بهشون میگن خصولتی، مطرح کرد. دفاع از عملکرد شرکت‌هایی که به گفته خود مسئولین نظام مقدس سر تا پا فاسدن فقط یه دلیل میتونه داشته باشه، شراکت در فساد همون شرکت‌ها. به بیان دیگه اکثریت قریب به اتفاق همون شرکت خصولتی‌ها بی واسطه یا با واسطه به دفتر و دستک خود رهبر فرسودگان وصلند و از زیر سوال بردن اون شرکت ها مساویست با زیر سوال بردن فعالیت های اقتصادی بیت.
4: در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، این امر اولا دائمی نیست، امر موقته. ثانیا برای مقاصد خاصی، من 4 مورد رو معین کردم و بهشون گفتم، یکیش مسئله بودجه است
3: که سته دیگه شو نگفت اصلا. یعنی دانشجویان در مورد جلسات بی حاصل سران قوا هم سوال پرسیدن که رهبر فرسودگان اینجوری خواست از زیرش فرار کنه، با این استدلال که موضوعاتش رو من طرح میکنم و احتمالا یعنی نتیجهش هم من میبینم، که در این باب هم باید بگم کاملا بی نتیجه بوده جلسات سران قوا.
11: تصویب کلیات اصلاح ساختار بودجه با حضور سران قوا.
12: بحث و تبادل نظر اعضای کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره چگونگی تحقق این اصلاحات ساختاری.
13: رئیس کمیسیون تلفیق گفت این کمیسیون عجله‌ای برای رأی گیری درباره کلیات نداره و سعی می‌کنه با همکاری دولت اصلاحات ساختاری رو در لایحه اعمال کنه.
14: و اون تأکیداتی که رهبری معظم انقلاب 2-3 سال قبل فرمودن بارها هم تکرار کردن که باید اصلاح ساختار بودجه بشه، این اصلاح کی میخواد اتفاق بیفته؟
4: حالا اشاره کردن آقای قالیباف، نه بودجه انصافا اصلاح نشده، تا حالا هنوز برطرف نشده مشکل ساختار غلط بودجه.
3: توضیح کردی؟ اینجوری اداره میشه نظام اسلامی، اینم در تاریخ ثبت میشه از این نظام. دلیل اینکه این اشکالات ساختاری بودجه کشور غیر قابل حل مونده در این چند ده سال گذشته، بازم برمیگره به بیت ایشون و البته تصمیمات ایشون. چون اگه قرار باشه ساختار بودجه تغییر کنه، باید شفاف بشه، معلوم بشه کی چقدر میگیره از خزانه کشور و با این پول چیکار میکنه. آیا جامعه المصطفی و بقیه مدرسه های مذهبی و دفاتر آیت الله های قم شفاف میشن؟ آیا شرکت های خصولتی که از خزانه کشورم بودجه میگیرن میتونن شفاف عمل کنن؟ که خب اگه میشد مشکلات ساختاری هم حل میشد و رهبرشون هم مجبور نبود هر از گاهی بیاد در تریبون عمومی خودش در صف منتقدین وایسه. یه جوری حق به جانب از عملکرد سران نظام انتقاد میکنه که انگار نه انگار که همه اینا به واسطه مجیزگویی و دستبوسی از شخص خودش تایید صلاحیت شدن و الان تو این پست قرار گرفتن.
15: ما امروز در حوزه ساختاری، در حوزه کارکردی و در حوزه رفتاری در هر ستاش دوچال چالش.
3: اینو نور دیده رهبر فرسودگان محمد باقر قالیباف داره میگه، نه بدخواهان و دشمنان نظام اسلامی. حتی خودشون هم نمیتونن از عملکرد خودشون ابراز رضایت کنن.
4: امیدواریم که انشالله اون چه که شماها میخواهید و میگید و میدونم من که دلی میگید، اونی که میگید واقعا عقیدتون هست که میگید، بتونیم انشالله خدا توفیق بده اون مقداری که من به عهده دارم انجام بگیره، اون مقداری که مسئولین دیگه به عهده دارن انشالله انجام بگیره.
3: و خلاصه اینجوری در دقیقه ده سخنرانی پاسخگویی به انتقادات دانشجویان رو ماسمالی کرد. درست شدن اوضاع مملکت رو حواله کرد به الله و قضا و قدر. بعد از این شروع کرد به موعظه کردن حضار، یعنی همون کاری که تخصص آخوند هاست، همون کاری که درسشو میخونن تو حوزه.
4: این دوگانه زیبا یعنی تلاقی دو بهار یک جای دیگه در دوران دفاع مقدس رخ داد.
3: این تلاقی دو بهار که میخواد در دفاع مقدس راجبش حرف بزنه، اینو از عید فطر و ماه رمضان شروع کرد که اصلا اون حرفای تکراری بقیه آخوند هاست. اما این قسمتش که رفت تو جنگ و جبهه مفرح بود، گفتم یکم بهش بپردازیم.
4: اونجا هم دو فرصت تعالی و عروج مشترکاً در کنار هم قرار گرفتن،
3: که البته ایشون و فرماندهان شکم گنده شون مشترکاً از اون فرصت دومیه یعنی عروج جدن دوری جستن. یعنی همیشه فاصله خودشون رو خط مقدم جبهه و جنگ طوری تنظیم کردن که هیچ وقت با خطر عروج مواجه نشن. این شد که خودشون زنده موندن و عروج نکردن، ولی تا دلت بخواد بچه های کم سن و سال مردم رو به عروج فرستادن
4: و اوجگیریشون جوری بود که فردی مثل امام راحل، امام بزرگوار، که سالهای متمادی سلوک و عرفان رو تجربه کرده بود به حال اونها غبطه میخورد.
3: آره، برای همین امام بزرگوارشون 600 تا زد دعوای موشک دورتا داره خونش چیده بود، اینقدر غبطه میخورد. اینا کلن اینجوری هست، هر بلای سر مردم میارن نه تنها اظهار شرمندگی نمی کنن، بلکه منت هم سر مردم میذارن که این یه فرصت الهی بوده. یعنی یه جورایی رزالتشون رو زیر عبای الهی قایم میکنن.
4: من نمیدونم شما شرحال این شهدا رو میخونید این کتابا رو یا نه. من میخونم و عشق میریزم و استفاده میکنم. من خیال میکنم شما یکی از کارهایی که میکنید حتما همین باشه.
3: واقعا فکر میکنه الان مثلا به این جوونا میگه من عشق میریزم، اینا تحت تاثیر قرار میگیرم میرم میخونم میگه دوباره. متوهمیه برای خودش. رهبر فرسودگان در طول این سخنرانی چند بار دانشجوها رو به خوندن کتاب‌ها توصیه کرد. خوندن کتاب‌هایی البته. یکیش این بود، همین کتاب شهدا. در قرن 21 جوانان دانشگاهی رو توصیه به خوندن کتاب خاطرات شهیدان می‌کنه. همونایی که با تناب اینا عروج کردن.
4: اطمینان دل موجب میشه که ایمان هم افزایش پیدا کنه. خود ایمان اطمینان میاره، اطمینان دل و سکینه قلب هم ایمان رو افزایش بده.
3: اون چه که از این جملات بی سر و ته و تکراری رهبر فرسودگان که کم هم نبود در این سخنرانی میشه فهمید، استیصاله. از یه طرف حرفی برای گفتن نداره، مخصوصا بعد از اون سوالاتی که پیش از سخنرانی طرح شد. از طرفی هم بالاخره ولایت فقیه، میخواد حرفای عمیق و فلسفی بگه، چیزی که هیچ سوادی درش نداره.

0: مهمترین مسائل معرفت.
1: دلیل این همه اصرار روی اسلام اینه که یواش یواش داره میفهمه، حتی همون طبقه سنتی حامی آخوندام دیگه اهمیت چندانی به اسلام نمیدن، برای همین میخواد یا یه تلاش مذبوحانه‌ای داره میکنه که به همون طبقه القا کنه که پاسخ همه نیازهاشون از جمله عدالت و آزادی در اسلامه.
0: اینا رو بایستی جوان دانشجو روش فکر کنه، کار کنه، به عمق برسه. به عمق باید برسه. کتاب بخونید، نهج البلاغه بخونید.
1: توجه کردی؟ اینم کتاب دومی بود که رهبر فرسودگان به جوانان توصیه کرد بخونن. نهج البلاغه. نهج البلاغه بخونید تا بفهمین چرا حکومت اسلامی فاسده. بعد به عمق برسید تا بفهمین چرا 44 سال ساختار بودجه کشور مشکل داره و با اینکه همه هم میدونن مشکلش برطرف نمیشه. یا اینکه چرا حتی یک مورد خصوصی سازی سالم تو کشور انجام نشده. و اینکه به طور کلی چرا سرداران اسلام همه شکم گنده و بی سوادن. اینا رو میتونید در نهج البلاغه دریابید.
0: این مبارزه با استکبار که ما هی تکرار میکنیم یکی از مصادیق عدالته، یکی از مهمترین مصادیق عدالت.
1: توجه کردی؟ عدالت میخواین از نظام اسلامی؟ بفرما. دشمنی با آمریکا میشه مصداق اعمال عدالت در نظام اسلامی. دیگه به شرکت‌های خصولتی و حقوقای نجومی و اشکالات ساختاری بودجه و جلسات بی‌نتیجه سران نظام کاری نداشته باشین. به اینم توجه نکنین که برای بچه های همین موعظه خونها همگی در همون کشورهای استکباری مشغول فسق و فجور هست.
0: آزادی خیلی مهمه. مهمترین بخش نظریه آزادی در اسلام آزادی از این چارچوب ماده است.
1: یعنی همون عروج. همونی که ایشون و امامشون و بقیه امام بسرها ازش فراری هست. استدلال رهبر فرسودگان در مورد آزادی در اسلام خودش تأییدی بود بر زندگی ستیزی این آیین عقب افتاده.
0: در این قفس مادی یه آزادی هایی به شما میدن، آزادی شهوت، آزادی غضب، آزادی ظلم، آزادی همه جور آزادی. این آزادی نیست. آزادی اسلامی است. اسلام ما رو در چارچوب ماده محصور نمی کنه. مردن آخر کار نیست، مردن شروع یه مرحله جدید، مرحله اصلی است.
1: از سن و سال رهبران مذهبی و امام بسرها میشه فهمید که چقدر به این مرحله از زندگی علاقه دارن. به هر وسیله آویزون میشن تا یه روز بیشتر زنده بمونن. میرن 40 روز توی ICU بستری میشن که یه وقت زودتر از این دنیا نرن، اون مرحله رو شروع نکنن. بعد به جوونا که میرسن میگن این تن قفسه و این زندگی ارزشی نداره، مرحله اصلی بعد از مردن شروع میشه. یعنی رسما داره میگه در اسلام بعد از مرگ آزادی، قبلش باید در خدمت اسلام باشی که البته نمایندگانی در همین دنیای خاکی داره و اینا برای تعیین میکنن چه جوری در خدمت اسلام باشی. خلاصه بر اساس همین تعریف رهبر شیعیان جهان، یک مسلمان تا وقتی زنده است آزادی نخواهد داشت.
0: یا مسئله انتظار فرج، یکی از مبانی مهم فکری و دینی ما انتظار فرجه.
1: انتظار فرج همون انتظار ظهور مهدیه، همون انشالله و همون وعده وعیدای بیپایه، باور به معجزه و ماوراء الطبیعه. یعنی حالا بشینین تا یکی ظهور کنه اوضاعتون درست بشه، اوضاعتون رو درست کنه. یعنی شما لازم نیست کاری کنی، یکی میاد فرج حاصل میکنه برای شما. این استدلال ها مصداق بارز دست و پا زدن رهبر حکومت اسلامی برای ارتباط برقرار کردن با نسل جوونه.
0: انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بنبست نپنداشتن، بنبست انگاری خیلی چیز بدیه.
1: عرض نکردم نارضایتی به اوج رسیده؟ همه مردم فهمیدن که با جمهوری اسلامی چیزی عوض نمیشه و محکوم به زجر کشیدنن به جای زندگی کردن. این نگرش مردم نظام اسلامی رو به بنبست میرسونه یا رسونده. حالا رهبر نظام اسلامی داره تلاش میکنه، سعی میکنه، دست و پا میزنه تا نگرش مردم رو تغییر بده و نظامش رو از بنبست نجات بده. برای همین میگه بنبست انگاری خیلی چیز بدیه. یعنی انگار همه چی درسته، ما داریم خودمون بنبست انگاری میکنیم.

0: کنیم، یعنی اینجوری نیست.
1: از این قبیل زیاد مبانی مبنای توحید، حاکمیت غیر خدا ممنوع. توحید یعنی نفی حاکمیت غیر خدا.
0: همچنان در حال دست پا زدنه. قشنگ معلومه گیر افتاده، نمیدونه چطور حامیان سنتیشو قانع کنه که همچنان باید حکومتشو قبول کنن. نفی حاکمیت غیر خدا ممنوع، یعنی نفی حاکمیت من که نماینده الله هستم ممنوعه. اگرم قبول نکنی میشی دشمن الله و با اسلام طرفی. پر واضحه که این استدلال های سست حتی جوانان مذهبی رو هم قانع نخواهد کرد.
1: باید فعالیت های دانشجویی رو آفاتش رو برطرف باید کرد. باید.
0: این یه نشانه دیگه از در ضعف قرار داشتن نظام اسلامیه. برطرف کردن آفات فعالیت های دانشجویی، یعنی هر فعالیتی که به زیر سوال بردن نحوه حکومت من ختم بشه ممنوعه. رهبر فرسودگان یه لیستی از این نوع فعالیت ها در ادامه بیان کرد.
1: دو قطبی سازی به وجود نیاد. فعالیت های دانشجویی جامعه دانشجویی رو دو قطبی نکنه، این دو قطبیگری خاص دشمنه. باید واقع بینانه باشه. حالا شما مثلا اینجا میایید یه نسخه رو میدید، خب این نسخه زمان بره، هزینه بره، ممکنه.
0: این دو نمونش بود. دو قطبی یعنی همه باید در قطب من جمع شین و هر گونه مخالفت ساختاری، همین ساختاری که نیاز به تغییر داره طبق گفته خودشون، میشه یه قطب دیگه که ممنوعه. واقع بینی هم یعنی اینقدر نهیم بپرسیم پس چی شد پس چی شد. حالا مثلا 18 سال اشکالات ساختاری بودجه کم نشده که، هیچ زیادم شده. خب زمان بره دیگه. حدوداً همین 19 ساله که قرار اصل 44 قانون اساسی اجرا شه و بنگاه‌های دولتی خصوصی سازی بشن که اونم نمیشه. سالم نمیشه. چون زمان بره. یادتون باشه دو قطبی نشین و به حاکمیت الله و نمایندگانش ایراد نگیرید.
1: یه شکایتی از دولت کرده بودن. امام گوش کرد حرف اون بنده خدا رو، اون تو که بر ما نقل کردن. بعد در جوابش یه چک کلمه فقط گفت. آقا اداره مملکت سخته. واقعا سخته. یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه. اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارو.
0: اعتراضات به چند قدمی رهبر فرسودگان رسیده، یعنی داخل بیتش. پخش این اعتراض سوال برانگیزه با این همه و شبه برانگیزه، چرا که خیلی راحت میتونستن این اعتراض رو سانسور کنن و بعد تو سایت منتشر کنن. اینا همه سخنرانی های خامنه ای رو همش ها ادیت میکنن، ادیت و سانسور میکنن، حتی تیکایی که حرفای خودش سوتی بوده رو در میارن بعد پخش میکنن. پس چرا این بخشو گذاشتن بمونه؟
1: نه، حرف مردمو باید گوش بدن. حرف مردم کجاست؟ و مردم در همه این مسائل که حرف ندارن، یه حرف ندارن.
0: حرف مردم کجاست؟ تو شعارهایی که اومدن تو خیابون دادن تو این 6-7 ماه گذشته، حرف مردمو شنیدیم دیگه. خود رهبر فرسودگان هم این شعارها رو به گوش خودش شنیده. ولی قرار نیست کسی در نظام اسلامی به روی خودش بیاره یا به حرف مردم گوش بده. نظام اسلامی حتی به حرف حامیان سنتی خودش هم گوش نمیده و در همین راستا رهبرشون یه مغلطه تکراری دیگر رو تکرار کرد.
1: ساز و کاری داره حرف مردم. حرف مردم همینیست که الان وجود داره، یعنی یه نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس جمهور، این مال مردم.
0: البته الان دیگه بچه کوچیکای تو مهد کودک هم میدونن که شورای نگهبان اول یه عده رو انتخاب میکنه تا مردم از بین انتخاب‌های شورای نگهبان یکی رو مثلا انتخاب کنن. اعضای شورای نگهبان هم بی واسطه و با واسطه توسط خود نماینده الله انتخاب میشن، تقریبا به طور مادام العمر. به همین دلیل به این انتخابات میگن سیرک انتخابات. و دیدیم که در آخرین دورش کمتر از 5% مردم شرکت کردن، ولی بازم این آخونده از رو نمیرن که چسبیدن به صندلی قدرت و فقط با زور جدا میشن.
1: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم. اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجا دنیا این کارو میکنن؟
0: عرضم به خدمتتون که در سال 2013 در سوئد، سال 2014 در اسکاتلند، همون سال 2014 در سوئیس، 2015 در دانمارک، 2016 در ایتالیا و بریتانیا و 2017 در همین بغل گوشمون ترکیه رفراندوم برگزار شد. شایان ذکر است که در همین سالها در کشورهای آسیایی و حتی آفریقایی هم برای مسائل مختلف رفراندوم هایی برگزار شده. پس تقریبا همه جا به غیر از کره شمالی و چین و چند تا کشور دیکتاتوری دیگه رفراندوم برگزار میشه.
1: مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
0: بله این چه حرفیه؟ مگه میشه حاکمیت خدا رو زیر سوال برد؟ انگار مردم میخوان در تمام امور مملکت رفراندوم بشه. کاملا مشخصه که منظور از عنوان مسئله رفراندوم از طرف مردم چیه؟ کنار زدن نظام اسلامی از سر راه زندگیشون. اما مطرح شدن این مسئله به این شکل در جلسه دیدار با دانشجویان و بعد هم توجه و تمرکز همه رسانه‌های داخلی و خارجی روی این بخش از سخنان رهبر فرسودگان سوال برانگیزه. بعد حواسمون رو جمع کنیم تا این بار به اسم رفراندوم کلا سر مردم نذاره. همونطور که تا الان مشاهده کردید رهبر فرسودگان تا اینجای سخنرانیش یاوه‌های فراوانی بر زبان آورد. اما با قرار دادن این موضوع درست بعد از اعتراض دانشجوی از فیلتر رد شده و بعد هم در واکنش به اون این مطرح شد مسئله رفراندوم و توجهی که همه رسانه‌های داخل و خارج به این بخش از سخنرانی خامنه‌ای داشتن، این بدان معناست که این داستان ادامه خواهد داشت. ایدئال مردم ایران برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت آینده است، یعنی بعد از جمهوری اسلامی. تقریبا هیچ کس رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی رو قبول نداره یا قبول نخواهد کرد. اما ممکنه خود نظام مقدس میخواد از این ابزار به نفع خودش بهره ببره. بر همین باید حواسمون رو بیشتر از همیشه جمع کنیم، مخصوصا حواسمون به رسانه‌های خارج از کشور، اونایی که معلوم نیست پولاشون از کجا میاد باشه.
1: اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه. تو همه مسائل رفراندوم بکنیم.
0: رهبر فرسودگان در ادامه دوباره به آفت‌های فعالیت‌های دانشجویان اشاره کرد، از جمله اینکه بلندگوی دشمنان نشید، به مشکلات محلی اعتراض نکنین در فضای عمومی، اعتراضاتتون دیده نشه، اگه بشه یعنی شما دنبال دیده شدن هستین، یه خورده از دست اینترنت و شبکه‌های عمومی زجمویه کرد. بعد در باب وجود داشتن دشمن حرفای تکراریشو تکرار کرد، بعد ادعا کرد دین کمرنگ نشده در جامعه، بعد گفت تقصیر دشمنه که شما انقدر به جمهوری اسلامی بی‌اعتماد شدین، دشمن شما رو بدبین کرده، بعد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها رو انداخت گردن بی‌برنامگی وزارت علوم، یعنی من نبودم یکی دیگه بود، و پایان سخنرانیش هم با اعتراض حضار همراه شد.
1: خب وقت تمام شد و حرف‌ها خیلی زیاده. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم، آینده شما رو انشالله. نشنفتن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: اینم از پایان که نمیدونم رسانه‌های دیگه بهتون نشون دادن یا فقط در مورد رفراندوم حرف زدن براتون. به هر حال بعد از تماشای این سخنرانی رهبر فرسودگان به این نتیجه رسیدم که مشکل زوال عقلی ایشون بسیار جدی‌تر از گذشته شده. و چه بسا که نزدیکان ایشون هم به این موضوع پی بردن و در فکر کنار گذاشتن یا جایگزین کردنش باشن. که با توجه گیر کردن نظام ولایت فقیه در گل جایگزینی ایشون با یه ولی فقیه دیگه گزینه نامطمئنی خواهد بود. شاید به همین دلیل قضیه رفراندوم مطرح شده.
1: و من روی مسئله بیان مطلب با ادبیات خوب تکیه دارم، این تأثیر میذاره در تأثیرش.
0: بله، حواستون به تأثیر در تأثیر باشه. این نشون میده رهبر فرسودگان این روزها خیلی عمیق شده. بگذاریم. در مورد هرم آزادی اگر هنوز نشنیدین، حتما به برنامه‌های قبلی که در این کانال اپوزیت منتشر شده مراجعه کنید. برنامه‌ای که با دکتر طالبی نژاد داشتم. راهیه برای آوردن جمعیت میلیونی به خیابون‌ها که قراره بازم راجبش برنامه درست کنیم با هم دیگه. حتما در این مورد بیشتر گفتگو خواهیم داشت. و اما راجب کمک رسانی و اپوزیت، چون الان این روزا تقریبا همون روزاییه که، یعنی سالگرد همون روزاییه که من از صدای آمریکا اخراج کردن. 10 سال پیش تقریبا تو همین روزا من از صدای آمریکا اخراج کردن. دلیل اخراجی که به من گفتن این بود که شما از اموال دولت سوء استفاده کردی، در صورتی که بعد از 1 ماه نامه نگاری معلوم شد که این سوء استفاده از اموال دولت در حقیقت یه فایلی بوده که روی همون کامپیوتری که سر کار بوده و من اون فایل رو مثلا ندادم به اونا، در صورتی که ما داشتیم بحث می‌کردیم، یه بحثی بود در جریان بود که تمام همکارانم هم در جریان اون بودن و به هر حال اون کسانی که با قوانین کار آشنا هستن میدونن که اصلا با همچین دلیلی نمیشه کسی اخراج کرد. در حقیقت اون چیزی که خودم فهمیدم به صورت خلاصه بهتون بگم، دلیل اخراج شدن من از صدای آمریکا این بود که من ایران رو دوست داشتم و وفادار بودم به حقیقت و راستی و کارم هم در ضمن خیلی خوب انجام میدادم. شاید اینم یکی، یعنی به من 1-2 دفعه بهم گفتن که تو زیاد داری میای سر کار و ما مثلا نمیتونیم بهت حقوق بدیم. حالا ماجراهای دیگه داشت، نمیخوام خیلی الان برم توی اون قضیه اخراج شدن. اون خودش داستانیه که بعد بشتم یه بار مفصل براتون توضیح بدم که چی شد، چون خیلی از آدمایی که معروف هستن همین الان هم مورد توجه هستن، به اصطلاح تاثیرگذار هستن، بودن اونجا و عملکردشون عملکرد خوبی نبود در اون جریان. اون حالا یه ماجرای دیگه داره. از سال 2013 تا سال 2016 من تقریبا بدون هیچ حمایتی خودم 2 جا کار میکردم و البته یه مقدارم از قبل پول داشتم، مثلا جمع کرده بودم یه مقدار اون پولا رو که همه رو خرج کردم تا همون سال اول یا همون چند ماه اول و بعدم یه حمایت کوچیکی از یکی از دوستان گرفتم و بعد دیگه خودم کار کردم. 2-3 سال خلاصه همین جوری رفت و بعدش من مثلا تو قسمت 130 ناس فکر میکنم که اومدم درخواست کمک مالی کردم از مردم، از شما بینندگان، و فکرم همین بود که مثلا 1000 نفر از بینندگان ثابت اپوزیت هر کدوم سالی $100 کمک کنن، میشه مثلا ماهی کمتر از $10 کمک کنن، من دیگه میتونم تقریبا همون حقوقی که از صدای آمریکا میگرفتم قبل از اخراج شدنم رو بگیرم، که البته هیچ وقت اون 1000 نفر پیدا نشدن، کمتر بودن. البته مثلا بعضی حالا بیشتر از $100 در سال کمک کردن، بعضی کمتر، ولی مجموعا بیشترین کمکی که من توی 1 سال تونستم بگیرم فکر کنم $50,000 بود، 53,000 دلار بود و بعد از اون کمتر کمتر شد و الان هم که خب خیلی کمتر شد. البته من تا سال 2020، یعنی از همون جون 2013 که شروع کردم با اپوزیت ساختن تا نوامبر 2020 که پدرم فوت شد، 330-340 تا برنامه ساختم و تو این فاصله هم دیگه 40-50 تا برنامه دیگه ساختم، دیگه به هم خورد اون ترتیبش به هم خورد و اینه که الان امروز برنامه 398 رو براتون تهیه کردم. مسیر سختی بود، زندگی به لحاظ مادی کیفیت خیلی خوبی نداشت ولی به لحاظ روحی برام خیلی خوب بود و ازتون ممنونم که اجازه دادین من این کارو بکنم. اون خدمتی که دوست داشتم به ایران بکنم رو فکر می‌کنم خودم رو حداقل قانع کردم، خودم رو ارضا شدم با این کار و ممنونم از این که این فرصت رو به من دادین که این کار رو بکنم و ازتون میخوام خواهش کنم که بازم این فرصت رو به من بدین. من طرفدار شما هستم، طرفدار مردم هستم، طرفدار راستی و حقیقت هستم، خط سیاسی ندارم. تقریبا میتونم بهتون بگم خط سیاسی من همین اندیشه سنجشگره، این ارزیابی دقیق و بدون تعارفه. من نه سلطنت طلبم، نه پادشاهی خواهم، نه مشروطه خواهم، ستاشون البته یکی هست، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، یک ایرانی آزاد هستم. که البته من فکر میکنم وقتی که شما به ایرانگرایی برسی نمیتونی نه چپ باشی نه راست باشی. گروه های سیاسی تو این فاصله، تو این سالها دستا گرفته اومدن سراغ من، خواستن که همکاری کنیم با هم، خواستن که مثلا حتی چند نفرشون پیشنهاد مالی هم دادن، ولی دیدم که آزادیمو از دست میدم و این آزادی برام خیلی بیشتر ارزش داشت، برای همین قبول نکردم. تلویزیون ها همشون کم لطفی کردن، هیچ تلویزیونی هیچ وقت بهای این برنامه رو پرداخت نکرد، که واقعا من فقط برای اینکه بدونیم که مثلا هزینه ساخت و تولید برنامه ها چجوریه، توی صدای آمریکا همون برنامه آنتنی که من توش کار میکردم، 7 نفر دیگه با من داشتن روی اون برنامه کار میکردن برای نیم ساعت در هفته. حالا اون برنامه خیلی برنامه پرخرجی بود، ولی بهتون میگم که برنامه هایی که توی این تلویزیون های پرمخاطب فارسی زبان ساخته میشن، مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل رادیو فردا، ایران اینترنشنال، من و تو، تقریبا هر ساعت این برنامه ها برای هر یک ساعتش سالی 500-600 هزار دلار به بالا خرجش میشه برای هر یک ساعت تولید برنامه در این تلویزیون ها. بعضی از برنامه خبری خیلی بیشتره هزینه تولیدش. و در حالی این برنامه رو من تقریبا مثلا با سالی 60-70 هزار دلار ساختم و الان هم اگه وقتی بهم کمک بشه میتونم بسازم بازم. و برنامه ها هم به غیر از اپوزیت، من الان یه سری مثلا مصاحبه هایی دارم با هومر آبرامیان که واقعا یه محقق بی نظیره و تلاست، تمام گفته هاش واقعا مثل گنجه. خب اونو داریم انجام میدیم، با دکتر نوذری همینطور، با دکتر میرشاهی یه سری برنامه ساختم و در آینده خواهیم ساخت. اینا همه محققای بزرگ ما هستن و همینطور دکتر طالبی نژاد که باهاش راجع به این هرم آزادی برنامه گذاشتیم و ادامه خواهیم داد. پروژه های زیادی تو دستم هست، خیلی فکرها و ایده‌هایی دارم برای ساخت یه سری برنامه‌های خبری، برنامه‌ای که به درد مردم می‌خوره و کمک می‌کنه برای اینکه بتونن بفهمن که چه خبر هست. اهمیت رسانه انقدر زیاده که الان سالی حدود 500 میلیون دلار دارن خرج این رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌کنن برای اینکه بتونن رو افکار عمومی مردم داخل اثر بذارن. و واقعاً شبکه‌های مستقل احتیاج به ساپورت، احتیاج به حمایت دارن و من هم مستقل بودم تمام این سالها و مستقل خواهم موند، یعنی ترجیح میدم اصلا کاری نکنم. به هر حال اینجا آمریکاست، خیلی فرصت‌های کاری هست، میشه رفت کارهای دیگه کرد و زندگی رو گذروند. دلیل اینکه من این کار رو نکردم، یعنی دلم نیومد این کار رو رها کنم، چون خب میگفتم از نظر مالی خیلی بهم سخت گذشت، تو تمام این 10 سال سخت گذشت واقعا از نظر مالی، ولی دلیل این که دلم نیومد ول کنم چون دیدم که اثر داره و کمک میکنه و حیفم اومد که این تریبون رو از دست بدیم به این راحتی، چون این تریبون متعلق به همه ماست. و یه بار دیگه تأکید میکنم که من خط سیاسیم فقط برای آزادی ایرانه، به دنبال ایرانگرایی هستم و نه سلطنت طلبم، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، هیچ کدوم، فقط یک ایرانی آزاد هستم که به جد خواستار براندازی و نابودی جمهوری اسلامی هستم. باور دارم که با جمهوری اسلامی هیچ وقت ما به چی نمیرسیم، باید از جمهوری اسلامی عبور کنیم و این عبور از جمهوری اسلامی از ذهنهای ما میگذره قبل از هر چیزی. ما اول باید باور کنیم که این حکومت مضره برای ما و واقعا در جهت صدمه زدن به اون تلاش کنیم. این تلاش من در همین راستا بوده تمام این 10 سال گذشته و از شما درخواست کمک دارم. با افتخار دستم جلوی شما دراز میکنم، از هیچ نهادی نخواستم فاند بگیرم برای هیچ کدوم از این مؤسسات تلویزیون ها یا رسانه های فارسی زبانی که همیشه به هم آفر دادن که برم اونجا کار کنم، نخواستم کار کنم براشون، برای این که فکر میکردم که درست نیست. برای کمک رسانی هم این حساب بانکی هست، حساب پیپل هست، همین دو راه فعلا داریم. اگر از داخل آمریکا کمک میکنید، خواهش میکنم از طریق حساب بانکی این کار انجام بدید. حساب بانک آمریکا هست، هیچ فی هم کم نمیشه و تمام مبلغی که کمک میکنید به دست من میرسه. اگر از خارج آمریکا کمک میکنید، خب میشه پیپل آپشنتون، و پیپل هم به صورت همین آدرس که میبینید روی تصویر هست. ممنونم از اینکه تا الان این سالها کمک کردیم به من و امیدوارم که این کمک ها ادامه داشته باشه. این مدت بعد از انقلاب مهسا من البته کار انجام دادم، هفته هایی بود که من مثلا چند تا برنامه تهیه کردم، اما یه چند هفته ای هم، یعنی یه مدتی هم شد که به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی که مثلا پیش اومد نتونستم اونجوری که باید باشم. میفهمم خیلی از دوستان انتقاد کردن، ولی خب مشکلات خانوادگی خودم رو داشتم، نتونستم واقعا برسم. به هر حال منم خانواده دارم، همه این کارا رو هم باید خودم تنهایی انجام بدم، از تحقیق تا اجرا و نوشتن و ادیت و پخش کردنش تو فضای مجازی، اینا همه کار میبره، وقت میگیره و همین کارا رو من خودم تنها باید انجام بدم، نمیرسم. بعضی وقتا یه مشکلی چیزی پیش میاد تو خانواده، دیگه نمیرسم این کارا رو انجام بدم. اینم مال این بود که مخصوصا تو این دو سه ماه گذشته اون نظم و ترتیبی که باید داشته باشه رو نداشته. البته بگم بهتون که من تقریبا هر هفته دو سه تا برنامه، یه دونه دو تا برنامه داشتم در تمام این 7-8 ماه گذشته، ولی نمیدونم بعضی ها، حالا نمیدونم حالا شادو بند هستم یا اینکه به یه دلیلی خیلی از دوستان به من تماس گرفتن گفتن آقا ما نمیبینیم برنامه کجا، تو چرا برنامه نمیسازی؟ فقط بهشون گفتم چرا، باید برین روی صفحه اپوزیت و ببینین که من هست، برنامه ها اونجاست. یه خواهش دیگه که ازتون دارم اینه که حتما در اشتراک گذاری این برنامه ها کوشا باشین جدن تا این برنامه ها بیشتر پخش بشه و کمک کنین که این تریبون باقی بمونه. این تریبون شماست و طرف شماست، همیشه طرف مردمه. به امید آزادی در همین نزدیکی، تا دیگر.

دوران سلطنت شاهان قاجار در ایران سالهای ضعف و افول و چند پارگی کشور بود. ایرانیان که روزگاری از ملل پیشرو قدرتمند در جهان به شمار می‌رفتند، در این دوران به ملتی جامانده و توسعه نیافته بدل شده بودند. اداره ایلی و قبیله‌ای کشور در عصر قاجار از یک طرف به تقویت نظام ملوک و طوایفی در ایالات مختلف منجر شده بود و از طرفی قدرت جنگ سالاران محلی تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی ایران را به شدت تهدید می کرد. بعد از جنگ جهانی اول و همزمان با سلطنت احمدشاه قاجار، ایران در یکی از ضعیف‌ترین دوران تاریخ خود قرار داشت. کشور روز به روز از توسعه و تجددی که دیگر ملل تجربه می‌کردند عقب می‌ماند و دولت قاجار حتی از تأمین امنیت راه‌ها و جاده‌ها ناتوان بود. در چنین شرایط نابسامانی، بسیاری از ایرانیان تنها راه نجات کشور از آشفتگی و ناامنی را در ظهور سیاستمداری قدرتمند و ملی‌گرا می‌دیدند. فردی که با تکیه بر عزم و اقتدار او به وضعیت وخیم کشور سر و سامان داده شود. با کودتای سوم اسفند و وزیر جنگ شدن رضاخان، خیلی زود همه نگاه‌ها در ایران متوجه او شدند. رضاخان که بعد از کودتا لقب سردار سپه دریافت کرده بود، در نظر ایرانیان همان مردی بود که می توانست ایران را از وضعیت بغرنجی که در آن قرار داشت نجات دهد و یک پارچگی کشور را تضمین کند. امنیت اولویت اصلی کشور و مردم ایران شده بود. در همین زمان بود که ایرج میرزا در شعری سردار سپه را تنها امید برای نجات ایران معرفی کرد و گفت: تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. تا پیش از وزیر جنگ شدن رضاخان سردار سپه، دولت ایران به جز تهران و چند شهر دیگر سلطه‌ای بر دیگر ایالت‌ها نداشت. گیلان در دست میرزا کوچک خان بود و مازندران هم در اختیار امیر معید سوادکوهی. دو طایفه ترکمن بر شمال خراسان سلطه داشتند و غرب این ایالت هم در اختیار سردار معزز بجنوردی بود. اقبال و سلطنه ماکویی در آذربایجان فرمان روایی می کرد و اسماعیل آقا سیمیتقو در منطقه غرب ارومیه تسلط داشت. دیگر ایالت‌ها هم کاملاً از کنترل حکومت مرکزی خارج بودند و غرب تا شرق کشور به دست سران قبایل و جنگ‌سالاران محلی اداره می‌شد. بعد از کودتای سوم اسفند، رضاخان بازیگر اصلی صحنه سیاسی ایران شده بود. برنامه سردار سپه برای سر و سامان دادن به اوضاع کشور تحکیم پایه‌های قدرت دولت مرکزی در ایالت بود. برای این هدف رضاخان با ایجاد تغییرات عمده در قوای نظامی کشور، ارتشی منظم و نوین را در ایران سازماندهی کرد. سردار سپه در اولین اقدام افسران انگلیسی و سوئدی را از قزاقخانه و ژاندارمری و نظمیه کنار گذاشت و بعد از آن همه نیروهای مسلح را در هم ادغام کرد. به دستور رضاخان در ایران 5 لشکر و 1 ستاد جنگ تشکیل شد و درجات نظامی قزاقخانه و ژاندارمری نظیر امیر تومان، امیر پنجه و کلونل هم لغو شدند. به جای آنها درجه‌های جدید مانند سپهبد، امیر لشکر، سرتیپ و سرهنگ وارد سازمان ارتش ایران شد.
نقشه رضاخان برای گسترش دایره نفوذ دولت بر ایالت‌ها این بود تا ابتدا میرزا کوچک خان و جنبش جنگل را شکست دهد و بعد به تدریج شورش خوانین و جنگسالاران محلی در دیگر نقاط کشور را بخواباند. میرزا کوچک خان و انقلابیون جنبش جنگل به دلیل ارتباط با شوروی و بلشویک‌ها بزرگترین چالش ایران و سردار سپه به حساب می‌آمدند. عملیات رضاخان علیه انقلابیون جنگل از تابستان سال 1300 آغاز شد و تا پاییز همان سال با عقب نشینی و مرگ میرزا کوچک خان به پایان رسید. بعد از گیلان، سردار سپه به سراغ دیگر سران عشایر و خانهای محلی رفت و اسماعیل سیمیتقو و جنگ سالاران خراسان و مازندران و لرستان را سرکوب کرد. با تلاش‌های رضاخان سردار سپه در مدتی کمتر از 2 سال یاغیگری بسیاری از جنگسالاران در گوشه و کنار کشور پایان یافت و امنیت در اغلب مناطق ایران برقرار شد. اما با وجود موفقیت سردار سپه در بست حاکمیت دولت بر بسیاری از مناطق، نگرانی از قدرت یک فرد ذهن رضاخان را به خود مشغول کرده بود. متحد اصلی انگلستان در ایران و حاکم قدرتمند خوزستان، شیخ خزعل، مردی که با کمک انگلیسی‌ها صاحب قدرت و نفوذ زیادی در جنوب ایران شده بود و برپا کردن شیخ نشین خودمختاری برای خود در خوزستان را با نام امارت عربستان دنبال می‌کرد. سردار سپه حالا در گام آخر برای تحکیم یک پارچگی کشور با قدرتمندترین نماد ملک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی ایران مواجه بود.

با گذشت نزدیک به 2 سال از کودتای 3 اسفند، آگاهی ملی در میان ایرانیان بیدار شده بود و مردم ایران بیشتر از همیشه به تحقق وعده‌های اصلاح اقتصادی و اجتماعی امیدوار شده بودند. دستاورد حضور سردار سپه در وزارت جنگ بسته حاکمیت دولت در اغلب ایالت‌های ایران بود. اما برخلاف دستاورد تأمین امنیت، دولت‌های پی در پی بعد از 3 اسفند در احیای اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم ناکام بودند و شرایط اقتصادی کشور همچنان آشفته بود. بعد از چند تغییر کابینه، بالاخره احمدشاه قاجار علی‌رغم میل باطنی در آبان 1302 رضاخان سردار سپه را به نخست وزیری منصوب کرد و بلافاصله بعد از این انتخاب ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. با خروج احمدشاه، رضاخان سردار سپه عملاً مرد شماره 1 ایران شد. موفقیت سردار سپه در سازماندهی ارتش و گسترش سلطه دولت مرکزی بر بسیاری از ایالت‌ها او را به محبوب‌ترین شخص در بین ایرانیان تبدیل کرده بود. اما به جز چالش تأمین امنیت، دولت سردار سپه با کمبود شدید منابع مالی مواجه بود. خزانه کشور خالی بود و ساماندهی و جمع‌آوری مالیات، یعنی مهمترین منبع درآمد کشور، به اندازه امنیت برای دولت حیاتی شده بود. ایران پیش از نخست وزیری سردار سپه با هدف توسعه امور مالی، کارشناسی آمریکایی به نام آرتون میلسبرا به استخدام درآورده بود تا به کار وزارت دارایی کشور سر و سامان دهد. تا پیش از رضاخان، دولت و وزارت مالیه قادر به جمع‌آوری مالیات نبودند. اما با حضور سردار سپه در رأس دولت، این امکان برای وزارت مالیه ایجاد شد. پیش از آمدن میلسبرا به ایران، تنها مالیات مشخص در کشور مالیات بر محصولات کشاورزی و کشت و دام بود. میلسبرا در شروع کار مالیات‌های جدیدی وضع کرد و به یک باره درآمدهای دولت ایران را به شکل کم سابقه ای افزایش داد. مالیات بر صدور اسناد تجاری و مستغلات و مالیات بر ارث و خرید و فروش دکانداران و کسبه از جمله مالیاتی بود که میلسبرا در ایران وضع کرد. اقدام دیگر میلسبرا قطع مستمری شاهزادگان قاجار و الغای معافیت‌های مالیاتی اهدا شده توسط خانواده سلطنتی بود. شاهان قاجار بسیاری از رجال و ثروتمندان را در ازای خدماتشان به دربار از پرداخت مالیات معاف می‌کردند و این معافیت‌ها به ورثه این رجال هم منتقل می‌شد. با حمایت سردار سپه، میلسبرا تمامی این معافیت‌ها را لغو کرد و رجال و زمینداران بزرگ را به پرداخت مالیات به دولت ملزم کرد. اما مهمترین اقدام میلسبرا معرفی بدهکاران مالیاتی کلان به دولت و الزام آنها به پرداخت مالیات معوقه همراه با جریمه دیر کرد بود. بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران، حاکم ثروتمند محمره، شیخ خزعل بود. شیخ خزعل و خاندان او از قبیله بنی کعب و از تیره محیصن بودند که از زمان نادرشاه افشار بر جنوب غربی خوزستان سلطه داشتند. در دوران ناصرالدین شاه قاجار، رهبری قبیله با فرمان شاه به شیخ جابر پدر خزعل داده شد و او فرماندار محمره شد. جابر نماینده دولت قاجار در خوزستان به شمار می رفت و بارها در جنوب ایران مأمور سرکوب شورشیان علیه حکومت مرکزی در منطقه شده بود. به همین دلیل در میان قبایل عرب ایران، شیخ جابر همیشه به وفاداری از دولت مرکزی شهرت داشت.
به دنبال گسترش دامنه نفوذ انگلیسی ها در جنوب، میان جابر و نمایندگان دولت انگلیس به مرور روابطی شکل گرفت و شیخ عشیره بنی کعب همزمان با اعلام وفاداری به دولت مرکزی ایران، مناسباتی پنهانی با ماموران انگلیسی هم برقرار کرد. بعد از شیخ جابر، رهبری عشیره به پسر او مزعل رسید. مزعل مانند پدر به حکومت مرکزی ایران وفادار بود و در ارتباط نزدیک با مقامات در تهران باقی ماند. اتفاق مهم در دوران رهبری مزعل بر عشیره بنی کعب، تیرگی روابط او با انگلیسی‌ها به دلیل رقابت بر سر کشتیرانی در رودخانه کارون بود. این تنش در روابط با دولت انگلیس خیلی زود جایگاه مزعل را در رهبری قبیله تضعیف کرد و سرانجام مزعل قربانی توطئه‌ای شد که برادر کوچکترش طراحی کرده بود. خزعل، پسر کوچکتر شیخ جابر، برادر خود را به قتل رساند و برادرزاده‌هایش را هم کور کرد. به این ترتیب خزعل 34 ساله در سال 1276 خورشیدی شیخ عشیره بنی کعب و حاکم محمره و آبادان شد. شیخ خزعل با به ارث بردن سرزمین‌های اجدادی، فرمان رهبری بر عشیره را از مظفرالدین شاه قاجار دریافت کرد و با این فرمان جایگاه او در محمره مستحکم شد. خزعل مردی باهوش و زیرک بود و به سرعت در جهت تقویت نفوذ خود در جنوب ایران تلاش کرد. نارامی کشور در دوره مشروطه و حضور روزافزون انگلیس زمینه را برای تحکیم پایه‌های قدرت شیخ خزعل در خوزستان فراهم کرد و او خیلی زود به مهمترین مرد انگلیسی‌ها در خوزستان و جنوب ایران بدل شد. روابط خزعل و انگلیس به دنبال کشف نفت در ایران و نیاز انگلستان به زمین‌های او توسعه پیدا کرد. خزعل طی قراردادی در برابر اجازه احداث تأسیسات و محافظت از لوله‌های نفت از انگلیسی‌ها ضمانت گرفت تا در برابر دولت مرکزی ایران از او حمایت کنند. دامنه حکومت شیخ جوان محمره در سایه حمایت انگلیسی‌ها به مرور به سراسر خوزستان توسعه پیدا کرد و هزاران کیلومتر مربع از زمین‌های حاصلخیز در دوسوی کارون، از آبادان و شادگان تا اهواز و شوشتر به مالکیت خزعل درآمدند. در خوزستان همه مشاغل به خزعل خراج می‌دادند و اسناد مالکیت هزاران هکتار از نخلستان‌های منطقه به نام شیخ خزعل بودند. کالاهایی که از بنادر جنوب به نام خزعل وارد ایران می شد از هر نوع عوارض و مالیات معاف بود و دست دولت مرکزی از درآمدهای شیخ محمره کوتاه بود. خزعل همزمان از محل پولی که شرکت نفت ایران و انگلیس به او می داد صاحب اموال و املاک زیادی شده بود و یکی از ثروتمندترین رجال در ایران به شمار می رفت. با کمک انگلیسی ها شیخ خزعل در خوزستان ارتش و پلیس هم سازمان داده بود و با گسترش دایره نفوذ امارتش خود را به قدرتمندترین نماد ملوک و طوایفی در ایران تبدیل کرده بود. خزعل در 5 کیلومتری شمال شرقی خرمشهر در محلی به نام فعلیه کاخی برای خود داشت و در نزدیکی این کاخ زندان بزرگی هم ساخته بود که مخالفانش را در آن زندانی می کرد. حاکمانی که از سوی دولت مرکزی برای خوزستان تعیین می شدند در برابر خزعل اختیار و قدرتی نداشتند و عملا دست نشانده و فرمانبر شیخ خزعل به حساب می آمدند. دولت قاجار هم در برابر ثروت و مکنت خزعل تسلیم بود. احمد شاه قاجار به خزعل لقب نظامی سردار اقدس داده بود و به پسران او هم القابی تشریفاتی اعطا شده بود.
خزعل با استفاده از ثروت خود با رجال سیاسی پرنفوذ در تهران روابط نزدیک برقرار کرده بود و با پرداخت پول به برخی چهره‌های سیاسی برای خود یک لابی نفوذ قدرتمند در پایتخت ساخته بود. شیخ محمره با اجازه انگلیسی ها نقشی فراتر از مرزهای ایران هم بر عهده گرفته بود و بدون رجوع به دولت مرکزی با شیوخ عرب منطقه خلیج فارس مراوده اقتصادی و روابط سیاسی داشت. در جریان تأسیس دولت عراق، بریتانیا به خزعل وعده پادشاهی این کشور را هم داده بود. اما تبار ایرانی خزعل باعث شد تا دست او از تاج پادشاهی عراق کوتاه بماند. تحولات ایران بعد از جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند نقطه عطف روابط خزعل با دولت مرکزی در ایران بود. بعد از روی کار آمدن سردار سپه، معادله روابط دولت و ایالت‌ها به کلی تغییر کرد و این موضوع خیلی زود حکمرانی خزعل در خوزستان را با چالش جدی روبرو کرد. رضاخان با جدیت پایان دادن به سلطه حاکمان محلی در ایران را دنبال می‌کرد و افرادی مانند شیخ خزعل را مانعی جدی برای وحدت و یکپارچگی ایران می‌دانست. با نخست وزیر شدن سردار سپه، زمان برای پایان دادن به سلطه شیخ خزعل در خوزستان فرا رسید.

0: با آغاز نخست وزیری رضاخان سردار سپه در پاییز سال 1302، شیخ خزعل حاکم ثروتمند مهمره در اوج قدرت بود. در نتیجه اهمال دولت قاجار و پشتیبانی همه جانبه انگلیس، خزعل امکان پیدا کرده بود تا رفته رفته شرایط را برای قطع وابستگی خوزستان به دولت مرکزی و تأسیس امارت خودمختار عربستان در این استان فراهم کند. تنها عنصر ارتباط خوزستان به دولت ایران مالیاتی بود که ایالت موظف به پرداخت آن به دولت مرکزی بود. اما خزعل از سالها پیش با خودداری از پرداخت مالیات در صدد قطع نهایی وابستگی خوزستان به دولت مرکزی بود. سردار سپه باور داشت خودمختاری خزعل بزرگترین خطر برای وحدت و یکپارچگی ایران است و منتظر فرصتی بود تا برای پایان سلطه او در خوزستان اقدام کند. بهار سال 1303 مطابق پیشبینی ها، کشمکش میان شیخ خزعل و دولت ایران به نخست وزیری رضاخان سردار سپه آغاز شد. خزعل از سال 1292 نه بابت مالیات خوزستان و نه عوارض گمرک بندر مهمره هیچ پولی به دولت ایران پرداخت نکرده بود و بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران به شمار می رفت. به همین دلیل وزارت دارایی دولت سردار سپه به ریاست آرتور میلسپو با دستور نخست وزیر صورت حسابی به مبلغ 430,000 تومان بابت مالیات معوقه و عوارض گمرک خوزستان برای شیخ خزعل ارسال کرد. اما خزعل که به نپرداختن مالیات عادت کرده بود به شدت از این اقدام وزارت دارایی عصبانی شد و در واکنش پیامی تند به رضاخان نخست وزیر ارسال و اعلام کرد نه تنها هیچ بدهی به دولت ندارد، بلکه این دولت ایران است که به او بدهکار است. رضاخان در واکنش به این پیام خزعل از او خواست با دولت و وزارت مالیه همکاری کند و به او وعده داد شخصاً به این موضوع رسیدگی می کند. اما خزعل که به پشتیبانی انگلیس و متحدانش در پایتخت دلگرم بود، این بار نامه‌ای با لحنی تندتر به تهران ارسال کرد که در آن رضاخان را نه به عنوان رئیس الوزرا بلکه به عنوان آقای سردار سپه خطاب می کرد.
1: من اصلاً شخص شما را به ریاست دولت نمی شناسم. شما مرد قاصبی هستید که شاه قانونی و مشروط مملکت را بیگناه بیرون کرده و پایتخت را اشغال کرده اید.
0: این پیام تند و توهین‌آمیز خزعل به نخست وزیر با هماهنگی همپیمانان شیخ مهمره به پایتخت ارسال شده بود. خزعل به همراه برخی مخالفان سردار سپه از جمله محمد حسن میرزا ولیعهد، حسن مدرس و برخی از خانهای محلی با تشکیل یک ائتلاف مترصد فرصتی بودند تا رضاخان سردار سپه را از قدرت کنار بزنند. اواخر شهریور ماه شیخ خزعل با فرستادن تلگرامی به مجلس شورای ملی خصومت با دولت سردار سپه را آشکار کرد. شیخ خزعل در این تلگرام رضاخان را به دیکتاتوری فردی، مخالفت با اسلام، مشروطیت و قانون اساسی متهم کرد و آغاز شورش خود و متحدانش را با نام قیام سعادت اعلام کرد.
1: بالاخره مظالم و تعدیات اسلامکش آقای رضاخان سردار سپه ما را وادار نمود که به نوبه خود قیام کرده و تکلیف حتمیه اسلامی و احساسات بی‌آلایش خود را نسبت به جامعه ایرانیان انجام نمایید. اینک که خوشبختانه یا بدبختانه حقایق امر مکشوف و معلوم شده که نیت سوء این شخص و همراهانش صرفاً روی اصول ثروت پرستی، سلطنت طلبی، دیکتاتوری و اضمحلال لوای مقدس اسلام و پایمال کردن قانون محترم اساسی و مشروطیت است، به حکم حفظ حدود اسلامیت و بقای حقوق ملت و مملکت مقدم به این نهضت شده و شخص سردار سپه را یک نفر دشمن اسلام، غاصب زمامداری ایران و متجاوز به حقوق ملت شناخته، حاضر شدیم به دفع این سم مهلک کوشیده موجبات حفظ قانون اساسی مملکت، عظمت اسلام و آزادی هموطنان را فراهم سازیم.
0: رضا خان در نخستین دقایق بازگشت از سفر لرستان، در حالی که روی نیمکت چوبی عمارت شخصی خود نشسته بود، تلگرام خزعل را دریافت کرد. سردار سپه بلافاصله دستور داد نسخه هایی از تلگرام خزعل در ویترین اعلانات مجلس نصب شود تا همه نمایندگان آن را بخوانند. رضا خان باور داشت خزعل مجری نقشه احمدشاه و انگلیسی ها برای کنار زدن دولت او و تأسیس امارت موسوم به عربستان در جنوب غربی ایران است.
2: طمع شاه و پول خزعل و طرح ماهرانه خارجی بر افق این مملکت سیاست تازه‌ای را نقش کرده. همه منافقان گرد هم آمدند و شالوده اجتماع منحوسی را به نام کمیته قیام سعادت طرح کردند. حقیقتاً هم نقشه را ماهرانه کشیدند، زیرا به خیال خود راه ورود مرا به خوزستان از هر طرف مسدود کردند.
0: با اعلان قیام سعادت علیه رضا خان، مأموران شیخ خزعل در خوزستان ادارت پست و تلگراف را تصرف کردند و پادگان شوشتر را هم که همچنان به دولت وفادار مانده بود به محاصره کامل خود درآوردند. برنامه قیام خزعل و متحدانش این بود که در خوزستان نیروی بزرگ جمع کنند و با آوردن احمدشاه یا ولیعهد او به سمت تهران بروند. همزمان هم قرار بود حسن مدرس و همدستان او در تهران با کمک نفوذهای خود در قوای مسلح، رضا خان و یاران نزدیکش را بازداشت کنند. با اشغال مراکز دولتی در خوزستان، برخورد میان شیخ خزعل و سردار سپه اجتناب ناپذیر شده بود. انگلیس که به شدت نگران واکنش رضا خان به قیام خزعل و دوستانش بود، بلافاصله سفیر خود در تهران را به دیدار سردار سپه فرستاد تا مانع حمله ارتش به خزعل شود. پرسی لورنت در دیدار با سردار سپه با ابراز تأسف از اقدام خزعل درخواست کرد دولت ایران 2 ماه از فرستادن ارتش به خوزستان خودداری کند تا انگلستان بتواند در این مدت مشکل با خزعل را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل کند. سردار سپه هم که برای تجهیز نیرو و قشون به زمان نیاز داشت، به شرط عذرخواهی رسمی خزعل و پس گرفتن تلگرامش، با درخواست نماینده دولت انگلیس موافقت کرد.
2: دلیل اصلی نرمش من این بود که پس از عملیات در لرستان خزانه خالی بود و به چند هفته مهلت نیاز داشتم تا هزینه اعزام نیروی نظامی به خوزستان را فراهم کنم.
0: اما علی‌رغم موافقت سردار سپه با درخواست دولت انگلیس، خزعل و متحدانش همچنان در خوزستان طرح قیام سعادت را پیش می بردند. مهر ماه سال 1303، اعضای کمیته قیام سعادت با ارسال ابلاغیه‌ای به تهران و دیگر نقاط ایران از ملت ایران خواستند تا برای سرنگونی سردار سپه به شورش آنها بپیوندند. در این ابلاغیه رضا خان فردی شرور و خودخواه توصیف شده بود که ملت 6000 ساله ایران را در زیر سرپنجه شرارت‌هایش خرد کرده. همزمان با آماده شدن خزعل و متحدانش، سردار سپه هم در پایتخت به تدارک قوا مشغول بود و نقشه عملیات برای سرکوب خزعل و تصرف خوزستان با نظارت مستقیم رضاخان آماده می شد.
2: نقشه من این بود تا تجهیزات را از اطراف تکمیل کنم و قسمی از اردوهای خود را در حدود خوزستان متمرکز سازم تا خوزستان به حالت محاصره بیفتد و در یک روز و با یک نقشه ثابت کار آنجا ختم شود.
0: بر اساس نقشه سردار سپه قرار بود یک ستون نظامی به فرماندهی سرتیپ فضل‌الله زاهدی از اصفهان خود را به بهبهان در شرق خوزستان برساند. همزمان هم نیروی مستقر در مهاباد به فرماندهی سرتیپ ابوالحسن پورزن قرار بود به کرمانشاه برود و در آنجا منتظر دستور بماند. بر اساس طرح سردار سپه ستونی دیگر به فرماندهی سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم هم از خوزستان به دسفول می رفت و پادگان شوشتر را از محاصره خارج می کرد. تیپ نادری و بخشی از نیروهای لشکر اصفهان به فرماندهی سرتیپ محمد حسین جهانبانی هم باید برای تقویت نیروهای سرتیپ زاهدی از مسیر سمیرم به بهبهان می رفت. در مقابل شیخ خزعل هم برای این رویارویی آماده شده بود. با فراخوان خزعل هزاران جنگجو از قبایل مختلف عرب به جز عشیره بنی طرف در اهواز گرد آمده بودند. یوسف خان بختیاری متحد اصلی خزعل که به نمایندگی از خانهای بختیاری در قیام سعادت شرکت داشت با صدها سوار خود را به اهواز رسانده بود. مرتضی قلی خان سمسام و سلطان علی خان بختیاری هم برای همراهی با خزعل با چند هزار سوار به اهواز رفته بودند. امان الله خان سردار حشمت، علی محمد خان سالار ظفر و شمار دیگری از خانهای بختیاری هم با هزاران سوار در صف نیروهای شیخ خزعل قرار گرفته بودند.

0: با قشون دولتی شده بود. برای روزها اسلحه و مهمات از مهمره به اهواز حمل می شد و اتومبیل های موجود در خوزستان برای حمل و نقل قشون شیخ خزل و متحدانش ضبط شده بودند. همزمان از بصره و اطراف آن هم صدها جنگجو به اهواز آمدند و به جمع نیروهای خزل اضافه شدند. رضاخان سردار سپه حالا بسیاری از سران عشایر و جنگ سالاران محلی در جنوب ایران را مقابل خود می دید.
1: همه با هم متحد و همقسم و همه متحد الکلام تحت عنوان شاه پرستی و اعاده شاه مبادرت به زشترین اعمال می کنند. آیا حقیقتاً ایران در قرن بیستم سعادت خود را از قیام امثال خزعل و یوسف خان و غلام رضا خان باید انتظار بکشد؟ اطرافیان شاه در مرکز شروع به جوش و خروش کردند. فراکسیون اقلیت مجلس به اعتبار خزعل شروع کردند به تطمیع اهالی و خرج پول. جراید منتسب به اقلیت هم حتی کیهایی را آغاز نمودند که به کلی بی سابقه است.
0: روز 12 آبان کاردار سفارت انگلیس به سردار سپه اطلاع داد خزعل هنوز حاضر به عذرخواهی نشده است. سردار سپه هم که از قبل آماده دریافت چنین پیامی از انگلیسی ها بود وقت را تلف نکرد و بلافاصله محمد علی فروغی وزیر دارایی کابینه را به عنوان کفیل خود تعیین و اعلام کرد عازم اصفهان می شود.
1: نمی توانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که خزعل را امیر بلاستقلال خوزستان معرفی نمایند. قشون من نمی توانست اجازه دهد امیر مصنوعی جدید الولاده با تقدیم مختصر پولی به شاه و خائنین مجلس اعلان تحت الحمایگی خارجی را رسمیت بدهد و یکسره ایران و ایرانیت را از مد نظر دور نماید. اصرار داشتم به خوزستان بروم و فرماندهی عملیات علیه خزعل را شخصا به عهده بگیرم.
0: عملیات نظامی علیه قوای خزعل یک هفته پیش از خروج سردار سپه از تهران شروع شده بود. سرتیب فضل‌الله زاهدی در این مدت موفق شده بود بعد از نبردی کوتاه بهبهان را از شورشیان پس بگیرد و نیروهای خزعل را در زیدون شکست دهد. حمله تفنگچیان بختیاری حامی خزعل به نیروهای سرتیب زاهدی در زیدون شکست سختی خورده بود و قوای شورشی کیلومترها به عقب رانده شده بودند. سرتیب زاهدی درست همزمان با حرکت رضاخان به اصفهان دستور پیشروی قوا به سمت هندیجان را صادر کرد. سردار سپه در آستانه ورود به شهر اصفهان بود که در جریان پیشروی‌های سرتیب زاهدی در خوزستان قرار گرفت.
1: در اصفهان تلگراف‌هایی راجع به قضیه جنوب و تشویق به حرکت و اقدام جدی در رفع طغیان شیخ و متمردین دیگر به من می‌رسید. در اصفهان ماندم تا کاملاً حرکت قشون به طرف خوزستان را از اینجا که مرکز لشکر جنوب است ترتیب دهم.
0: به دنبال بالا گرفتن زد و خوردهای قشون دولتی با نیروهای خزعل در خوزستان، انگلیسی ها به تکاپو افتادند و این بار نماینده خود را در اصفهان به دیدار رضاخان فرستادند. کنسول انگلیس در ملاقات با سردار سپه وعده داد خزعل به هر شکلی وادار به عذرخواهی خواهد شد و تقاضا کرد رضاخان مانع پیشروی بیشتر نیروهای ارتش در خوزستان شود.
1: کنسول انگلیس پس از مقدماتی راجع به امر خوزستان اظهار خوف و هراس نمود که از اصفهان جلوتر نروم و فوق‌العاده سعی کرد مسافرت را به همین نقطه خاتمه داده به تهران بازگردم. به طور خلاصه تصمیم خود را به او خاطر نشان کرده و تذکر دادم

0: قطعاً انصرافم از این سفر غیر ممکن و گوشمالی دادن به اشرار حتمی است.
1: در این بین شیخ خزعل هم بعد از پیشروی قوای دولتی و اطلاع از حرکت رضاخان به سمت خوزستان مرتب به انگلیسی ها متوسل می شد و از آنها می خواست تا جلوی سردار سپه را بگیرند. خزعل در یادداشتی به کنسول انگلیس در اهواز ضمن ابراز نگرانی از نزدیک شدن سردار سپه به خوزستان خواهان پادرمیانی و حمایت دولت انگلیس از خود و هم پیمانانش شد.
2: من دیگر ممکن نیست عقیده به سردار سپه داشته باشم، ولو اینکه هزار قسم بخورد. من تنها از تأمینات کتبی و قطعی دولت انگلیس متقاعد می شوم. شرط من این است که حتی یک نفر سرباز ایرانی در اینجا نماند. تمام فرامین من باید تأیید و تصدیق بشود. مالیاتی که بر من است باید به همان میزان سابق باشد. باید به تمام دوستان و حلفای من تأمینات داده شده برای تمام آنها عفو عمومی صادر نمایند.

0: بعد از اصفهان ایستگاه بعدی سردار سپه در مسیر خوزستان شیراز بود. همزمان با حضور رضاخان در شیراز، اخبار درگیری عشایر محلی خوزستان با قوای خزعل به نخست وزیر داده شد. بر اساس این اخبار در حمیدیه و حویزه عشیره عرب بنی طرف با نیروهای شیخ خزعل وارد جنگ شده بودند و کاخ خزعل در حمیدیه توسط تفنگداران بنی طرف به آتش کشیده شده بود. عشیره بنی طرف از بزرگترین عشایر عرب خوزستان بود که همیشه به ایران وفادار مانده و برخلاف خزعل تحت الحمایگی دولت انگلیس را نپذیرفته بود. ایل لور قلاوند هم در اطراف دسپول با حمله به نیروهای خزعل آنها را شکست داده و مجبور به عقب نشینی کرده بود. اخبار زد و خورد عشایر محلی با قوای خزعل و پیشروی قشون سرتیپ زاهدی از یک طرف و حرکت تدریجی رضاخان به سمت خوزستان از طرف دیگر، انگلیسی ها را بیش از هر زمانی نگران سرنوشت شیخ خزعل کرده بود. همین موضوع باعث شد تا این بار کنسول انگلیس در شیراز برای هشدار به سردار سپه به ملاقات او برود. کنسول انگلیس در دیدار با رضاخان تهدید کرد خزعل تحت الحمایه لندن است و انگلیس در صورت لزوم مانع ورود قشون دولتی به خوزستان خواهد شد. نماینده بریتانیا با لحنی تهدیدآمیز مسئولیت هر پیش آمدی برای منافع کشورش را متوجه شخص سردار سپه کرد. انگلیسی ها امیدوار بودند با تهدید سردار سپه او را از ادامه حرکت منصرف خواهند کرد. اما واکنش نخست وزیر ایران به این تهدید عکس پیشبینی انگلیسی ها بود.
1: کنسول انگلیس گمان می کرد با یکی از ضعیف القلب های دربار قاجاری سر و کار دارد. از صدای این نماینده اجنبی تمام اوامری که در 100 سال از طرف بیگانه به زمامداران این مملکت داده شده بود در گوشم تنین انداخت. فوراً تذکر دادم اگر منبر به این طرز با من طرف گفتگو بشوید، ترجیح خواهم داد رشته تمام مناسبات با مأمورین دولت انگلیس را پاره کنم. اجازه نمی دهم که در حضور من اینطور صحبت بشود. خوزستان یکی از ایالات ایران است و خزعل یک نفر رعیت ایرانی. اگر او خود را تحت الحمایه معرفی کرده، خائن است و من نمی توانم در این قبیل موارد لاقید باشم. برای اینکه به او حالی کرده باشم که تندی او به قدر بال مگسی مرا واپس نمی نشاند، امین لشکر را احضار کردم و با اینکه خیال داشتم 3 روز دیگر در شیراز بمانم، گفتم فردا صبح به طرف خوزستان خواهیم رفت.
0: برای سردار سپه روشن بود که انگلستان منافع خود در خوزستان را برای شیخ خزعل به خطر نخواهد انداخت. به همین دلیل نخست وزیر ایران سعی داشت دولت انگلیس را در برابر 2 گزینه قرار دهد: حفظ منافع در جنوب یا حفظ خزعل. واکنش تند سردار سپه حالا انگلیسی ها را متوجه عزم او برای پایان دادن به قائله شیخ خزعل در خوزستان کرده بود. تنها راه متوقف کردن نخست وزیر ایران برای دولت انگلیس واداشتن خزعل به عذرخواهی رسمی بود. روز 22 آبان پرسی لورن، سفیر کبیر انگلیس در ایران، به ملاقات شیخ خزعل رفت و از او خواست تا سریعاً یک تلگرام ابراز تأسف و تسلیم را برای سردار سپه ارسال کند. شیخ خزعل که دیگر متوجه وضعیت بحرانی خود شده بود، تلگرامی به رضاخان ارسال کرد که در آن ضمن عذرخواهی تقصیر همه اتفاقات و سوء تفاهم‌ها را به گردن متحدان بختیاری خود می‌انداخت.
2: بعضی‌ها فدوی را معتقد ساخته بودند که حضرت اشرف نسبت به بنده احساسات بیمهری دارید، ولی به حمد الله مطلع گردیدم که حقیقت حال چنین نیست. بر خاطر مبارک معلوم است که آن سوء تفاهم از دسایس و آنتریک های بعضی مغرضین و بختیاری ها که نسبت به وجود زیجود حضرت اشرف عداوت داشتند تقویت و فزونی یافت. ولی بالاخره از کجی و اعوجاج این مسلک مطلع شده، اینک به عرض تأسف مبادرت نموده و از اعمال ناشایسته‌ای که از طرف این بنده نسبت به دولت سرزده معذرت می‌خواهم. امیدواری کامل دارم که حضرت اشرف این عرض تأسف را پذیرفته و باز هم فدوی را مورد اعتماد قرار داده از دولت خواهی فدوی اطمینان خواهند داشت.
0: هدف سردار سپه سرکوبی خزعل و متحدان او و برقراری حاکمیت کامل دولت بر استان خوزستان بود و به چیزی کمتر از این هدف هم رضایت نمی‌داد. به همین دلیل پاسخ نخست وزیر به تلگرام عذرخواهی خزعل کوتاه و قاطع بود.
1: آقای سردار اقدس، معذرت و ندامت شما را می‌پذیرم به شرط تسلیم قطعی.
0: رضاخان بلافاصله بعد از پاسخ به تلگرام خزعل شیراز را به مقصد بوشهر ترک کرد تا به همراه 6000 سوار و پیاده نظام در این شهر آماده حرکت به سمت خوزستان بماند. همزمان با ورود سردار سپه به بوشهر، پیشروی قوای سرتیپ زاهدی در خوزستان همچنان ادامه داشت. زاهدی در کمتر از 2 هفته مناطق وسیعی از استان خوزستان را از دست شورشیان تحت امر خزعل آزاد کرده بود و برای مرحله بعدی عملیات از زیدون به دهملا و سویره در اطراف هندیجان آماده شده بود. روز 25 آبان همزمان با اقامت رضاخان در بوشهر، کنسول انگلیس در این شهر به منظور متوقف کردن پیشروی نیروهای دولتی به ملاقات سردار سپه رفت. نماینده دولت انگلستان در دیدار با نخست وزیر ایران ضمن تأکید بر حل و فصل اختلاف با خزعل از راه‌های مسالمت‌آمیز تقاضا کرد تا برای ملاقات با پرسی لورن سفیر کبیر کشورش در بوشهر بماند یا به تهران برود. اما سردار سپه که عزم خود را برای پایان دادن به قائله خزعل جزم کرده بود به نماینده انگلیس اعلام کرد دیدار با پرسی لورن را تنها در اهواز یا محمره میپذیرد. دولت انگلیس در مقابل سردار سپه خلع سلاح شده بود. انگلیسی ها از یک طرف نگران سرنوشت خزعل و متحدانش بودند و از طرفی هم ابزاری برای حمایت از آنها در اختیار نداشتند. دیپلماسی و جنگ روانی تنها ابزاری بود که انگلستان برای نجات خزعل و متحدانش در اختیار داشت. نمایندگان دولت انگلیس از طرفی به شیخ خزعل فشار می‌آوردند که به رضاخان تسلیم شود و همزمان به سردار سپه یادآوری می‌کردند خزعل تحت حمایت آنهاست و نباید مورد حمله قرار بگیرد. با این همه سردار سپه بدون توجه به جنگ روانی انگلیس آخرین اقدامات را در بوشهر انجام داد و برای ادامه حرکت به خوزستان آماده شد. به دستور رضاخان در بوشهر اعلامیه‌ای به فارسی و عربی تهیه شد و یکی از هواپیماهای ارتش ایران نسخه هایی از آن را بر روی شهرهای خوزستان پخش کرد. در این اعلامیه به مردم استان اطلاع داده شد هدف عملیات نظامی پایان دادن به یاغیگری خزعل و ظلم و ستم او بر مردم است. سردار سپه اصرار داشت در اولین فرصت و به هر شکل ممکن خود را به خوزستان برساند. به همین دلیل روز بعد از راه دریا بوشهر را به مقصد بندر دیلم ترک کرد. برای رفتن از بوشهر به دیلم در کنار خلیج فارس راهی وجود نداشت و سردار سپه تصمیم گرفت با به خطر انداختن جان خود و همراهانش سوار بر تنها کشتی دولت ایران در خلیج فارس که زورقی پوسیده به نام مظفری بود به دریای خروشان بزند.
1: دولت ایران در خلیج فارس دارای کشتی قابلی که لایق دریانوردی باشد نیست. من هم عزم کرده ام که اگر قایق کوچکی از مال دولت ایران به دست آید، آن را بر هر کشتی دیگری ترجیح داده و در آن مسافرت کنم. مسافرت در این کشتی مخاطره عظیمی بود، زیرا که مخصوص سفر دریا ساخته نشده و چند جای آن رخنه های فاحش داشت که هر لحظه ممکن بود در آب فرو رود. فوق‌العاده مایه تأسف است که در تمام دوره سلطنت قاجاریه کسی به فکر تهیه چند کشتی معتبر در این گذرگاه مهم نیفتاده. این شریان بزرگ تجارتی را مهمل گذاشتن و به تفرج در چمن سلطانیه و شکار اطراف تهران و عشرت آباد پرداختن انسان را متعجب و خشمگین می کند. چطور می شود خلیج فارس را فراموش کرد؟
0: رضاخان سردار سپه بعد از پیاده شدن در بندر دیلم اصرار داشت تا به سرعت به محل اردوی نیروهای سرتیپ زاهدی در زیدون برود و در کنار سربازان باشد. نخست وزیر ایران و همراهانش فاصله 4 فرسخی میان دیلم و زیدون را سوار بر اسب طی کردند و در بدو ورود عازم سرکشی و بازدید از اردوی قشون سرتیپ زاهدی شدند.
1: از دیدن لشکرگاه چنان سروری به من دست داد که گویی بعد از سالها غربت به وطن رسیدم یا دوستان عزیزی را پس از سفری دور و دراز ملاقات کردم. فوراً به سرتیپ فضل‌الله خان رئیس اردو امر دادم تا قشون مهیای سان شود.
0: مدتی بعد از ورود رضاخان به زیدون، خبر الحاق نیروهای کمکی اصفهان به قشون در بهبهان و استقرار نیروهای اعزامی از آذربایجان در گیلان غرب به اطلاع سردار سپه رسید. همزمان گزارشی از وضعیت نیروهای خزعل هم به او ارائه شد. خزعل و متحدانش با مطلع شدن از نزدیک شدن رضاخان لحظه سقوط خود را نزدیکتر می دیدند. اطلاعیه سردار سپه به مردم خوزستان هم موجب وحشت اردوی خزعل و متحدانش شده بود. آنها دیگر اطمینان پیدا کرده بودند رضاخان به جز تسلیم شدن کامل خزعل به چیزی رضایت نخواهد داد. بعد از زیدون ایستگاه سردار سپه دهملا در نزدیکی هنریجان بود. نخست وزیر ایران در جلوی ستونی از سربازان ارتش بعد از طی فاصله چند کیلومتری در امتداد رودخانه زهره از راه صوبیره به دهملا وارد شد. بعد از ورود سردار سپه به دهملا، شیخ عبدالکریم پسر خزعل به نمایندگی از پدر برای استقبال از نخست وزیر به منطقه آمد. پسر خزعل پیامی از پدرش به نخست وزیر تسلیم کرد که در آن از سردار سپه دعوت می کرد تا برای ملاقات با او به محمره سفر کند.
2: خیلی از بدبختی خود متاسفم که به واسطه شدت مرض به جهت استعلاج به محمره رفته بودم. اینک حسب الامر خانزاد عبدالکریم را به استقبال و تشرف حضور مبارک فرستاده، مراتب فدویت بنده را از بذل عطوفت و مرحمتی که فرموده اید تقدیم عرض می نماید. امید است که از تشریف فرمایی محمره چاکر را مفتخر فرموده و از این مرحمت مزید بر عوالم فدویت و چاکری هم بیفزایند. امر امر مبارک است.
0: محمره مرکز امارت خزعل بود و سردار سپه تمایلی به دیدار خزعل در این شهر نداشت. رضاخان از منابعی مطلع شده بود اهواز مرکز مخالفان خزعل است و بسیاری از ایرانیانی که تحت ستم شیخ محمره قرار داشتند در این شهر مقیم هستند. به همین دلیل تصمیم گرفت به جای محمره به اهواز برود و خزعل را در این شهر ملاقات کند.
1: به من راپورت هایی می رسید که خزعل عده کثیری از اهالی محمره و آبادان و اهواز را محبوس و تبعید نموده. سلطان حسین خان نظامی را که در شوشتر بود به اتفاق حاجی محمد حسین شوشتری دستگیر و در اهواز توقیف نموده. شیخ آسی و شیخ اوفی از مشایخ بنی طرف و حویزه را هم چندی قبل به محمره برده و حبس و مسموم کرده. نظر به این قبیل راپورت ها، به پسر شیخ گفتم خیر، حتما باید به اهواز و سایر شهرهای خوزستان بروم.
0: روز 13 آذر 1303 سردار سپه یک ماه بعد از ترک تهران سوار بر اتومبیل هایی که از هندیجان به دهمله آمده بودند به طرف اهواز حرکت کرد.
1: در این خاک یک قطع سنگ به دست نمی آید. همه جا اثر دست خلاق رودخانه ها پیداست که ذره ذره این خاک حاصل خیز را از کوهسار شمالی جدا کرده و در قلب خلیج فارس فرو برده، به قسمی که امروز خلیج فارس خود را با احترام به عقب برده. قشون فاتح من هم قدم به قدم خزعلیان را عقب نشانده و این خاک گرامی را از وجود قشونی که خزعل به جبر و تهدید تا زیدون فرستاده بود پاک کرد.
0: با ورود نخست وزیر ایران به اهواز، عبدالحمید پسر دیگر خزعل در حالی که شیخ محمره در کشتی شخصی خود بر روی کارون مانده بود، سردار سپه را به قصر پدر بدرقه کرد. رضا خان بدون نیروی نظامی برای سفر به شهری که هنوز در اشغال افراد مسلح شیخ خزعل بود، خطر واقعی مرگ را پذیرفته بود.
1: ورود بیباکانه من به قلب دشمن و نترسیدن از یک شهر مسلح در مرعوب کردن خصم مؤثر شده است. امشب موقعیت من خالی از قرابت نیست. تنها در قصر دشمن نشستم و میزبان من با چند هزار مسلح که دارد هراسان شده و به ساحل پای ننهاده. مهمان یک نفر است و باید میزبان را با وجود قوای بسیاری که دارد امان بدهد.
0: با وجود تسلیم شدن خزعل به سردار سپه، از میان متحدان او یوسف خان بختیاری معروف به امیر مجاهد همچنان به جنگ با قشون دولتی ادامه می داد. 14 آذر ماه و همزمان با حضور رضا خان در اهواز، نبرد شدیدی بین نیروهای یوسف خان و قشون ارتش ایران به فرماندهی سرتیب محمد حسین جهانبانی در اطراف رام هرمز در گرفت. این نبرد سرانجام به شکست نیروهای یوسف خان و عقب نشینی آنها به داخل شهر رام هرمز ختم شد. یک روز بعد هم در 15 آذر قوای ارتش رام هرمز را از دست جنگجویان یوسف خان آزاد کردند. همزمان در تهران هم مخالفان سردار سپه به رهبری حسن مدرس کارزار بزرگی علیه نخست وزیر به راه انداختند. نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای ملی که از پیروزی رضاخان در خوزستان نگران بودند، تلاش داشتند به بهای تجزیه ایران مقابل سردار سپه بایستند. هواداران مدرس در مجلس با انتقاد از لشکرکشی سردار سپه به امارت شیخ خزعل، نطق‌های آتشینی علیه رضاخان ایراد کردند و مدعی بودند اقدام سردار سپه در برخورد با متحدان انگلیس برای امنیت و تمامیت ارضی ایران ایجاد خطر می‌کند.

0: روز دوم اقامت سردار سپه در اهواز، بالاخره شیخ ازعل از کشتی خود پیاده شد و به یکی از امارتهای شخصیش در شهر رفت. خزعل پیامی به نخست وزیر فرستاد و اعلام کرد چون در خود لیاقت شرفیابی نمی بیند، اجازه می خواهد ابتدا با یکی از همراهان سردار سپه دیدار کند. فرج الله بهرامی، رئیس دفتر نخست وزیر، از سوی سردار سپه مأمور شد تا برای گفتگو با خزعل به امارت شخصی او برود. بهرامی در ملاقات با خزعل به او اعلام کرد چون نامه یاغیگری علیه دولت را به مجلس شورای ملی نوشته بودید، باید قبل از هر چیز با ارسال تلگرافی به مجلس حرفتان را پس بگیرید و رسماً عذرخواهی کنید. خزعل همان روز تلگرافی به مجلس شورای ملی فرستاد و ضمن ابراز پشیمانی از اقدامات خود از همه ایرانیان خواست قدر شخص وطن پرستی مانند سردار سپه را بدانند.
1: بنده قلباً اظهار ندامت و تأسف می نمایم و بر عهده تمام خدمتگزاران و ایرانی های وطن پرست است که قدر وجود حضرت اشرف اعظم آقای رئیس الوزراء را دانسته و سرپرستی ایشان را در تمام مملکت به جان و دل خریدار باشند. بنده که ابناجد خدمتگزار به دولت ایران بوده و تمام مفاخرت خود را در ایران پرستی و خدمت به دولت می دانم، به عرض نمایندگان محترم می رسانم که مرحمت و توجه حضرت اشرف اسباب افتخار بنده را فراهم کرده و امیدوارم تا زنده ام در خدمتگزاری به شخص شخیص ایشان غفلت نورزم و استحضار دارم که مملکت هم به وجود مقدس ایشان متنعم شود.
0: یک روز بعد از ارسال تلگرام عذرخواهی خزعل به مجلس، زمان دیدار شیخ محمد و سردار سپه فرا رسید. 16 آذر ماه سال 1303 خزعل در قصر خود در اهواز به ملاقات سردار سپه رفت. سردار سپه به خزعل وقت داده بود تا رأس ساعت 10 به ملاقات او برود.
2: در ایوان جنوبی امارت قدم می زدم که وارد شد. فوراً به پای من افتاد و بوسیدن گرفت. او را بلند کردم و استمالت نمودم. سن این شخص در حدود 65، قیافه‌اش تاریک و چهره‌اش پژمرده و لب‌هایش بار گرفته. چشمانش مایل به زردی بود. مذاکرات خزعل اگرچه مکرر بود و برهانش ضعیف، اما روی این اساس جریان داشت که من مرد پیر و مریضم و قدرت جسارت نداشتم. مرا بر این گماشتند و تحریک کردند. اکنون پوزش می طلبم و عفو می خواهم. به او گفتم مطمئن باش که نه طمع به مال و نه قصدی به جان و آبروی تو دارم. به هیچ وجه در صدد افنای تو نیستم، به یک شرط که من بعد خود را ایرانی بدانی و چشمت به طرف تهران باشد، نه جای دیگر. زیرا که هر کس به خارجه تکیه کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمیتواند در باطن دشمن ایران باشد و زنده بماند.
0: بعد از عفو شیخ خزعل، سردار سپه به او وعده داد املاک خصوصی خاندانش مورد احترام قرار خواهند گرفت و خزعل و خانوادهش در امان خواهند بود. در مقابل خزعل هم متعهد شد تمامی بدهی ها و مالیات معوقه خود را به دولت بپردازد و با حکومت نظامی در خوزستان همکاری کامل داشته باشد. با تسلیم شدن شیخ خزعل، متحدان او هم به دولت تسلیم شدند. بعد از پایان قائله شیخ خزعل در خوزستان، رضا خان سرتیب فضل الله زاهدی را با اختیار تام به عنوان حاکم خوزستان منصوب کرد و خود بلافاصله به همراه سران قشون عازم نجف و کربلا شد.

0: روز 11 دی ماه سال 1303 رضاخان سردار سپه پس از گذشت 42 روز به عنوان فاتح خوزستان و قهرمان حفظ وحدت و تمامیت ارضی ایران در میان هلهله و شادمانی مردم به پایتخت وارد شد. تهران به مناسبت ورود سردار سپه و پیروزی بزرگ ملی سراسر آذین بندی شده بود و طاق نصرت‌های بسیاری در گوشه و کنار پایتخت به پا شده بودند.
1: در هیچ جا و هیچ وقت چنین جشن و پذیرایی ندیده بودم. هیچ چیز به اندازه قدردانی و حقشناسی مهیج نیست. انسان هر قدر قصدش خالص و نیتش لله یا للوطن باشد، باز هم منتظر است قیمت زحماتش را بداند. احساسات و نمایش‌های اهالی تهران بیش از هر چیز مرا مسرور ساخت و از خدمات و مشقات خود خوشنودم کرد.

رضاخان سردار سپه با وجود پایان دادن به شورش خزعل همچنان از حضور او در خوزستان نگران بود. به باور سردار سپه آرامش و امنیت در خوزستان با ماندن خزعل در این استان موقتی است و دولت ناچار است برای حفظ امنیت خوزستان نیروی نظامی بزرگی را در این استان مستقر کند. اما خزعل حاضر به ترک داوطلبانه خوزستان نبود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد شیخ محمره به اجبار به تهران منتقل شود. فروردین ماه سال 1304 دستور سردار سپه برای انتقال شیخ خزعل به تهران صادر شد و سرتیپ فضل‌الله زاهدی خزعل را همراه با پسرش عبدالحمید دستگیر و به تهران اعزام کرد. شیخ خزعل با احترام در تهران اقامت داشت و از سوی دولت برای مراسم رسمی دعوت می شد. در مجلس مؤسسانی که رأی به انقراض قاجاریه داد، خزعل به عنوان نماینده محمره شرکت داشت و به پادشاهی رضاخان سردار سپه رأی مثبت داد. نام عربستان هم که در دوره صفویه بر گوشه‌ای از استان خوزستان گذاشته شده بود و قاجارها این نام را به همه استان داده بودند، از نقشه ایران پاک شد و ایالت جنوب غربی ایران دوباره خوزستان نام گرفت. به این ترتیب به قائله شیخ خزعل مهمترین نماد ملوک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی کشور پایان داده شد. سردار سپه طی مدتی کمتر از 4 سال اولین خواسته مردم که پایان بی‌نظمی در ایران بود را محقق کرد. رضاخان چند شورش بزرگ را فرو نشاند، 4 گوشه کشور را از گردنکشان و جنگ سالاران محلی پاک کرد و بعد از 1 قرن امنیت را به ایران بازگرداند. سردار سپه مدتی بعد با کنار رفتن حکومت قاجار پادشاه ایران شد و دولت نوین ایران را بر پایه اصول و باورهای ملی بنیانگذاری کرد. رضا شاه که فرزند انقلاب مشروطه در ایران بود، بعد از نشستن بر تخت پادشاهی به سرعت در جهت تحقق اهداف اصلی انقلاب مشروطه یعنی تجدد و مدرنیته گام برداشت. رضا شاه تلاش بسیاری کرد تا ایران ورشکسته ای را که هنوز در مرحله ماقبل صنعتی بود با ایجاد دولتی نوین و ملی در مسیر توسعه قرار دهد.

0: سال سنتون هست و انشالله تا که ادامه خواهد.
1: اولا که شروع نکردیم که بخوایم ادامه بدیم.
2: شروع نکردی؟ پس این 13 تا بچه رو کی برات پس انداخته؟ حداقل پاشو برو جلو اون لامصبو بگی تا به جای تشکیل خانواده برات تشکیل یه استان نداده.
1: اگر شما این تعداد فرزند کمی که ما داریم رو زیاد میدونید، ما برعکس میدونیم. اونهایی که یکی دوتا دارن رو ما کم میدونیم. ما ها متوسط بچه داریم. 12-13 تا عددی نیست که بخوایم بگیم زیاده.
2: بابا تخم مرغشم که تخم مرغه در بسته های 6 تایی و 9 تایی عرضه میشه. دیگه اون بزرگ بزرگش 12 تاییه. بعد تو به 13 تا بچه آدمیزاد میگی تعداد متوسط؟
1: بله خب حدود 39 سالمه و یه ماه پیش خدا توفیق داد فرزند 13مونم دنیا اومد.
2: این بیچاره چون هنوز شروع نکرده نمیدونه بچه ها هر 9 ماه یه بار به دنیا میان. چون این همین چند ماه پیش اومد تلویزیون 11 تا بچه داشت. نکنه دانلود میکنه اینا رو.
1: البته خانومم خیلی مشوق این موضوع.
2: بابا حالا شاید اون بیچاره برای یه بوسه ساده داشته تشویقت میکرده. تو چرا سر هر موضوع یه بچه توش در میاری؟ نه دست نزنی بچه، دست نزنی. الان فکر میکنی داری تشویقش میکنی میره اینجا تمامونو باردار میکنه.
1: اکیداً سفارش میکنم که فرزند بیشتر زندگی بهتر، البته با توکل بیشتر.
2: ولی این تعداد بچه بیشتر از اینکه ناشی از توکل باشه، ناشی از تعلله در بیرون کشیدن.
1: شما اگر فرمول توکل رو به زندگی ها اضافه کنید، تعداد که میره بالا واقعا زندگی راحت تره.
2: آخه فرمول توکل هم واسه 1-2-3 تا نهایتا تا 5 تا بچه رو جواب بده. واسه 10 تا به بالا دیگه باید رفت سراغ فرمول تلمبه.
1: من خودم یه ورزن دنیا اومد 1.5 سال شد، گفتیم هم بازی میخواد. خب دنیا اومد تا 12 که دنیا اومد 1 سال شد، گفتیم هم بازی میخواد.
2: پس مسئله داشتن هم بازی بوده؟ خب حاجی بعد بچه دوم جور میکردی یه پلی‌استیشن میخریدی براشون، هم اونا سرگرم میشدن، هم خودت و خانوم در کمر نمیافتادین بخارشین برین هوا.
1: و لذا به نظر من مرد جامعه اگر مرد باشه خانم قطعا همراهی میکنه.
2: والا با این تعریفی که تو از مرد داری ارائه میدی ما همه نامردیم. اونجوری مرد میشه فقط اون عموجانی و همکاراش.
1: عرضم اینه که همه اونایی که میترسونن مرد باید توجیه کنه و مردای ما متاسفانه زبان توجیه خانم رو نداره. اینا باید تو کارگاه ها گفته بشه انشاءالله.
2: بابا نگو اینجوری راجع به مردای زحمت کش ایرانی. اتفاقا مردا زبان توجیه دارن، کمر توجیه ندارن.
3: چون این 30 نفری که اینجا هستن اضافه کنن 30 نفر جمعیت.
1: اضافه هم نکردن اعتراف کنن که کلا سرشون رفته. خود توبه اولین قدمه.
2: ده همون دیگه، ده همون کلا سر گذاشتن در این جور مواقع خیلی هم بد نیست. تو هم اگه یه کلاهی نبر تفلونی چیزی سرش میذاشی الان نیاز نبود بچه رو سوار قایق کنی بندازیشون تو آب.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 تیر با بچه‌ها اومدین قایق سواری.
2: قایق؟ مرده حسابی تو باید کشتی مسافربری کرایه میکردی واسه این جمعیت. اینا رو تو اگه سوار تایتانیک هم میکردی کشتی همون تو اسکله فرتی میرفت زیر آب.
4: یکی از کارهایی که میشه با بچه ها بازی بازی کرد، چون این عمق زیادی نداره، بچه ها رو تو آب بندازی. داد نزنی باسید پسرها دارن میترسن. دخترها زینب خانم شما نگاه کنید، بندازیم یا نندازیم؟ شما ولی ما میندازیم.
2: بابا یکی بیا جلو اینو بگیره تا بچه ها رو نکشته. خودش که بلد نیست جلوی چیزی رو بگیره، ما باید داریم جلوی خودش رو بگیره. برم گره بزنم دور گردن بلکه متوقف کنم.
5: اینها و چه مایه دانش بشری گسترش پیدا کرد بابت همین ساختن موشک ها. و خدمت شما عرض کنم که حدود 1977 بود که آمریکایی‌ها 2 تا موشک ساختن. دو تا موشک ساختن. عرض کنم که و آقای جیمی کارتر تو اینا صحبت کرد، به زبان‌های مختلف روی اونها حرف گذاشتن که ما زمینی هستیم و چنینیم و چنانیم و شما اگه صدای ما شنیدید مثلا با ما تماس بگیرید از این حرفا. و اینها رو یکیش که شماره 2 شناخته می شد Voyager 1 Voyager 2. بله Voyager 1 Voyager 2. اینها به فاصله اندکی از هم وویجر 2 اول شلیک شد. وویجر 1 بعد شلیک شد، اما سرعتش بیشتر از وویجر 2 بود. بله، معمولا وقتی چنین دستگاهی رو میخوان به راه‌های خیلی دور برسن که سرعتش خیلی ببرن بالا، میرن سراغ سیاراتی که دور زمین میچرخن. بله، سیاره که دور زمین میچرخن، بله این وویجر باید باشه. اونجا در هر دیداری سرعت بالا میره، چون جاذبه فرض کنین ما اونو به خودش میکشه، بر سرعت اون چی که داره اون اگه اضافه میشه، بعد یک مرتبه فاصله میگیره با سرعت بیشتر، یه سیاره دیگه دوباره سرعت بیشتر میکنه، تا جایی که سرعت وویجر 1 به 60,000 کیلومتر در ساعت رسید. و 30 سال گذشت از این ماجراها. پیشنهاد بعضی از دانشمندا بود که مثل کارل سیگن که یک منجمی بود که نجوم رو آورده بود در خانه ها، از بس این مرد شیرین سخن بود و سخنان جالب میگفت، خیلی مشهور شده بود در ردیف هنرپیشه ها، کارل سیگن. حالا عکس کارل سیگن هم اگه نشان بدید یا باشه خیلی خیلی خوب خواهد بود. بله، کارل سیگن. و عرض کنم که گفتن که آقا ما یه کار مهم باید بکنیم. وقتی از پلوتو به عنوان سیاره زمین، یا بله آقای کارل سیگن هست منجمی که ازش سخن گفتن، این پلوتو که آخرین در واقع سیاره هست، سیاره شناخته نمیشه، مثل یه تیک سنگ بی شکل اینطوری شده، فاصلش هم با زمین خب البته زیاده، ولی خب همسایه ماست. بله، گفتن که وقتی که این داره ترک میکنه منظومه شمسی رو، برگرده و یک عکس از زمین بگیره. همه ی حرفایی که من زدم امروز برای همین سخن بود، برای همین سخن بود که وقتی داره ما رو ترک میکنه عرض شود که یه عکسی از زمین بگیره. اینم برگشت و عکسی از زمین گرفت و این موضوع سخن ما بوده. اجازه بدید که یک بریک بگیریم. بریک قبل خانم پوران بودن، وای بر من و دل، که یکی از زیباترین آهنگ ها بود که من شنیدم. از سفر عزیز خواهش میکنم که موسیقی چیزی پخش بکنم.
6: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
5: با درود دیگر رسیدیم به اونجایی که عرض کنم که اولین موشک برگشت و عکسی از زمین گرفت و از منظومه شمسی به کل رفت بیرون. خیلی قضایایی که پیشنهاد میکردن و دانشمندا میگفتن که مثلا دنسیتی تمام گیتی از هر طرف یکسانه، صحیح نبود و خیلی چیزهای دیگه. و این برگشت، لطفا این عکس رو نشون بدید، این عکس ما زمینی ها رو نشون بدید، این خیلی حیرت انگیزه و خیلی به ما درس ها می آموزه. اونجایی که یه فلش هم گذاشته که یعنی این زمینه. حالا هنوز از همسایگی هم بیرون نرفتیم ما، یعنی لبه منظومه شمسی هستیم. و جانم خب میتونید اصلا همه حرف من باطل میشه، میشه لطف کنید از یوتیوب بگیرید؟ بله، حیرت میکنید که زمین ما هیچی نیست، یه قواره، یه قواره
7: سرگردانه که اصلا در مقابل کهکشان ها و در مقابل اینترنت هیچی نیست. این همه دروغای شاخ داره، الله اونم کی و کی خلق کرد و این زنگاری زمین یه چیزی هست و نمیدونستن که فکر میکردن که این سیارات به اندازه یه نلبکی هستن و این زمین مرکز جهان هست و همه جهان دور این میچرخه و نمیدونم یعنی پیغمبر خلق میکردن و خدای تقلبی میساختن و این حرفا که اصلا به حساب نمیاد، به هیچ حسابی نمیاد. این از همسایگیمون که نگاش میکنیم هیچی نیست، تا چه چرسه تو این میلیون ها بیلیون ها کهکشانه که وجودشون ثابت شده و این همه غرور و این همه آدم کشی و این همه نمیدونم چاپلوسی و این همه نمیدونم کاره وحشتناکی که بشر در حق خودش کرده در این کره سرگردانه که هیچ وزنی نداره. واقعا وقتی که نگاهش میکنیم مثل یه وقتی که شما حتما نور که میفته در منزلتون دیدید که یه قباری رو هوا هست یا از بیرون اومده یا هرچی، ولی هیچی نیست. و این آقای کارل سیگن سخنرانی کرد، گفت ما هر کسی که میشناسیم اجداد ما در اینجا بوده، در اینجا بوده، این دارایی ماست، این تنها جای ماست، این خونه ماست و این همه غرور و این همه شاهان خونخوار جرار که مردم کشید مردم رو میکشتن و این نمیدونم جنگ های بیهوده و اینها در روی همین خانه کوچک ما شده که بهش میگوییم زمین زمین. و تمام این جهل هایی که انسان داشته در باب ماهیت این کره زمین و اینا توهین بوده به این زمین بیچاره. واقعا اگر که سپر جان بتونن پیدا کنن، چون میگوین باز نمیشه و ای کاش میشد و شما میدیدید که این کره زمین چی هست و نمیشه و دید او رو. و جالب اینجاست که از هیتم هنوز بیرون نرفتیم، یعنی در همون نزدیک مداری که پلوتو داره میچرخه برگشته یه عکس انداخت، یه عکس انداخت، البته عکس پرخرجی بوده و بعد از این امیدوارم که زمینی که شما لطف میکنید و میگردید دنبال این زمین رو با اطرافیانش لطفا نشون بدید، حداقل یک مطلبی دیگری بگیم در باب سرنوشت این زمین که بعضی هم میپرسن که آقا این زمین چی میشه در روز قیامت فلان، این حرفا چه قیامتی چه داستانی، آقا این همه جهالت بوده. من نمیگم حالا دین چیز بدیه، بد بودنش در حکومت دین هر کسی به خودش مربوطه، ولی این سخنان اساس علمی نداشتن، این حرفا حرفایی بودن که به قول ابوالعلاء معتلی من و شما میتوانیم بزنیم. بله ببینید، آها بله ببینید، اصلا پیداش نیست، بله روی اون خط یک نقطه اگه دقت کنید یه نقطه کوچک که با عینک با نمیدونم تلسکوپ باید خوش کنید، این زمین ماست، این زمین ماست. حالا پیامبران هم چی کردن؟ آمدن و پیامبران الهی سر 24,000 فلا چه داستان مسخره ای. بله این زمینه، اونجا که خط کشیدن دورش که شما ببینید که این زمینه، حالا از پلوتو دیده میشه، حالا از راه دورتر که اصلا مثل غبار هم نیست. بله و زمین رو نشون بدید با خورشید و اینه دوروبر و منظومه شمسی رو لطفا نشون بدید، یه مطلب. بله ببینید این، بله بله این خیلی خوبه، بله این زمین رو ملاحظه میکنید که کبود رنگه و داره میچرخه و مریخ رو هم دارید میبینید. میپرسند بعضی ها که خب عاقبت زمین چه میشه؟ والا دانشمندان بر این هستند که دو نیرو خورشید رو نگهداری کرده در بالانسه. یعنی موشکایی هست که مرتب دارن چک میکنن ببینن آیا خورشید داره بزرگ میشه یا نه. این دو نیرو، یکی نیروی انفجاری خورشیده که هر لحظه داره هیلیوم میزونه و به سمت بیرون میخواد بره، و جاذبه که اینا رو به خودش میکشه. اینا باعث شدن که بالانسی برقرار بشه که خورشید بزرگ و کوچیک نباشه از چشم ما و در عمل. اما یک نیرو داره رفته رفته کم میشه و اون مقدار هیلیومی هست که هر ثانیه قریب 500 میلیون تن داره میسوزونه خورشید. خب این از جرمش کم میکنه، بنابراین اون نیروی جاذبه کمتر میشه، در حالی که نیرویی که داره اینو به بیرون فشار میده بیشتر میشه، در واقع شروع میکنه باد کردن، شروع میکنه کردن تا جایی که زمین رو به درون خود میکشه. یعنی همه کوها بخار میشن، همه عرض کنم که حیوانات و اینها میسوزن دیگه، خیلی خیلی خیلی خیلی راحت واسه گفت. و این دنیای ما میره و در شکم خورشید باز هزاران هزار در درجه حرارت، دیگه نه زمینی خواهد بود و نه پیغمبری و نه نمیدونم مدنیتی و همه از بمیره. البته امروز و فردا نیست. یه وقتی دانشجویی از استادش میپرسه که گفتید 5 میلیون سال دیگه یا 50,000 سال دیگه، در گفتم 5 میلیون پسر، گفت آه خدا رو شکر، خدا رو شکر. یکمی هم طنزی هم درش هست البته، که مثلا شما فکر کردیم خود 5 میلیون سال عمر کن. و خورشید ما خورشید میان مایه است از نظر از اون خورشیدهای خیلی عظیم نیست، اون عمرشون هم خیلی کمه. تولید آهن میکنه، وقتی که تولید آهن کرد منفجر میشه، عمر اونا به حدود 100 میلیون و اینا بیشتر نیست، 100 میلیون سال. ولی خورشید ما خورشید کوچکیست، کوچک خیلی کوچک نه، اما بنابراین متدرجن میسوزه و به آهن نمیرسه، تولید آهن نمیکنه که امواج الکترومغناطیسی تولید کنه و مسبب انفجارش بشه. عمرش خیلی طولانیه، بنابراین میره و کسی نترس. باری ولی به کره مریخ نمیرسه اینطور که دانشمندان میگوین. زمین میره در شکم خورشید، اما در مرز مریخ، نزدیکی‌های مریخ دیگه میسته و یک مرتبه یک مثل حالت انفجاری رو بر میگرده و تبدیل میشه به یک کره الماس. یعنی شما اتش نگاه کنید تو آسمون میبینینش مثلی که نوری داره، اما تبدیل میشه همش به کربن خالص. کربن خالص هم الماسه. دوستانی که خیلی دوست دارن میتونن صبر کنن، بعد بیل و کلنگ ببرن الماسا رو بعد باری. ولی به مریخ نمیرسه اینطور که میگن. بنابراین فعالیت ها بیشتر روی مریخ متمرکزه، هم آمریکا، حتی هندوستان، چین و غیره، که یک آیندهی برای بشر پیدا کنن. البته خیلی خیلی مشکل خواهد بود، البته مریخ مثلی که آب روان داشته، آب جاری داشته اینها، و در واقع نیروی الکترومغناطیکش از میان رفته، چون ما مثل دینام زمین، مثل یک دینام دوچرخه نمیدم دیدی میچرخه روش، ولی

میچرخه داخلش مذاب زمین دیگه، اینم دورو میچرخه ایجاد چیز میکنه، نیرو میکنه. میگویند مریخ هم به همین درد مبتلا شده و ماسیده در واقع، و اون نیرویی که لازمه نگه داشته فضاست بر سطح خودش اون دیگه نیست و اینطوری شده خوشه. اما به هر صورت به قدر کافی نزدیک هست که بشه بر انسان مسافرت بکند و در اونجا کشت و کار بکند و گیاهان بکارند برای اینکه تولید اکسیژن بکند. مقدار کمی اکسیژن هم در فضای مریخ البته هست و بایستی مثلا 100,000 سال 200,000 سال انسان کار بکنه روی مریخ تا بتواند برای تعداد معدودی اونجا وسیله بسازد که بتواند تعداد معدودی اونجا زندگی بکنه و شاید از اونجا بشود به جاهای دیگر رفت. و مرتب دارند این دم و دستگاه یه مدرن دارند گشت و گذار هستند که یک زمین دیگر آیا میشود پیدا کرد. ولی مشکل قضیه این است که راه ها انقدر دور است که عمر انسان کفاف نمیده، عمر انسان کفاف نمیده که عرض کنم که اگر هم زمینی پیدا بشه که اونسان کفاف نمیدی که اصلا بتونه به اونجا برسه. اینه که فاصله بزرگترین مشکلی است که بین ما زمینیان و زمینهای دیگر، که البته عرض کنند که لازمش وجود آبه، لازمش وجود اکسیژنه، لازمش وجود خیلی همه مسائلی که در ایران هست اینا در روی زمین هست بایستی پیدا کرد. بنابراین عاقبت ما و هر آینه عاقبت خوبی نخواهد بود. این خدا الله مدینه و اینا به داری کسی نمیرسه، من گارانتی میکنم به قول اینجایی ها زمانت میکنم که حرف دانشمندا درسته و این زمین ما با این همه زیبایی و کمال و جمالی که داره، حقیقتا زمین جای زیبایی است، حیرت انگیز زیبایی های زمین. افسوس که آدم ها دارن تقریبش میکنن. از زمانی که انسان به کره ما نشسته تا امروز 40% زمین از بین رفته، یعنی 40% حیات از زمین آدم ها کشتن از بین بردن و این یه جنایت بزرگی است که این گابداری و این مرغداری و عرض کنم همه این داستانهایی که غیر طبیعی هستن و ظلم هست واقعا به حیوانات و اینا زیده، و چه مایه حیواناتی که برای همیشه نابود شدن به خاطر همین فضول باشی که اسمش انسان هست. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که گفت این سخن پایان ندارد ای جواد. سپاسگزارم از سپهر گرامی دوست عزیزم در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است و 31 از ماه آگوست. همینطور زمان به سرعت می‌آید و می‌رود. خدمتتون عارضم، امروز می‌خوایم که با یک قصیده عنصری، البته بخشی از یک قصیده، چون خیلی این قصیده طویلی است و وقت برای خوندنش نیست، محمود غزنوی، اینها، این آقا ترک بودن و سبکتگین، آلوکتگین، اینا برای تمام نوکران درگاه سامانیان بودن. وضعیت در روزگار سامانی کم کم سقوط کرد و اینها به جای سامانیان نشستن و بعد دیلمیان هم از بین بردن. این محمود مرد شجاعی بود و به زبان فارسی خیلی خیلی علاقه داشت و از این نظر خدمت کرد، می دزدید و می داد به از کنم این شعرها، یکیش مثل عنصری، مثل فرخی، مثل منوچهری، مثل غزایری رازی که در ری بود و این برای اون انعام می فرستاد به خاطر غزایر سیاسی. میگویند 700 شاعر در درگاه او بود. این عنصری یکی از مشاهیر شاعرای دربار محمود غزنوی است و همروزگار با استاد طوس هستند که در طوس نشسته بود این مرد بزرگ و داشت ایران رو زنده میکرد. اینا بام تا شام مدح محمود میکردن. اگر نگاه کنید همش قصیده مدحه، مدح محمود میمدن و میسادن میخوندن. اون هم مرتب از هندوستان میدوزید به اینا میداد. مشهور است که بین 12 تا شاید 13-14 بار هندوستان رو غارت کرد، طوری که ضربات حملات این محمود کل فرهنگ هندوستان رو داشت نابود میکرد. و بیرونی دانشمند بزرگ، در واقع خیلی کمک کرد به هندوستان با نوشتن مال الهند و با حکما بحث میکرد و راجع به تاریخ هند و کار نیا. خیلی مسائل مفصل است، حالا میخونم خدمتون. در شروع زده به فردوسی، در شروع یه حمله به فردوسی کرده این مرد. گوش کنید، میگوید ایا شنید هنرهای خسروان به خبر. مستقیم داره به فردوسی حمله میکنه، میگه ای کسی که تو اخبار پادشاهان گذشته رو در اخبار شنیدی، بله هنرهاشون رو در اخبار شنیدی، ای او شنیده هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر. تو شنیدی یه چیزایی داری میگی، بله اینا دروغن که تو، یعنی اینا تحقیر پادشاهان ایران میکردن در دم و دستگاه این بابا که خب ترک و ترک‌زاده بود و اینا. ای او شنیده هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر. دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان، ولی اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. تو نیچستی یه موش دروغ سر هم کردید داره میگی و چه پراکنده میکنی. اگر دروغت قشنگه راست که از اون قشنگتره. که ببینید این خراب کردن دیگری در دستگاه شاهان یا در دستگاه صاحب قدرت، این جزء لاینفک فرهنگ ایرانی شده. بله که بریم پیش اعلی حضرت بعدی بگیم یا رو بندازیم بشه. کم بوده که مثلا یه سلطانی به یه کسی گفته که آقا نظرت راجع به فلانی چیه و اون حقیقت رو گفته شد آقا مرد نیکیست، آدم شریفیست. کم اتفاق میفته، همه برای هم میزنن، هنوز هم هنوز برای هم میزنن و ما همه برای هم میزنیم. این شده جز لاینفک از کنم که فرهنگ منحوس دیکتاتوری. فقط در دیکتاتوری است که این اتفاقات میفته، پشت سر این پشت سر اون. در دموکراسی حرفا نیست، مطلقا در این صحبت ها نیست. بله این هزار سال پیش آمده، هزار سال پیش این حرف زده و کاری کردن که این محمود هیچ کمکی به فردوسی نکرد. بله، دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان، اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. بله، اگر به طلعت گویی خجسته طلعت او، همیز طلعت خورشید بیش دارد فر. ببین چه خبره، از طلعت خورشید فرش بیشتره. بله، خب از اون که طلعت او سر به سر همه نفع است، بود ز طلعت خورشید گاه گاه ضرر. میگه این طلعت این شاه ما که سلطان محمود باشه همش منفعته. طلعت منظور نور خورشیده، اما نور خورشید به این خوبی که ما بهش احتیاطیم بعضی اوقات ضرر داره و شاه ما این ضرری نداره، همش منفعته. بله بله، اگر به همت گویی دعای عبدالان نبود هرگز با پای همتش همسر. میگه که اگرم که میخوای همت عبدالان رو بگی، یعنی خداپرستان و اینها، هرگز اونا به پای این نمیرسیدن. وگر به نعمت گویی فرود نعمت اوز شمار ریگ بیابان و قطره های مطر. اگرم که به نعمت میگی و سربت و اینها میگی، اینها اگر هم بله، وگر به نعمت گویی فرود نعمت اوست، یعنی پایین تر از نعمت او هست، چه چیزی؟ بله، شمار ریگ بیابان و قطره های مطر، یعنی از نظر نعمت و ثروت و تعداد سکه ها و فلان هر وقتی داره، این ریگ بی چیز از بارانی که میبارد از آسمان، ریگ بیابان کمتر از ثروت این شاه ما. آقا نمیدونه چه شاهی داری. بله، وگر سخاوت گویی بر سخاوت او بود سخاوت او، بود سخاوت ابر و مطر هوا و هدر. بله، سخاوت ابر هم به شاه ما نمیرسه. بله، کداد پاسخ سائل جزو به بدره و سیم، به بدره سیم کداد پاسخ زائر جزو به سره زر. بله، یه بیش کس به آدم فقیر کیسه طلا نداد، چنین نداد، ولی شاه ما داده، ولی مال دوزی از کجا بیشتر دوزی میکرد؟ هندی عادتشون این هست که طلا ملا میدوزن توی این چیزاشون، معابدشون. یکی از این معابد که از تتر محمود غزنوی پنهان شده بود زیر زمین، 5 تا چمبر بزرگ به بزرگی این اتاق بود و ارزیابی که کردن قیمت این طلاها یه چیز حدود 12 بیلیون دلار بود. یک گردنبند بود حدود 15-16 متر که طلاهای خیلی درشت به این زده بودن، از روی اعتقاد این میرفت چیز میکرد، عرض کنن که هر موقع پولش کم میشد حمله میکرد. هندی هم که مردم جنگی نبودن، یه مش فیل سوار میشدن میبرن، این فیلا مزاحم هم بودن زبون بستا، چون به مرزی که میرسیدن یه شمشیر میزد به این خرطومش، اینم برمیگشت بدتر سپاه رو پراکنده میکرد. کمان که در جنگ نادر با هندی ها به همین وجه شد، با اینکه لشکر اونا چند برابر لشکر نادرشاه بود، نادر تعداد کمی وارد جنگ کرد و گفت اینا چیزی نیستن واقعا، و طرح جنگ تو شکست شوند. هر کسی میرفت اینا رو میزد دیگه. بعدم چه میکرد؟ وقتی که خالی میکرد و قتل عام میکرد و خالی میکرد و اینا، میمد اونجا رو مسجد میکرد. بیشتر از مشهور است که بیشتر از 100 تا 150 معبد هندی رو این تبدیل کرد به مسجد. دلار شد سر دنبته بله خواهد دنبال شد سرات میتونه. آره، و بر سر یکی اینا هنوز جنگ هست، یکی اینجا از مخلص که اونجا بودم، این مسلمان ها زدن 60 هندو کشتن سر همین داستان. محمود میاد اینجا رو میگیره و میکنن و مسجد رو هندی ها زیر بار نمیدن. چرا؟ که میگوین اینجا یکی از مقدس‌ترین مکان‌های ماست و رام یکی از خدایان هند هست در اینجا تولد یافته. انگلیس ها اومدن یه چادر کشیدن وسط این، گفتن آقا هندی اینجا، مسلمون اینجا. و بعد این کشتار که شد پرونده رو بردن پیش قاضی که حکم کنه که اینجا باید کیست، و قضات حکم کردن. بعد از 2 سال یا 3 سال سکوت که اینجا متعلق به هندوهاست نه مسلمین. در کلیوردمنه ارز کنم که در مقدمه کلیوردمنه میگوید که یه همچین عبارتی هست که 150 چیز کفر رو شما تبدیل کردی به ارز کنم که به مسجد، خدا کنه که اینا 1500 تا بشه. از این داستان ها همش داستان سرقت بوده، بخشش میکرد. و این طلاهای هندی که میگرفتن ذوب میکردن، در 2 جا چاپ میشد که یکیش نشابور بود. یکی از این سکای نشابور رو من دارم، پیدا کردم، یعنی چیز محموده و در نشابور چاپ شده. خب به صورت، خب یکی 1000 مثقال اندر ترازوی شعرا کسی جزو ندا، ننها اندر این جهان یک سر، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش، بیافته است به توزیع از این در و اون در. یه رودکی از شاه 40,000 درم که گرفته، اینا رو این شاهشون فقیرم بود، از این در و اون در بالاخره پول جمع کردن برای رودکی. اینها داره اونا رو هم تحقیر میکنه، یعنی سامانیان رو. بله بله، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش بیافته است، مهتر خیش یعنی پادشاه خودشون، بیافته است به توزیع از این در و اون در، شگفتش آمد و شادی فزود و کبر گرفت، ز روی فخر بگفت این به شهر خیش اندر. یه بر رودکی آمد و دچار کبر شد و این داستان رو وارد شعر خودش کرد. گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر. رودکی بگو بابا بیا، شما که از کنم که دوز پول دار، بیا ببین عطای شاه ما چه داره میکنه. حالا اینا ایستاده با قبا و عبا که نه، با قبای مخصوص دربار ایستاده مقابل محمود داره میخونه، اونم نشسته روی تختش داره حس میبره از این چاخانا. ولی نهایت برنده کی بوده؟ زبان پارسی. زبان خیلی مهمه، رسالت خیلی مهمه دوستان. بله، و هیچ ادبا یکی از دیگری تقلید که آقا این عنصری بهترین شاعر چیز بوده، قصیدش کنان بوده، ابدا چنین نبوده. به پای منوچهری نمیرسه، به پای فرخی یزدی نمیرسه. اول کسی که عرض کنم که این سخن رو آورد و ثابت کرد استاد شفیع کتکن. آقا این ساختگی شعراش نه مثل فرخی به اون زیبایی و منوچهری به اون درجه از زیبایی. اینا بالاخره پاتی‌بازی هم قدیما بوده دیگه. خب بله، گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر، به یک عطا 3,000 از گوهر به شاعر داد، از اون خزینگی زرد چهره لاغر. بله داره سامانیان چیز میکنه، نه شاعری که قدیمش، بله نه شاعری که قدیمیش رنج خدمت بود، نه نیز هیچ به درگاه او گرفته گذر. خب اینجا داره اشاره میکنه که این بابا پول داد فلان به شاعری که هیچ موقع اینجا نبوده، و این اشارش به غزایری رازیه. این غذاهری رازی در ری بود، شنیده بود که محمود فرمول زیاد میده، از ری قصیده فرستاد پیش محمود. محمود بعد براش با فیل سوار کرد و طلا و اینا و فرستاد. بهار میگوید زد فرستادن نزد شاعران بر پشت پیل، اینید خوش بازارگانی آنت والا مشتری. بله اینا این شاعر هست. بعد میگه که از این سبب در عالیش، یعنی درگاه شاه ما به خاطر بخشش هاش، از این سبب در عالیش مجمع شعر است یا مجمع شعراست، اگر بود به سفر شاه یا بود به حضر. بله میگه که اینجا شعرها هستنشون ماشالله، حالا چه شاه در سفر باشه و چه در حضر باشه فرق نمیکنه، اینجا هستن. بله این خدمت محمود فقط این پروردن این شعراست و این اون چه باقی مونده برای نشان دادن سبک خراسانی بهترین نمونه ها هستن. حالا دیگه از کجا پول دزدیده به اینا داد و اینها، اون دیگه به ما مربوط نیست، البته مربوط هست، ولی این حسن عمل درش هست که عدم نیرومند شدن عربیت فارسی کمک کرده. این محمود یه برادر یه پسری هم داشت مسعود که بعد از او به پادشاهی رسید و داستاناش در جای دیگر آمده است. خب این مطلب. یه چیز از خمینی اینجا هست، بشنوید بریم و برگردیم. آقای خمینی خوب گوش کنید، ما هرچه سعی کردن نتوانستیم، این رو بفرستیم برای امیر، خودش رو پخش میکنه.
1: افراد ملی به درد ما نمیخورن، افراد مسلم به درد ما میخورن. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. اومدی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دوم ایرانی هستم، سوم اسلام. این اسلام نی بختیار که مدعی این بود که من اول ایرانی هستم دوم اسلام، با اینکه این خودش کفر است. معذالک اون روزی که اونها میخواستن این عنصر به دردشون بخورد خود
2: نشان پرستی و
0: احمدی نژاد
2: از این ترت و بلاهایی نیست که یه عده بعد از 1400 سال از اسلام هنوز قومیت خودشون رو بر اسلامیتشون ترجیح میدن. هرگز ملت ایران قومیت ایرانی را بر ارزش‌های الهی ترجیح نداده است، از اول موحد بوده.
1: من اليوم
0: ما في ايران لا شيء اسمه. خب حالا دیگه رفت جای دیگه. خب شنیدید، اجازه بدید که
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06 07 با سپاس فراوان. سرزمین جاوید.
0: خب هموطنان گرامی شنیدید فرمایش این مردک خمینی و راست میگه آخونده. بله چگونه است که در تاریخ کسی حکومت به آخوند نداد؟ تو نگاه کنی، خب ساسانیان هم آخونده رو برکشیدن، بالاخره انقدر اینا قدرتشون زیاد شد که چه، ولی در دولت و کار اینجور صحبت ها و اینا نبودن. ایش موقع فقط اعلیحضرت همایونی بود، اسم آخوند که میمد این آقا شروع میگه لرزیده. اون وزیر اطلاعاتش گفت 7 روز طول کشید که ما فهمیدیم که سینمارکس آتیش زده، پرونده کردیم بردیم پیش این اعلی حضرت، گفت آیات عظام از ما ناراحت میشن، بایگانی کنی. گردن گرفت از ترس آخوند. ولی ماشالله سر مردم شیر بود، یارو گفت شنیدیم که سی هزار زندانی رو، گفت نه ما 3000 زندانی سیاسی داریم. 3000 زندانی سیاسی فکر میگه کمه، 3000 زندانی. و در طول حکومتش میدونید که 3400 نفر بچه های ایرانی تیرباران کرد برای رضای آمریکا، که این چپ اون نمیدن چیه، این ملیه و نوکری بود، یک نوکری بود این آدم. ترسو ترسو. علم گفت که اعلیحضرت بذار این خمینی رو بفرست بیاریمش تو بیرجند، تو اونجا تو زمینای خودمون اونجا یه دیوار بکشیم دورش، این آدم شریه. گفت نه اینو باید بفرستیم. اون جیسکار دیستن تو خاطراتش میگه که ما گفتیم که اعلیحضرت این آخوند اومده تو مملکت ما، ویزا گرفته اومده، چیکار کنیم؟ نهایت احترامات رو در حقشون. منتظری این هزار بار باید گفت. منتظری میگه من برای این حاج آقا چیز خمینی، حاج آقا روح الله، کتاباش نگه میداشتم و نمیدونم خونش و فلا، تا یه مورد در فرانسه ما گفتیم بیدیم سری بزن. به من گفتن رئیس سابک میخواد مقدم میخواد شما رو ببینه. حالا مقدم که پیام اعلی حضرت رو داره میاره دیگه، با دو سه تا افسر دیگه اومدن و حالا خمینی هنوز در فرانسه است، چه اتفاق اون چنانی نیفته، اینا این شروع کرده لرزیدن که فرار کن. از کنم که گفت که ما آمدیم خدمت شما، خب پیام آور دربار بود دیگه، رئیس سابق خودش که نیمه خودش در بید. توی خاطرات منتظری آقا ما این کتابا رو باید بخونیم بفهمیم چی بوده، نمیخونیم، چسبیدیم به این. آقا در این اینفورمیشن وجود نداره، تیک و پاره هم دست اگه باشه درشایی نمی از اطلاعات این. هر جا میری تو آمریکا هم همینطوره، مثلا تو چیز پزشکی میری نگاه میکنی هر پیر زن این چیز میدن پیام میرسه. چه مایه کورپوریشن های عظیم کتاب فروشی که بستن و رفتن. کتاب فروشی میگم ها، چند طبقه اینا. خلاصه گفت که عرض اول ما این است که شما به آقای خمینی سلام برسونید، بگید که هوا سرد است، زمستون شده است، اینا شما دستور بدید که نفت به قدر مصرف بیچاره ها و اینا تولید بشه. ولن این لحن نجف آبادی ها درسته، من بلد نیست. دوم این که این توده یا رو اینا دور خود را ندید، این آدم های خوبی نیست. این دستور دوم، خواهش دوم اعلیحضرت مولوی. سوم این که این پولی که از مردم میگیرید و تو جیب دوم میدیزید و خرج میکنید نگه دارید، بیاد توی مملکت کارخونه بسازید تا صنعت زیاد بشه، بیکاری هم کم بشه. این منتظری میگه من تعجب کردم اینا رو دولت ایران به من، رفتم به خمینی گفتم، همینجوری متحیر موند، دید مملکت پخته تو سینی تقدیمش شد. گفت ما عجب عجب، دوبار دو عجب، اینا رو مقدم گفته است. بودیم باره بودیم مملکت مالیزم شد دیگه. دستور داد خمینی به بازرگان و اینا که اینا رفتن خوزستان چیز برسه. یعنی از این ضعیف و نفستر ما بشری نمیشناسیم بر قدرت، و مملکت رو به باد داد و 2500 سال پادشاهی مملکت رو بر باد داد از بی ارزگی. دست نشونده بود دیگه، دست نشونده بود. خب حالا این خمینی، ما ملی نمیخواد. ببینید اگر که واقعا مملکت ما دارای حزب نیرومندی بود، غلط میکرد خمینی این غلط ها رو بکنه. هیچی نداشت مملکت، هیچی نداشت. نه آموزش سیاسی داشت، چون همه چماق دست این اعلیحضرت ها بود دیگه، هیچی نمیدونست، نه حزبی داشت، هیچی. حالا گذشته و رفته، ولی دردش به حدیست که نمیشه بعد ازش گذشت. هموطن، نه اینکه ما دشمنی داشته باشیم با اینا، اینا حقایق امور تاریخیه، تاریخ آقا، تاریخ دروغ نمیگه. اون مردک هنوز اونجاست، این داره خواهش میکنه که این کار بکنید، این کار نه. این زمانی که آمد در ایران گفت دور کنید اون شیر خورشید مردم رو، باز یه کسی با کلوخ بزد در دهنش، توهین به شیر خورشید خمینی رو میگه. اینجا میگه که ما ملی نمیخوایم، ما مسلم میخوایم، تا گداخونه را بندازیم. کار اسلام چی بوده و چی هست؟ تولید گداخانه. میگونی نه تشید ببرید هندوستان، کشور اسلامی، غذا ندارم بخورم، فقط دست به آسمونم، ماشالله منتظر بهشتم. سم به این اسلام، هر جا پاش رسید خرابی بود و بیچارگی بود و گدایی. حالا ایران این کشور فرهیخته واقعا و قدیم، صاحب اولین مدنیت های جهان، هزار ترفند و نیرنگ زدن با همین رافضیگری که از شر اون اسلام محمد راحت بشن، از جریان اصلی اسلام بیان بیرون، یه چیز عرض کنم جعلی درست کنن که با سلیقه خودشون سازگاره. این شد خودش عرض کنم که یک زهری شد در رگهای این مملکت و این کشور و این مردم. اون احمدی نژاد، من نمیخوام حرف زشت بزنم، به احمدی نژاد احمق، اون دنبالی کاری نگرفته، کسی که کشورش دوست داره، کسی که کشورش، من نمیدونم اصلا چگونه اینو توجیه کنم. مثل که به آمریکایی بگیم که ما مسیحی میخوایم، ما آمریکایی نمیخوایم، بخندم به ریشت دیگه. خب ما میخوایم که چند دقیقه راجع به دموکراسی صحبت کنیم. یه دوست عزیزی هم زنگ زده بودن که شما این کار بکن. دموکراسی لغت یونانیست، دمو یعنی مردم، حتما شنیدید دموگرافی یعنی مردم شناسی، وقتی میخوان که مثلا اینجا رو به ما اندازه بگیرن که فلان اینا، دموگرافی. بنابراین این دمو یعنی مردم، کراتین یعنی به حکومت، مردم به حکومت. و نخستین بار که البته تاریخ خیلی قدیمه، در روزگار ارسطو و سقراط و افلاطون و اینها، در همون زمانی که ایرانیان حمله کردن به یونان، البته قشایاشا فقط 6000 کشتی جنگی از خلیج فارس، به کلام خلیج فارس هم فکر کنم نخستین بار از زمان خشایارشا صادر شد. اینها از کشتی های جنگی از این سو، عرض کنم که سواران جنگی از زمین اینا رفتن و معاصره کردن آتن، ولی توفیق نصیب ایرانی ها نشد، عقب نشین گرن. در این جنگ همه شرکت داشتن، سقراط عدل شمشیر دست گرفته بود پای پتی، سقراط میبینی پالاختی را میره، و همه طبقات در دفاع از یونان حضور داشتن به انضمام سقراط، سقراط کبیر، کبیرش من میگم دنیا هم قبول داره البته، اینها که رفتن نشستن دیدن اینها درست مثل داستان زنا شد. زنا حق نداشتن توی این مملکت. هم در جنگ دوم خانوما بودن که همه اسلحه ها رو می ساختن، توپ ها گلوله های توپخانه رو می ساختن، اینو می ساختن، اونو می ساختن، تا صبح تو کارخونه مشغول بودن. وقتی جنگ تموم شد گفتن حقی هم به زنا باید داد. میدونی اونا گفتن که خب همه بایستی یه حقی داشته باشن، چون در جنگ پیروز شدن، آمدن و دموکراسی یونان که نخستین دموکراسی جهان است رو تشکیل دادن. البته امپراتوری روم 500 سال پیش از میلاد یک نوع دموکراسی داشته و یک نوع انسانیت رعایت می شده. مثلا اگه که یک مملکتی رو می گرفتن بلافاصله اون از کنم که مردم از همه حقوق شهروندای روم استفاده می کردن، یه چیزهایی از این قبیل. بعد دیگه امپراتوری شد و داستان به گونه دیگری شد و مجلس و فلانی حرفا بودن که همه باید. بنابراین این دموکراسی تشکیل، دموکراسی که یونان تشکیل داد بهش میگن دایرکت دموکراسی، یعنی دموکراسی مستقیم. به چه معنی؟ یعنی هر کسی که در دولت صاحب یه میزی است اون انتخاب مردم بوده، مثل آمریکا نیست. از این نظر بهتر از دموکراسی امروز ما بوده. این رو من از برتراند راسل نقل قول میکنم، از یک بعضی نظرها. اینجا ما چیکار میکنیم؟ رای میدیم برای پرزیدنت و پرزیدنت کابینه رو انتخاب میکنه. کی وزیر جنگ باشه، کی نمیدونم سفیر کجا باشه، کی مشاور مخصوص باشه، اینا اون دایرکت دموکراسی یا دموکراسی مستقیم آن است که هر کسی صاحب قدرتی است و صاحب میزی است در دولت انتخاب مردم باشه. البته نقصهایی هم داشت این دموکراسی یونان، یکی این که زنها رای حتی رای نداشتن، یکی این که بردگان حق رای نداشت. بله. و بر روی هم یه چیز حدود 70 سال طول کشید و با محاکمه سقراط و محکوم کردنش به مرگ فیلسوفان یونان روی برگرداندن و بسیاری مردم و رفته رفته این دموکراسی هم از میان رفت. اما نخستین دموکراسی، بیشتر مصطلحاتی که ما به کار ببریم سیاسی اینا یونانیه، بله یونانیه. یونان جای حیرت انگیزی بوده، حیرت انگیزی بوده و دلیل هم داشته. دلیلش این نیست که اینا از همه جایی باوشتر بودن، دلیل اینش این است که همه جا چماق بود، اینجا چماق نبود. آقا جزیره های کوچیک کوچیک داشتن اینا و به چماق نمیارزید دیگه. مردم آزاد بودن، آزاد بودن برادر من، آزاد، آزاد. اگه نگاه کنید اسم جزیره هر دانشمندی پشت اسمش پشت نامش اومده و تفکر گسترش یافت در یونان با وجود نبودن دیکتاتور منحوس. مرگ بر دیکتاتور واقعا. در همین جزایر کوچیک کوچیک و در خود سرزمین یونان تفکر آزاد بوده، بیان آزاد بود و اینا آمدن، این دموکراسی آمد، گفتن که این داره تو، یعنی سقراط داره بچه ها رو گول میزنه، نمیدونم مینشونه فلان میکنه و محکومش کردن. خیلی هم سعی کرد سقراط از خودش دفاع کنه اما مسموم واقع نشد و ارسطو و افلاطون آمدن چیزها نوشتن که از مطلب ما به دور است. و یه مطلبی که لازم است بگیم چون به بحث مخالفت نزدیک هست این است که در این عهد است که سوفسطایی ها ظاهر شدن و فعال شدن. سوفسطایی ها که ما میگیم اینا مخالفت‌گران بودن، این سوفسطایی ها یک تز داشتن و اون این که این فلسفه ما رو به جای نمیرسونه. هر کسی فلسفهش یه شکلیه، ما میدونیم یک فلسفه بابایی رو میخونه میبینیم که عجب درسته، بعد میبینیم که عکسش هم اومده میگیم اون عجب درسته، فقط بلاغت سخنوریست که به درد ما میخوره. بنابراین سوفسطایی در ابتدای امر به قول راسل چیز بدی نبود. بیشتر من توضیح میدم از برتران راسل، این بخشی از کتاب ناتمام مقالطات است. لفظ سوفسطایی در اصل معنی بدی نداشت، بلکه میگوید که معنایش به اون چه از کلمه معلم اراده میکنیم بسیار نزدیک بوده است. یعنی مفهوم سوفسطایی مثل چیز معلم بوده، نزدیک معلم بوده. سوفسطایی کسی را می نامیدند که امور خاصی را که پنداشته می شد در زندگی عملی به کار آید به جوانان می آموختند و از این را امرار معاش کرده می دونیم امرارش معاش کردن، چون برای این قبیل آموزش ها مدارس عمومی دایر نبود. خب راسل مطلب رو برای اون روشن کرد، این آمدن بچه درست بدن. وقتی که دموکراسی آمد وکیل خیلی رول بزرگی بازی میکرد، مثل همین آمریکا. شما بخواد برید عدسه کنید واسه وکیل داشته باشید، اگه وکیل نشوشید یه مرتبه نید 15 سال حبس محکوم شد، یه چیز عوضی گفتید. در یونان هم اینطور بوده، اینا میامدن بچه ها رو آماده میکردن برای دفاع در دادگاه و قانون یاد میدادن این مغالطه کارا. امروز هم مغالطه در کار، به شدت هم در کار. شما نگاه کنید این وضعیت دونالد ترامپ و اون کودتاشو، این نمیدونم مالیات ندادنشو، اینا داره دنبال وکیل میگرده. وکیلای تراز اولن که بهترین مغالطه کاران هستن، تن در زدن یه مش وکیل به قول ایرانی ها در پیتی انتخاب کرده که از این دفاع کنن. ولی چون وکیل همه قانون رو باید بدونه و بدونه از کجا بایستی که گریخ و نجات داد موکل رو، اینا همینطور بوده. اینا این سوفسطاییان کسانی بودن که تعلیم میدادن و پول زیادی هم میگرفتن به جوانان که اینا برن در کار وکالت و در دادگاه از موکل دفاع کنن. در طول مدت دموکراسی یونان عرض کنم که اینها فعال بودن، بیشتر وکلا به وجود می آورده و تمام شد. و عرض کنم که افلاطون آمد تز مدینه فاضله یوتوپیا رو نوشت که چنین باید باشد و چنان باید باشد، یک تعدادی از این کودکان رو ما باید در لحظه تولد جدا کنیم و اینها رو تعلیم و تربیت بکنیم، به وجهی که به همه مردان بگویند پدر و همه زنها بگویند مادر. اینها رو با موسیقی و ژیمناستیک بار بیاوریم و اینها دوروبر پول و نقره و طلا و اینها نباشند و داستانهای زیبایی به لحاظ نوشتار فلسفی واقعا بی نظیر افلاطون اینها، و از دموکراسی روی گردان شدن، هم ارسطو هم افلاطون. تا خلاصه مدنیت یونان کشیدن به اسکندریه، اسکندریه رو هم اسکندر کبیر ساخت دیگه در مصر، و این داستان ها دیگه زایایی از تفکر اینا بیرون رفت چون مخلوط شدن با عرفان مشرق زمین و یه رنگ دیگه خلاصه گرفت دیگه. ارسطو و فیثاغورس و دموکریتوس و اینا دیگه پیدا نشد و بیشتر این فیلسوفان ما مثل ابن سینا ترجمه هایی می دیدن از همین عرض کنم که علمای اسکندریه و اینا رو توسعه می دادن یا حفظ می کردن اینا بماند. کار ما مربوط نیست. تا اینکه عرض شود که مسیحیت هم آمد اونم دکان گدایی یه جوری دیگه به هر حال. اما حداقل مسیح دروغ نمی گفت. اگر دروغی می گفت از کتابا می گرفت و می گفت بیچاره. پرافت بود. پرافت به معنی حقیقی بود. یعنی راه می رفت. پرافت و پرافسی معنی داره. پرافت کسی که راه بره چار را به چار را مردم رو به نیکی دعوت کنه. پرافت اون نیست که بگه حمله بگیرین شطرها رو از اینا زناشون هم بیاری. این پیغمبر اصلا نیست. این در لفظ پیغمبری چنین چیزی وجود نداره. برید نگاه کنید به دیکشنری ها. بله؟ این مثل فرمانده سپاهی بوده رسول الله. بله؟ جستجوگر کنترل کل جامعه و سوء استفاده از زنا بوده و موفق شده. لشکر درست کرده، غارت میکرده، 33 جنگ کرده این رسول. آخه رسول که نمیاد جنگ کنه که. رسول برای صلح ترحمه. نگاه کنید به گفته های زرتشت، قابل قیاس نیست. اصلا عرض کردم من با شاهنامه آشنا شدم و خاندایی میمد با آواز میخون مثل که ما پرواز میکردیم به آسمون. عظمت ایران زمین و پهلوانان و کارهایی که کردن در خون ما میجوشید خون. بعد آمدیم جنگ های علی رو خوندیم، دیدیم اصلا مسخره است. این اصلا قابل خوندن نیستن اینا. این کتاب اصلا قابل خوندن نیستن. از من اگه میپرسید اون که الهی فرستاده قابل خوندن نیست. کسروی یه زمانی تصمیم میگیره حافظ القرآن بشه. خب کسروی استاد عربی بودی، یه چندش میخونه مینه، یه مش حرفای متناقض بیهوده مینوزه کنار. فروزانفر همچی چیزی گفته بود که ما این را خواندیم چیزی هیچی در اون نیست. باری از مطلب دور نشین. مسیحیت آمد و امپراتور روم مسیحی شد و کار افتاد یواش یواش به دست آخوندا. اگر شاهانی هم در اروپا بودن زیر دست آخوند بودن و از اونجا دستور می گرفتن. فقط یه هنری هشتمی داریم که اموال آخوند رو مصادره کرد و گفت اینجا من اینجا رئیسم، اینجا آخوند بی خیال، که حالا شرحش مفصل. و بیچارگی و بدبختی و نکبت اروپا رو گرفت. می گفتن اینجا تبعیدگاه، خرابش کنید، تخریب کنید. کله ها رو از اینجا می تراشیدن که هرچه زشتر بشن، چون اینجا تبعیدگاه و ما باید زشت باید باشیم فلان. از اینجور داستان ها گداخانه ها باز شد و قدرت دست ملا و شیخ آخوند تا قرن 16 در واقع مردم اروپا نگاه میکردن در این گرفتاری بدبختی آخوند به عظمت و شوکت روم گذشته و یونان گذشته آه میکشیدن. بنابراین شروع کردن آثار یونانی و رومی رو ترجمه کردن و مردم چه حظی میبردن تو اینا. و از قرن 16 هم بزرگان پیدا شدن. دکارت پیدا شد، دکارت کبیر، فرانسیس بیکن کبیر، که این مسخره بازی رو به طوری آخوندی کرد. نمیدونم رد و نفی ماورد و طبیعه عرض می شود که و آوردن استدلال و عقل و جانشین کردن این مزخرفات لاطائل با خرد. پایه هاش از ابتدای قرن 16 هم شروع شد و قرن 17 هم به اوج رسید. گالیله و گالیلهی، یا به قول خود ما گالیله، پیدا شد، کپلر پیدا شد. اینها پیامبران راستین تاریخ بشر و نجات دهندگان بشر، اینها هستند، اینها هستند، نه رسول الله که مایه بدبختی و نکبت و بیچارگی شد برای ساکنان این کره زمین. آقا اینجوری نیست که در داستان که بگید تورات و انجیل و فلان و حرفا نوشتن که آقا این خود زمینه که دور خورشید میگرده. اینا همش سیلی بود به صورت این دروغهای انبیا. زکریا رازی کتاب نوشته است بنام مخاریق الانبیا، یعنی دروغها و لاتاقلگویهای انبیا. امیر مرتب داده دستش نگم. خیلی خوشحالم که توجه فرمودی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، درود بر شما.
4: که موضوع عرض میکنم نه جبرئیلی بوده است نه خدایی کسی رو فرستاده است، اینا همه داستان سر در واقع تسلط بوده است بر جامعه و موضوع قدرت و پول بوده است. خب حالا اینجا که میخونم خدمتتون، این قضايا بعد از استقرار قدرت هست در مدینه. بله، بعد از استقرار قدرت هست، در واقع بزرگترین آرزو این بوده است که مکه تسخیر بشود به ضرب شمشیر. یعنی این خدا انقدر حرفاش محکم نبود و قانع کننده نبود که اهل مکه نپذیرفتن. بعد به ضرب شمشیر اینو محاصره کردن و گفتن زناتونو میبریم و سرتونو میبریم. گفتن مسلمان میشیم عشان لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی حرفای الله انقدر جذابیت و گیرایی نداشت که آدم ها قبول نکردن تا با شمشیر فتح مکه. انا فتحنا لك فتحا مبینا. فکرشو بکنید، وحشت میکنید از عمق مغلطه. آقا خدای که دهنشو باز بکنه تمام جهان نمیدونم الماس میشه. به مثل میگم خدمتتون، همه متحیر میشن از یک کلامش. قبول نکنن بعد به شماش با شمشیر و اینا راهزن بریزید سرشون که اینا از ترس زن بچهشون آره. و باری و بعد که مستقر شده دولت اسلامی، میخوام شما ماهیت رو بشناسید، هموطن مقاصد رو دریافت کن. شروع کردن به نامه نویسی در حیطه در واقع مدینه تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کارهای جنگیش در این شاه عمل میکرد، زدن همه رو کشتن و بیرون کردن. اونجایی که دیگه نمیرسید شروع کردن به نامه نگاری و اینا، مثلا یک نامه به ایران به خسرو پرویز، یک نامه نوشتن به نمیدونم فرمانده مصر، یکی نمیشن به نجاشی، نمیدونم به حبشه، اینها دعوت اسلام که به ما پول بدید مسلمون شید و مالیات بدید، اگر هم نمیشید به ما جزیه بدید. یه عده حکام محلی هم بودن، دور بودن در واقع، نمیشد لشکر کشی کرد. اینها نامه هاست به اونجا، میگوید که گویان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمود این نامه نوشته شود. به نام خداوند بخشایند مهربان، این نامه از محمد رسول الله صلی الله برای بنی قادیاس که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه بپردازند و هیچ گونه ستمی بر ایشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهم کرد، مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند. این نامه را خالد بن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند. و بعد دوباره نوشتند. خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه از محمد رسول الله است برای بنی عریض و خارواری که رسول خدا برای ایشان معین کرده است. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید به آنها پرداخت شود و نباید به ایشان ستم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی عریض، بنی عریض گروهی از یهود بودند. پول بدهید به ما، 50 من خر خرما نمیدونم چی، بدبخت بیچاره کشاورز باید کار بکنه اینا بخورن. نمیش بیکار بودن. خب اینا شده بودن 10-12 هزار نفر شده بودن، هیچ شغل و کاری هم نداشتن تو مدینه، مفت باستی میخوردن. حالا یکی دوز بوده قبلا، یکی رئیس قبیله بوده، یکی چاقوکش بوده، اینا همه جمع شده بودن. این همه یارقاره علی خامنه‌ای داره دسته طالبان اینا، حالا کجا بخورن؟ باید یکی کار کنه اینا بخورن. جهاد کردن. آقا یه گروهی میگفتن ما که از سابقین هستیم، خیلی باید بخوریم. یه گرامی گفتن که آقا ما که از انصار هستیم، ما اگر نبودیم که این رسول رو بیرون کرده بودن قوم خشاش، ما را دادیم، ما هم باید بخوریم. کار به اونجا رسید که امپراتوری تشکیل شد از بجیب ملت ایران در بغداد، امویان در دمشق، بعد عباسیان تا سال 656 که این حکومت منحوس و نکبت اینها بر افتاد به شمشیر مغول، درود بر مغول که اینا رو برانداخت، مردم ایران کار میکردن، تمام منطقه رو فقیر کردن، اینا مفخور بودن، سازندم که نبودن، هیچ کاری دستوری هیچ کاری به اینا داده نشد، نه هنر میدونستن، نه کشاورز بودن، نه صنعتگر بودن، نه بازرگان بودن، فقط شمشیرکش رو باشخور بودن. فرستاده شما پیش من آمد و اکنون نزد شما برمیگردد. یک عده یهودی بودن مقیم مغنا نزدیک فلان دور بودن، یعنی از داستانشون دورتر از محل خیبر بودن، یعنی لشکرکشی میشد، خب دور چون بودن ترسوندتشون. فرستادگان شما پیش من آمدن و اکنون نزد شما برمیگردن، چون این نامه به دست شما رسید شما در اما خواهید بود و در ذمه خدا و رسول خدا خواهید بود. اما شرط داره، گفتم فضیلت بدون اما و نما نمیشه. رسول خدا کارهای زشت و گناههایی را که مرتکب شده میبخشد و به هر حال در پناه پیمان خدا و رسولی بر شما ستمی نخواهد استراحت. فکر نکنید که این بگید شرطه، ملاحظه رو بقیه چه گوش کنید. و بر شما حمله و غارت نخواهند آورد، حمله و غارت، و رسول خدا شما را در پناه خود خواهد داشت و همچنان که از خیشتن دفاع میکند از شما دفاع خواهد کرد. اکنون پارچه ها و بردگان و سلاح و اسبهای شما متعلق به رسول خداست، مگر اون چی که رسول خدا یا نماینده او اون را معاف دارد. دیکتاتورای ایران بابا رو بی خود بی جهت از منزلش بکشیدن بیرون بابت دوتا کتاب، میگفتن 30 سال زندان، بعد از 10 سال میگفتن که بخشیدن، بزرگوار قائد اعظم ما 20 سالش رو به شما بخشیدن، برو دعا کن در حق قائد اعظم. آقا برای چی ما رو از اول گرفتی کردی زندان؟

0: رسول خدا خواهد بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد و از گناهان شما درگذرد و بر عهده مسلمانان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم شما نیکی کنند به خود نیکی کردند و اگر نسبت به اون بدی کنند بد کردند و برای شما امیر و فرمانده تعیین نمی‌شود مگر از خود شما یا از خاندان رسول خدا و سلام. بله، گویند پیامبر برای یوحنت ابن روبه و مردم ایله و ساکن کوبایان چنین مرقوم فرمود: به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش فرستادگان رسول پیروی و فرمان برداری کنید. فرستادگان مرا گرامی دارید، جامعه های نیکو غیر از جامعه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامعه نیکو بپوشان. تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند، من هم از شما راضی خواهم. میزان جزیه هم معلوم است. اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد، از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از آن چه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. و یا از فرستادگان مرا و اگر فرستادگان نپذیری و آنان را راضی نگردانی، رسول الله نوشته است، هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت و با شما جنگ خواهم کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند و کتابها و رسولان و ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و معتقدم که او کلمه خداست و او را رسول خدا می‌دانم و پیش از اون که بدبختی شما را فروگیرد تسلیم شوید و به من و فرستادگان خود درباره سفارش کردم و من به فرستادگان خود درباره سفارش کردم و هر مله سه خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مخاطبه نمی کردم تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه ببینید. اگر از فرستادگان من اطاعت کنید، خداوند و محمد و مسلمانان شما را پناه بدهد. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبی، حرمله و حریث بن زید تائی و اونها هر حکم و فرمانی صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله که رسول خدا خواهید بود و اگر فرمان باشید درود بر شما باد و مردم سرزمین شما و چنین و چنان. شما چی میفرمایید؟ چنگیز خان هم کار میکرد، اونم مینوش یا ایل شوید یا خدا دانه. همه هم میدونستن که خدا دانه یعنی چه، با تفاوت که چنگیز خان شکنجه نمیکرد و دوستان ما میکردن در مدینه شکنجه میکرد، چنگیز خان شکنجه نمیکرد. دستور هیچ کسی کسی شکنجه نکن. خامنه ای ایراد میگیره، این چرا پول مردم میگیره یا آخوندها؟ تعجب اینجاست که میگن آقا این چه اسلامی است؟ در جهان از روز اول همین بوده دستور، برای مثلا انگیزه همین بوده، انگیزه گرفتن مال مردم بوده از اول.
1: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 18 از ماه جولای، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم. فرمود: کرشمه ای کنم بازار ساحری بشکن، به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن. به باد سر و دستار عالمی، یعنی کلاه گوشه به آیین سروری بشکن. به زلف گوی که آیین دلبری بگذار، به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن. برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس، سزای حور بده رونق پری بشکن. به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا اوز ببخشید، به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن. چو عدسا شود زلف سنبل از دم باد، تو قیمتش به سر زلف انبری بشکن. چو اندری به فصاحت فرو شده ای حافظ، تو قدر را به سخن گفتن دری بشکن. هره سخن گفتن دری.

0: خدمت شما عرض کنم که یک زمانی عرض کنم که اعراب آمدن با یاسای عربی، یک زمانی مغول آمدن با یاسای مغولی، ولی امروز آخوندها آمدن با یاسای آخوندی، یعنی پلیدتر و فرومایه‌تر از این گروه چشم روزگار ندیده. باور نمی کنید که این شیخ اصفهان که جریان اسید پاشیدن او رو به صورت دختران اصفهان می دانید، گفته از کسانی که بدون چادر میان بیرون و فلان، یادشون نره از اسید. و من تعجب میکنم واقعا چرا ملت ساکت؟ مگه میسره این تحقیر بعد ملتی بزرگ و تاریخی حقیقتا نگفتن است. خب امروز میخواییم در باب ساینس کم صحبت کنیم و عرض کردم خدمت شما که در واقع دو علم هست که اینها انسان را از خرافات نجات میده، یکی فلسفه است و یکی نجوم، به خصوص نجوم. و ما باید بتوانیم در واقع با آویختن به این دو علم خود رو بشناسیم، جهان رو بشناسیم، ملا و آخوند و دروغهای شاخدار ادیان خاورمیانه رو بشناسیم. این که عرض کردم و به خاورمیانه، چون میدونید که ادیان مشرق زمین از کنم که بزرگانی بیرون داد که سخنان فلسفی فوق‌العاده انسانی گفتن، بله، مثل بودا، مثل کنفوسیوس، از این گونه اشخاص در خاورمیانه پیدا نشد. هی کتاب ها از روی هم کپی کردن، این از روی اونی، از روی نوت، باید حرف های سبکه که بچه ها هم خندشون بگیره، مثل خلقت آدم و حوا و این داستانه مسخره و تبعید انسان به کره زمین و عرض کنم که الله مدینه و اینجور داستان ها، در واقع دنیا رو به جهل و بیچارگی فرو بردن، جز اونهایی که توانستن خودشون نجات بدن. در جامعه مسلمین یه مرد پیدا شد به نام آتاتورک، عرض کنم که این ملتشون نجات داد از شر اسلام. امروز وارد ترکیه بشه دیدین مشکل فروشی اینجاست، مسجد هم اون طرفه، حزب چپ اونجاست، حزب راست اینجاست، و این به لطف دانایی این مرد که البته تنها نبود، روشنفکران ترک با او بودن و توانست که تا حدود زیادی این عرض کنم ملت رو از این پل متعفن از تعلیمات اسلام بیرون بکشه، که البته تکمیل نیست ولی به هر صورت خیلی خوب بوده کوشش های آتاتورک. مابقی مسلمین در قعر بیچارگی و خرافات دست و پا میزن. خب اجازه بدید برگردیم سر موضوع ساینس که خدمت شما عرض کردم، و اون این که نگفته نماناد، بارها گفته شده که اروپا غرق بیچارگی و بدبختی و عقب ماندگی بود. از کنم که خاورمیانه که همین تعلیمات این کتاب هایی که میدانید آسمانی، کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ بله، غرق بودن تا اوائل قرن 16 هم. اونجاست که دوران روشنی آغاز میشه و شروع میکنه دین آرام آرام عقب نشستن تا اینکه جای ندید جز کلیسا. بله، اون چه ملاحظه میکنید عرض میکنم که تصویر بزرگ دانشمند بزرگ راترفورد هست. این آقای راترفورد رو پدر دانش اتمی میشناسن، در واقع در انگلیس کار میکرد. راترفورد توانست ساختار اتم رو عرض کنم که به اثبات برسونه که هسته اتم چگونه است، و پروتون چگونه عمل میکنه و در واقع شاگردانی هم تربیت کرد که ولی به شکستن اتم اعتقاد نداشت. متاسفانه تنها خطای این مرد بزرگ این بود. این زمانی است که جایزه نوبل را گرفته، شاگردان بسیاری هم تربیت کرد آقای راترفورد و خیلی خیلی ارزان جان خود را از دست داد. راترفورد کبیر رفت بالای درخت منزلش که اونجا رو عرض کنم که هیچ شاخه اضافه اره کنه، اینا فرو افتاد و بر اثر همون زخم فوت شد. بله، راترفورد و اون کسی است که در واقع پایه‌گذار دانش ساختار اتم هست. بله، این دکتر هان هست، آقای دکتر هان. دکتر هان یکی از شاگردان راترفورد هم بود و او اولین کسی است که اتم رو شکست. یعنی در لابراتوار برلین با شاگردش کار میکردن. ایشون کمیست بود، شیمیدان بود، فیزیکدان نبود، اما اتم رو شکست و نمیدانست چه به دست آورده است. با یک خانم یهودی که 30 سال کار کرده بود نامه نوشت و او به دوست دیگری گفتن که شما اتم رو شکستید و عرض کنم که این دهن در واقع گفت این راز در دهن عام افتاد. بعد از این مرد بزرگ بعد هم البته انگلیس ها اسیرش کردن و داستانش خیلی بلنده و در تاریخ در واقع اتم شناسی و غیره نام بسیار بسیار بلندی دارد این مرد. بله بله. خب حالا از شبت که بله حالا برمیگردیم سر این داستان ها. ورنر فون براون رو ببینید. ورنر فون براون آلمانی بود، بالیستیشن بود. از کودکی می آمد بیرون، شبایی که ماه بود به ماه نگاه می کرد. بله، اگه عکس‌ها رو آرومتر نشون بدی خیلی ممنون میشم. اونجا ایستاده با نازی ها، خودش هم یک بار با لباس نازی دیده شده، عکسش هست. نابغه شگفت‌انگیزی بود در زمینه بالستیک. موشک‌های آلمان به تالا راجبشون توضیح خواهم داد. در واقع رئیسش ایشون بود و بعدم که آمریکایی ها آمدن جنگ تمام شده، شکست خوردن آلمان ها و اینا، یک کمیسیونی تشکیل دادن انگلیسی ها و آمریکایی ها که دانشمندان آلمانی رو بدزدن و بیاورن به آمریکا. حالا عکس بعدی رو نشون بدید، اونجایی که دست داده. بله، بیارن آمریکا. روس ها هم همینطور داشتن. روس ها هم قریب 6000 در واقع دانشمند رو عرض کنم که کسانی که استادی داشتن در کارهای دیگر بردن به روسیه. فرانسویان هم از این خانه گسترده نعمت بردن، انگلیس ها هم همینطور. و این مرد بزرگ رو اینجا ملاحظه میکنید که ریاست در واقع کیپ کانابرال رو داره در اونجا برای ساختن موشک‌های آمریکایی و ایشون به کمک قریب 60-70 بالیستیشن بزرگ دیگر که با خودش آورده بود موشک‌های آمریکا رو ساخت و به کره ماه هم انسان فرستاد. یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخی است این آقای ورنر فون براون. عکساش با کندی واقعا دیدنی است. لطفاً عکس‌ها رو نشون بده. این یک بله این مطمئن نیستم که این موشک آلمانی است. یعنی بله ببینید این موشک آلمانی است و یک موشک به تمام معنی ساختن، چون آلمان ها ابتدا یه موشک ساده ساخته بودن که محاسبه میکردن که کجا سوختش تموم میشه، موتورش از صدا میافتاد و خود موشک هم میافتاد پایین، بمبش منفجر میشد. انگلیس هم عکسش رو پیدا کرده بودن، یعنی با توپخانه ها اون موشک اولیه رو میزدن. اما این موشک بالستیک درجه اول بود، سازندش هم همین آقای ورنر فون براون بود. ابتدا میرفت بالا و با سرعت بسیار زیاد میامد پایین و دفاعی نداشت. 1500 تا از اینها رو در لندن ریختن و سبب تخریب بسیار شدن، اما به هر صورت یه موشک نمیتوانست برنده جنگ بشه و آمریکایی ها همه این چیزها رو آوردن. بله این خب کره زمین ماست که ملاحظه میکنی، بله، و سیارات اطرافش. اجازه بدید که من صحبت کنم بعد تصاویر رو خواهش میکنم بعد نشون بدید. بله عرض میکردم که ابتدای قرن 16 هم بله کوپرنیک پیدا شد، کوپرنیک، و بعد کپلر کبیر پیدا شد با سه قانون که مشهور است. باری این یکی از مهمترین عکس‌های قرن 20 هست که یک دانشمند جوان با یک رئیس جمهور جوان دارن صحبت میکنن راجع به رفتن به کره ماه. این حقیقتا یکی از دو سه عکس برجسته قرن 20 هست، آقای ورنر فون براون و جان اف کندی. و کندی در واقع میشود گفت مسئول فرستادن آدم به کره ما شد و با ایشون مشاورت کرد که آیا میسره، گفت آقای پرزیدنت میسره. باری برگردیم سر داستان کپلر. اینها بودند پیامبران راستین، در واقع گشایندگان در باب حقیقت، مثل کپلر بزرگ با اون سه قانونی که انسان متحیر میشه که دست کپلر هیچ دستگاهی نبود. از کجا این مرد بزرگ که یک روز راجع به قوانین صحبت میکنه؟ اینقدر خدمتتون عرض میکنم که قانون اولش میگوید که این حرکت زمین به دور خورشید دایره نیست بلکه به شکل بیضیه که همواره خورشید در مرکز بیضی قرار داره، و دو قانون دیگر که امروز هم از اونها استفاده میشه، و گالیله بسیار مهم است. آقای گالیله اتفاقا با کپلر همزمان بودن و گالیله توانست که خرافات رو براندازی بکنه با نشان دادن، عرض کنم که با تلسکوپ بر روی پشت بام بلندی نشون داد که بر اطراف سیاراتی که دور زمین هست سیارات کوچکتری هستن که دور اینا میچرخن. یعنی این خرافه که همه چیز دور زمین داره میچرخه، گالیلئی اینها بدون انداخت. و دین مرتب وقتی که مواجه میشد، اول که شروع کرد به کشتن دانشمندان، 6000 دانشمند رو میدونید که کشتن، گالیله رو هم زندانی کردن. عرض شد که خیلی خیلی خیلی مسخره است که عرض کنم خدمت شما. بعد از این گسترش علم به این درجه‌ای که هست و این همه کشفیات که شد، تازه تشکیلات پوپ در ایتالیا چند سال پیش، در واقع روزی هم انتخاب کردن که روز انتخابات رئیس جمهور بود که سر صدا جمع بشه، آمدن گالیله رو بخشیدن بعد از 400 سال و گفتن 90 میلیون دلار هم پوپ خرج کرده که تحقیق کنه ببینه گالیله درست میگفت یا نه. بعد از این همه سال که صحت علم گالیله به اثبات رسیده بود، تازه گفتن 900 میلیون هم ما خرج کردیم. اجازه بدید که یه بریک بگیریم میام خدمت شما.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگه هموطن گرامی، کپلر به گالیله می نویسد خداوند اسرار گیتی رو به زبان ریاضی نوشته است. مقصودش این است که در این کتابایی که عرض کنم که الله و غیره نوشتن، اینا هیچی دارش نیست. و درست گفت، یعنی کپلر درست گفت. بعد از کپلر و گالیله چشم جهان منور است به وجود شریف عرض کنم که اسحاق نیوتن، اینشتن میگوید خوشا به حال نیوتن که دفتر ناخونده طبیعت رو ورق میزد و جلو میرفت، ورق میزد و جلو میرفت. و در واقع کوشش های دیگر عرض کنم که به موازات گسترش علم همینطور پیش میامد تا میرسیم به قرن 19 و قرن 20 و هرچه این کشفیات بیشتر میشد یه چیزی از دین کم میشد. تمام این حرفای لاتائلی که زده بودن برباد رفت، برباد رفت. اون چه در دست اینها موند چه بود؟ خلقت انسان. خلقت انسان هم که زیست شناسه، ببینید این عکس کندی است اینجا با ورنر فون براون، به کجا اشاره میکنه؟ احتمالا به کره ما، شاید، نمیدونم. اما بله، این هم کندی است، جان اف کندی و ورنر فون براون، بالستیشن بزرگ آلمانی که حالا دوباره به داستانش میرسیم که چگونه به آمریکا آمد. بله، اینا عکس های خیلی خیلی ماندنی است. بله بله، اون عکس دیگری هم که ملاحظه میکنید این از همون نوع موشک های اولیه است که آلمان ها میساختن و از خواهند که میفرستادن که به شهرهای انگلیس اونجا و اونجا. این همون باید نوع اولش باشه. Vengeance 1 Vengeance 2 Vengeance یعنی انتقام. باری برمیگردیم سر موضوع که خداوند تعالی انسان رو خلق کرد و نمیدونم زن رو آمد از دنده چپ مرد. حرفای واقعا لاتائل میمزه خنک که امروز شما به بچه های 4 ساله نمیتونید اینا رو تلقین کنید. بعد خداوند آمد و این حوا و این آدم رو برد از کنن که بهشت رو گفت که از این بخورین از اون نخورین. بعد اینا خوردن میوه فلان رو خوردن و خداوند تبعید کرد و این زمین تبعیدگاهه. یعنی شما تاریخ مسیحیت رو نگاه کنید ببینید که این مسیحیات به چه وجهی خودشون رو زشت درست میکردن. این کله ها رو وسطش میتراشیدن که این دنیا ما هرچه زشتر و هرچه کثیفتر بهتر و هرچه ما در تخریبش بکوشیم خیلی بهتر، به جهتی که اینجا مورد غضب خدا بوده و بدترین جای بوده که خدا پیدا کرده که به خاطر گناه اولیه انسان رو فرستاده تبعید کرده اینجا. اینم چیزش، فلسفهش که واقعا مرغ پخته خندش میگیره از این حرفا. خلاصه اون هم که خداوند انسان را خلق کرده و نمیدونم چی از این حرفا، اینا هم زیست شناسای انگلیس ثابت کردن که نه بابا، یه تکاملی بوده. ثابت کردن با دلایل نیرومند. آخوندارم از این سنگرم آخوندا عقب نشستن. یه چیز دست آخوند موند، آینده دنیا چه میشه؟ آینده دنیا چه میشه فلان، اینا دست خداوند تبارک و تعالی است. از این حرفا که آخونده ها میزنن که واقعا نفرت انگیزن. این آخونده ها نفرت انگیزترین موجود این آخونده ها هستن. و میخوام خدمت هموطنان ها عرض کنم که هر چیزی دارای یک قیمتی است و هرچه اون چیز در واقع عالی تر و والاتر قیمتش هم سنگین تر. این هست که ایرانیان از من میپرسن آقا نظرتون چیه، منم یه چیز بیشتر نمیگم و آن این هست که بایستی کوششی واقعا جانانه کرد برای بازپس گرفتن کشور از دست این اجانب. واقعا اینا ایرانی که نیستن، بنابراین غلط نیست که بگیم اجانب. و این مفتخورها و آدمخورها و آدمکشها اینا یه کوشش سرتاسری ملی رو طلب میکنه. هموطن، کوشش سرتاسری ملی، سرتاسری که عرض میکنم به معنی اخص کلمه میگم خدمتتون، و حتما تلفاتی هم خواهیم داد اما هر چیزی یه قیمتی داره. و من معتقدم که هیچ استدلالی در گوش آخوند کار نمی کنه. بله، وقتی گدا به شاهی نشست که شاهی را از دست گدا نمی تونید بگیرید، از دست شاه می تونید. ولی از دست گداش پادشاهی رو نمیتونی پس بگیری. کشتن مردم هم براش مهم نیست، اینا که دارن میکشن ما رو، بایستی که در واقع همتی عالی به کار برد سر تا سری. فراموش نکنیم ما کی هستیم، این ایران زمینه. خلاصه بگردیم سر موضوع که بله آینده طولانی اون هم یک هایزنبرگ پیدا شد، یک تئوری آورد که وضعیت گیتی هر لحظه ممکنه تغییر کنه و هر کجا که هایزنبرگ میرفت میگفتن این همونیست که خدا رو فرستاده مرخصه. بله این هم از دستشون اومد بیرون، دیگه چیزی برای گفتن و ادعا ندارن. بله در مملکت ما که من برمکت ما هم به زور چماق و عرض کنم که برانگیختن بیچارگان و اینها هر روز یه خبری هست، حرفای واقعا بیهوده و کارهای بیهوده تر. حالا سی بقید قرن بیستم و یه چیزم عرض کنم که هر کشفی که در تاریخ بشر شده عمدتاً چیز نظامی، استفاده نظامی داشته، به خصوص در عصر جدید. یک بابایی رفت در آمریکا، ساینتیست بود، یه چیزی اختراع کرد که لوبیایی که باید مثلا 3 ماه 4 ماه طول میکشی بودن کنه ظرف 15 روز لوبیا قد میکشی. این فرمول افتاد دست ارتش و لابراتوارهای ارتش از این یک در واقع چیز وحشتناکی ساختن که در ویتنام به کار بردن و هنوز آثارش هست. این رو به کار می بردن از کنم که در روی درختان، چون ویتنام ویتکونگا رو نمی دونن برای بمباران و اینا، خیلی جنگل چیز هست، می دیدن که اینا برگ درخت ها می ریخ و اینا فکر نکردن که چه ضایعاتی متوجه آدم های اونجا بشه. بچه های دو سر نمی تونید چه وضعیت وحشتناکی شد از این داستان این دارو که بابا اصلاح آخرش در و امضا جمع کرد که اگر از این بیشتر استفاده کنید من برملا می کنم و 300-400 ساینتیست امضا کردن، برد پیش مشاور علمی آقای نیکسون که این داستان اینطوری و متوقف کرده ریختن اون ماده وحشتناک رو بر روی مردم ویتنام بیچاره که هنوز دارن زجر این داستان رو میکشن. و این اتم هم در واقع که کشف شد، خب این یک در واقع پیشرفت علمی فوق‌العاده بود، اما وحشت به دنیا وارد شد که نکند که آلمان ها از این بمب بسازن. و در اون زمان تعداد زیادی دانشمندان تراز اول یهودی و غیر یهودی از آلمان بیرون آمدن، مشهورترینش شاید که آلبرت اینشتین باشه، لئو زیلر، ادوارد تلر، بت هانس. میتونم تا فردا من اسمای دانشمندهای مهم رو بگم که اینها بیرون آمدن و به خصوص ادوارد تلر و لئو زیلر خیلی ترسیده بودن که نکنید دانشمندان آلمانی که خیلی خیلی ضمن اون که تعداد زیاد دانشمند خوب بیرون آمده بود ولی هنوز دانشمندان خوب آلمان ها داشتن، مثل خود هایزنبرگ، مثل دکتر هان که صحبت کردیم، و ترسیدن و عرض میکنم که اینها شروع کردن به فعالیت که چه بکنیم. به این مطلب رو من توی آتنت هایروشیما نوشتم مفصل، به بایدشم اشاره کردم در هم برنامه، ولی به خاطر اهمیت داستان حالا بد نیست که یک بار دیگر هم اشارتی بکنیم. اینا آمدن و این آقای اینشتین مسافرت کرده بود به نیویورک، اینا نیویورک بودن که شما چیز عکسش هم هست، شما یک نامه‌ای بنویسید به روزولت، رئیس جمهور آمریکا که نامه بنویسه به فلان کشور آفریقایی که نگذارد که معادن اورانیوم اینا به دست آلمان ها بیفته. در بین اینا برخورد میکنن به یک مشاوری که مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بود، اصلش روسی بود، گفت که این کار فایده نداره. وقتی آلمان ها اونجا رو تسخیر بکنن، اون کشور رو، بکنم کنگو بود، خب معادنم میگیرن دیگه، این چه حرفیست؟ گفت پس چه بکنیم؟ گفتن که خطرات اون رو به آقای پرزیدنت گوشزد بکنید و ایشون رو تشویق کنید برای اینکه کاری بکنن اینجا. اینها دوباره این نامه رو عوض کردن و نامه رو به خط اینشتن فرستادن که نامه هنوز هست و یک کمیته اورانیوم درست شد آرام آرام و بعد از ایشون هم ادامه یافت و لابراتوار لس آلاموس شد محل دانشمندان انگلیسی مثل دکتر چدویک که این مرد هم در کار اتم کشفیات مهم کرده بود، جایزه نوبل هم گرفته بود، و بقیه دانشمندان و اوپنهایمر آمریکایی رو رئیس چیز بمب کردن و سرانجام دو نوع بمب ساختن، همونطور که میدونید بمبای پلوتونیومی و بمبای یورانیومی ساخته شد، هر دوتاش هم در ژاپن فرو انداختن، یعنی هم هیروشیما رو منهدم کردن هم ناکازاکی رو، و این از اون یک از کارهای بسیار بسیار شگفت‌انگیز بعد تاریخ بشر بوده. و به همین دانشمندان به خصوص این آقای لیوزیلار خیلی فعالیت کرد و پتیشن جمع کرد، امضاها جمع کرد و FBI هم دائم در تعقیبش بود، حتی آقای اینشتین رو هم که دو بار چیز کردن، سوال جواب کردن که این مرد چیکار میکنه از این حرفا، و در واقع آزار اذیت هم کردن و گوش ندادن. پیشنهاد ایشان این بود که آقا شما تعداد ژاپنی از جنرالاشون از سرکرده هاشون جمع کنی در یک بیابانی و این بمب امتحان کنی، بگی آقا ما اینو یه همچی چیزی داریم، اگر شما تسلیم نشید ما از این استفاده میکنیم برای تخریب شهر. ولی گوش اینا بوده کار نبود، تازه اینا به دستشون افتاده بود و میخواستن هنرنمایی بکنن و قدرت نمایی بکنن. آمریکا که قبل از جنگ قدرت چهارم پنجم بود، حالا تبدیل شده به قدرت، میخواد قدرتش نشون بده دیگه. چه مایه آزمون‌های بی‌مزه در این اقیانوس آرام کردن و در جزایرش کردن و مردم بیچاره کردن برای آزمایش اینها، و وقتی که داشتن آزمایش میکردن پیام همه پیامدهای بمباتون رو نمیدونستن که اشعه گاما مثلا که بارم بهش اشاره کردم چه بلایی به روز ملت میاره بعد از انفجار و اینها. مقصود این که هر ابداع اختراعی استفاده اولش استفاده ارتشیه، بعد بازاری میشه. همین اینترنتی که ما با صحبت میکنیم استفاده اولش استفاده ارتشی بوده. به هر صورت آلمان ها، حالا میخوام صحبت سر موشک و اینها که به اصل مطلب که مد نظر ماست برسیم، آلمان ها اومدن دو نوع موشک درست کردن، یه نوعش ملازم میکنید دارن هول میدن و خیلی این بله این یک اسلحه پنهانی چیز بود، آقای هیتلر بود و آقای ورنر فون براون رئیس کل چیزها بود، والستیشن ها بود. بله این هم داره فایر شده، داره میره به آسمان. بله و انگلیس ها پی بردن که اینها کجا هستن، این چهل بالستیشن خانهشون و ملاقاتارشون کجاست. شب فرستادن و بمباران کردن. اون تصویری که آقای فون براون دستش شکسته نشون بدید لطفا. بله آها آها اینجا نگردید. فون براون اتفاقا نرفته بود از اونجا بیرون، بمباران کردن و دستش شکسته. این صحنه ایست که تصمیم میگیرن خودشون رو به آمریکا تسلیم کنن و یک کسی میفرستن یا برادرش رو میفرسته پیش یک افسر آمریکایی که ما میخوایم به شما ملحق بشیم. و این همون لحظه است با دست شکسته و آمریکایی ها با ذوق و شوق آنچنانی آقای فونبران رو با بالیستیشن ها رو 30-40 نفری بودن که اینها بهترین ساینتیست ها بودن رو پذیرا شدن. همچنین که عرض کردم یک کمیته‌ای به وجود آمده بود که دانشمند جمع کنن به شرطی که نازی نباشه. نوشتن آقا بیشتر اینها نازی هم، گفت بیارید نازی و غیر نازی، ننویسید نازی، دانشمند میخواییم ما. آقایون آوردن، آقایون آوردن اینجا و اینها تشنه کار بودن، اینها مرد عمل بودن، هیچ کاری به اینها نمیدادن. میگفتن شما اینجا بشینید آبجو بخورید، تسهیلاتم براشون فراهم کرده بودن، آبجو بخورید و ناراحت نباشید. تا اینکه روس ها با استفاده از در روسیه ناگهان موشکی رو در مدار زمین گذاشتن. هیچ موقع آمریکایی‌ها در نترسیدن که از اون اسپوتنیک اول که اینها پس میتونن بمب‌های اتمی و اینها رو بزنن و بندازن تو سر ما و این حرفا. بسیار ترسیدن و یک نماینده رو پرزیدنت فرستاد که برو با این دانشمنده آلمانی صحبت کن بگو چیکار بکنیم. اینا نشسته بودن خندان و اینا آبجو می‌خوردن فلان، که آقای پرزیدنت خیلی ناراحته و میخواد که شما اقدامی بکنید. ما که گفتیم که آقا ما کار لازم داریم، شما گفتید ما آبجو بخوریم. به هر صورت دست به کار شدند و مدتی نگذشت که آلن شپرد اولین آمریکایی به فضا رفت به خاطر کوشش این. بیشتر علاقه آمریکایی بود که هواپیما بسازند، هواپیما بره بالا تا اونجایی که میشه و بعد سرازیر بشه و سرعت هواپیما زیاد بشه. و یک جنرالی هم داشتن، جنرال چاک ییگر. بله، جنرال چاک ییگر یه رقیبی هم داشت، کسی بود که اولین کسی که سرعت صوتش کسی هم خلاصه هواپیما بازی میکردن. اصلا فکر این که موشک بسازند نبود جز یه آقایی که شیمیدان بود به نام گودارد. آقای گودارد فیزیکدان نبود اما یه چیزایی میساخت، وقتی که اینا رو فایر میکرد که بره باسون اینا منفجر میشدن. یه پادگان هم به نام آقای گودارد هست، قریب 100 تا اختراع هم به نامش هست به خاطر این دستگاه ها که میساخت. ولی چون فیزیکدان نبود خودش هم به تنهایی کار میکرد، بیچاره نتوانست موشکاش ساخته بشه و با توفیق توام باشه. ولی اینها وارد بودن، اینها وارد بودن و کندی سنتر در واقع اونجا درست شد که الان قبلا یه نام دیگری داشت و ریاست اونجا هم در واقع همین دانشمند آلمانی داشت و واقعا توفیق های شگفت انگیز رو دست آوردن. مثل سفر به کره ما با اون کامپلکسیتی و با اون مشکلاتی که در رفتن اونجا بود. اگه دیده باشید چون ما اون زمان خب جوان بودیم و مرتب این اخبار پخش میشد و اینها، این عظمت این موشکی که ساخته بودن و کارهایی که موشک کرد تا بره به کره ما و آرزوی آقای فون براون برآورده شد با ساختن موشک ساترن و فرستادن آقای آرمسترانگ و دوستانش به کره ما و بعد برگشتن اینها به لحاظ تکنولوژی بس به معجزه بیشتر شبیه تا چیزی دیگر. و سرانجام هم که البته دانشگاه آمریکا فیزیکتان ها شروع کردن آمدن و دوره دیدن و اینها، خود آمریکایی ها کار رو به دست گرفتن، آقای فون براون هم گویا سرطان گرفت و فوت شد، اما نامش در تاریخ باقی ماند. و بعد که دیگه موشک های جنگی ساخته شد و خیال ها راحت شد، جنگ سرد چنین و چنان، و اینها دیگه حقیقتا تمام کوشش ها رو گذاشتن بر روی شناخت کیهان. مقصود مخلص از همین و از همه این بیانات این بود، شناخت کیهان چه مایه کشفیات خارق العاده شده است و همین چند روز گذشته شد که حالا شاید به اونم بعدا اشاره بکنیم. یه وقتشون مطالعه کافی من ندارم در باب این دستگاه جدید و اینها که کشفیاتش چه بوده، ولی شنیدم. با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، برابر با 15 مهر و 7 اکتبر. اکتبر؟ بله اکتبر. بله. و حدود یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم. همونطور که میدانید اجازه فرمایید که غزل حافظ بخونیم. حافظ هم دیگه از دست ما در رفت، از بس خوندیم نمیدونیم کدوم ها خوندیم اخیرا، کدوم ها نخوندیم. به هر حال باز میکنیم میخوانیم. میگوید ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، در ده قده که موسم ناموس و نام رفت. ناموس امروز به معنای عفته و ناموس و بیناموس و این چیزا خیلی رایج است، ولی معانی خیلی مختلفی داره. ناموس اکبر به معنای جبرئیل، ناموس به معنای کتاب دینی، کتاب شریعت هم هست، از آبرو و حیثیت هم هست. بله باری درد قدح که موسم ناموس و نام رفت. حالا من اولین باری که با لغت ناموس تو شعر دیدیم، غیر از در واقع استفاده عامیانش یا رایجش، قصیده ای از محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی، شاعر قرن ششم که همون معاصر هست با خاقانی. یک قصیده خاقانی گفته بود و خیلی ادعا کرده بود و تهمت در تهمت العراقین. اینها میگوید کیست که پیغام من به شهر شروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. گوید خاقانیا این همه ناموس چیست، نه هر که بیتی بگفت لقب ز خاقان برد. الاخر بله. خب میگوید که وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنی وقت عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. یه ماه رمضان اومد، تمام اوقات خوش ما رو ضایع کرد، باید قضا کرد. مثل نماز قضا که میخونم، اون چه نکرده این در این مدت یک ماه رمضان باید قضا کنیم. این عمری که بی حضور صراحی و جام را. یه کتاب خیلی مفصلی دیدم، چندین مجلد، اینا آقای نیازی کرمانی یه کسی جمع‌آوری کرده که خیلی هم کار خوبی کرده، حاوی مقالات هست و چیزها در باب حافظ و حرفای لاتاولم تا دلتون بخواد اینها نوشتن و به چاپ زدن، که اصلا یک پنی به درد مردم که نمیخونه، که خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. اینها این حافظ شناسی و نقد حافظ و چاپ حافظ و تصحیح حافظ هم مد شده بود. این حرفا نبود در ایران، نه اینکه نقد ادبی بده، نه، اما اینکه یه چیزی مد شده، همه ریخته بودن سر حافظ. آقا این همه آثار مانده، هنوز کسی به اینا رجوع نکرده، آثار بزرگ مثل ناصر خسرو، سعدی، نمیدونم خواجو، هزاران نفر بودن که شعرهای واقعا مهمی بودن، اما این حافظ شده بود دیگه، مد شده بود، هر کسی از حافظ نسخه به دست میداده اینها، و کار بعض اوقات به در من نیمه جنون میرسید. این رو عرض کنم، واقعا رحمت الله علیه فرزاد که خیلی خیلی هم تخصص داشت در حافظ، خدایش رحمت کناد، حتما مرد خوبی هم بوده، حتما آدم بزرگواری هم بوده، آمده بود میگو حافظ خودش نفهمیده، اینا توالی داره، اینا یعنی بیت بعد از دیگری. در خود حافظ بیچاره به این فکرها نبود، اصلا اشعارش جمع نکرد، اصلا اهمیتی براش نداشت.
2: اینا این دوست او بهرام گلندام بعد از مرگ او غزل ها رو جمع کرد به حدود بین 495 تا 500 غزل از حافظ هست. یه چیزایی به حافظ بستن که واقعا آدم خندش هم میگیره. میگوید وقتی که حافظ نمیدونم از شراب حکمت حق مست شد این غزل، آقا چه حکمت حق، چی میگی مرد حساب؟ یه حرفاش که معلومه که چه ذهنیتش چه بوده. آقا با کنار با چه کسانی دوستی داشته و خلاصه فقط به وجهی هم اون گروهی که یک کمی ریح اسلام در شکمشون فشار زیادی آورده میان من بکنن یه حافظ چنین بوده صبح تا شب قرآن خوانی میکرده. مثلا یه جای حافظ اشاره کرده به این قرآن و اینها، این رو درستی چسبیدن و خلاصه داستانیست خیلی خیلی خیلی مفصل، نمیدونم 16-17 جلد اینا دیدم دیشب یه نگاهی کردم اینها، مطالب مفیدم البته خیلی خیلی زیاد دارد. خب ببخشید، وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، بر بوی اون که یعنی به امید اون که بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. مصطبه جایی که بلندتر از فلوره، اینجا میگوین دی است مصطبه، میری میشینی که این بلندتره، تخت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبود را، رند از ره نیاز به دار و سلام رفت. نقد دلی بود که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچه عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گم گشته‌ای که باده نابش به کام رفت. خب اینم از حافظ. خدمت شما عرض میکنم که اخبار رو شما شنیدید، کار ما هم خبر نیست، اما قضایای دلسوز، قضایای جگرسوز، تراژدی های عجیب و غریب که اتفاق میفتد گاهی ما دوست داریم به اشارتی هم بکنیم و اون این یکی از اینها این که آقای ترام اعلام کرده است که ما کردها رو می سپاریم به ترک ها. شما فکرشو بکنید، این برادران کرد ما همیشه وجه المصالحه قرار گرفتن، سوء استفاده شد از قوم کرد. حتی در همین جنگ هایی که آتاتورک داشت با غربی ها، میدونید چه لشکری کشید انگلیس، خودش و فرانسه و استرالیا از نمیدونم دوردست های آسیا هم لشکر آوردن که این ترکیه رو بگیرن تیکه پاره کنن، که اینا جز امپراتوری روم بوده، اصلا ترک اینجا چه کار بکنه، مزمهلش کنن، تقسیمش کنن. اما مردان دلیر اونجا بودن، ترکان دلیر، و کردها کمک کردن، سپاه کرد برای نجات این ترکی. بعد آمدن گفتن اینا کرد نیستن که، ترک کوهستانی هستن. ترک کوهستانی یه همچین چیزی، همچین لغت توهین آمیزی. شروع کردن به کشتار کردها و کردها آمدن در این جنگ آیسس یا همین داعش، اینها شوانه به شانه سربازهای آمریکایی اینجا جنگ کردن، در واقع جنگ های اسیری حتما کردها کردن و بسیار کشته شدن. حالا رهاشون کرده به دست آقای ترامپ، رهاشون کرده به دست اردوغان. فکرش بکنید که بخش شمال شرقی همین چیز که همین مخالفین هستن و اسرای داعشی هستن با زن و بچهشون اونجا و کرد ها هستن، برادر به کرد ما هستن، اینها رو مسیح گفتن میخوام یه ناحیه ایجاد کنیم اینجا رو همشه بکنیم. خبرش مفصل نبود. برای آقای ترامپ گفته به ما چه ربطی داره، 7000 مایل ما تا اونجا راه داریم، نمیدونم، بیاد هر کار میخواد بکنیم. اما یه توییت کرده که اگر ترکیه پاشو بیشتر از حد سر رفت، من با نبوغ بی نظیری که خودم دارم میفهمم و اقتصاد ترکیه رو متلاشی میکنم. این هم داستان روز هست، واقعا خیلی خیلی غم‌انگیز. و یک داستان غم‌انگیز دیگر که نگفتنیست، در هر کشوری اتفاق میفتاد اون دولت رو میبودن به محاکمه، رفتن یک عده جاهل برای گویا رفتن که بابا آن چیز میزنیم، واکسن بزنیم بچه ها در لردگان، اونجا بختیاری ها هستن، میکروب ایدز یعنی HIV زدن به بچه ها، میگوین 260 نفر. من آمار دقیقش خودم ندیدم، شنیدم ولی اخبارش خوندم. شما فکرش بکنید یه بچه پرنشاد داره با بچه ها رفقاش بازی میکنه، یکی از تهران پاشه بیاد بهش ایدز بزن. از بس فساد در اون کشور هست معلوم نیست که چی کار میکنه. خب اینا این آخونده هستن، آخونده به سنت رسول، البته رسول که نه، همون اولاد علی اینا، هر کدوم بچه زیاد دارن. حالا اینا به قدرت رسیدن، باید اینا همه میلیونر بشن دیگه. شما میگه برو ساعت وارد کن، شما برو داروی نمچی وارد کن، شما برو تمام این چیزها رو مزایا رو میدن به اینها، اینا را میفتن میرن هر جای هر چیزی میارن. البته این حدس من میزنه. هر داروی از هر کشوری وارد میکنه. در این آمریکا هر شبت که حالا ثابت کنن تمام دانشمندان جهان که آقا دارویی که فرانسه ساخته به 3 دقیقه سرطان را از بین میبره، نه اجازه نمیده این کشور، 10 سال باید اینجا آزمایش بشه، 10 سال باید اینجا روی حیوانات و نم خوبچه هندی و نمیدونم موش و غیره و زاله که اینا چیز بشه، آزمایش بشه ببین آب در آدم میخوره یا نه. این نیست که هر دوایی بردارم بیارم در این مملکت. یه دی میرن مکزیک اونجا ارزون تره از این دوای معمولی، نه دوای مهم، میارن میفروشن. یه دوستی داشتم رفته بود در خونه، گفت رفتم اونجا دیدم پشت اونجاست دود و اینا، اصلا دمین از ترسش این دوا فروش مش دوای مکزیکی آورده. البته آمریکایی این کارو نمیکنه، ولی خب دیگه آورده داره میسوزونه، داره این کارتوناش میسوزونه که مامورین دولت یهو نه نقشه بگیره آقا دارو مکزیکی فروخته اینجا اینا. این داستان رو شما هم شنیدید حتما که تعدادی بر اثر این بیهوشی های ساخت چین مردن در ایران و اینا. اما این داستان این بچه ها در این محل لردگان خیلی خیلی جگر سوزه، نگفتنیست واقعا. بچه ساله زندگیش هنوز شروع نشده، شما برید میکروب اید بش بزنید، بعد اون داروهایی هم که کشف شده برای فرض کنید معالجه، این هم داروهای خیلی گران است، به دست اون بچه لردگان نمیرسه که باید بمیره جلوی چشم پدر مادر. نگفتنیست. خب این کتابی که دست من هست دوستان تاریخ سیستان هست، تاریخ سیستان. این تاریخ سیستان ملک و شعرهای بهار کشف کرد، این رو کشف کرد، پیدا کرد و تصحیح کرد و منتشر کرد. این در واقع بعد تصحیحات دیگری آمدی، اولین تصحیح هست از تاریخ سیستان مرحوم اکشار بهار و راجع به سیستان است، نسخ قدیم است، هیچ دانسته نیست که چه کسی اون رو نوشت و دقیقا چه سالی نوشت، اما بسیار چه به خاطر مصطلحات قدیمی که درش هست کهن است، این یکی از کهن‌ترین کتاب هاست، شاید قرن پنجم، چهارم، پنجم، دقیقا معلوم نیست. به هر حال این داستان سیستان را آورده، بعضی شهرها تاریخشان نوشته شد، مثل شیراز، مثل قم، تاریخ قم خیلی تاریخ مهمی است، و بقیه شهرها، تاریخ سیستان هم بر جای مانده است. و ما امروز یک بار دیگر من به این تاریخ اشاره کردم، اما هموطنان ما مصرن که بدانن یعقوب که بود و چه کرد و اینها، ما از تاریخ سیستان که دیگه مهمترین مرجع هست در این باب میآوریم اینجا. ابتدا اینکه سپاهیان اسلام به اونجا رسیدن چه شد و چه کسی اونجا رفت. حدیث فتح سیستان به روزگار عثمان عفان در سنه سنه 30 هجری اتفاق افتاد، سنه سلسین. سلسین یعنی 30، 50 یعنی 50، سلسین یعنی سال 30 هجری. سال 30 هجری عثمان آدم فرستاده است اونجا. بله، برای سیستان فتح بکنن اونجا رو. میگه چون خبر مشاجع به نزدیک عثمان رسید که او از سیستان بازگشت، بر آن حال ربیع ابن زیاد را با سپاهی بفرستاد سوی عبدالله ابن عامر که این را به سیستان فرست. عبدالله او را بفرستاد به سیستان. این جملات کوتاه هست، توضیحات اضافی نداره، تشبیه ها نمیدونم استعاره بود رود درازی و اینا که بعدها باب شد نداره، حق مطلب رو در عبارت بیان میکنه. بله، بفرست به سیستان. به پهره کرمان رسید. پهره که میگوید استاد بهار میگوید منو بهره است، بهرمانی هم که میدونید که یادمی داشتیم بهرمانی یادو. برسید اون را به صلح بدادند. اون را به صلح بدادند یعنی که اینا میامدن برادران اهل مدینه، هر جا پای اینها رسید دیگه روی آبادی ندید. این اهل مدینه رو میگم، دوستان مدینه، به روی آبادی مطلقا و ابدا ندید. حالا من سیستان یکی از مهمترین ایالات ایران، قدیمترین مدنیت ها در اونجا بوده و از برکات هیرمند بوده. من این داستان هیرمند یک زخمی است به دلم، این یک ایرانی که اینجا نشسته، یه چطور میشود بخشید، چطور میشود رودخانه تاریخی مملکت رو بخشید؟ 150 میلیون دلار هم گذاشت روش رو بخشید. این یکی رو واقعا نمیشه گذشت. هزاران سال مدنیت اینجا، اگر اینطور باشه خب اسد هم باید بتونه که هم دجله رو ببنده هم فرات رو ببنده، دیگران هم بیان نمیدونم آمازون رو ببندن، سدسازی کنن و بفرستنش به اوشن، یا این که نمیدونم نیل رو ببندن. نمیشه هم چیکاری کرد، خانه بیرمالی رو کسی نمیتونه بگیره. خب بخشیدن، الحضرت همایونی بخشیدن. علم میگوید من افتادم به پایشون، خاک پای مبارکشون، گریه گریه. چون علم در 19-20 سالگی استاندار اونجا بود، گفت یادم آمد که در آبهای خروشان چیز این رودخانه شنا میکردم، حالا میخواد قراره ببندنش دیگه به ایران نیاد. گریه کردم، افتادم، گفت علم پاشو پاشو، این همش درآمدش به اندازه ساعت نفتم نیست. گفت با یه خانمی وعده داشتم در هتل، رفتم اونجا، من گریه کردم. این خانم فرانسوی بود، میگه که من این بیچارم شروع که به گریه کردن، اون نمیدونست من چمه، ولی از بس من زار میزدم این بیچارم شروع که به گریه کرد. خب بنابراین مدنیت بزرگ و انبار گندم ایران در درجه اول به نظر میاد سیستان بوده است، خاک حاصل

این مدد این امپراتوری اسلامی بر تولید استوار نبوده، بر اخذ و گرفتن و استثمار بوده. یعنی بعد از اینکه سرقت‌های مستقیم تمام شد که حشمت مسلمین از سرقت بوده، حکام گذاشتن اونجا مالیات جمع کنن. حالا میرسیم بهش. خب به بهره کرمان رسید، اون را به سلط بدادن. یعنی میمادن میگفتن آقا یا جنگ میکنیم، قتل عامتون میکنیم، زن و بچه تون اونا که زنده نگه میخوام نگه داریم به درد میخورن، بردگی چی میکنیم، بقیرم سر میبریم اینجا رو بگیم، یا ای که بیان صلح کنید. صلح که میکنید چیکار میکنیم؟ در پناه اسلام هستید، نماز باید بخونید، از اون بگید و مالیات رو ما بدید. بله. و از اونجا به جالق، نمیدونم جالق کجا، جالق شد، مهتر اون با او صلح کرد. باز ربیع او را گفتا مرا سوی سیستان راه باید نمود. گفت اینک راه چون از هیرمند بگذری ریگ بینی، و از ریگ بگذری سنگ ریزه بینی. از اونجا خود قلعه و قصبه پیداست. ربیع رفت و سپاه برگرفت، هیرمند بگذاشت. هیرمند بگذاشت یعنی هیرمند رو تی کرد از اون رد. هیرمند بگذاشت، سپاه سیستان بیرون آمد. ببین چند بار نام هیرمند رفته در شاهنامه. نبرد رستم و اسفندیار در کنار رود هیرمند بود، کرات و برات نام سیستان، نام هیرمند. بله. سپاه سیستان بیرون آمد پیش، حربی سخت کردند و بسیار از هر دو گروه کشته شد و از مسلمانان بیشتر کشته شد. اونجا محل پهلوانان بود سیستان، نیمروز میگفتن، خاندان رستم محل نیمروزن. بله، سنت پهلوانی و دلیری اونجا از قدیم بوده در سیستان. میگه جنگ سختی کردند و مسلمانان بیشتر کشته شدند. خب الحمدلله والمنه، تبلیغ اونم تموم شد. خب کجا بودیم که گفت گذشت، از اون مراحل گذشت و مردم سجستان سگزی، یعنی اهل سیستان، راتون نبرد رستم اسفندیار به تحقیر اسفندیار که آدم خیلی مغروره، کم عقلی، یعنی فریب خورده، اینا به رستم میگه تو سگزی هستی. بله، سجستان عربا گاف نداشتن، به جیم گرگان میگفتن، جرجان. بله، به سجستان، به مدینه بازگشتن. چه جایی بوده مدینه؟ وای وای وای. پس شاه سیستان، بله، شاه سیستان ایران ابن رستم ابن آزاد خوی آغازای خوی ابن بختیار، اینا تبارش بوده، و موبد موبدان را و بزرگان را پیش خواند و گفت این کاری نیست که به روزی و سالی و به هزار بخواهد گذشت و اندر کتاب ها پیداست. اینا رو دیگه مغالطه حساب کنید، نگه جز تاریخ نیست، پیداست و این دین و این یادگار تا زمان سالیان باشد و به کشتن و به حرب این کار راست نیاید و کسی قضای آسمانی نشاید گردانید. همواره ما شکستایی که خوردیم گنداختیم به گردن قضای آسمانی. قادسی هم همینطور. اینجا میگه به قضای آسمانی است، میگه اینا موندنی هستن به قضای آسمانیه و نشاید گردان. تدبیر آن است که صلح کنیم. همه گفتند که ثواب آید پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانان است، اما با خدای تعالی حرب نتوان کردن و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد. اینا مغلطه بیهوده چرت و پرت.

0: این شدن بیگانه با اون قیافه ها و لباس هایی که ایرانی ها وحشت میکردن و اینا ما گفتن اهرمن و بگن شما اول خدایید و خدا گفته مادی بابا شما هاتو خدا چیز ده. مردمی که خداشناسی رو ایرانی ها اختراع کردن و یکتا شناسی رو ایرانی ها به جای گذاشتن، بیاد به یه باش آدم قارت کرد و بگید که شما مردمان خدایید. یک فیلمی فرستادن برای من، یک دوست بسیار محترمی، و اونجا یه آخوند نشسته اون بالا، یک مشمرجو هم مثل گچ اینجور نشستن، سمون بکمون امیون فهم لایعقلون، لایعقلون هم دیگه. میگوید که گمان نکنید این بچه های ائمه عادی بیرون میان مثل همه، یعنی از مادر به طور طبیعی متولد نمیشن، مجرا از از مجرای حیض که به دنیا نمیاند، که از پهلوها، از نوره، همش نوره. اینجوری نشستن. حالا یکی میگه نگاه میکنه به این حرفا، این آخون میگه عجب احمق این آخون، در حالی که درست اشتباه این آخون احمق نیست، احمقا نشستن تو جمع، احمقا توی سالونن. یک کسی بلند میشه بگه مردک مزخرف نگو، هیچ کس. یکی هم بگه این دکانش رو داره گرم میکنه، داره میفهمه چی میگه، با طرح و نقشه میاد. عرض کردم وقتی جمعیتی وارد میشه به مجلس آخوند، با یه کله میره که فعاله، مغز درشه. وقتی بیرون میاد این دیگه کله نیست، این یک ظرف آشغاله، پر آشغال دارن از سالون میرن بیرون. این داره چیکار میکنه؟ این داره این خاندان رو چنان میبره بالا که احوال در واقع خدایی بده به تمام افراد این خانواده، و بعد من نماینده اونا هستم، منم مثل اونا هستم، داره بازار خودش گرم میکنه، لباس پیغمبر به تنمه. از این حرف به حال که پیغمبرشون گفته آقا منم یه بنده هم، من یه بشری هم مثل تو، مثل شما، من یه بشری هم مثل شما. مورخ میگوید که هر موقع که رسول خدا میخواست بره توالت، درخت ها اینجوری همه سرخم میکردن، در واقع استتار میکردن وجود شریفشون رو. لااقل اون مورخ اون زمان میگوید که یه کاری میکنم از بقیه آدم ها، میرم توالت. اینا میگن نور. مولانا میاد بیت در این باب، این خورد گردد پلیدی زو جدا، ون خورد گردد همه نور خدا. نه بابا، اونم که میخوره مثل همین احتمالا، چون مدعیم هست، بیشتر هم میخوره، بنابراین تولیدش بیشتر از این آدم معمولیه که این داره یعنی عوام الناس میخونن غذا میخورن میرن دستشوی توالت. ولی اون یکی آدمایی مثل خود من که میخوریم نور خدا میشیم، اصلا چیزی از ما خارج نمیشه، تبدیل میشه به انرژی خدایی. خب میگوید که درست نمیشه، تدبیر آسمانی چنینه که ما صلح کنیم، ثواب باید. پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانان است. اینش درست گفتن. اما با خدای تعالی حرب نتون کرد و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد علیه السلام، و این دولت دیر بباشد سباب صلح باشد تا این کشتن از هر دو گروه برخیزد، یعنی تمام بشه. رسول پیغام بداد، ربیع گفت از خرد چنین واجب کند که دهقان گوید، و ما صلح دوستر از صلح دوستر از هر داریم. دهقان که میگیم امروز به معنی کشاورز ساده است، دهقان. اما دهقان یک طبقه نیمه اشرافی صاحبان زمین بودند که معمولا وصول مالیات ها هم توسط دهاقی میشد، صاحبان کتب بودند و دانندگان قصه باستان تاریخ میدانستند. دهاقین یکی میگن فردوسی از دهاقین توس بود، این معنی اصلیش اینه که از بزرگان توس بود، صاحب ملک و زمین بود، نه اینکه بیل دستش بود، که اشکالی نداره. شرافتمندترین آدمای ایران، از جمله شرافتمندترین آدمای ایران کشاورزان بودن و هستن. اما به هر حال مقصود این نیست. دهخان که میگوییم که دهخان درست گوید، رئیس منطقه بوده دیگه. باری هر داریم. اما داد و فرمان داد، امان داد و فرمان داد سپاه را که سلاح از دست دور کنید و کسی را میازارید، تا هر که خواهد همی آید و همی شود. پس بفرمود تا صدری بساختند از کشتگان و جامه افکندند بر پشته هاشان. کشتهایی که کشته بودن ایرانی و عرب، اینا رو چیدن کنار هم، تخت درست کردن، یه جای نشیمنی بلندتر، مستبه درست کردن و روش هم یه چیز کشیدن، تکیگاه هم درست کردن از جسد. خب یه بار دیگه من این مطلب از همین کتاب خوندم خدمت شما. پس بفرمود تا صدری بساختن از کشتگان و جامعه افکندن بر پشته هاشان، و هم از اون کشتگان تکیگاه ها ساختن. بالشش هم تکیگاهش هم از جسد مرده است. بر شد بر اونجا بنشست، رفت اون بالا رو جسد ها که فرشی چیزی هم روش انداخته بودن، نشست رو تکیه کرد به عنوان سردار عرب. و ایران ابن رستم خود به نفس خود و بزرگان و موبد موبدان بیامدن. ایران اسمش بوده، اسم اون مرد دلیر بوده که حاکم سیستم، موبد موبدان هم همراهش بود. ایران ابن رستم، عجب اسمی، به به. چون به لشکرگاه اندر آمدند، به نزدیک صدر آمدند، به نزدیک همون جایگاهی که آقا درست کرده بود، و او را چنان دیدند فرود آمدند و بایستادند. از اسبشون پیاده شدند و همینجوری دارن نگاه میکنن به این داستان، جایگاهی که اون مرد ساخته عرب. و ربی مردی دراز بالا گندمگون بود و دندانهای بزرگ و لبهای قوی. چون ایرانه درستم او را بر آن حال بدید و صدر او از کشتگان، باز نگرید و یاران را گفت، میگویند اهرمن به روز فرادید نیاید، اینک اهرمن فرادید آمد، که اندر این هیچ شک نیست. این ایرانه به رستم امرانش که به من گفته بودن که شیطان اهریمن دیو در نور روز پیدا نیست، شبا میاد بیرون، ولی مثل که شده الان میبینیم مثل شکل اهرمنه، چون عربه خیلی زشت بوده، گفت دندان ها زده بود بیرون و استان ها عربه آدم با مزه بوده. ببین چی میگه. ربی بپرسید که او چه گوید. فرمانده عربا ربی گفت که چی گفت آقا؟ ترجمان باز گفت، مترجم ترجمه کرد که داره میگه که این اهرمن چطور در روز پیدا شده. اینا باز گفت، ربی بخندی بسیار، خودش میشناخته آدم، به قول امروزی آدم با حالی بوده، خودش خندش گرفت، خندید بسیار. پس ایران ابن رستم از دور او را درود داد و گفت، ما بر این صدر تو نیاییم که نپاکیز صدری است. و ما به این جایگاه و مستوی تو نمیای، پاکیزه نیست، اجساد نشست. پس همون جا جامه افکندن و بنشستن، یه جای جداگونه فرش گذاشتن و از فرشای مسروقه شهرهای غرب اون سردار اسلام بنشستن که مذاکره صلح بود. و قرار داد برو که هر سال از سیستان هزار بار هزار درم بدهم به امیر المؤمنین و امسال هزار وصیفت بخرم و به دست در یک جام زرین و بفرستم هدیه و عهدها بر این جمله بکردم. قدیما میلیون وجود نداشت، بعدا کرور به وجود اومد. کرور به معنی 500,000، دو کرور میشد 1,000,000. اینجا میگوید هزار بار هزار درم، یعنی هزار ضرب در هزار، یعنی 1,000,000 درم، یعنی 1,000,000 سکه نقره. حالا وزنش هم جا به جای اندکی فرق میگه. سالی این منطقه، این شهر، سالی 1,000,000 سکه بده به امیر المومنی، یعنی که عثمان ابن عفان خلیفه سوم جانشین رسول الله. آدم بسیار فاسدی بود این عثمان، هرچه دزد و قاتل هم بود کرده بود رؤسای کارهای مهم. شورش کردن اعراب میدونن رو کشتن. خب اینجا این لغت که اینجا میگوید، بله، و امسال هزار وظیفت بخرم، یعنی برده، و به دست هر یک جام زرین و بفرستم هدیه و عهدها بر این جمله بکردند و خطها بدادند و ربی از اونجا برخاست و به قصبه اندر شد ایمن روزی چند ببود و از اونجا به خاش شد که به بست شود. خاش و بست دو تا شهر بودن، فکر کنم خاش هنوز باشه ولی بست فکر میکنم اسمش عوض شده، نمیدونم. بسیاری از نام‌های تاریخی و اسطوره میتولوژیک ما امروز در افغانستانه. نقشه چگونه بگم ارجمندی داره افغانستان به خاطر این نام‌های میتولوژیک تاریخی. حالا اون نقشه افغانستانی که همین جا هست یک جایی آوردم، یک برادر افغان برای من فرستاد، میاریم من نقشه رو به شما نشون بدیم. خب مردمان بست فرمان نبردند و حرب کردند. بستیا گفتند که آقا ما زیر بار این نهی نمیریم و جنگ کردند. گفتند ما صلح می نکنیم. آخر از ایشان بسیار کشته شد و گروهی بزرگ برده کردند و به درگاه امیرالمومنین افتادند و مردان بزرگ شدند از اون بزرگان چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراق عامل کرد. میگه از بین اینایی که از همین اسرایی که از بست گرفتن و فرستادن، اینا اونجا رجال بزرگ شدن، سمت دبیری و غیری یافتن، چون عرب نه اهل نویسندگی بود، آرش میشد، سواد آموزی را ننگ داشت. سالار عرب سواد را به نوشتن را آر داشت. این کار ملا پلاست. اینا ایرانیا بردای نویسندگی کنن، دفترداری کنن. من مرد شمشیرم، باید برم کشورگیری کنم، زور مالیات بگیرم و غارت کنم. آقا اگه این اسلام پاش به ایران نرسه بود و این همه فضلای ایرانی، این همه آثار گرام ننوشته بودن به عربی، چیزی در چنگ اسلام نمی بود امروز از نظر سابقه علمی و تاریخی. خب ایداد بیداد. خب چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراقین عامل کرد و چون حسین ابن بلحرس و بسام بسام و سالم ابن زکوان و غیره و غیره که حس برده که یاد کردیم حدیث ایشان را اندر این اندر کتاب ابتدا این کتاب که ایشان بزرگان گشتند و به برکات اسلام و علم عمرا شدند و پس از بندگی آزادی یافتند و باز ایشان را بندگان بسیار جمع شد و باز بلا بلا تا آخر. خب اینو من خوندم به عنوان اینکه این مقدمه باشه از وضع سیستان تا برسیم به داستان که دو برادر دلاور خاندان لیث یعقوب و عمرو. بعد میرسیم به صفحه 26. اینجا اخبار ملک الدنیا صاحب القران ابو یوسف یعقوب ابن لیث و نسبت او و یاد کردن بزرگی که او را بود. اما نسبت او یعقوب ابن لیث ابن المعدل ابن حاتم ابن ماهان ابن کیخسرو ابن اردشیر ابن قباد ابن خسرو اپرویز ابن هرمز ابن خسروان ابن انوشیروان ابن قباد ابن فیروز ابن یزدجرد ابن بهرام تا به رسوندش به شاپور زلکتاف بعد هرمز تا آخر برده بالا تمام اینا رسوند او رفته تمام تاریخ ایران رو گذاشته تو پرونده تبار و نژاد یعقوب لیث. خب رسونده به سیامک و اینا و این اول بیعت بود که یعقوب را کردن به امارت و حامد ابن عمر فلان با همه سپاه در بیعت او آمدند و یعقوب بله و امیری حفص ابن اسماعیل را داد یک چندی ببود و هر به خوارج همی کرد و هر روز یعقوب نبرد میکرد و چنین کنند بگوری و نزدیک فلان شد و خلاصه اینا جنگای مقدماتیشه. یعقوب برنشست و اونجا شد و محمد ابن رامش با او و نخستین کسی که پیش آمد سرباتک بود شمشیر کشید پیش آمد محمد ابن رامش با او بیرون شد و فلان کس را بکشت و هزیمت شد. یعقوب همه را بگرفت و اسیر کرد و سلاح و ستور و مال و غیره را بگرفت و من تعجب میکنم یک مرتبه پریده از بچگیش و اینا گزارشی نمی کند و اینا از امارتش بوده چون اینا اعراب عادتشون این بود که وقتی یک کسی پیدا می شد که دلیری داشت این منطقه رو می گرفت برای اینکه با خودشان باشد نفیش نمی کردن مگر اینکه طغیان کنه علیه خلیفه. اینه که نامه می فرستادن و حکم امارت به او می دادن که اونجا امیر باشه و حکمرانی کنه و مالیات ها رو بگیره و بفرسته. با این مالیات ها زنده بودن. در داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که از خونخوارترین آدم های اون منطقه بوده بخش بخماورا نگرفتن خب خیلی آباده اونجا مالیات ها خیلی زیاد شد. سال بعد یا دو سال بعد این مالیات ها کم شده. گفت آقا چرا کم شده اینا؟ گفتن قربان مسلمان شدن. گفت غلط کردن مسلمان شدن. با شلاق اینا رو برگردون به دین آبا اجدادشون مالیات بگیرید. مقصود این که قضیه پول بوده. همه چیز همه حرکت های تاریخی برای در واقع پول بوده است، برای اقتصاد بوده، پر کردن خزائن خودشان بوده و البته قدرت. داستان تاریخ بشر داستان جنگ است، گرفتن این خاک و گرفتن اون خاک. خب اینجا خوارج در اونجا بسیار بودن، خوارج یک چگونه عرض کنم یک حزبی شدن. خوارج اونهایی که از علی روی برتافتن در موضوع حکمیت که تو خلافت تقلبی است، اگر خلیفه خدا بودی چرا در خودت شک کردی و بین خودت و معاویه حکم تعیین کردی؟ مربوط به جنگ صفین این مطلب رو خیلی مفصل ما هم گفتیم هم خوندیم خدمتتون چون مهمه در تاریخ شیعه و اینها. خوارج زیاد شدن بهم نمیدن. و هر انشعابی در اسلام شده تا چند قرن در ایران توسعه یافته، مثل خوارج، مثل قرمطیان و خیلی دیگران. رافضی، رافضیگری، رافضیگری کم نیست، بزرگترین یاغی اسلام رافضی ها هستن. که خودمون باشیم. بله در ایران خوارج هم در سیستان بسیار بودن و یعقوب لیث خواهد اینا براندازی بکن، که البته یعقوب نتوانست همه خوارج رو براندازی بکند تا زمان محمود قرامته و خوارج رو. خب اینجا داستان سازی زیاد کرده است و اینها، و ما باید بریم در صفات چیز یعقوب برای شما بخوانیم. اینجا عمار خارجی و غیره. و یکی از داستانهای جالب در باب یعقوب این است که فرمان داد عربی نویسی نکنید، چون در روزگار فرمانها عربی بود، بزرگان ایران همه عربی می دانستن و عربی می نوشتن و البته مردم زبان فارسی صحبت می کردن. بله؟ حالا این توضیحاً عرض می کنم خدمت شما که در روزگاران نخستین تسخیر اسلام اینها هرگز ایرانی به امارت نمی گماردن و راه نمی دادن در امور حکومت، از همون در واقع در یه دوره ما دو خلیفه داشتیم، یکی معاویه بوده در همین سوریه دمشق، یکی علی بوده از حضرت علی در کوفه. اینها همه نمایندگانشون عرب بودن. در روزگار عباسیان به گونه دیگر شد، یعنی ایرانی ها نفوذ کامل یافتن در کار حکومت و نخستین کسی که ایرانی که در واقع بروز و ظهور کرد و درخشید و امید مردم ایران به او بود برای یک استقلال، ابو مسلم مروی خراسانی بود و اون براندازی کرد در واقع امویان رو و عباسیان رو. اینا در روزگار عباسیه، در روزگار عباسیست. و اینها طاهریان اولین خاندان مهم هستند از سوی تشکیلات خلیفه، که اینا بیشتر کارشون در خراسان. یعقوب حالا بروز کرده از اینا عیاران بودن، حالا در کتابای دیگر هست داستان عیاران. و رابین هود، مثل رابین هود فرنگ، اینا میگرفتن از ثروتمندان پخش میکردن به فقرا. رفته رفته بزرگ شد یعقوب و کل سیستان رو گرفت، مناطق دیگر هم گرفت، خراسان رو، بعد تا نیشابور و بسیار کشور پهناوری رو دست خود چیز کرد و سرانجام هم لشکر کشید برای براندازی خلیفه. در اون روزگار سیاهان هم قیام کرده بودن، بردگانی که از آفریقا آورده بودن. من نمیدونم این چه خدایی بوده که برد فروشی رو حلال دیده، این خدا الله مدینه شراب رو حرام کرده. شما فکرشو بکنید، خدایی که خلق کرده آدم ها رو، برده کردن آدم ها چیز خوبی بوده، باعث برکت اسلام بوده، تا روزگار قاجار هم میدونید بوده، تا زمان محمد شا، اما شراب چیز بدی بوده، تازیانه داشته و کتک داشته مثل امروز، برده فروشی بوده. عرض کردم این الله مدینه هیچ سنخیتی با ضمیر و ذهن و چیز ایرانی نداره. ما الله الله هم نمی کنیم. حالا دوستی آذربایجان گفته از ما الله رو بذار بکنم. درسته، حرفشون درسته، مثل الله سنه بیزد چاکیار مثل مثلا تو این دعاهای این گونه هست. باری زبان ترکی. خب حالا یعقوب اینجا شروع کرده به مملکت گیری و داره چیز میکنه. این تیکشی میخوام بخونم خدمتون، خیلی میگوید قد اکرم الله اهل مصر والبلد بملک یعقوب ذل افضال والعدد. شروع کرده به این شعر. چون این شعر برخاند او عالم نبود در نیافت. یعنی عالم به کسی میگفتن که عربی صحبت کنه، عربی یعقوب نفهمید. محمد ابن وسیف حاضر بود. در تاریخ ادبیات این محمد ابن وسیف سگزی رو قدیمترین شاعر زبان پارسی میدانن. بعضی میگن حنظله بود، اهل بادغیس، ولی خیلی هم همین محمد ابن وسیف رو حاضر بود و دبیر رسایل او بود و ادب نیکو دانست و بدون روزگار نامه پارسی نبود. پس یعقوب گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ چون داری متن من نمی کنی؟ من که عربی نمی دونم. حالا کل جمعیت ایران صبح تا شب نماز میخونن نمی دونن چی میگن. خیلی عجب غریبه نه؟ قرآن میخونه، قرآن میخونه نمیدونه چه میگه. خب میگه این که میگوید که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت خیلی خیلی مشهور است. محمد ابن وسیع پس شعر پارسی گفتن گره و اول شعر پارسی اندر عجم، اول شعر پارسی اندر عجم او گفت و پیش از او کسی نگفته بود که تا پارسیان بودند سخن پیش ایران بله باز گفتنی بر طریق خسروانی برود. تا پارسیان بودند سخن پیش ایران برود باز گفتندی بر طریق خسروانی و چون عجم برکنده شدند و عرب آمدند شعر میان ایشان به تازی بود و همگنان را علم و معرفت شعر تازی بود و اندر عجم کسی بر نیامد که او را بزرگی اون بود بیش از یعقوب که اندر او شعر گفتندی مگر حمزه ابن عبدالله شاری و او عالم بود و تازی دانست. شعرای او تازی گفتند و سپاه او بیشتر هم از عرب بودند و تازیان بودند. چون یعقوب زنبیل و انبار خارجی را بکش، حالا این زنبیل و رتبیل یا رتبیل هم نوشتن، اینجا زنبیل آمده، و هرا بگرفت یعنی هرات رو گرفت و سیستان و کرمان و فارس او را دادن، محمد بن وسیف این شعر بگفت: ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولای و سگبند و غلام، از علی خطی در لو که ملکی بدهید به ابو یوسف یعقوب ابن لیس همام. بلتام آمد زنبیل و لتی خورد بلنگ، لتره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام. خب این همین جسبهی که خوندیم، این پیداست که این یه مرتبه که ظاهر نمیشه همچین شعری همچین بیتی پیداست سابقه داشته قصیده. بله و این داستان خیلی خیلی مهم است از نظر تاریخی. بعد یعقوب میگوید به کرمان و فارس و اینها رفت و مرتب اینجا خلفا داشتن میمردن و عوض میشدن و اینها. این رو عزم کردم که سیاهان انقلاب کردن، گفتن ما بردگی نمی کنیم، ما برده نبودیم، بردگی هم نمی کنیم، و اینها به طرف ایران آمدن و با لشکر خلفا جنگ می کردن و پیروز می شدن. اغلب همزمان که یعقوب لشکر می کشه اون رئیس اون سیاهان نامه می نویسه، من اسمش هم خدمتون یادم بیاد میگم، که آقا شما داریم به جنگ اینها، ما هم برده بودیم و از دست اینها بیرون آمدیم و داریم با اینها جنگ میکنیم با راه آزادی، شما بیا با ما سپاهمون یکی بکن که ما بتوانیم بهتر پیروز شویم. ولی متاسفانه یعقوب صاحب و زنج، صاحب و زنج نامش یاد آمد، که فرمانده بردگان بود. بله. و یه نکته بگم خدمت شما که قبلا هم شنیدید، این دیکتاتوری های عرفی رو راحت میشه سرنگون کرد، دیکتاتوری های دینی رو به واسطه در واقع نادانی عوام و ارادت عوام و ناس به ملا و آخوند کار مشکل تره. نمیگم غیر ممکنه، کار مشکل تر هست، کار مشکل تر هست. یعقوب یک جنرال تراز اول بوده، سپاه سیستان، مردان جنگی، و یعقوب حکم خلیفه نداشت. اول داشت، دیگه بهش ندادن وقتی که گسترش پیدا کرد. وقتی میاد به چیز، این داستانه یه باری دیگه هم خدمت رو خوندم از یک کتاب، یادم نیست کجا خوندم، از طبری، آمد به چیز به نشابور چیزها شنید، گفت که بزرگان شهر میگویند که تو حکم خلیفه نداری. گفت همه رو جمع کنی. بزرگان رو جمع کردن، گفت بر مصطبه‌ای نشست یعقوب و گفت فرمان مرا بیاورید. یک سینی بزرگ آوردن که روش پوشیده بود با یه پارچه ابریشمین. یعقوب دست به زیر کرد و شمشیری اوریان از زیر پارچه بیرون کشید، گفت این حکم من است. یعنی من با حکم شمشیر اینجا رو گرفتم و حکومت بکنم، نه به حکم خلیفه. باری خلیفه دید که اوضاع احوال ناجور هست و اینها، آمد پیش سپاه گفت ایها الناس، این کافر است، این دنبال کی افتادین؟ سرش رو کرد، من جانشین پیغمبر خدا هستم. اینا دست و بازوی این سواران ایرانی سوز شد و یعقوب شکست خورد متاسفانه. اما تا اون جایی که و دیگه فرصت نیافت بار دومی باشد و حکومت به برادرش داد. در اون روزگار خاندان دیگری رشد داشتن میکردن و اون خاندان سامانی بودن، از آل سامان، بزرگان ایرانی که نامی در تاریخ دارن همه را آل میگوین، یعنی آل فریغون، آل سامان، آل لیس. بله. و سامانیان پیدا شدن و این سپاه سیستان با این همه تشکیلات نظامی که داشت و اسبهای اونچنانی و سپاه اونچنانی و برگستوان دار و شمشیرهای چنانی رفتن، از یک عده سلاحی هم نداشتن شکست خورد و گرفتنش، عمرو لیس رو، برادر یعقوب رو گرفتن و خلیفه گفت به خدمت من بفرستید. حالا ایرانی ایرانی رو گرفته، میخواد بفرسته خدمت خلیفه. حالا یه داستانی هم در کنار این هست که من در جایی ندیدم شخصا، اما شنیدم از آدمایی که در بعض متون دیدن و از نظر من نگذشته، که من امیر اسماعیل سامانی گفت به او که آقا من شما رو با تعداد اندکی چند نفری میفرستم، بگو به لشکریانت بین راه بیان و تو رو نجات بدن. اما یک نفر هم پیدا نشد که کمک بکنن، تسلیم شدن. این جنرال خودمون، جنرال خودمون ارتش بودار یادتون هست، تسلیم شدن، تسلیم آخوند. یکی از این وزرای مرحوم بختیار میگه رفتن دیدم نشسته دفتر نخست وزیری داره کار انجام میده، گفتم دکتر بختیار چه کار میکنی اینجا؟ گفت دارم کار انجام. گفت آقا پاشو میگیرنمون. کی میگیرم؟ گفت سپهبدها تسلیم شدن. این ارتش نوین ایران با عرض ارادت خدمت همه برادران ارتشی که در لباس بودن دو بار مورد آزمون قرار گرفتن. یکی متفقین که آمدن یه دقیقه مقاومت نشد، الفرار من مالای و تاب من سنال مرسلین. آزمون دومشونم در این باب بود، خمینی، تسلیم به خمینی. گفتم بعد دکتر پاشو میگیرنمون. گفت آقا چه میگه، من نخست وزیرم دارم انجام وظیفه. گفت آقا پاشو تسلیم شد. آقای قره‌باغی و دوستان زانو زدن جلو امام خمینی، دفتر امضا کردن و قرآن امضا کردن و سوگندنامه شون هست حقایق امور. یعقوب هم کسی پیدا نشد، بابا داشت رفته بودن، چون معمولا کسی که شکست میخورد اون که پیروز میگفت چه خوبه که ما بتونیم سپاه مقابل رو بکنیم لشکریان خودمون. حالا این مورد در مورد شاه اسماعیل من نشیدم، ولی اینطور بود، یه پولی تقسیم میکردن بودن حالا برای اون شمشیر ما شمشیر بزن. و عمرو لیس رو فرستادن، عمرو لیس رو از گرسنگی کشتن در زیر زمین خلیفه. این بود از داستان غم‌انگیز دلاورانی که برای شرافت این مملکت و آزادی اینا زحمت کشیدن. و شاید قهرمانترین همه اینا که کوشیدن شاید یعقوب، چون هیچ هیچ آشتی با خلیفه نداشت و هیچ تملقی نمی گفت. من با شمشیر میرم اینا رو براندازی میکنم واقعا. و نشد. به خاطر همین دستا سوس میشه، یه کسی نماینده دین باشه دستا میلرزه، شمشیرش پایین نمیاد. متاسفانه اینطور بوده. خب خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید به این مطالب و مسائل که خیلی هم مهم هستن، خیلی هم مهم هستن. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپهر و سپاس از شما بزرگواران که توجه کردید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زنده.
1: سلام مسعود هستم. خدای خدایان، آیا فکر کردید که چی شد که سیاست مداران اوکراینی افتادن دم سر یک کمدین؟ یک بازیگر فیلم های طنز که تو بیا ما تو رو حمایت میکنین تو رئیس جمهور ما شو. چرا؟ مگه خودشون دور از جون ناقص بودن؟ چششون چپ بود؟ دستشون کج بود؟ آخه چرا یکی از خودشون کاندید نشد؟ ماجرا از چه قراره؟ ولادیمیر زلنسکی الان 45 سالشه، درس حقوق خونده اما از ابتدا به بازیگری طنز علاقه داشته. از 17 سالگی تلاش کرد که به عنوان یک کمدین شناخته بشه. در 19 سالگی برنده رقابت‌های کمدی در روسیه شد. اون نفر اول مسابقات رقص هم بود. بعد از اون یه شرکت کوچیک فیلمسازی تأسیس کرد به اسم کوارتال 95. 25 ساله بود که برنامه‌های طنز او به شبکه تلویزیونی کانال 1 به علاوه 1 اوکراین راه پیدا کرد و 2 سال بعد از اون در شبکه تلویزیونی اینتر تیوی. از سن 30 سالگی دیگه بازیگر فیلم های سینمایی کمدی شده بود. خلاصه او یک کمدین مشهور در بین مردم اوکراین شده بود. همین 10 سال پیش در نوامبر 2013 یه رئیس جمهور اوکراین تصمیم میگیره که توافق نامه همکاری و تجارت آزاد با اتحادیه اروپا رو امضا نکنه و در عوض روابطش رو با روسیه نزدیکتر کنه. موجی از اعتراضات مردم بلند شد، اعتراضاتی که معروف به یورو میدان شد. چند ماه ادامه پیدا کرد، مردم با پلیس و سرکوبگران درگیر بودند، میدان استقلال کیف سنگربندی شده بود، میدان نبرد شده بود. سرانجام مردم پیروز شدند و رئیس جمهور از مقام خودش خلع شد و از کشور فرار کرد، دولت موقت تشکیل شد. روسیه که از این نتیجه عصبانی بود، با نفوذی که داشت در دو منطقه از اوکراین، طرفداران روسیه اعلام جمهوری خودخوانده کردند و چندین شهر را تصرف کردند. روسیه با تهاجم نظامی خودش کریمه را اشغال کرد و به خاک روسیه ضمیمه کرد و در جنگ دونباس مناطق دیگه‌ای از خاک اوکراین را هم اشغال کرد. برگردیم به زلنسکی. همون موقع ها دولت اوکراین نمایش فیلم هایی با بازیگران روسی رو ممنوع کرد. خب در فیلم های زلنسکی بازیگرهای روس هم بودن. اینه که عملا پخش برخی فیلم های او ممنوع می شد. زلنسکی به ممنوع تصویر کردن بازیگران روس اعتراض کرد اما فایده ای نداشت. از طرف دیگه روسیه هم پی برد که شرکت فیلمسازی کورتال 95 که مال زلنسکی بود به ارتش اوکراین کمک مالی کرده. برای همین پخش فیلم های زلنسکی رو در روسیه ممنوع کرد. خلاصه زلنسکی از دو طرف ضربه خورد. سال بعدش زلنسکی یه سریال طنز ساخت به نام خادم ملت. این سریال که با طنز به مسائل سیاسی اوکراین ارتباط داشت مورد توجه مردم قرار گرفته. دو سال بعدش او فصل دوم سریال رو ساخت و باز دو سال بعد از اون فصل سوم رو. داستان سریال از این قرار بود که یک معلم تاریخ سر کلاس درس مدرسه به فساد در اوکراین بد و بیرا میگه و قر میزنه. نگو یکی از دانش آموزان تخص مدرسه از اون معلم تاریخ فیلم میگیره و میذاره توی اینترنت. خلاصه کار به جایی میکشه که مردم اون معلم تاریخ رو به عنوان رئیس جمهور خودشون انتخاب میکنند. خب بازیگر نقش اول همون معلم تاریخ خود زلنسکی بود. اون معلم تاریخ خلاصه یواش یواش یاد میگیره که چه کار باید بکنه و تصمیم میگیره که فساد دولتی رو از بین ببره. سال 2019 با پخش فصل سوم این سریال خادم ملت جدی جدی داستان این سریال به واقعیت بدل میشه. شرکت فیلمسازی کورتال 95 یک حزب سیاسی درست میکنه با نام خادم ملت و همون سال زلنسکی وارد رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری میشه و سرانجام در دور دوم انتخابات در مقابل پروشنکو رئیس جمهور میلیاردر اوکراین با بیش از 73% آرا او رو شکست میده و خودش رئیس جمهور جدید اوکراین میشه. پس از اون اگرچه زلنسکی از ابتدا به دنبال صلح و آشتی با روسیه بود اما خواست روسیه چیز دیگه ای بود. روسیه تصمیم گرفت که همه جانبه کشور اوکراین رو اشغال کنه. حتی برای اشغال اوکراین از خاک کشور بلاروس هم استفاده کرد. در فوریه سال گذشته در 2022 روسیه از سه طرف شرق و شمال و جنوب به اوکراین تهاجم نظامی کرد. اینجور مواقع کشورهای اطراف از قبل از شروع درگیری به مقامات اون کشور پیشنهاد پناهندگی سیاسی میدن. حتی خود امریکا به زلنسکی پیشنهاد پناهندگی داد. یعنی زلنسکی میتونست فرار کنه، پناهنده بشه و جون خودش رو حفظ کنه. اما زلنسکی تصمیم گرفت که در مقابل ابرقدرت شرق مقاومت کنه. پس مردم اوکراین خواست که در یک بسیج عمومی به دفاع از خاک میهن به پا خیزند و تا پای جان در مقابل تجاوزگران روس مقاومت کنند. خودش هم لباس رزم پوشید و از جنگ فرار نکرد. اون بازیگر برنامه های طنز الان دیگه نماد وطن پرستی و مقاومت مردم اوکراین شده بود. محبوبیت او در بین مردم اوکراین به 90% مردم رسیده بود. قصد ندارم که از جنگ روسیه و اوکراین بگم چون قبلا در کلیپ 366 به اون پرداختم. اون موقع فقط 10 روز از آغاز جنگ روسیه و اوکراین گذشته بود. الان بیش از 1 سالی که گذشته روسیه ناتوان از بزانو در آوردن اوکراین به اشغال مناطقی از شرق اوکراین بسنده کرده اما اوکراین تسلیم نشده و مقاومت مردم همچنان ادامه داره. برگردیم ببینیم چرا زلنسکی؟ آیا توی اوکراین دیگه کسی سیاستمدار نبود که برای اداره کشور بهتر از یک بازیگر باشه؟ آیا کسی بهتر از اون نبود؟ خب واقعیت اینه که برای حکومتداری فقط سیاستمدار بودن کافی نیست. حاکم باید یک مقبولیت اجتماعی داشته باشه. باید بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه و رأی اونها رو داشته باشه تا به عنوان نماینده مردم و وکیل مردم مملکت داری کنه. این بخشی از دموکراسی هست. هر کسی این اقبال رو نداره که بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه. باید مردم او رو به خوبی بشناسند و او رو دوست داشته باشند. باید مردمی باشه، محبوب باشه. در میان سیاستمداران حرفه اوکراین کسی به محبوبیت زلنسکی نبود. با اون سریال طنز سیاسی هم که درست کرده بود خلاصه به هر شکل اعتماد مردم رو جلب کرده بود. بیشتر از اون سیاستمداران، یعنی بخت و اقبالی که او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری داشت سیاستمداران دیگه نداشتند. خب آیا واقعا این روش مناسبی هست که بتونیم بهترین فرد رو برای اداره مملکت پیدا کنیم؟ این که حتما بخت و اقبال شناخت مردمی داشته باشه، آیا این روش مناسبی هست؟ پاسخ اینه که خیر، اما منطقی هست، چون هر روش دیگه‌ای میشه دیکتاتوری. در دموکراسی جز رأی مردم هیچ راه دیگه‌ای نیست. مردم هم به کسی رأی میدن که او رو بشناسند و او رو دوست داشته باشند و البته نظراتش رو هم قبول داشته باشند. یعنی بهترین فرد رو فقط باید از میان اونهایی جستجو کرد که مردم اونها رو میشناسند و دوستشون دارند. راه دیگه‌ای وجود نداره، پس این راه منطقی هست. حالا مردم چه کسانی رو میشناسند؟ خیلی ها، از بازیگر تا فوتبالیست بگیرید تا هر کس دیگه که به هر نحوی معروف شده باشه. از این عده مردم بعضی هاشون رو خیلی دوست دارند. اصلا مهم نیست که به چه روشی مردم اونها رو شناختند، مهم نیست که به چه واسطه ای مردم نسبت به اونها شناخت پیدا کردند، بلکه فقط مهم اینه که مردم اونها رو شناختند و دوستشون دارند. فکر کنم گرفتید که چه نتیجه‌ای میخوام بگیرم. آیا اینکه طرف باباش کاری بوده، مثلا شاه بوده، آیا این برای او فضل و کرم حساب بشه؟ خیر، اما همین میتونه کافی باشه که مردم او رو بشناسند و اگه باباشو دوست داشته باشن خودش رو هم دوست دارند. این طبیعیه. کسی میتونه رهبری یک اپوزیسیون رو به دست بگیره که مردم او رو دوست داشته باشند و البته نظرات او رو هم قبول داشته باشند. حالا چه به خاطر فوتبال، چه به خاطر بازیگری، چه به خاطر شاهزاده بودن، اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که فقط چون این کسی میتونه به مردم کمک کنه که به خواسته هاشون برسند. بهترین کسی رو که مردم او رو دوست دارند و میتونن بهش اعتماد کنند و حرفاش و نظراتش رو قبول دارند، او میتونه رهبری اپوزیسیون مردم رو به عهده بگیره. خب حالا اگه کسی رو میشناسید که بهتر از شاهزاده میتونه پرچم اپوزیسیون رو به دست بگیره و بهتر از شاهزاده محبوب و مورد قبول مردم ایرانه، بگید. ما هم بریم ازش حمایت کنیم، بلکه زودتر از شر این کوفتیا خلاص شیم. ما که فرد بهتری پیدا نکردیم. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
2: با عرض احترام و تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه دوم فوریه سال 2021 میلادی. در دقایق پیش رو به یکی از مباحثی خواهیم پرداخت که برخی از دوستان خب در سوالاتشون مطرح کرده بودن و ما این رو برای یک برنامه مجزا در نظر گرفتیم. امروز با ارائه چند سند به این بحث خواهیم پرداخت. مسئله این است که برخی از دوستان در خصوص نوع عدالت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی سخن گفتند، به نحوی که ظاهراً محل تأمل است که چگونه برخی از افراد که حالا روزگاری در جمهوری اسلامی بر مسند امور بودند و با تعویض دولت یا سیاست‌هایی در این نظام به انواع سوء استفاده از قدرت یا حالا به نوعی جرائم اقتصادی یا سیاسی متهم و مجرم شناخته میشن و بعد با احکام بسیار سبک روبرو میشن. یعنی کسی که چه بسا عامل قتل بوده، میلیون ها دلار پول مردم رو اختلاس کرده، با یک سال دو سال حبس یا حتی حبس هایی که با حالت مرخصی توأم هست، به نوعی انگار اساسا مجازاتی در کار نیست روبرو میشن. ولی در طیف دیگر کسانی رو میبینیم، زنان مبارز، مردان مبارز در قالب نویسنده، کنشگر مدنی، پژوهشگر حالا در حوزه های محیط زیست یا جای دیگر، که با انواع و اقسام مجازات های سنگین روبرو میشن. و حالا مثلا نمونهش رو میتونید ببینید. اخیراً برادر معاون رئیس جمهور با اختلاس بسیار زیاد به دو سال حبس محکوم شد. البته حبس های اینچنینی هم قاعدتاً با حالت زندان باز و تعلیق و تخفیف و انواع و اقسام این رفتارها عملاً دیگه موضوعیتش رو از دست میده. در کنار این دخترانی رو میبینیم که خب یک کنشگر مدنی هستن به خاطر اعتراض به حجاب اجباری به بیش از 20 سال حبس محکوم میشن، یا کسانی که در حوزه حقوق بشر فعالیت هایی رو دارن

به همین نحو ظاهرا در این سیستم ما با دو طیف روبرو هستیم از شهروندان، بخشی خودیان که حاکم اسلامی سعی میکنه از انواع و اقسام جرائم اونها چشم پوشی کنه، بخشی دیگر ناخودیان، یعنی غریبان باید اونها رو به شدت مجازات محکوم کرد، حتی اجازه تماس اونها رو با خانواده یا اطرافیان نداد، چه بسا حتی نسبت به خانواده های آنها هم تعرضاتی صورت داد. و خب این نوع سیستم حکومتی که عدالت دیگه رنگ و بویی در اون نظام نداره، برای عزیزان سوال بود که آیا ما با چنین تبعیض‌هایی در صدر اسلام هم روبرویم یا چنین نوع سیستم قضایی در اسلام هم سابقه داره؟ خب ما پیشترها چندین برنامه، حالا نه با این عنوان ولی با همین موضوع، تهیه کردیم که ما دیدیم در صدر اسلام کسانی بودند که مرتکب قتل می شدن، مسلمانی رو می کشتن، اما چون در دستگاه خلافت یا دستگاه نبوت دارای یک سری جایگاه هایی بودن، دارای پایگاهی بودن، از مجازات معاف می شدن. مثلا اسامه بن زید که نوه محمد محسوب می شد، ایشان آمد یک شخص مسلمانی رو با طمع نسبت به غنایم او که حالا گاو و گوسفند و اینها بود، چوپان بود، کشت. زمانی که به نزد محمد رفت فقط با توبیخ کلامی روبرو شد، در حالی که حکم قصاص در قرآن آمده بود و باید اجرا می شد. با انواع و اقسام تأویل ها و توجیهات ایشان از قصاص دور ماند. همین مسئله در زمان عمر هم رخ داد، یعنی زمانی که ابولؤلؤ فیروز آمد و به حالا به نوع شخص عمر سوء قصد کرد، بعد از مرگ عمر عبیدالله یعنی فرزند او به خانه ابولؤلؤ رفت و او رو خب دست یافت، در واقع به ابولؤلؤ دست نیافت، هرمزان و یکی دو زن که در اون خانه بودن رو کشت، در حالی که اونها خونشون مورد احترام قانون بود، احترام شرع بود. اما زمانی که علی خواست عثمان که جانشین عمر شده بود اونها رو قصاص بکنه، عثمان تفره رفت که بله دیروز پدر او مرده، امروز نباید فرزند او رو بکشیم، چیزی که هیچ توجیهی نداشت. در زمان ابوبکر هم همین گونه بود، مالک ابن نویره که مسلمان بود خالد او رو کشت، اما چون خالد در دستگاه ابوبکر و محمد انسان مقربی بود، سیف الاسلام بود، ابوبکر از مجازات او صرف نظر کرد. بعدها قاتلین عثمان که در صف یاران علی ابن ابی طالب بودن، اولیای دم عثمان از او خواستن که این یاران او که در قتل عثمان مشارکت داشتن رو به اونها تحویل بده که قصاص بکنن، اما علی از تسلیم اونها خودداری کرد. بنابراین شما میبینید که حکم قصاص که در قرآن آمده و اینها مدعی هستن وحی هست و حالا به نوعی ما هم مؤمن هستیم و جزء صحابه محمد هستیم، هم توسط محمد هم توسط صحابه او تعطیل شد، چون قاتل جزء نزدیکان اونها بوده. حالا من به چند سند دیگری اشاره خواهم کرد که در غیر از موارد قتل هم نشان میده که دستگاه عدالت اسلامی تا چه اندازه معیوب است و خودی و ناخودی داره. در جریان جنگ موته، خب مسلمانان جنگیدن، شکست سختی هم خوردن، یکی از این مسلمانان یک شخص حالا به ظاهر رومی که حالا از آل قسطان یا دیگر طوایف بود رو میکشه. ادوات جنگی او، زره او و اینها رو به غنیمت میگیره. طبق قانون شرع که اتفاقا در کتاب صحیحین و دیگر کتب هم آمده، این غنایم متعلق به کسی است که در جهاد تونسته دشمن رو بکشه. خالد ابن ولید وقتی میبینه که این مرد یمنی مسلمان غنیمتی رو گرفته که بسیار قیمتیه، سعی میکنه که این غنایم رو از این شخص بگیره به اون نده. عوف ابن مالک اشجعی در اون واقع به خالد میگوید که

حالا من این رو از کتاب آیه علی محمد السلابی در جلد دوم کتاب یعنی الگوی هدایت برای شما آوردم. همین رو در واقع روایت رو مسلم و دیگران هم آوردن، اما چون نکته جالبی داره که ذهنیت یک مسلمان رو نشون میده میخوام برای شما بخونم. اوف میگوید من به خالد گفتم مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم، یعنی همین حکمی که محمد داد، من همون زمانم بهت گفتم که باید این ابزار و ادوات رو به اون مرد یمنی بدی. پیامبر اکرم صلی الله سخنان مرا شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آنگاه ایشان عصبانی شد و به خالد گفت آنها را بر نگردان، یعنی غنایم را بر نگردان، و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمی گذارید؟ دقیق بفرمایید. یعنی برای خوش آمد فرمانده او که یک حکم غیر واقعی و غیر شرعی داده بود، ایشون چون دید داره به حاکم یا اون فرمانده او خللی وارد میشه، دستور داد که آقا غنمو بر نگرد، یعنی حکم شرعی رو زیر پا گذاشت، فقط به خالد کسی طعنه نزنه. و همین کار هم در جمهوری اسلامی انجام میشه، برای اینکه قضات، برای اینکه فرماندهان نظامی، برای اینکه افراد مختلف مورد طعنه قرار نگیرن، بسیاری از احکام بخشیده میشه. رأفت اسلامی برای همین چیزاست دیگه، وگرنه رأفت اسلامی که در مورد زنان و دختران خیابان انقلاب و اینها که جاری نیست، در حق خانم ستوده که جاری نیست، در مورد اونهاش اشداء هستن، اما بین خودشون رحما هستن، رأفت اسلامی. خب حالا ادامه میده ایشون. مورخ، خب اینجا دیده محمد یک چیزش عوض کرد، حالا میخواد یه توجیه کنه. این موضع‌گیری بزرگی است از پیامبر اکرم در حمایت فرماندهان و رهبران، تا بر اثر اشتباهاتی که معمولا بشر از آنها در امان نیست مورد اهانت قرار نگیرند. یعنی خودشون هم پذیرفته که خالد یک اشتباهی را انجام داده، اما چون دیده دیگران دارن به او نکته رو متذکر، از اهانت هم نبود، متذکر شده بود که این حکمی که تو دادی اشتباهه، اما چون محمد خواب خالد و جنایتگری او بیشتر نیاز داشت، برای اینکه کسی به او طعنه نزنه گفت نه خیر بر نگردم، مثل حمایت هایی که خمینی از خلخالی میکرد و اینها. خب حالا ادامه کار مورخ خب نگاه میکنه که خب بله، حالا من از فرمان محمد حمایت کردم، اما از اون طرف یه بی‌عدالتی رخ داده، حالش میخواد این رو درست کنه. البته از این موضوع که پیامبر اکرم صلی الله به خالد فرمود آنها را برنگردان، یعنی غنایم رو، نباید چنین تصور نمود که پیامبر حق آن مرد یمنی را به خاطر جرمی که عوف مرتکب شده بود ضایع کرد. ما اشاره کردیم عوف ابن مالک اصلا جرمی هم مرتکب نشده بود. هرگز چون این چیزی ممکن نیست و یقینا پیامبر اکرم صلی الله آن مرد یمنی را راضی نموده است، اما ادامه ماجرا در حدیث ذکر نشده. خب از شما از کجا فهمیدی؟ اگه ادامه ماجرا ذکر نشده در حدیث، شما از کجا فهمیدی که محمد او رو راضی کرده؟ ضمن این که حق اون مرد یمنی غنایم بود، همان غنایمی که گرفته بود. به همین دلیلی که من عرض میکنم اساسا یک مسلمان ذهن منطقی استدلالی نداره، نمیتونه تمیز بده، فرق بگذاره بین عدالت و بی‌عدالتی، اخلاق و غیر اخلاقی. هر کاری که غیر اخلاقی باشه، جنایتکارانه باشه، مهم اینه که چه کسی انجام میده. اگر پیامبر اسلام باشه، صحابه او باشن، کار خوبیه، جنایت دیگه نیست. اما اگر یک شخص دیگری، مسیحی، یهودی، زرتشتی، کسی دیگه باشه، جنایت. به همین دلیلی که من همیشه عرض کردم و برای این مسئله اسناد متعددی رو هم همیشه ارائه کردیم که نشان بدیم یک مسلمان قدرت فهم استدلالی نداره، تشخیص منطقی نداره،

ساده ترین مفاهیم رو شما نمیتونید به اینا توضیح بدید. ما به یکی از این آقایون کارشناس اصول دین گفتیم آقا اگر کسی بگوید پدر شما زنده است یا نه و شما بگویید نه و آن شخص بگوید که شما قطعا دوست خواهید شد، میان یتیم بودن و دوست شدن ربط منطقی وجود نداره. ایشون بدون اینکه اصلا موضوع رو بفهمه میگوید که شما به من گفتید دوست. به همین دلیل عرض میکنم که جماعت مسلمان به دلیل اعتقادات و نوع آموزش هایی که دارن در سطح بسیار بسیار نازلی از فهم و درک استدلالی برخوردارن. البته این خب یک مسئله کاملا روشنه، شما مفاهیم رو باید خیلی ساده هم بینا توضیح بدید نمیفهمن یا سعی میکنن نفهمن. خب این رو آقای علی محمد السلابی در صفحه 611 جلد دوم الگوی هدایت آورد. پس میدیدیم یک حکم شرعی توسط پیامبر برای خوش آمد خالد ابن ولید نقض میشه. حالا ادامه داستان این است که یکی دیگر از کسانی که به نفع محمد دست به عملی میزنه و محمد هم او رو تأیید میکنه، شخصی است به نام خزیمت ابن ثابت انصاری که ظاهرا پیامبر اسلام در مورد یک معامله‌ای با شخصی نزاع میکنه. اون شخص معتقده که شما به بنده پولشو ندادید، پیامبر معتقد است که نخیر پولو دادم. در این میانه خزیمه وارد داستان میشه و بدون اینکه اصلا در آن معامله حاضر بوده باشه، شاهد قضایا بوده باشه، میاد و به نفع محمد شهادت میده. خب محمد به جای اینکه شهادت او رو ترتیب اثر نده، چون به نفعش بوده شهادتش، نه تنها شهادت او رو میپذیره که شهادتش رو به جای دو مرد هم میپذیره، چون برای اثبات یک امر حقوقی نیازمند دو شهادت دو مرد بود. حالا ادامه میدیم از کتاب طبقات ابن سعد جلد چهارم چند روایت رو آورده که من میخوانم. میگوید مردی چیزی را از پیامبر مطالبه کرد و مدعی شد که از آن حضرت طلبکار است و پیامبر انکار فرمودند. خزیمت ابن ثابت شهادت داد که پیامبر صحیح میگویند و آن مرد را حقی بر ایشان نیست. پیامبر گواهی او را تنفیز فرمودند، یعنی گفتن درست نافذه، و سپس از او پرسیدند آیا حضور داشتی؟ گفت نه، ولی یقین دارم که شما هرگز دروغ نگفته اید. گوید پس از این موضوع شهادت او را معادل شهادت دو مرد می شمردند. حالا چرا دو مرد؟ خب برفرض هم مثلا ایشون اعتقادش جوری بود که درست باشه، خب او که یه مرد بود، اما چون محمد نیاز داشت به شهادت دو مرد، شهادت او رو معادل دو مرد در نظر گرفت. اگر برای اثبات این امر حقوقی به 100 مرد نیاز داشت، خزیمه میشد صاحب شهادت 100 مرد. کی به کیه؟ صفحه 342. خب بعد ادامه میده باز ابن سعد از یک روایت دیگر. آن کسی که پیامبر صلی الله گواهی او را به جای گواهی دو مرد پذیرفتند، خزیمت ابن ثابت بوده است. گوید پیامبر صلی الله چیزی از مردی خریده بود و آن مرد گفت گواهان خود را بر آن چه میگویی بیاور. و خزیمه گفت ای رسول خدا، من برای تو گواهی میدم. پیامبر فرمودند علم تو در این مورد چگونه است؟ چون تو که نبودی. گفت میدانم که شما جز حق نمیگویید. ما در مورد دین خود که از این بسیار مهمتر و برتر است به تو ایمان آورده و تو را امین میشمریم. و پیامبر شهادت او را تنفیز فرمودند. مثل اینکه الان مثلا دوستان من بگویند چون تو در مورد تاریخ اسلام خیلی اطلاعات زیاده، اگر در یک معامله ای هم حالا با یک شخصی انجام دادی بر سر یک اتومبیلی، پس ما اونجا میپذیریم که تو داری درست میگی، چون در مورد تاریخ اسلام راست میگی، اونجا داری درست میگی. چه ربطی منطقی بیان این هست؟ هیچ ربط منطقی وجود نداره. پیامبر برای شخص خزیمه انسان محترمی بود، اما در دعوای میان محمد با یک عرب که اصلا ربطی به وحی و اینها نداره، گواه و شاهد باید شاهد قضایا باشه. ولی در دستگاه عدالت اسلامی این گونه است، چون به نفع من محمده، شهادت خزیمه رو دوتا حساب میکنیم.
بعد ادامه میده پیامبر صلی الله گواهی خزیمت ابن ثابت را به جای گواهی دو مرد پذیرفتند. صفحه 342. دیگه میزان بی‌عدالتی این مسئله به قدری روشنه که جای بحثی نیست. پیامبر اسلام در یک حال نزاعی که مربوط به خود او هم نبود اما مربوط به پسرعمه او یعنی زبیر بن عوام بود، باز هم دست به یک کار عجیب و غریب میزنه و اونم تغییر حکمه. خب ما دیدیم از این کارهای پیامبر اسلام، مثلا شما در غزوه حنین و حوازن، خب جهادگران اسلامی آمدن جنگیدن غنایمی گرفتن، پیامبر اسلام خیلی راحت آمد و صد شتر به ابو سفیان و فرزندان او و سهیل ابن عمرو و صفوان ابن امیه و اکرمت ابن ابی جهل و دیگران داد. انصار آمدن و گفتن آقا در این تقسیم رضایت خدا وجود نداره، این بی‌عدالتی از کجاست؟ صراحت گفتن این بی‌عدالتی از کجاست؟ محمد گفت اگه من عدالت نکنم پس کی عدالت میکنه؟ بعد هم آمد و گفت خب اینها گاو و گوسفند و شتر میبرن، شما پیامبر رو به خونه میبرید، کدومی که بهتره؟ خب انصار هم گفتن خب پیامبر بهتر از گاو و گوسفند حداقل برای ما. اما داستان عدالت وجود نداشت، شما غنایم رو در حالی که جنگاوران هستن بین اونو تقسیم نمی کنی، میدی به عشیره خودت که به اسلام متمایل بشن. ببینید دوستان، این وقایع تاریخی رو هر انسان منصفی که بخواند متوجه میشه که بسیاری از ادعای این مسلمانان عزیز فاقد وجاهته، فاقد منطقه. شما اگر مفهوم اخلاق رو بفهمید، مفهوم عدالت رو بفهمید، خب دیگه نمیتونید بگید یک بی‌عدالتی هم عدالته. مفهوم عدالت یک معنایی داره، مفهوم اخلاق یک معنایی داره. من ایمان سلیمانی نمیتوانم به خاطر تحصیلاتم، به خاطر جایگاهم، به خاطر ادعایم از عدالت منصرف باشم. یعنی در یک حالت عادی بگویم که فلان چیز عدالت است اما اگر من انجام ندادم بازم عدالت است، چون من قاعده تبعیض طلبی دارم. مغالطه تبعیض طلبی یعنی همین، معیارهای دوگانه داشتن، برای همه حکم قصاصه اما چون پسر من انجام داده، نوه من انجام داده، دوست من انجام داده، قصاص نیست. آقا خدمات زیادی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام داد، حالا اومده در زندان 4 نفرم شکنجه کرده، 3 نفرشون هم فوت کردن، ولی خب ما که نمیتونیم زحمات آقای سعید مرتضوی رو کنار بگذاریم که یه زندان باز بهش میدیم 2-3 سال بره کنار. اما خانوم کرد افشاری و نمیدونم خانوم ستوده و اینها ملائن هزاران ضرر به ما زدن، روسریش کمی عقب رفته 24 سال حبس. خیلی خودم رو نگه میدارم از الفاظ خاصی استفاده نکنیم، ولی داستان ما با این جماعت نمیدونم به کجا کشیده خواهد. خب بریم ببینیم محمد در برابر پسر عمه خودش زبیر چه میگه. این رو بخاری آورده در کتاب صحیح، حدیث 2359 و 2360 در جلد سوم. خب میگوید مردی از انصار درباره آب جویی که از حره میگذشت و درختان خرما را آبیاری میکرد نزد پیامبر صلی الله با زبیر خصومت کرد. منظورش دعوای حقوقی. مرد انصاری گفت جلوی آب را باز بگذار که جریان یابد، ولی زبیر نپذیرفت. حالا ادامه میده. رسول الله به زبیر گفت ای زبیر آبیاری کن و سپس آب را به سوی همسایه خود جاری گردان. مرد انصاری خشمگین شد و گفت به خاطری که پسر عمه توست چنین حکم کردی؟ رخسار رسول خدا دگرگون گشت. حالا دیگه حکم تابع خشم محمد میشه و فرمود ای زبیر آبیاری کن، سپس جلوی آب را ببند تا به پای دیوار برسد و سپس آب را بند کن. صفحه 70. همین رو در چند حدیث دیگر هم آورده آقای بخاری. حالا شما دقت بفرمایید، همین صحیح بخاری و مسلم و اینها
کتاب‌هایی است که اهل سنت مثلا دیگه براشون در کنار قرآن، حالا بعد از قرآن با اندک اختلافی، صحیح‌ترین کتاب. تمام این جنایت‌هایی که حالا انجام میشه مورد اتفاق اهل سنت هم هست، یعنی اونها چیز دیگه‌ای نمیگن. حالا اهل سنت بسیار دوگمتر از شیعیان هستن، یعنی اگر پاش بیفته همین سنگسار کردن ها، اعدام کردن ها، قطع دست ها در ایران حالا تحت حکومت سنیان هم وجود خواهد داشت. شما تا قبل از صفویه همین احکام در ایران هم اجرا می شود، حالا توسط اهل سنت. شما برید در زمان خلفای اموی و عباسی و اینها ببینید جنایت ها کمتر بود، خیر صد برابر این جنایت های الان بود. حالا الان ادهی به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی که یک حکومت متحجر و عقب مانده است نزاع دارن، میرن کنار این جماعت سلفی وهابی که حالا پول از عربستان میگیرن و جای دیگه میگیرن، داعیه حقوقی دارن مثلا. حالا دقت بفرمایید که حقوق بشر، دموکراسی مثلا. شما فکر میکنید این مجریان شبکه کلمه و نور و نمیدونم این شبکه ها به دموکراسی معتقدن؟ فردای ایران یک روستا رو به اینها بدهید به عصر حجر میبرن. اولین چیزی که فکر میکنن کندن گودال هست که آماده باشه برای سنگسار. دستگاه بریدن دست و قطع کردن پا و به سیخ کشیدن مردم و همه اینها آماده است. حدود الله است، ما که نمیتونیم اینا رو تعطیل کنیم. اما جلوی شما خیلی صحبت از دموکراسی میکنن. حقوق بشر، ما حقوق بشری هستیم. ناراحتن جمهوری اسلامی چرا یک مسجد اهل سنت نمیگذره. بعد نگاه میکنی زعیمشون نمیدونم در مکه و مدینه، مسجد که سهله، اصلا اسم غیر عربی شما نمیتونید روی بچهاتون بذارید، دین دیگر نمیتونید داشته باشید. خب بله، این اشتباهات هست که باعث میشه ما ندانیم تخم مرغ‌های خودمون رو در سبد چه کسی قرار میدیم، به خصوص این سیاسیون و اپوزیسیون هایی که من میبینم بعضن توی این شبکه ها میرن مصاحبه میکنن، چون جاهلند، نمیفهمند، نادانند، فکر میکنن که مثلا این شبکه ها اگر یک فرصتی در اختیار اونها قرار دادن، حالا اینها هم برن حمایت بکنن از حقوق اهل سنت، حقوقش. شما اول ببینید اهل سنت اصلا به حقوق بشر معتقد هستن، بعد اون قاعده حقوق بشر رو بر اونها بار کنید. اینها پایشون بیفته گردن همه این اپوزیسیون ها رو خواهند زد، صد برابر بدتر از خمینی هن اینا. دلیلش اعتقاد به این کتاب هاست. آقا در صحیح بخاری بخونید، محمد میگوید اگر کسی به نماز جمعه نیاید من میخوام برم خانه او رو خراب کنم، آتش بزنم. شما ذیل همین روایت های صحیح بخاری به صراحت فتوا آورده کسی که نماز رو عمدن مخفول بگذاره، خون او، ریختن خون او واجبه. به صراحت حکم این هاست، فقط نماز خواندن رو. اینها رو باید برای شما بخوانیم، عرض کنیم خدمت شما که بدانید اینها چه کسانی هستن. در صف کنار این عزیزان نباید قرار بگیرید. منی که به دموکراسی معتقدم، به حقوق بشر معتقدم، برای اصول و شرافت خودم هیچگاه حاضر نخواهم بود دست دوستی به کسی بدم که به قطع دست و سنگسار و بحث کافر و مشرک و مسلمان اینها معتقد باشه، به هیچ عنوان. انسان که شرافت خودش نمیتونه از بین ببره. شما باید با کسی دست دوستی بدید که سنخیت فکری با شما داره. به همین دلیلی که من وارد حوزه های سیاسی و این احزاب و این پلشتیگری ها نمیشم. امروز یه چیزی میگم، فردا یه چیزی میگم، پس فردا یه چیزی میگم، پس فردا با یکی دیگه دوستن. امروز به سلیمانی فحش میدم، فردا قربون صدقه سلیمانی میرم. همین احزاب سیاسی، همین افراد نادان و جاهلی که حالا اسمشون اپوزیسیون میزنن، چه میدونم مجاهد و نمیدونم شورای گذار و نمیدونم فلان و اینا،
4 صفحه مطلب فقهی نخوندم. همه ادیان آزادن. بله همه ادیان آزادن، در این شکی نیست. اما اینو کسی میتونه بگه که به دموکراسی، به آزادی بیان، به آزادی فکر، به اعلامیه جهانی حقوق بشر معتقد باشه؟ نه اون وهابی سلفی که تو شبکش نشسته برای تحمیق و استهمار شما داره این حرف رو میزنه. نه عزیز من، همین خمینی در سالگرد انقلاب دیگه، 41-2 سال قبل میگفت جمهوری، جمهوری که ما میخوایم از جمهوری فرانسه هم بهتر، زنان به مقام عالی میرسن در نظام ما، همه آزادن، توده‌ای، کمونیست، نمیدونم چپ راست بالا پایین، همه آزادن حرف بزنن. اما بعد از حرف زدن البته ما میدونیم با شما چیکار کنیم. یک مش آدم میاره اونجا میشه کراوات میزنه فلان اینجوری صحبت کنه. بهشون بگید اعلامیه جهانی حقوق بشر اولویت داره یا صحیح بخاری، اون وقت شیادی و دروغ پردازی این جماعت روشن میشه. بگید احکام مرتد با آزادی عقیده، آزادی بیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در تضاده. شما به کدومی که معتقدی؟ اونجا شیادی این جماعت روشن میشه. خب بریم ببینیم، حالا چند منبع اهل تسنن رو گفتیم، حالا از در میان تشیع هم ببینیم داستان چیست. داستان برمیگرده به یکی از باز هم مسائل حقوقی. در این مسئله پیامبر اسلام باز هم با یک شخصی دچار نزاع میشه. داستان بسیار جالبه، از کتاب من لا یحضره الفقیه نوشته شیخ صدوق، یعنی جمع‌آوری کننده شیخ صدوق هست، جزء کتب اربعه شیعه که بر اساس اون فتوا هم صادر میکنن اینها. حدیث 3425. حالا دقت بفرمایید این نوع قضاوت حاکم رو. حالا شما میرید قاضی حداد، قاضی مقایسه، نمیدونم اینها رو مقایسه میکنید، قضاوت علی رو ببینید که چقدر جالبه در این داستان. قاضی مقایسه مرتضوی. خب بخوانیم بریم مقایسه بکنیم ببینیم علی ابن ابی طالب قاضی خوبی بوده است در برابر خلخالی و نمیدونم اینها، ببینیم داستان چی. مردی اعرابی نزد رسول خدا صلی الله آمد و ادعا کرد که 70 درهم قیمت ناقه‌ای، یه شطور مادی بود، که به ایشان فروخته طلبکار است. رسول خدا صلی الله فرمود من همه قیمت را به تو پرداختم. مرد گفت میان من و خود کسی را داور قرار ده تا حکم کند. خود مرد محمد گفت خودت یه داور تعیین کن بین. مردی از قریش می گذشت، یعنی هم قبیله محمد بود. پس رسول خدا صلی الله او را گفت تو میان ما حکم کن. آن مرد رو به اعرابی کرده و گفت بر رسول خدا چه ادعا می کنی؟ مرد گفت 70 درهم قیمت ناقه‌ای که به او فروختم. مرد رو به رسول خدا کرده گفت، منظورش اون حکم هست مرد قریشی، یا رسول الله شما چه می گویی؟ حضرت فرمود من تمام مبلغ را به وی پرداختم. از اعرابی پرسید، گفت نپرداخته است. مرد به رسول خدا صلی الله گفت آیا شما شاهدی دارید که قیمت را پرداخته اید؟ فرمود نه. آن مرد به اعرابی گفت آیا حاضری قسم یاد کنی که خود را که حق خود را نستانده ای؟ گفت آری. خب پس مشخص میشه که دیگه محمد دعوا رو باخته. در اینجا رسول خدا صلی الله فرمود سوگند که با این مرد داوری را به نزد دیگری برم تا به حکم خداوند عزوجل میان ما داوری نماید. یعنی زد زیر قاعده که نه خیر، این داوری هم که من تعیین کرده بودم و این داستان ها از کس و کاران من هم هست، خوب از قریشه، این داور خوبی نیست، میبرم پیش یک داوری که اون بلده چیکار بکنه. سپس به نزد علی ابن ابی طالب آمد در حالی که اعرابی همراه وی بود. علی علیه السلام پرسید ای فرستاده خدا شما را چه شده که به اینجا آمده اید؟ فرمود ای ابل حسن میان من و این اعرابی داور شو. علی علیه السلام از آن مرد پرسید ادعای تو چیست؟ مرد گفت 70 درهم قیمت ماده شتری که به او فروختم.
علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله سوال کرد چه می فرمایید؟ آن حضرت پاسخ داد من تمام قیمت ناقه را به او یک جا پرداختم. علی علیه السلام گفت ای مرد، رسول خدا راست می گوید؟ گفت نه، چیزی از قیمت به من نپرداخته است. حالا دقت بفرمایید کار قاضی داستان رو. در این هنگام علی علیه السلام دست برد و شمشیر خود را بیرون کشید و گردن آن مرد را بیفکند. خب برای یک شتر وقتی دید کسی با پیامبر مخالفت کنه گردنش رو زد. حالا ادامه میده، رسول خدا صلی الله پرسید یا علی چرا چنین کردی؟ عرض کرد یا رسول الله، ما تو را به امر و نهی و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و وحی خداوند تصدیق کردیم. این دقیقا همون حرفی که خزیمه میزد. چگونه در پرداخت 70 درهم قیمت شتر این مرد بیابانی تصدیق نکنیم؟ و من از این جهت او را کشتم که پرسیدم آیا رسول خدا آنچه گفت راست میگوید؟ او پاسخ داد نه، چیزی به من نداده است، فقط به خاطر همینی که گفت مگر نشد. دقت بفرمایید دوستان، شما در دادگاه های جمهوری اسلامی خب برای قضات التزام به ولایت فقیه یکی از شروط انتصاب قاضیه. ولایت فقیه جایگزین امامه و جانشین امام بودن هم در مذهب شیعه همون حقوقی است که پیامبر اسلام داره، فقط به او وحی نمیشه. تا زال شیعه هم کاری ندادیم که یک سری الهاماتی هم به اونها میشه. خب بنابراین وقتی کسی آمده در دادگاه جمهوری اسلامی بر علیه نظام داره فعالیت میکنه، شما میخواید غازی نمیدونم صلواتی مقیسه نمیدونم مرتضوی هر کسی دیگه ای میخواید چیزی غیر از علی بن ابی طالب باشه؟ این کتاب من لا یحضره الفقیه یک کتاب فقهی جز کتب اربعه شیعه است، از روش حکم صادر میکنم، فتوا میدم. شیخ صدوق به صراحت در جلد اول همین کتاب اشاره میکنه، میگه من احادیث مسلم و صدوری رو گرفتم از ائمه معصومینه که بر اساس اون فتوا میدم. شما فکر میکنید قاضی پرونده های امنیتی، قاضی پرونده هایی که هست چگونه میخواد با متهم برخورد کنن؟ تازه یک سری شطور بوده، حالا بحث نظام که پیش بیاد که دیگه داستان خیلی وخیمتر از این حرف هست. خب ادامه میده، حالا محمد اینجا خودش هم دیگه به نوعی عصبانی میشه یا تعجب میکنه، حالا ببین چه میگه. پس رسول خدا صلی الله فرمود حکم به درستی کردی ای علی، حکمت خیلی درست بود، اما دیگر در این موارد تکرارش من ما. و اگه درست بود چرا تکرار نکنه؟ مگه میشه حکمی رو درست باشه بعد شما بگی حکم تکرار نکن؟ سپس رو به مرد قریشی، یعنی همون داوری که اولین بار داشت داوری میکرد، رو به مرد قریشی کرده که به همراه ایشان بود و فرمود این حکم خداوند بود نه آن که تو کردی. صفحه 132 تا 134. حالا شما میخواید بدونید قاضی مقیس اسلامی رفتار میکنه یا نه، شیعی رفتار میکنه یا نه، شما میخواید بدونید خلخالی مثل خیلی خوب میگن خلخالی دیوانه بوده فلان بوده، به نظر شما خلخالی فقه نمیدانست؟ قاضی نمیدونم صلواتی، قاضی نمیدونم چیشین، هر کسی دیگه اینا فقه نمیدونن، شما میدونید؟ امیدوارم مردم ما حداقل روزی یک روایت از این کتاب ها رو بخونن. وقتی افق دید شما بسته هست فریب هر وعده‌ای رو می‌خورید. حالا من یادم دوست بزرگوارمون جناب زئوس یک مطلبی رو گذاشته بود در مورد اخلاق اسلامی. آقای هاشمی کارشناس اصول دین میگه اگر جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده اسلامی باشه من مسلمان دیگه نمیشم.
خب بفهم این کارهایی هستش که پیامبر شما انجام داده. همین کارها رو جمهوری اسلامی هم انجام میده. حالا اونجا مورد شطور بوده، اینجا مسئله اختلاس‌های میلیون یوروییه. به خاطر یه شطور گردن زدن، اینجا هم حالا میلیون یورو گرفته طرف بخشیدم. خالد رو بخشید، اونو بخشید، زبیر رو بخشید، اسامه رو بخشید. دیگه چیزی مانده؟ اگر اسلام شما چیزی غیر از این کتاب‌های صحیح بخاری و مسلم و این کتاب‌هاست. ما سعی کردیم هم از منابع اهل تسنن بخوانیم هم تشیع. اگر دوستان نازنین مسلمان ما بخوان تصمیم بگیرن منطقی استدلالی به این قضايا نگاه کنن، بعید دیگر مسلمان باشن، چون انسان میفهمه عدالت چیه، انسان میفهمه اخلاق چیه. اگر کسی واقعا نمیفهمه اخلاق چیه، نمیفهمه عدالت چیه، خب اون یک داستان دیگری است. ولی با طرح این مسائل من فکر کنم که حجت بر مردم تمامه. یعنی شما وقتی اینها رو میخوانید، مقایسه میکنید، دیگه باید یه بار به خودتون بیاید. خب به حال سپاسگزارم از بذل توجه شما عزیزان. باز هم سپاسگزارم از همه عزیزانی که در کنار ما هستن، سعی میکنن با همیاری های خودشون، کمک های خودشون، انتشار این فایل ها، خرد و استدلال، منطق و به نوعی روشنگری رو در درون خانه ها به ارمغان ببرن. ما هم به اندازه وسع و توان خودمون سعی میکنیم از همین دریچه کوچک در خدمت شما باشیم و برای من حداقل افتخار بزرگی است که بتوانم برای مردم سرزمینم در این اوضاع و احوال وانفسا مفید واقع بشم. هیچ چیزی برای ما نباید مهمتر از این باشد که نسبت به مملکت خودمون و مردممون حس به نوعی شاید دوستی داشته باشیم و همانند برادر، خواهر، پدر، مادر وقتی میبینیم یکی از اعضای خانواده ما در درد و رنجه، خواب خودمون رو برداریم، از جانمون بگذاریم، از مالمون بگذاریم تا بتوانیم نقشی داشته باشیم. واقعا بی تفاوت نشستن کاری است که همین مسلمان ها انتظارش رو دارن. حکومت های استبدادی، حکومت های دیکتاتوری، بزرگترین هدیه به اونها این است که انسان از هویت خودش خالی بشه، احساس مسئولیت رو کنار بگذاره و از اون مسئولیتی که داره تفره بره. این بزرگترین اشتباهی است که انسان میتونه نسبت به انسانیت و حالا دوستان، کشور، هر چیزی که فکرشو بکنید مرتکب بشه، حتی نسبت به خودش. به هر حال امیدوارم تا فرصت دیگر که باز مباحث مختلفی در حوزه‌های گوناگون حالا به نوعی علوم انسانی خواهیم داشت، سالم، سلامت و موفق و پیروز باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود. با عرض درود خدمت یکایک یاران و عزیزان و بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم در روز چهارشنبه 19 شهریور ماه سال 1399 برابر با 9 سپتامبر 2020 میلادی. امروز مباحثی رو در خدمت شما خواهم بود، هرچند نیاز هست که دو مقدمه رو ذکر کنم. مقدمه اول این است که اگر در طول بحث مجبور به نوشیدن آب شدم یا صدای سرفه‌هایی از من رو شنیدید، به بزرگواریتون ببخشید. به دلیل بیماری که بود نمیخواستم امروز برنامه رو اجرا بکنم، اما چون قولش رو داده بودم و از طرفی هم دیدم بیش از یک هفته خواهد شد که در خدمت شما نیستم، بنابراین سعی کردم این برنامه رو تهیه بکنم. امیدوارم مشکلی پیش نیاید. نکته دومی که باید عرض کنم این است که خب با توجه به این که دوستان بسیار عزیزی نسبت به ما لطف داشتن با همیاری های خودشون و اشتراک در کانال، من سعی کردم یک گروه تلگرامی رو راه اندازی کنم که مختص این عزیزان باشه و بتوانم بیش از آن چیزی که برای عموم مردم حالا به نوعی وقت میگذاریم، دینی رو که نسبت به این عزیزان داریم در راه روشنگری انجام بدهیم. بنابراین این گروه تلگرامی رو هم بنده راه اندازی خواهم کرد در همین روزها و با اشتراک این اعضا شاید بتوانم اسناد، مدارک، پی دی اف کتاب ها و جلسات هفتگی که میتواند دو جلسه در هفته باشه
به پرسش و پاسخ با این عزیزان بپردازم و در واقع به نوعی در دسترس این گرامیان قرار بگیرم. باعث افتخار من خواهد بود این مسئله، و هرچند در گذشته هم من گروه تلگرامی داشتم که هدف از اون نقد و بررسی مطالب من بود، اما متاسفانه چون عمومی بود بسیاری از افراد عضو می شدن و به جای نقد و بررسی مطالب من همدیگر رو مخاطب قرار می دادن و کار به نحوی می شد که به فحاشی و دشنام و اینها می رسید و اسباب نارضایتی عموم رو فراهم آورده بود. بنابراین ما اومدیم با اون گروه رو لغو کردیم، اما لازم دیدم با توجه به این که عزیزانی علاقمند به این مسئله هستند و نسبت به بنده لطف دارند، یک گروهی رو مختص این عزیزان تأسیس بکنیم و در خدمت این گرامیان باشیم. برنامه امروز رو من اختصاص دادم به یکی از خصائص پیامبر اسلام و اساساً مسلمانان، و آن این است که ما می‌خواهیم ببینیم این پیامبری که الگو و اسوه حسنه برای مسلمانان هست و به نحوی رفتار او، اقوال او اسباب قانون‌گذاری شده و دلیل انجام بسیاری از امور نزد مسلمانان هست، چگونه رفتار می‌کرده. در این برنامه من قصد دارم دو سه شاهد ارائه بکنم، علل خصوص در بعد سیاسی اون، که میتواند هم برای اپوزیسیون نکات جالبی داشته باشه و هم برای کشورهای اروپایی که بعضن با خلق و خوی مسلمانان، اعتقادات اونها و نوع رفتارهای اونها ناآشنا هستند، میخواهند با اونها نشست و برخاست داشته باشند و یا معاهدات و قطعنامه ها و پیماننامه هایی رو امضا بکنن. این نکات میتواند برای اونها بسیار مهم باشه، چون حاکمان مسلمان و اساسا مسلمانان برای هر رفتار خودشون خب یک دلیل نبوی و قرآنی جستجو میکنن. بنابراین من سعی کردم این مطلب رو امروز به بحث بنشینم با شما. یکی از نکاتی که بسیار اهمیت دارد این است که ما انسان ها باید از حوزه اخلاق و نوع رفتارمون که خب قابل تسریس به درون خانواده، به اجتماع، به تربیت، به عقود و به نوعی قراردادهای خودمون پایبند باشیم. یعنی اگر پای پیمان نامه ای رو امضا می کنیم، خودمان اولین کسی باشیم که در جهت حفظ و دوام اون اقدام بکنیم و در جهت نقض اون بر نیاییم. حالا ببینیم با توجه به بسیاری از این شعارهایی که بعضن داده می شود که در اسلام وفای به عقد، وفای به پیمان لحاظ شده، آیا واقعا این گونه هست؟ یا اینکه نه، آن هم یک حکم کلیست که تخصیص خورده، نسخ شده، و یا باید فقط در درون جامعه اسلامی جاری باشه؟ بلکه شما می توانید بسیاری از قوانینی رو که با کشورهای غیر اسلامی می بندید نقض بکنید. ببینیم تا چه اندازه این مطلب اسناد و شواهد قرآنی و تاریخی داره. شواهد بسیار زیاده و من با توجه به ضیق وقت دو سه نمونه از اون رو عرض خواهم کرد که شاید مهم باشه. زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد، شروع کرد یک پیماننامه‌ای نوشتن میان قبائل مهاجر با قبائل انصار یا مدینه و همینطور یهودیان و همپیمانان اونها. بنابراین یک عقد اخوتی میان آنها برقرار شد، نظام‌نامه‌های میان قبائل و تیره‌های مختلف از مهاجرین و انصار و یهودیان ایجاد شد. در بندی از این قرارداد که مختص مسئله میان پیامبر اسلام و قریش بود، یعنی بند 46، ایشان اینگونه اشاره میکنه. میگوید به قریش و یاران قریش حق جوار، یعنی پناهندگی، داده نمیشود و آنها از حقوق پناهندگی محرومند. نکته جالب این هست که خود پیامبر اسلام بعدها با واقعی روبرو میشه که این قاعده و اصل رو نقض میکنه. هرچند موارد متعدد عرض کردم که در جلسات آینده و برنامه های دیگر بدان خواهیم پرداخت، اما یکی از موارد نقض آن که مخالف این بند از دستور المدینه یا مصحف المدینه یا آن فرمان اجرایی بود که پیامبر اسلام اون رو با افراد مختلف امضا کرده بود، زمانی بود که داماد او که مشرک بود، یعنی ابوالعاص بن ربیع، به مدینه آمد. چون مسلمانان
حمله کردند، کاروان او را غارت کردند، اموال او را گرفتند. او که زن خود یعنی زینب دختر پیامبر در مدینه بود و پیامبر بعد از جنگ بدر اسباب جدایی اونها رو فراهم کرده بود به شکل غیر اخلاقی باید عرض کنم، چون میان آنها هنوز اون دوستی وجود داشت اما اسلام مانع شده بود. ایشان شبانه به مدینه میاد و به خانه دختر خودش میره تا به او پناه بده. خب ببینیم ابن هشام چه آورده در جلد دوم صفحه 277 و 278، کتابی که با ترجمه آقای مسعود انصاری است و در ایران هم چاپ شده، سه جلدی است. میگوید وقتی صبح شد و رسول خدا صلی الله بیرون آمد و با مردم نماز گزارد، زینب از سقیفه بانوان ندا داد: ای مردم، من به ابوالعاص بن ربیع پناه دادم. وقتی رسول خدا نماز را سلام داد، رو به مردم کرد و فرمود: ای مردم، آیا آنچرا که من شنیدم شما نیز شنیدید؟ عرض کردند: آری. فرمود: اما سوگند به ذاتی که جان محمد به دست اوست، در این باره هیچ چیز نمی دانستم، خبر نداشتم که این عمل انجام شد. اما چه کار میکنه؟ این نقض عهد دختر خودش رو تجویز میکنه، مجاز میدونه. مگر وقتی که شنیدم سخنی را که شما شنیدید، یعنی همین سخن زینب رو. بعد میگوید بدانید کمترین فرد از مسلمانان هم حق پناه دادن دارد، در حالی که در بند 46 همان دستور اشاره کرده بود کسی حق پناه دادن نداره، که یکی دو نفر رو همتا کشت که از امویانی بودن که به مدینه آمدن پناه خواستن، اما پیامبر گفت نخیر، شما حق پناه دادن ندارید، یکی دو روز بیشتر نمیتوانید در مدینه باشید وگرنه شما رو خواهم کشت. که بعد یکی دو نفر از اینا که از بستگان مروان بودن و عثمان کشته شدن. پس بنابراین میبینیم که وقتی این عهدنامه امضا شد، دختر پیامبر اسلام اون رو نقض کرد و پیامبر اسلام هم به جای رد اون پناهندگی اون رو تجویز کرد، گفت هم حالا میتونید این کار انجام بدید. خب این نوع احکام و قراردادها دستمایه پیامبر اسلام شده بود برای برخی از کارها، اما شاید مهمترین این مربوط به صلح حدیبیه و نقض اون میشه. زمانی پیامبر اسلام تصمیم گرفت که به مکه بره، خوابی دیده بود و مسلمانان حرکت کردن جهت موسم حج، اما مشرکان مانع شدن و گفتن نخیر، شما نمیتوانید امسال وارد مکه بشوید، برگردید برای سال بعد بیایید. پیمان نامه امضا میشه که من این متن رو میخوانم، بعد شواهدی در رد آن میآید که بسیار عجیب و جالبه، که از نظر سیاسی میتواند مهم باشه، چون دائما مسلمانان اشاره میکنن که این مشرکان بودن که نقض عهد کردن. نه، اصلا این گونه نبود، اتفاقا این پیامبر اسلام بود که صلح حدیبیه رو بلافاصله زیر پا گذاشت. حالا من ابتدا سعی میکنم متن صلح حدیبیه رو از کتاب واقدی، کتاب مغازی واقدی بخوانم و سپس وارد شواهد نقض اون بشویم. و نویسنده که علی بن ابی طالب نویسنده اون بود از طرف مسلمانان، چنین نوشت: بسم الله. محمد گفته بود که بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، اونها هم نپذیرفتن. محمد گفته بود نام من رو هم به عنوان رسول الله بنویسید، که سهیل بن عمرو نپذیرفت. محمد مجبور شد با خفت و خاری از این دو عنوان هم دست بکشه. اشاره نوشت، در واقع این متن رو نوشتن: بسمک اللهم. این پیمان صلحی است که محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو بستند. خوب مفاد این پیمان دقت بفرمایید. و صلح کردند که جنگ تا 10 سال متوقف باشد و در آن مدت مردم در امان باشند و مزاحم یکدیگر نباشند و نسبت به یکدیگر خیانت نکنند و سرقت و غارتی انجام ندهند. خوب به این کلمه سرقت و غارت دقت بفرمایید، چون بعداً نقض اون رو خواهیم دید. و کاری به یکدیگر نداشته باشند و هر کس دوست داشته باشد که به آیین و پیمان محمد درآید آزاد باشد و هر کس مایل باشد به آیین و پیمان قریش درآید آزاد باشد. هر کس، خوب به این جمله دقت بفرمایید،
هر کس از قریش، یعنی مرد و زن فرقی نمی کنه، هر کس که بدون اجازه ولی خود، خب اینجا ولی خودش نشان دهنده این است که شامل زنان هم میشد که شوهرانی داشتن، پدرانی داشتن، سرپرستانی داشتن، پیش محمد بیاید او را برگرداند و اگر کسی از اصحاب محمد به قریش پناهنده شود او را برنگردانند و محمد امسال را برگردد و سال آینده همراه با یاران خود بازگردد و فقط 3 روز اقامت کند و هیچ گونه اسلحه‌ای جز همان مقدار که برای مسافر ضروری است همراه نیاورد و باید که شمشیرها در غلاف باشد. در صفحه 465 پس ما دیدیم که در اینجا اشاره می‌شود که محمد اگر کسی به او از قریش حالا بدون اجازه ولی، که خب طبیعتاً مشخص بود که زنان در اولویتن چون مردان بالغ که خودشون اختیار خودشون رو داشتن، اما همونها هم اگر به محمد پناه بردن، محمد باید اونها رو به قریش تحویل بده، هیچ گونه جنگ و قتل و غارت و سرقت کاروانی هم نباشه. خب ببینیم در عمل چه رخ داد. اولین شاهدی که من ارائه خواهم کرد دقیقاً بلا فاصله بعد از صلح حدیبیه هست، جایی که زنی آمد و البته زنان دیگری که الان ذکر خواهیم کرد به محمد پناهنده شد. در آیه 10 ممتحنه نکته ای آمده که اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه. در واقع آیه 10 سوره ممتحنه میگوید که اگر زنان مؤمنی رو دیدید که به سمت شما مهاجرت کردن، یعنی به مدینه آمدن، اسلام اونها رو امتحان کنید، اگه مسلمان هستن اونها رو پس ندید، در حالی که این برخلاف قرار داد بود. حالا دقت بفرمایید نکته‌ای که میخوام عرض کنم. زمخشری این مطلب رو در صفحه 633 در جلد 4 زیر تفسیر این آیه آورده. چنان که سبیعه دختر حارث اسلمی در حالی که پیامبر اسلام هنوز در حدیبیه بود مسلمان شده و به نزد مسلمانان آمد و شوهرش مسافر مخزومی و به روایتی سیفی ابن راهب پیش آمد و گفت ای محمد همسرم را به من برگردان و تو برای ما شرط کردی که اگر کسی از ما به نزدت آید او را به ما برگردانی و میبینی که جوهر این عهدنامه هنوز خشک نشده است. این آیه نازل شد و مقرر داشت که عهدنامه شامل مردان است و زنان را در بر نمیگیرد. دقت بفرمایید، اگر در عهدنامه زنان را در بر نمیگرفت، خب محمد به همون عهدنامه استناد میکرد، میگفت بله به موجب این بند عهدنامه زنان فارغ از مردان هستند، اونها رو ما نمیتونیم پس بدیم، بس نیازی به آیه نبود. پس خود آمدن این آیه نشان دهنده یک نقض عهدی است که مطلبی که در پیمان نامه نبود محمد آمد و جهت نقض او سعی کرد یک آیه رو بیاورد که این زن رو بر نگرداند. همین مطلب رو هم طبرسی در مجمع البیان جلد 24 آورده که حالا من نمیخوانم چون دقیقا شبیه به همین مطلبه، در صفحه 373 و مکارم شیرازی هم در تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 47 زیر تفسیر این آیه آورده که دوستان میتوانند به همین مطلب و با همین شأن نزول مراجعه بفرمایند. بنابراین پس مطلب تا اینجا مشخص شد، یک نقض عهد توسط دختر او صورت گرفت، یک نقض عهد هم توسط حوزه خانواده و زنان، اما یکی از بزرگترین مشکلات زمانی بود که ما حالا به یک نقض عهدی همراه با خونریزی و غارت میرسیم که این نکته هم در جای خودش بسیار مهم و جالب. واقعی در کتاب مغازی اشاره میکنه و من دقیقا اینها رو میخوانم چون بسیار مهمه. میگوید چون پیامبر صلی الله از حدیبیه به مدینه مراجعت فرمود، ابوبصیر که مسلمان بود، که این ابوبصیر در واقع عتبه ابن اسید ابن جاریه هست که در واقع از مسلمانانی بود که در مکه بود و به مدینه آمد،
با پای پیاده از قبیله خود گریخت و به مدینه آمد. اخنس ابن شریق و از اسهر ابن عبد عوف زهری نامه‌ای برای رسول خدا نوشتند و خنیس ابن جابر را اجیر کردند تا نامه را به حضور پیامبر ببرد. حالا ادامه میده. این نکات برگزیده رو برای شما ذکر میکنم که دقت بفرمایید. خدمتکار خنیس که نامش کوثر بود با او همراه شد. اخنس ابن شریق و اسهر ابن عبد عوف در نامه‌ای که نوشته بودند از مسئله صلح یادآوری و تقاضا کرده بودند که ابوبصیر را مسترد کنند. حالا اینجا زنم نیست، یه آقایی است. گفتن آقا اینو به ما برگرد. حالا متن نامه رو هم واقدی آورده. در آن نامه نوشته بودند تو، یعنی محمد، خود به شرایط صلح آشنایی و میدانی که هر یک از اصحاب ما که پیش تو بیایند باید آنها را برگردانی. در صفحه 474 بعد ادامه میده. بنابراین دوست ما را به ما برگردان. پیامبر صلی الله به ابوبصیر دستور فرمودند که همراه آن دو برگردد و او را به آن دو مسترد فرمود. خب ابوبصیر اینجا به محمد اعتراض میکنه که آقا این چه کاری، من مسلمونم، داری منو به اینا برمیگردونی؟ در اینجا محمد به تعریض و کنایه به ابوبصیر گرای لازم رو میده که تو یک حرکتی انجام خواهی داد. حالا دقت بفرمایید، خیلی جالبه. محمد به او اینگونه میگه: خداوند متعال برای تو و دیگر مسلمانانی که همراه تو هستند گشایش و راه نجاتی فراهم خواهد فرمود. یعنی تو عهدنامه نیست، خداوند یه آیه میاره شما راه نجاتتون پیدا میشه. اون در واقع اون پیمان نامی که من با خفت و خاری پذیرفتم رو میخوام نقض کنم. بنابراین متصلش میکنم به خدا الله که یک آیه بیاورد. حالا ادامه میدم بحث رو. مسلمانان که این مطلب رو با هماهنگی پیامبر فهمیده بودند، حالا به ابوبصیر گزارش میدن. دقت بفرمایید. مسلمانان به ابوبصیر آهسته میگفتند مژده باد تو را، زیرا بدون تردید خداوند برای تو راه نجاتی قرار داده است و گاه یک مرد بهتر از هزار مرد است، و او را تشویق میکردند که آن دو نفر را از بین ببرد. یعنی اون دو نفر نماینده‌ای که اومده بودن رو بکشت تو میانه را. ابوبصیر هم در میانه را وقتی داره میره اون خنیس رو میکشه و در واقع اون کوثر فرار میکنه و به مدینه میاد. ابوبصیر چنان ضربتی با شمشیر به خنیس زد که بر جای سرد شد، مرد، و کوثر به سوی مدینه گریخت. ابوبصیر هم او را تعقیب میکرد که او رو بکشه، ولی نتوانست به او برسد و کوثر قبل از ابوبصیر به مدینه رسید. ابوبصیر گوید به خدا و قسم اگر او را هم گیر می آوردم مثل دوستش می کشتم و او را روانه راه او می کردم. صفحه 475. حالا این کوثر به مدینه میاد و جریان رو به محمد گزارش میده. حالا به محمد چه میگه؟ به جای اینکه ابوبصیر رو قصاص بکنه، فدیه کشته شدن رو بده و این رو همراه مسلمانان بفرسته به شهر مکه، حالا به او چیزی در واقع پاداش لفظی هم میده، راهنمایی هم میکنه که شما چیکار بکن. پیامبر صلی الله فرمودند این پدر سوخته اگر مردانی همراهش بودند موجب برانگیخته شدن جنگ میشد. ابوبصیر که جامه ها و شمشیر و شتر خنیس ابن جابر را با خود آورده بود، حالا لباس مردان هم در آورده، شمشیر و شترش هم گرفته، به رسول خدا گفت خمس این را بردارید. میزان اسلامی بودنشون رو دقت بفرمایید. حضرت فرمودند اگر من خمس این مال را بردارم تصور خواهند کرد که به عهد و پیمان وفا نکردم. خب نکردید، شما الان باید این شخص رو تحویل بدید بدون تعریض، بدون کنایه، فدیه خنیس رو هم به همراه کوثر و این ابوبصیر بفرستید بره. حالا ایشون میگه من اگه من اینو بگیرم میفهمن که دیگه من فلان کار، پس باید یه جوری با دغلکاری و مکروفریب این داستان پیشروی بکنه. خب حالا ادامه میده ایشون: ولی تو، یعنی محمد داره به ابوبصیر میگه، ولی تو جامه و سلاح او را هر کاری میخواهی بکن. یعنی حتی اجازه نداد که این جامه و سلاح رو حداقل اون کوثره بگیره ببره به شهر مکه. گفت مال خودت،
تایید کرده کشتن اون شخص رو. بعد ادامه میده واقعی، پیامبر به ابو بصیر فرمودند هر جا میخواهی برو، و او از مدینه بیرون رفت تا به منطقه ایس رسید و در ساحل دریا که مسیر حرکت کاروانهای قریش به شام بود فرود آمد. چرا؟ حالا ادامه میده، چون گفتار پیامبر صلی الله که در مورد ابو بصیر فرموده بود این مرد اگر افرادی گردش جمع شوند آتش جنگ را افروخته خواهد کرد، به اطلاع مسلمانانی که در مکه بودن رسید، یعنی اونهایی که در مکه بودن میدونستن که اگر به مدینه بیان محمد موظف طبق این صلح‌نامه اونها رو برگردونه، بنابراین یکم دودل شده بودن. اما ابو بصیر که رفت میان کاروانهای مدینه که برای غارت اونجا مستقر شد، اون مسلمانانی هم که در مکه بودن تأیید شدن که خب چی خوب، پس ما میتوانیم هم از مکه بیرون بریم، هم بریم جای غارت کنیم، کاروانها رو غنیمت هم بگیریم، مسلمان هم بمانیم. حالا دقت بفرمایید، میگه این جمله محمد که به اطلاع مسلمانانی که در مکه بودن رسید شروع به پیوستن به او کردند، یعنی در واقع یک شبه نظامی و گروه تهاجمی درست کرده بودند بر علیه غارت کاروانها که بر خلاف مفاد صلح‌نامه بود. کسی که این گفتار پیامبر صلی الله را برای مسلمانان مکه نوشت، یعنی به اونا اطلاع داد که ابو بصیر رفته، پیامبر مجوز داده که شما این کار رو بکنید، عمر ابن خطاب بود. چون نامه عمر به مسلمانان رسید و به آنها خبر داده بود که ابو بصیر کنار دریا زندگی می کند و در راه کاروانهای قریش قرار دارد، مسلمانان مکه یکی یکی پیش ابو بصیر می رفتن و حدود 70 نفر نزد او جمع شدند. حالا نکته جالبتر، آنها بر قریش سخت گرفتند و به هر یک از آنها که دست می یافتن می کشتندش. حالا شما برید به این مسلمان ها بگید چه کسی نقض عهد کرده؟ بله خب تریبونی دست اونها هست، رسانه دست اونها هست، از پیامبرشون یک پیامبر رحمت می سازن، از مسلمانان هر نوع فجایع و شنایعی رو مبرا می کنن. بله طبیعیه، این داستانیست که ما 1400 ساله داریم. و بعد می آیه می گوید نخیر، مشرکان چون نقض عهد کردن پیامبر به مکه حمله کرد. نخیر، این خود پیامبر اسلام بود که وقتی صلح حدیبیه رو با خفت و خاری پذیرفت، مجبور شد به نوعی کاریزمای خودش رو احیا بکنه، برای همین شروع کرد به نقض عهد کردن که کار همیشگی او بود، یعنی در واقع او هر کجا که احساس میکرد نقض عهد میکرد. و ما اینها رو در حتی آیات سوره براءت یا توبه هم میبینیم که حالا من عرض خواهم کرد در جلسات آینده. آنها بر قریش سخت گرفتند و به هر یک از آنها که دست می‌یافتند می‌کشتندش، و هر کاروانی که از آنجا عبور می‌کرد راهش را می‌بستند به طوری که قریش را به سطوح آوردند، یعنی کشتن مردم و گرفتن کاروان‌ها که برخلاف صلح‌نامه بود. این گروه یعنی غارتگران ابو بصیر را امیر خود قرار دادند و او با آنها نماز می‌گزارد و فرائض اسلامی را اقامه می کرد. یعنی مسلمان بودن، امام جماعتشون هم بود، پیامبر هم مجوز دزدی و سرقت و اینا هم داد، من امن نکرد اینها رو. حالا مبلغ اسلامی یعنی واقعی، خب می بینه بله یک نقض عهدی صورت گرفته، حالا می خواد توجیه کنه، به هر حال اون مبلغ اسلامی است، می خواد کمی ساحت پیامبر اسلام رو از این آلودگی ها بیرون بیاره دیگه، مجبوره بیاد قلم رو جوری بچرخونه که با روایت ها آنقدر این شناعت و بی اخلاقی پیامبر و مسلمانان به چشم نیاد، لذا میاد این گونه می نویسه. چون خبر کشته شدن خنیس عامری به وسیله ابو بصیر به اطلاع سهیل بن عمرو رسید، بر او بسیار گران آمد و گفت به خدا قسم ما با محمد چنین صلح نکرده بودیم. قریش گفتند محمد از این کار تبرئه است، فرستاده شما در راه به وسیله ابو بصیر کشته شده است. خب چه فرقی میکنه؟ ابو بصیر مسلمان بوده، این پیمان که میان سهیل و محمد نبود، میان قریش و مسلمانان بود. حالا نکته جالبتر این است که ببینید این وقاحت مسلمانان تا چه اندازه هست. بعدها زمانی که دو قبیله بکر
و خزائه با هم درگیر شدن، محمد اینو نقض عهد دانست. گفت چرا؟ چون خزائه همپیمان ماست، قبیله بکر همپیمان قریشه. چون دوتا همپیمان با هم درگیر شدن، پس

ادامه میده و این کار چه ارتباطی با محمد دارد؟ حالا تاییدیه محمد به کنار، اون نامه‌نگاری که عمر کرده به کنار، دادن جامعه و اینها به کنار، ندادن فدیه خنیس به کنار، تسلیم نکردن ابوبصیر به کنار، بعد میگه چه رفتی به محمد دارد؟ خب مورخ اسلامی دیگه، مثل همین شما میبینید این شبکه های اهل سنت، اهل تشیع که یک سره با دروغ پردازی میخوان کار خودشون رو پیش ببرن و اسلام خودشون رو تطهیر بکنن، از این الفاظ به کار میبرن برای تحمیق مؤمنین و مسلمانان. خب این رو هم باقری در صفحه 478 آورده. اما در کنار این کار فجی که کشتن و غارت کردن و همه اینها توسط مسلمانان انجام میشد، که البته ابوبصیر بعدن توسط خود محمد به مدینه پراخوانده شد، دوباره یک زنی به مدینه میاد و این بار هم پیامبر همون آیه 10 سوره ممتحنه رو دستاویز قرار میده برای اینکه این زن رو تحویل نده، یعنی ام کلثوم که دختر عقبت بن ابی معیط و خواهر در واقع ولید بود. حالا اشاره میکنه که این آمده در مسجد مدینه محمد رو میبینه و میترسه که محمد آیه رو تحویل میده یا نه. پیامبر صلی الله فرمود خداوند در مورد زنها پیمان حدیبیه را شکسته و درباره ایشان سوره ممتحنه را نازل فرموده است. خداوند شکسته، یعنی من با سهیل ابن عمرو پیمان بستیم و اصلا مهم نیست، خداوند یعنی به من دستور داد، منم اون رو نقض کردم. فردای آن روز دو برادر ام کلثوم، ولید و عماره، پیش عقبت ابن پسران عقبت ابن ابی معیط از راه رسیدن و گفتن ای محمد، به عهد و پیمان خود با ما وفا کن. حضرت در پاسخ آن دو فرمود خداوند آن پیمان را در هم شکسته است. یعنی شما نمیتوانید تحت هیچ عنوانی به این مسلمانان اعتماد کنید. پیمان میبندن اما بعدن یک آیه رو دستاویز میکنن، یک روایتی رو تعویل و توجیه میکنن جهت نقض پیمان. این رو میگم که سیاسیون ما بدانن پشت سر هیچ مسلمانی قرار نگیرید به عنوان پیمان، به عنوان قرارداد و یا هر چیز دیگری. فرق هم نمی کنه این مسلمان کی هست، ایرانیه، عراقیه، عربه، اصلا هیچ مهم نیست. چون وقتی یک مؤمن مسلمان این مفاد رو در ذهن خودش داره، به دنبال توجیه رفتار خودش هست، میخواد خودش رو مبرا بکنه در مرعا و منظر، به این آیات، به این رفتارها و به این سیره استناد خواهد کرد. حالا من عرض خواهم کرد در کجا. پیامبر صلی الله در حدیبیه با کفار صلح کردند و قرار گذاشت. حالا این ادامه میده شخص واقعی که دیگه این رو دیگه نمیآورم چون بسیار مهمه. در صفحه 480 نکات مهم اون رو عرض کردم. بنابراین دوستان توجه بکنید که ما با پدیده‌ای به نام اسلام رو در رو هستیم که قرآن و سنت محمد برای مسلمانان لازم الاجراست. در این سنت اگر ما نشناسیم متحمل خسارات زیادی خواهیم شد. شما میبینید افرادی میان قرارداد میبندن، وعده و وعید میدن، اما زمانی که بر مسند حکومت نشستن زیر نقض اون عهد و پیمان میزنن و اون رو رد میکنن. حالا نکته جالبتری رو عرض بکنم. خب شما میدانید در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا شد میان اکثر کشورها. برخی از کشورهای اسلامی همون رو امضا کردن. بعدها در سال 1990 یک عده از این مسلمانان آمدن و گفتن آقا این حقوق بشر دست ما رو میبنده برای جنایت، چون این جنایاتی که قرآن اجازه داده در سنت محمد هست، این اعلامیه جهانی حقوق بشر دست ما رو میبنده. بنابراین نشستن در قاهره و اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو آوردن. و جالب این هست که در این اعلامیه در بندهای 24 و 25 اون اشاره کردن که تمام مفاد این اعلامیه باید طبق شریعت، یعنی قرآن، سنت و روایات مختلفی که هست، تفسیر و توجیه بشه. بعد از انقلاب ایران و موارد متعددی از نقض حقوق بشر به وجود آمد و کشورهای قطعنامه‌ای صادر کردن و مسائلی از این دست. نماینده جمهور

0: اسلامی در سازمان ملل شخصی بود به نام آقای رجایی که البته متفاوت است با اون رجایی که کشته شد. ایشان نماینده جمهوری اسلامی بود در سازمان ملل، یک سخنرانی میکنه در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر، قطعنامه ها، میثاق ها و چیزهایی که پیرامون اون بعدها آمد، و این رو کیهان در تاریخ 22/9/63 یعنی 22 آذر ماه سال 63 منتشر میکنه. نکات جالبی داره که من اون رو میخونم، خلاصه اون رو، که میتونه به ما نشان بده که مسلمانان چگونه جماعتی هستن و شما وقتی با سیاسیون اونها مینشینید اگر تمهیدات لازم رو نیندیشیده باشید به راحتی سر شما کلاه خواهند گذاشت، چون اینها در شریعتشان آمده. خب میگوید دولت جمهوری اسلامی موظف است که امور جامعه ما را بر طبق احکام اسلامی اداره نماید، بنابراین ما به حقوق اسلامی متعهدیم نه چیز دیگر. به نظر ما کنوانسیون‌های بین المللی و از جمله اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های آن در حدی معتبرند که با اسلام سازگارند. بعد ادامه میده، اعلامیه و میثاق‌های آن، یعنی همون اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصلا به ما ارتباطی ندارد. هدف ما این است که به احکام اسلام عمل کنیم. یعنی هر چه قراردادی ما کشورهای مختلف بستن مسلمان اون هیچ اعتباری نداره. ما الان حکومت جدید میخواد کار خودش رو انجام بده. تصمیم ها، موافقت نامه ها و قطعنامه های این و یا دیگر جوامع بین المللی که مخالف اسلام باشد در جمهوری اسلامی کمترین اعتباری ندارد. و بعد ادامه میده، توصیه میکنم به دو نکته توجه کنید. الف، در مفاد اعلامیه حقوق بشر بین اجزاء موافق با اسلام، یعنی اونایش که با مشکلی نداریم، با اسلام تضاد نداره، و آنچه برخلاف اسلام است و با کمال افتخار و علی الدوام نقض خواهیم کرد، یعنی اونهایی رو که برخلاف اسلام باشه کاملا اینا نقض میکنیم، فرق بگذارن، بالاخره یا ما باید احکام خدا را نقض کنیم یا کنوانسیونهای غیر مذهبی را. ما تصمیم گرفتیم که دومی را انتخاب کنیم، یعنی کنوانسیون های غیر مذهبی رو نقض کنیم، که این رو هم آقای رجایی نماینده جمهوری اسلامی آورده در سازمان ملل. در واقع هدف من از خواندن اینها چیست دوستان؟ این جستجو در منابع تاریخی، روایی، قرآنی برای چیست؟ دوستان نازنین من، باید بدانید شما وقتی با پیروان یک ایدئولوژی و تفکر زندگی میکنید، با اونها ازدواج میکنید، اونها رو میپذیرید به عنوان مهاجر، پناهجو، پناهنده یا شخصیت های مختلف، اینها چه خصائص فکری دارن؟ یعنی ساختار ذهنی اینها از چه خمیرمایه های تشکیل شده؟ در اون خمیرمایه ها چه به نوعی ابزار وجود داره؟ چه راههایی وجود داره؟ از چه ویژگی هایی برخورداره؟ که بعداً آن کسی که به شما دست میدهد در دست دیگرش دشنه‌ای نداشته باشه، چیزی که مسلمانان به وفور دارن. بنابراین ما میبینیم که خود پیامبر اسلام با اینکه در جریان صلح حدیبیه به خاطر ضعفی که داشت مجبور شد اون صلحنامه رو بپذیره که حتی خشم عمر رو هم برانگیخت، بعداً که دید خب کاریزمای او از بین رفته و باید احیا بشه، در صدد نقض عهدنامه برآمد، چون دید اگر بخواد مسلمانان رو تحویل قریش بده دیگر همه چیز او زیر سوال خواهد رفت به عنوان یک پیامبر و مسائلی از این دست، که خود رو برحق میداند، دیگری رو ظالم میداند و این داستان ها. بنابراین شروع کرد با آوردن آیه مثل آیه 10 سوره ممتحنه، زنان رو ابتدا پس نداد، به ابوبصیر و افرادی مثل او که دست به کشتن قریش زده بودند، دست به غارت کاروان ها زده بودند، یک مأمنی داد که شما برید در مسیر کاروانهای قریش قرار بگیرید، اموال اونها رو بدزدید و به نوعی نقض عهد و پیمان بکنه. و ما امروز هم میبینیم که شخصی در سال 1363 به عنوان نماینده جمهوری اسلامی خیلی راحت اشاره میکنه که ما اون کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی حقوق بشر رو اصلا قبول نداریم، اونها مربوط به زمان خودش بوده، برای ما شریعت مهم است. همون چیزی که محمد میگفت، یعنی میگفت خداوند صلح حدیبیه رو شکسته، در حالی که مشخص نیست اون خداوند در جریان صلح حدیبیه کجا بود که به محمد بگوید این صلح‌نامه رو نپذیر. بنابراین اینها همه دستاویزی است برای شخصی به نام پیامبر اسلام که کارهای غیر اخلاقی، غیر انسانی خودش رو توجیه بکنه. و اگر اپوزیسیون ما نداند، اگر مردم ما ندانند، به سادگی فریفته این دروغ‌های مسلمانان خواهند شد که حالا به عنوان رهبر یا به عنوان مرجع، به عنوان مفتی، به عنوان کارشناس در شبکه‌های مختلف می‌نشینند و دروغ‌های رو تحویل مردم می‌دهند بدون اینکه شواهد نقض اون رو بتوانند ارائه بکنند. سپاسگزارم از لطف همه شما عزیزان. امیدوارم این راه با کمک شما، همیاری‌های شما، به اشتراک گذاشتن این برنامه‌ها ادامه پیدا بکنه. اگر امروز کمی صدای من گرفته بود یا به نوعی در صحبت کردن مجبور شدم آب بنوشم، شما به بزرگواری خودتان ببخشید، نخواستم این فرصت طولانی بشه. و امیدوارم که با ایجاد آن گروه تلگرامی که من عرض کردم بیشتر بتوانم در خدمت دوستداران این راه باشم، عزیزانی که به ما کمک میکنن. ارائه اسناد، معرفی کتاب ها و بحث های هفتگی، این مباحث رو وارد خانه ها بکنیم، گسترش بدیم تا در راه روشنگری بتوانیم از این خرافات جدا بشویم و روز به روز به دنیای مدرن و متمدن پا بگذاریم. سپاسگزارم از لطف شما. امیدوارم در جلسه بعد این مباحث رو پیگیری بکنیم. تا فرصت دیگر، بدرود.
1: درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر اسام نوذری هستم و قراره که راجع به مسئله زمان با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران.
1: امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما با هم صحبت کرده بودیم راجع به ماجرای زمان و یک ثانیه بیشتر می‌خواستیم صحبت کنیم. شما ایده شما بود، ما سراپا گوشیم.
2: چقدر مهم هست که ما قدر زمان رو بدونیم. شما میشنوید که فلان آدم فرض کنید 5 سال در زندان هست، 5 سال یا 10 سال یا 20 سال، یا اینکه چقدر آدم ها این زندگی کوتاهی رو که ما داریم به سختی میگذرونن. گفتم شاید بد نباشه به همراه شما و بینندگان گرامی شما یک سری بزنیم به ثانیه، نه به روز، نه به ماه، نه به سال، به یک ثانیه. در همین یک ثانیه حدود 4000 ستاره به دنیا آمدند. شاید تصورش مشکل باشه برای هممیهنان ما. گسترش این عالم ما، بزرگی این عالم ما. و در همین یک ثانیه حدود 1000 ستاره از بین رفتند. اما با مرگ خودشون حیات دادن به عناصر. ستاره هایی که ده ها بار، صد ها بار از خورشید ما که یک ستاره است بزرگتر هست، در یک ثانیه، در همین یک ثانیه کره زمین ما 460 متر حرکت کرد. حالا شد 2 ثانیه، 2 ضرب در 460 شد، 3 ثانیه، 3 ضرب در 460 کره زمینی که در حال چرخش است. حالا همین کره زمینی که شما و من روی اون هستیم در یک مدار به دور ستاره‌ای به نام خورشید حرکت میکنه. فکر میکنید سرعت اون چند اندازه است؟ بیش از 18 مایل در یک ثانیه. نگفتم در یک ساعت یا یک روز و یک هفته. بیش از 18 مایل در یک ثانیه این کره زمین ما که اینقدر کوچک هست در عالم ما در حال حرکت هست به دور خورشیدی که مرکز این سامانه خورشیدی ماست، منظومه شمسی، سامانه خورشیدی. اما همین سامانه خورشیدی ما هم با سرعت 200 کیلومتر در ثانیه در حال حرکت است. حالا 1 دو شد 400 کیلومتر. یک دو سه شد 600 کیلومتر. 600 کیلومتر جای دیگری در این عالم ماست. این سامانه خورشیدی ما در کهکشانی قرار گرفته به نام کهکشان راه شیری. شما اگر بخواید از ستاره خود ما برید به ستاره شماره 2، در این کهکشان راه شیری ما 200 میلیارد خورشید است. یعنی این خورشید خانم ما 200 میلیارد خواهر داره و این کهکشان ما یک کهکشان کوچک به حساب میاد. اگر بخواید برید به سراغ ستاره دوم 10 میلیارد بار بایستی که از کالیفرنیا برید به واشنگتن. خود شما این کارو کردید. خود شما یک بار از کالیفرنیا رفتید واشنگتن. این رو ضرب در 10 میلیارد کنید تا شما برسید به ستاره شماره 2. کهکشان بعدی کهکشان آندرومد هست. این کهکشان راه شیری ما با سرعت 100 مایل در یک ثانیه به سوی آندرومد در حال حرکت هست. 100 کیلومتر در ثانیه به سوی اون یکی کهکشان در حال حرکت هست. حالا اون کهکشان بعدی کجاست؟ آندرومد. 2,480,000 سال نوری از ما فاصله داره. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه افشین جان حرکت کنید، 300,000 کیلومتر در ثانیه، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید به آندرومد. اما روزی این آندرومد در کهکشان ما ترکیب خواهد شد، در هم خواهم در آمیغی صورت میگیره. اما پهنای این آندرومد 200,000 سال نوری هست. یعنی که شما اگر بخواید از این سوی اون برید به اون سوی اون با سرعت نور 200,000 سال در راه هستید. بنابراین کهکشان راه شیری، لاوا لکته، لکته به فرانسوی یعنی شیری، شبیه لکه های شیر هست. این کهکشان ما آندرومد یک کهکشان دیگه است. این شد دوتا. به عقیده شما ما چند تا کهکشان داریم؟
1: اون چیزی که تا حدود مثلا چند سال پیش میگفتن، میگفتن 200-300 میلیارد کهکشان داریم، ولی الان میگن خیلی بیشتر هم داریم، نه؟
2: دقیقاً. بعد شد 1 تریلیون، بعد شد 2 تریلیون، حالا داره میره به سوی 3 تریلیون. و هر کدوم از اونها به طور میانگین دارای 200 میلیارد خورشید هست.
1: در یک روز. ببخشید، جالبه این که مثلا ما میگیم 200 میلیارد، اینو خب مثلا نمیدونم خیلی آخه تعدادش زیاده. یه جایی خوندم که میگفتش که تعداد ستاره هایی که الان وجود داره در دنیا بیشتر از تعداد دونه های شنی که تو کل کره زمین ما وجود داره.
2: دقیقا. ببینید، و جالب هست، تمام سرعت هایی رو که من با شما در میون گذاشتم در یک ثانیه بود. حالا در یک روز ما دارای 86,400 ثانیه هستیم. گفتم که سرعت چرخش کره زمین ما، شما و من و بینندگان گرامی شما همه داریم میچرخیم با سرعت 460 متر در ثانیه و متوجه نمیشیم، چون در درون این سیستم هستیم. در یک ثانیه 460 متر. حالا این رو ضرب در 86,400 بکنید، 86,400، تا ببینید که در یک روز چقدر چرخش داشتید. حالا در یک سال اون رو ضرب در بیش از 31 میلیون بایستی بکنید. یعنی رقم ها سرسام‌آور هست. حالا بریم به دنیای ذرات، بریم به دنیای میکروسکوپی. یک ثانیه، امروز برنامه ما قدردانی از یک ثانیه است. در یک ثانیه حدود 30 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن شما افشین گرامی صورت گرفت.
1: 30 تریلیون؟
2: بله، در بدن شما صورت گرفت. و یادتون باشه که بدن شما تنها شما نیستید، شما و میکروب ها همزیستی میکنید. خود شما یک منظومه هستید، شما یک چیز نیستید، یک منظومه هستید. و در این منظومه با میکروب ها همکاری میکنید، همزیستی میکنید. و در درون سلول های شما هم میکروبی هست که این میکروب موتورخونه بدن شماست و تولید انرژی میکنه. آدنزین تریفوسفات ATP، همون انرژی که در یک عنکبوت هم هست، همون انرژی که در یک پرستو هم هست و همون انرژی که در یک درخت هم هست، فتوسنتز رو انجام میده، همون قمخیشای همون میکروب هست. اینجاست که میبینید چرا همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم، شما و یک درخت. اما میخوام بینندگان شما متوجه بشن چه سعادت بزرگی هست زندگی کردن و در چه عالمی دارن زندگی میکنن. و این دنیای ما، این عالم ما در حال گسترش هست و سرعت این گسترش افزایش پیدا کرده. اما شما فکر نکنید که در یک ثانیه 10 کیلومتر بزرگتر شده یا 20 کیلومتر بزرگتر شده، از تصور شما خارج هست. و بعد یادتون باشه خود شما هم در حال حرکت هستید. یعنی چی؟ یعنی در 1، 2، 3 شما و من و بینندگان شما میلیون ها کیلومتر جای دیگری در این عالم هستیم، یک جای دیگری هست. و بنابراین چطور ممکن هست که ما قدر زمان رو ندونیم، زمانی که تبدیل به خاطره میشه؟ این هم یکی از شگفتی های بیولوژی هست. زمان تبدیل به خاطره میشه و این خاطرات رو دی ان ای شما کمک میکنه تا به ثبت برسه در نورون های شما. این زمان به ثبت میرسه و شما این سعادت رو دارید که به دیدار این خاطرات برید. بنابراین بیایید الان با هم به دیدار این خاطرات برید. زمانی که شما به آسمان نگاه میکنید، همین حالا بینندگان شما برن بیرون به اون آسمان نگاه کنن، اگر شب هست، اون چی که شما میبینید تاریخ است، وجود واقعی نداره. نور اونها تازه به شما رسیده. و یادتون باشه گفتم که فاصله آندرومد، کهکشان آندرومد تا ما، تا کره زمین ما 2,480,000 سال نوری هست. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنید، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید اونجا. حالا اگر شما دارید به دیدار اون میرید، اونی که شما دارید میبینید هیچ واقعیتی نداره، درست مانند غروب آفتاب، غروب خورشید. شما برید کنار اقیانوس، غروب خورشید رو نگاه میکنید، اون چه که دارید میبینید در اون لحظه واقعیت نداره، تاریخ هست. شما به دیدار تاریخ رفتید. حالا سری بزنیم به دنیای میکروسکوپی، بریم به سراغ چارلز داروین. چارلز داروین هم به دیدار تاریخ رفت.
1: ببخشید. اون این که گفتین که جلوی غروب وقتی وای میسیم داریم تاریخ نگاه میکنیم، به خاطر این هستش که یعنی 8 دقیقه طول کشیده تا این نور به ما برسه.
2: دقیقاً. بنابراین اون چی که شما دارید میبینید در اون لحظه نیست. شما دارید به تاریخ نگاه میکنید. خود شما مرتب در برنامه‌هاتون جوانان ایران رو تشویق کردید که برن به سراغ تاریخ سرزمین خودشون. و اگر شما تاریخ سرزمین خودتون رو ندونید، به هیچ جای نخواهید رسید. خود شما مرتب و مرتب میگید که حتی خطای بسیاری از سیاست پیشگان ما این هست که با تاریخ میهن خودشون آشنایی ندارن. ولی میخوام به شما بگم که چقدر این حرف شما درست هست، اما از اون هم میتونیم پیشتر بریم. شما زمانی که به عنوان یک کیهانشناس، به عنوان یک فیزیکدان به آسمان نگاه میکنید، شما یک تاریخ نگار هستید، یک تاریخ شناس هستید، دارید به تاریخ نگاه میکنید به این امید که با نگاه به این تاریخ پیش برید. و شما نگاه کنید به دستگاه سیتی اسکن. شما زیاد شنیدید میرید در بیمارستان سیتی اسکن میکنید، اسکن میکنن شما رو، رادیوگرافی یا ام‌آر‌آی میکنن شما رو. میدونید که هیچ کدوم از اینا هیچ ارتباطی به مخترعین دنیای پزشکی نداره. هر دوی اینها از ناسا میاد. یعنی این تاریخ شناسان ما نگاه کردن به آسمان و میخواستن برن به دیدار خاطرات. گالیله با تلسکوپ به دیدار خاطرات رفت. و بنابراین شما نیازمند به دم و دستگاه هستید برای عکس برداری، هیچ ارتباطی به پزشکی نداره. میخوام به شما بگم که این اختراعات ما، این کشفیات ما همه به لطف تاریخ نگاری و تاریخ شناسی هست در تایید فرمایشات شما. این میخوام بگم چقدر مهم هست. بنابراین تکرار کنم که یک کیهان شناس پیش از هر چیزی یک تاریخ شناس هست، به دیدار تاریخ رفته، به دیدار گذشته رفته. حالا بریم به سراغ چارلز داروین. او هم به دیدار گذشته رفت، به دیدار گذشته رفت و دنیای کهنه اندیشه رو برای همیشه به آتش کشید و فصل تازه‌ای رو باز کرد. نگاه کرد به استخوان‌های بسیار بزرگ دایناسورها که دیگه با ما نیستن، تاریخ رو نگاه کرد، دیگه با ما نیستن، کجا هستن و چرا آمدند و چرا رفتند. نگاه کرد به صدف بالای کوه، این صدف اینجا چه کار میکنه بالای کوه، این باقیمانده ماهی ها بالای کوه چه کار میکنه این همه زیاد. سری زد به تاریخ، این بالای کوه روزی ته اقیانوس بوده و این کار یک سال و دو سال نیست، 10,000 سال و 100,000 سال نیست، اون هم عدد میلیون ها سال رو پیشنهاد کرد. و این رو به شما بگم افشین جان، خیلی ها میپرسن که زمانی که ما از این عالم خودمون صحبت میکنیم، بارها گفتم که این عالم ما حدود 14 میلیارد سال از عمرش میگذره، 13 میلیارد و 800 میلیون سال. میگم پیش از اون چی بوده؟ پیش از اون اصلا زمانی نبوده. خود پرسش درست نیست. زمان هم اون روز به دنیا میاد و شروع میکنه به تک تک زدن، یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه. میخوام به بینندگان شما بگم ارزش این ثانیه رو. در یک ثانیه این کهکشان راه شیری شما داره با سرعت 100 مایل در ثانیه حرکت میکنه. یعنی افشی جان شما همین الان از اون دید تنها 100 مایل یک جای دیگه هستی. این سرعت رو حالا این رو بگذارید توی 13 میلیارد و 800 میلیون سال، تک تک تک، و این ستاره‌ها به دنیا آمدن در همین لحظات، چند صد ستاره به دنیا آمد و در همین لحظات چند صد ستاره با مرگ خودشون نوکلئوسنتز رو ایجاد کردن، در هم رفتن هسته‌ها. در هم رفتن هسته‌ها نیازمند به انرژی بالایی هست، نوکلئوسنتز، ایجاد هسته تا به عناصر تازه بتونه حیات بده. و به لطف این زایش و این مرگ هست، مرگ ستارگانی که صدها بار بزرگتر از خورشید ما هستند، که 94 عنصر طبیعی به دنیا آمدند در طول این تک تک تک تک ها، و این 94 عنصر یک سفر جانانه رو واقعا آغاز کردن. و در این دنیای پهناور که با این سرعت حیرت آور در حال حرکت هست، روی کره زمین ما به هم رسیدند، دست در دست هم گذاشتند و به 4 مولکول بزرگ حیات دادند، نوکلیک اسیدها، پروتئین ها، قند ها و چربی ها. و این مولکول های بزرگ به افشین نریمان حیات دادند. از این لحظات شروع شد، از این ثانیه شروع شد و این ثانیه ها به هیدروژن حیات داد، مادر بزرگ تمام عناصر. و این هیدروژن به لطف نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته هاش به هلیوم حیات داد و همینطور این لحظات تک تک تک تک تک ها ادامه پیدا کرد. یادتون باشه اگر در این لحظه اون مرگ رخ نمیداد، این انرژی آزاد نمیشد تا نوکلئوسنتز ایجاد بشه، عنصری به دنیا بیاد. اگر به خورشید خود ما نگاه کنیم افشین جان، خورشید ما پس از مرگش منفجر نخواهد شد، چون کوچک است، بزرگ میشه و بزرگ میشه و بزرگ میشه، به کره زمین ما هم میرسه. بنابراین شما نیازمند به خورشیدهای بزرگی هستید که انفجاری ایجاد کنن. خورشید ما منفجر نخواهد شد، این توان رو نخواهد داشت که تولید عنصر کنه، به اندازه کافی انرژی تولید نمی کنه. ببینید همین رو در نظر بگیرید، من به شما گفتم خورشید ما به اندازه کافی زورش رو نداره، توانش رو نداره، انرژی تولید نمی کنه. همین خورشیدی که می سوزونه، از اون فاصله، اون گرمای شگفت‌انگیزش روی پوست شما، پوست شما رو نوازش میده. چقدر که کارهای فوق‌العاده می کنه روی کره زمین ما. اما میخوام به شما بگم اندازه اون خورشیدهای دیگر و چرا نیازمند اون اندازه هستیم، اون قدرت هستیم تا اون انفجار بتونه اون انرژی لازم رو ایجاد کنه. بنابراین این سفر رو هم دست کم نگیرید. 94 عنصر سفری رو در این عالم ما آغاز کرد و میان و میان و میان و با هم راندوو دارن. به راستی یک راندووی حیرت آور، دست همدیگر رو میگیرن و از این 94 تا 6 تاش هست که به خصوص هنرپیشگان اصلی هست. اکسیژن و هیدروژن، نیتروژن، فسفر، گوگرد، اینها اصل کاری ها هست. تا اینکه کربن هم به دنیا میاد. کربن پادشاه عناصر هست، یعنی تمام حیات ما روی کربن سوار شده، همه حیات ما روی کربن سوار شده و اون ساختار حیرت آورش که میتونه تولید مولکول های بزرگ کنه. و اگر این مولکول های بزرگ ایجاد نمی شدن، شما و منی به وجود نمی آمدیم. ما نیازمند به پلیمر هستیم، به آنزیم هستیم، همه به لطف کربن هست، همه و همه به خاطر کربن هست و پیوندهایی که ایجاد میکنه. و این پیوندهایی که ایجاد میشن نام اون هست کوولان. کوولان یک پیوند بسیار محکم هست که میان عناصر ایجاد میشه. ما پیوندهای ضعیف هم داریم، ما پیوندهای قطبی هم داریم، پیوندهای هیدروژنی هم داریم. برای نمونه H2O، پیوند میان هیدروژن و اکسیژن. اما این پیوندهای کوولان هستن، پیوندهای سخت هستن که این عناصر رو کنار هم قرار میده، دست اونها رو در دست هم دیگه میکسره و تا اونجای پیش میره که به مغز شما حیات میدن و این مغز شما زنده میشه. مغز شما زنده است، یعنی این زمان رو، این ثانیه رو در نورون‌های خودش به خاطره تبدیل میکنه. من هر چقدر که این جمله رو تکرار کنم کم گفتم. یعنی شما نمیدونید که چقدر آدم در بیوفیزیک PhD میگیرن، دوستان ما، دانشجویان ما، برای تنها پی بردن به این راز بزرگ. چگونه ممکنه این زمان تبدیل به ماده میکنه عالم ما رو، انرژی رو، و این ماده مغزی رو ایجاد میکنه که این زمان رو دوباره در خودش ثبت میکنه. و حیف هست، حیف هست که ما به دیدار این خاطرات نریم. اما دوست دارم که بینندگان شما به لطف علم مدرن به دیدار این خاطرات برن، نه به لطف خرافات، نه به لطف رمالی، نه به لطف پیشگویی کردن، نه به لطف حد زدن، به لطف دانش مدرن، به لطف دانش روز به دیدار این خاطرات برن. اون چی که در رنسانس رخ داد، اما رنسانس یکی دوتا نبودن، با گالیله شروع شد، با عمر خیام شروع شد، با زکریای رازی شروع شد، با کوپرنیک شروع شد، با نیوتن شروع شد. ببینید چقدر تعداد اونها زیاد هست. اینجاست که میگم ما صده هاست که دیگه تولید کننده علم نیستیم در ایران خودمون، ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم. شما نگاه کنید به همین آیفون شما، چقدر که علم در اون نهفته است. اما در ایران ما فکر میکنیم اگر 4 تا کولر ساختیم، کولر یا 4 تا پنکه ساختیم، ما هم وارد دنیای علم شدیم. باستی که بیدار بشیم، خجالت نکشیم، قبول کنیم واقعیت ها رو. اگه یه خودرو رو مونتاژ کردیم، اگر 4 تا بیل و کلنگ ساختیم، اگر 4 تا تفنگ و موشک سرهم کردیم، نه، این تولید کننده علم بودن نیست. تولید کننده علم یعنی ناسا، یعنی سی تی اسکن، یعنی آیفون، یعنی مایکروسافت، یعنی سامسونگ. روزی نیست که صدها اختراع به ثبت نرسه. اما شما نگاه کنید به فرمول‌های ما، فرمول‌هایی که ما در بیوفیزیک داریم، در بیوشیمی داریم. تمام این فرمول‌ها رو ما مدیون اروپای غربی هستیم، مدیون آمریکا هستیم. کدوم فرمولی رو ما تولید کردیم؟ ما بایستی که دوباره تولید کننده علم بشیم و بودیم روزی. اینه که این جمله شما اینقدر مهم هست. سری بزنیم به تاریخ. اما تاریخ ما فقط هخامنشیان و ساسانیان نیست. دوست دارم که با ایزوتوپ به دیدار تاریخ بریم، با کربن 14. ما 3 رو کربن داریم، 12 و 13 و 14. هر موجودی که روزی زنده بوده، یا هر چیزی که روزی زنده بوده، مانند میز شما که از چوب هست، مانند کفش شما که از چرم هست، روزی یک بز بوده، یک گاو بوده، شما میتونید به لطف کربن سن اون رو مشخص کنید. ببینید چه سعادت بزرگی هست. همین ایزوتوپ به ما کمک کرد که ببینیم که چند ده هزار سال پیش گذشتگان ما وارد ایران ما شدند. به لطف دنیای مغناطیس به دنیا به دیدار تاریخ بریم. نه اینکه فقط با خرافات به دیدار اونها بریم و بزنیم توی سر و کله هم دیگه. شما نگاه کنید به همین نواندیشان دینی. آخه اینم کار شد. شما نگاه کنید واقعا آدم میخواد کلهشون رو بزنه به دیوار. در قرن حاضر با این همه زیبایی دنیای ما، در این صفحات مجازی، در صفحه کلاب هاوس، یک عده جامعه شناس و حقوقدان این طرف، یه عده اونا اون طرف بشینن با هم مناظره کنن. آدم باسی واقعا بشینه زارزار گریه کنه. در همون لحظاتی که اونها دارن با هم مناظره میکنن در مورد یک مسئله واقعا تحقیرآمیز، ببینید که چه حوادثی در دنیای ما داره رخ میده. حیف نیست که ما به دیدار اونها نریم. یک ثانیه، در یک ثانیه 4000 ستاره به دنیا اومدن. در یک ثانیه 1000 ستاره با مرگ خودشون به عناصر تازه‌ای حیات دادن. ما دارای 31 میلیون ثانیه در یک سال هستیم. 460 متر در ثانیه شما در حال چرخش هستید. 460 متر در ثانیه و ما دارای تریلیون ها کهکشان هستیم. میلیاردها و میلیاردها ستاره هستیم. واسه بریم ببینیم که چرا اینها آمدن، چه زمانی آمدن، آینده چه خواهد شد، به کجا خواهیم رفت. و اینجاست که به ما کمک میکنه تا فرمول های تازه رو ایجاد کنیم. علم مرتب پیشرفت میکنه. علم هم میهنانم زیباترین دستاورد ماست. علم یکی از زیباترین دستاوردهای ماست و چقدر که زیباست و چقدر که دید شما رو باز میکنه. ما وقت متوجه میشید که شما به چه حقی آدمی رو 10 ثانیه زندانی میکنید، به چه حقی یک آدم رو 10 ثانیه زندانی میکنید. اما افسوس که در میهن ما 10 ثانیه نیست، 10 سال هست، 20 سال هست. دختر جوانی رو 2 هفته در زندان میکنید و او رو مرتب کتک میزنید. یک دختر 14 ساله رو در زندان قرار میدید و بعد او رو دار میزنید. یک دختر 14 ساله رو دار میزنید. میخوام به شما بگم ارزش ثانیه رو. ممنون هستم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که بریم یک قدردانی بکنیم از آقا یا خانوم ثانیه.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحات مفصل و قشنگتون در مورد تاریخ. به هر حال وقتی که آدم تاریخ رو بهش سر میزنه یه سری الگو پیدا میکنه توش و این الگوها کمک میکنه که آدم بفهمه که الان چه اتفاقی داره میفته یا اینکه چه اتفاقی میتونه بیفته. و این مهمه. مثلا در زمینه همین علم ستاره شناسی هم دقیقا همین جوریه. نگاه میکنن میبینن که ستاره ها همین الان، همونطور که شما گفتین، همین الان داره یه سری ستاره منفجر میشه و یه سری ستاره به وجود میاد. بنابراین میتونن بفهمن که پس خب خورشید ما هم همین جوری به وجود اومده. میتونن تشخیص بدن که مثلا تو این اندازه چجوری بوده، یا اینکه مثلا همین الان سامانه های خورشیدی داره درست میشه. اونا رو نگاه میکنن میگن خب پس این سامانه خورشیدی ما این شکلی درست شده. و در مورد تاریخ خودمون هم، یعنی مثلا از همین هخامنشیان به این ور، باز همین جوریه. یه سری الگو داره هی تکرار میشه، الگوش، نه اینکه دقیقاً همون اتفاقا بیفته، ولی الگوش تقریبا یکسانه و بر اون اساس ما میتونیم درس بگیریم و ببریم جلو دیگه. تاریخ فکته، یعنی یه چیزی که دیگه رخ داده دیگه، تموم شد. بنابراین دیگه اما اگری نداره. شما اشاره کردیم به این که ما تولید کننده علم نیستیم الان و چطور ما باید تولید کننده علم باشیم. تا اونجایی که من فهمیدم ما از طریق تحقیقات و ارزیابی تحقیقات که همون آزمایش کردن میشه میتونیم به علم برسیم، میتونیم یعنی علم تولید بکنیم. شما یه ذره بیشتر ما توضیح میدین که چطور ممکنه.
2: تنها یک راه داره و اون اندیشه سنجشگر هست. ببینید، بارها گفتیم شما در کالیفرنیا آدمهایی دارید که فارغ التحصیل بزرگترین دانشگاه آمریکا هستند و مرتب دعای کومیل برگزار میکنند. یعنی نشون میده که اینها کاملا پرت هستند. یعنی شعوری در واقعا در مغز اونها نیست. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ما خواهد بود. و اندیشه سنجشگر یعنی جرأت کردن، یعنی نقد کردن. به معنای نق زدن نیست. بسیاری فکر میکنن اندیشه سنجشگر یعنی تفکر نقادانه، یعنی نق زدن، یعنی انتقاد کردن، یعنی بد و بیرا گفتن. نه، یعنی نخست خود را سنجیدن. یک نگاهی به خودمون بکنیم، به دور و بر خودمون نگاه کنیم. و این رو هم بارها گفتم، ببینید شما آقای بنی صدر رو دارید، آقای مهندس مهدی بازرگان رو دارید. اون مدرک بنی صدر که تقلبی است، اما مدرک مهندس مهدی بازرگان تقلبی نیست. اما در هر صورت این دو آدم به خاطر غرق شدن در خرافات در دوران کودکی، زمانی که کتاب می نویسن در به در می خوان توجیه علمی بکنن استخاره رو، موی زند رو، دعای کمیل رو، آب کر رو، وضو گرفتن رو. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ماست. و این هم یادمون باشه که شما زمانی که از بیوشیمی حتی صحبت میکنید، از شیمی صحبت میکنید، از بیولوژی، از ژنتیک، از دی ان ای، از کیهان شناسی، همه تاریخ هست، همه ما تاریخ شناس هستیم. بنابراین باید یک سری بزنیم به گذشته، در دام خرافات نیفتیم. و شما نگاه کنید بلند پایگان ما این رو بارها گفتن، اب نداره، به دل نگیرید، اون رو مسئله قرار بدید برای پرسشگری. بلند پایگان ما، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدند، در بیابان به دنبال باران رحمت بودند. اندیشه سنجشگر یعنی آزادمنشی نخست. و رابطه هست میان فرهنگ، آزادی و علم مدرن. علم مدرن نیازمند به فرهنگ و آزادی هست. حالا شما این رو داشتی در اروپا بدون تردید. و بعد شما ببینید، شما مونتسکیو رو دارید، آدم اسمیت رو دارید، روسو رو دارید، تمام این آدم ها رو دارید، یکی دوتا نیستن، چارلز داروین رو دارید، اسحاق نیوتن رو دارید. ببینید چقدر دانشمند هست، گیاهشناس هست، مهندس هست، سیاستمدار هست. حالا شما نگاه کنید به سیاستمداران خود ما، این رو به دل نگیرید. اما اگر شما 8 آدم کنار هم میشینن، نمیتونن یک منشور 2 صفحه‌ای بنویسن، سر تا پاش غلط هست، چون از علم مدرن آگاهی ندارن. باور کنید، چون با علم مدرن آشنایی ندارن. و الا این همه خطا نبود در این 2 صفحه نوشتن. و میخوام این فرصت هم استفاده کنم یک چیز دیگه هم به بینندگان شما بگم. ببینید در گذشته های دور، گذشته های خود ما، میلیون ها سال پیش، این استخوان آرواری شما، این عقب 2 تا استخوان دیگه است. به دنبال 1 ثانیه و 1 ثانیه و 1 ثانیه که این 1 ثانیه ها تبدیل میشن به میلیون ها سال، 2 تا استخون اینجا سرانجام جدا میشه، میره به طرف گوش میانی. و این سعادت رو نصیب گذشتگان ما و سرانجام خود ما میکنه که نواها رو بسیار زیباتر از پیش بشنویم. خود شما به حرکت این 2 استخون توجه کنید. این حرکت نتیجه میلیون ها سال هست، میلیون ها سال فرگشت تا اینکه میرسن به گوش میانی. خود من هم این مقاله رو دوست دارم بینندگان شما اگه خواستن بخونن، نوشتم مدتی پیش. و یه دونه دیگه هم هست اینجاست، در مورد این سفر میلیون ها سال هست. این میلیون ها سال سفر این دوتا استخون هست. از بالای 500 میلیون سال آغاز کردم. و ببینید چه سعادت بزرگی از شنیدن، شنیدن نتیجه این ثانیه هاست و این میلیون ها سال هست. حیف نیست، حیف نیست اینجور نگارش ها. و شما نگاه کنید، تو همین مقاله اشاره میکنم به سرنوشت دست. این انگشت شست شما اینجا بوده، افش اینجا، اینجا. این یک سفری رو آغاز میکنه، یک سفری رو آغاز میکنه، یک ثانیه، در همین یک ثانیه ها، در ثانیه‌ای که 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت میگیره. اگر این 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت نمی گرفت، این حرکت هم به جایی نمی رسید. اما 30 تریلیون و 30 تریلیون و 30 تریلیون در 1 ثانیه، این رو ضرب در میلیون ها سال کنید تا اینکه سرانجام می رسه به اونجایی که امروز هست و میره به سراغ سرانگشتان دیگه و به شما و به من، به گذشتگان ما ظرافت رو تقدیم می کنه، به پیشگاه شما دقت رو تقدیم می کنه. حیف نیست، حیف نیست اینجور نگارش ها، حیف نیست اینجور مناظره ها. اینجاست که واقعا دوست دارم به لطف علم مدرن قدرشناس زندگی باشی. و هر چقدر هم که سختی کشیدی، هر چقدر هم که میدونم هم میهنان ما در زحمت و سختی و رنج زندگی میکنن، اما همیشه جای برای قدرشناسی هست در زندگی، همیشه جای قدرشناسی هست. و قدرشناس باشیم به لطف علم مدرن و فرهنگ و آزادی یک زندگی خوب رو برای هم میهنان خودمون، برای فرزندان خودمون ایجاد کنیم در این سرزمین زیبا، سرزمینی به نام ایران، سرزمینی که درش فرهنگ‌های متفاوتی دست در دست هم دادن و واقعا این فرهنگ تنومند رو، نیرومند رو، قدرتمند رو ایجاد کردن، این زبان و زبان‌های نیرومند رو ایجاد کردن. واقعا قدر تک تک ثانیه‌های زندگی رو بدونیم. اینجا دوست دارم با این تمام کنم اگر اجازه بدید. بارها گفتم اما اب نداره، همیشه باید یادی کنیم از یلدا آقا فضلی. یادمون نره یلدا آقا فضلی رو که واقعا سخنرانی او چقدر زیباست. امیدوار هستم بینندگان شما هم ببینن اون سخنرانی رو، دوباره بشنوند رو با کودکان خودشون در میون بگذارن، که میگه در این مدتی که من زندانی بودم اینقدر منو کتک زدن که در این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم. یعنی در 19 سالم کتکش میزدن. حالا ببینید، بریم به سراغ اون ثانیه ها. شما حق ندارید یک ثانیه یک آدم رو کتک بزنید. شما چطور به خودتون اجازه میدید که 19 سال یلدا رو کتک بزنید و بعد دو هفته سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی، اما میگه گریه نکردم و نگفتم که پشیمانم. هر چقدر که من رو زدن نگفتم که پشیمانم، و اگر صدای من گرفته است به خاطر اینکه داد زدم، چون داد زدم صدای من گرفته است. گفتم با یادی از یلدا که امیدوار هستم بینندگان شما این ثانیه ها و این دو هفته های یلدا رو، این 19 سال و همه رو کنار هم بگذارن، ببینید که چه سعادتی از زندگی کردن و نکنیم ایران خودمون رو از بین نبریم. و یک پیامی دارم برای اعضای اپوزیسیون، این رهبران اپوزیسیون، شما هم همینطور، شما هم همینطور موج سواری نکنید، انشاء ننویسید روی جانبازی های نوجوانان و جوانان ما، موج سواری نکنید، نان رو به نرخ روز نخورید، از اون پول نسازید. و پیروزی ما تنها و تنها به دست مردم بزرگ ایران رو خواهد داد. رهبران ما در درون ایران هستند، من تردیدی ندارم، و دلیل اون این هست که جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و با علم مدرن آشنا شدن و خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن.
1: سپاسگزارم. به هر حال خیلی ممنون از این توضیحات قشنگتون و این که راجع به این که ما چطور خودمون تولید کننده علم بشیم، پس فقط باید بریم سراغ اندیشه سنجشگر و کار کنیم دیگه، بعد تلاش کنیم.
2: میاد، خودش میاد. شما برید که اون گام رو، جرأت کردن، ما خود جرأت کردن هست. همه چیز رو به نقد بکشید. خودتون رو به نقد بکشید. معلمین خودتون رو. کاری که نوجوانان ما کردن، نگاه کردن به دور و بر خودشون و دیدن که نه اینطوری نیست این چیزایی که اینها میگن. ببینید الان سرزمین ما غرق در خرافات هست، اما شما این رو در اپوزیسیون خارج از کشور هم میبینید. راز پیروزی ما در لائیسیته است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. ما با خرافات نمیتونیم کنار بیایم. اینجاست که بارها گفتم سکولاریسم اون گونه که از سوی اپوزیسیون مطرح میشه هیچ شفافیتی درش نیست. تکلیف تعلیمات دینی در سطح کشور چی میشه؟ تکلیف این ماهای مقدس چی میشن؟ تکلیف این کعبه چی میشه؟ تکلیف این امامزاده ها چی میشه؟ لائیسیته بسیار مهم هست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و برای ایران فردا واقعا آرزوی اندیشه سنجشگر رو دارم، آرزوی لائیسیته رو دارم، آرزوی چگونه اندیشیدن رو دارم، که من هم پاره تن ایرانم. ما دست در دست هم هست که ایرانمون رو نجات میدیم. اراده مردمی رهبر ماست، اراده ملی رهبر ماست. دنبال این آدمون آدم نگردید. اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست، آلترناتیو خود ماییم، خود ما هستیم. رهبر چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم، در درون ایران و ما در بیرون از ایران پشت جوانان خودمون، چون اون چی که میان همه ما مشترک است عشق به ایران هست. ممنون هستم.
1: سپاسگزارم دکتر جان، ممنون از اینکه وقت دادین و تا دیداری بعد.
2: با من دیدم. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، بیننده این برنامه ها هستین. دیگه میبینین که سری برنامه های جدید هم اضافه شده که امیدوارم که راضی باشین از این برنامه ها. مشکل اینستاگرام هم رفت و برگشتیه، یعنی بیشتر وقتا نمیشه، بعد یه دفعه اون وسط مسطا یه جوری یه دفعه یکیش مثلا آپلود میشه. این برنامه راجب شاهنامه است و به نظر خودم برنامه مهمیه و من هیچ وقت اینقدر استرس نداشتم قبل از اجرایی برنامه که الان دارم. یعنی مثلا من مهمترین حرفای سیاسی رو اومدم اینجا به شما زدم که هیچ کس جرأت نمیکنه بیاد بهتون بگه، ولی اینقدر استرس نداشتم. ولی سر این شاهنامه خیلی امیدوارم که خوب در بیاد، امیدوارم اون چیزی که واقعا جان کلامو بتونم بهتون برسونم خیلی مهمه. اول بگم که این صحبتایی که من میکنم بخش خیلی خیلی زیادیش برگرفته از سالها تحقیقات یکی از بگم استاد ارجمند منه که نمیخواد اصلا هیچ وقت توی فضای مجازی باشه یا کسی بشناستش. به هر حال ایشون به من لطف داشتن و یه بخشی از دانش ایشون رو من استفاده، بخش بیشتر چیزایی که میگم بر اساس گفتهای ایشون هست، بر اساس تحقیقات ایشون هست و خیلی به هر حال مهمه دیگه این صحبت ها. ببینید شاهنامه، خب اسم شاهنامه به باور همین استاد گرانقدر من شاه نامه هاست و اما اون چیزی که همه میگن، میگن نامه شاهان بهش، میگن که این داستان شاهانه. ما بیایم قبل از این که به داستان شاهان بپردازیم ببینیم اصلا شاه یعنی چی، کلمه شاه از کجا اومده. گوگل اگر بکنین میبینین که معنی شاه در سانسکریت که از زبانهای کهن این صفحه هست به معنای محافظه، به معنای نگهداره و دلیل این که جوامع به شاه احتیاج پیدا می‌کردن این از زمانی شروع شد که دشمن پیدا شد و این دشمنان حمله می‌کردن به اون جایی که مردم زندگی می‌کردن و دزدی می‌کردن، تاراج می‌کردن اموالشون. بنابراین مردم از بین خودشون یک شخصی که داناتره، تواناتره رو انتخاب کردن و اسمشو شاه گذاشتن که ازشون محافظت بکنه، از یک قلمروی که مردم دارن در اونجا زندگی میکنن محافظت بکنه. هر انسانی برای خودش قلمرو داره. یعنی اگر شما فکر بکنین همین الان بالاخره یه سری وسایل دارین، یه چیزایی دارین که متعلقه به شماست و شما از اونها استفاده میکنین، این قلمروی مادی شماست. حالا میتونه خونه و باغ و ماشین و اینا قاطیش بشه، دیگه کمترینش از لباس تنتون، از همین موبایل یا کامپیوتری که دارین من نگاه میکنین، اینا قلمروی مادی شماست و قلمروی روانی هم در ضمن دارین. یک قلمروی حالا میخواییم بهش بگیم روحی یا روانی دارین که یک احساساتی بین شما و اطرافیان شما وجود داره و هر کسی تا یه اندازه میتونه به شما نزدیک بشه و این هم قلمروی روحی شماست، قلمروی روانی شماست. در نتیجه شما شاه هستین چون شما باید نگهدارنده این قلم رو باشین، اگر البته انقدر خودتون رو مسئول بدونین که بخواین از این قلم روتون محافظت بکنین و اون موقع شما میشین شاه و وقتی که همه ما شاه بشیم شاهنشاه هم پیدا میکنیم. بنابراین اول باید یاد بگیریم که از قلم روی خودمون محافظت بکنیم و شاه بشیم. این قلم روی فردی رو پس متوجه شدیم که چی. بعد در ضمن وقتی که ما از وقتی که به دنیا میایم تا وقتی همجوری رشد میکنیم بزرگ میشیم شخصیت ما عوض میشه، ما دانشمون عوض میشه، شرایطمون عوض میشه و در نتیجه در اون شرایط یه سری حق انتخاب هایی داریم که خب وقتی که کودک هستیم حق انتخاب های کمتری داریم، بعد که مغزمون رشد میکنه چیز یاد میگیریم و همینجوری هی حق انتخاب های ما بیشتر میشه، میتونیم انتخاب های غلط بکنیم، انتخاب های درست بکنیم و همینجوری بریم به طرف تا مرگ، تا پایان زندگی. برای همین این استاد گرانقدر من اسم این یعنی در حقیقت این کتاب رو معنی کلیش رو اگر در دو کلمه بخوایم بگیم، ایشون اسمش گذاشته Evolution of Consciousness. دلیل این که ترجمه فارسیش رو نمیگم به خاطر اینکه ترجمه دقیقی به دست نمیاد. متاسفانه ما شاید واژه‌ها رو درست هنوز معنی نکردیم. Evolution of Consciousness یعنی همین مراحلی که من بهتون گفتم، مراحل زندگی. این معنیش این نیستش که این از اون کامل‌تره یا اون این مرحله از اون مرحله مثلا بهتره یا کامل‌تره. مراحلیه که ما می‌گذرونیم و برای همین نام این پادشاه‌ها عوض میشه، برای اینکه هر شاهی در یک موقعیتی قرار میگیره. از کیومرث شروع میکنیم، شروع شاهنامه. در ضمن شاهنامه یک پیشگفتار داره، یعنی از همین به نام خداوند جان و خرد که شروع میشه، این پیشگفتار شاهنامه است تا برسه به این داستان شاهان. و اونجا فردوسی توضیح میده که چطور، یعنی جهانبینی ایرانی رو توضیح میده که چطور این جهان شکل گرفته و چطور انسان در روی زمین به پدید آمده. و بعد هم حالا میرسیم به داستان شاهنامه، به داستان این شاهان. اولین شاه اسمش از کیومرث و طبق تحقیقات همین استاد گرانقدر من، هر کدوم از اسمهای شاهنامه معنی داره، دونه دونه این اسامی معنی داره و ترکیب چند کلمه کوچکتره. به طور مثال کیومرث هست گئو مرته و گئو به معنی گاو هست و گاو هم سمبول زندگیه، برای همین در هند میپرستنش، که البته اشتباهه، نباید پرستیدش، ولی مهمه، با ارزشه، چون سمبول زندگی بوده. و مرته همون مرگ هست، میشه زندگی میرنده، یعنی وقتی که ما به دنیا میاییم و بعدم میمیریم در آینده، و اون زندگی میرنده اینجا متولد میشه. کار زیاد مهمی انجام نمیده کیومرث. بعد میرسیم به سیامک. سیامک هم ترکیب زایامکه و زمانی هستش که زاینده روشنه، یعنی زمانی که شما مغزت به حدی روش میکنی که میتونی یاد بگیری، دانش بهش اضافه بکنی، و اونجا شما با تاریکی آشنا میشی، با اهریمن آشنا میشی، با مریضی، با درد آشنا میشی. و این اتفاقی که برای سیامک میفته. و حالا برای اینکه از سیامک برسیم به شاه بعدی، سیامک اینجا در حقیقت به وسیله اهریمن از بین میره، اما یک فرزندی از خودش به جا میذاره که اون فرهنگ نامش هوشنگ است. بنابراین اینجا یک مرحله ای هستش که ما میتونیم از بینم بریم و اینجا با تاریکی و سیاهی آشنا میشیم در مرحله سیامکی. بعد میرسیم به هوشنگ. هوشنگ هوش و سنگ هست. سنگ مثل سنگ ترازو سمبول سنجشه و کلمه سنجش هم از همین اومده. و دیگه من تکرار نمیکنم، میگم صحبت استاد گرانقدره. و کلمه سنگ هم از سنجش، یعنی سنجش هم از سنگ اومده. هوش سنگ میشه هوشنگ، زمانی که ما دانشمون به یه حدی رسیده که قوه تشخیص پیدا کردیم، میتونیم بسنجیم هر چیزی رو، در زمان هوشنگیه، هوشنگی عمر ماست. و بعد از اون میتونیم انقدر این هوشنگمون تقویت میشه، قدرتمند میشه، که میرسه به مرحله تهمورسی که یه جورایی میشه گفت بلوغ انسانه و زمانیه که میتونه به اهریمن هم، به دیو هم فائق بشه و دیو رو به خدمت بگیره و به آسمان ها بره. و این در حقیقت همون دیو هم در ضمن همونطور که در شاهنامه اومده کار وارونه انجام میده. دیو مثل کلمه دیوار که از دیو در اومده، کار جدا میکنه همه چی هستن و ما به این جدایی احتیاج داریم برای اینکه بتونیم یه چیزی بیافرینیم. یعنی مثلا یک طراح، یک آرکیتکت یه حجمی در اختیارشه که به وسیله دیوارها اینو بهش این فضا رو تقسیم بندی میکنه و یه معنی جدیدی بهش میده. و به هر حال به کمک این دیوان تهمورث به آسمان پرواز میکنه. و بعد هم میرسیم به جمشید که دیگه اوج این انسانه. جمشید از کلمه جم و شید تشکیل شده. شید به معنی تابیدن، جم هم

من میتونم بگم که این منظور از این غرور خود برتربینیه، زمانی که ما خودمون رو از دیگران برتر میدونیم. و این اتفاق برای همه ما میفته، یعنی ممکنه همین الان هم شما هممون دچار این خود برتربینی باشیم. و این خود برتربینی سقوط انسانیت میشه بعدش، یعنی به سقوط میرسه، ضحاک میاد، ضحاک میاد، حاکم میشه، همه جا رو سیاه میکنه، هزاران سال میمونه این ضحاک، ضحاک ماردوش. و ضحاک هم یک شاهزاده است، ولی گول اهریمن رو میخوره از راه شکم. یک آشپزی پیدا میکنه که یک غذا، یک خوراک مسموم بهش میده، یک خوراک خوشمزهی درست میکنه، این خوشش میاد و اون آشپز انقدر بهش نزدیک میشه که میاد روی شونه هاش میبوسه و دیگه داستانش رو میدونه دیگه. دوتا مار در میاد، این دوتا مار روی شونه ضحاک هم معنی داره، یکیشون نیازهای مادیه و یکیشون نیازهای روانی روحیه، که هر دو وقتی که به صورت مار در بیان، به صورت اژدها در حقیقت در بیان میتونه، و اینان که هی از ضحاک میخوان که باز برو آدمای دیگر رو بکش، مغزشون رو بده ما بخوریم، و مغز میخوان اینا که بتونن به بند بکشن در حقیقت. و اینجا یکیشون نیازهای مادیه هم که بالاخره مال دوستی و این مال جمع کردن و اینجور چیزا، سه سریاش هم نیازهای معنویه، مثل رهبر فرسودگان که میخواد رهبر جهان اسلام باشه مثلا، یا از اینجور عقده های این مدلی. و این ضحاک حاکم میشه و همه چی از بین میبره، اصلا جمشید هم از بین میبره، یه آدم دیگه ای میشه، کسی که به اون خود برتربینی میرسه تبدیل به یه موجود دیگه ای میشه. و جمشید اینجا کشته میشه، هزار سال تاریکی و تنهایی، تا اینکه کاوه خسته میشه از اینکه چهار تا پسرشو بردن کشتن، بعد بلند میشه میگه من نه نمیشه دیگه. اینجا اونجاییه که ما قصد میکنیم، میخواییم که از این سیاهی بیایم بیرون، ما باید بخواییم اول خودمون. و میاد شاه جدید رو پیدا میکنه که فریدون میشه. فریدون حاصل چیه؟ فریدون حاصل ازدواج آبتین و فرانک. آبتین همون آینه، در انگلیسی بهش میگن پرنسیپ. ما یه اخلاق میخواییم، یه اخلاق میخواییم که به اون اخلاقمون پایبند بشیم، یک چارچوب اخلاقی باید داشته باشیم که به اون اخلاقمون هرچی که هست پایبند بشیم. اینجا فریدون به دنیا میاد و میتونه ضحاک رو شکست بده به راحتی، و میره ضحاک رو شکست میده و از بین میبره. و وقتی میخواد از بین ببرتش میگن که نه نمیشه از بین ببری، نمیتونی بکشیش، ضحاک رو باید به بند بکشی، ببرش در دماوند، در یک کوی به بند بکشی، برای اینکه این ضحاک درون ما هست، از بین نمیره، ما باید بهش آگاه بشیم و به بند بکشیمش. این خود برتربینی رو بهش آگاه بشیم، به محض اینکه احساس کردی به یک کس دیگه برتری داری و با تحکم و با برتری جویی، همه ای ما اینجوری هستیم، منم میکنم این اشتباه رو، ولی باید بهش آگاه بشیم. این آگاه شدن بهش خیلی مهمه که بتونیم کنترلش بکنیم، بتونیم به بند بکشیم این اخلاق زشت رو. از ازدواج آبتین و فرانک فریدون به دنیا میاد. و اینجا خیلی جالبه که خیلی ها میگن که شاهنامه کتاب نجات پرستانه ایه، همش گفته ایرانی ها چنین هن و چنان هن، نمیدونم تورانی ها اونجوری هن. نه اینطوری نیست. ایران، کلمه ایران به معنای نیکان، سرزمین نیکان، و ایران بودن یعنی نیک بودن. و این شاه قراره که شاه نیکوکاری باشه، این شخصی که این قلمرو رو داره میچرخونه باید شخص نیکوکاری باشه، یه انسان خوب و شایسته باشه، یه انسان مفید باشه در زندگیش، بنابراین سرزمینش ایرانه. و فریدون، فرزندان فریدون، یکیشون ایرجه، یکیشون سلم، یکیشون توره. ایرج که ایران بهش میرسه، سلم و تور هم همون خواهر برادرها
هستن که قلمروهای کناری ما

0: هستن. حالا اگر خوب باشن مثل خودمون ایران، یعنی اونا هم ایرج باشن، ایران باشن، که هیچ، داستان دیگه همینه، فرقی نمیکنه. ولی اگر فرق ایراد، یعنی اخلاق بدی داشته باشن، میشن همون تور یا سلم، که هر کدوم یه مشخصه اخلاقی دارن. و تور به معنای این نیستش که ترک هستن یا این نژاد دارن اون نژاد دارن. به هر حال اون داشته در یک جغرافیایی صحبت میکرده که نمیتونسته بگه این جغرافیایی روانی ماست. اومده یه جوری روی زمین هم یه عباراتی به کار برده که بفهمیم که یعنی این یه قلم، شما یه قلم رو داری، همه دنیا مال شما نیست، شما یه قلم رو داری و قلم رو خودت باید محافظت بکنی. و با قلم روهایی که اخلاق درستی ندارن چطور باید برخورد بکنی؟ کجا دفاع بکنی؟ کجا وارد جنگ بشی؟ بیشتر وقتا صلحه، بعضی وقتا جنگ میشه. و جالبه که مادر اینها یمنی هست، یعنی همونی که میگن تازی. پس اگر قرار بود نژاد پرستی در کار باشه، نباید که میتونست خب باید دختری در ایران ازدواج بکنه، چرا باید میرفت حتما با دختر شاه یمن ازدواج بکنه؟ برای اینکه صحبت نژاد نیست. و بیشتر این اشخاص مهمی که در شاهنامه هستن، همشون مادرشون از یک کشور دیگه است، بیشترشون. و به هر حال اینجا بعد از این که حالا بعد ایرج کشته میشه به دست برادرش تور، و بعد هم پسرش فرزندش منوچهر میره دو مرتبه با اونا، یعنی شاه بعدی با اینجا شاید یه توضیح یه جور دعوایی یا یه جنگی که بین خواهر برادر میتونه اتفاق بیفته، قهر میکنن، یه مدتی دو مرتبه برمیگردن. به هر حال در حال منوچهر به پادشاهی میرسه و از اینجا به بعد فردوسی میاد این شخصیت ها رو از هم، یعنی توی یه شخصیت رو از هم تفکیک میکنه. یه شخصیتی که تصمیم گیره داره میره جلو، شاه، و هر وقت این شاه گیر میفته یه پهلوانی میاد به کمکش، و اون پهلوانی روی دیگر ماست، روی پهلوانی ماست. یکی از این پهلوانان و نام‌آوران اسمش سام هست، سام نریمان. و سام یه فرزندی داره که دیگه بزرگ پهلوان منوچهر و بزرگترین سردارشه، ولی فرزند سام عیبدار به دنیا میاد، ماهی سفیده، زاله. و حتی اون پهلوانم اشتباه میکنه، میگه این بچه رو من نمیخوام، این مایه آبروریزی من میشه. چرا میگه مایه آبروریزی من میشه؟ چون خودش رو مهمتر از این بچه میدونه، و این اشتباه بزرگیشه که بعدا هم پشیمون میشه. اما اینجا کی میاد به کمک این بچه؟ سیمرغ. سیمرغ نماد خرده، خرد میاد و این زال رو نجات میده، و بعد رستم به دنیا میاد که بزرگترین پهلوان و نامدارترین پهلوان شاهنامه است. و این زال با یک دختری از توران به نام رودابه ازدواج میکنه. اینی که بین زال ایرانی و رودابه تورانی ازدواج به وجود میاره، عشق، و فرزند عشق میشه رستم که قوی ترین پهلوان شاهنامه است، نامدارترین پهلوان شاهنامه است. من میخوام چیزی جان اندازم اینجا بذارین بهتون میگم. آها، ببینید این پهلوانه، برای اینکه خوب بشناسین این پهلوانه درونتون رو، شما هر وقت جایی گیر میافتین، مثلا وزنتون میری دکتر بهت میگه که بعد بری وزنتو کم بکنی، سخته، بعد بری ورزش بکنی، غذا نخوری، اون روی پهلوانی شماست که میتونه این کارو بکنه. اون روی پهلوانی شماست که میره میجنگه، حقشو میگیره. اون روی پهلوانی شماست که گذشت میکنه، انسانیت میکنه، از خودش میگذره، فداکاری میکنه. اگر حتما داریم، حتما بالاخره برای خودتونم که شده یه وقتایی کارایی میکنین که بعضی وقتا به خودتونم آفرین میگین. میگه عجب کاری کردی. اون روی پهلوانی شماست که این کارو میکنه، که این شاه رو نجات میده، که خودتون باشین اون شاه. و وقتی که رستم به دنیا وقتی که رستم حالا به مرحله پهلوانی میرسه، یکی از اولین اتفاقاتی که میفته میره این رخش رو پیدا میکنه و این اسب رو پیدا میکنه که بتونه باش حرکت بکنه. و رستم و رخش تن و روان هستن. رخش همون تنه که این طرف اون طرف میبردش، و روان رستمه که روی این اسب میشینه و همیشه هم با هم هستن تا آخر. وقتی هم که از بین میره با رخش از بین میره و وقتایی که از هم جدا میشن گرفتار میشن، یه مشکلاتی پیش میاد که در هفت خانه رستم یکی دو نمونهشو میبینیم. بنابراین ما بعد از که اهمیت این که چطور بعد از این اسبمون، از این تنمون حفاظت بکنیم هم بهش پرداخته میشه، و اینکه چطور این پهلوان قوام پیدا میکنه در داستان هفت خانه، از چه خانهایی میگذره. و کیکاووس که یک شاه هرج و مرجگرایی هست و همیشه هرج و مرج درست میکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه اینه که میگه که من میخوام برم تبرستان رو بگیرم. چرا؟ چون تبرستان مثلا باغهای زیباتر داره، پرنده های قشنگتری داره و اینا باید مال من بشه. این همون خود برتربینیه، همون که جمشید بهش دچار شد و حسادته. یعنی خود برتربینی به حسادت تبدیل میشه وقتی که میبینی یه جای دیگه چیزی بهتر داره، میگه باید مال من بشه و بعد شما رو به کارهای زشت وادار میکنه، به دروغگویی، به همه زشتی ها شما رو وادار میکنه. و این خود برتربینی رو هم نمیبینیش، حواست نیست بهش که اصلا چرا آخه تو باید حسادت بکنی. و وقتی که گیر میفته، گیر دیو سپید میفته و این دیو سپید اینو به بند میکشه باز دو مرتبه این شاه رو و کور میشه این شاه. یعنی ما آگاه نیستیم به اون خود برتربینی خودمون باز و اونجا کور شدیم. این دیو سپیده و دیو مثلا سیاه وحشتناکی هم نیست، دیو سپیده و ما رو به بند کشیده به خاطر اینکه دچار خود برتربینی شدیم. حسادت ما رو به یک کاری باید داشته که ما گیر افتادیم. حالا باز دو مرتبه پهلوان بعد بیاد سراغت. جالبه که قبل از اینکه کیکاووس به این جنگ بره از پهلوانش کمک میخواد، از زال و رستم کمک میخواد، ولی کمکش نمیکنه. میگن هر وقت از ایران خواستی دفاع بکنی ما میایم کمکت میکنیم، ولی اگه میخوای بری به جای دیگه حمله کنی به ما ربطی نداره، نمیرن باش. و وقتی گیر میفته همین پهلوانه، حالا یه سپاه گیر افتاده ولی یه پهلوان میره همه رو نجات میده، یک پهلوان، اون همون ساید، همون روی پهلوانی ماست که اگه تقویتش کنی میتونه همه کاری انجام بده، همه چی میتونه غلبه کنه. و هفت خان رستم همون هفت خان، هفت مرحله ای که بعد این پهلوان بگذرونه تا بشه پهلوان، تا بشه رستم دستان که همه جا به کمکش بیاد و در هر مشکلی راهگشا باشه. و خان هفتم دیو سفیده، بعد بره دیو سفیدو بکشه. دیو سفید خوابه، بعد از خواب بیدارش کنه. یعنی کشتن دیو مرده که فایده نداره، اگه تو فرصت مغرور شدن و چیزی درست نکردی، کاری نکردی، که مهم نیست بگی من مغرور نیستم، ولی اگه پروفسور شدی، اگه فرماندار شدی، اگه یه موفقیت بزرگی داشتی، اون موقع میتونی مدعی بشی که من به این دیو سفید غلبه کردم، اینو کشتمش. اون موقع مهمه که همچنان بتونی خودتو کنترل بکنی و به این خود برتربینی خودت آگاه بشی، خود برتربین نباشی و در نتیجه حسود هم نخواهی بود، عقده هم نخواهی داشت. و دیو سپید رو شکست میده و کیکاووس دوباره بینم چشش باز میشه. حالا بعد مشکل، یعنی دونه دونه این داستان‌های شاهنامه پند درش هست که من الان دو نمونهشو بهتون میگم به خاطر اینکه بتونم میگم چرا. ولی قبل از اینکه اینو بگم میخوام بگم که این شاهنامه باید خونده بشه. اکتفا نکنیم به این حرفی که من میزنم، برین خودتونم بخونین، خیلی مهمه. من یه دوستی دارم همین نزدیکای خودمون زندگی میکنه، جالبه، مثلا یه چند ماه قبل دیدمش، گفتش که من میخوام شاهنامه رو شروع کردم به خوندن و مثلا بعد از 3-4 ماه اومد گفت تموم کردم شاهنامه رو. از اول تا آخر شاهنامه رو خوندم یه دور. سخت اولش، ممکنه اولش خود نفهمی، متوجه نشی، ولی بعد کار نیکو کردن از پر کردن است. این کار نیکوه، بعد ادامه بدیم تا مطمئن باشیم بعد از یه مدتی دیگه راحت میشه. ولی بعد بخونیم هممون شاهنامه رو. پر از داستان‌های پندآموز درش. من متاسفانه مثلا در ایران موقعی که ما مدرسه می‌رفتیم فقط دو تا داستان شاهنامه رو فکر کنم دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، یعنی هر سالی هم فقط یه داستان گذاشتن توی شاهنامه، یکیش نبرد رستم و سهراب بود و اون یکیش نبرد رستم و اسفندیار بود. یعنی توی یکیش پدر پسر رو می‌گه، یعنی دو تا تو هر دو تا داستان دو تا پهلوان همدیگه رو می‌کشتن، توی یکیش پدر پسر رو می‌کشه، توی یکی بزرگترین پهلوان شاهنامه اون پهلوان بعد از خودش رو میکشه که پسر شاه هم هست. ولی این داستان ها پند داره. داستان رستم و سهراب که خیلی معروف شده، خیلی هم میگن آقا این پدرکشیه، این پسرکشیه، فرزندکشیه، جوانکشیه، از این تعبیرات اینجوری میکنن که من درست نمیدونم این تعبیرات رو. داستان شاهنامه، من قبلا هم یه دفعه گفتم، یه بار دیگه اینو خیلی گذره رو شاید میشه میگم، شاهنامه به نظر من داستان دروغه که این پهلوان نامدار شاهنامه، بزرگترین انسان یا ابر انسان شاهنامه، دروغ میگه یه جایی و اون زمانی که یه پهلوان دیگه‌ای رو سینه‌اش نشسته و میخواد بکشتش، جانش رو از دست میده اگه دروغ نگه، ولی دروغ میگه و دروغ میگه. میگه به البته اون موقع دروغ نمیگه، فقط نیشخندی میزنه به سهراب که نمیدونه پسرش هست و بهش میگه که این رسم پهلوانی تو بلد نیستی، پهلوانی نمیدونی چی، خیلی بچه‌ای. چون سهراب خیلی، حالا طبق این داستان شاهنامه، سهراب مثلا در 12 سالگی یا 14 سالگی داره با رستم کشتی میگیره، اینقدر پهلوان قدرتمندی شده. و بعد هم بهش میگه که اگر از روی من، اگه الان منو بکشی تو رسم پهلوانی و بلد نیستی، خونم بچه‌م بلند میشه از روی سینه‌اش و روز بعد که با هم میجنگن و قرار میشه که فرداش با هم دیگه بجنگن، روز بعد که میرن با هم میجنگن، رستم این دشنه‌ش رو آغشته به زهر میکنه و به محض اینکه، چون میبینه حریف این پهلوان نمیشه، به محض اینکه یه فنی میزنه و اینی میزنه زمین، اون خنجرشو میزنه به سینه این بچه، میزنه به سینه این پهلوان. و دقیقاً همون لحظه‌ای که داره خنجرشو میزنه به سینه این، اون موقع داره دروغ میگه. یعنی تا قبلش هم دروغ نگفته، همون لحظه دروغ گفته و همون لحظه مجازات میشه، فرزندشو میکشه. هیچ چیزی بدتر و سخت‌تر از این نیست. ببینید چه قشنگی اینو گفته شاهنامه. یعنی یه اژدها نیومده کسی رو بکشه، یارو مثلا در آتش نسوخته، یا بلاهای وحشتناک سرش نیومده، کسی نیومده سرش آسان شده بگه، نه، فرزندشو کشته. هر انسانی درد اینو میفهمه که چه دردی میتونه باشه که تو فرزندتو بکشی، آیندتو از بین ببری، به محض اینکه دروغ میگه. یعنی فردوس آیین شاهنامه ای هیچ جا دروغ جایز نمیدونه، برعکس ادیان دیگه، بسیاری از ادیان دروغ جایز نیست تحت هیچ شرایطی، حتی بمیری بهتر از اینکه دروغ بگی. به هر حال ما هممون در زندگیمون دروغ میگیم، ولی یادمون باشه که هر وقت داریم دروغ میگیم داریم سهراب رو میکشیم. در کل این ماجرای رستم و سهراب یک دروغه. هیچ وقت رستم به توران نرفت، هیچ وقت تهمینه‌ای وجود نداشته، با اون ازدواج نکرده و همچین بچه‌ای هم نبوده اصلا. و این یک چیز ساختگی، بچه‌ای که در 12 سالگی 14 سالگی میتونه بره با رستم کشتی بگیره، معلومه دروغه. کل این داستانم دروغه، ولی این برای اینه که قبح دروغ و زشتی دروغ رو نشون بده، به تصویر بکشه به قول معروف. و داستان دیگه، داستان نبرد رستم و اسفندیار. اسفندیار فرزند شاه، باز دو مرتبه فکر میکنم فرزند همین کاووس، درست یادم نیست. و اون برای این که نمیخواد خودش از تخت شاهی بیاد پایین و به جانشینش این پادشاهی رو بده، میگه که تو هنوز آماده نیستی برای پادشاهی، هنوز رستم رو نتونستی شکست بدی. حالا رستم پهلوان خودشه، پهلوانی که کاری با این شاه نداره، به کمک شاه میاد، ولی اینجا برای اینکه میخواد توی قدرت بمونه باز به خاطر یه خودخواهی فرزندش میفرسته به جنگ پهلوانش که فرزندش هم پهلوانه. فرزندش یک پهلوان مقدسه، یک پهلوانیه که روی این تن شده، در آب مقدس شستشو داده شده و آیین رو میخواد به زور یا گسترش بده دیگه. و زمانی که میرسه به این رستم و میخواد دست و پای رستم رو ببنده، میگه باید دست و پای رستم رو ببندی بیاری به من تحویل بدی، هر وقت دست و پای رستم رو بستی من قبول میکنم که تو بشی بیاری الان بشی شاه بشی. و این باز به خاطر این که انقدر شاه شدن براش مهم بوده میره به جنگ رستم و رستم میگه من باید میام و به پدرت میگیم که من کاری ندارم به تو، کاری ندارم اصلا به پادشاهی. میگه نه، پدرم گفته باید دست و پای تو رو من ببندم. و رستم نمیپذیره اینجا و برای همین وارد جنگ میشن با هم. اسفندیار نماد مذهبه و رستم هم نماد مردمه. هر وقت که مذهب میخواد دست و پای مردم ببنده، مردم باش وارد جنگ میشن. و برها رستم حریفش نمیشه، هر چقدر بهش ضربه میزنه این رو این تنه، چون مذهب مقدسه و این تقدس نمیذاره مردم بفهمن، گیر کردن تو تقدس و رو این تن شده. هیچ ضربه‌ای بهش کارگر نیست، هر کاریش بکنید برو مسجد رو خراب بکن، قرآن رو بسوزون، دو مرتبه در میاد. اینه رو این تنی مذهب. اما سیمرغ، مرغ خرد، به کمک رستم میاد و بهش میگه که این چشمش روی این تن نشده، زمانی که اینو شستشو دادن چشمشو بسته. و مذهب هم مثل همون غرور کور میکنه آدمو، یه جایی نمیتونی ببینی. و راه غلبه کردن بر این تقدس اینه که چشمو باید باز بکنی، باید یک عینیتی رو نشون بدی و از اونجا بشکنی این تقدسو با اون عینیت ها. و اینجا اسفندیار رو خلاصه میکش و پیروز میشه. بقیه داستان ها همه داستان ها همینجوری پندرشه، تمام داستان ها بدون استثنا و تمام اسامی معنی داره. اینو خواستم بگم که شاهنامه به این دلیله که این همه سال مونده و این همه جاهای مختلف دنیا انقدر براش احترام قائلن و نام فردوسی که پیوند خورده با این شاهنامه بعد از هزار سال میاد، تصویرش مجسمه‌شو میسازن، برای اینکه یه کسی وقتی به این جان خرد میرسه اینجوری میشه. بزرگان دیگه در دنیا هم هستن، همه همینطورن. تمام بزرگانی که اسمای ماندگاری پیدا کردن، از فیزیکدان و ریاضیدان و ادیب و هر چی، همه کسانی هستن که به این جان خرد رسیدن، چون خرد جاودان است، هیچ وقت با ما به دنیا نیومده، با ما هم از بین نمیره، همیشه هست، چه ما باشیم چه نباشیم. و این داستان ها توسط تمدن های دیگر هم، کسان دیگری در تمدن های دیگری هم داستان های شبیه به شاهنامه که همین ترس ها و همین پند ها درش هست وجود داره. این نیستش که فکر کنیم فقط یک شاهنامه است و فقط ما یه همچین اثری داشتیم در ادبیاتمون و در فرهنگمون، نه، ملل دیگر هم دارن، داشتن و دارن، بزرگانی در اون کشور هم بودن به جور نوع دیگری بیان کردن. شاهنامه شاید یکی از کامل ترین هاشه و ایرانیه، نسخه ایرانیشه. این افتخاره برای ما، افتخاره برای این فرهنگ ما که ما یک نسخه ایرانی از چنین داستان زیبایی، از چنین معانی زیبایی داریم. و آخر سر هم کشته شدن رستم که بزرگ پهلوان شاهنامه هست به دست برادرشه، نزدیکترین آدم بهش، و به خاطر حسادت و دام میذارن براش. همه اینا دو مرتبه پنده درش. من امیدوارم که جان مطلب رو تونسته باشم به شما انتقال بدم و امیدوارم که اون استاد ارجمند هم از من راضی بوده باشه، تونسته باشم. همه صحبتاشو نتونستم بهتون بگم چون دانششو ندارم واقعا، در جایگاهی نیستم که بتونم اون صحبتی که اون چیزی که ایشون به من یاد داد و کاملا عیناً به شما منتقل بکنم. یه مقدارم یه جاییشم شاید از خودم قاطی کردم توش براتون، ولی خیلی قسمت کوچیکتریه و این بود این برنامه شاهنامه. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگه به دردتون خورد به دوستان دیگه‌تون بفرستین و سعی کنیم که اینو گسترش بدیم. ارزش شاهنامه و ارزش فردوسی به نظر من به خاطر اینه که یه همچین اثر زیبایی رو به این زیبایی تونسته کنار هم و به این ترتیب قشنگ آماده بکنه و در اختیار ما ایرانیان قرار بده، ما پارسی زبانان قرار بده. و ایران هم گفتم دیگه، به نظر من مرز جغرافیایی ایران خیلی مهم نیست که کجاست، یک مرز قلمرو فرهنگی ایران و ما باید این قلمرو رو ازش حفاظت بکنیم، از این فرهنگمون حفاظت بکنیم. سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. ممنون که بیننده این صحبت ها بودین و تا داری بعد بدرود. دوستان اینستاگرامی،
1: اهل دانش و یاران گرامی، با درود، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 16 فوریه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. در دقایق و ساعات پیش رو با بررسی یکی دیگر از مسائلی که هم به حوزه منطق مربوط می شود، هم به حوزه کلام اسلامی، هم به حوزه تاریخ اسلام، آیات قرآن، روایاتی که در این خصوص آمده. به دلیل گستردگی این مباحث این احتمال رو دادم که بحث امروز من در چند بخش خدمت شما تقدیم بشود. موضوع بحثی که من امروز خواهم داشت این است که خب طبیعتاً افرادی مثل ما در برابر مدافعان اسلام همیشه قرار گرفتیم، نه امروز بلکه از سالهای بسیار دور و گذشته و قطعاً در آینده هم چنین خواهد بود. مدافعان اسلام خب طبیعتاً از طیف‌های متفاوتی هم هستند. امروزه هم می‌بینید چه در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و همینطور در گروه‌ها، احزاب، به هر حال مسائلی که در حوزه‌های اجتماعی رخ میده، افراد متعددی هستند که به عنوان مدافعان اسلام حالا در پوشش‌های مختلفی، بخشیشون در قالب نواندیشان دینی به نحوی شاید آن لباس روحانیت ندارند اما خوب به اسلام دارند، سعی می کنند از نقدهایی که بر اسلام وارد است و یا وارد می شود دفاع بکنند. بخش دیگر روحانیونی هستند که خب طبیعتاً در درون ایران در حوزه های علمیه یا مراکزی که برای تعلیم و تربیت اسلامی دایر کرده اند در آنجا یاد می گیرند که در برابر مخالفین اسلام بایستند، یه نوعی از شبهات اونها رفع و من به عمل بیارن. بخش دیگر هم خب طبیعتاً در جهت ترویج دین اسلام قدم برمی‌دارن. گروه دیگر هم هستند، حالا طیف‌های اهل سنت، که نوع نگاه اونها به دین با اون قرائت حاکم در ایران متفاوته و مردم ما هم شاید به نوعی می‌اندیشند که قطعاً با توجه به حکومت فعلی که بر رأس کار هست و انواع و اقسام تضییقات رو بر اونها روا داشته احتمالاً قرائت دینی سالمی ندارد، بنابراین به دنبال نهله‌های فکری مختلف هستند، مذاهب مختلف هستند که بتوانند در آنها یا در دل تعلیم و تعلم آنها گمشده خودشون رو پیدا بکنند. اونها هم سعی می‌کنند در برابر شبهات کسانی که به اساس دین در واقع معترض هستند نقش دفاعی بگیرند و فعالیت بکنن. گروه دیگری هم هستند در قالب احزاب سیاسی که خب به اسلام علاقه دارن، امروز شما میبینید خب در میان حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم گروه ها احزاب و فعالین سیاسی هستن که گرایش دینی شدیدی هم دارن، اما معتقد هستن آن دین یا اون مذهبی که توسط جمهوری اسلامی داره اجرا میشه دین واقعی نیست، اسلام واقعی نیست، مذهب درست نیست و اون چیزی که ما قرائت میکنیم آن مذهب یا اون دین و اون قرائت درسته. گهگاهی هم میبینیم حتی این نیروهای اپوزیسیون و گروهک‌های مختلف به ما هم حمله میکنن که بله شما با نقد دین دارید به جمهوری اسلامی خدمت میکنید، گویی مثلا جمهوری اسلامی یک رژیم ضد دینی است و ما هم با نقد دین داریم به اون کمک میکنیم. در واقع ترس این افراد برمیگرده به این که خب اگر دین از دست برود مشروعیت آنها هم از بین خواهد رفت، یعنی احزاب، گروه ها، روحانیون یا افرادی که یه علقه و علاقهی نسبت به این دین دارن یا منافعی در دین جستجو میکنن یا به دنبال برخی اهداف و اغراض سیاسی اجتماعی خاصی هستند یا بعضا هم اساسا معتقدن، بنابراین سعی میکنن در برابر ما قرار بگیرن. این مسئله یک امر جدید و حادثی نیست، بلکه از دوران اولیه ادیان هم وجود داشته، حالا در میان یهودیان، مسیحیان یا ادیان دیگر به طرق مختلف، در درون دین اسلام هم به طرق دیگری. برنامه امروز من که برنامه بسیار مهم هست و من تأکید میکنم حتی دوستان این مطالب رو چند بار گوش بدهن، چون نکاتی که عرض خواهیم کرد حوزه های مختلفی رو پوشش میده، عرض کردم هم یک نگاه منطقی دارد، هم یک نگاهی که مربوط به فلسفه کلام در درون حالا مسائل اسلامی، هم نگاهی تاریخی به برخی وقایع خواهیم انداخت به عنوان شواهد، مصادیق و مدارک، تا ببینیم این مواجهه اسلامیون با اهل نقد و نظر چگونه بوده. برای این کار من مدد گرفتم از یکی از فیلسوفان ایرانی متقدم که خب اندیشمند بزرگی است، اما خب نظرات او خالی از ایراد و اشتباه هم نیست، اما کارهایی که او کرده است در نوع خود جزء پیشگامان این عرصه بوده. فارابی یکی از این فیلسوفانی است که در حوزه تقسیم بندی علوم مختلف کتاب‌های متعددی نوشته که شاید مهمترین اون احصاء العلوم باشه. و البته خب می‌دانید او فیلسوفه، اهل هنر بوده، اندیشمند سیاسی بوده، نظرات سیاسی داشته. در اون کانتکست خودش عرض می‌کنم، نه به معنای یک فیلسوف سیاسی مدرن، اما نظرات بسیار جالبی داشته است. او در بخشی از کتاب احصاء العلوم زمانی که خب علوم مختلف رو دستبندی میکنه، در تقریبا انتهای کتاب هست که به علم کلام میپردازه. در میان معرفی علم کلام او سعی میکنه متکلمان رو هم به نوعی ذکر بکنه، کسانی که سعی میکنن با علم کلام به مواجهه با متخاصمین بپردازن، از شیوه ها و حربه های اونها نام میبره که به چه طرق میان و سعی میکنن با متخاصمین خودشون گفتگو بکنن، با خصم خودشون رقابت بکنن، با دشمنان خودشون گفتگو بکنن، از چه حیله های استفاده میکنن، از چه شگرد های استفاده میکنن. شگفت‌آور است که بسیاری از این دستبندی هایی که فارابی آورده امروزه هم وجود داره، که حالا ما وقتی به این دستبندی ها میپردازیم، میخونیم، بررسی میکنیم، کاملا متوجه میشویم که این امری که فارابی هزار و اندی سال قبل نوشته بی مناسبت به مسائل امروز نیست، یعنی این مسلمانان در مواجهه با منتقدین دین حتی روش جدیدی هم ابداع نکردن، از همان روش‌های قدیمی مطابق ابزارهای امروزی استفاده می‌کنند. فارابی وقتی به علم کلام میرسه، خب اجازه بدید من یک نکته توضیحاتی خدمت شما عرض کنم. اساسا علم کلام چیست؟ ما وقتی صحبت از علم کلام می‌کنیم، کلام علمی است یا ابزاری است که یک شخص سعی می‌کنه با استفاده از علوم عقلی و استدلالی به دنبال اثبات اصول دین یا مناسک و شعائر باشه، یعنی میخواد عقیده ای رو برای مخاطبین استدلالی بکنه، یعنی صرفا نگوید این جنبه تعبدی داره، بلکه ما به عنوان متکلم در پس احکام و اصول دینمون یه سری جنبه های عقلایی و عقلانی هم داریم و صرفا از جنبه تعبدی نیست. شاید برای شما سوال باشد که خب یک متکلم همه فیلسوفه دیگه، وقتی میخواد از عقل استفاده بکنه، از استدلال بهره ببره. یک وجه افتراقی میان فیلسوفان و متکلمان وجود دارد و آن این که یک فیلسوف تابع استدلاله نه تابع شریعت، یعنی از عقل و استدلال استفاده میکنه و اگر ببیند که این عقل و استدلال او ناقض و نافی یکی از اصول اعتقادی دین هست یا اصول شریعت هست یا مناسک و عقیده است، آن اصول آن عقیده رو کنار میگذاره، میگه نخیر، چون اینجا با عقل من، با استدلال من، با ادله من، با شواهد و اسناد و مدارک من همخوان نیست، پس من آن قاعده، اون عقیده، اون حکمی که آمده رو کنار میگذارم. اما یک متکلم چون این نمیگه، یک متکلم از عقل و استدلال تا آنجا بهره میبره که فقط بتواند مسائل مربوط به دیانت رو اثبات بکنه، یعنی اگر پا فراتر بگذاره دیگر نمیشود متکلم، بلکه او دیگر میشود فیلسوف. تمام حرف یک متکلم این است که عقل رو تا آنجا به کار بگیره که بتواند خدا رو اثبات بکنه، بتونه شریعت رو اثبات بکنه، بتونه بر درستی یک عقیدهی مهر تایید بزنه. وجه افتراقی که میان فیلسوفان و متکلمان بوده سبب شده که بسیاری از فیلسوفان توسط فقها تکفیر بشن. شما مثلا غزالی هم متکلم بود، هم فقیه بود، فلسفه رو مطالعه کرده بود، دانش مختلفی داشت، اما وقتی در برابر فیلسوفان قرار گرفت، به آثار اونها نگاه کرد، دید بخشی از اینها مثل همین فارابی، ابن سینا، رازی و دیگران در برخی از مؤلفه ها پا فراتر گذاشتن از آن چیزی که دین میگه. مثلا اونها معتقد بودن جهان ازلی است. اساسا واژه ازل با شروع زمان آغاز میشه و زمان هم با به وجود آمدن جهان حادث شده، به وجود آمده. پس لحظه ای که جهان به وجود آمد، زمان به وجود آمد و زمان به وجود آمد، ازل معنا پیدا کرد. به همین دلیل وقتی فیلسوف میگوید جهان ازلی است، یعنی اینکه زمان با جهان ایجاد شده است، چیزی خارج از اینها وجود نداره. یعنی کسی که میگه خداوند ازلی است اشتباه میکنه، به این دلیل که اساسا ازل معناش ما به وجود آمدن جهان در این جهان کانتکست معنا میده. خب فیلسوفان قبول نداشتن، ارسطو و دیگران و به تبع اون بقیه فیلسوفان ایرانی که از او یاد گرفته بودن و هم شاگردان او و دیگران، اونها میگفتن نه خیر، جهان ازلی است. اما فقها که این مطالب رو نمیفهمیدن، میگفتن نه خیر، مگه میشه جهان ازلی باشه؟ پس خدا چه میشه بدین وسط؟ خدا ازلی است، جهان حادثه، خدا جهان رو خلق کرده. یا مثلا فیلسوفان معاد جسمانی رو نمیپذیرفتن، اینکه آقا ما مثلا بمیریم بدن ما حالا در طی فرایندهای شیمیایی از بین بره در زیر خاک، بعد بلند شویم بریم مثلا در بهشت آنجا دخترانه نمیدونم فلان پیدا بکنیم و از این میوه هایی که در همین جهان هم هست که در قرآن هم آمده اهل بهشت از این میوه ها وقتی میخورن میگن این همین میوه است که ما در جهان هم داشتیم، از اونجا هم بود، ما تو اینجا خیلی جنسش خیلی بهتر، گلخونه ای نیست، جنسش خیلی خوبه. خب فیلسوفان مثلا معتقد بودن آقا خداوند علم به جزئیات نداره، چون دقیق میدانستن که اگر خدا علم به جزئیات داشته باشد باید به جبر معتقد بود. به چه معنا؟ یعنی من انسان از همان ابتدای خلقت و اساسا قبل از خلقت جهان، نه خلقت خودم، آن خدایی که خواسته من رو خلق بکنه، جهان رو خلق بکنه، این ترتیب و مراتب رو ثبت و ضبط بکنه، توالی اونها رو بنویسه، به وجود بیاره، میدونه که من ایمان سلیمانی چگونه کار خواهم کرد، امروز چه کار خواهم کرد، فردا چه کار خواهم کرد، همین ها در یک لوح محفوظی در یک کتابی نوشته است. او علم داره به وضعیت من، حتی به جزئیات من. خب در این صورت یک انسان منطقی استدلالی متوجه میشه وقتی من مثل یک ماشینی هستم که همه چیز من برنامه ریزی شده از قبل، وقتی من رو روشن بکنن من باید همون جوری کار بکنم، اگر من نوع دیگری کار بکنم یعنی آن علم خدا جهل بوده، نمیدانسته، یا قدرت من به قدری زیاد بوده که توانستم قدرت خدا رو زیر سوال ببرم، یعنی او گفته بکن من نکردم، او گفته این کار رو انجام بده من نکردم، او گفته اینو بگو من نگفت. پس از این دو حالت خارج نیست، یا قدرت من بیشتر از خداست که میتوانم مشیت او رو تغییر بدم، آن برنامه ریزی که از قبل کرده تغییر بدم، یا اینکه نه من باید طبق اون فرامین خداوند عمل کنم. خب این وقت دیگه بحث اختیار معنا نداره، اختیار یعنی انسان کاملا مختار باشه، هر کاری که دلش خواست امروز انجام بده نده، امروز این دین رو داشته باشه فردا به دین دیگری در بیاد، وقتی هدایت رو خدا کرده او میداند که من بهشتی هستم جهنمی هستم، در روایات متعددی آوردن که بله جنین وقتی در شکم مادر نطفه منعقد میشه فرشته میاد میگه خدایا این چگونه باشد، سعادتمند باشد یا بدبخت، مثلا میگه خب به سعادتمند، پسر باشه یا دختر میگه پسر، چند سال عمر میکنه میگه مثلا فلان قد، همین ها رو فرشته مینویسه، همکار خداست، در قسمت دبیرخانه کار میکنه، مینویسه میبره بالا، البته اون فرشته هم سوال میکنه چون خدا قبلا اینها رو جای دیگه نوشته، از بایگانی نگاه میکنه میگه مثلا فلانی اینجوری بشه. خب دیگه اون طفل اون نوزاد دیگه اختیاری نداره، به همین دلیل است که توان و قدرت جبر در درون مسائل دینی بسیار زیاده نسبت به اختیار، و دلیلش هم علم خداونده، قدرت خداونده. یعنی وقتی شما معتقد هستید خدایی وجود داره که از روز اول قبل از این که اصلا خلقت رو ایجاد بکنه همه اینها رو ثبت و ضبط کرده، میداند که چه میکند، عالمه، قادره، حکیمه و همه اینها مطلقه، طبیعتا دیگه انسان رو نباید مختار بدونید، انسان باید در خدمت او باشه. خب فیلسوفان اینها رو متوجه می شدن، حالا فیلسوفان 1200 سال قبل، 1000 سال قبل، مسلمان های الان اصلا متوجه این چیز هم نمی شن، در ساده ترین مفاهیم عقلی رو متوجه نمی شه. خب متکلمان می دیدن نه، خب اینجا نمیشه واقعا با اونا بحث کرد. فقیه متکلمانی مثل غزالی شروع کردن به تکفیر، کتاب نوشتن تحاوت الفلاسفه، و در انتهای کتابش هم اشاره میکنه من به این سه دلیل اینها رو تکفیر میکنم، کافرم، اصول مسلم دین رو زیر سوال میبرن، ضروریات دین رو منکرن، متون دین رو قابل اتکا و استدلال و بررسی نمیدونن. فرق میان متکلم و فیلسوف در اینجا وجود مشخص میشه. متکلم معتقد بله ما هم به هر حال عقل رو به کار میگیریم، اما تا اثبات دین. حالا این موضوع، این مطلب هم خیلی جالب، جان لاک یک کتابی داره در حوزه معرفت شناسی هم هست به عنوان جستاری در فهم بشر، میگه ادیان خیلی، حالا اون به شکل کامل به کار میبره، میگه خیلی جالبن، یعنی افرادی که دائم در زمانی که عقل آن چیزی رو که اونها میگن تایید میکنه، در متن عقل انواع و اقسام سخنان رو میگن. ببین عقل مثلا چقدر چیز خوبی است، انسان فهمیده چقدر میتونه سعادتمند باشه، مطالب رو استدلالی میکنه، عقلایی میکنه، فلان میکنه، شریعت ما هم حکم کرده به این مسئله، کل ما حکم به عقل حکم به شرع، هر چی هم که عقل حکم کنه شرع هم حکم کنه، شرع هم عقل هم حکم کنه. خب اما جان لاک اشاره میکنه که همین جماعتی که دائما از عقل ستایش میکنن چون آن بخش از دین رو تایید میکنه، اگر بخش های دیگری از دین رو نفی بکنه یا مشخص بکنه که اینها عقلایی نیست، همین جماعت شروع میکنن به مذمت عقل. آقا عقل چیه؟ عقل انسان که نمیفهمه، اصلا انسان کیه که بخواد این چیزها رو بفهمه؟ حالا چه برسه به عقلش؟ پای استدلالیان چوبینه، عقل اصلا به کار نمیاد تو این حوزه ها. یعنی کاملا با یک معیار دوگانه نسبت به عقل بحث میکنن، اونجا که برای اثباتشون به کار میاد ازش تعریف و تمجید میکنن، اونجایی هم که یک مسئله خیلی روشن و بدیهی دین رو زیر سوال میبره که یک عقل شاید معمولی هم متوجه بشه، نیاز نیست حالا فیلسوف باشه، اندیشمند باشه، متفکر خاصی باشه، میگن آقا عقل ما که نمیرسه، آقا ما این چیزها رو نمیفهمیم. خب این دوگانگی رو جان لاک همون زمان هم اشاره میکنه به این مسئله. مسئله این است که ما در علم کلام، حالا این نکته هم اضافه کنم چون بحث ما بیشتر بحث‌های آموزشی هم هست، خوبه که حالا ما وقتی بحث از علم کلام میکنیم این چیزها رو هم بدانیم در حواشی اون. در علم کلام تقریبا به همان مسائل مربوط به فلسفه یا مابعد و طبیعه پرداخته میشه. حالا یک فرقی هم بین مابعد و طبیعه و ماورا و طبیعه وجود داره، چون بعضا من میبینم بسیاری از دوستان فرق این دو رو نمیدانن، یعنی به جای هم به کار میبرن. مابعد و طبیعه با ماورا و طبیعه بسیار متفاوته. من این روزی با یکی از همین گروه های تلگرامی بود 6-7 سال پیش، دوستی گفته بود که آقا ما میخوام با شما بحث کنیم و در خدمت شما هستیم، بحث‌های فلسفی بکنیم و اینها. گفتم که بسیار عالی، موضوع بحث شما میخواد چی باشه؟ گفت یکی از موضوعات ماورا طبیعه رو انتخاب میکنیم بحث میکنیم. بعد ما اونجا گفتیم که خب دوست بزرگوار بذاریم برای یه روز دیگه، من امروز تمایلی به گفتگو ندارم. بعد گفت آقا برای چه؟ آقا شما برای چی گفتید نه؟ اول گفت اعلام آمادگی کردید. گفتم عزیز من، شما که میگید من فلسفه خواندم، آشنا هستم، اولین اصل فلسفی رو شما نمیدونید که موضوع فلسفه اساسا ما بعد و طبیعه است، نه ماورا و طبیعه. ماورا و طبیعه یه سری از نیروهایی که غیر قابل اثبات، مسائل غیر تجربی و برخی از اینا هم حالا به نوعی با اندکی تغییر وارد دین هم شده، جن و روح و نمیدونم از این دست داستان ها. اما ما بعد و طبیعه مسائل مربوط به هستی شناسی است، وجود شناسی است، بحث های عدالت، بحث های مختلفی که حالا در اون حوزه خاص الهیاتی عرض می کنم، به این مسائل می پردازه. ضرورت وجود، حتی به زندگی بعد از مرگ، مسائل پیرامون هستی اولیه، حالا در درون اسلامیش مسئله امامت، مسئله نبوت، اینا همه جز این میشه. اما کلمه ما بعد و طبیعه رو من خلاصه عرض کنم چگونه به وجود آمد. حالا ما میگیم متافیزیک، در واقع این عنوان ما بعد و طبیعه زمانی بود که بعد از مرگ ارسطو، خب او آثار زیادی داشت، حالا بخشیش به عنوان آموزش به شاگردانش داده بود، بخشی دیگر رو نوشتارهای خود او بود، این همه موجود بود. 300-400 سال بعد از ارسطو یکی از شاگردان معنوی او، کسی که با آثار او علاقه داشت به نام آندرونیکوس دیارودیسی آمد و سعی کرد این مطالبی که ارسطو گفته دستبندی بکنه، مشخص بکنه، تبویب بکنه، باب کنه، بخش بخش کنه. ایشان آمد و اون آثاری که مثلا مربوط به ریاضیات بود یک دستبندی کرد، آثاری که مربوط به تاریخ بود یک دستبندی داشت، آثاری که مربوط به اخلاق بود دسته جداگانه اتیک مثلا، آثاری که مربوط به منطق بود لاجیک قرار داد. بعد رسید به آثاری که در حوزه طبیعیات بود، مسائل فیزیک، طبیعیات، اون چیزی که در طبیعت رخ میده. آمد و این رو در نام فوزیکا یا فیزیکی که ما امروز میگیم فوزیکا دستبندی کرد. حالا در حوزه اقتصاد مثلا یا تدبیر منزل به این معنا، اکونومیکا که بسیار از این کلمات از همونها کلمات لاتینی مشتق شده، دستبندی میکنه. در میان آثار ارسطو او یک سری نوشته هایی رو دید که این نوشته ها با هیچ کدام از این دستبندی ها مطابقت نداشت، یعنی موضوعاتش کاملا متفاوت بود. او بدون اینکه نامی برای این دست اختصاص بده آمد و در یک مثلا فصلی از این کتاب، مثلا در نظر بگیر انتهای این کتاب، منتشر کرد و عنوانش رو گذاشت متاتافوزیکا، یعنی به معنای فصلی که بعد از فصل طبیعیات میاد. یعنی شما از ابتدا شروع میکنید میاد جلو، یه فصلی میماند به معنای فوزیکا یا طبیعیات و یک فصل آخر که هیچ نامی نداره، متاتافوزیکا، یعنی فصلی که بعد از علم یا مطالب مربوط به طبیعیات میآید. بعد ها در نهضت ترجمه وقتی خواستن اینو ترجمه کنن، رفتن نگاه کردن، دیدن که بله در اون آثار به خاطر سهولت تلفظ متافوزیکا شده متافوزیکا. بعد اینها آمدن و این متافوزیکا یا متافیزیکی که ما میگیم به همان معنا ترجمه تحت لفظی کردن، یعنی ما بعد و طبیعه، یعنی آنچه که بعد از طبیعیات میآید. پس موضوع فلسفه چیزی ماوراء الطبیعه نیست که شما فکر کنید مثلا به نیروهای خیلی خاصی پرداخته میشه، نه، به مسائلی است که به وجود شناسی میپردازه و حالا مفاهیم خاصی که در حوزه های کلان زیست، هستی و تفکرات خاص مورد لحاظ قرار میگیره. حالا معرفت شناسی هم بعدها وارد همین حوزه شد و البته بعدن جداش. خب ما اینها رو داریم، جبر، اختیار، انواع و اقسام، اینها که بخشیشون هم وارد مسائل اسلامی هم شد بحث کردن در خصوص این مسائل. خب علم کلام اسلامی هم در این حوزه ها بحث میکنه همه اینها، اما در راستای حفظ دین، اثبات اصول دین. یه نکته کوتاه دیگری هم به عنوان مقدمه عرض کنم با اون که خب اصلا این علم کلام به چه معنی است؟ وقتی ما میگیم کلام، خب چندین حدس زده شده. یکی این که بله کلام همون برگرفته از نطقه، منطقی که ما میگیم، نطقی که میگیم، کلام هم چون با سخنه، یعنی یک گفتگوست، اساس بحث ما ورزش و نمیدونم جنگ و اینها نیست، بلکه یک گفتگوست. حالا گفتگو در حالت خاص خودش، دیالوگ، دیالکتیک، جدل، هر چیزی که هست، با سخن، با کلام، با زبان منعقد میشه. بنابراین عنوانش رو گذاشتن علم کلام. مسلمان ها آمدن گفتن که بله درسته این هست، اما ممکن است که علم کلامی که ما میگوییم چون در خصوص کلام الله، یعنی ما داریم در همون مسائل اصول دیانت رو دفاع میکنیم ازش، از شرایع و شعائر و مناسک و اون دستورات و عقیده دفاع میکنیم و این عقاید رو نگرفتیم مگر از کلام الله، لذا علم کلام یعنی این که بنده دارم از این کتاب که کلام الله هست دفاع میکنم، این میشه کلام. عده دیگر آمدن گفتن که بله درسته این کلام هست، اما چون ما در حالی سخن میگیم که قبلا در مورد اینها سخن گفته نشده، یعنی کلامی از گذشته منعقد نشده و یک علم جدیدیست، ما به اون میگویم کلام، یعنی کلام حادثیست که ما داریم و از این طریق منعقد میشه. عده دیگر آمدن و گفتن که آقا ما در میان یونانیان خب یه اندیشه داشتیم به نام لوگوس. لوگوس یعنی کلام، عقل، استدلال، دلیل، یعنی در واقع نوعی استدلالی اندیشیدن به معنای کلام هم هست، کلمه هم هست که در مسیحیت وارد شد، نخست کلمه بود و از این داستان ها. از تجمیع اینها یعنی هم استدلال، دلیل، عقل و کلام و کلمه‌ای که ما میگیم علم کلام حاصل شده که موضوع علم کلام هم این است. بنابراین علم کلام انشقاق یافته این مسائل و این راه است. به هر حال این حرفایی بود که در اون زمان زده میشد و حالا ما واسه نداریم بگیم کدوم یکی درسته کدوم یکی درست نیست، اما به نظر میرسه با توجه به این که جهان اسلام بعد از خروج از شبه جزیره عربستان با اندیشه های مختلف فلسفی فکری آشنا شد، مجبور به دفاع از اصول خودش شد. یعنی دیگر بحث تهاجم با شمشیر فایده ای نداشت. شما باید بسیاری از مردم رو مجاب میکردید که به یک دلیل عقلایی پایبند باشن، کما که امروز هم همینه. انواع اقسام مؤسسات دینی برای همینه که بتوانن مردم رو مجاب بکنن با دلایل عقلی. حالا بخشیش با شمشیره، با زوره، بخشیش هم با دلایل عقلیه، حداقل برای یاران خودشون که باید یه دلایل عقلی بیارن. پس ما میتونیم بگیم بله این هم با کلام منعقد میشه و چون به استدلالهای عقلی میپردازه به دنبال حفظ اصول و شرایع دینی، طبیعتاً علم کلام از این مسئله میتونه منشأ بشه. خب من با این مقدمه وارد اصل داستان میشم، یعنی آن چیزی که فارابی در احصاء العلوم آورده و من یادداشت کردم مطالب او رو و همینطور اسنادی که میخوام ارائه بکنم در راستای این نظر. حالا امیدوارم بحثمون در حداقل دو سه جلسه تمام بشه، برای اینکه هم من خسته نشم و هم شما. سعی میکنم در چند بخش، حالا بخشای 30 تا 40 دقیقه‌ای، نکات رو عرض کنم. حتما تا پایان برنامه باشید با من که نکات بسیار جالبی دارد فارابی در این مسائل. خب از صفحه 115 که ترجمه شده کتاب احصاء العلوم شما میتوانید به مسئله علم کلام بپردازید. زمانی که او میخواد این دستبندی ها رو انجام بده در مورد متکلمان که مدافعان دین هستن، من نکات رو میخوانم. خب ایشان میگوید اما راه ها و آرایی که باید به وسیله آنها از شرایع جانبداری شود، یعنی حیله ها، حالا جدال احسن که مسلمان ها میگوین، من میخوام ببینیم جدال احسنشون چجوریه، اینا چجوری جدال احسن میکنن و راه و روش هاشون چگونه است. خب میگوید گروهی از متکلمان عقیده دارند که جانبداری آنان از شرایع باید در این گفته خلاصه شود. آراء شرایع و تمام دستورهای آنان را نمیتوان با آراء و ادراک و عقول انسانی سنجید، زیرا مرتبه و مقام آنها برتر است، چون شرایع از طریق وحی الهی به دست آمده و اسرار خدایی در آنها نهفته است، اسراری که خردهای انسانی از ادراک و رسیدن به آنها فرو می‌ماند. خب اولین مغالطه‌ای که اینجا صورت گرفته بستن راه استدلاله، یعنی شما مطلبی میگید و وقتی من از شما مطالبه دلیل میکنم، شما به جای آوردن دلیل میگید نه خیر، شما باید دارای یک نوع اندیشه یا یک نوع ویژگی هایی باشید که بتونید بفهمید من چی میگم. دلتون صاف باشه، یه سری چیزهایی که ما میگیم شما اصلا بفهمی وحی چیه، فلان چیز چیه، تا برای شما مسلم بشه که این یک خرد متعالی این رو نوشته. دومین مغالطه مصادره به مطلوب. خب آقا این آقا داره به صراحت اشاره میکنه وحی الهی کتاب متونی که در کتاب ما آمد، یعنی مفروض انگاشتن اون چیزی که باید اثبات بشه. ما اصلا وحی الهی را نمیدونیم چیست.

بنده چیزی میگم، اگه نمیفهمی مشکل از خودت، نمیفهمی چون باید یه ویژگی های خاصی در شما وجود داشته باشه. خب ادامه میده فارابی و نیز میگویند برای دست یافتن به این اسرار تنها راهی که در برابر انسان گشوده میماند آن است که شرایع به وسیله وحی او را یاری کنند تا از شناخت چیزهایی بهره‌ور شوند که عقل نمیتواند آن را درک کند. خب اصلا چرا خداوند باید چیزی بفرسته که انسان نتونه رو درک کنه؟ یگانه ابزاری که خداوند در اختیار انسان قرار داده، بحث درون دینی دارم عرض میکنم، مگه عقل نیست؟ مگر محمد و دیگران وقتی میان، خب به عنوان یک انسان معمولی یا به عنوان هر انسان دیگری میان، حتی اگر معجزه ای هم بیاورن، مگه هدفشون نیست که عقول مردم رو مجاب بکنن به این که بله من پیامبر هستم، من نبی هستم؟ پس چرا او باید به نحوی رفتار بکنه که عقل ما نفهمه، عقل ما درک نکنه؟ به چه دلیل؟ خب اینجوری که خود نبوت یا مسائلی از این دست زیر سواله. حالا ادامه میده، چون پاسخی ندارن به یک موضوع غیر قابل دسترسی شما رو ارجاع میدن. چه اگر جز این بود وحی معنا نداشت؟ یعنی وحی باید غیر قابل فهم باشه اصلا برای شما، مثل یه بنده بپذیری هرچی خدا گفت. خب عقل ممتنه. و اگر وحی نیز همان چیزهایی را که قابل ادراک هستند و عقل پس از تأمل به آنها میرسد به انسان بیاموزد، فایده و ارجی نخواهد داشت. یعنی ارج در نفهمیست نه در فهم. یعنی اون خدایی که داره وحی میفرسته قرار نیست چیزی را همه شما بدونید، شما بفهمید، باید متعبد باشید. حالا من اشاره خواهم کرد اساسا مشکل از کجا به وجود آمده که اینها مجبورن ازش دفاع بکنن. یعنی دلیل این تئوری پردازی ها که نیاز هست یک مؤمن چیزی رو نفهمه ولی اعتقاد داشته باشه، مشکلش از جایی است که حالا اشاره خواهیم کرد به وجود آمد و این متکلمان هم در راه دفاع چون هیچ دلیل عقلایی و استدلالی نمیبینن، سعی میکنن با ارتکاب مغالطه و تقدیس جهل و نادانی مؤمن رو قانع بکنه. خب ایشون ادامه میده، یعنی اگر چنین می بود مردم را به خرد خود واگذاشته بودند و آنان را به نبوت و وحی نیازی نبود. خب بله، کما اینکه ابن خلدون بسیاری از جوامع رو نام میبره که اصلا پیامبری در میان اونها نیومده اما دارای تمدن هستند، دارای قوانین هستند، دارای احکام هستند، مثلا نیاز به نبوت نبوده در بسیار جوامع. امروزه هم نیاز به نبوت نیست. ما از طریق استقرایی فهمیدیم برای نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز به نبی نداریم، خودمون خیلی بهتر میتونیم بنویسیم. برای علم، برای صنایع ما نیاز به نبی نداریم. برای درک حقیقت، برای درک حالا مسائل طبیعی ما نیاز به نبی نداریم. اتفاقا این انبیا بودن که هزار چیز غیر واقعی رو به ما گفتن، در کتاب‌های شما هم هست که حالا بسیار از متکلمان در صدد رفع اون هستن، هزاران اشتباه بوده. آنجایی که شما مدعی بودید اینها وحی الهی است و قابل فهم نیست، حداقل ما در بسیار از این وحی الهی فهمیدیم که اشتباهه، هزاران ایراد در اون هست، هزاران مسائل غیر انسانی غیر اخلاقی در اونه. ما چجوری فهمیدیم؟ با خرد خودمون فهمیدیم. پس اینی که فارابی داره می‌نویسه مردم 1200 سال قبل طبیعی بود، اونها اساساً به علم به این معنا نرسیده بودن. بخشی از چیزها مختص علم غیب خداوند بود. آیه 34 سوره لقمان رو مثلا بخونی، فقط خداوند می‌داند ساعت نزول باران رو، جنینی که در شکم مادر هست، نمی‌دونم فلانه. نه، امروز همه بشر این چیزا رو می‌دونه. خیلی پارام از این فراتر گذشته. حالا در ادامه بس به اون بخشی که مربوط به آقای سروش هست اشاره خواهم کرد به این مشکلات که سعی میکنن وقتی یک مسئله دینی رو متناقض با اصول علمی ببینن چگونه برخورد بکنن.

0: بنابراین خرد خود واگذاشته شود اتفاق خیلی خوب هم هست. سابقه ما آن چیزی که بشر به اون رسیده نشان دهنده این مسئله هست. خب نزدیک به 40 دقیقه شد، یک استراحت کوتاهی هم شما هم بنده داشته باشیم. بحث رو در بخش دوم ادامه خواهیم داد. چندین بخش داره که نکات مهمی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. تا بخش دوم بدرود.
1: سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرشیا در خدمت شما. در حالی که هر روز ما سالگرد پرکشیدن یکی از عزیزان آزادی خواه وطنه، نمی‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. خب بالاخره هفته گذشته کریس رونالدو با میلیون‌ها سلام و صلوات برای 24 ساعت وارد ایران شد و به خیر و خوشی برگشت سر خونه و زندگیش توی کشور دیگه بیخ گوش ایران تا 5 سال آینده عمرش اونجا بگذرونه. این وسط یکم شلوغی و ازدحام جمعیت جلوی اتوبوس و هتل محل اقامتش هم رخ داد که خب بعضیا دیگه بیش از اندازه بزرگش کردن. به هر حال الان مهران رجبی هم بره توی خیابون، از هر 100 نفری که پوشش میدن ممکنه یکی دو نفرم ازش امضا بگیرن و باهاش سلفی بندازن. دیگه CR7 پرتغالی از بیاروان ایرانی که کمتر نیست. حالا اینکه گندگوز منطقه که خودشو عامل ثبات و آرامش در حوزه خلیج فارس میدونه نتونسته یه اتوبوس رو درست اسکورت کنه و امنیت یه هتل رو تامین کنه، دیگه مشکل از مردم نیست. مردم همین که از دویدن دنبال ماشین احمدی نژاد و روحانی و پرپکان رسیدن به دویدن دنبال اتوبوس رونالدو، خودش پیشرفت فرهنگی بزرگی طی این 40-50 سال محسوب میشه.
2: مسیری که رونالدو قرار با اتوبوس بیاد دارن آسفالت میکنن بعد از 50 سال.
1: حیف که 24 ساعت بیشتر نموند ایران. کاش حداقل بعد از بازی دلش هوس یه کتف و بالی چیزی میکرد مجبور میشدن بندازن جاده چالوس یه شمال ببرنش، بلکه آزادرایی که اون خدا بیامرز 50 سال پیش استارتشو زده بود رو هم تکمیل میکردن. اگه ورزشگاه آزادی هم به جای تهران توی مناطق کپرنشین سیستان بود، الان این جایشای تبهکار از هرس آبروی نداشتم که شده، حداقل یه فکری واسه وضعیت اونجا میکردن.
3: صحبت کوتاهی هم اونجا داشتید با آقای رونالدو، چه صحبتایی رد و بدل شد؟
4: پرسید از ایشون، میدونید یکی از دلایلی که شما خیلی محبوبی تو ایران اینه که شما از مردم فلسطین دفاع کردی، و ایشون گفت بله خوشحالم از این مطلب.
1: حالا خودتون یه چرت و پرتی در مورد رونالدو واسه خودتون بافتید، بعد از تلویزیون خودتون که مخاطبش امثال خودتونن پخش کردین، بعد خودتونم باورتون شده. اوکی باش، دیگه انتظار نداری که خود طرفم باورش بشه که.
5: در بین ورزشکاران دنیا کم نیستن بازیکنانی که دغدغه حمایت از حقوق بشر دارن و روحیه ظلم ستیزی در اونا زنده است.
1: بله کم که نیستن هیچ، زیادم هستن. علی دایی، علی کریمی، وریا غفوری، رسول خادم، کیمیا علیزاده. به هر حال تو کشورهایی که حقوق بشر در اونجا هیچ معنایی نداره و از در و دیوار ظلمه که میباره، ورزشکار دغدغه‌مند زیاد پیدا میشه.
5: فوق ستاره پرتغالی فوتبال دنیا که همواره یکی از پرچمداران حمایت از مردم مظلوم فلسطین.
1: بعد یه لحظه با خودتون نگفتید پرچمدار حمایت از مردم مظلوم فلسطین چرا به جای بازی در لیگ برتر نوار غزه داره توی النصر عربستان توپ میزنه؟
6: پیراهنی که به قاسبان نرسید.
7: تماشاگران اسرائیلی برای من منفورترین تماشاگران به حساب میان. نمیتونم اونا رو تحمل کنم. من پیراهنمو با قاتل عوض نمیکنم.
1: حالا آروم کریس، شانس آوردیم رو عصبانیتش کنترل داشت، وگرنه ممکن بود وسط پخش زنده صدا و سیما یه دفعه اسرائیلیا رو ببنده به فوش خارماده. کریس رونالدو اگه اینقدر مهدی ترابی بود که بعد وسط بازی با پرسپولیس پیرنشو میداد بالا تا همه دنیا بفهمن تنها راه نجات کشور از نظر اون چیه.
8: میگن رونالدو بیاد هی سوال میکنن که تکلیف سیم کارتش چیه.
1: شما همین که طرفو به جرم جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و جاسوسی در پوشش فوتبال نگرفتین و ننداختینش زندان تا پولای بلوکه شدتون توی پرتغال آزاد کنین، خودش خیلی لطف بزرگی بوده. دیگه سیم کارت بدون فیلتر و اینترنت پرسرعت پیشکش.
8: قاعدتاً باید سکوی بله و ایتا رو نصب کنه تماس بگیره تو کشور خودش، بگه همه تون نصب کنید و خیلی خوب شاله بتونه از این سکو استفاده کنه. خیلی هم دلش بخواد این کارو بکنه.
1: خیلی دلش، حتی دلش غنج میره واسه اینکه این کارو بکنه. حالا این سری که گذشت، ایشالا واسه بازی‌های بعدی اگه رونالدو خواست بیاد ایران، برای اینکه بهتر با جذابیت‌های زندگی در نظام مقدس آشنا بشه، باید همزمان با ورودش یه پیامک کشف حجاب واسه زنش بفرستید. هواپیماشون هم توقیف کنید بفرستید پارکینگ. زنش هم اگر قبول نکنه توی بیو پیجش یه تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بزنه، باید پلیس فتا ورود کنه، پیج جورجیا رو ببنده، همه پستاش هم پاک کنه. یه دو تا اعتراف اجباری تلویزیونی هم اگه بشه ازش گرفت که دیگه عالی میشه. به هر حال ما این بلاها رو سر اسطوره های خودمون هم میاریم دیگه. اون چه غریبه است،
9: علی دایی دیگه تو دوره ما علی دایی این کار کرده داشت.
10: نه نه نه، اون فردی که گفتید مشهور بوده، محبوبیت. ببینید 6 ده بعد از فوت علی دایی خواهیم دید که ایشون محبوبه یا اصلا کسی او رو میشناسد یا نه.
1: حالا گیریم که علی دایی رو 60 سال بعد از فوتش کسی نشناسه دیگه. تو یه ان رو که همین الانم هم چه زنده ای، حتی خرم قاطی آدم حسابت نمیکنه که.
10: سالهای سال در این رسانه فردی که هیچ کس نبود و رسانه او رو به یه فرد مشهور تبدیل کرده بود، برای برنامه‌اش سیاست گذاری میکرد. توانمندی نبوده، گستاخی بوده از طرف اون فرد.
1: الان از مال علی دایی اومدی پایین، داری از مال فردوسی پور میری بالا. اینکه یه برنامه ساز با استعداد بیاد واسه برنامه‌ای که خودش ساخته سیاست گذاری کنه، اسمش گستاخیه. بعد اینکه یه روزخونه بی سواد بیاد واسه 80 میلیون آدم دیگه سیاست گذاری کنه، اسمش چیه؟ گوستاخی.
11: جدیدن قوه قضایی واقعا حکم روانپریشی اینها رو داده. مثلا هنرمندان ما هستن که اینا مشکلات روحی روانی دارن، در حکمهای صادره اومده هفته یک بار باید برن روانپزشک.
1: دستگاه قضایی که یه عمر زیر دست امثال ابی قصاب و اجهی گازگیر و خلخالی و مقیسه و مرتضوی اداره شده، حکم روانپریشی صادر کرده. همین که تو به نظر اینا استناد کردی، نشان دهنده روانپریشی خودته.
11: میگیم چرا ممنوع الخروج میکنی؟ سیب گندیده بمونه کنار سیبهای سالم، سیبهای سالم رو هم خراب میکنه. ما میگیم اتفاقا اخراجشون کنید و ممنوع الورودشون کنید.
1: اون زمان که واسه تنبیه طرف از تهران میفرستادن نوفل و شاتو گذشت دیگه. الان اصلا ممنوع ورودی لازمه مگه؟ اونی که با هزار دنگ و فنگ تونسته ویزا بگیره از امثال تو فرار کنه، مگه مغز خر خورده برگرده؟ خوبه همین هفته پیش 5 تا زندانی با آمریکا تبادل کردید، 3 تاشون گفتن ما اصلا نمیخوایم برگردیم تو اون بهشت خراب شده تو.
11: روز ایران رو دارن شب نشون میدن. معتقدیم در کمتر از 8 سال و 10 سال ایران بهشت روی زمین خواهد شد.
1: والا اون چیزی که توی کتابای دینی به ما از بهشت گفتن، پر از دار و درخت و جوی آب و می ناب و شراب و حوری و اینجور چیز هاست. این چه بهشتیه شما داری تو ایران میسازی که حوریاش چادر مشکی باید سر کنن؟ هرچی نهر و رودخونه و دریاچه هم داشتی که همه خشکیدن، درختاش هم که آقازاده های جنگلخور از دم قطع کردن توش ویلا ساختن. از همه مهمتر چهارراه به چهارراه هم که بازرسی کسی می ناب که هیچ عرقسگی هم پشت صندوق ماشینش نباشه. این دیگه چجور بهشت جهنمیه؟
11: گفتم 8 سال الی 10 سال آینده. تازه من خیلی ارفاق کردم.
1: نه خب ارفاق نکن، عدد دقیق بگو. مگه ندیدی یه بار به اسرائیل ارفاق کردی، نتیجهش هم شده که الان تقریبا 45 ساله که قراره 25 سال آینده رو نبینه.
12: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک برنامه تقریبا متفاوت در مورد دستگیری پاول دروف در فرانسه. چون دکتر نوذری هم در فرانسه هستن، گفتم شاید اطلاعات بهتری داشته باشن، ازشون خواهش کردم که بیان و به ما اطلاعاتشون با ما به اشتراک بگذارن، ببینیم که چه خبره، چی شد که تو فرانسه پاول دروف رو دستگیر کردن و یه خود راجع به این ماجرا با هم یه گفتگویی داشته باشیم. میرو بشه دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
13: درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران. خوشحال هستم که تونستم دوباره در خدمتتون باشم. یک بار دیگه هم معذرت میخوام که با اینطوری اومدم خدمتتون.
12: سپاسگزارم دکتر از اینکه در مسافرتتون وقت دادین به ما و چون موضوع مهمی بود. خیلی ازتون سپاسگزارم که بازم دعوت برنامه رو قبول کردیم. خب توی فرانسه این آقای پاول دوروف دستگیر شد و یه سری اتهامات خیلی گنگ کلی مطرح شده که به نظر من زیاد درست است. میخوام ببینم که در مطبوعات فرانسه چه بازتابی داشته و چی میگن اونجا راجع به این موضوع.
13: ببینید تلگرام حدود 1 میلیارد عضو داره، به ویژه در ایران، در اوکراین، در روسیه که کمتر مخالفین، و در برزیل و کمتر در اروپا. ولی چرا اروپا یکو و چرا فرانسه یکو بهش برخورده؟ این واقعا مهم هست. یه دلیل جالب داره. از سال 2014 تا سال 2017 ماکرون و گروه ماکرون روی تلگرام با هم ایجاد ارتباط میکردن، نه یکی دو بار یا صدها بار، هزاران بار پیش از این که ماکرون رئیس جمهور فرانسه باشه. و تمام این گفتگوها در سرور تلگرام هست، از تلگرام استفاده میکردن چون تلگرام این شهرت رو داشته که قابل دسترسی نیست. حالا آقای ماکرون رئیس جمهور هنوز نشده و این سرور در دبی هست در امارات. حالا دو حالت وجود داره، یا اینکه خود این آقای دوغوف اینو به عنوان برگ برنده رو کنه، دستش پره دیگه، که این کارو نخواهد کرد چون در کاراکترش نیست، اصلا شهرتش روی این مسئله است که وا نمیده، یا اینکه امارات این کارو انجام بده، امارات فرانسه رو زیر فشار بگذاره. برای این مسئله واقعا اون طوری نیست که در رسانه ها شنیده میشه. و یک قانون اینجا گذشته شده به نام DSA که برای به اصطلاح حفاظت از این صفحات مجازی است، دیجیتال به اصطلاح. اما این شامل حال همه میشه، چرا فیسبوک نه، چرا یوتیوب نه، چرا تیک تاک نه، چرا به ناگهان تلگرامی که به اون صورت در فرانسه یا کشورهای اروپایی حضوری نداره نسبت به سایر پلتفرم ها. فرودگاهی در فرانسه هست به نام بورژه، یکی از قدیمی ترین فرودگاه های دنیاست، سال 1919 تأسیس شده. که به شما یک ایده بدم افشین گرامی که قدمت این فرودگاه کجاست، و تا زمانی که فرودگاه اغلی در پاریس ایجاد نشده بود تنها فرودگاه بین المللی بود در پاریس در فرانسه. و شهرت این فرودگاه به ویژه به خاطر چارلز لینبرگ است، یک جوان خلبان 25 ساله امریکایی، 25 ساله، که در سال 1927 حدود 100 سال پیش تک و تنها با یک هواپیما از نیویورک بر فراز اقیانوس اطلس پرواز میکنه و در پاریس و در همین فرودگاه بورژه زمین می نشینه. و جالب هست دیر هنگام به پاریس میرسه، اون موقع که جی پی اس و این حرفا نبوده، و شانس بیاره این فرودگاه رو پیدا میکنه. این فرودگاه در 11 کیلومتری پاریس هست و چارلز لینبرگ زمانی که به پاریس میرسه چراغ‌ها رو دنبال میکنه، چراغ‌ها رو دنبال میکنه و مردم هم نورانی کرده بودن این فرودگاه رو، در انتظار این آدم بودن که پس از 33 ساعت پرواز یک دست سرانجام به 33 ساعت. و جالب هست شب قبلش هم نخوابیده بوده به خاطر هیجان بالا، 33 ساعت به اضافه چند نیم ساعت دیگه، یک سفر جانانه است، یک سفر شاید یکی از سرشناسترین پرواز ها باشه و 25 سال سن داشته سال 1927. اما امروز این فرودگاه مختص ثروتمند هاست. همینطور همه ساله یک شو بزرگ در این فرودگاه برگزار میشه برای خرید و فروش آخرین جت ها، آخرین هلیکوپتر ها، آخرین هواپیما ها، یک شو بسیار سرشناس. همینطور یک موزه سرشناس داره. پاول دوغوف هم در سفر خودش از باکو در این فرودگاه به زمین می نشینه. این آدم دارای 4 ناسیونالیت است: روس، فرانسه، دبی و کارائیب. و همین آقای مکرون ترتیبی داد که در سال 2021 ناسیونالیته فرانسه رو بگیره، گرچه به زبان فرانسه هیچ آشنایی نداشت. اما جالب هست این ناسیونالیته رو خود گروه مکرون به دوغوف میدن. دوغوف یک برادری داره به نام نیکولا که اون مغز متفکر رو واقعا این صفحات مجازی دوغوف هست، از یکی از بهترین دانشگاه های ریاضیات فارغ التحصیل شده، بسیار فرهیخته است، بسیار هوشمند هست در زمینه کاری خودش. بنابراین شما دوتا برادر واقعا فرهیخته دارید و استثنایی و شجاع. و شجاع چون برای نخستین بار پوتین از دوغوف میخواد که نام برخی از آدمها رو رو کنه که در این صفحات مجازی ایجاد ارتباط میکنن یا صحبت میکنن، که خودداری میکنه و روسیه رو ترک میکنه. و چرا تلگرام اینقدر مهم هست؟ چون تلگرام این شهرت رو داره که دست کسی رو رو نکرد، و از اون طرف شما میتونید تا حدود 200,000 نفر رو یک جا جمع کنید و برای اونها سخنرانی کنید. یعنی این امکان کمتر پیش میاد برای سایر صفحات. و ببیشه حالا سوای این که اینها تمام گفتگوهای ماکرون و دار و دسته ماکرون و خانواده ماکرون رو دارن برای 2014 تا 2017، همینطور در مورد یوکرین، همینطور در مورد روسیه. یعنی زمانی که جنگ یوکرین آغاز میشه، نظامی های یوکرین چون اعتماد دارن به تلگرام از این استفاده میکنن برای گفتگوهای خودشون. و میدونید که نظامی های یوکرین و دولت یوکرین و برخی از اعضای دولت زلنسکی به شدت فاسد هستن و برخی از اونها بازداشت هم شدن. و خود من، تجربه شخصی خود من، همین دوروبر خود من الان در فرانسه هستم که چقدر دوستانی دارم که واسه من تعریف میکنن که این یوکرینی ها هنوز هم وارد فرانسه میشن، چه دست و دل بازی هایی میکنن، چه خانه های زیبایی در جنوب فرانسه خریداری کردن. اما در هر صورت روی هم رفته برداشت من این هست که این آدم اطلاعات زیادی داره، تنها به این سادگی نیست که خواستن یک تنبیه بکنن. و از اون طرف آقای ماکرون ادعا میکنه که قوه قضاییه ما از مجری جداست و من هیچ دخالتی در این کار نداشتم، که امکان نداره. ماکرون طبق معمول یک دروغگوست.
12: متخصص تو ایران هم میگن دیگه. همه این خاتمی میگفت، اونم روحانی میگفت که قوه قضاییه مستقله. دقیقا یعنی میخوام بگم که از کجا به کجاست. اینا همش مثل همن، یه جنسن همشون. بله گوش میکنیم
13: کاملا. بله. کاملا. ببینید این برداشت من واقعا این هست که این رو یه جورایی غافلگیر کردن و اینکه شانتاج بکنن. و من خودم حس میکنم که همه بر میگرده به یک به اصطلاح داده هایی که این از این همه آدم داره در یک مقیاسی که تاریخ بشریت تا به حال به خودش ندیده، و تک تک اون واژه ها، تک تک اون گفتگوها این روز اول حس شدن. میدونید که شما چیزی رو نمیتونید در صفحات مجازی غیب کنید، غیب نمیشه. و جالب اینجاست که این آدم اونها رو در دبی نگاه داشته و دبی ها هم امارات هم تا به حال وا نداده، گرچه غیر مستقیم یک تهدیدهایی کردن. از اون طرف در مورد یوکرین هم همینطور هست. یعنی شما تصورش رو بکنید، گفتگوهای صورت میگیره میان نظامی ها و همینطور نظامی های اروپایی و آمریکایی و نظامی های یوکرین، و این آدم در مورد اونها یا تشکیلات این آدم در مورد اونها آگاه هست. برخی هم اینطور حس میکنن که این یک پیامی هست که اینها دارن میفرستند واسه ایلان ماسک، پیامی است برای ایلان ماسک، یعنی تارگت اصلی ایلان ماسک هست. چون میدونید که ایلان ماسک یک شخصیت متفاوت هست و برخلاف جف بزوس در آمازون که یک نوکیس است، یک تازه به دوران رسیده است مثل این آقازاده های ما، یا در مقابل مارک زاکربرگ که اون هم یک نوکیس است، ایلان ماسک از جنس دیگری است. اسپرگر هم هست، فرمی از اوتیسم هست، هوش بالایی داره، فارغ التحصیل فیزیک هست، حتی در رشته پی اچ دی در استنفورد قبول شد. یعنی که آدمی هست که باسواد هست. اما او هم مانند دوغوف برگ برنده های در دستش هست، به این سادگی نمیشه با اون شوخی کرد. یکی از برگ های برنده دست او استارلینک هست. حالا استارلینک کجاست؟ در یوکرین. یعنی اگر ایلان ماسک استارلینک رو قطع کنه، ارتباط کاملا از هم خواهد پاشید، سرنوشت جنگ دگرگون خواهد شد و دومین برگ برنده در دست ایلان ماسک سپیس ایکس هست. میدونید که سیستم فضایی امریکا به شدت نیازمند به سپیس ایکس هست از سوی ایلان ماسک. حالا اگر خاطرتون باشه ما شبیه به این رو داشتیم در زمان جولیان آسانج، شبیه به این رو داشتیم در زمان ادوارد سنودن. اونها هم زمانی که رو کردن اونجا که پشت پرده میگذره به شدت به دنبال اونها رفتن. بنابراین آدم هایی مانند ایلان ماسک یا مانند دوغوف یک تجربه دارن، تجربه جولیان آسانج، یعنی میدونن که حتی اگر شما واقعیت رو آشکار کنید، ویکیلیکس معتبر بود، هزاران و هزاران و هزاران سند رو رو میکردن، معتبر بود، اما دید که چه به روزگار این آدم آوردن. بنابراین من خود من حس میکنم که هم ایلان ماسک و هم دوغوف برگ های برنده زیادی در دست اونهاست. بنابراین برگ برنده در دست دوغوف ماکرون هست، ماکرون رو در دست های خودش داره. 2014-2017 تمام ارتباطات این آدم، چی گفتن، چه اتفاقی افتاده، پشت پرده چی میگذشته، شما تصورش رو بکنید. اون موقع هم اینا تجربه‌ای نداشتن، تو این خونه و اداره و اینا نشستن دارن با هم صحبت میکنن، حتی ممکنه خود اونها یادشون نباشه چی گفتن. و یکی هم خب همون استارلینک در یوکرین هست و سپیس ایکس برای آقای ایلان ماسک.
12: بله، به هر حال این داستان اشاره کردیم به اسنودن و آسانج و اینا، که اینا هم دقیقا دیگه به نوعی دسترسی پیدا کردن به اطلاعات سری نهادهای امنیتی. حالا داستان داره که آسانج چجوری دسترسی پیدا میکنه، خود اسنودن که اصلا کار میکرده برای یکی از این شبکه‌هایی که خب دولت میاد استخدام میکنه یه سری کمپانی هایی رو که به صورت کانترکتور، این هم کارمند یکی از اون کانترکتورها بوده و بعد به هر حال وقتی میبینه که چه واقعا کسافتکاری اون پشت داره اتفاق میفته، نمیتونه وجدانش قبول نمیکنه که ساکت بشه، حرف میزنه. و اتفاقا اوبامایی که اینقدر در واقعا میگفتن مردم ایران مسخره میکنن که خمینی رفت تو ماه، الان برای یه سری اوباما تو ماهه. اوبامایی که سمبل جایزه صلح نوبل بهش دادن، میره اسنودن دستگیر بکنه، میفته دنبال دستگیری اسنودن و اسنودن پناه میبره به پوتین. یعنی شما اوضاع رو ببین چه خبره که از دست اوباما بعد در بره پیش پوتین قایم شه. و به هر حال این ماجرا، اشاره کردیم به برادر آقای دروف که برادرش واقعا یکی از این قهرمان های المپیاد های ریاضی که میذارن تو دنیا نفر اول بوده، مال 60 سالی، خودش توی این مسابقه به تاکر کارلسون میگه و بعد اون دقیقا مغز متفکر یه شبکه های اجتماعی مثل شبیه، یعنی در حقیقت فیسبوک شاید ایدهش از این دزده باشن، از دیکی دزده باشن، یه چیزی به اسم دیکی درست میکنن در روسیه که خیلی معروف میشه و خیلی از تظاهرات هایی که در روسیه، اوکراین و قزاقستان انجام میشه به وسیله این دیکی انجام میشه. بعد دولت روسیه میاد، حالا طبق گفته‌های خود دروف، میاد به اینا میگه که آقا یا بیاین با ما همکاری کنین، یا اینکه بیاین، یا اینکه بعد بری، بعد این کمپانی رو بدی به ما، امضا کنی بری. و این دروف همین کارو میکنه، یعنی نمیره همکاری بکنه، که اینا اتفاقا تاکر کارلسون مقایسه میکنه با این آقای زاکربرگ و بقیهشون، حتی جک دروسی و اینا، که همشون همکاری میکنن با دولت. من بذارم این چیزاشو، نامه هایی که همین کمپانی متا مال مارک زاکربرگ میاد همکاری میکنه با، و اینم در توییتر هم خلاصه اتفاقا با دولت بایدن و هریس خیلی همکاری میکنه. در توییتر هم یک کارزار، یعنی راجع به این موضوع بایدن هریس، نزدیک تا دیشب نزدیک 350,000 تا توییت در این خصوص زده شده بود که عدد بالایی هست توی همین دو سه روز گذشته، و دقیقا همه دارن راجع به این ویدیوی مارک زاکربرگ و اینکه چطور مارک زاکربرگ خودش اعتراف میکنه که همکاری.
14: Alright, well doctor, I strongly agree that we need somewhat of a reset here.
12: و این به نظر من این موضوع مهمی هست. یعنی برمیگره باز به همون آموزشی که ما قبلا خیلی با هم صحبت کردیم که خب این پاول دروف چه جوری آموزش دیده، چه جور آدمی شده و زاکربرگ و بقیه اینا که در آمریکا توی دانشگاه‌های معتبر آمریکا مثل MIT و هاروارد درس خوندن. خب اوباما از هاروارد اومده بیرون، زاکربرگ هم از MIT اومده بیرون. خب اونجا چی یاد میدن به بچه‌ها؟ چطور اونجا بچه‌ها این نمیتونن وایسن روی این آزادی بیان و روی این ارزش‌های انسانی وایسن و خیلی راحت میفروشن؟ یعنی مثلا فرض کنید اپ‌های خیلی معروفی مهمی ساخته شد در آمریکا، مثل اینستاگرام، مثل واتساپ، اینا رو همه رو یه کمپانی گنده‌تر اومد خرید ازشون. یعنی در حقیقت اون قدرتی که ازشون داشتن ازشون خریدن. مثلا ما عدداشو می‌دیدیم، چند میلیارد دلار مثلا صاحب اینستاگرام اینو فروخت به متا یا همین فیسبوک و بعد دو مرتبه همینطور در مورد واتساپ. و این چند میلیارد دلارها به خاطر قدرتیه که این شبکه‌ها میتونن داشته باشن. به هر حال این اتفاق در مورد تلگرام نیفتاد. یعنی هر کاری کردن که یه جوری اینا رو وارد این چرخه خودشون بکنن که بتونن کنترل داشته باشن، نشد و اینا مقاومت کردن. و اتفاقا تو مصاحبه با تاکر کارسون میگه این آقای دروف توضیح میده که چطور در آمریکا FBI میاد سراغش. حالا من میذارم اون تیکر، ولی قبل از اون بگم که این FBI یه پوششه. وقتی که ببینید FBI پلیس داخلی آمریکاست. یعنی مثلا فرض کنید یه قاتل زنجیره‌ای در ایالت‌های مختلف داره قتل انجام میده، دیگه این از پلیس لوکال میاد بیرون دنبال کردنی، میره در زیر دست FBI تا FBI پیدا کنه. یا اینکه مثلا شبکه پخش مواد مخدره میفته دست یه جوری FBI داخلش میشه، چون تو ایالت‌های مختلف چیز میشه. ولی مثلا یه موضوعاتی که رب به سیاست خارجه داره همون CIA، FBI نیستین. FBI یه پوششه، چون CIA ترسناک اسمش و نمیخوان اسم CIA به کار ببرن، میگن FBI بوده. حالا بریم گوش بدیم یه دقیقه صحبت‌های این آقای پاول دروف در مورد اینکه در آمریکا هم به ایشون از ایشون خواستن که همکاری کنه.
15: We get too much attention from the FBI, the security agencies, wherever we came to the US. So to give an example, last time I was in the US, I brought an engineer that is working for Telegram, and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back by cybersecurity officers or agents, wherever they are called.
16: The US government should hire your engineer?
15: That's my understanding. That's what he told me.
16: To write code for them or to break into Telegram?
15: They were curious to learn which open source libraries are integrated to the Telegram's app, you know, on the client side. And they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then integrate into the Telegram's code that, in my understanding, would serve as backdoors.
16: Would allow the U.S. government to spy on people who use Telegram?
15: The U.S. government, or maybe any other government, because a backdoor is a backdoor, regardless of who is using it.
12: به هر حال در آمریکا هم یعنی اینجاش توضیح میداد. اولش تو همین مصاحبه با تاکر کارسون میگه که کشورهای مختلفی رو امتحان میکنه برای اینکه اصلا بیسش رو ببر بذاره اونجا. اول آلمان رو میره، بعد چند تا کشور دیگه اروپایی رو امتحان می‌کنه، بعد میاد سان فرانسیسکو در آمریکا که تمام میدون سیلیکون ولی مثلا مهد همه این های تک ها هست و اونجا هم می‌بینه نمیتونه. یعنی قوانین دست و پاگیر این کشورها و نوع برخورد خود دولت‌ها طوریه که این آدم احساس راحتی نداره و آخر سر میره به سراغ دبی. یعنی شما نگاه کن، این جهان اوله، اون جهان سومه یه جورایی مثلا. و یعنی این دموکراسی و آزادی ببینید به کجا رسیده که یه همچین آدمی نمیتونه کارشو درست انجام بده، نمیتونه با وجدانش کنار بیاد توی این همین کشور اروپایی یا آمریکا و اینا. به هر حال میره به دبی و فعلا در دبی هست. این میخواستم این توضیحاتو بدم. و این خبری که شما دادین واقعا خبر دست اول بود که مکرون یه جورای خودش درگیر هست در این اتفاق و اینکه این آقا رو دستگیر کردن. به نظر من میخوان تحت فشار بذارنش که وارد این چرخه بشه که بیاد قبول کنه و این بکدور یا اون در پشتی رو باز کنه برای اینا تا اینا بتونن دسترسی داشته باشن، چون کنترل این موضوع خیلی مهم هست، اینی که بتونن هر وقت خواستن سانسور کنن. من به عنوان کسی که استفاده میکنم همه این شبکه‌های اجتماعی رو، همچه فیسبوک اصلا افتضاح، فیسبوک اینستاگرام، حالا باز یوتیوب یه خورده آزادتر، ولی واقعا تلگرام آزادترین شبکه اجتماعی که در دسترس هست به نظر من تلگرام هست، و شاید به همین دلیله که میخوان این رو هم وارد اون چرخه بکنم. به نظر من شما اگه صحبتی دارین گوش میکنیم دکتر جان.
13: فقط میخواستم اضافه کنم که ببینید چقدر که دروغ گفتن در مورد کووید 19، چقدر که همه ما رو سانسور کردن و چقدر که هم میهنان ما دل به اینها بسته بودن. حالا خود این آقای فیسبوک میاد اعتراف میکنه که ما خبرهای صحیح رو غلط اعلام میکردیم و خبرهای غلط رو صحیح اعلام میکردیم. خود این و امیدوار هستم یک درسی باشه برای همه ما، برای هم میهنان ما. و بسیاری از همیهنان ما گاه پرسش میکنن که زمانی که ما از امپراتوری مالی صحبت میکنیم، سازمانهای اطلاعاتی و رسانه ها، خب رسانه ها همین ها هستن دیگه، فیسبوک، یوتیوب، برای شستشوی مغز شما و برای سرکوب کردن نظر مخالف. و شرکت های بزرگ شرکت هایی هستن، بلک راک هست، وانگارد هست، مکنزی هست. حالا شما زمانی که به آقای اوباما سری میزنید، زمانی که به آقای بایدن سری میزنید، به خانم کامالا هریس سری میزنید، به آقای ترودو سری میزنید، به آقای ماکرون سری میزنید، حضور این شرکت ها رو همه جا میبینید. اینجاست که چرا روی این آدم اینقدر حساسیت هست. اما من هنوز هم فکر میکنم که برگ های برندهی در دست او هست، و اگر سری بزنید به شخصیت او و کاراکتر او، بعید هست که در این 96 ساعت وابده، چون طبق قانون فرانسه تا 96 ساعت میشون رو نگاه داشت، هنوز بازداشت نشده، در بازجویی است، قانونا هنوز بازداشت نشده، در بازجویی است تا ببینیم نظر قاضی چه خواهد بود. حالا طبق این قانون DSA که در اروپا است، دیجیتال اکت، یک تعدادی باستی از آستانه بگذره تا این قانون اجرا بشه، و اون آستانه 49 میلیون عضو است، در حالی که در اتحادیه اروپا ما داره 46 میلیون عضو هستیم. بنابراین از لحاظ قانونی میبینید که انگلستان، آلمان ها، لهستانی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها، چرا اونها اینقدر علاقه من نیستند به بازداشت آقای دروف، چرا فرانسه. بنابراین میبینید که واقعا از لحاظ قانونی هم دست و پاشون بسته است. این کاملا یک تصمیم سیاسی بوده.
12: بله خیلی جالبه واقعا این، یعنی هنوز این اتهامات خیلی گنگ هست. و آیا واقعا الان به نظرتون ما میتونیم امیدوار بشیم به سیستم قضایی مستقل فرانسه که در حال طبق قانون خودشون عمل بکنن؟ تا الان که حالا اینجوری که شما میگین قانونی نبوده دست که حتی بازداشت دروف، ولی آیا میشه مثلا روی اون 96 ساعتی که گفتین حساب کرد که اینا مثلا بعد از این مدت آزادش بکنن دروف رو و نتونن نگهش دارن؟
13: بله ببینید، تا 96 ساعت میشه این رو نگه داشت. بله. بازداشت نشده، دارن مورد بازجویی قرار گرفته، بعدش بایستی که قاضی بیاد و یک اتهام درست حسابی با سند و مدرک بزنه.
12: بله.
13: و چون این توانایی واقعا وجود نداره، دست و پاشون واقعا بسته است، دست و پای اونها بسته است، بنابراین دیر یا زود مردم متوجه خواهند شد که قوه قضاییه واقعا استقلال نداره. امروز ما بایستی ساده بین باشیم که فکر کنیم قوه قضاییه دارای استقلال هست. شما نگاه کنید به آقای سارکوزی، مگه آقای سارکوزی زد و بند نداشت با پسران قذافی؟ آخر کار هم سرویس های اطلاعاتی آقای سارکوزی قذافی رو کشتن. اون چه که در یوتیوب و اینها نگاه میکنید واقعیتی نداره. آقای سارکوزی نقش مستقیم بازی کرد در سربنیز کردن قذافی تا آشکار و برملا نشه. یا انفجاری که در زمان فرانسوا میتران رخ داد، که فرانسوا میتران در کار گذاشتن اون بمب‌ها تصمیم گیری مستقیم گرفته بود. یا چرا راه دور بریم در قتل دکتر شاپور بختیار، دولت فرانسه دخالت داشت. بنابراین اینکه قوه قضاییه واقعا استقلال داره، در جاهای استقلال داره، زمانی که اون آدم گنده ها وارد میدان میشن همه چیز فراموش میشه، همه چیز به کل واقعا فراموش میشه.
12: نه یعنی میتونیم امیدوار باشیم که این آزادش بکنن دروف رو، یعنی مثلا اگه یه پاپوش جدید براش درست کردن و گفتن نه مثلا این تا مدل میتونن از این کار رو بکنن تو فرانسه الان بیان علیکی مدرک سازی بکنن یه چیزی بسازن براش؟
13: نه چون برگ برنده دستش هست.
12: بله آها،
13: ما گردن ماکرون در دستش هست.
12: عجب.
13: اما واقعا چقدر خوشحال هستم که این فیسبوک واقعا دستش رو شد، یا یوتیوب که چگونه همه رو در زمان کووید 19 سانسور میکنن. و چقدر خوشحالم که رک و پوسکنده اعلام کرد کووید 19 در دوران کرونا سانسورهایی که کردن، دروغهایی که گفتن و راستگویانی رو که داغون کردن به راستی. چقدر آدم ها که شغلشون رو از دست دادن، چقدر آدم ها که خودکشی کردن، چقدر آدم ها که جان خودشون رو از دست دادن. یعنی میخوام بگم که اینا راه ندارن و آگاهی راز پیروزی ماست. آگاهی راز پیروزی ما، کسی دلش واسه ما نسوخته. من همیشه گفتم ما تنها هستیم و چه بهتر، چون خرد جمعی، خرد همگانی حریف همه اینها خواهد شد. و ببینید فردا چه کار خواهند کرد. حالا فرض کنید تمام این صفات مجازی در اختیار دولت ها باشه یا شرکت های بزرگ، امپراتورهای مالی، در هر صورت هر اتفاقی که بیفته ما واسه خودمون و بچهای خودمون رو مجهز کنیم، به اونها آگاهی بدیم، اونها رو واکسینه کنیم در برابر سوء اطلاعات. آگاهی برنده میشه، فرهنگ واقعا پیروز میشه. ممنون هستم، چقدر خوشحال هستم که تونستم امروز در خدمت شما و بینندگان شما باشم. یک بار دیگه واقعا عذرخواهی میکنم به خاطر سر و وضع اینطوری اومدم در خدمت شما.
12: خواهش میکنم. نه، ما از صحبت‌های شما همیشه استفاده میکنیم و لذت میبریم از اینکه با شما هستیم. ما یک برنامه دیگه هم بعد با هم داشته باشیم در مورد اینکه آقای رابرت کندی، حتما شنیدین سخنرانی که کرد در آریزونا، و صحبت از این بود که میتوکندری ها درست کار نمی کنن، دیسفانکشن شدن، و میخواستم اینو از شما به صورت علمی واسه همون توضیح بدین که یعنی چی میتوکندری دیسفانکشن شده، یعنی چی و اینکه چرا این اتفاق میفته، چه واقعا تغذیه چه اثری میتونه داشته باشه توی این از کار افتادن میتوکندری های تو سلول ها. پس سپاسگزار دکتر جان و تا دیداری بعد. بدرود.
13: تا دیداری بعد. امید دیدار.
12: بدرود.
17: رانده شده از وطن، آواره در سرزمینی بدون قوانین کامل مهاجرتی، سرنوشت 5 تا 9 میلیون همسفره افغان در ایران، دو روایت متضاد از یک واقعیت، هجوم آوارگان کشور همسایه یا افغان هراسی، از رهبر جمهوری اسلامی که به دنبال سربازگیری از افغانهاست تا دولتهایی که هیچ قدمی برای ساماندهی مهاجران بر نداشتند، چه کسی ایرانی ها و افغان ها را در مقابل هم قرار می دهد؟
18: اتباع خارجی در کشور بی حساب کتاب اکثر شغل ها را از ایرانی ها می گیرند، از یارانه استفاده می کنند، پول کشور را خارج می کنند.
17: یکی از ده ها موضع‌گیری درباره افزایش حضور افغان ها در ایران که در آستانه انتخابات مجلس به سخنان نوشته بر باد کاندیداها و نمایندگان فعلی راه یافته. یکی از 290 نماینده مجلسی که در 3 سال گذشته هیچ گام عملی برای ساماندهی قانون مهاجرت در ایران انجام ندادند و حالا مدعی شدند پناهجویان افغان که اکثریتشان غیرقانونی هستند از بودجه عمومی کشور یارانه میگیرند، همان پناهجویانی که بسیاریشان چون کارت اقامت ندارند نمیتوانند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. با این همه نمیتوان موج نگرانی از افزایش حضور افغانها در ایران را انکار کرد. این ویدیو از عبور افغان‌ها از کاشان و این حضور پرشمارشان در نماز جمعه تهران، نگرانی‌هایی که به رسانه‌ها همراه یافته. تیرماه، روزنامه جمهوری اسلامی که مدیر مسئولش را خامنه‌ای منصوب می‌کند، با این تیتر جنجالی خبرساز شد: ادعای اشغال جنوب تهران به دست افغان‌ها، موضوعی که روزنامه جمهوری اسلامی آن را کاملاً امنیتی پنداشته. این روزنامه به نقل از یک روزنامه‌نگار نوشت: افغان‌ها در کهریزک و فشافویه صاحب کلونی‌های پرجمعیتی شدند که باعث شده این منطقه کوچک 300 بنگاه املاک داشته باشد. روزنامه جمهوری اسلامی مدعی شده حکومت موضوع اتباع خارجی را رها کرده تا جمعیت افزایش پیدا کند. یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای در سال‌های اخیر افزایش جمعیت بوده. به دلیل شرایط بد اقتصادی و مشکلات اجتماعی، نرخ رشد جمعیت در ایران بسیار پایین است. اوایل شهریور ماه روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که بر اساس آمارهای غیررسمی در مهر ماه سال گذشته از 300 زایمان در بیمارستان شهر کوار در نزدیکی شیراز تنها 3 زایمان متعلق به ایرانی ها بوده و بقیهشان افغان ها بودند. روزنامه شرق هم در گزارشی درباره مشکلات بازار کار نوشته حضور افغان ها به عنوان نیروی کار ارزان غیرقانونی باعث شده فرصت های شغلی برای ایرانی ها کمتر شود. روزنامه اعتماد در گزارشی از حضور 5 تا 6 میلیون افغان در ایران خبر داده که 82% به طور غیرقانونی وارد ایران شدند. سال گذشته 670 هزار افغان در مدارس ایران تحصیل کردند و 25 هزار کرسی دانشگاه در اختیارشان بوده.
19: سوم دانش آموزان باقرشهر و کهریزک در استان تهران از اتباع خارجی هستند.
17: بر اساس همین آمار 43% از مهاجران افغان کارگر ساختمانی شدند. نکته جالب توجه در این بین آمار 33% حضور مهاجران افغان در نیروهای مسلح است. لشکر فاطمیون متشکل از نظامیان شیعی افغان یکی از واحدهای زیرمجموعه نیروی قدس سپاه پاسداران است که در جنگ سوریه برای سپاه جنگی. روزنامه فرهیختگان میگوید فاطمیون 30 تا 40 هزار جنگجو دارد. خامنه‌ای سال 95 در دیدار با خانواده لشکر فاطمیون گفت افغان‌ها در میدان‌های جهاد از دیگران استقامت بیشتری داشتند. این سابقه باعث شده تا گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برنامه‌ریزی حکومت برای استفاده از افغان‌های مهاجر در سرکوب‌های داخلی و خارجی شکل بگیرد. گمانه‌زنی‌هایی عمدتاً بر اساس اطلاعات غلط، مثلا گفته شده اتباع افغان تنها میتوانند در بانک سپه که به نیروهای مسلح نزدیک است حساب باز کنند، در حالی که بانک‌های صادرات، ملت، مسکن و تجارت بانک‌هایی هستند که به مهاجران افغان سرویس بیشتری میدن. شاید یکی از مشکلات اساسی درباره حضور افغان‌ها در ایران این باشد که حکومت هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی‌شان ندارد. ورود افغان‌ها به ایران به سال 1359 برمی‌گردد، بعد از اشغال افغانستان به دست شوروی سابق. والله خمینی سال 60 اعلام کرد افغان‌ها مهمان ایران هستند. همان موقع هم آمار دقیقی از حضور افغان‌ها در ایران وجود نداشت، اما جمعیتشان 1.5 میلیون نفر تخمین زده می‌شد. موج دوم بزرگ مهاجرت پس از سقوط کابل و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان اتفاق افتاد.
20: ببینید، اونی که ما الان بتونیم عملاً تایید کنیم 5 میلیون.
17: وزیر کشور در حالی جمعیت افغان‌ها در ایران را 5 میلیون نفر اعلام کرده که معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور در میزگرد وبسایت انصاف نیوز گفته آمار مهاجران افغان در ایران نزدیک به 9 میلیون نفر است. اما از بین این جمعیت تنها 1.7 میلیون نفرشان در ایران اقامت قانونی دارند و بقیهشان نه تنها از تمام حقوق افراد مقیم در ایران بی بهره اند، بلکه فعالیت‌هایشان در هیچ کجا ثبت نمی‌شود. حالا مسئله حضور افغان‌ها در ایران به یک بحران اجتماعی تبدیل شده که سویه‌های سیاسی هم پیدا کرده. مرداد ماه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در مصاحبه مدعی شد که 1.5 میلیون افغان با سابقه نظامی وارد ایران شدند. یک شنبه فداحسین مالکی نماینده زاهدان گفت روند حضور افغان‌ها در ایران در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده. اون نگرانی مردم از حضور افغان‌ها در ایران را به حق خوانده. نماینده مجلسی که تاکنون نتوانسته قانون درست و درمانی در مورد حضور غیر ایرانی‌ها در کشور وضع کند. حالا افغان‌های رانده از وطن با موجی از خشم نگران کننده علیه حضورشان در ایران روبرو شدند. موجی که شاید بیش از همه باید متوجه جمهوری اسلامی باشد که برخلاف اکثر کشورها هیچ برنامه مدونی برای ساماندهی مهاجران ندارد. قانونی که بر اساس آن مهاجران به تدریج در جامعه حل شوند و سهمشان را در اقتصاد بپردازند و مهمان سفره فراخ ایرانی ها شوند. روزی که حضورشان در ایران شناسنامه دار شود و دیگر حکومت نتواند از آنها به عنوان ماشین جوجه کشی برای افزایش جمعیت یا سربازان نیابتی نظام برای تنش آفرینی در منطقه استفاده کند. مشتبه پور محسن، لندن.
21: درود بر شما استاد گرامی و درود بر همه حضار سالن.
22: درود بر شما خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک حضار و یاران و دوستداران این مباحث. خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم در این روزهایی که همه چیز تحت شعاع قیام مردم ایران هست و به مسائل سیاسی، ولی بد ندیدیم که باز هم مسائل مربوط به بررسی تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب رو در خدمت عزیزان ادامه بدیم، چون عزیزان دیگری هم درخواست داشتن که این مباحث تعطیل نشه یا وقفه بلند مدتی ایجاد نشه. اتاقی که امروز هست و در واقع مباحث متعدد در مورد زندگانی علی وارد یک مرحله ای شده که به نظر من باید با درنگ بیشتر و با تحلیل بیشتر به جلو بریم. برای همین ممکنه برخی از این اتاق‌ها و موضوعات به چند جلسه منتهی بشه. حتی جلسه امروز هم من با اینکه فکر می‌کردم میشه در یک جلسه این رو جمع کرد، ولی احساسم اینه که باید در دو جلسه به این مسئله بپردازیم، چون مسائلی در شروع خلافت رخ داده که باید مورد تحلیل قرار بگیره و بعد بحث عدالت مطرح هست که خب بررسی این واژگان هم میتونه مهم باشه و عدالت از دو منظر، یکی منظر حقوقی و جزایی و دیگری بحث امور مالی. خب اینها نکات بسیار مهمی هستند و اهمیت بررسی اونها برای شناخت مشکلات دوران خلافت علی میتونه کمک بکنه به یک تحلیلگر که بدونه با ابزارهای بهتر و بیشتری مواجه هست برای شناخت اون دوران. و قطعا خب عزیزانی هم که میخوان در مورد زندگانی علی اطلاعاتی داشته باشن، آگاهی داشته باشن، چه در بحث ها اون را به کار بگیرن چه در برابر مخالفان و موافقان. خب نخست این که خب ما شنیدیم و دیدیم خواندیم مطالب متعدد در مورد قتل عثمان، اما اینکه چرا به علی ابن ابی طالب اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان زده شد؟ خب جنبه های متعددی داشت. در جلسه پیشین به این مسائل اشاره کردیم، این بار هم تیتروار نکاتی رو ذکر میکنیم و از اون میگذریم. اول این که عرض کردم در شورای شش نفره عمر دو شخص به عنوان کاندیدای نهایی خلافت برگزیده شدند، یکی علی و دیگری عثمان. با توجه به این که در درون قریش و بیوت قریش عثمان محبوبیت بیشتری داشت، هم شیخوخیت و همین که از نظر شخصیتی انسانی نبود که مورد کینه یا عداوت افراد قریش قرار گرفته باشه، یک مقبولیتی در او یافت می شد. این بود که شخص عبدالرحمن ابن عوف هم وقتی با افراد متعددی رایزنی کرد، غالب اونها نظرشون بر وجاهت عثمان برای امر خلافت. خب بعد از آن دوران شما دیدید که بین علی و عثمان با اینکه در کلیات توافق وجود داشت، ولی در امور مختلفی اختلاف رخ داد، از جمله مسائل مختلفی که در مورد انتصاب والیان عثمان بود که غالبا از خیشاوندان او بودند، هرچند نه اینکه همه خیشاوندان او یا همه مناصب به اونها رسیده باشه، ولی عثمان نوعی نگاه مصلحت جویانه نسبت به خیشان خودش داشته، نسبت به بستگان خودش داشته. حتی عده‌ای هم دفاع کردن از این مسئله، یعنی برخی ها این امر انتصاب خیشاوندان به مناصب دولتی و حکومتی رو بد ندیدن، چون معتقد بودن طبیعتاً والیانی که با یک شخص هستن خیلی بهتر میتونن در جهت منافع او کار بکنن و به او خدمت بکنن، ولی کسانی که غریبه هستن چه بسا ممکنه نگاه اونها نسبت به حکومت نگاه منفی باشه یا به راحتی دست به خیانت بزنن. بنابراین خب این نظر هم قابل دفاع بود که خیشان نسبت به حکومت در واقع دوست خودشون یک احترام ویژه‌ای قائل هستن و سعی میکنن مخلصانه در خدمت او باشن. به هر حال امر عجیبی بود، چون در دوران ابوبکر و عمر رخ نداده بود و خب مسلمانان هم با آن نگاه خاصی که داشتن اینها رو مذموم میدیدن، نوعی بدعت میدیدن، میگفتن نه پیامبر اسلام چنین نکرده، ابوبکر نکرده، عمر هم چنین رفتاری نداشته، ولی عثمان آمده و آل ابی معیط رو بر مناسب گماشته. و علی اعتراضاتی بر عثمان داشت و ما دیدیم در آن بخش هایی که مربوط به گرفتن هدایا بود اشاره می کرد که امویان از میراث محمد مقدار کمی رو به من میدن. خب این نزاع‌های متعدد میان اونها هم رخ داده بود. دومین مسئله‌ای که باز هم اتهام معاونت یا مشارکت رو در قتل عثمان به گردن علی می انداخت، نقش مستقیم نزدیکان علی در قتل عثمان بود. یعنی چه کسانی که به عنوان محرک عمل کرده بودند، به خصوص در مورد مصریان، شما نقش عمار یاسر رو میبینید که مردم مصر رو تهییج و تحریک کرد بر این که به مدینه بیان و عثمان رو از خلافت بردارن، و چه کسانی که در مدت محاصره عثمان در خانه نقش مستقیم و مؤثری داشتن که محمد ابن ابی بکر پسر خوانده علی یکی از این افراد بود که حتی وارد خانه عثمان هم شد بر او تعرض کرد. سومی مسئله که باز به نظر من اهمیت داره نقش منفی خود علی در مدینه بود. یعنی در دورانی که یک جو پرآشوبی در مدینه هست، خب یک انسانی که به هر حال این احساس رو میکنه که ممکنه اتفاق ناخوشایندی رخ بده و چه بسا من مورد اتهام قرار بگیرم، خب یک سری کارهایی رو انجام نمیده و یک سری کارهایی رو که میتونه از او رفع تهمت بکنه، رفع اتهام بکنه رو انجام میده. متاسفانه علی اینگونه رفتار نکرد، بلکه بالعکس سعی کرد در اختشاشات مدینه یک نقش فعالی هم داشته باشه که من عرض کردم همان نکته رو که آقای رسول جعفریان آورده بود، یعنی متکلم القوم بودن علی، یعنی او بود که سخن شورشیان رو می برد، سخنان عثمان رو به او منتقل می کرد، یا در برابر افراد سعی می کرد مواضعی داشته باشه که نشان میده اون افراد از او حرف شنوی داشتن، هرچند نه تمام و کمال، اما در میان مردم مدینه نقشی که علی در حد فاصل میان این شورشیان و عثمان داشت رو هیچ کدام از صحابه نداشت. دومی مسئله تقسیم بیت المال بود که باز عرض کردم وقتی این شورشیان به مدینه آمدن، علی بیت المال رو تصرف میکنه، اون رو بین این افراد بخش میکنه و این افرادی که در آن زمان به نوعی نسبت به طلحه نگاه مثبتی داشتن، بعد از پخش غنائم و یا بیت المال بین اونها به سمت علی میان. خب این دخالت در امور بیت المال باز هم نقش مشارکت و معاونت علی رو در اون اوضاع نشان میده. سومین مشکل دیگر از این نقش های منفی مسئله خواندن نماز جماعت که علی امام جماعت این شورشیان میشه. البته افراد دیگری هم بودند در زمانهای مختلف که این کار رو انجام داده بودند، مثل غافقی ابن حرب کندی، عثمان ابن حنیف و دیگران، ولی از زمان عید قربان علی ابن ابی طالب امام جماعت اونها میشه و ظاهرا تا زمان مرگ هم این علی ابن ابی طالب هست که امامت جماعت رو به عهده میگیره. بنابراین این امامت جماعت هم نوعی مداخله ایست که نقش منفی علی در این داستان رو شاید برجسته تر بکنه. خب میدانیم نقش امام جماعت در تاریخ اسلام چه اندازه برجسته است، یعنی اگر کسی نماز جماعتی با کسی برگزار میکرد، از او به عنوان یک شخصی که دارای جایگاه مقبولیت نزد مردم هست که حاضرن در پشت سر او نماز بخوانن شناخته میشه. خب این هم بهانه‌ای بود که به راحتی میتوانست برای علی گران تمام بشه. دیگری این که خب ما میدانیم خلافت رو همین شورشیان در واقع به علی ابن ابی طالب تقدیم کردن، آنگونه که آیه رسول جعفریان در کتاب خودش آورده، امام اساساً محصول برآمدن این افراد بود و این افراد بود که در واقع نفوذ بسیار چشمگیری داشتند، که حالا ما در بحث مربوط به عدالت سعی می‌کنیم به این مسئله نگاهی داشته باشیم. دیگر مشکلی که به عنوان یک اتهام میتوانست بر علی بار بشه تصرف اموال عثمان بود. یعنی زمانی که او به خلافت رسید شروع کرد به مصادره اموال عثمان و این کار خب زیبنده نبود، حداقل بر خانه‌ای که در اون خلیفه کشته شده، زن او و افراد دیگر به همین ترتیب، شما اموال او رو به تصرف خودت در میاری به عنوان اینکه اینو اموال بیت الماله. و بعد ما خواندیم آن شعری رو که ولید ابن عقبه خان که ای بنی هاشم گرفتن فرزند، در واقع گرفتن اموال فرزند اروا روا نیست و این دشمنی ایجاد میکنه، و حتی در نظر ما کشندگان عثمان با غارت کنندگان اموال او برابر هستند. خب این هم مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه برای علی که رفع اتهام و ابهام کردن از او کمی کار رو دشوار میکنه. مورد پنجم که باز میتوان اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان رو به علی نسبت داد، عدم قصاص یا تعزیر قاتلین بود. یعنی یک خلیفه‌ای کشته شده، افراد دیگری هم کشته شدند، قاتلین اونها هم مشخصن.

نسبت به قصاص یا تعزیر این افراد درنگ میکنه، در حالی که همون در دوران عمر سعی کرده بود عبیدالله ابن عمر رو که بعد از ضربه زدن ابولؤلؤ فیروز بر او بر بستر مرگ افتاده بود و به خانه هرمزان رفت، هرمزان و جفینه و دیگران رو کشت، بلا فاصله حد قصاص جاری بشه. خب آیه قرآنی است، حکم الهی است، ولی در مورد قاتلین عثمان ایشان سکوت کرد و به بهانه‌های مختلفی سعی می‌کرد این کار رو انجام نده. سهل است که در زمانی سعی می‌کنه اصلا این قاتلین رو تسلیم اولیای دم هم نکنه، که حالا ما در ادامه شرح گفتگوها، نامه‌ها و ادعاها رو خواهیم آورد. پس بنابراین این عوامل در مجموع در شهر مدینه برای علی گران تمام شد. افراد دیگر هم نارضایتی های نسبت به عثمان داشتند، در این شکی نیست، بر او طعنه می زدن. چهره شاخص اونها طلحه بود، زبیر کمتر ولی طلحه خیلی بیشتر، خود عایشه بود، عمرو بن عاص بود، ولی هیچ کدام از نظر اینکه کارهایی رو انجام بدن که در مظن اتهام باشن همانند علی نبودن، که من این سرفصل ها رو عرض کردم و اینها نشان می داد که علی بر یک بستری به خلافت رسیده یا اون رو پذیرفته که مطمئنن دشواری های زیادی رو برای او ایجاد خواهد کرد. بعد از مرگ عثمان در درون مدینه یک شورای کوچکی تشکیل میشه. کسانی که چهره های شاخص بودن یک نماینده داشتن که در این شورا تصمیم بگیرن که چه کسی رو به عنوان خلیفه یا جانشین عثمان تعیین بکنن. خب این شورا در خانه مخرمه ابن نوفل افرادی رو هم از گروه های مختلف، مثلا نماینده طلحه علقمه ابن وقاص لیسی بود و از جمله نماینده علی عمار یاسر و دیگر. در آنجا سخن بر سر این است که ما گزینه هایی رو داریم، اما این گزینه ها باید یک تعهدی هم به ما بدهن و آن این که از قاتلین عثمان قصاص بکنه. علقمه که از در واقع نزدیکان طلحه بود این مسئله رو میپذیره، میگه بله درسته باید قصاص بشه. تنها کسی که در اونجا نمیپذیره عمار بن یاسره، یعنی نماینده خود علی. چرا؟ خب ظاهراً دوستان دیگه متوجه شدن که نزدیکان علی، دوستان او و خود عمار یاسر جز کسانی بودند که در مظن اتهام بودند، یعنی به این سادگی نمیتوانستن خودشون رو مبرا بکنن از این مسئولیت. بنابراین عمار یاسر نمیپذیره و این شورا به نتیجه نمیرسه، اختلاف به وجود میاد و بنابراین شورشیان سعی میکنن با توجه به اون حرف شنوی هایی که از عمار و به نوعی محمد ابی بکر و علی داشتن، بدون شورا یعنی با تصمیم خود این شورشیان کسی رو به خلافت بگذارن. خب ظاهرا گفتگوها میان اونها رخ میده و علی رو برمیگزینند برای این مسئله. با توجه به اینکه عرض کردم علی هم در انتهای دوران عثمان دست بالا رو داشت در مسائل مختلف، بنابراین یک بیعتی صورت میگیره که پایه‌گذار اون شورشیانن. اساساً بیعت همانند بی یعنی خرید و فروشی که ما داریم انجام میدیم، تعهده، یک تعهد به وفاداری نسبت به پیمان خرید و فروش که در بعد سیاسی پذیرش وفاداری و اطاعت از حاکم. در ادبیات به اون میگن بیعت، در ادبیات فقهی سیاسی اسلامی بهش میگن بیعت، یعنی چیزی که انسان جان خودش رو، مال خودش رو به حاکم یا خلیفه میفروشه و خلیفه هم تعهد میکنه که در حق او عدالت بکنه، در حق او رواداری بکنه، حقوق بیت المال و اموری رو که داره به او، این طبق اون وظائفی که وجود داره و حقوقی که وجود داره در حق او روا بده. نوع در واقع کیفیت بیعت هم مختلف بود. اینا میگم

0: اطلاعی عزیزان، مثلا اعراب وقتی یک چیز رو خرید و فروش میکردن دستشون رو به همدیگه میزدن، یعنی متعاقدین خریدار و فروشنده دستی رو به هم میزدن و این میشد بیعت، به نشانه این که وفادار هستیم به این قراردادمون. خب بعدها در درون جامعه اسلامی طرق مختلفی در بیعت هست، یکی این که دستی رو در دست دیگری میذارن، یا در زمان پیامبر اسلام مثلا ما دیدیم او دستی رو در ظرف آبی گذاشت و بعد در آورد و زنان دست خودشون رو در همون آب گذاشتن که این هم نشانه بیعت بود، یا مثلا بر روی لباس یا روی پارچه‌ای دست رو قرار بدن برای حالا کارهای شرعی و مسائلی از این دست. گاهی هم در واقع لفظی بود، کلامی بود که من در بیعت با تو هستم و بیعت تو رو میپذیرم. و خب این کلمه مصافحه نمودن، مصافحه کردن، شما یادتون هست که معاویه وقتی علی به او گفتش که ای پسر زن بدبو، یا از زنی که بوی عفن میآید، معاویه اشاره کرد که زن من بدترین مادر، در واقع مادر من بدترین زنان شما نیست، بلکه پیامبر با او مصافحه نمود. مصافحه کردن یعنی که در زمان بیعت دستی رو به دست دیگری میدید، همون چیزی که ما امروز خیلی در واقع عرفی اون رو انجام میدیم و نمیدونیم ریشش کجاست، برگرفته از همین سنت هاست که نشانه دوستی است، نشانه وفاداری است. بنابراین این روشی است که یک حاکم مشروعیت پیدا میکنه، مقبولیت پیدا میکنه و افراد هم در خدمت او هستن. مسئله اساسی این است که گاهی مشروعیت این حکومت برای بسیاری از افراد محل تأمل بود، اینکه واقعا یک حکومت چند اندازه مشروعه، چند نفر اگر با یک حاکمی بیعت کردن بیعت اونها مشروع میشه، مقبول میشه. شما این رو در داستان حسین و علی و یزید دارید، عده‌ای از شیعیان معتقد هستن که خب نه، چهار نفر سه نفر یه عده‌ای با یزید بیعت نکردن، بنابراین بیعت او مشروعیت نداره. آیا واقعا بیعت نکردن چند نفر میتونه مشروعیت یک خلیفه رو زیر سوال ببره؟ خب ما میدانیم در زمان ابوبکر افرادی با او بیعت نکردن، حالا برخی هاشون تا مدت زمان مرگ خودشون مثل سعد ابن عباده که هیچ وقت با ابوبکر بیعت نکرد، گاهی عدی با تأخیر بیعت کردن مثل علی، مثل سعید ابن عاص و خیلی های دیگر، اینها که خالد ابن سعید ابن عاص و اینها با کمی تأخیر آمدن و با ابوبکر بیعت کرد. و بعدن هم دیدیم در زمان خود ابوبکر یک عده اساسا از قبائل مسلمان بودند که از اسلام دست کشیدن، اصلا اسلام رو رها کردن، عده هم مسلمان بودند اما مشروعیت دادن زکات به ابوبکر رو نمیپذیرفتن که جنگ های اهل رده مال اونهاست. بنابراین هیچ کس نمیگوید بیعت با ابوبکر نامشروع بود چون علی با تأخیر بیعت کرد یا سعد ابن عباده خزرجی با او بیعت نکرد اساسا و عده هم که اصلا از اسلام برگشتن. نه، ظاهرا یک تعدادی که اکثریت اون جامعه باشن، اکثریت اون جامعه اهل حل و عقد، یعنی کسانی که باز میکنن و میبندن، حل یعنی باز کردن و عقد یعنی بستن، وقتی میگید عقد ازدواج یعنی یک پیمانی که میبندن، یعنی کسانی که حق عزل و نصب یک شخص رو دارن، و اینها عموماً کسانی بودند که مهاجرین اولیه و انصار بودند. به اینها میگفتن اربابان حل و عقد. بنابراین اگر اون تعدادی از مسلمانان که اکثریت رو داشتن بیعت میکردن، بیعت یک شخص مشروع دانسته میشد. در زمان عمر و عثمان ما موارد اختلافی بسیار بسیار کمی داریم یا اصلا نداریم، یعنی اکثریت اون اربابان حل و عقد هم خلافت عمر رو پذیرفتن هم خلافت عثمان، و یک دورانی بود که دیگر بحث امتناع از بیعت با خلیفه زیاد دیده نمی‌شد. اما در دوران علی با توجه به وقایعی که رخ داد، ما گروه‌هایی رو داریم که از بیعت با علی سر باز زدن. خب بخش اعظم اونها اهل شام بودن، کسانی که نزد معاویه بودن، اونها کسانی بودن که معتقد بودن خلافت علی بر روی یک منبری از خون هست و ایشان اصلا مشروعیت نداره که بخواد خلیفه بشه. اینها اساسا نه بیعت رو پذیرفتن و نه قائل به مشروعیت خلافت علی بود. گروه دیگری که در میان آنها هم چهره های شاخصی وجود داشت، اساسا معتقد بودن، چهره های شاخصی هم در میان اونها بود، یعنی اصحاب پیامبر اسلام و بزرگانی بودن که به واسطه اون شرایطی که ایجاد شده بود اساسا این خلافت رو نپذیرفتن یا با اکراه بعضن قبول کردن که با علی مخالفت نکنن، ولی در جنگ های او شرکت نمی کنن. عده‌ای هم به شکل نیمه پذیرفتن به شرط اینکه تا تکلیف مشخص بشه، یعنی بیعت هایی که تمام و کمال نبود. از جمله چهره های شاخص اونها سعد بن ابی وقاص بود، یکی از افراد مانده از شورای شش نفره عمر که او نمی پذیرفت خلافت تمام و کمال علی رو. دیگری محمد بن مسلمه هست، یکی از افراد شاخص در زمان پیامبر اسلام که بعدها به عنوان مأمور خاص کارهای سنگین عمر انتخاب شده بود. زید بن ثابت، کسی که به عنوان حافظ و جمع‌آوری کننده قرآن و رئیس اون افراد بود، او هم با علی بیعت نکرد. حسان بن ثابت، شاعر پیامبر اسلام، که او هم با علی بیعت نکرد. همینطور کعب بن مالک که دیگر شاعر او بود. عبدالله ابن عمر هم از چهرهای بسیار شاخصی است که با علی بیعت نمی کنه و به نوعی تصمیم می گیره که اصلا از مدینه بره و در مکه ساکن بشه، ولی او هم با علی بیعت نکرد. اسامه ابن زید که یکی از در واقع نزدیکان خود علی محسوب می شد، چون او به نوعی نوه پیامبر اسلام هم محسوب می شد، کسی بود که حاضر نشد بیعت با علی رو تمام و کمال بپذیره، به این معنا که با او بجنگه، وارد جنگ های اسلامی بشه و مشکلات رو با شمشیر حل بکنه. خب این گروه کسانی بودن که بیعت با علی رو در درون خود مدینه با اکراه یا نپذیرفتن یا اگر هم پذیرفتن قید و بندی بر او گذاشتن. اما دو شخصیت بسیار اهمیت دارن و اونها طلحه و زبیرن که دو نفر از شش نفر شورای عمرن. مسئله اساسی این است که ببینیم بیعت اینها چگونه مقرر شد. تا اینجا پس متوجه شدیم عده‌ای از بیعت با علی سرباز دادن. حالا ممکنه سوال دوستان این باشه، آیا بیعت علی مشروعیت دارد از نظر فقه سیاسی؟ در عقیده من بله. این درسته که اون نوع حکومت علی با تحکم شورشیان بوده و افراد مختلف، ولی در درون فقه سیاسی اسلامی داره مشروعیته، چون یک اکثریتی با او بیعت کرده. به همین ترتیب کسانی که شیعه هستن و ادعا میکنن که خلافت یزید مشروعیت نداره، چون پدر او برخلاف تعهدات عمل کرده یا به نوعی چهار نفر با او بیعت نکردند و اینها، هیچ کدام به پای علی نمیرسه، چون علی هم خلافت خودش رو در یک جای درستی مستقر نکرد. او بر روی خون عثمان و شورشیانی که او رو برگزیدن این خلافت رو ایجاد کرد و تعداد زیادی هم با علی بیعت نکردن که اصلا قابل مقایسه با یزید نیست. بنابراین اگر ما بگیم خلافت یزید فاقد مشروعیته، خلافت علی به طریق اولا فاقد مشروعیته. خب نکته دیگر این که در نحوه بیعت طلحه و زبیر هم مشکلاتی پیش آمد، یعنی این گونه نبود که اونها خیلی راحت بیعت و خلافت و امارت علی رو بپذیرن. ببینیم اولین سندی که در این راستا به اون استناد میکنیم، تجارب الامم ابن مسکوی هرازی است از بزرگان تاریخ نگاری شیعی در زمان حکومت آل بویه. ببینیم ایشان چه میگه در مورد بیعت طلحه و زبیر با علی. ایشان اشاره میکنه که شورشیان توافق میکنن که علی خلیفه بشه. و بعد ادامه میده. گفتند اگر طلحه و زبیر نیز به گروه به پیوندن کار راست آید. از این رو بصریان یک بصری، منظورش حکیم ابن جبله هست، را به سوی زبیر فرستادن که نقشش رو در اون سریال امام علی آی داوود رشیدی بازی میکنه. حکیم ابن جبله یک آدم راهزنی بود، آدم دزدی بود، در بصره و جاهای دیگه به عنوان یک شورشیان بود، ولی خب در جریان حمله به مدینه نقش بسیار مهمی رو داشت. به وی گفتند مبادا که کوتاه آیی، یعنی منظوری که زبیر رو حتی با زور هم شده بردار بیار، کوتاه نیا. فرستادهشان حکیم ابن جبله بود که تنی چند با وی همراه بودند. رفتند و باز آمدند. زبیر را با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. مردی کوفی را نیز سوی طلحه گسیل کردند. به وی نیز گفتند مبادا که کوتاهی. با وی نیز تنی چند را همراه کردند. طلحه را نیز با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. صفحه 424 و 5. حالا ادامه میده که در اونجا صحبت بر سر اینه که با علی بیعت بکنید. پس اشتر برخاست و طلحه را به سوی منبر پیش آورد. به وی گفت بیعت کن. طلحه گفت بگذار در این کار بنگرم. اشتر شمشیر کشید و گفت بیعت می کنی یا این شمشیر را در میان دو چشمت فرو دارم؟ پس طلحه گفت از ابوالحسن کجا توان گریخت؟ و از منبر بالا رفت و با علی پیمان فرمان برداری بست. در صفحه 425 ببینید که ابن مسکوی رازی که از مورخان شیعی هم هست اشاره میکنه بر نقش شمشیر شورشیان در بیعت ستاندن از طلحه و زبیر. دیگری ابن خلدونه، ببینید ابن خلدون چه میگه. در میان بصریان حکیم ابن جبله بود، او زبیر را به اکراه حاضر کرده بود و در میان کوفیان مالک اشتر بود، او طلحه را آورده بود. آن دو با علی بیعت کردند. این واقعه در روز جمعه 5 روز از ذی‌حجه باقی مانده اتفاق افتاد. آنگاه علی به خانه خود بازگشت. طلحه و زبیر نزد او آمدند و گفتند که به هنگام بیعت شرط اقامه حدود کردیم، یعنی این که ما شرطمون این بود که از قاتلین عثمان قصاص بگیری. اکنون باید حد خدا را بر قاتلان این مرد اجرا نمایی. در صفحه 575 پس ببینیم که یک بیعتی تقریبا با اجبار و اکراه نسبت به طلحه و زبیر هم رخ میده. خب منبع بعدی امامت و سیاست ابن قتیبه دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه. مالک اشتر و کسانی که با وی بودند با علی بیعت کردند. مردم نزد طلحه آمدند و به او گفتند بیرون بیا و بیعت کن. طلحه گفت با چه کسی؟ گفتند با علی. گفت اهل شورا جمع شوند و در این باره نظر می دهند. مردم برای بار دوم از طلحه خواستند تا بیرون بیاید و با علی بیعت کند، ولی او امتناع ورزید. مردم هنگامی که چنین دیدند طلحه را در حالی که ریش او را گرفته بودند نزد علی آوردند و وی نیز به زبان با علی بیعت کرد و از بیعت با دست خودداری نمود. خب اینم در صفحه 73 کتاب امامت و سیاست. بنابراین میبینیم که مسئله مربوط به بیعت طلحه زبیر در آن جو خفقان آوری که شورشیان دست بالا رو داشتن امر عجیبی نبود، طبیعی بود که این واقع رخ بده. و اون دست از عزیزانی که اشاره میکنن نخیر، این بیعت با رغبت بوده، با خاص بوده، عملا شاید اون فضا رو درک نمیکنن که به این سادگی هم نیست که شما فکر بکنید در اون فضا انسان میتونه خیلی با رغبت این کارها رو انجام بده، چون طلحه و زبیر جایگاه اونها خیلی برجسته تر از افرادی بود که من خواندم، مثل عبدالله ابن عمر، مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، زید ابن ثابت. خب اونها افراد درجه دو بودن، مثل طلحه و زبیر و علی نبودن. برای همین حتی مالک اشتر زمانی که تصمیم میگیره نسبت به برخی از اون افراد درجه دو تعرض بکنه، علی مانع میشه، میگه نه اینها کار خاصی نمیتونن انجام بدن. در مورد ابن عمر هم خود ام کلثوم دختر علی که به نوعی همسر عمر بود واسطه شد که بر او فشار نیاورن و او کاری انجام نمیده. اما در مورد طلحه و زبیر این اشاره درسته که ابن مسکوی کرده، یعنی کار راست نمیشه اگه ما اینجا بگذاریم و بریم در حالی که طلحه و زبیر بیعت نکرده باشه. خب این فضا رو شما دقت بفرمایید، بعدن ما خواهیم دید در جنگ جمل یکی از براهینی که طلحه و زبیر در برابر فرماندهان علی آوردن این بود که ما به زور بیعت کردیم و بعد کعب ابن سور که قاضی در واقع بصره بود به مدینه آمد جهت تحقیق و اونها هم گفتن که بله درسته، اینها رو با اکراه به بیعت واداشتن، وگرنه قصد اونها بیعت کردن نبود یا بیعت اونها صادقانه و خالصانه نبود. در واقع معامله‌ای بود که در اون غش هست و مشکلی وجود داره. خب این مسئله در آینده بررسی خواهد شد. پس می‌بینیم که در اون جو طلحه و زبیر با اکراه بیعت میکنن. خب این یک گروه در کنار اون گروهی که اصلا بیعت نکردن. گروه دیگری هم بودن که امویان مدینه بودن، کسانی که خب از بستگان عثمان بودن. وضعیتی که بر اونها هست با اینکه دارای اهمیت نبودن، یعنی نه مثل طلحه و زبیر جایگاهی بودن، نه مثل گروه دوم نزد مردم وجاهت داشتن، اینا خودشون نمایندگان حکومت محسوب می شدن. ببینیم علی با اونها چگونه بیعت می کنه. این مسئله ایست که کمتر بهش پرداخته شده و این نکته رو من از کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی ببینیم چه میگه. مروان، میدانید منظور مروان ابن حکم داماد عثمان و یکی از کسانی است که نقش‌های بسیار زیادی در حکومت عثمان داشت. مروان گفت اگر با تو بیعت نکنیم با ما چه میکنی؟ داره به علی میگه. امیرالمومنین گفت اگر از بیعت من ابا دارید شما را محبوس کنم تا آن وقت که بیعت کنی و با کافه مسلمانان، یعنی با کلیه مسلمانان، در اتفاقی که کرده اند موافقت نمایی و اگر بران عصیان و طغیان کردی شما را عقوبتی کنم که سخت‌تر از آن نباشد. چون سخن امیرالمؤمنین بر این منوال بشنودند، اگر خواستند و اگر نخواستند بیعت کردند. یعنی دیگه دست خودشون نبود، چه با تمایل رغبت چه با اکراه و اجبار دیگه بیعت کردن. خب میبینید نسبت به امویان هم این وضعیت بوده. کتاب الفتوح صفحه 397. خب پس بیعتی داره در مدینه رخ میده که از همون ابتدا رغبت تمام و کمال نسبت به اون وجود نداره، حتی بین اصحاب شاخص، بین برگزیدگان. در اینجا میخوام یک پلی بزنم بین مسئله بیعت با دموکراسی، آن چیزی که در جهان کنونی اون رو میپسندیم. آیا بیعت و به حکومت برگزیدن مؤلفه های آن چیزی که ما امروز در امر سیاسی به عنوان دموکراسی میشناسیم مطابقت میکنه؟ خب شما میدانید در دموکراسی ویژگی های زیادی هست، از جمله این که مردم حق تصمیم گیری در مورد حاکمان رو دارن، اینکه چه حاکمی رو برگزینن، بر کار او نظارت بکنن، حق عزل او رو هم داشته باشن و این کار رو به طرق مختلفی انجام میدن. آیا در بیعت چون این مسائلی میتونه وجود داشته باشه؟ خب علی در یک نامه و خطبه‌ای به این مسائل اشاره میکنه. حالا من دو سه نمونه رو ذکر میکنم به دلیل اهمیت این موضوع. اولین منبعی که ما ازش استفاده میکنیم اخبار و توال ابو حنیفه احمد بن داوود دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه. مردم با علی بیعت کردند و چنین فرمود: ای مردم. شما دیدید حالا اینو چرا من میخونم؟ به دلیل اینکه خیلی از این روحانیون با سوء استفاده از این مسائل که بله یه عده‌ای رغبت کردند به علی، او رو با دموکراسی برابر میگیرن که علی بن ابی طالب حاکمی بوده از دل دموکراسی، مردم خواهان او بودند و ایشان هم حاکم شد، در حالی که ما دیدیم افراد مختلفی بودن که نسبت به بیعت علی رغبت چندانی هم نداشتن. خب اما اصلا مفهوم بیعت چه معنایی داره؟ آیا قرابت و نزدیکی با دموکراسی داره؟ چون این فرمود: ای مردم، شما با من همان گونه که با کسان پیش از من بیعت شده است بیعت کردید و حق اختیار پیش از بیعت است و چون بیعت انجام پذیرد دیگر حق خیار وجود ندارد. یعنی دیگه شما بعد از بستن بیعت این اختیار رو ندارید که بگید نه خیر، حالا ما از شما ناراضی هستیم، دوست نداریم شما دیگه خلیفه باشید، میخوایم عزلتون بکنیم. در بیعت دیگه راه نداره، شما فروختی دیگه تمام شد. در حالی که در دموکراسی ها این گونه نیست، شما حاکم رو هر زمان که خواستید میتونید عزل کنید، چون این حق برای همیشه نزد شما محفوظه. ولی در بیعت مثل مالی که شما میفروشید دیگه نمیتونید برید به مالک بگید نخی آقا، یعنی اون خریدار، که بگید آقا مال من رو به من برگردون، من پشیمان شدم از فروشش. وظیفه امام پایداری و وظیفه رعیت تسلیم است و این بیعت همگانی است و هر کس آن را رد کند از اسلام اعراض کرده. دقیق بفهمه چه مفاهیمی داره؟ یک فقیهی که در جایگاه ولایت فقیه نشسته و میگه حاکمیت از آن خدا و رسول و نمایندگان اونه، دقیقا ذهنیتش همینه. مردم سالاری دینی یعنی همین، که وظیفه شما رعیت تسلیم شدنه، تسلیم امر ولی فقیه باشی، تسلیم امام باشی. هر کسی اون رو رد بکنه از اسلام اعراض کرد، یعنی اساسا اسلام رو کنار گذاشته، یعنی میشه کافر. و این بیعت یاوه انجام نگرفته است. خب بسیار واضحه، در صفحه 176 این رو آورده. آیه مهدوی دامغانی یک کتابی داره تقریبا 7 جلده که جلوه های تاریخی شرح نهج البلاغه رو در اونجا آورده، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید. ایشان در جلد دوم این گونه می نویسه. حالا اینجا خطبه ای نیست که اشاره کردیم بهش ابو حنیفه آورده، اینجا نامه ایست که داره به معاویه می نویسه، اما دقیقا دوباره مفهوم بیعت رو برای او تشریح میکنه و شما مخالفت بیعت با دموکراسی رو شما اینجا میتونید ببینید. حالا چه میگه ایشون؟ همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود. حالا دقت بفرمایید، کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت میکنن همه امت اسلامی نیستن، فقط یک عده‌ای معدود در مدینه که به عنوان اربابان حل و عقد شناخته میشن. پس اینگونه نیست که در تعیین خلیفه در زمان علی یا دیگران مردم ایران، مردم شام، مردم مصر، مردم یمن همه دخالت داشته باشن، نه، چون وظیفه تعیین خلیفه رو علی الان ذکر میکنه به عهده کیه. خب ادامه میده ایشون: همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده اند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود و پس از آن برای کسی که در آن حاضر بوده است حق انتخاب دیگری نیست و آن کس که غایب بوده است نمیتواند آن را رد کند و همانا شورا از مهاجران و انصار است که چون بر بیعت با مردی اجتماع کردند و او را امام نامیدند، رضا و خوشنودی خداوند هم در این کار است و اگر کسی به سبب عیب‌جویی یا بدعتی از این کار سرپیچد او را به آن فرا می‌خوانند و اگر نپذیرفت با او جنگ می‌کنند تا از راه مؤمنان پیروی کند و خداوند او را واگذار خواهد کرد و او را به جهنم خواهد انداخت و چه بد سرانجامی است. همانا طلحه و زبیر با من بیعت کردند و سپس بیعت مرا شکستند و این پیمان شکنی ایشان همچون برگشتن ایشان از دین بود. یعنی در واقع علی اینجا معتقده که اهمیت بیعت به اندازه‌ای است که اگر کسی حتی حاضر نباشه در اون بیعت، تصمیم اون اهل شورا برای اون لازم الاتباعه. و اگر مردمی آمدن یه خلیفه‌ای تعیین کردن اما احساس کردن که نه، این خلیفه داره نسبت به امور دینی اجتماعی کارهای خلافی انجام میده، حدود خدا رو تعطیل کرده، حتی اگر در برابر او بیستن، این برگشتن ایشان از دینه. و شما دقت بفرمایید، طلحه و زبیر اساس حرفشون این بود که چرا قاتلین عثمان رو قصاص نمی کنید؟ جنگ جمل حدوداً 5 ماه و 21 روز، حالا اون گونه که مسعودی آورده همین حدود، یعنی از 6 ماه بعد از خلافت علی است. طلحه و زبیر از همان روز اول با علی مشکلی نداشتن، بلکه صحبتشان دیدیم در اون شورا هم من عرض کردم که علقمه ابن وقاص لیثی و دیگران سخن گفتن، صحبت بر سر این بود که خلیفه باید کسی باشه که قصاص قاتلین عثمان رو در دستور کار بذاره، چون جزء حدود اللهه، یه خلیفه خدا رو کشتن. خب علی نزدیک به 6 ماه اهمال کرد، به هیچ عنوان افرادی رو که نقشی داشتن در قتل عثمان قصاص نکرد، تعزیر نکرد، به بهانه های مختلف از عدالت سرپیچید. طلحه و زبیر چون دیدن که خلیفه‌ای همان گونه که عثمان هم همین کار رو کرده بود از منظر اونها، یعنی حدود الله رو تعطیل کرده بود و اینها، بر او عیب می‌گرفتن، این بار هم بر علی عیب گرفتن که تو خون یک مسلمان رو پایمال کردی، به اولیا دم او خیانت کردی، عدالت اینجا رعایت نشد. حالا من در آینده خواهم گفت مسئله اصلا مفهوم عدالت یعنی چی و عدالت در درون جامعه اسلامی چگونه معنا میشه. تو این کار رو انجام ندادی. و علی رو میبینیم که دائما صحبت از این میکنه که اونا بیعت کردن، بیعت من رو شکستن، اما دلیلش رو نمیاره که چرا شکستن. بیعت تو رو زمانی شکستن که نسبت به خونخواهی از قاتلین عثمان اهمال کردی، همون کاری رو که در مورد عثمان ایراد می گرفتی این بار دیگران بر تو ایراد گرفتن. علی اون رو خروج از دین می دونه. دقت کنید دوستان، همین فضا رو امروز در درون ایران دقت بکنید. طرفی نسبت به حقوق مردم بی‌اعتنائه. اگر مردمی اعتراض می کنن اون رو بیعت شکنی می دونه، اون رو قیام و محاربه و بغی می دونه، اون رو برگشتن از دین میدونه. دیگه نمیگه که من اشتباه کردم. درست دوستان، درست مردم، من تخلف کردم. من اگر قاتلین عثمان رو قصاص میکردم شما حق نداشتید بیعت منو بشکنید، چون من به حدود خدا دارم عمل میکنم، من به قرارداد فیما بین خودمون دارم عمل میکنم. وقتی شما تخلف کردید از قرارداد به عنوان خلیفه، خب چگونه تمایل دارید که مردم سکوت بکنن؟ مگر علی ابن ابی طالب به عثمان نگفت که ولید ابن عقبه که شرب خمر کرده بردار بیار و شلاقش بزن؟ عثمان هم گفت بفهم این ولید و شما شلاقش بزن، که علی شلاق زد. چرا؟ چون معتقد نبود که خلیفه حق داره حدود خدا رو تعطیل بکنه، تازه واسه شرب خمر. حالا خلیفه زنش و نزدیکانش کشته شدن، یک نفرم نبوده، چندین نفر کشته شدن. علی ابن ابی طالب اینجا باید حدود خدا رو رعایت بکنه اما اهمال میکنه. حالا که مردم میگن آقا جان ما از شما طلبمون اینه، قاتلین آقا رو قصاص بکن، میگه نخیر، به بهانه‌های مختلفی سرباز میزن. اونا که قیام میکنن میگه نخیر، شما بیعت منو شکستید، برگشتن شما برگشتن از دینه. دقیقاً ادبیات علی رو شما در ادبیات طلبکارانه آخوندها میتونید ببینید. اشکالات خودشون رو نمیبینن، نقض عهدهای خودشون رو نمیبینن، تخلفات خودشون رو نمیبینن، اما دیگران رو متهم به کفر میکنن، متهم به خارج از دین بودن میکنن، متهم به بیعت شکنی میکنن. این ادبیات علوی است. دوستان تعجب نکنید که اینا چرا از این ترفندها میزنن. این طلبکاری ریشه در سنت علوی داره. خب این مسئله رو هم آقای محمود مهدوی دامغانی آورده در جلد دوم صفحه 14 و 15. آقای مکارم شیرازی، گل سرسبد فقهای جمهوری اسلامی، ایشان هم در جلد نهم کتاب پیام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، در نامه‌ای که به معاویه نوشته این همون رو آورده. تعدد اینها رو من عرض میکنم که دوستان توجه بفرمایید که فقهای بزرگ شیعه، مورخان بزرگ اسلامی شیعه متفق القول این نقل ها رو میآورن، یعنی اونها رو قبول دارن که در میان اقوال مختلف تاریخی این نقل قول ها رو آوردن. خب نامه ششه در قسمت نامه ها. همان کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط با من بیعت نمودند، بنابراین نه حاضران اختیار فسخ یا مخالفت با آن را دارند و نه کسی که غایب بوده حق رد کردن آن را دارد. یعنی عملا شما انتخاب که کردید دیگه تمومه، دیگه نباید به دنبال نقد و نظر باشید. خب نکته دیگر این که در نامه شماره 7 باز هم علی به مسئله بیعت اشاره میکنه که برخلاف دموکراسی است. چه میگه ایشان؟ میگه بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. دوستان دقت کنید، این که جمهوری اسلامی معتقده که بله، حالا درسته 40 سال قبل مردمی آمدن در خیابان انقلاب کردن، یه ولایت فقیه رو خواستن و ایشان هم خلیفه خداست، اما دیگران هم حقی ندارن چون بیعت یک باره. وقتی پدرانی بیعت کردن، این بیعت بر گردن فرزندان اونا هم هست. یعنی اگه خلیفه 50 سال حکومت بکنه، هیچ کس حق نداره او رو عزل بکنه. حالا ممکنه نسل‌ها عوض بشه، تمایل مردم عوض بشه، خواسته های اونها دگرگون بشه، اصلا مهم نیست. یک بار بیعت کردی، این خرید و فروش میمونه، مالتو فروختی. پس میبینید چقدر با دموکراسی در تضاده. دموکراسی که دائما خودش رو تجدید میکنه، نواقص خودش رو برطرف میکنه، ولی در بیعت شما اینو ندارید. بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. اینو میکنم عزیزان بدانن در اسلام دموکراسی نخواهد بود. حتی شورای هم که خلیفه رو تعیین میکنه دیگه حق عزل او رو نداره. نه تجدید نظر در آن راه دارد، نه اختیار فسخ. بنابراین آن کس که از بیعت خارج شود، بر آرای مهاجران و انصار طعنه زده و به مخالفت برخواسته و آن را بی اعتبار شمرده و آن کس که درباره آن تردید به خود راه دهد منافق است. داستان تمامه. تمام ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شما در همین یکی دیدید. در همین نامه شماره 7 که علی به معاویه می نویسه، تمام اون طرز فکر و تعابیر جمهوری اسلامی رو می بینید. هر کسی بر خمینی اعتراض بکنه منافق، ایشون امام امت رهبره. هر کسی به خامنه‌ای اعتراض بکنه منافقه. چرا؟ چون یه سری اربابان حل و عقد در شورای نگهبان ایشونو برگزیدن. مردم هم کاری نیستن که، از حقی ندارن مردم. خب این از داستان آیه مکارم شیرازی در مورد مسئله بیعت و دموکراسی. خواستم عرض کنم که دوستان ذهنیتشون به این سمت بره که چرا با این ادبیات در فضای سیاسی ایران آشنا هستن، ریشه اون رو در کجا میشه پیدا کرد. نیایید بگید ریشه این مسئله در خواست فقه هاست. اون دوستانی که اسلام شناس نیستن، نسبت به متون درون دینی اسلامی آشنایی ندارن و میرن با این نواندیشان و افرادی که بحث میکنن، فکر میکنن که یک فقیه از جانب خودش داره یه حرفی میزنه. نه، شما از دل علی ابن ابی طالب دموکراسی به عمل نمیاد. شما نیایید بگید که آقای خامنه ای، مگه تو نمیگی علی علی؟ خب ببین، علی به حق مظلومان رسیدگی میکرد. کجا رسیدگی میکرد؟ سه جنگ داخلی اسلام فقط برای این بود که علی به حق مظلومان رسیدگی نکرد. عثمان رو کشتن، اولیا دم او خواستن رسیدگی بکنه، آقا طرف گذاشت گفت نه خیر. چون قاتلینش نزدیکان منه. خب سید علی خامنه‌ای چه میکنه به نظر شما؟ اون مأمور نیروی انتظامی که این بانوی ما رو میکشه، مادران ما رو ضربه میزنه، آیا به حق مردم رسیدگی میکنه؟ نه، چون اونا پایه های قدرت او هستن. حالا شما میخوای بری به سید علی خامنه‌ای بگی که یا در واقع یادآوری کنی که آقا عدالت رو رعایت کن؟ سید علی خامنه‌ای بهتر از شما اسلام رو میشناسه. او میدونه که علی ابن ابی طالب قصاص از قاتلین عثمان رو به عقب انداخت، عدالت رو تعطیل کرد، چون یاران او بودن، چون مشروعیتش رو از اونا داشت. سید علی خامنه‌ای هم میدونه مشروعیتش از سپاه داره، از ارتش داره، از نیروهای نظامیش داره، از بسیجی ها داره، از فقها داره. خب نمیاد که بر علیه اونا اقدام بکنه که. خب بنابراین میبینیم که بین بیعت و دموکراسی هیچ گونه نسبتی نیست. پس نیاین شما رو با مردم سالاری دینی یا انواع اقسام این شعارها فریب بدن که بله حکومت علی هم مبتنی بر یک نوع دموکراسی بود. نه در برجسته کردن او به عنوان خلیفه اساساً او از دموکراسی بهره برد و نه اینکه دیگران حق اعتراض یا عزل او رو داشتن به هیچ عنوان. آخر هم دیدید بارها خوارج از او خواستن که از حکومت دست بکشه، نکشید. گفتن آقا توبه بکن. توبه هم نکرد. نپذیرفت که آقا بله اشتباه کردم، جنگیدم، بعد حکمیت رو پذیرفتم و این داستان‌ها، و حالا هم دارم میگم که نخیر حکمیتم قبول ندارم، بریم بجنگیم. آخر شمشیر ابن ملجمی بر فرق او فرود آمد. در واقع شمشیر ابن ملجم بر فرق تکبر، خودرأیی، مردم سالاری دینی بر او فرود آمد. کسی که انتقاد رو نمیپذیرفت، خودرأی بود، به دنبال منافع خودش و اون نیروهای خاص خودش بود. جنگ های متعددی رو هم راه انداخت، در نهایت او رو برداشتن. خب در اینجا ما برمیگردیم به یک نکته جالب دیگر که اینا همه در شروع دوران خلافت علی است و به ما کمک میکنه برای شناخت وضعیت موجود. زمانی که علی تصمیم میگیره والیان جدیدی رو تعیین کنه، متوجه اوضاع آن زمان نیست، اوضاعی که در اون به قدرت رسیده. خب میدانیم برخی از این امویان در دوران قبل از عثمان در مناطقی والی بودند. از آنها گزارش های خلاف عرف و عادت و شرع هم به حاکمانی بسیار بسیار سختگیرتر از علی مثل عمر هم نرسیده بود. حتی افرادی رو هم که تعیین کرده بود عثمان جهت نظارت، هیچ گزارشی است خلاف اونها به دست ندادن. یکی از اونها معاویه بود. معاویه از زمان عمر بعد از مرگ برادر خودش یعنی یزید بن ابی سفیان بر مناطق شامات حکومت کرد. عمر با آن همه سختگیری ایرادی که بتونه معاویه رو عزل بکنه ندید. بعد از دوران عمر عثمان خب به خلافت رسید، حکم ولایت معاویه رو تنفیذ کرد، او ادامه داد و زمانی که افراد زیادی به نزد عثمان آمدن که والیان تو ظلم میکنن، عثمان عبدالله ابن عمر رو به شام میفرسته که برو تحقیق بکن از مردم، ببین آیا سخنان اونها درسته یا نه. عبدالله ابن عمر هم یکی از کسانی است که در زهد و پارسایی و عدم جناح بندی های سیاسی و کسب قدرت معروفه دیگه. اصلا این سوء ظن رو نمیشه به او داشت که او با معاویه همسان بوده یا خواسته به او خدمتی بکنه. نه، انسانی بود که بیشتر به دنبال مسائل اسلامی، زهد و تقوا بود. او رفت و آمد و گفت نه، هیچ خبری نیست، خلافی من ندیدم که بخواد معاویه رو عزل بکنه، گزارشی وجود نداره. خب علی میداند که اولا یک چنین شخصیتی بر مسند کار، انتصاب او هم از زمان عمر هست، ایرادی هم در زندگی او مشاهده نشده که بخواد او رو عزل بکنه. از طرفی هم در جلسه پیشین عرض کردیم بنابر برخی نقل ها او خود رو به عنوان خونخواه عثمان، به عنوان وصی او مورد شناختگری قرار داده بود، در حالی که خب عثمان پسرانی هم داشت. پس طبیعیه که یک عقل سلیم حکم بکنه اندکی مدارا کردن رو با این شخص که بتونه حداقل از بعد سیاسی نظرات او رو هم جلب بکنه. ولی ما دیدیم این خوی تکبر و خودرایی علی اجازه نداد که معاویه بر رأس کار باشه. برای همین بلافاصله به دنبال تجهیز نیرو به طرف شام و جنگ با معاویه گرفت، که البته بعد از اینکه خبردار شد طلحه و زبیر به بصره رفتن، از جنگ با اهل شام دست کشید، به طرف بصره رفت. خب این اشتباه بزرگه. خیرخواهان و ناصحانی هم به علی اشاره کردن، آقا معاویه رو نگه دار برای یه مدتی، در واقع تو به جای اینکه آب بر روی آتش بریزی داری در او میدمی و این آتش شعله ورتر میشه. ولی علی نپذیرفت و بعد هم دیدیم همین اشتباهات بزرگ سبب نابودی حکومت او رو فراهم کرد. دومین والی که باز هم نقش برجسته‌ای داشت عبدالله ابن عامر ابن کریزه، که در جلسات قبل دیدیم در تصرفات زیادی در ایران نقش داشت، در بصره در عین جوانی به قدرت رسیده بود و او کسی بود که باز هم علی سعی کرد او رو هم عزل بکنه. بعدن ما دیدیم یکی از کسانی که نقش داره در رفتن بزرگانی مثل طلحه، زبیر و عایشه به بصره همین عبدالله ابن عامره، به خاطر قدرتی که در اونجا داشت. و علی سعی نکرد این افراد رو حداقل ساکت نگه داره تا یک مدتی که بتونه اوضاع رو مدیریت بکنه. و مسئله دیگر عدم بکارگیری طلحه و زبیر بود، یعنی دو صحابه بزرگی که در اسلام اونها خوب تشکیک نبود. زبیر که اصلا پسر عمه علی بود، در زمان مرگ ابوبکر همین زبیر از علی حمایت کرده بود، هیچ کس در مورد اونها شکی نداشت، عضو شورای شش نفره بودن. و خب کسی که به شورا، به دموکراسی، به شایسته سالاری حداقل اعتقاد داشت میتونست از اینها هم بهره ببره برای مشروعیت بیشتر حکومت خودش، چون حکومتی بود که از ابتدا ضعفایی داشت. ولی علی چون این کاری رو نکرد. و نکته جالب این که دلایلی علی میاره در عدم استفاده از طلحه و زبیر که من اون رو نطفه نظارت استصوابی میبینم، چیزی که بعدها در جمهوری اسلامی در نهادی مثل شورای نگهبان متبلور شد. حالا من چند نمونه رو بخونم ببینیم چگونه تمام اینها جنبه های شرعی داره و از اونها استفاده میشه. خب اولی که آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه در جلد اول این گونه می نویسه: علی به آن دو، یعنی طلحه و زبیر، گفت اینک به آنچه خداوند برای شما قسمت فرموده است راضی باشید تا در این بار بیندیشم و بدانید، خوب دقت کنید این بخش رو، و بدانید که من هیچ یک از یاران خود را در امانت خیش شریک و سهیم نمی کنم مگر اینکه به دین و امانتش راضی و خوشنود باشم و اعتقاد او را بدانم. در صفحه 67 و 68. یعنی چه؟ یعنی اینکه علی ابن ابی طالب که به مسند خلافت رسیده میگه من هیچ کدوم از یاران خودم رو در این امانت یعنی خلافت شریک نمی کنم به عنوان والی، به عنوان امیر، مگر اینکه به دین و امانت داریش راضی باشم و اعتقادش رو بدونم. خب دقیقا مثل ولایت فقیه. یعنی ولی فقیه هم وقتی میخواد رئیس جمهوری انتخاب بشه به یک شورای دستور داده که شما نظارت بکنید که آیا این آقا خالص و مخلص در خدمت من هست؟ اگر هست من اون رو در سیاست شریک خودم میکنم، بهش ولایت میدم، بهش ریاست جمهوری میدم. نطفه نظارت استصوابی اینجاست. اون عزیزی که هنوز نمیدونه در اسلام نظارت استصوابی هست یا جمهوری اسلامی آورده دقت کنه. علی ابن ابی طالب نسبت به یک شخص عادی این حرف رو نمیزنه، نسبت به طلحه و زبیری که عشره مبشره هم. سالها در رکاب پیامبر جنگیده، از پیامبر اشاره میکرد اگه کسی میخواد به شهید زنده نگاه کنه به طلحه نگاه کنه که در جنگ احد او رو حفظ کرده بود، حتی یکی از دستان خودش رو، انگشتان دست خودش رو از دست داده بود. میگفت اگر هر پیامبری یک حواری دارد، حواری من زبیره. اون وقت علی میگه من زمانی خلافت رو یا امارت رو یا سهیم شدن در سیاست رو به کسی میدم که از امانت او مطمئن باشم، از اعتقاد او مطمئن باشم. این خیلی خطرناکه. یعنی علی خود رو معیار قرار میده که طلحه و زبیر رو هم قضاوت بکنه. و شما عجیبه براتون که ولی فقیه نسبت به رفسنجانی ها نسبت به دیگران همین دیدگاه رو داره؟ یک روز نظرش با احمدی نژاد نزدیکه، زمان دیگری میگه نخیر او شایستگی نداره. چه تغییر کرده؟ آیا احمدی نژاد ناگهان دگرگون شده؟ نه، نظر ولی فقیه عوض شده. کسی که 8 سال ریاست جمهوری کرده، تجربه ریاست جمهوری رو هم به دست آورده، حالا دیگه صاحب صلاحیت نیست واسه ریاست جمهوری. اما اون زمان که یه معلم بود، یه شهردار بود، یه آدم ساده بود، اون موقع صلاحیت داشت. حالا که 8 سال تجربه به دست آورده دیگه صلاحیت نداره. عجیب نیست؟ نه عجیب نیست. در جامعه‌ای که اعتقاد در اون محوریت داره، کوچکترین حرفی که بر علیه حاکم مستبد زده بشه، خب حاکم تاب نمیاره، میگه نه تو از خط تعهد منحرف شدی، رفتی به سمت دیگه. پس نطفه نظارت استثوابی رو شما اینجا به درستی میتونید ببینید. حالا ادامه بدیم ببینیم شرح نهج البلاغه آقای مکارم شیرازی در همین مورد چه مسئله‌ای رو یادآوری میکنه. فرمود به قسمت الهی راضی باشید تا من در این باره فکر کنم و بدانید من کسی را در این امانت شریک نمی کنم مگر اینکه از دیانت او راضی و مطمئن باشم. در صفحه 395 در جلد اول شرح نهج البلاغه. خب من فکر میکنم بیش از یه ساعت شد، مطالب دیگری هم داشتم که فقط در این بخش میخواستم عرض کنم که حالا اینو میذاریم برای بعد. بنابراین شما در ابتدای دوران خلافت علی ویژگی هایی رو میبینید، مشکلاتی رو میبینید، و بعدن که من در جلسه بعد به مسئله عدالت خواهم پرداخت، مفهوم عدالت، احکام شرعی و اینکه چرا این عدالت در حکومت علی گم می شود و بعد اعتراض مردم در مورد مسائل تقسیم بیت المال به شکل مساوی رو هم خواهم آورد، متوجه خواهید شد که این خلافت متاسفانه در جنبه های مختلف اون نتوانست مقبولیتی رو پیدا بکنه، حتی از نظر شرعی، از نظر پیروان دینی که به دنبال اجرای شریعت بودند و خلیفه‌ای رو برای تعطیلی برخی از حدود یا احکام کشتن. و این بار دیدیم علی نتوانست نه با درایت عمل بکنه، با سیاست عمل بکنه، و نه متاسفانه توانست یک جامعه‌ای رو از نظر احکام شرعی به اون سمت و سوی ببره که قابل دفاع باشه. من در خدمت شما هستم خانم شریفی عزیز. این بخش اول از مسئله مربوط به شروع خلافت و عدالت گم شده بود. سعی کردم مفاهیمی مثل بیعت، دموکراسی، همینطور بحث نظارت استثوابی و زمینه‌های عدم بیعت بسیاری از افراد با علی رو بیاورم و نوع بیعتی هم که حتی از بزرگانی مثل طلحه و زبیر گرفته شد. در جلسه آینده حالا به بحث عدالت خواهیم پرداخت. بعدها هم وقتی وارد جنگ جمل و مسائل مختلف میشیم دیگه برای ما قابل حله که چرا این همه صحبت از خونخواهی عثمان و مسائلی از این دسته که بیش از 6 ماه از قتل عثمان میگذره ولی علی دست به هیچ کار اجرایی در راستای آیه 33 اسراء و آیات دیگر قرآن نداره که برای اولیای دم مقتول حق خونخواهی وجود داره. در خدمت شما هستم خانم شریفی. اگر مطلبی هست بعد از حالا یکی دو دقیقه استراحت من میتونم به پرسش عزیزان هم پاسخ.
1: سپاس از شما. خسته نباشید استاد عزیزم. من خیر مقدم میگم به همه دوستانی که ملحق شدن به ما. از همه دوستان خواهش میکنم که اگر تا حالا اتاق رو شیر نکردین لطفا شیر بفرمایین. از جناب دارکولی هم خیر مقدم میگم. اگه سلام احوال پرسی هست بفرمی.
2: درود به شما. سپاسگزارم آقای سلیمانی و سوید خانم. کمی بیمارم هستم نمیتونم خوب صحبت کنم. سپاسگزارم از دعوتتون. بله، نکات بسیار عالی در توضیحات آقای سلیمانی بود، مخصوصا پلی که از تاریخ خلافت علی به خلافت علی خامنه ای زدن که مناسبت داشت، خیلی دقیق بود، آدرس ها همشی دقیق بود، همه داریم میبینیم. دقیقا همون اقدامی که علی کرده برای سرپوشاندن بر اجرای اون حکم مشروع. اینجا هم خامنه ای شما میبینید همین کارو میکنه. کسی مثل سعید طوسی رو با وجود اینکه اثبات جرم شده بوده میبخشه و پیشتر از اون که قتل‌های زنجیره ای اتفاق افتاد و آقای خامنه ای با سکوت کرد. موارد بسیاره، یکی دوتا نیست و ایشون هم به درستی و دقت بالا اشاره کردن. سپاسگزارم از دعوتتون. من هستم و گوش میدم.
1: سپاسگزارم، امیدوارم که به زودی بهبود پیدا بکنید. من هر بار که جلسه داریم در خصوص زندگانی علی میرم تو این ویکی‌پدیای شیعه مطالب مربوط به اون جلسه یه بررسی میکنم و امروز دیدم که استادم در مورد کتاب پیام امیرالمومنین این آقای مکارم شیرازی صحبت کردن، بعد ندیدم که منم اینو بگم. حالا من فکر میکردم که به بحث عدالت علی هم پرداخته میشه در این جلسه، ولی این جالبه توجیهگری این آقایون رو ببینین شما که در مورد این مسئله اتفاقی که در مورد مسخله افتاد. مسخله، حالا برای دوستانی که خیلی کوتاه بگم که مسخله کسی بوده که حالا در میون این مسلمان های خود انصاف داشته، یه زمانی میبینه که اسیران زیادی رو به سمت این دارالخلافه میبرن و 700-800 نفر در یه وضعیت نابسامان و گرسنه غذا داده نشده، پاره اونا خاکی، دلش به رحم میاد و میگه که من اینا رو میخرم و آزاد میکنم اینا رو، و به علی نامه مینویسن و میگن که میخواد همه رو بخره و برای اینا قیمت میذارن و این مسخره میگه من همه پول رو ندارم، یه بخشیش رو میدم و بقیهش رو بعدن میدم. و بعد این نتونست بقیه به و اونا رو آزاد کرد، 700-800 نفر اسیر که اونا هم ایرانی بودن آزاد کرد و نتونست بقیه پول رو بپردازه و علی چنان به این فشار آورد که از ترس جانش مسخله مجبور شد که به معاویه پناه ببره. حالا توی این کتاب این آقای مکارم شیرازی مثل همیشه اول میگن که گفته که همین کتاب پیام امیرالمومنین که نوشته، این کتاب شرح، این کتاب پیام امیرالمومنین یه شرح تازه هست بر نهج البلاغه. میگه که اول از همه مثل همه چیزای دیگه میگه که سندش درست نیست. حالا این مسئله هم در طبری اومده، هم در نهج البلاغه آورده شده، برازری آورده، یعقوبی آورده، هم خودیاشون هم ناخودیاشون همه آوردن. حالا آقای مکارم من ادامه میده در صفحه 493 کتابش، میگه که البته مسئله با آزاد کردن بردگان کار انسانی انجام میده. ببینید نگاه کنید، میگه کار انسانی انجام میده، حتی نمیگه ثواب انجام میده، نمیخواد یه بار دینی هم روی این کار مسئله بذاره. میگه امام این کاری که کرد در خصوص پاسخ به این سوال که چرا امام به مسئله این همه فشار آورد در حالی که اون یه کار خوبی داشت انجام میداد، میگه که اگر به مسئله فشار نمی آورد امام، این کار سنت می شد و همه از فردا می خواستن اسرای اسلام رو بگیرن و در راه خدا آزاد بکنن. حالا توجیه رو ببینید، خب سنت بشه، مگه شما نمیگید که ما باب رقیت رو کردیم به تبدیل کردیم به باب حریت و اینکه مدعی هستیم که اسلام میخواسته که یه مسیری برای آزادی برده ها ایجاد کنه و آزادی بردگان هم اصلا فضیلتی برای اسلام نبوده، حتی قبل اسلام هم این فضیلت بوده که برده ها رو بخرن و آزاد بکنن و در حقیقت در قبل از اسلام دو چیز فضیلت بوده، یکی سفره‌داری و بخشندگی، یکی هم آزاد کردن برده ها. حالا چطور شده که این سنت بد شده؟ حالا گیرم که بخواد سنت بشه، چه سنت به این خوبی هستش؟ و حالا این هم از توجیهگری این آقایون که میخواستم اینجا با شما به اشتراک بگذارم.
0: خانم شریفی، من یه نکته در همین مسئله عرض کنم در مورد داستان مسئله ها که فرمودید. حالا بعد نیست، البته این رو ما در آینده بررسی خواهیم کرد، ولی خلاصی از آن چای مکارم آورده رو بخونیم بعد نیست. در جلد دوم هست کتاب پیام امیرالمومنین در ذیل خطبه 44. ایشان اولا نمیگه سند این مسئله ضعیفه، در پاورقی شماره 1 اشاره میکنه سند خطبه رو، اینگونه میگه: گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستند داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتاب‌های خود نقل کردند. از جمله طبری در تاریخ معروف خود در وقایع سال 38

نکته ایست که خانم شریفی فرمودن. میگه در اینجا این سوال پیش می آید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسقله باقی مانده بدهی او را نبخشی و فرمود در انتظار قدرتش می مانیم. به یقین مسقله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود که اگر امام این کار را می کرد، سنتی برای آینده می شد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. یعنی گویی نزد این فقیه آزاد کردن اسرا به برده نگرفتن زنان و کودکان امر بدیه. خب چرا یک نفر که داره یک سنت خوبی رو در درون جامعه ایجاد میکنه از اون حمایت نمی کنی؟ اون مسخلت ابن حبیره شیبانی بیچاره نیمی از اون پول رو داد، زنان و اسرا رو هم برای خودش نخرید، آزاد کرد. اما علی اشاره میکرد که نه خیر، این پول رو باید به من بدی، این پول برده فروشی خودم. خب یک فقیه چیکار میتونه بکنه؟ مجبور بر روی یک کار انسانی خاک بپاشه. بگی این سنتی میشه، خب سنت بشه. مگه چیزای خوب رو سنت کردن امر بدی است؟ و بعد ادامه میده و این امر قطع نظر از نظر جنبه های مادی، چون میدونید پول برده فروشی بوده، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطر آفرین بود. اضافه بر این، حالا خوب دقت کنید اینجا رو، این گونه بذل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست می کرد. یعنی خاک بر سر اون جامعه ای بکنن که پایه بیت المالش با پول برده فروشی است، به جای تجارت، به جای مالیات، به جای کسب و کار و رونق، پایه های بیت المال حکومت علی با پول برده فروشی بود که اگر یک نفر این بردگان رو آزاد میکرد، بخشی از پول رو نمیداد، پایه بیت المال سست میشد. حالا جالبتر چیه؟ ادامهش نگاه بکنید. او، یعنی مسقله، از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود. جالبه نه؟ از نظر فکری، یعنی کسی اومده بردگان رو، زنان و کودکان رو که گریه هاشون رو دیده خریده آزاد کرده، میگه این از نظر فکری و عملی از قماش معاویه است. نشایسته دستگاه امیر مؤمنان علی و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. آی بدبخت همه پول رو داد، زندگی خودش رو نابود کرد که اسرا رو بردگان آزاد کنه، بعد دنیا پرسته؟ آن وقت علی ابن ابی طالب شما که پول برده فروشی خودش رو میخواد دنیا پرست نیست؟ این تفکر روحانیت رو شما دقت کنید، بیش از 1000 سال بر ذهن ما حکومت کرد، 40 سال هم بر جامعه ما حکومت. این انسانی که مردم رو آزاد کرده میگه از قماش معاویه است. از نظر خب چه بدی داره؟ خب بیا معاویه رو الگو بکنی. اگر در تفکر معاویه برده آزاد کردن امر خوبی بوده، خب چرا او رو الگو نگیریم؟ ببینید شما نیاید بگید چرا حکومت علی از بین رفت. شما به این بند یه بار دیگه دقت کنید. ایشان میگه که او از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود، نه شایسته دستگاه امیر مؤمنان. یعنی دستگاه خلافت علی اینجور آدم ها رو نمیخواد که مردم دوست باشن، اهل آزاد کردن بردگان باشن. حالا بعد ادامه میده و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. یعنی دستگاه خلافت علی آدمهایی رو میخواد که اهل انسانیت نباشن، اهل شرافت نباشن، اهل ارزش انسانی نباشن، افرادی باشن که برده فروشی بکنن، گردن بزنن، آدما رو بکشن، جنگ را بندازن، بعد اسمشو میذاره دنیا پرستی. این تفکر بر ما حکومت کرده. این مراجع تقلید امروز قلاده مردم رو بر دستشون گرفتن، حرکت میدن. اینها عقبه تئوریک این نظامن. خب در این دستگاه فکری شما افراد صالح میتونید پیدا بکنید، افراد انسان دوست میتونید پیدا بکنید. این آقای مکارم داره به مخاطبین خودش میگه ببینید مسقله یه آدم دنیا پرست، آدمی که اهل خدای امام علیه که برده میخواست بفروشه، پولو نداد، گفت آقا پول منو بده، بیت المال من

0: میشه.
1: حالا در همین کتاب، در همین جلد، شما کسی رو دارید مثل مالک اشتر. زمان حرکت به سمت صفین میره وارد به سرزمینی میرسه مردم رقه. یک قریه کوچکی بود. مالک اشاره کرد که آقا برید پل بسازید، چون علی میخواد از جا رد شه. مردم گفتن نه خیر آقا، به ما چه مربوط. حالا ببین مالک چطور تهدیدشون میکنه. در زیر خطبه 48 آیه مکارم آورده، مالک مردم را تهدید کرد و گفت: به خدا سوگند اگر پلی بر فرات در کنار این شهر نبندید تا علی علیه السلام از آن عبور کند، شما را شدیداً مجازات خواهم کرد. که بعد اونها میترسن پلو میسازن که علی عبور کنه. این خلافت علیه. توش مالک اشتر آدم خوبیه که با مردم با تهدید صحبت میکنه، اجازه کوچکترین مخالفتی رو نمیده. حالا ما در دوران کوفه بهش خواهیم پرداخت، اونجایی که جو رعب و وحشت در درون کوفه را میندازن همین علی و یارانش. این دستگاه فکری این جماعت. بله بفرمایید خانم شریفی هست.
2: سپاسگزارم. من چند تا سوال بخونم. سوال اول این که اهل اعتزال که در بصره مرکزیت داشتن چه کسانی بودن؟
1: خب این بحث اعتزالی که منظورش مثلا معتزلیان بصره هست، این اصلا ربطی به بحث امروز ما نداره. این یک فرقه ها و گروه های مختلفی هستن که اندیشه های عقلی در درون مسائل اسلامی رو وارد کردن. حالا نمیخوایم این بحث بسیار گسترده است اینجا مطرح بشه، چون ما هم معتزله بصره داریم، معتزله بغداد داریم و اینها ربطی به این داستان ما نداره. اما یک گروه اعتزال وجود داره که اینا معتزله سیاسی به اینها میگفتن. منظور از زمان خود علی است که من عرض کردم افرادی مثل سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت، حسان ابن ثابت و خیلی های دیگه ترجیح دادن نه با معاویه باشن نه با علی، یه گوشه نشینی اختیار بکنن. ما این کلمه معتزله سیاسی رو در اون زمان داریم که این گروه هستن. اما اون سوالی که دوستمون فرمودن احتمالاً مسئله معتزله کلامی یا مسائل مختلف فقهی است که حالا محل بحثش اصلا اینجا نیست. بفرمایید سوال بعدی.
2: پرسش رو شما در خلال صحبتاتون پرسش پاسخ دادید، حالا من دوباره میخونم اگر چیزی میشه بهش اضافه کرد. چرا بسیاری از اصحاب اولیه با علی اصلا بیعت نکردند؟
1: بله ببینید عرض کردیم مشکل عمده بر سر این بود که خب یه خلیفه‌ای کشته شده، کسی رو که به خلافت گماشتن شورشیانی بودند که به نوعی مقصر داستان قتل عثمان بودند. خب خیلی ها سعی میکردن این مسئله رو همراهی نکنن. از طرف دیگر هم بخش دیگری که امویان بودن، خونخواهان عثمان بودن و خب نمیتونستن با قاتلین خودشون به نوعی بیعت بکنن. این مشکلات وجود داشت. بنابراین طبیعیه که بسیاری از اصحاب پیامبر اسلام در این نزاع وارد نشن یا کنار بنشینن. این طبیعی بود که من در خلال بحثم هم عرض کردم.
2: بله. پرسش بعدی. حالا منو میبخشید اگر یه موقعی میتونید پاسخ ندید هر کدوم که خیلی از موضوع پرت هستش.
1: نه خانم شریفی ببینید من پاسخ میدم به شرط اینکه وحدت موضوع باشه. مثلا داستان علی باشه، حالا یکی دو جلسه قبل یا اندکی بعد سعی میکنیم اونها رو بگیم، ولی مسائل پراکنده دیگه که اصلا ربطی به زندگی علی نداره رو اگر خب پرسیدن من اشاره میکنم که اصلا ربطی به موضوع نداره، ولی اگر در مورد داستان علی هست من پاسخ میدم به شکل خلاصه.
2: بعضی پرسش‌ها یه خورده کلی هستش، مثلا این پرسش تفاوت سید و علوی چیست؟
1: این. خب ببینید کلمه سید به معنا آقا سروره و خب برخی از تاریخ نگاران سعی کردن این مسئله رو در حق پیامبر اسلام به رسمیت بشناسن، برخی دیگر هم از روایت‌های استفاده کردند که در مورد حسن و حسین به عنوان سید شباب اهل جنت گفته اینا سیدن، اینا آقا هستن، اینا سرور هستن، سرور جوانان هستن. و بعدن کسانی آمدن و مدعی شدن که ما از نسل حسن و حسین هستیم و فاطمه، بنابراین خودشون رو سید دانستن. در دوران صفویه و حکومت‌های دینی شیعی برای اینکه یک مقدار اون جنبه پوپولیستی، اون جنبه خاص اعتقادی توده‌ای تقویت میشد، به سیدهای خیلی احترام میذاشتن، چون اینها رو عربزاده‌هایی میدانستن که از نسل حسن و حسینن. برخی از این حقوقی که در قرآن آمده به عنوان حق خیشاوندی یا همون ذی‌القربا برای اینها به رسمیت میشناختن. بنابراین عده‌ای هم شروع کردن به نسب سازی که بله ما هم سید هستیم، حکومت به ما احترام بذاره، یه مقدار در بیت المال یا مسائلی از این دست به ما هم یک گوشه چشمی داشته باشه و از این داستان ها که دیگه شد یک دکانی برای افراد دیگر. بعد ها هم خب شما میبینید در دوران حکومت جمهوری اسلامی و قبل از اون البته فقهایی هم آمدن که اگر سید بودن لباسهای مشکی داشتن، عبا و عمامه مشکی سرشون میذارن، اونایی هم که سید نیستن سفید میذارن، از این دکان و دستگاه سازی هایی که بعدن از دل اینها بیرون کشیدن، فقط به خاطر اینکه خب کلمه سید معنای مثلا آقا داشت، معنای سرور داشت. بفهم
2: دوستان، ببینید در ابتدای جلسه من این رو گفتم، حالا دوباره بد نیست که تکرار بکنم که ما برای جنگ های علی جمل و صفین و نهروان هر کدوم جلسه یک جلسه جداگانه اختصاص دادیم. بنابراین سوالاتی که مربوط به جنگ ها هستش لطفا در جلسه مربوط به خودشون مطرح بکنید. پرسش بعدی، این درست است که افرادی به نزد علی رفتند و گفتند که ما را معاف کنید از جنگ صفین، ما همچنان در بیعت تو هستیم و میمانیم، اما نمیتوانیم با مسلمانان بجنگیم و مسلمان بکشیم؟ ولی پاسخ میداد به شرط اینکه در جنگ با ایرانیان و خواباندن شورش ایرانیان کمک کنید.
1: بله، ما اینها رو بعدا خواهیم دید، کسانی که سعی میکردن وارد جنگ صفین نشن و علی اینها رو به مناطق متعددی از ایران و جاهای دیگه فرستاد که برن اونجا بجنگن، با دیلمیان، با اهل خراسان و افراد دیگر. اینها رو در آینده به شکل مفصل بحث خواهیم کرد. بله، این مسئله وجود داشته.
2: بر طبق نقل قول شما از آقای رسول جعفریان، علی ابن ابی طالب با کودتا به روی کار آمده، حال آنکه خلفای دیگر با شورا بر سر کار آمدند. این درست است؟
1: نه، خلفای قبلی با شورا بر سر کار نیامدند. ابو بکر با شورا یا همان بیعت عمومی و اربابان حل و عقد بر سر کار آمد، نه شورا به معنای خاص اون. عمر به شکل انتصابی بود، یعنی خود ابو بکر در زمان مرگ عمر رو به جانشینی خودش انتخاب کرد. البته نه اینکه شخصا انتخاب کنه، نه، نظر دیگران رو هم پرسیده بود. در زمان مرگ عمر شورایی بسیار محدود از 6 نفر شکل میگیره که از دل اون شورا عثمان بیرون میاد. منتها علی به نوعی میشه گفت با یه کودتا، کودتای جهادگرانی که به مرزهای مختلف فرستاده شده بودن و به نوعی حکومت عثمان رو نمیپذیرفتن، از جاهای دیگر مثل مصر، بصره، کوفه آمدن و این حکومت رو، در واقع خلیفه رو کشتند و شخص دیگری رو بر مسند قدرت گذاشتند. تقریبا میشه اون رو شبیه به یک کودتا دانست و کسانی که علی رو به قدرت رساندند بخش اعظمی از اونها کودتاگران بودند. عده دیگر هم تمایل داشتند به اینکه علی بیاد و قدرت رو به دست بگیره. بله، یک جنبه اشتراکی بین کودتاگران و برخی افراد دیگر بود.
2: ممکنه از استاد بپرسید وقتی علی بیت المال را مساوی تقسیم میکرد، به حسن و حسین هم به همون نسبت مساوی با مردم از بیت المال میداد؟ و اگر این اتفاق افتاد واکنش حسن و حسین چه بود؟ سپاس.
1: بله، ببینید، اجازه بدید ما این رو در جلسه آینده که بحث عدالت در واقع هم میخوام در جنبه جزایی حقوقی بررسی بکنیم، هم در امور مالی که یکی از اونها بحث همین مساوات در تقسیم بیت الماله، اونجا به شکل مفصل من این واسطه رو بحث خواهیم کرد. این سوال رو هم اونجا بپرسید پاسخ خواهم داد که دوستان بتونن کاملا زمینه های اون رو بدونن و بعد وقتی این پرسش رو پاسخ میدیم عزیزان بتونن متوجه مسائل بشن.
2: لطفا از استاد بپرسید که حکم اعدام برای ارتداد تنها بر اساس تکیه به سنت است یا آیاتی هم در این باره در قرآن اومده؟ البته اینم مربوط نیست، ولی حالا اگر پاسخ میدین ممنون میشم.
1: بله، ببینید، ما حکم روشنی در مورد مسئله ارتداد در قرآن ندادیم، فقط بر سر این است که کسانی که پیمانی رو که با خدا بستن میشکنن در عاقبت و در آخرت از زیانکاران. اما مجازات دنیوی مسئله ارتداد در سنت پیامبر اسلام آمده که برای تبیین خود آیات قرآن هم به کار میره، یعنی کار رسول فقط ابلاغ نیست، او کتاب رو آموزش میده، مردم رو تنزیه میکنه، منزه میکنه، پاک میکنه از اختلافات، حکمت رو به اونها آموزش میده و بعد از اونها میخواد اینها رو اجرایی بکنه. پس دوستانی که فکر میکنن چون ارتداد در قرآن نیست اسلامی نیست، باید بدونن 17 رکعت نماز خواندن هم اسلامی نیست چون در قرآن نیامد. بسیاری از احکام جزئی در قرآن نیامد، اما احکام کلی در قرآن هست. ارتداد هم یک همچین چیزی است، یعنی کسانی که حق ندارن پیمان خودشون رو با خدا بعد از اینکه بستن بشکنن. اما پیامبر اسلام افراد زیادی رو به عنوان مرتد، یعنی کسانی که از اسلام خارج شدن، حکم قتل داده و اون رو اجرا کرد. در زمان ابوبکر اصلا جنگ های اهل رد رخ داد، یعنی کسانی که مرتد شدن، قبایل مختلف، جنگ های متعدد، حتی به خاطر ندادن یک زکات. یعنی عده‌ای بودن که میپذیرفتن که مثلا ابوبکر خلیفه باشه، ولی میگفتن زکات رو هم ما برای خودمون میخواییم، ما خودمون فقرایی رو داریم، افراد نیازمند داریم، بهتره که اونها رو در همینجا هزینه بکنیم. ولی ابوبکر اشاره کرده بود که نه، اینها هم جزء اهل رده هستن و باید به عنوان مرتد با اونها جنگی. بعدن هم خب شما دیدید در دوران خلافت علی هم افراد زیادی به عنوان کسانی که مرتد شدن مورد مؤاخذه و قتل قرار گرفتن. بنابراین اینها رو در سنت پیامبر و خلفا و همینطور امامان دستورات اونها میتونید به وضوح ببینید.
2: این پرسش رو من هر جلسه تقریبا میگیرم، حالا دیگه تصمیم گرفتم بپرسم، حالا یا شما جواب میدید یا خیر. پرسیدن که چرا علی در دست برادر نابینا و فقیر خود به جای کمک و مساعدت زغال گداخته میگذارد، ولی در موارد زیادی به دیگران بذل و بخشش می نماید. آیا این نمود تزویر و دورویی نیست؟ و آیا این رفتار حاکمان فعلی برگرفته از همین رفتارهای امامان شیعه نیست؟
1: ببینید، در مورد این سوال که آیا واقعا علی بر روی دست عقیل آهن گداخته گذاشته باشه، خب می دونیم این یک عملی است که حداقل از نظر خود شرع مشکل داره، یعنی کار حرامی است. شما به نوعی به دست یک شخصی با یک آهن گداخته آسیبی زدید. حالا ایده اشاره میکنن که نه، علی مثلا آهن گداخته یا زغال گداخته روی دست عقیل نذاشت که جنبه های خاص تعذیری و کار غیر شرعی و غیر انسانی باشه، بلکه نزدیک کرد به دست او که او گرما رو حس بکن. خب این چیزی نبود که عقیل با آن سن و سال و آن تجربه ندانه که مسئله آتش است و اینها. اما برای یادآوری شاید که اشاره بکنه که اگر من از این مال به تو بدم در آخرت مثلا پاسخگو نخواهم بود و این داستان ها. ولی مشکل عمده ما همین، البته همه ما همین هستیم، یعنی گاهی در بعضی از مسائل نسبت به برخی از نزدیکان خودمون یک جنبه های خاصی رو رعایت میکنیم، اما نسبت به همان نزدیکانمون در جنبه های دیگر چندان اهمیتی قائل نیستیم. مشکل علی اساسا همینه، یعنی او یک انسانی است در جایی که نیاز هست مثلا کمکی بکنه، کاری رو با درایت انجام بده، این کار رو متاسفانه انجام نمیده، به خصوص در ابعاد سیاسی، و در جایی که باید انعطاف داشته باشه خشن برخورد میکنه، حتما میخواد اون رو انجام بده، به نحوی که حتی خود پیامبر اسلام هم میگه علی در کار دین خیلی خشنه، حتی اون انعطاف پیامبر رو هم نداره. و موقعیت سنجی مهمترین مسئله است که متاسفانه علی نداره، و ما این رو امروز هم یکی دو نمونش رو اشاره کردیم، در آینده هم اشاره خواهیم کرد. ولی خب علی انسان ثروتمندی بود، میتوانست به راحتی به عقیل بگوید که خب از اموال من در جاهای دیگه خب ما به تو خواهیم داد، هیچ مشکلی نیست. و خود عقیل هم انسان چندان فقیری نبود، ولی به واسطه اون فرزندان زیادی که داشت و نابینایی که داشت، خب کوره در واقع خاصی هم، مشکلات مختلفی هم مالی هم میتونست براش پیش بیاد. ولی در مجموع آن چیزی که در این داستان خیلی برجسته شده و تبدیل شده به یک حماسه، بحث عدالت علی است که نسبت به فرزند برادر خودش هم رحم و عطوفتی در عدالت نداره، در حالی که ما نگاه کردیم علی نسبت به خیلی از نزدیکان خودش اغماز کرد. شما مثلا عبدالله ابن عباس چند صد هزار درهم و دینار از اموال مردم بصره رو گرفت، رفت با اون کنیز می‌خرید، ازدواج کرد، بین اون بذل و بخشش می‌کرد. علی بارها به اون نامه نوشت که آقا این پولو برگردون، اونم بلافاصله گفت نه خیر، سهم من خیلی بیشتر از این چیزاست. و بعد وقتی کار این دو پسر عمو خیلی حالا به نوعی بگیم بیخ پیدا کرد، دیگه علی از اون مطالبات عبدالله ابن عباس هم دست کشید، دیگه کاری نداشت با او. یا برخی افراد دیگر هم همین گونه، مثلا مختار در مدائن زمانی که عموی او سعد ابن مسعود رفته بود برای جنگ های متعدد همراه علی، اختلاس کرد. علی به خاطر پادرمیانی عموی او از مجازات او درگذشت. این چیزها هم ما داریم، ولی خب شیعیان سعی میکنن این داستانها رو خیلی با آب و تاب جوری عنوان بکنن که انگار علی یک عدالت مطلقی داشته که در همه جنبه ها او رو رعایت میکرده، در حالی که نه، علی هم مثل خیلی از این حاکمان در جاهایی چشم بر روی عدالت پوشید، حتی در امور مالی، در جای دیگر هم سختگیری هایی نسبت به امور مالی داشت، که هم داستان مسخره‌ای هم که شما اشاره کردید، در حالی که اگر یک انسانی واقعا آزاده باشه در مورد داستان مسخره میگذره از اون پول و میگه خب او یک انسانیه که برای نجات زنان، کودکان از بردگی و اسارت این کار رو کرده، مال خودش رو بخشیده، از مال خودش داده، دیگه من اون فشار رو بر او نیارم. ولی میبینید علی این کار رو نمیکنه. خب این مشکلات بزرگی هم هست که برای علی ابن ابی طالب میشه در نظر گرفت، ولی خب شیعیان اون قسمتش رو که به نظر مطلوبشون هست برجسته میکنه.
2: من یه بار دیگه بپرسم، ما این جلسات مربوط به خلافت علی رو پیش از جنگ هاش، یعنی اون صفات حکمرانانش، مشخصات حکمرانانی که به جاهای مختلف گسیل داشته رو بعدم میپرسیم؟ چون در مورد ابن عباس سوال شده، من گفتم که اگر در جلسه بعدی بهش میپردازیم من دیگه این رو مطرح نکنم.
1: بله، ما در آینده در مورد والیان علی نکاتی رو میگیم، چون هم بحث شایسته سالاری مطرحه، همین که چگونه یک حاکمی با اشتباهات خاص خودش و نوع شخصیت خاص خودش سعی میکنه حکومتی رو از دست بده، یعنی یک حاکمی که گاهی بسیار دهنبینه، حرف بزرگانی رو مثلا گوش نمیده، مثل مغیره، مثل ابن عباس در مورد معاویه، اما حرف کودکی مثل عبدالله ابن جعفر و همینطور محمد ابن ابی بکر و اینها رو گوش میده در عزل قیس ابن سعد ابن عباده و اون داستانی که برای مصر پیش آمد. و این خیلی مسئله مهمی است در شناخت شخصیت بعضی از حاکمان. یعنی دوستان، هدف من این است که شما نیندیشید که علی ابن ابی طالب اصلا بحث حق و باطلی مطرح بکنید. نه، اگر علی حکومتش رو از دست داد، اصلا بحث بر سر حق و باطل نیست، بحث بر سر درایت یک حاکمه، حاکمی که توانایی اداره امور رو نداره، در جایی اشتباه میکنه، در جایی حکم ناصحیح میده، نسبت به شخصیت ها با دیده درست نگاه نمیکنه. و پلی بزنیم به دوران کنونی، ببینیم چرا در دوران کنونی این سیستم نمیتونه کار بکنه، سیستمی که درس نگرفته از گذشته. در میان والیان علی شما والیانی رو دارید که به هیچ عنوان نسبتی با شایستگی ندارن، بسیاری از اونها اختلاس میکنن، برخی ها یا با ترس یا با وعده و وعید در کنار علی هستند. بعد نگاه میکنید میبینید که نه، خیشاوند سالاری همان گونه که در دوران عثمان بود در دوران علی هم هست، پسر عموها و افراد مختلف نزدیک به خودش رو حکومت میده. بسیاری از این امور درس هایی هستند حتی برای امروز ما، که آیا یک حاکم، حالا کاری هم نداریم از نظر شیعه این حاکم علم لدنی دارد و معصوم هست و خطا و اشتباه و گناه نمی کند و این داستان ها را کنار بذاریم، اصلا در بعد تاریخی نگاه بکنیم چرا حکومت عمر موفقیت هایی داره ولی حکومت علی نداره؟ چرا حکومت دو ساله ابوبکر که با بسیاری از مخالفت های قبائل اصلا آغاز شد، همه از اسلام برگشتن، ولی او میتونه موفق باشه در طول دو سال، ولی علی در طول 4 سال و 10 ماه نمیتونه موفق باشه و اون مشکلات پیش میاد؟ و همین ها به درک سیاسی ما کمک میکنه. بسیاری از جنبه های حکومت علی رو شما امروز هم میتونید ببینید. خیلی از اشتباهاتی که ما امروز داریم میکنیم در بعد سیاسی، چه در امور داخلی چه در امور بین الملل، ناشی از همین تفکرات علوی است. حالا دو نمونه شما من امروز آوردم، نگاه در مورد بیعت و نگاه در مورد نظارت استصوابی، که اینها جدای از تفکرات علی نیست. امروز اگر ما داریم ایراد میگیریم که یک حکومتی داره همه چیز رو کنترل میکنه از چیست، یک حکومتی به نظر مردم توجهی نداره از چیست، نگاه بکنید این دو موردش که من امروز عرض کردم، همین ها برای درک شناخت حاکمان امروز میتونه به ما کمک بکنه. اینکه شما میبینید یک نفر رو به ولایت جایی میگذارن، استاندارش میکنن، فرماندارش میکنن که جز آدمکشی کار دیگری بلد نبوده، شما در صدر اسلام هم میتونید ببینید. چون حاکم اسلامی یک هدف دیگری داشته. ببینید ما امروز نشستیم اینجا تعجب میکنیم که چرا یک آدمکش رو مثلا وزیر دادگستری کردن، چرا یک آدمکشی رو مثلا سفیر کردن، نماینده جمهوری اسلامی کردن مثلا در مجامع بین المللی. بعد بگیم خب چرا کشورهای دیگه این کارو نمیکنن؟ چرا کشورهای اروپایی، کشورهای امریکای شمالی، کشورهای دیگه این کارو نمیکنن؟ چون جهان بینی اونها متفاوت از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که کسی رو نمیخواد نماینده مردم باشن در اونجا. میخواد کسی باشه که بر روی جنایت‌های این حکومت سرپوش بذاره. فصاحت و بلاغت و وجاهتش رو در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های حکومت در مجامع بین‌المللی بذاره. نه اینکه بره اونجا بگه بله مردم ما حقی دارن. نه اینکه بره اونجا بگه بله مردم ما به این نظام راضی نیستن. نه. اون نمایندگان خاص خودش رو میخواد. شما در داستان فتح مصر که ما بعداً به اون خواهیم پرداخت، شما نگاه بکنید اشتباهات علی رو. یه آدم مصالحه جویی که توانسته بود مصر رو برای علی آرام بکنه، چگونه با دهنبینی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر و دیگران برمی‌داره و یک انسان حالا نو بگم جوانی مثل محمد ابن ابی بکر رو که نه فن سیاست بلده، نه فن مماشات بلده، بر رأس کار می‌ذاره و بعد اون مناطق از دست میره. چرا؟ چون برای علی مهمی نیست که حکومت حفظ بشه، مهم اینه که او بتونه اونجا مردم رو تحت فشار قرار بده. دیگه فکر این رو نمی‌کنه که اون مردم بعدن همین آقا رو می‌ذارن در پوست الاغی و آتش می‌زنن. گاهی ما که درگیر این جهانبینی دینی اینها نیستیم، فکر می‌کنیم که خب حکومت علی هم همانند حکومت سید علی یک منافعی رو برای مردمش می‌خواد. نه، چون ما در کشورهای غربی زندگی کردیم، با مفاهیم غربی آشنا هستیم، مردم ما ارزش‌های نوی رو درک کردن، یه جهانبینی دیگری دارن که اصلاً منطبق نیست با جهانبینی این حاکمان اسلامی. وقتی ما این داستان‌ها رو بررسی و تحلیل می‌کنیم، اون وقت متوجه می‌شیم که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومتی است در راستای منافع اعتقادی خودش، نه در راستای منافع مردم، ملت، کشور. نه، برای علی مهم نیست که تمام ممالک اسلامی تحت نظر او باشن. نه، مهم اینه که در هر کجا که او حاکمه قوانین شریعت حکومت بکنه، حتی اگر شده در خانه خودش در کوفه. برای علی اصلا مهم نیست که مردم کشور اسلامی چه میخواهند. دیدید که در مسئله بیعت چند مسئله رو خواندم، مثلا برای شما نیست، حرفی بزنید. بیعت مال یه عده خاصیه، تازه اونا هم اگه انتخاب کردن دیگه حق عزل منو ندارن. هر کی هم مخالفت بکنه بیرون از اسلامه، داستان تمام شد. بنابراین در مورد والیان علی این مسئله خیلی به ما کمک میکنه که چگونه یک حکومتی از دست میره. چرا در یمن مردم مخالف علی هن؟ چرا وقتی بوس حرکت میکنه به یمن، عبیدالله فرار میکنه، سعید ابن نمران فرار میکنه؟ اینا مطالب پر اهمیتی است. بسیاری از وجوه آن زمان با دوران کنونی قابل انطباق، قابل تطبیقه. در مورد داستان والیان علی ما حتما به این جزئیات خواهیم پرداخت. ابن عباس قطعا یکی از اونهاست، قیس بن سعد بن عباده، محمد بن ابیبکر و دیگران جزئی از این والیانی هستند که باید زندگی اونها، تفکرات اونها، اشتباهات اونها، نقاط قوت و ضعف اونها بررسی بشه که ببینیم چگونه یک حکومتی آرام آرام کوچک میشه و قدرت خودش رو از دست میده. بفرمایید خانم شریفی.
2: دوستانی که در مورد نحوه قتل علی و اینکه کی بوده که علی رو کشته، ما در جلسه مربوط به قتل علی هم به این جزئیات میپردازیم. بنابراین من اون دسته از پرسش هایی که در مورد قتل علی هست رو نمیخونم در این جلسه. استاد فقط به من بگید که ما چقدر دیگه وقت داریم.
1: خانم شریفی، من به نوعی هستم تا یک ساعت دیگه، فرانس فرصت داریم که 3 ساعتمون پر بشه. عزیزان دیگری رو هم اگر میخواید دعوت کنید که نظرات اونها رو هم بشنویم. اگر هم حالا پرسشی هست با تطبیق دوران علی با دوران کنونی رو هم میتونیم به بحث بذاریم. من در خدمت شما هستم تا 1 ساعت دیگه بتونیم این اتاق رو داشته باشیم.
2: بله، ممنونم از شما. پس ما میتونیم از دوستانی هم دعوت کنیم که به روی استیج تشریف بیارن و نقطه نظراتشون رو در مورد موضوع تایتل امروز اتاق صحبت بکنن. یک پرسشی هستش که لطفا از استاد بپرسید که لیست کسانی که عثمان رو کشتن وجود داره؟ دقیقا معلومه که کی عثمان رو کشته؟
1: بله بله، یک لیستی وجود داره که نامهای مشابهی در اون لیست ها هستن. مثلا شما نام سودان ابن حمران رو مثلا میبینید، محمد ابن ابی بکر رو میبینید، عمرو ابن حمق خزائی رو میبینید، کنانت ابن بشرت جیبی رو میبینید. اینها کسانی هستن که هر کدام بخشی از قتل عثمان رو به گردن گرفتن، با دست انجام دادن. خود محمد ابن ابی بکر به خانه عثمان میره و به نوعی ریش او رو میگیره، به او تعرض میکنه و خب افرادی هم در زدن ضربه به او دخالت دارن و آن کسی هم که آخرین نفر بوده که به نوعی بر سینه عثمان رفت و او رو کشت، عمرو ابن حمق خزائی بود که بنابر نقل ها 9 ضربه به او زد، 3 تا واسه خدا، 6 تا واسه خودش. بنابراین اینها یک لیستی هستن که بانیان اصلی قتل عثمان در اون وجود داره. البته موارد اختلافی هم هست، مثلا نام مالک اشتر رو هم بعضا آوردن، نام عمار یاسر رو آوردن، ولی اینها نقش مستقیم نداشتن ولی فرماندهان این شورش ها بودن.
2: حالا که اینجا هستیم، منم خودم یه پرسشی دارم در این زمینه. یکی از همسران عثمان هم در زمان قتل عثمان مجروح شد، جراحت برداشت. این همسرش همون خواهر معاویه بود؟ این همسری که مجروح شد
1: نائله؟ نه نه، نائله همسر عثمان بود که هیچ نسبتی با معاویه نداشت، ولی نائله بود که در واقع این پیراهن رو به نعمان ابن بشیر انصاری داد که تو این رو ببر به سمت معاویه. چون من عرض کردم در جلسات قبل به عنوان اینکه معاویه خونخواه عثمان شده بود، این در واقع حدس رو میزد که ممکن هست این افراد سعی کنن تحریک مردم رو برای کشتن عثمان، و نه هیچ نسبتی با شخص خواهر معاویه نیست. اون که خواهر معاویه است ام حبیبه است که همسر محمده، نه همسر عثمان.
2: دوست عزیز امیرخانی بفرمایید.
0: سلام جناب سلیمانی و بقیه دوستانی که هستن. جناب سلیمانی لطفاً، ممنون اول از مطالب زیباتون و هر جا که واقعاً فکر کردین سوال من ارتباطی نداره میتونین کاتم کنین و مشکلی نیست. اما با توجه به این که شما دارین در اصل تاریخ رو تحلیل میکنین و سعی میکنین که یک انطباقی به ایجاد کنین بین صدر اسلام و اینجا، من فکر کنم این سوال نابربود نیست و با توجه به اینکه خب انطباق خیلی زیبایی انجام دادین و واقعا همه ما هم میدونیم و که این رژیم چیه و چی هست. سوال من این هست که خب خیلی وقتا توی این صدر اسلام، همون جوری هم که خودتون چندین بار گفتین، طرف خودش میدونه اشتباه میکنه ولی بازم مردم هم میندازه جلو که نه آقا برید فلان جنگ کنید بکشید به خاطر خداست. نمونش هم مثلا خب امام حسین دیگه، به قول شما یک آدم آزاده که نمیاد بچه ها را به خودش اعلام کنه آقا دنبال منم، با کسی کار ندارم. خب اگر شما آزاده ای که خب برو خودتو تسلیم کنیم برای بچه ها رو، نذارم بکشن دیگه، پس چرا این کارو نمیکنی؟ من حالا سوالم اینجاست، برای همین گفتم اگر صلاح دیدین میتونین کات کنین منو. نظر شما راجع به این آدمایی که میشینن توی کلاب هاست، بنابراین چون تاریخ تحلیله، دو هفته پیش، یه هفته پیش، یک ساعت پیش، حتی تاریخه، برای همین من فکر کنم شما میتونی این سوال منو جواب بدید. این آقایونی که میشینن اونجا و اینجا توی روم توی کلاب هاست و اونجا میگن که آره نه برید این کارو بکنید فلان اینجوری، ولی بعدم چون من شنیدم، خب هم یک هفته پیش توی جای بودم که فکر کنم خود شما هم حضور داشتین و این سوالا چون دستم قبول نمی کردم بالا نوشتم، جواب ندادن اون آقایینی که این دایره را داشتن که الان که بچه های مردم اونجا کشته میشن و میزننشون، حالا اگه بگی نه نمی کشن، اینجا نشستن و به قول معروف رهبریت
3: تقسیم میکنن، هر کسی که فکر میکنه 1000 نفر 2000 نفر اومد توی اون روم نشست مثلا، حالا بریم بشینیم پشت خودمون صحبت میکنیم راجع به این چیزا، نمونه هاشو شما میشناسید منم میشناسم، به نظر شما اون وقت اینها چه معنی میده؟ به نظر شما اینا گرچه در حال این آدمایی که کف خیابونن خودشون میدونن بعدن چی پیش میاد و کیا انتخاب کنن، اینایی که میشنن اینجا به هر حال حالا دارن خودشون خسته میکنن، ولی آدم آزار میده. به نظر شما خب اگر اون ناجوان مردیه، اگر این آدما آخوندا این اونا آدمای پستی هستن، به نظر شما اینهایی که نشستن اینجا و این دایره دارن و این بچه ها را میفرستن اونجا، خودشون من اصلا خود من که اینجا نشستم و این حرفا میزنم، به نظر شما آدم خوبی هم؟ ممنونم.
1: بله ببینید دوست عزیز من، ما وقتی در مورد پدیده صحبت میکنیم باید بدونیم که اون پدیده چه هست و چگونه میشه از اون پدیده استفاده کرد. عده‌ای هستن افراد نظریه پردازند، عالمند، پدیده های انسانی رو مطالعه کردند، از سر خیر و صلاح برای مردم یه پیشنهادی دارن. حالا مردم میتونن اصلا نپذیرن، بگن آقا نه خیر، ما صحبت های سلیمانی اصلا دوست نداریم، خب به من چه که علی چی کار کرده، به من چه که امروز در خیابان چی کار باید بکنم، من خودم کاری رو که خودم میخوام انجام بدم انجام میدم، اشکالی نداره، اون میتونه کار خودش رو انجام بده، کسی نمیگه که من تو رو مجبور میکنم به پذیرش یه مسئله. ولی یک نظریه پرداز یا کارشناس یا یک شخصی که در حوزه‌ای داره دانشه، داره اطلاعات خودش رو به مردمی میده که شاید اون اطلاعات رو ندارن. اینکه مردم در خیابانن الزاماً به این معنی نیست که اونا همه چیز خودشون بلدن، نه. سال 57 مردم در خیابان بود، آیا همه چیو بلد بودن؟ اگه بلد بودن چرا به این وضع دچار شدن؟ پس اینگونه نیست که مردمی که در خیابانن همه چیز خودشون بلدن و هم مطالباتی دارن. این مطالبات اگر با یک برنامه ریزی درست، با یک هدفمندی درست، با اطلاعات درست پیش بره، حاصل اون هم میتونه یه چیز مطلوبی بشه. اما اگر نه، مردمی باشن که دوست نداشته باشن حرف کسی رو بشنون، بگن اصلا ما نیاز به نظریه پرداز نداریم، ما نیاز به علم و دانش و تجربه مسائل مختلف نداریم، ما خودمون کار خودمون رو انجام میدیم، خب اشکال نداره انجام بده. هیچ کس در کلاب هاست ننشسته برای مردم تعیین تکلیف بکنه، بلکه نظرات خودشون رو میگن. یه عده هم شما دیدید در همین فضا هنوز به دنبال این هستن که مردم رو به سمت اصلاح طلبی بیارن، یه عده در همین فضا از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یه عده دیگر هم آمدن و سعی میکنن مردم رو روشن بکنن که از مطالبات خودشون دست نکشن، به دنبال جزئی ترین امور باشن. اما اینکه کسی که در خارجه و به مردم ایران میگه چون این کاری بکن، به نظر من انسان شرافتمندی است. میدونید چرا؟ آن کسی که داره زجر میکشه که این مردی که اینور هست نیست، زندگی راحتی رو داره، میتونه چشمش رو برای مردم سرزمینش هم ببنده. حالا من ایمان سلیمانی چرا باید اینجا بشینم صحبت کنم؟ مگه تفریح کمه؟ مگه گشت و گذار کمه؟ مگه آرامش و راحتی زندگی کرده کمه؟ چرا باید برم تورق کنم در کتاب‌های زندگی علی؟ چرا باید برم دوران زندگی مثلا حسین رو در بیارم؟ به چه دلیل؟ به کار من میاد؟ نه، من میتونم هزار تا کار بهتری انجام بدم، چون دغدغه اون مردمی رو داره که در ایرانن. طبیعیه که مردمی که در ایرانن باید بیشتر به فکر خودشون باشن، چون چه بخوان چه نخوان یک حکومتی بالا سر اونهاست داره بر اونا حکومت میکنه. جمهوری اسلامی که بر من حکومت نمی کنه الان، جمهوری اسلامی که به دنبال فشار بر من نیست که، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، وگرنه فشاری که بر روی شخص من است 100 برابر از فشاری که بر روی افرادی که در خیابان هستن بیشتره. اما دلش برای مردمش میسوزه. احساس میکنه که این ملت، این مردم دوباره یک تجربه اشتباهی رو نرن. حالا میاد اونو راهنمایی میکنه. میگه چنین بکنی و چنان بکن. اگه مردم داره فهمن حرف اون شخص رو نپذیرفتن، قابل قبول ندیدن، میگن خب نه خیر ما اینو قبول ندیم. اگه پذیرفتن میگن آه چیز خوبی هم گفت. شاید این حرفش به درد ما هم بخوره. ما که تو ایران نه یه رسانه‌ای داریم، نه یه تریبونی داریم، نه اجازه حرف زدن داریم. حالا یکی داره از زبان ما حرف میزنه. چه اشکالی داره؟ الان در خارج از کشور مردم جمع میشن. جلوی سازمان‌های مختلف. میتونن جمع هم نشن. کار دارن، زندگی دارن، آخر هفته‌شون رو میخوان برن تفریح کنن. اما 50,000 نفر جمع میشن در تورنتوی کانادا. 40,000 نفر جمع میشن در فلان شهر در اروپا. و برای چی جمع میشن اینا؟ بخاطر اینکه ما اون مردم همدردن. متاسفانه یکی از حماقت‌هایی که من همیشه الان میبینم در کلاب هاوس هست همینه که شما که اون بر آب هستید چرا برای این بر آبی‌ها مثلا فلان میکنید؟ گویی مثلا مثل که من بگم شما که در ایران طعم حقوق بشر رو نچشیدید چگونه اصلا صحبت از حقوق بشر میکنید؟ چگونه به دنبال حقوق بشر هستی؟ چطور میتونی بفهمی طعم حقوق بشر چیه؟ تو که یک عمری در یک مملکت بدبخت زندگی کردی با یک حکومت دینی. نه، ما وقتی میبینیم در درون جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به مردم داده نمیشه، اجازه اشتراک نظر داده نمیشه، صاحب نظران در این طرف باید کار روشنگری انجام بدن. همه که در صف خیابون نمیتونن باشن، همه که در کف جاده ها نمیتونن مبارزه بکنن. این حرف جمهوری اسلامی عزیز من، بذار راحت به شما بگم. مگر خمینی کف خیابون بود در زمان انقلاب 57؟ نه خیر، زیر درخت سیب در نفرشاتو نشسته بود. فرمان میداد، نظرات خودشو در رادیوها، رسانه ها مطرح میکرد، دیدگاه های مختلف رو داشت، کارهای مدیریت میکرد. سرمایه های مردم چیکار بکنن؟ بیان در ایران که با یه گلوله اونها رو بکشن؟ شما چند تا سرمایه فکری میتونید تولید بکنید؟ چند تا اندیشمند میتونید تولید بکنید؟ اصلا اگر ما در درون ایران این تئوریسین ها رو داشتیم، خب بگید چند نفر الان ما در ایران در همین قیام هایی که الان رخ داره در ایران چند نفر تئوریسین داریم در درون؟ هیچ کس. چون جمهوری اسلامی مثلا اجازه نمیده. جمهوری اسلامی اجازه نمیده کوچکترین تئوریسین آزاداندیشی در اون مملکت کار بکنه، اصلا حضور داشته باشه، محبوبیت پیدا بکنه. یه بازیکن فوتبال وجاهت ملی داره، اما تئوریسین و نظریه پرداز نیست. یه اعتباری داره، مردم زیادی دوستش دارن. حکومت همین رو هم تحمل نمی‌کنه. مالش رو مصادره میکنه، پاسپورتش رو میگیره، ممنون خروجش میکنه، بهش 1,000 تا فشار میاره که حرف نزنی، یا بیش از این حرف بزنی انبارت رو توقیف میکنیم، زندانیت میکنیم، اینجوری میکنیم، اینجوری میکنیم. بعد شما دوست داری تئوریسین ها بیان در ایران؟ یه آقای روح الله زم رو با 1,000 فریبکاری و فلان آوردن به کشورهای منطقه، او رو گرفتن. خانم مسیح علی نژاد رو قرار بود ببرن ترکیه، اونجا اینو بدزدنش. شما راجب چی صحبت میکنید؟ من گاهی متاسف میشم. اصلا ما مردمی عجیب، بعضی البته خیلی بی سوادن. طرف میگه شما اونجا نشستید ما یه میجنگیم. خب همه ملت ها همینه، میخواد اصلا ما نجنگیم، اصلا حرف نزنیم. شما به در کف خیابان ببینم چیکار میکنید. همین روشنگری هایی که مردم متوجه اون شده از کجا آمده؟ شما فقط خیابان رو دیدید آن زمان که 2 ماه قبل، 3 ماه قبل، 4 ماه قبل بود. همین روشنگری ها، همین اطلاع رسانی ها، همین زیستن در فضای بعد از جمهوری اسلامی، اینا رو کی تئوریزه کرده؟ همین اندیشمندان، همین افراد. طرف تو ایران زندگی میکنه، میبینه دختر خالش در کانادا در راحتی و رفاه و آسایشه. خب این انگیزه میشه برای او که اون مملکت رو درست بکنه. اون دختر خالی و هم در خارج از کشور داره در کنار اونها مبارزه میکنه، میجنگه، میره در خیابان به اندازه خودش. حالا اگه ناراحتی خب بگید آقا این برای آبیام اصلا مهم نیست، شما برید به تفریح خودتون برسید. یه اینترنت رو قطع میکنن، میگید آقا اینترنت ما قطع وصل نمیشه، نمیدونم فلانه اینجوریه. خب بذارید اینا صدای مردم باشن، صدای دیگران باشن، مجامع بین المللی رو مجاب بکنن، جمهوری اسلامی رو در خارج بیابرو بکنن، تلاش بکنن. چرا شما در داخل فکر میکنید همه چیز رو در داخل میشه این کار رو کرد؟ نه، انقلاب مشروطه رو کی انجام داد؟ شما فکر میکنید مردم داخل؟ نه، انقلاب مشروطه کلیج از روشنفکرانی بود که با جهان غرب ارتباط داشتن، مؤلفه های اون رو یاد گرفته بودن در مناطقی از قفقاز، ترکیه، هندوستان زمان انگلستان، در جاهای دیگه یاد گرفتن. مردم ایران مگه چی میدونستن؟ اومدن در داخل گفتن آقا این نوع زندگی خوب نیست، این نوع حکومت خوب نیست، با تغییر کرد. شما در ایران رهبر دارید؟ خب بفرمایید کیه؟ نظریه پرداز دارید؟ خب بفرمایید کیه؟ حکومت جمهوری اسلامی از نظریه پردازان سیاسی و ایرانیان خارجی خیلی بیشتر از ایران داخلی میترسه. برای همینه که دائما سرکوب میکنه اپوزیسیون رو، افراد مختلف رو، اندیشمندان مختلف رو. چون شما در ایران هر چقدر سر صدا بکنی شورش کوره. اخبار سرکوب ها اگر به بیرون نرسه، واکنش جهانی نداشته باشه، بله جمهوری اسلامی چه وای داره از اینکه به جای 100,000 نفر 1,000,000 نفر رو بکشه. اما کسی که در خارجه، خانوادش در ایرانه، سعی میکنه صدای اونها باشه، نگاه اونها باشه. پس این که شما بشینید بگید آقا برو جلو، نه، ما میتونیم مثلا بگید آقا نرو جلو، بشین سر جات. وضع تو متفاوت میشه یا وضع من؟ تو در ذلت زندگی میکنی، من در سعادت، چه فرقی کرد؟ پس هر کسی در این انقلاب یه سهمی داره. شما نباید منتظر باشی یه تئوریسین بیاد در خیابان سنگ بندازه، کوکتل مولوتوف بزنه. نه، او باید کارهای دیگری انجام بده، کارهایی که تو بلد نیستی. شما فکر کردی هر کسی در خیابانه وجاهت بین المللی داره؟ هر کسی که در خیابانه نظریه پرداز و تئوریسینه؟ هر کسی که در خیابانه میتونه بیاد این کار روشنگری رو انجام بده؟ خب بیاد انجام بده، ما ببینیم، لذتم میبریم. من ایمان سلیم بارها عرض کردم چرا باید در میان این همه تهدیدها بنشینم صبح تا شب بحث علی بکنم و حسن و قرآن و محمد؟ مگه ما کم تهدید میشیم؟ خب چرا باید این کار رو بکنیم؟ خب یکی دیگه بیاد، یکی از افراد داخلی بیاد روشنگری بکنه. شما کسی رو میشناسی؟ در حوزه سیاسی کاری ندارم، در حوزه کاری من بفرمایید. در درون ایران این همه مردمی که هستن، کسی هست که بتونه نقد دین و ایدئولوژی اسلامی بکنه؟ خب بیایید انجام بدید، مردم روشن بکنید. بفرمایید اگه مطلب دیگه‌ای دارید.
0: ممنونم از جوابتون. البته من جسارتاً خدمتتون عرض کردم، کسی که کار روشنگری میکنه مثل شما، به هیچ وجه من منظورم این نبود. من از این جهت آدم هایی رو منظورم بود که تا دیروز همون کسایی بودن که باعث شدن خمینی بیاد و دارن الان این آدم ها تا اونجایی که تونستن استفاده کردن تا به هر حال از اون گردونه اونا دیگه جا نشد و اینا اومدن بیرون. اینا آدم های فرصت طلبی بودن، کسایی که به روز نون میخورن. من منظورم اینجور آدم ها بود که حالا بعضی تجربیات رو به نظر من نمیشه گفت، چون بیشتر آبروی خودش آدم میبره. کسی که میاد میشینه میگه بله من با آقای فلان کسک، آقای بهشتی، آقای ایکس ایگرگ نشستم، اینجوری شد، اونطوری شد، این کارو کردیم، اون موقع چون به نفعش بود اون آقا خوب بود و کمک میکرد، نظریه میداد. حالا چون از دور اومده بیرون و اینطوری شده و جایش هم در خطر نیست، میاد خودش رو میچسبونه به این ور. منظور من اینجور آدم ها بود و الا گفتم در مورد روشنگری شما یا خیلی دیگه دوستان که به هر حال به قول شما اصلا منظوری ندارم، بیشتر منظور من، یعنی اصلا کل منظور من همچین آدم هایی بود. ممنونم از جوابتون.
1: ممنونم از شما دوست عزیز. ببینید، خب به حال مردم باید بشناسن در گذر زمان این مباحثات، افرادی که خب در گذشته اشتباهاتی کردن چه بسا درس گرفته باشن و این رو نشان بدن، نه اینکه به شکل سوری بگن بله ما پشیمانیم و این داستان ها، نه. ولی در همین گفتگوها هست که این افراد شناخته میشن برای مردم. در جمهوری اسلامی که فضا آماده نیست، احزابی وجود نداره که شما بتونید درست از نادرست تشخیص بدید، دلسوز رو از کسی که به دنبال منافع خودشه تشخیص بدید، وطن پرست و با خائن تشخیص بدید، مردم دوست و طرفدار دموکراسی رو در برابر کسانی که به حقوق انسانی باور ندارن تشخیص بدید. خب اینا در کجا باید شکل بگیره؟ در یک فضای دیگری باید شکل بگیره. همین فضای کلاب‌هاوس بهترین جاست. من ایمان سلیمانی اگه میام صحبت میکنم، یکی دیگه میاد منو رسوا میکنه. من ایمان سلیمانی وقتی میام حرف غلطی میزنم، یکی دیگه میاد حرف من رو مشخص میکنه که غلطه. من ایمان سلیمانی وقتی استدلال بلد نیستم، دیگه نمیتونم در این فضا فعالیت کنم. شما فکر میکنید چرا خمینی یک دفعه شد امام؟ چون فضایی برای رسوایی او نبود. در درون جامعه‌ای که نه تریبون وجود داشت، نه نقد دین وجود داشت، نه افراد میتونستن آزادانه صحبت بکنن، یک نفر میشه امام. شما خمینی رو میآوردی در برابر افرادی که صلاحیت داشتن، بحث علمی میکردن، به دین آشنا بودن قرار میدادی، خمینی میتونست از خودش دفاع کنه؟ میتونست از ایدئولوژی اسلامی دفاع بکنه؟ میتونست از کتابی به نام کشف الاسراری که نوشته یا ولایت فقیه که درس داده دفاع بکنه؟ خب نبود این فضا. من بارها عرض کردم، شما به رژیم گذشته رو نگاه بکنید. مدعی بودن که بله ما ژاندارم خلیج فارس هستیم و فلانیم و به دروازه‌های بزرگ رسیدیم و فلان. سال 56 تصمیم گرفتن ماهیت آقای خمینی رو روشن بکنن. تازه خمینی یه آخوندی. یه مقاله‌ای نوشتن در روزنامه اطلاعات. نویسنده اون مقاله حتی جرأت نکرد نام خودش رو بنویسه. با نام مستعار احمد رشیدی مطلق یه مطلب نوشتن بر علیه خمینی که بله این اصلا هندوستان آمده و نمیدونم در خدمت فلان ارتجاع هست و این داستان ها. فقط در مورد خمینی، آن هم یک روزنامه دولتی، آن هم افرادی که میخواستن نقد بکنن. بعدن هم خب دیدیم آیه اصلا داریوش همایون وزیر اطلاع رسانی آن زمان این مقاله رو گردن نگرفت. یکی دیگه میگفت این ساواک فرستاده، یکی دیگه میگفت نمیدونم از خبر نداریم این چی بوده. در یک فضایی کسانی آمدن این سطح‌ها رو شکستن، کاری که یک حکومت با آن همه دبدبه و کبکبش انجام نمیداد، امروز این جوان دارن انجام میدن. نه نام مستعار دارن، نه نمیدونم فلان، با چهره خودشون، با نام خودشون. نه خمینی که به محمد، علی، حسن، حسین، قرآن، خدا، به اینها دارن نقد میکنن برای اینکه دوباره یه اتوریته دیگه ساخته نشه. و جمهوری اسلامی فکر اجازه میده که من بیام اونجا فعالیت بکنم. در حوزه سیاست هم همینه عزیز من. اینکه شما در خارج هستید و نمیدونم اپوزیسیون سیاسی، خب معذرت میخوام، جمهوری اسلامی اجازه فعالیت احزاب رو میده. شما اجازه بده احزاب بلندشن برن در ایران روزنامه خودشون رو داشته باشن، بحث بکنن، فلان بکنن. آقا تو هر کسی رو میگیری میکشی، نه اینکه بگیری، تازه ترور هم کردی در خارج از کشور، تومه هم گذاشتی اونها رو کشاندی. شما تعمل یه روزنامه نگاری مثل آقای روح الله زمان نداشتی. از این حرف، حرف بسیار سبکیست. آنور نشستید نمیدونم فلان میکنید و اینجوری میکنید. خب آقای روح الله زمان میتونه زندگیشو بکنه، هم در اون جمهوری اسلامی تو زندگیشو بکنه، همین طرف تو زندگیشو بکنه. فلان گروه اپوزیسیون هم همین. نه اینکه اونا اشتباه ندارن، نه، ما خودمون صد بار همه رو داریم نقد میکنیم، اونا هم ما رو نقد میکنن، همه مسائل هست. ولی شما فرض کنید اینا حرف نزنن، شما در داخل اینا چی میتونید به هم دیگه بگید؟ بابا همسایه به همسایه خودش نمیتونه حرف بزنه، میترسه. بذارید این فضای اطلاع رسانی و آگاهی در خارج از ایران شکل بگیره. بذارید راحت به شما بگم، ما در درون ایران یک تئوریسین نداریم، در درون ایران یک تئوریسین نداریم. اگه داریم بفرمایید، معرفی کنید، ما خوشحال میشیم. همه در خدمت رژیم هم. سرشون رو بزنی، تهشون رو بگیری، آخر سر میرسید به این که بله جمهوری اسلامی حالا بودنش خیلی بهتر از نبودنشه. نه این گونه نیست، همه انقلاب‌ها همینن. نیروهای متعددی دارن اونو کار میکنه. بفرمایید دوست دیگر بشنویم.
2: دوست بعدیمون امیر رو میشنویم، بفرمایید.
4: سلام، من یه سوال داشتم. این برداشتم از سخنهای آقای امیر ایمان این بودش که علی یه جو خیلی روب و وحشت یا چیز داشته اون توی دوران حکومتش داشته، و چرا تو جنگ صفین ابو موسی اشعری نمیخواست نمایندش باشه ولی به ما گفتن که به خاطر دور اطرافیانش مجبور شد قبول کنه؟ خیلی ممنون.
5: بله، اتفاقا جو ارعابی که در کوفه بود حاصل همین افرادی است که در کنار علی امور مربوط به جامعه علوی رو اداره می‌کردند. در درون مسجد کوفه قبل از جنگ صفین علی اشاره می‌کنه که حرکت کنیم بریم به طرف نیروهای شام. شخصی بلند شد و گفت نه آقا، ما قبول نمی‌کنیم. شما دیروز ما رو بردی در بصره، برادران خودمون رو اونجا کشتیم، امروز میخوای ما رو جمع کنی و ببری به طرف صفین که برادران شامی خودمون رو اونجا بکشیم. اشتر بلند شد و گفت این خارجی کیه؟ حالا هنوز بحث خوارج مطرح نشده بود، یعنی کسی که خارج شده از اون حکومت علی. نامی شخصم عربد ابن ربیعه فرار کرد از مسجد، آمد بیرون، افراد او رو دنبال کردن، در اون محله‌ای که مربوط به حیوانات و چارپایان بود که اونها رو میفروختن او رو کشتن. ما در آینده خواهیم دید و حتی اقرار آقای رسول جعفریان که جو کوفه به قدری مناسب بود که هیچ کس توان و یارای مخالفت رو نداشت. بنابراین یک مجموعه است در درون کوفه که اینها اون جو ارعاب رو ایجاد می‌کنه. زمانی که کار به حکمیت میرسه دوباره همون مجموعه در برابر مجموعه دیگری که برای اونا مخالف بودن ولی خب چاره دیگری نداشتن جز پذیرش حکمیت، میآیند و اشاره میکنن که ما ابن عباس رو مثلا نمیخوایم، مالک اشتر رو نمیخوایم، بلکه ابو موسی رو میخوایم. یعنی در مصداق اون با علی مخالفت میکنن. یه عده دیگر هم بودن که اساسا با حکمیت مخالف بودن. بنابراین اینها در تعارض با هم نیست، بلکه در جای منافع این ساختار سیاسی ایجاب میکنه که کسی یارای مخالفت نداشته باشه. در جای هم یه تعارضی رخ میده، یه تشتتی رخ میده، در اونجا گروه دیگری قدرتمندتره، آن شخصی رو که تمایل داره انتخاب میکنه. پس ببینید چقدر وحشتناک میشه وقتی در درون یک جامعه‌ای تمام اون دستگاه در خدمت ارعاب مخالفانه. یعنی آن مجموعه‌ای که شما در صفین دیدید که در برابر هم ایستادن، در درون کوفه همه مجتمعاً دارن کار میکنن. آن وقت وضعیت بسیار بسیار دهشتناک‌تر میشه. بفرمایید دوست دیگر بشنید.
2: دوست گرامی
5: کاربر
2: عشق، اگه درست گفته باشم، بفرمایید.
6: عرض سلام و خسته نباشید. ممنون به خاطر وقتی که برامون می‌ذاری جناب ایمان. یه بحثی که من داشتم اینه که خب علومی رو که کاتگورایز میکنن توی دانشگاه، هر کدومشون یه سری احتمال دارن که چقدر اینها درستن. خب اولش ریاضیه که کامل ما میتونیم 100% اینو قبول کنیم که مثلا 2 به علاوه 2 میشه 4 در هر زمان. بعد میاد اینا احتمالاشون همینطور کمتر میشه. فیزیک میشه که مثلا ما میام قانون جاذبه رو میذاریم، بعد مثلا دود میره بالا، خب این چرا؟ خاطر اینکه چگالیش کمتره. اینجا دیگه در واقع آسنامه به وجود میاد که مثلا یه چیزی حالا اینجا اومده که حالا قانون رو. و همینطور میره تا علوم طبیعی و علوم آزمایشگاهی، مثلا یه واکسن میذارم میگن 97% جواب میده، تا برسه به تاریخ. تاریخ ضعیفترین علمیه که ما داریم، که در واقع ما حتی اگر مثلا در امروز بخوام یه چیزی رو ثبت کنیم، اولا که تمام مناطق رو نداریم که بخوام بنویسیم. من بالاخره همه جا که نیستم با همین تکنولوژی، حتی دوم من آدمم، یا خوشم بیاد مثلا از ناپلئون، من بر در واقع در سوی او می نویسم، یا اگر مخالفش باشم در مخالف او می نویسم. و اینکه چیزهایی که مثلا از

0: اهل قلم چنین شاعری بخواد به مشت بیاد و این حکمت ها رو گفته باشه. و مسئله دیگری که هست، حکومتی که در او عدالت هست، به خاطر اینکه اونهایی که میخواد زینف باشن، دزدی کنن یا فلان کنن، اونا تاب نمیارن. این قطعا مخالفان بیشتری داره و مردم هنوز به اون آگاهی عدالت نرسیده بودن. ولی در کل چقدر میشه اصلا این صحبت هایی که شما میکنید اصلا بشه استناد کرد؟ اصلا این اساسا درسته؟ اصلا واقعیت داره؟
1: بله، ببینید، مسئله ای که تاریخ ظنی هست کاملا درسته. ما هیچ وقت نگفتیم تاریخ یک مسئله قطعی است، ولی مشکل در جایی است که حوزه هایی که مربوط به ریاضیات متفاوته. جامعه انسانی رو با ریاضیات اداره نمی کنن. ریاضیات برای تکنولوژی هست، برای صنعت هست، اما مسائل علوم انسانی و جامعه انسانی رو اتفاقا با مسائل تاریخی، جامعه شناسی، ادیان و انواع اقسام اینها دارن اداره میکنن امروز در ایران، و اینها رو یک امر یقینی میدونن. شما آیات قرآن رو نزد فقها برید، این رو یقینی میدونن که کلمه به کلمه اون، واو به واو اون کلمه، عیناً همان چیزی است که خدا مثلا به جبرئیل گفته، جبرئیل آمده به محمد گفته، محمد به دیگران گفتن، دیگران هم برای ما این مسئله رو نوشتن. بنابراین ما با یک پیش‌فرض روبرو هستیم و تمام نقد ما در همین راستاست که بگوییم آن چیزی که ظنی هست دیگر برای امروز جامعه ما به کار نگیریم، هم از نظر محتوایی هم از نظر اجرایی. چون از نظر محتوایی اصالت ندارن، نه قرآن اصالت داره، نه روایات اصالت دارن، نه افرادی که اونها رو برای ما نوشتن. خب همه طرفداران محمد بودن دیگه. یک مخالف محمد مگه کتابی نوشته که به دست ما برسه از اون زمان؟ نه. بنابراین باید به اینها توجه نکرد. دوم از نظر اجرایی است. اینکه جامعه‌ای که امروز داره با این قوانین اداره میشه، با این دستورات اداره میشه، جامعه‌ای نیست که خوب اداره بشه. بنابراین اینکه در قرآن آمده این خداوند حکیم است و علیم است و قادر است و جهان رو خلق کرده و انسان‌ها رو میشناسه و سرنوشت اومن به دست اوست، واقعیتش نمیتونه یه قوانینی بنویسه که با اون بتونیم یک روستا رو امروز در جهان مدرن اداره بکنیم. پس بذارید بکنار. دومی مسئله‌ای که شما اشاره کردید در مورد سید رضی و قلم علی، نه، اگر همون تاریخ ظنی نگاه بکنید، شما از کجا میدانید نهج البلاغه قلم علی است؟ شما که از علی نوشته‌ای ندیدید. سید رضی 300 و اندی سال بعد آمده، مجموعه ای از این خطبه ها رو آن گونه که خودش دوست داشته گلچین کرده، گرفته به عنوان بحث های بلاغت. گاهی خطبه ها رو در هم آمیخته، گاهی اونها رو جدا جدا کرده، چون بخشی از اونها اصلا وقایع تاریخی نیستن، بخشی از اونها وقایع تاریخی هستن و اینها رو در کنار هم دیگه قرار داده. بنابراین در مجموع بله، تاریخ ظن نیست، اما متاسفانه نقد اساسی ما این است که امروز به واسطه همین ظنیاتی که داره جامعه ما اداره میشه، همین است که ما میگیم قرآن رو باید کنار گذاشت، روایت رو باید کنار گذاشت، چون از نظر اصولی همه ظنی هستند و از نظر عملی هم هیچ کدوم کارکردی ندارن. امیدواریم فقها و مسلمانان گوش شنوا داشته باشند و بدانند که نه از دل قرآن، نه از دل محمد، نه از کلام علی هیچ چیزی از دموکراسی بیرون نمیاد، هیچی از حقوق بشر بیرون نمیاد. اینا حقوقی بوده مربوط به زمان خودش با توجه به معیارهای یک جامعه بدوی و قبیله‌ای، ولی جامعه مدل کارکردی نداره. نقدهای ما از همین روه نشان میدیم این تعارضات رو، مشکلات رو، این دیدگاه ها رو، که مورخان مورد وثوق خود مسلمانان اینها رو آوردن. شما بزرگان تاریخ نگاری اسلامی همه مسلمانن، برخی از اونها محدثن، فقیهن، قاضیان، داره جایگاه های علمی برجستن، عامل صهیونیسم نبودن هیچ کدومشون، عامل استکبار جهانی نبودن، همشون هم محمد رو دوست داشتن، هم عمر و ابوبکر و علی و همه اینها رو دوست داشتن. از دل این روایت ها هستش که ما سعی میکنیم نشان بدیم این تفکر و ایدئولوژی اسلامی نمیتواند برای یک جامعه مفید باقی باشه. بله، دوست دیگر بشنویم.
2: جناب دانیل شما بفرمایید.
3: سلام، ممنون از همتون، خیلی استفاده

0: می‌کردم. جناب سلیمانی بسیار زیبا و منسجم همه چیز رو بیان کردن. من یه برداشتی از یه بازی خوارج دارم، دوست دارم بیانش بکنم، بعد یه ربطش بدم به عصر حاضر، بعد نظر جناب سلیمانی رو بدونم. من برداشتم اینه که زمانی که محمد ابن ابوبکر به فرمان علی خوارج رو یا همون آدمای خیلی فاندمنتال و داعش مسلک رو ازشون استفاده سیاسی کرد، از مصر آورد و دور خونی عثمان جمع شدن و عثمان رو کشتن، در حقیقت علی یک سرطان برای خودش با همون گروه ایجاد کرد. یعنی انقدر اینا رو فاندمنتال و خوشمغز بار آورد در مورد اینکه با فساد مبارزه میکنیم، با معاویه مبارزه میکنیم، با تمام مظاهر زندگی خوب و غذای خوب و زندگی راحت مبارزه میکنیم تا اسلام واقعی باشه، علی خودش رو در دام اونا انداخت و زمانی که به سلطنت رسید یا به خلافت رسید، در حقیقت علی خودش مجبور شد به خاطر اینکه بتونه حکومت رو اداره بکنه یه جاهای کوتاه بیاد، یک امضاهای یک قراردادهای با امثال معاویه تو حکمیت کنه و این بسیار خوارج رو ناراحت کرد که در صدد کشتنش هم بر اومدن. در عصر حاضرم من میبینم که خامنه‌ای برای مبارزه با اصلاح طلبها یه گروه خرکله مثلا پایجپ پایداری و جلیلی و احمدی نژادها رو رشد داد، ازشون استفاده کرد تا به قدرتشون رسون، تقریبا دست و پاشو انقدر گرفتن که الان مثلا اگر خامنه‌ای بمیره و مجتبی بخواد بیا سر کار، مجتبی مثلا دوست داشته باشه که یه جورایی با دنیا معامله بکنه و برجامی امضا بکنه و یه خورده حالت لاکچری به زندگی بده، من فکر میکنم که همون خرکلا الان نمیذارن، چون که یعنی اونا در حقیقت انقدر اینا از قبل خشک بارشون آوردن، یک آدمای بسیار چارچوبدار که حتی نمیتونن خود اینا به اونا بگن آقا اینجا رو یه خورده کوتاه بیاید تا ما با غرب مصالحه کنیم، اینجا رو یه خورده کوتاه بیاید تا مثلا ما مردم رو یه خورده بی‌حجاب بکنیم. مثال میزنم، به نظر من اینجا برمیگرده به این که اینا کسانی رو به وجود آوردن، ازشون استفاده کردن که بعد خودشون اسیرشون شدن، اسیر اون خوشمغزی‌ها، چون که حکومت بالاخره یه فلکسیبیلیتی و نرمی رو می‌طلبید. دوست داشتم نظر جناب ایمان رو هم بدونم.
1: بله، من اتفاقا نظر من مخالفه با نظر شماست، اما در بخشی با شما موافقم، اینکه یک حکومتی وقتی مشروعیت و قدرت خودش رو از یک جناحی میگیره که تندرو هستن، خب باید در راستای منافع اونها کار بکنه و اگر بخواد انحرافی داشته باشه اونها در برابر او میستن. ولی این در مورد علی نبود، یعنی بحث خوارج ربطی به مسئله شورشیان نداشت، اینها بعداً به وجود آمدند و چهرهای شاخصشون هم متفاوتن. ولی این درسته که حکومت‌ها سعی می‌کنن برای رسیدن به قدرت ابزارهای متعددی رو به کار بگیرن، هم برای رسیدن به قدرت هم برای تثبیت اون. حتی در اپوزیسیون هم هست، یعنی شما گروه‌هایی رو دارید که خب می‌تونید اگر در اون جناح قرار بگیرید به شما کمک بکنن در دیده شدن، در اینکه تبدیل بشید به یک رهبر، در اینکه تبدیل بشید به یک حاکم در درون یک نظام، ولی رها شدن از اونها دیگه دشواره. حالا من باز نمیخوام اسم کسی رو بیارم، ولی شما در طیف‌های مختلفی که به آقای رضا پهلوی نزدیکن، ادهی رو میبینید بسیار تون رو هم. یعنی پادشاهی خواهانی هستن که اصلا عجیب و غریب، حتی وقتی شاهزاده رضا پهلوی مطلبی رو میگه ایشون در اون گروه ها یه جور دیگه برداشت میکنن و میخوان اون دیدگاه خودشون رو تحمیل بکنن به ایشون، و خوشبختانه ایشون در دام اونها نیفتاده، وگرنه شما با کسانی روبرو هستید که بعدا اگر بتونن قدرت رو به شخصی بدن دیگه از او عملا یک پوسته میسازن و این کار خب میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خود آقای خامنه‌ای هم همین گونه بود، اگر حمایت‌های افرادی مثل احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و دیگران نبود اصلا به قدرت نمی‌رسید، اونقدر داره جایگاه نبود که به قدرت برسه، و دیدیم اونها برای مدتی هم در قدرت سهم داشتن ولی یکی یک اونها رو کنار زد و امروز قدرت جداگانه خودش رو داره. اینها وجود داره، ولی داستان خوارج ربطی به این مسئله نداره. این گروه هایی که به هر حال دیدگاه خوارج داشتن اتفاقا خوشمغز نبودن، این اشتباه رو نکنیم، این در واقع تعبیری است که شیعه سعی میکنه به اون افراد بده که اینا خوشمغز هستن. نه، اونها چهره های اسلامی بودن، نگاه های متفاوتی داشتن با آن چیزی که علی از اون بهره میبرد و هم مقامشون بیشتر شریعت بود و دوست نداشتن تابع تمایلات یک شخص باشن. یعنی شما وقتی نگاه بکنید دو پسر عمو برای کسب حکومت دارن میجنگن. در ابتدا از دیانت استفاده میکنن. یکی معتقده که من حاکم شرعی هستم، خلافت من مشروعه. حالا کاری نداریم که مدعیست داماد نبی هستم و از این داستان ها. دیگری هم میگه منم مشروعم، من خونخواه خلیفه قبلیم، این حق برای من به رسمیت شناخته شده که مطالبگر خون او باشم. به آیه 33 اسراء استناد میکنن. پس دو نفر رو میبینید که بر اساس اعتقاد میخوان مردم رو متقاعد بکنن که بریم بجنگیم. خب شما میرید میجنگید، احساستون اینه که دارید برای خدا میجنگید، برای علی که نمیجنگید که. علی فقط حاکمی است که میخواد شریعت خدا رو اجرایی بکنه. بعد میرید در جنگ کشته میشید، برادرتون رو میکشن، پدرتون رو میکشن، نزدیکانتون کشته میشه. بعد نگاه میکنید خیلی راحت تن به حکمیت میده، مصالحه میکنه به نحوی که برید داوری بکنید. خب این داوری ها ما اول انجام میدادید. در اینجا یک ایده احساس میکنن که با اعتقاد اونها بازی شده. در راستای کسب قدرت با اعتقادات اونها بازی شده. چه میکنن؟ خب طبیعیه. از اون شخص عبور میکنن. در برابر اون میایستن. جمهوری اسلامی چه میکرد؟ دائما از همون ابتدا با اعتقادات مردم شروع کرد. در ابعاد سیاسی اجتماعی مردم رو به بازی میگرفت. هر بار با یک حیله‌ای، با یک ترفندی، فلانی منافقه، فلانی مستکبره، فلانی نمیدونم اهل فساد، افراد رو حذف میکنه، گروه ها سیاسیون گرفته تا اندیشمندان و دیگران رو. مردم دیگه احساس کردن نه آقا این دیگه بازی شده، شعار دادن اسلام رو مثلا پله کردید، مردم رو ذله کردید. چرا؟ چون هر بار با این تعابیر دینی سعی کردن مردم رو به یک نوعی فریب بدن. و خوارج هم اینو فهمیدن. آقا ما این همه کشته دادیم. اول گفتید مبارزه با کفره. بعد چطور همین کفر رو پذیرفتی به عنوان حکم؟ و حکم باید انسان عادل باشه. در قرآن هم اومده. انسان باید عادل باشه به عنوان حکمیت. مگر میشه مگه با کفر نشست و گفتگو کرد و نظر اون رو پذیرفت؟ بنابراین مسئله خوارج دقیقاً منطبق با ماست، نه از جانب این که به علی قدرت دادن، نه، اونها جز هستی اولیه قدرت دادن به علی نیستن، اونها جز کسانی هستن که احساس می‌کنن بازی خوردن و حالا در برابر حکومت می‌ایستن. دقیقا مثل مردم کنونی ما، هر بار حکومت آمد با نگاه اسلامی و نمی‌دونم همه دنیا دشمن ما هستند و امریکا شیطان بزرگه و همون ترمای دینی است، شیطان بزرگ مستکبر، اون یکی نمی‌دونم بهایی عامل صهیونیست، اون یکی نمیدونم فلانه، اون یکی مجاهد منافقه، اون یکی نمیدونم فلانه. مردم دیگه فهمیدن همه اینها بازی است برای اینکه مردم رو به میدان بیارن برای حذف گروهای مخالف خودشون، خودشون در قدرت بمونن. و امروز دیگه مردم متوجه شدن که نه، مشکل اصلی همین حکومته، دیگران نه. خوارج هم یک درشون بستری بود. حالا اونا اعتقادات دینی داشتن، احساس میکردن حکومت از اعتقادات دینی اونها سوء استفاده کرده و از اون گذر کرده. امروز مردم احساس میکنن حکومت داره با دین ارزش‌های انسانی رو نابود میکنه، دیگه از این ارزش‌های انسانی چیزی نمانده، بنابراین در برابر حکومت ایستادن. بله، دوست دیگر رو بشنویم.
2: جناب اچ جی، شما پشت میکروفونتون هستین؟
3: خانم سایلا، من هستم، سلام عرض میکنم.
2: بفرمایید.
3: با درود فراوان به حضرت عالی و جناب سلیمانی، با سپاس بسیار زیاد از جناب سلیمانی به خاطر روشنگری های دائمیشون که مطمئنم سهم بسزایی در ارتقاء فکری جامعه کنونی ایران داره. دو تا سوال من از ایشان دارم که شاید بی ربط یه طورایی، البته مربوط به بحث امروز ایشان نیست، ولی به اوضاع احوال امروز ایران چرا. یکی این که نظریه‌ای هست که سیستم فعلی ایران به اصطلاح اکستنشنی است از سیستمی که در دوران صفوی پایگذاری شد. به توسط آخوندهای لبنانی و بعضن بحرینی و کسانی که از عراق اومدن و تئوری ولایت فقیه رو اون آقای کرکی، شیخ کرکی به اصطلاح بنیانگذاری کرده. میخواستم نظری آقای سلیمانی رو بدونم، یک در این مورد، و اگر این نظریه درسته، آیا به نظر ایشان بحث‌های ریشه‌ای در خصوص اینی که این آدم‌ها کی بودن، از کجا اومدن، آیا این مهم نیست برای ماها که بدونیم واقعا اینا کی هستن، از کجا آمدن و از چه طرز تفکری به اصطلاح کتاب‌های خودشون رو نوشتن؟ ظاهراً بیشتر کتاب‌هایی که امروزه در دست آخوندها هست و داره تدریس میشه همون هایی است که در زمان صفوی 400-450 سال پیش نوشته شد. اگر جناب سلیمانی موافقن با این بحث،
1: من یه سوال دارم، مثلا کدوم کتاب ها هست که امروز در حوزه تدریس میشه از زمان صفوی است؟
3: والا جناب سلیمانی اسم به خصوصی من ندارم، من فقط این رو از دوستان دیگری مثل خود حضرت عالی شنیدم که بیشتر کتبی که فعلا در دسترس ایرانیان هست در خصوص مسائل مذهبی برمیگرده درست کردنش، جمع کردنش و نشر کردنش برمیگرده به زمان صفویان. این رو من میخوام اول بدانم، آیا این درسته؟ و اگر درست هست آیا لازم نیست که این بحث ها به صورت ریشه یکی مثل حضرت عالی که من واقعا صحبت ها رو میپسندم، آیا بهتر نیست که این بحث ها در موازات بحث های اسلام اولی این بحث ها به اصطلاح برای مردم گفته بشه و باز بشه؟ این یک. سوال دوم من برمیگرده به یه نظریه دیگری که بعضی از دوستان دارن و اون اینه که دوران صفویه دوران طلایی است برای این مملکت و باعث این شد که این مملکت جمع بشه، در صورتی که من فکر میکنم به عنوان یک کرد از غرب ایران، من میدونم که اکثریت بخش اعظم کردستان از ایران جدا شد در دوران صفویه با جنگ با به اصطلاح عثمانی، همینطور در شرق ایران، افغانستان و حالا بعضا جاهای دیگه هم از ایران جدا شدن و میبینیم که بعد از جنگ جهانی اول همین ممالکی که جزء عثمانی بودن مثل عراق، مثل سوریه و بقیه به هر حال کشور شدن. یعنی من حتی این تصورم که اگر عثمانی ها می آمدن و ایران رو کاملا می گرفتن، نهایتا احساس من اینه که ضررش از این ضرری که صفوی ها به ایران زدن شاید کمتر می بود. نظرتون رو در این خصوصا می خواستم بدونم. خیلی متشکر، خیلی ممنون.
1: بله ببینید، نه من با نظر شما مخالفم، به دلیل اینکه اولا شیعه یک دوره خاصی نداره بلکه دوران متعددی رو گذرانده که من بارها عرض کردم، از شیعه محبتی گرفته تا شیعه سیاسی در دوران علی به دوران فقاهتی شیعه در دوران محمد باقر جعفر صادق تا به دوران تلفیق اینها در حکومت صفویه، همین ها رخ داده و به هیچ عنوان مربوط به دوران صفویه نیست که شیعه ناگهان به وجود بیاد یا قدرت داشته باشه. نه، خود شیعه صفویه یا شیعه صفوی هم بر روی پایه‌هایی قرار گرفت. یعنی شما زمانی که شاه اسماعیل آمد، خب او میدانست اکثریت مردم ایران اصلا شیعه نیستن، سنی هستند و او نیاز داره برای اینکه در برابر یک حکومتی مثل عثمانی قرار بگیره از طریق مذهب اقدام کنه با دیدگاه‌های خاص خودش. بنابراین با استفاده از زور سعی کرد یک شیعه 12 امامی رو در ایران حاکمیت بده. بعدها خب دیدن در ایران عالمانی وجود ندارن که این اصول رو تقریر بکنن، تبیین بکنن، و همین مشکل در گذشته هم وجود داشت. مثلا شما حکومت سربداران رو اگر نگاه بکنید، یه حکومتی ایجاد شد اما مسائل فقهی رو نداشت، نمیدونست. برای همین شهید اول برای اونها کتابی می نویسه به نام لمعه دمشقیه که اونها بتونن مسائل مربوط به امور احکام و حالا اون چیزهایی که نیاز داره از دل این کتاب در بیارن. خب این شیعه این مسائل رو نداشت. در زمان صفوی هم همین گونه بود، یعنی شاه طهماسب سعی کرد علمایی را جبل عامل و جاهای دیگر در لبنان که خب اونجا محل زندگی اونها بود جمع کنه، تشویق بکنه اینها به ایران بیان، و از اون طرف عالمان اهل تسنن مجبور شدن ایران ترک بکنن به خاطر فشارهایی که بود، ایده به هند رفتن، ایده به جاهای دیگر. بنابراین خب این حکومت وقتی تشکیل میشه نیاز به اون علما داره به عنوان عقبه تئوریک، اما کتابهایی هم که اونها و عالمان اونها داشتن کتابهایی نبود که خودشون نوشته باشن. شما مثلا کتب اربعه شیعه هیچ کدامش در دوران صفویه نوشته نمیشه، اینا هم مربوط به قرون 4 و 5 هجری از کلینی گرفته تا افرادی مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی و حتی متکلمان بزرگشون مثل مفید و سید مرتضی و سید رضی در همین نهج البلاغه گرفته تا چیزهای دیگه، همه اینها مربوط به قرون قبل از دوران صفویه، یعنی قرن 3 4 به بعد آغاز میشه. حتی محدثین اونها، مفسرین اونها، بزرگانشون همه مربوط به دوران گذشته. بعدها هست که مجلسی ها میان، حرعاملی ها میان و افراد دیگه اینها رو، یعنی بقید روایت ها و مسائل مختلف رو در یک مجموعه عظیمی جمع‌آوری میکنن و سعی میکنن اونها رو جهت سهولت استفاده بهره ببرن. در مورد شیخ کرکی فرمودید که حالا مثلا او آمده ولایت فقیه، نه، ولایت فقیه به معنای عام اون مطمح نظر فقها بود در دوران کرکی، و افرادی مثل او هم خب کسانی بودن با او مخالفت میکردن، مثل شیخ ابراهیم قطیفی که حتی بحث حرمت نماز جمعه، امامت در نماز جمعه رو مطرح میکنین. ولی ولایت فقیه به معنای خاص اون که دیدگاه سیاسی در اون باشه از زمان قاجاره که ملا احمد نراقی ها اومدن و این رو آوردن، و بعد هم خب میدونیم دیگه بعد از چند فقیه دیگر آقای خمینی هم این دیدگاه رو برجسته کرد. بنابراین ربطی به مسئله فقیه ببخشید صفویه نداره. اینکه این افراد کجا آمدن نه هیچ اهمیتی نداره، چون فقه ها این گونه نیستن که در یک محلی زندگی بکنن یا علقه های وطنی برای اونها مهم باشه، به هیچ عنوان این گونه نبوده. شما بسیاری از این فقه ها رو میبینید ایرانی هن. اما در نشر اسلام خیلی برجستن. شما بزرگترین محدثان و افرادی که در جهان تسننه رو نگاه بکنید، امام بخاریشون مربوط به بخاراست، مسلم مال نیشابوره، ابو داوود مال سیستانه، همشون ایرانی هن. مورخانشون هم ایرانی هن اکثرا، مفسرینشون هم همین گونه، در جهان تسنن، در جهان تشیع هم به همین نه. ولی هیچ گونه ربطی نداره که اینا خاستگاهشون کجا بوده، در کجا زندگی میکردن، چون علاقه اسلامی، مسائل مختلف اسلامی شما رو از وطن دور میکنه. یعنی برای شما مهم نیست که شما اهل بخارایید، اهل سیستانید یا اهل مکه و مدینه اید، مهم این است که چقدر در راه اسلام علم آموختید و تلاش کردید و به دنبال اجرای احکام اسلامی هستید. این است که فرقی نیست بین یک عالم شیعی که در قلب تهران به دنیا آمده باشه با یک عالم شیعی که در مناطقی از مصر به دنیا آمده باشه، نه، کتب اونها مشترکه، اندیشه های اونها مشترکه، دیدگاه های اونها مشترکه، و آنقدر این دیدگاه ها قویه که خواستگاه و اون محل تولد و رشد اونها به حداقل میرسه. نه اینکه تاثیرگذار نباشه، نه، ولی در اون نگاه کلی هیچ تأثیری نداره که بخواد علم و دانش این افراد تحت شعاع خودش قرار بده، بلکه هر کدام از اینها بنابر اون محیط جغرافیایی خاص سعی کردن اون اندیشه ها رو در تطور و تحول و دیدگاه های شیعی یا اون دیدگاه خودشون به کار بگیرن برای بهتر استفاده کردن. یعنی اگر مثلا یک انسانی در یک محیطی بوده که دسترسی داشته به کتابخانه های فیلسوفان، فرض کنید یک یونانی، این فرضی است، دسترسی داره به آرای فیلسوفانی مثل افلاطون، ارسطو و دیگران، حالا اون شیعی است، او از همون کتاب ها بهره برداری میکنه برای اینکه شیعه رو موجه تر نشان بده، یعنی از اون قدرت خودش استفاده بکنه برای برتری شیعی. اما بر کدام کتاب؟ بر همون کتب اربعه خودشون، بر همون تاریخ نگاری خاص خودشون، نه دیدگاه های خاصی. و این علما هم در گذر زمان دائما از این سرزمین به سرزمین دیگه میرفتن، یعنی این گونه نیست که شما فکر کنید علایق سرزمینی وجود داشته. بین مکاتب اختلاف بود ولی خیلی جزئیه. ولی اینها برای کسب علم دائما از این منطقه به منطقه دیگری می‌رفتن به واسطه فشارهای یک حکومت، چه بسا ادعیشون مثلا به هندوستان می‌رفتن، آنجا می‌ماندن و بعد اگر که می‌دیدن خب یک حکومت شیعی آمده که از اونها حمایت می‌کنه، همگی برمیگشتن به ایران، در اصفهان و قم و جاهای دیگه برای خودشون یک حوزه علمیه را می‌انداختن. بنابراین این گونه نیست، به نظر من اهمیتی نداره که از کجا میاد. بفرمایید اگه دوست دیگری.
2: جناب حسام شما بفرمایید.
4: درود تکرارمون سهیلا و درود به آقای سلیمانی عملی عزیز و گرامی. من پرسش خاصی ندارم ولی اگه اجازه بدید یک در ادامه گفتار ایشون چند کلمه رو میخوام مطرح بکنم در این مورد که واقعا مسائل رو باید از جنبه‌ها و زاویه‌های مختلف بهش نگاه کرد. ایشون در مورد اون مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات در قبل از انقلاب چاپ شده بود در مورد خمینی با نام مستعار و تمام اون مسائلی رو که ایشون مطرح کردن و این واقعیت که افراد نه چه دولتیش و چه غیر دولتیش به خودشون این اجازه رو نمیدادن که در مورد روحانیت اظهار نظر بکنن و یا حتی انتقاد بکنن و غیره، من می‌خواستم حالا از یه جنبه دیگه هم این مطلب رو یه نکته رو بهش اضافه بکنم و اون نفسی که در کنفدراسیون در همین دوران به اصطلاح انقلاب فتنه 57 یه شخصی بود به نام آقای خسرو شاکری که الانم فوت کرده. ایشون آدم متمولی هم بود، خیلی خوشتیپ هم بود، خوش لباس هم بود، بعدم استاد، یعنی خیلی علاقمند بود به اسناد حزب کمونیست شوروی و تحقیق میکرد در مورد مثلا اسناد حزب توده و این چیزها. یکی دو تا کتاب هم در این موارد چاپ کرده بود، خودش رو حالا تاریخ دون به یک نوعی میشناخت و یک وجهی هم در بین افرادی که اون زمان در درون کنفدراسیون بودن داشت و ولی خب زیادم نمی اومد و یه از دورا دور هم دیگه روابط داشت با کنفدراسیون. این شخص در سال 1356 بود قبل از اینکه خمینی به پیروزی برسه یک جزوه رو چاپ کرد تحت عنوان اینکه آیا خمینی دموکرات و ضد امپریالیست است با علامت سوال. باور میکنید که این جزوه در اون زمان در کنفدراسیون اجازه نشر پیدا نکرد، علارغم که بعضی از اعضا اعتراض میکنن که چرا ما نباید در این زمینه صحبت میکنیم، چون در این جزوه بسیار جزوه کوچیکی هم بود نوشته شده بود، سوال کرده بود که اصلا نه دموکرات نه ضد امپریالیست، حالا بر اساس معیارهای کمونیستی و سوسیالیستی که اون موقع از مواضع ضد امپریالیستی و این چیزا صحبت میکردن استدلال آورده بود که بله این ویژگی ها در مورد خمینی وجود نداره و بنابراین ما نباید ازش حمایت بکنیم، که البته عرض کردم به خاطر اینکه اتحاد به اصطلاح خدشه‌دار نشه همون کنفدراسیون هم طرفدارای چینش هم طرفدارای روسیهش هم طرفدارای کسانی که میگفتن که حالا ما مارکسیستای مستقل هستیم و همه اینا مخالفت کردن با پخش این جزوه به خاطر حفظ اتحاد. و من واقعا میخوام در این مورد همانند آقای سلیمانی امیری تاکید بکنم به این مطلب که هیچ چیزی مقدس نیست، حتی اگه وحدت هم بخواد زیر یه همتون چارچوبایی به وجود بیاد این هم مقدس نیست و باعث در مقابلش باعث با ما دیدیم که بعدا چه بلایی سرمون اومد از این جهت که هیچ کسی شناختی راجع به خمینی نداشت و خمینی هم خب احمد خمینی هم پالوش بود ولی کسانی که به خمینی کمک کردن خب یزدی بود و بنی صدر بود و چه میدونم قطب‌زاده بود و بسیار از روشنفکرهای اسلامیست که در خارج از کشور بودن، یه بخشی از جبهه ملی بودن، یعنی اینا بودن که در حقیقت حالا با شناخت یا بی شناخت از ایشون کمک کردن به این فاجعه رو در درون کشور ما به بار آوردن. فقط همین می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم. خیلی خیلی ممنون هستم که به من وقت دادید.
2: سپاس از شما استاد دارکولی. من از شما نمیخوام که صحبت کنیم به خاطر اینکه گفتید که بیمار هستید و خوب نمیتونید صحبت کنید، ولی اگر صحبتی داریم بفرمایید، خوشحال میشیم بشنویم.
5: سپاسگزارم. من بله تنفسم خیلی مشکل داره ولی چشم میتونم. نکته ای فقط راجع به مسائل مربوط به انقلاب که دوست گرامیمون اشاره کردن، اگر کسایی که توده‌ای بودن اوایل انقلاب پیش از انقلاب چیزی از اسلام و خمینی نمی دونستن، این درسته. اما اونا چیزی از خودشون هم نمیدونستن. نه چیزی از مارکس میدونستن، نه چیزی از مارکسیس میدونستن، نه چیزی از منطق میدونستن، نه چیزی از سیاست میدونستن، نه چیزی از تربیت میدونستن، نه چیزی از آموزش و اقتصاد میدونستن. هیچ کدوم اینا رو نمیدونستن و بله درباره خمینی و اسلام هم هیچی نمیدونستن. بنابراین یک حکومت ایرانی با تمام عیب و ایرادات خودش، ممکنه هر حکومت ایرانی داره دیگه، داشت، واقفیم، یک حکومت ایرانی اصیل رو سرنگون کردن و حکومتی اسلامی، حزب جمهوری اسلامی رو روی کار آوردن بدون اینکه هیچ شناختی هم از خودشون و راه و روش خودشون و هم از اسلام داشته باشه. اینه که 43 ساله داریم خون میدیم، کشته میدیم تا بتونیم بلکه با خون جمعش کنیم و بشوریم این کثافت رو بریزیم دور. بنابراین همه نکات از همه جوانب گفته بشه خوبه. حالا موضوع این بحث نیست و این جلسه نیست. آقای سلیمانی مباحث رو مناسب تایتل دارن صحبت میکنن و جواب میدن. اما در رابطه با علی و ارتباطش با حکومت امروز ما هم، شما اگر نگاه کنید میبینید جناب آقای خمینی و جناب آقای خامنه ای دقیقا همون سیستم علی رو که تاریخ دقیقش رو آقای سلیمانی به درستی بیان میکنن اجرا کردن. افراد خودی رو میکشتن به خاطر اینکه شناخت حاصل کرده بودن، شناخت پیدا کرده بودن نسبت به مسائل خود، یعنی حکومتی. یکی یکی اطرافیان خودشون رو، این دایره رو کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر کردن تا به شخص خود بیت و رهبر میرسه که الان حتی خبرها حاکی از این که آقای حقانیان فرار کرده است کشور. یعنی تا این حد ما داریم خبر میشنویم از این کوچکتر شدن دایره حکومتی رهبر. بنابراین دیگه چطور میتونه رحم کنه به مردم خودمون؟ و نکته دیگه ای که یک دوستی فرمودن، حالا فقط من خواهش میکنم به عنوان یک خواهش بیان کنم که در مباحثی که تخصصی هست در رابطه با تاریخ، هر گونه پرسشی رو نیاید مطرح کنیم. چون آقای سلیمانی لطف میکنن، وقت میذارن، پاسخم میدن، ولی بحث رو به حاشیه میکشونه. باید ارتباطی داشته باش. اگر در زمان صفویه کسایی، حالا تحت عنوان هر قومیتی، نام نمیبرم، میان به خاطر تشیع و سیستم تشیع شاه اسماعیل دم از اختلاف و جدایی با سرزمین خودشون ایران میدن، دقیقا همون افراد کسایی هستن که خاک و وطن خودشون رو به دین میفروشن. چه فرقی میکنه؟ ما اگر مذهب تشیع رو داریم زیر سوال میبریم و درستم هست، باید این کار رو کرد. اهل تسننی هم که در روی مذهب خودشون با تأکید و تعصب موندن، اونا هم وطن رو فروختن به تسنن و اسلام، یعنی اسلام رو ترجیح دادن به خاک، به ناموس، به وطن. بنابراین تاریخ رو از مباحث دقیق آقای سلیمانی در رابطه با اسلام و مخصوصا شخص علی و حکومتش به حاشیه مسائل سیاسی تاریخی ایران نبرید، چون بحث بسیار داره، مجبوریم بهش بپردازیم و ما شخص من جا اجازهش ندارم چون مهمانم و از سوی دیگه آقای سلیمانی هم موضوع بحث امروزش نیست. سپاسگزارم، من حرفی ندارم، خاطر مشکل تنفسی نتونستم صحبت کنم، ببخشید.
2: سپاسگزارم از شما، مختصر و مفید، بسیار ممنون. جناب استاد سلیمانی شما جنبندی دارید بفرمایید.
1: نه، سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، جناب دارکولی گرامی که در خدمتشون بودیم و یکایک عزیزان. جلسه آینده ما به بحث عدالت در جنبه‌های مختلف حقوقی و مالی در دوران خلافت علی میرسه و بعد در اونجا مشاهده می‌کنیم که چه مشکلاتی از این به اصطلاح عدالت رخ داده و چند اندازه سهم علی در بی‌عدالتی اسباب دردسر و مشکل برای حکومت آینده او میشه. ممنونم از شما خانم شریفی و سپاسگزار از همه عزیزانی که مباحث متعددی رو در خدمتشون بودیم.
2: من هم سپاسگزارم از شما، از جناب دارکولی، از همه دوستانی که در بحث شرکت کردند، پرسش پرسیدند، فعالان در این اتاق شرکت کردند و تشکر ویژه دارم از دوستانی که اتاق رو شیر کردند، یاران همیشگیمون هستند. از همه‌شون سپاسگزاری می‌کنم و تا درود دیگه همه شما رو بدرود میگم.
6: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قبادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بیریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان. همه دعوا سر دزدیه، دزدی اسلامی، دزدی که الله اجازه داده باشه. این امامه و فلان اینا از روز اول پایش بر مبنای دزدی بوده. حرف من قبول نکنید، برید کتاب ها رو بخونید. پایه این کار بر دزدی گذاشته شده. الله هم اجازه داده. میدونم سختتونه باور کنید. برای اینکه این دزدی رو نگه دارن، این دزدان عمامدار بی بلا نسبت از طلبه چلقوز تا آیت الله تا رهبر تا اکبر تا همه هر کی تپ سرشه دزده، دزده، مال مردم خوره، اومده بیرون دسترنج شماها رو بخوره. اونی هم که ریش گذاشته انتر شده با دار و دستش، اونام اومدن از بغل این دزدا دزدی کنن. هر کسی که میخواد دزدی کنه میره با اینها میسازه. شما فکر میکنید اینا که بیرونن نمیدونن اونا دزدن و دارن از اونا حمایت میکنن؟ اینا هم دزدن. طویله مجالسشون دزده، قوای سگانشون دزده. دزدی اسلامی. برای تداوم این دزدی بایستی اینها مواظب اجرای اسلام نو محمدی باشن. اسلام نو محمدی، بله، حکومت الله در روی زمین، حکومت عدل علی. میتونم سخته براتون. ببینید، یه روزی اومدم گفتم آقا عکس حضرت مولای متقیان علی ابن ابی طالب اینه، این توی موزه های دنیا اگر دنبال علی بگردین، موزه های معتبر دنیا این رو میبینید. یارو میگه که نه تو بی خود میگی، علی همون یارو آلندلونه است که واسه ما گذاشتن. عکس حسینم دارم، داشتم اینجا. بفهم فرطور بالا چهره راستین حسین ابن علی، کسی که به همراه برادرش حسن در کشتار مردم طبرستان شرکت داشته است. این فرطور از روی یک نگاره که در موزه لوور پاریس نگهداری می شود برداشته شده است. حالا شما امام حسین هر رقمی می خواهم ببینید، هر جوری دلتون می خواهد ببینید. برای خیلی ها سخته، من میفهمم اینو. خیلی ها نمیتونن تحمل بکنن، فوش میدن. خیلی ها برای این حرفا میدن یه نفر میکشن.
7: چون تعصب تو وجودشون رفته، از بچگی اینو با میخ کردن تو مغزشون. الله ملله هم نمیدونی کیان، خیلی از اینا، خیلی ها رو من میشناسم که میگفت ای حضرت عباس نگهدار خدا باش، اصلا خدا نمیدونی کیه، الله نمیدونی کیه، بچگی امام حسین و حضرت عباس رو چپوندن تو مغزش. دوتا عرب دعواشون شده تو بیابون، من و تو بعد از 1400 سال میایم تو خیابون خودمون رو پاره پوره میکنیم. نمیدونم جوک بود یا حقیقت، خیلی سال پیش، 50 سال پیش من شنیدم که یه خارجی میاد میبینه مردم دارن خودشون با زنجیر میزنن و اون وقتا غم زنی ممنوع بود. میگه چه خبر شده؟ میگن که امام حسین رو کشتن. میگه امام حسین کیه؟ میگه پسر علی. میگه علی کیه؟ میگه داماد محمد، پسر عموی محمد. کی کشتن؟ میگه 1400 سال پیش. کجا کشتن؟ تو عراق. 1400 سال طول کشته تا خبرش رسه به تهران؟ این مردم دارن خودشون پاره پوره میکنن. ایرج میرزا قبل از اون گفت تا شعرش مقداری تنده، نمیتونم بخونم. این همش برنامه اینه که چجوری جیب تو رو بزنن، چجوری دزدی کنن. این برنامه مجریان حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین، عدل علی، حکومت محمدی، همین است که میبینید. هر جام کم بیارن یه دونه الله زیرزمینی دارن که اصلا فاتحه بخونه به همه اسلام. برین کتابای امام زمانه بخونین، محمد میاد جلوش اینجوری وای میسه، علی میاد اینجوری وای میسه، نمیدونم حسین اینجوری کفنش میکنه. یک چیزای راجع به امام زمان نوشتن، یک چیزای نوشتن. بابا جان شماها خودتون میگین که امام زمان وقتی ظهور کنه داد میزنه همه دنیا میفهمن که امام زمان ظهور کرده. خدا همه پدراتونو بیامرزه. الله یه همچی غلطی بکنه داد بزنه همه بفهمن، اگه وجود داره. اگرم وجود نداره که تو خودتو پاره نکن واسه چیزی. وقتی امام زمان که مخلوق الله داد میزنه همه میفهمن، الله پس مرض داشته این همه پیغمبر فرسته هی همدیگه همه همدیگه رو بکشن؟ خب یه داد میزد همه میفهمیدن. کسی جرأت نداشت بگه به چه زبونی، کسی جرأت نداشت بگه آیا الله چینی هم بلده، کسی جرأت نداشت بگه آیا الله هندی هم بلده. و همین و السلام. الانم میخوای بابایی باشی به من مربوط نیست، الانم میخوای بابایی باشی آخونده میره تای چا صبونشو میخوره میاد بیرون کاغذت نشونه تو میده، تو هم میگی با فکر نکن 1400 سال پیش مردم بابایی بودن، تا آخر دنیا بابایی وجود داره. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز تعداد زیاد دکتر و مهندس به خصوص توشون پره. خیانتکاران به ملک و ملت ایران. دوستی سوال کرده علت اصلی جنگ غزه و نمیدونم اسرائیل چیه. میدونی چرا این سوال میکنه؟ کتاب نمیره بخونه. اینا خداشون الله، اونا خداشون یهوه است. 300 سال پیش میگه ببخشید چند قرن پیش باورمندان الله با باورمندان پدر آسمانی 300 سال می جنگیدن، هم دیگر رو می کشتن. نه الله ککش گزید نه پدر آسمانی. این الله هر وقت می خواد خودش همه اینا می شه. باورمندان الله راکت انداختن تو اسرائیل، باورمندان یهوه بم می‌ریزن توی غزه. علت جنگ فقط همینه. نه اختلاف مذهب دارم، مذهبشون با هم متفاوته و دین اسلام یهودیت رو میخواست از روز اول بین ببره برای اینکه بهش نگن تو از اون کتاب ما کپی کردی. اینا میدونن که این کارو نمیتونن بگن بکنن، اون کتاب موجوده، ولی کورکورانه دنبال همون حرفه میرن که محمد میخواست نسل یهودی ها رو برداره. دعوا، جنگ، زد و خورد، همدیگر رو پاره کردن به خاطر اینی که پولهایی که غرب بابت نفت به خاورمیانه میده اونجا دود بشه بره هوا. دلیلش یه اسلامه. برای همینه که انگلیسی ها نمیخوان اسلام هیچ خدشهی بهش بیفته. اسلام محل پول در آوردنه، اسلام محل کاسبیه. یه دونه آخوندو خر میکنه، خره میکنه، آخونده خر نمیشه، پول میگیره، میگه این پول بگیر حکم جهاد بده. آخونده پول میگیره میبره بانک سوئیس میذاره، حکم جهاد میده، 1,000,000 نفر از این بر کشته میشه، 1,000,000 نفر از اون بر. بعدم همشون میخوان برن تو بهشت. بابا این چی میگه؟ یه گروهی اومدن اسم خودشون رو گذاشتن روشن فکر اسلامی. اسلام نه قانون اساسی کسی رو قبول داره، نه فکر کسی رو قبول داره، یه دونه کتاب داره، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ تر خشکی در دنیا نیست که توی این کتاب نباشه. قانون اساسی ببخشید ادرار کن توش، روشن فکر مذهبی سرازیرش کن توی خلا، برای اینکه اگر غیر از این قرآن بخواد حرف بزنه نه مذهبیه، نه روشن فکره، نه قانونگذاره، نه هیچ. اسلام یه قانون داره، کتاب قرآن. منتها قرآن ناقصه. آقای پرسیده بود، جی یاد داشت کردم، این قرآنی که دست ماست آیا تحریف شده یا نه؟ یک. و تفسیر چیه؟ قرآنی که تحریف شد همون روزی که به دستور عثمان گردآوری شد تحریف شد. بعد از اون همین است که دست ماست. هر کی هم میگه این قرآن رو دستکاری کردن، حرف مف میزنه، دروغ بهت میگه. چیز بالا پایینی نداره، اون قطعا مشکل نیست، همشو میتونی بخونی. بعضیا 20 صفحه میخونن خسته میشن میذارن کنار، بعضیا تا آخرش میخونن. همینیش که هست. وقتی میگی چیزی توش من نمیفهمم، به تو میگن تحریف شده، دروغ میگن. دروغ میگه برای اینکه خود اون آدم لای قرآن رو وا نکرده. قرآن همینه، به هر زبونی در دنیا بخونی همینه. و اما تفسیر چیه؟ یا آقا یک کتابی برای من فرستاد، من کتاب خوندم و گفتم که من این کتاب رو نمیتونم برای تو تبلیغ بکنم. گفت چرا؟ دلایلشو گفتم. شروع کرد دلایلی آورد که به این دلیل من اینجاشو اینجور نوشتم اینجور نوشتم. بهش گفتم آقای عزیز، ما وقتی فیلم میساختیم میذاشتیم رو پرده سینما، کسی رو پای پرده سینما نمیذاشتیم بگیم اینجا که اینجوری شده اینجوری شده. این فیلم نیست که من ساختم اومده بیرون. این همینه، کتابی هم که تو نوشتی همینه، کتاب قرآن هم همینه. اگر این کتاب انقدر ناقصه، نه الله عقلش رسیده نه محمد عقلش رسیده که حرف درست بزنه، یه عاشق پشمدین اومده 100 تا کتاب راجع به این نوشته که اینجا که نوشته خورشید یعنی ماه، اینجا که نوشته ماه یعنی کوه. تفسیر یعنی این، تفسیر یعنی وارون جلوه دادن چیزهایی که تو قرآن نوشته. قرآن خودش میگه من به زبون ساده دارم با شماها صحبت میکنم. قرآن خودش میگه هیچ چیزی توش نیست، هیچ چیز پوشیده‌ای توش نیست. قرآن میگه هیچ تر خشکی نیست که توی قرآن نباشه. اونی که میره تفسیر مینویسه، اون میگه خدا نفهمید، محمد نفهمید، من فهمیدم. این آدم میخواد طباطبایی باشه، میخواد زمخشری باشه، میخواد امام باشه، هر کسی میخواد باشه، مزخرف میگه. این کتاب ناقصه. برای اینکه این کتابو از اون محبته دهی که اسمش مکه بود بیرون بیارن، اسمش قریه بود، بهش گفتن ام القرا یعنی مادر قریه ها. به درد همون جا میخورد در همون زمان. دکونشون هم همون جا نگه داشته بودن مردم بیان اونجا زیارت کنن. ولی وقتی خواست از اونجا بیاد بیرون، اومدن دکون حدیث براش باز کردن و دکون سنت، چون ناقص این قرآن، کم داره. وقتی یک کتابی کم داره، یا باید توضیح راجع بهش بدی، یا باید بیای یه چیزایی براش بنویسی و اضافه کنی. اون وقت توی این ماجرا یه چیزی شما از دست میدی. کسانی که قرآن یه یارو دیگه اومده، این آقای بختیار نژاد هم تقلید اونی کرده، معجزه 19 قرآن، محمد عقلش نرسید که بگه این قرآن معجزه 19 داره، جدیدن کامپیوتر عقلش رسیده، پس کامپیوتر خیلی بیش از محمد میفهمه. یه مزخرفاتی در آوردن، یه چیزایی میگن. حرف حسابی احتیاج به معجزه نداره. حرفایی که برای آدمهای با سطح شعور 1400 سال پیش میزدن، امروز اومدن تو امریکا با این تکنولوژی همون حرف همون ها رو میگن، هیچیش عوض نمی کنن. روشن فکر دینی میاد میگه که اینا کلام محمده، اللهی در کار نبوده. خب سروش دارم میگم، اکبر گنجی هم همینو گفته. محمد میگه اینا کلام اللهه، تو میگی کلام محمده، یا تو دروغ میگی یا محمد دروغ میگه. من حرف کیو باور کنم؟ ببین خیلی ساده است. آقای عبدالکریم سروش میگه قرآن کلام محمد، کلام الله نیست. خلو میدی قرآن رو میخونی میبینی که محمد میگه الله توسط جبرئیل اینا رو برای من فرستاده. پس آقای سروش میگه محمد دروغگوه. یه آدم دروغگو که یه کتاب به من تو داده دیگه احتیاج نداره دنبالش بری. میگه من مسلمونم، ولی میگه پیغمبرم دروغگوه. میدونید روشن فکر دینی اینجوری میشه، همون کجارجی که آخونده حرف میزنه روشن فکر دینی هم حرف میزنه. اینی که روشن فکر دینی وجود نداره، یا دین داره یا میفهمه. علم و دانش دشمن دینه، دین دشمن علم و دانشه. دین دانشمند رو میکشه، علم و دانش وقتی میاد توی مغزت خود به خود دین از مغزت میره بیرون. احتیاج به کشتن کسی نداری. از این آشغال ها همیشه بودن که سعدی میگه نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. تو مسئله عامیانه میگفتن کتاب اگه بار خر بکنی خره دانشمند نمیشه. آدم های مثل گنجی و مثل سروش دو دوزه میخوان بازی کنن، میخوان هم از توبره بخورن هم از آخر. اون بره کارم اینا رو میگن، بعد یا میگن اصلاح طلب، یعنی این آخونده بره یا آخونده دیگه بیاد، این دوزه بره یه دوزه دیگه بیاد، این دوزه نذاش منم از بغلش بدوزم، یه دوزی بیاد که من بتونم از بغلش بدوزم. ماجرای دکتر محمد ملکی رو براتون خوندم، دست شاید دوزی ها قطع کردن، اومده نامه سرگشاده نوشته. روشن فکر دینیه. دوست عزیزم تفسیر یعنی خدا نفهمیده، محمدم نفهمیده، اونایی که گفتن مزخرف گفتن، معنیش اینیست که من دارم میگم. معجزه با عقل، با فکر، با خرد وجود نداره، برای اینکه این طبیعت یه نظامی داره. این نظام وقتی به هم بخوره همه چیز به هم میخوره. اگر زلزله میشه واکنش طبیعیه، اگر آتش فشان میشه واکنش طبیعیه، اگر سیل و طوفان و باد میاد اینها دلیل داره از نظر علمی، هیچ ربطی به الله نادیده یا یهوه نادیده نیست. اگر یهوه معجزه کرد که آب اون قسمت توره سوئز کجاست، بحرالمیت باز شد و اینا همه رفتن و اونا همه رفتن زیر آب، یه دفعه دیگه این کار رو بکنه ما همه چاکرش. ولی دنبال قصه رفتن همون میشه که امیر ارسلان و فرخ لقا و دیو سفید و نمیدونم این حرفا. اینا قصه است. خود فردوسی وقتی راجع به دیو حرف زد بعد گفت تو مر دیو را مردم بد شمر. دیوی وجود نداره،

چیه؟ آشوربانیپال رو روی رودخونه ولش کردند، یه عده‌ای گرفتنش پادشاه شد. ببینید تو کدوم قصه های مذهبی رفته. گیلگمش خدایان اومدن بهش گفتن که یه قایق بساز چون دزل و فرات طغیان میکنه. بریم ببینین تو قصه های دینی کجا رفته. ده فرمان رو هامورابی نوشت. خشت هایی که ده فرمان روش نوشته شده تو موزه لوور پاریسه. آن یه مقداری باید آدم به مغزشم مراجعه بکنه. من نمیگم دین نداشته باشید، چیزهای عجیب و غریبشو باور نکنید. سلیمان با مورچه حرف میزد، باش ده هزار تا ملائکه اومدن به حسین گفتن ما ازت حمایت کنیم، گفت نه نه نه برین برین اینا باید سر منو ببرن. یه خود عقل میخواد آدم فکر بکنه. اگه تو جنگ نداری چرا از اون بره دنیا آمدی اینجا به جنگ؟ اگه جنگ داری خب این همه لشکر اومد. مصلحت نبوده، مصلحت نبوده. امام حسین به دستور الله باید کشته میشد. خیلی خوب باشه، اونم قبول شد. تو چرا خودتو جر میدی؟ دستور الله اجرا کرده کشته شد، شهید شده، رفته تو بهش واسش خانوم آوردن. 1400 سال دورش بر خانومه. تو واسه چی گریه میکنی؟ تو چته؟ تو چی میخوای؟ من نمیخوام فکر کنم. من میخوام همینایی که با بزرگم گفته منم همون کارو بکنم. من فکر میکنم که یا آقایی به اسم عمران شفیقی دو صفحه از من سوال کرده، یک دونه سوال جواب نداره. برای اینکه سوال وقتی احمقانه باشه منم باید جواب احمقانه بدم. من اگه میخوای سر کار بذاری من سر کار نمیشم. در آخرین یادداشتی که من دارم راجع به قرارداد بین دولت ها وقتی گروگان ها رو گرفته بودن، جمهوری خواه ها میخواستن انتخابات رو ببرن، کارتر موقعیت رو از دست داده بود، برای دور دوم میخواست انتخاب بشه. جمهوری خواه ها تماس گرفتن با آخونده که اگر گروگانا رو آزاد نکنید تا ریگان بیاد برای ریگان آزاد کنید، ما 8 ساله حکومت ریگان تضمین میکنیم با شما کاری نداشته باشیم، هر کاری دلتون میخواد بکنیم بکنیم. من خر شبی که ریگان قرار بود انتخاب بشه تا صبح پای تلویزیون، چون ما انگلیس بودیم، 12 شب اینجا که اعلان کردن تا 8 صبح انگلیس بود که ما نشستیم خوشحال که ریگان میخواد انتخاب بشه. نمی فهمیدم. حالا یه وقتایی کسی به من زنگ میزنن راجع به سیاست اظهار عقیده میکنن، من ببینم همینم یارو یه جای دیگه است، راجع به یه چیز دیگه داره حرف میزنه. چجوری شده ماها هممون یهو سیاست رو یاد گرفتیم و بهترین سیاستمدار دنیاییم؟ چه اتفاقی افتاده؟ کجا درس سیاست خوندیم ما؟ مسائل زیرمیزی بین حکومت ها رو ببینید. این کتاب رو من بارها و بارها به شما

0: تعریف کردم. کمیته 300، نمیگم 100% درسته، ولی چشمتون رو به یه جاهای دیگه باز میکنه. من اعتقاد دارم همون جاها دستور نوشتن این کمیته 300 رو دادن، اما من به اندازه فهم خودم ازش برداشت میکنم. امروز دیگه سیاه نمیشم، امروز دیگه نمیگم من سیاست مدارم. من آخه کجا سیاست خوندم؟ این علمه، امروز علمه. یکی میگه نمیدونم من میخوام با مرگ بر جمهوری اسلامی، من میخوام جمهوری اسلامی رو سرنگون کنم. حرف بسیار قشنگه، اما چجوری میتونی این کار رو بکنی؟ یه روزی محمد رضا شاه میومد به اینجا، هواپیما در اختیار طرفدارا یعنی مخالفین محمد رضا شاه گذاشتن، آوردن جایی که دسترسی داشته باشن به شاه که فوشار شاه بشنوه. جیمی کارتر این کار کرد، خودش هم اونجا وایساد، پلیس هم شل داد، دستور داشت اینا بیان جلو و با گاز اشکاور از اینها جلو اینا رو بگیره. فیلم بردارها قبلن ماسک تهیه کرده بودن که بتونن اون صحنه رو فیلم برداری کنن، و الا گاز اشکاور هیچ کسی رو نمیشناسه، وقتی هست شما شروع میکنی گریه کردن. اون فیلم بردار اونجا کارشون بود، میدونست چی باید بگیره، فیلم اشک ریختن شاه رو گرفت. اینا حساب و کتاب داره. این جانورا، این میمونهایی که الان به عنوان دانشجو هی این ور اون ور میرن فلسطین فلسطین میکنن، اینها دم سفارت آلمان و ترکیه جلو نمیتونن برن، اما دم سفارت انگلیس، چون دولت انگلیس اجازه داده، تا هر چه دلشون بخواد میرن. من اینا رو میبینم، من میبینم که خب عقلم نمیرسه، راحت میگم آقا من سیاست نمیفهمم. اولین کار سیاست یعنی که دروغ بگی. من نمیتونم دروغ بگم، دست خودم نیست، نمیتونم دروغ بگم. اگر دروغ بگم خودم شب با بالشم دعوا دارم، خودم با خودم دعوا دارم. ولی سیاست مدار کارش دروغ گوییه، فرق نمیکنه کی باشه. همونا که شما فکر میکنین خیلی ملی بودن انقدر دروغ به ما گفتن، حساب و کتاب نداره. همین جام دارن میگن. با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفت چهارشنبه همه رئیس جمهورها رو دعوت کردن، اینا همه به کشور ما خیانت کردن. گفت کشور ما کجاست؟ به اینا چه ربطی داره؟ اینا دارن رسوم خودشون رو اجرا میکنن. اگه آقای کارتر ایران رو پشت رو کرد، دستور داشت، سیاستی رو اجرا کرد. اگه ریگان اومد با اونا کنار اومد، سیاستی رو اجرا کرد. 30 سال مال خاورمیانه داره از بین میره به دلیل وجود جمهوری اسلامی. ناامنی که اونجا به وجود اومده ادامه داره تا مثلا شوروی دوباره یهو این روسیه بیاد یه قدرت بزرگ بشه، میگن خب اونو ول کن، حالا اینو میاریم نشونه مردم امریکا میدیم. القاعده یارو این یارو که بن لادن دیگه اصلا نمیدونیم مرده است زنده است، کدوم گوشه افتاده، مریضه، چیه. هنوز بن لادن یهو عکس جوونیشو میارن نشون میدن داره چیراندازی میکنه. تو اتاق داره سخنرانی میکنه. خب اگه یه دونه خبرنگار میتونه تا اونجا بره، مامور سیایه نمیتونه بره. آها دروغه، کلکه، حق بازیه. انقدر میدونین چند نفر به من تلفن کردن، آقای فاضلی شما فکر نمیکنید که این جنگ ادامهش به ایران میکشه؟ بودم کدوم جنگ؟ غزه اصلا یه شهره. موشکایی که از ایران، نه آقا، اینا اینو تأسف میکنن بعد میرن لبنان هم صاف میکنن بعد میرن سراغ ایران. بگم شما کجا اینو فهمیدی؟ احتیاج به صاف کردن ندارن، هر روز بخوام برن میرن. آخه جنگ اون یارود یا آخوند هست توی لبنان، نمیدونم اسمش یه زهرمانیه، با بمبه سوار هواپیما میشن بمب میریزن. جنگ شمشیر نیست، اینو صاف کنن اونو صاف کنن. منتها ماها تو قرون گذشته داریم زندگی میکنیم و اونقدر محکم راجع به سیاست قضاوت میکنیم مثل اینکه همه عمرمون ما سیاست مدار بودیم، علوم سیاسی خوندیم فوق لیسانس. اونی که علوم سیاسی خونده اون بلد حرومزادگیش چیکار کنه؟ ایران اگر یه روزی بخواد آزاد بشه، آقایون روشنفکرا من بدشون بیاد، ایران یه دیکتاتوری سفید میخواد. اون ملت با هیچ دموکراسی کنار نخواهند اومد. اینو من نمیگم، درس دانشگاهی میگه. Between theocracy and democracy there should be a white dictatorship. درس دانشگاهی میگه اینجا تو بزرگترین دانشگاه های مملکت. دیکتاتور سازنده. شما با دموکراسی فرده میخوای بری ایران چی کار کنی؟ ملت تو نمیشناسی، این مردم رو نمیبینی، نمیبینی چه جور آدمایی هستن. میخوای دموکراسی برداری بری اونجا؟ نافرمانی مدنی. میگم من قاطی این حرفا اصلا نمیخوام بشم. مثلا یه چیز از این بحث میام بیرون. یادتون هفته پیش گفتم که کسی که اون عکس رو از کهکشان گرفته و زمین به صورت یک نقطه، باور کنید نقطه سنجاق بود، میگه من براتون میگم، میگه این عکسیست که فضاپیمای وایجر از زمین گرفته است، عکسی که زمین را در فضای بیکران نشان میدهد. کارل ساگان فضانورد آمریکایی کتابی با همین عنوان نوشته است. در قسمتی از این کتاب میخوانیم دوباره به این نقطه نگاه کنید. همین جاست، خانه اینجاست، ما اینجاییم. تمام کسانی که دوستشان دارید، تمام کسانی که میشناسید، تمام کسانی که تا به حال چیزی در موردشان شنیده اید، تمام کسانی که وجود داشتند، زندگیشان را در اینجا سپری کرده اند، برایند تمام خوشیها و رنجهای ما در همین نقطه جمع شده. همون نقطه‌ای که مثل سر سنجاق میمونه. هزاران مذهب، ایدئولوژی، دکترین اقتصادی که آفرینندگانشان از صحت آنها کاملا مطمئن بودند، تمامی شکارچیان، صیادان، قهرمانان، بزدلان، تمامی آفرینندگان، ویران کنندگان تمدن، تمامی پادشاهان و رعایا، تمامی زوجهای جوان عاشق، تمامی پدران و مادران، کودکان امیدوار، مخترعان، مکتشفان، تمامی معلمان اخلاق، تمامی سیاستمداران فاسد، تمامی ابر ستاره ها تمامی رهبران کبیر، تمامی قدیسان و گناهکاران در تاریخ گونه ما آنجا زیستند، در این ذره غبار که در فضای بیکران جاری شده است، البته با عظمت و فاتحانه بیندیشید این خونریزان ببخشید که در فضای بیکران در مقابل اشعه خورشید شناور است، زمین ذره‌ای خرد در مقابل عظمت جهان است. به رودهای خون که توسط امپراتوران و ژنرال‌ها بر زمین جاری شده، البته با عظمت و فاتحانه بیندیشید این خونریزان اربابان لحظاتی از قسمت کوچکی از این نقطه بودند، به بی‌رحمی‌های بی پایانی که ساکنان گوشه ای از این نقطه توسط گوشه دیگر که از این فاصله نمیتوان آنها را از هم باز شناخت متحمل شدند. بیندیشید چقدر اینان به کشتن یکدیگر مشتاقند، چقدر با حرارت از یکدیگر متنفرند. تمامی شکوه و جلال ما، تمامی حس خود مهمبینی بی پایان ما، توهم این که ما دارای موقعیتی ممتاز در پهنه گیتی هستیم به واسطه این عکس به چالش کشیده می شود. سیاره ما لکه‌ای گم شده در تاریکی کهکشان هاست. در این تیرگی و عظمت بی پایان هیچ نشانه ای از این که کمکی از جایی می رسد تا ما را از شر خودمان در امان نگاه دارد دیده نمی شود. زمین تنها جای شناخته شده است که قابلیت زیست دارد. هیچ جایی نیست حداقل در آینده نزدیک که گونه بشر بتواند به آنجا مهاجرت کند. مشاهدات بله استقرار هنوز نه. خوشتان بیاید یا نیاید، زمین تنها جایی است که می توانیم روی پایمان بیستیم. گفته شده که فضا نوردی تجربه است شخصیت ساز که فرد را فروتن می سازد. شاید هیچ تصویری بهتر از این غرور ابلهانه و نابخردانه نوع بشر را در دنیای کوچکش به نمایش نگذارد. برای من این تصویر تأکیدی است بر مسئولیت ما در جهت برخورد مهربانانه تر ما با یکدیگر و سعی در گرامی داشتن و حفظ کردن این نقطه آبی کمرنگ، تنها خانه‌ای که تاکنون داشته ایم. اون نقطه‌ای که نشون میده، من مطمئنم نمیتونید ببینید، من اون نقطه رو گذاشتم روی این کاغذ سفید. اینا رو همه رو یک فضانوردی درباره زمینی که ما روش زندگی میکنیم نوشته و ما خودمون اونقدر گرفتاری با خودمون داریم. نمیدونم، من یه جاهایی میرسم که نمیفهمم که نمیفهمم. من هیچ وقت نقل قول از هیچ آخوندی نمی کنم، ولی بارها این نقل قول رو از طالقانی آخوند توده‌ای کردم. بیایید باور کنیم که می میریم. به دولت مردان ایران دارم میگم، همه تون گور به گور میشین، همه تون به درک واصل میشین. روزی که من دارم صحبت میکنم و میگم من نتیجه کارم رو خودم نخواهم دید، شما دوستان عزیز میگین نه آقا عمرت دراز باد. عمر من حرفم میمونه، نه خودم. مگه شما سعدی رو دیدید؟ مگه شما حافظ رو دیدید؟ من خودم با اونا مقایسه نمی کنم، ولی تنها چیزی که از اونا مونده حرفشونه. دوستی دارم در تبریز، ایشون دسترسی به کتاب‌های دینی پیدا کرده اخیراً و به خصوص اصول کافی. در 12 ایمیل برای من فرستاده، من یکی دو تاشو فکر میکنم امروز وقت داشته باشم براتون بخونم. در بدن بکارت باکره ها، ببخشید، دریدن بکارت باکره ها تفریحی در بهشت. غزالی، امام محمد غزالی، به نقل از الجلالین، دو تفسیر هست مال جلالی، میگن تفاسیر جلالین، در تفسیر آیه فوق چنین نوشته است، آیه سوره یاسین آیه 55، میخوان یادداشت کنیم بریم بخونیم. ساکنان بهشت مشغول لذات خیشند، یعنی مشغول دریدن بکارت باکره ها. تفسیره. ابن عباس در مورد این آیه میگوید فکهون به معنی لذت بردن از دریدن بکارت باکره هاست. احیای علوم دین، غزالی، دارالکتب علمیه، بیروت، جلد ششم، کتاب ادب النکاح، ابن عباس تنویر، تفسیر سوره 36 که یاسین باشه آیه 55. در اصول کافی میگه فاطمه زهرا سلام الله علیه و آله حیض نمی شده است. خب مریض بوده. اصول کافی، کتاب الحجت، باب مولد و زهرا، جلد 1، صفحه 382. مریض بوده. این مسئله ای که محمد وعده می کرده برای مردان که می تونین برین اونجا هوریا رو بدرونین، عربا خوش می بده حمله می کرده. پیامبر کجا وحی می گرفته؟ در روزی که این از کجا، از کتاب صحیح بخاری جلد 5 کتاب 57 شماره 119، در روزی که نوبت عایشه برای همخوابی با پیامبر بود، مردم برای پیامبر هدایایی میفرستادند. عایشه گفت دیگر زنان پیامبر در خانه ام سلمه جمع شدند و گفتند ای ام سلمه، مردم در روزی که نوبت عایشه است هدایای خود را می‌فرستند و ما نیز به اندازه او هدایای خوب را دوست می‌داریم. باید به پیامبر خدا بگویی که مردم دستور دهند هدایای خود را بدون توجه به اینکه نوبت کیست بفرستند. ام سلمه این را برای پیامبر بازگو کرد و وی از او دور شد. وقتی پیامبر به سوی ام سلمه بازگشت، وی دوباره درخواست را تکرار کرد و پیامبر دوباره از او دور شد. بعد بار سوم پیامبر فرمود ای ام سلمه، من را با صدم زدن به عایشه آزار نده. چرا؟ که به خواست الله وحی الهی هرگز در بستر هیچ کدام از شما برای من نیامده به جز وقتی که با عایشه هستم. یعنی حضرت وقتی که داشتن عملیات جنسی با عایشه انجام می دادن، جبرئیل می اومد و حضرت یه دقیقه باید صبر می کرد که وحی و کش. خدایا، خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی. حل مشکلات ناموسی جک و جانوران توسط امام باقر. محمد ابن مسلم گوید روزی خدمت امام باقر علیه السلام بودم که یک جفت قمری آمدن روی دیوار نشسته طبق مرسوم خود بانج می کردند. این کفتر یاحق رو میگن قمری، کفتر کوچیکا. و امام باقر علیه السلام ساعتی با آنها پاسخ می گفت، با زبون خودشون اونا بغبغو می کردن، امام باقر هم بغبغو می کرد. سپس آماده پریدن گشتند و چون روی دیوار دیگری پریدند، قمری نر یک ساعت بر قمری ماده بانگ می کرد، داد بیداد می کرد. سپس آماده پریدن شدن. من عرض کردم قربانت گردم، اینا رو محمد ابن مسلم گفته. حالا محمد ابن مسلم چه خریه ما نمیدونیم، ولی گفته. من عرض کردم قربانت گردم، داستان این پرندگان چه بود؟ فرمود ای پسر مسلم، هر پرنده و چهارپا و جانداری که خدا آفریده است نسبت به ما شنواتر و فرمان بردارتر از انسان است. این قمری به ماده خود بدگمان شده و او سوگند یاد کرده بود که نکرده است، یعنی جایی نرفته، بی‌ناموسی نکرده، و گفته بود به داوری محمد ابن علی راضی هستی؟ پس هر دو به داوری من راضی گشته و من به قمری نر گفتم که نسبت به ماده خود ستم کرده ای، او تصدیقش کرد. از اصول کافی جلد دوم صفحه 375. دین یعنی پایه‌گذار دین شیعه. دنبال چی میگردی؟ فکر میکنی از خودم در آوردم من دارم نشونی میدم برو ببین؟ من اصول کافی دارم، من 4 جلد اصول کافی دارم، تا اینا رو خودم نگاه نکنم مطابق نکنم برای شماها نمیخونم. خیلی گرفتاری اصول کافی نمیتونی داشته باشی، از خونت که اومدی بیرون رساله هر آخوند پوفیوزی رو میخوای بگیر، آیت الله نمیدونم فلان، نگاه کن ببین از این مزخرفتر توش نوشته یا ننوشته. همه ی حرف من اینه که با خرد به هر چیزی نگاه کن. گول خرافات دینی رو نخور. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، ای پدر مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان کلاهدار، فقط سردارانشون دزد دزدان بزرگند، جوجه فکولیایی که دور تا دور دنیا نون حکومت دینی رو میخورند، یا برای حکومت دینی کار میکنن، یا تو رادیو تلویزیون ها به نفعشون حرفای کج و رج میزنن، من شما رو منحرف میکنن، اشکال نداره. ملت باید انقدر عاقل بشه تا دیگه منحرف نشه، باید انقدر خردورز بشه تا هر کسی نتونه از این ور ببرتش از اون ور. باید از تقلید در بیاد، دیگه مقلد دزدها نباشه، تا حرف هر کسی بتونه حرفشو بزنه، مزدور حرفشو بزنه، خود فروخته از حرفشو بزنه، هرچی از حرفشو بزنه. ولی شما با دقت گوش بدید، همه به من میگن که چرا میگی من بت نساز، بساز. من حرفمو میزنم، تو فکر میکنی حرف من بده؟ بت سازی خوبه، بساز. دینیشو بساز، سیاسیشو بساز، پنجرهشو بساز، هرچی دلت میخواد بساز. اما به من نگو که حرف نزن، چون این کاریست که دزدها دارن میکنن. دزدها به تو میگن حرف نزن و الا میری اوین، یک حکومت درست کردن به نام الله، الله هم پشتیبان دزداست، اکبر دزد رهبر دزد. سه تا طویله، عمامه در عمامه، ریش در ریش، عبا در عبا، دزد، خبرگان، تشخیص، شوربا. سه تا قوه، عمامه در عمامه، ریش در ریش، همه دزد، از قضاییه گرفته تا مجریه تا مقننه. وزیر دزد و وکیل دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد. میخوای بت بسازی بسه، اصلا برو احمدی نژاد بتش کن، حق داری هر جوری دلت میخواد فکر کنی، اما حق نداری به من بگی چه کار کنم. این حکومت دینی، این حکومتی که الله یک کتاب براش فرستاده اسمش قرآنه و همه چیزاش این تو نوشته لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این کتاب 1400 سال پیش یه سرویس دی اچ ال، فدرال اکسپرس، یو پی اس، هر چی می‌خوای اسمش بذار، پست سریع بین مکه و طبقه هفتم، تا حضرت گرفتاری پیدا می کرد خاطرخواه دخترموش می شد، الله یه ناراحت می شد، دیگه جبرئیل برو پایین، جبرئیل شیرجه می اومد، آقا جون دخترموتو به تو حلال کردیم. الله خب حساب می کرده حضرت رسول برترین پیغمبرش یهو جایش ناراحت نشه، عوض کرده، خب بذار بکنه. رئیس مرمون ها اینجا گرفتن بردنش، گفتن چرا چند تا زن گرفتی؟ گفت یک فرشته ای از پیش خدا اومد به من گفت هر چند تا زن میخوای بگیری بگیر. خدا وسیله است، همه با خدا سر کار دارن. یه جوون 15 ساله من نوشته آقا شما میگی خدا نیست و چی هست؟ من که گفتم خدا نیست، گفتم خدا رو بشناس پسر، گفتم بره ببین خدا کیه، تو به من بگو خدا خدا کیه، وقت من به تو میگم من قبولش دارم یا نه. اونی که کتابهایی که تو آسمون چاپ شده نوشته، اون خدا رو من قبول ندارم، برای اینکه اون خدا 2000 تا اشتباه از اول تا آخرش داره. این کتابو بخون میفهمی. خدای اشتباه کار من دوست ندارم، قبول ندارم، باهاش کاری ندارم. ببین من تو کار مذهبی نبرین، امروز چهارشنبه سوری رو ما خواهم واسهتون تعریف کنم. الله آسمونی به این دوزا گفته با شمشیر بزنید فرق همه رو از بین ببرین، چون اونا کفارن، دست و پاشون رو قطع کنین، شکم و رودشون رو به چین بیرون، خشتکشون رو چین سرشون، دوبارشون رو پاره کنین. خود خدا میگه من پاره میکنم، خود خدا تو این قرآن بخونید میگه من دوبار اونا رو پاره میکنم. خیلی مؤدب این خدا. وقت باز به من میگه خدا رو تا قبول داری یا نداری؟ کدوم خدا رو؟ راجب چی حرف میزنی؟ خدا چه جوریه؟ بچه 15 ساله که خیلی عقلت میرسه، من مخلصتم، به من خدا رو معرفی کن، هر چی تو گفتی من قبول دارم. یه الله هم از زیر زمین، تو سیاچال، تو چاه، تو سرداب، هفت طبقه زیر زمین یه جایی هست، فقط آخوند بی پدر و مادر میدونه اون کجا هست، من و تو نمیدونیم. ما باید بریم کاغذ بخریم بنزیم تو چاه، که اون الله که اسمش امام زمانه عجل الله تعالی فرجه الشریف یعنی چی؟ من چه میدونم، همینی که میگن منم میگم دیگه، بیاد گردن همه رو بزنه تا زانوی اسبش خون بگیره. الله بالایی خون میخواد، الله زیرزمینی میاد خون ریزی میکنه. خدا رو قبول داری یا نه؟ یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم؟ وقتی هم خرد نداریم آخون صبح به صبح به تای چاه هرچی گیرش میاد میخوره، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم با هم صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه وارد چهارشنبه سوری بشم، دوست عزیزی از ونکوور کانادا یه اوردری گذاشته، همه رو تهیه کردم، آماده است، منتها باید یه سوال ازشون بکنم که اینا رو بفرستم. اسم کوچیکشون هادیه. لطف کنید یه زنگی به من بزنید یا یه شماره تلفن بذارید من به شما زنگ بزنم. فردا نه پس فردا میشه سه شنبه 27 اسفند، همون سه شنبه ای که ما قرار داشتیم با هم دیگه بریم چهارراه سبلان و مدنی یا هم چیزی، حال براتون میخونم. ببینید، اسلام با شمشیر به ما مسلط شد، آخوندها با زور سرنیزه به شما مردم ایران مسلط شدن، منم فراری دادن اومدم اینجا. با تعارف اینا جایی نمیرن، با تعارف اینا از میدون در نمیرن. اگه به کسی بر نمیخوره، آقایونی که اپوزیسیون هستن در خارج از کشور، اینا ترجیح میدن با آخوندها صحبت کنند. اینا میخوان مسالمت آمیز رفتار بکنند. من مخالفتی ندارم با رفتار اونا، اما برای خودم صاحب یه عقیده هستم. عقیده من اینه که آخوند با زبون خوش از ایران نمیره. اگر کسی دیگه خلاف این عقیده رو داره، عقیده اون آقا محترمه، ولی من قبول ندارم. میخواد شاه باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد چپ باشه، میخواد راست باشه، میخواد نمیدونم وکیل سابق باشه، میخواد هر کی میخواد باشه، میخواد ارتشی باشه، هر کسی باشه، من اعتقاد ندارم که ایران با حرف زدن خلاص میشه. من تمام انقلابات دنیا رو که دیدم، آخرش یه نفر با مسلسل رو تانک واسده عکس گرفته، مخملی بوده، آبی بوده، صورتی بوده، بنفش بوده، زردالویی بوده، هرچی بوده، مسلسل آخرش حکومت کرده. فقط کشور ماست که قراره با آخوند صحبت بکنن، بگن آقایون آخوندا خواهش میکنیم تشریفتون رو بردارین ببرین. تو کت من نمیره. اگه کسی از این حرف من بدش میاد، ازش عذر میخوام، ولی من به عنوان یه انسان میتونم عقیده خودم رو بگم. شما به عنوان یه انسان میتونید عقیده دیگه ای داشته باشید. عقیدتون رو به من نگید که من بگم. برید همه زندگیتون رو بذارید بچه هاتون رو فدای این راه بکنید، دائم تو سوراخ زندگی بکنید، اون وقت بعدم برید یک تلویزیون یک ساعت با بدبختی اجاره کنید، با بیچارگی از مردم پول بگیرید، پول اون تلویزیون رو بدید که حرفتون رو بزنید، نه اینکه تو خونت بشینی تلفنت هم ببندی به من بگی چی کار کنم. اگر در تو بهتر میزنی بستان بزن. بنا به این گفته هایی که من گفتم، گروه نادرشاه بزرگ رو، آخرین اعلامیه‌اش رو میخونم، شاید تمام وقت امروزم رو بگیره، و اگه از من بپرسید اینا رو میشناسم میگم نه، اگه بگید اعتماد دارید میگم نمیدونم، من نمیدونم، به تنم چسبیده حرفاشون، من اصلا نمیدونم کیان. من با یه نفرشون رو تلفن 3-4 دفعه صحبت کردم، بقیهش هم ایمیله. اما اونجوری که من فکر میکنم اینا دارن میگن، اگر 50,000 نفر جمع بشن ظرف یه ساعت میشه 1,000,000 نفر. اینجوری که این داره نشونی میده، میگه همه بچه های کرج میتونن اونجا سوار قطار بشن، اینجا پیاده بشن. اینجوری که این داره میگه، میگه ما میخوایم با این جمعیت بریم، اگر همون شب شد شد، نشد فردا نشد، پس فردا نشد، پس اون فردا حکومت دینی رو ساقط کنیم. یه حرفایی که داره به من میزنه منم برای شماها میخونم. این در مقابل اون آشغال، نمیدونم با آخوند هر چی بگی، اون یعنی اگه به آخوند بگی آشغال، آشغال خراب شده، چون آخوند از آشغال بدتره. یک زباله‌ای به نام مطهری که یه چیزم گذاشتن براش، شهید مطهری خیابون گذاشتن، تو کتاب منتظری نوشته ما اینو فرستادیم یه روزه بخونه. این ساعت زنگی رو بر میداره میذاره جیب، ساعت شماتدار رو، میدونی جیب آخون گنده است، همه چی توش جا میگیره. از در که میخواسته بری بیرون این ساعت کوک میده بوده شروع میکنه زنگ زدن. این جرسومه کثافت، این لغتشو میگم، من توهین نمی کنم به شما، اون بی همه چیز آخوند به شما توهین کرده که چهارشنبه سوری مال احمقاست. میگه از مردم میپرسن که چرا این سنت رو اجرا میکنی، چرا مرتی که یه گنده میری از رو آتیش میپری، میگی زردی من از تو، سرخی تو از من. میگه پدرانمون این کار رو میکردن، ما از اونا یاد گرفتیم. خب اینا حرف مطهری بیناموسه. خب پدرت خر بوده، تو هم میخوای خر باشی؟ منتها ما ملت، هر کی به همون توهین بکنه، هر کی تو سرمون بزنه، هر کی از ما بکشه، میریم بارگاهشو زیارت میکنیم. ما ملت بدیم، ما ملت خرابیم. یزید ابن محلب در گرگان 40,000 نفر رو کشت، قبرش که باید آغل می شد، استبل می شد، زیارتگاه مردم گرگان شد. ما بدیم، ما هر جا بابک داریم افشینم داریم، ما خائن زیاد داریم، و بدبختی من تو اینه. امام حسین گفته این پسر امام حسین شهید مطهری دمام قوم خیش، خود امام حسین چی بوده؟ رفته سر خلافت دعوا کرده، به من چه، به تو چه؟ نشسته تو خونهش های بچه ها رو فرسته کشته بشن، روز خونه میاد واسه روزه میخونه علی اصغر را کشتن علی اکبر رو کشتن. اه اه ای زهر مار، واسه بابات گریه نمی کنی؟ روز سه شنبه 5 بعد از ظهر یک صفحه به این ریزی برای من نوشته. سعی میکنم سریع براتون بخونم، خواهش میکنم گوش بدید. گروه نادرشاه بزرگ دشمن وطن فروشان برای آزادی وطن قیام کرده. ابتدا برای پاسخ دادن به پرسیشی که همه شما دارید بگویم ما یک گروه دانشگاهی و نظامی هستیم که به روش بسیار حساب شده به جذب نیرو پرداختیم. از سه ماه قبل به آموزش آنها پرداختیم که بتوانند سد نیروهای سرکوبگر رژیم وطن فروش و خائن را در هر شرایطی در هم بشکنند. این نیرو توان آن را دارد که دنیا را به حیرت درآورد. نیروهای ما به 3 گروه تقسیم شده اند که نیروی مخصوص آن توان اجرای هر گونه عملیاتی را دارا می باشد. این نیرو تمام روش‌های سرکوبی که از طرف این وطن فروشان ممکن است به اجرا درآید را از قبل مطلع است. بعضی از افراد ما در کنار سرکوبگران سرکوبی را آموخته اند و در بیرون راه مقابله با آن را نیز به گروه ما آموخته اند. برای مقابله با چاقوکش‌ها و چال میدانی های لباس شخصی هم برنامه ریزی و پیشبینی های لازم شده است که در همان لحظه به اجرا خواهیم گذاشت. عزیزان، تمام نیروهای ما مثل شما هستند و هموطن شما هستند و مانند شما لباس می‌پوشند. هیچ بیگانه و تروریستی بین ما نیست. لطفاً سعی نکنید نیروهای ما را شناسایی کنید. اطمینان داشته باشید ما با شما هستیم یا در جایی مراقب شما خواهیم بود و به موقع آنها را به خط خواهیم کرد، به شما نشان خواهیم داد. ولی روز پیروزی که با هم باشیم و آن روز نزدیک است، گروه ما به هیچ حزب و گروهی نزدیک نیست و تنها می باشد. هیچ گروهی ما را همراهی نمی کند. برخی از آنها حتی حاضر به اعلام خبر موجودیت ما نمی باشند. این اعلامیه را برای بعضی از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فرستادم. اگر معتقد هستند خبررسانی می‌کنند، آن را بخوانند و کسی که نمی‌خواند حتما حالا دیگه تهمت نمی‌زنیم. چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد حسادت هم دارند، ببینید دوست عزیز، من بارها با ایمیل به شما گفتم هر کسی هر کاری می‌کنه. شما کار خودت رو بکن. پر بیننده ترین تلویزیون ها در ایران تلویزیون های رقص و آواز به شن بالا بندازه. این عیب از مردم ایرانه، نه از کسی که تلویزیون درست میکنه، چون این میخواد خوراک به اونا بده. آگهی هاشون یا قرصیه که نیروی جنسی تو زیاد کنه یا شربت رفع ترک اعتیاده. اینا رو فراموش کنید، کی خوبه کی بده، کار خودتو بکن. ببخشید چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد فلان، ما قصد حکومت کردن نداریم. ما قصد داریم خود و وطن خود را آزاد کنیم. دزدی به خانه ما زده و صاحب خانه تا لس آنجلس فرار کرده. خانه دست دزد است و رایای با عزت آن را به بردگی گرفته است. کرامت انسانها را نادیده گرفتند. ما بردگان قیام کرده ایم که خودمان را آزاد کنیم و خانه را به صاحب خانه بدهیم. شما سیاستمداران و روشنفکران ایران هر جا هستید صاحبان اجاره‌ای این خانه بودید و هستید. صاحبان اصلی این خانه پدران و اجداد ایرانی ما هستند. این خانه را وقف ملت ایران و فرزندان خود کردند. این خانه را به قیمت جان خود و ریختن خون خود حفظ کردند. این سرزمین را اهورای ایران زمین به آنها هدیه کرده بود. شرم بر کسانی که خانه را به دزدان سپردند و رفتند و کسانی که در خانه خود بردگی می‌کنند و آنان که به قیمت خردنانی وطن خود را فروختن و هزار بار شرم بر کسانی که برای پس گرفتن آن اقدام نکنند. همه با هم خانمان را آزاد می کنیم که خدای ایران زمین با ماست و از کسانی که ظلم را می پذیرد بیزار است. مراسم چهارشنبه سوری سال 87 روز قیام همگانی ملت ایران است و مکان شروع آن تهران چهارراه نظام آباد ساعت 5 بعد از ظهر. همزمان با چهارشنبه سوری و همه از سراسر ایران هر کجا که می توانند بایستی در آن شرکت کنند و به همه کسانی که می شناسند و می بینند اطلاع دهند که شرکت کنند و بدانند که کار حکومت تمام است. ما تمام پیشبینی های لازم را کرده ایم برای آینده و اداره موقت ایران تا برگزاری انتخابات آزاد چاره اندیشی شده و به موقع اعلام و به اجرا گذاشته خواهد شد. کسی در داخل نگران نباشد. جابجایی در پست های مختلف به روش تغییر دولت ها ولی در مقیاس بسیار کمتر دلیلی بر نگرانی نیست. تعلیق دولت ها یعنی هر رئیسی معاونش جانشینش میشه. حالا در هر درجه ای. مخصوصا برای خدمتگزاران صادق وطن اعدام نخواهیم داشت یا حد اکثر به اندازه انگشتان یک دست. این قول ما به ملت ایران میتواند به عنوان سند نگه داشته شود و ما چند توصیه به هموطنان داریم که عبارتند از. این معرفی این گروه بود از زبان خودشون که ما کی هستیم، از کجا آمدیم، چه قصدی داریم، به چه کسی وابسته ایم، آیا دولت دیگه ما رو پشتیبانی میکنه، آیا گروهی ما رو پشتیبانی میکنه. همه اینا رو به شما جواب دادن. منم ازشون خواسته بودم، به منم جواب دادن. نتیجتاً این نوشته های اونا رو من براتون میخونم و خواسته هایی که از شما میخوان. من شخصاً به یه چیز معتقدم. بیایید فکر کنید که این گروه وزارت اطلاعات، آیا وزارت اطلاعات به صلاحش 50,000 نفر یه جا جمع کنه؟ وزارت اطلاعاتی که برگزاری ختم یه مرده میترسه، وزارت اطلاعاتی که نمیخواد 30 نفر دور هم جمع بشن. با این کاری که من دارم میکنم، اگر همت کنید شما، 50,000 نفر چیزی نیست. باور کنید چیزی نیست. از تهران 12 میلیونی با کرج 14-15 میلیونه. احتیاج به شهرهای دیگه هم نیست. همه چی هم وقتی تو تهران اتفاق افتاد تو شهرستان ها اتفاق خواهد افتاد. نمیدونم، شاید من این بر نشستم و بلد نیستم. من این چیزایی که میگم باورمه که میگم. فردا نگید تو گفتی برو اونجا. من به شما میگم این کار ممکنه کشته شدن داشته باشه، ممکنه دستگیر شدن داشته باشه، ممکنه کتک خوردن داشته باشه در حد اقلش، اما به صرف این که مملکت رو میشه آزاد کرد، من شخصا اگر بودم همه اینا رو به جون میخریدم. شما هر کاری دلتون میخواد بکنید. شاید من آدم بیکلیم، شاید من درست فکر نمی کنم. شماها در مرکز اینجا بشکن، توی مرکز قلب این کار، تو قلب این اتفاقات هستید. شماها بهتر از من میتونید تصمیم بگیرید، بهتر از من میتونید تشخیص بدید. شماره 1، شرکت کنندگان 30 دقیقه زودتر به حوالی محل نزدیک شوند، حساب کنند که پیاده بتوانند دقیقاً سر ساعت 5 بعد از ظهر به محل قرار برسند و حمایت ما را داشته باشند. اگر این مورد رعایت نشود به آنها فرصت ضربه زدن به شما و مردم را می‌دهد. میگه اگه همه دست جمع نباشید میتونن بهتون ضربه بزنن. اما کنار خیابون دارید راه میدید، مغازه رو تماشا میکنید، بعد راه میافتید میرید اونجا سر ساعت 5. 2، اگر از قبل راه را بر شما بسته بودن توجه داشته باشید که محل 8 ورودی دارد که همه به هم راه دارند: مدنی شمالی و جنوبی، سبلان شمالی و جنوبی و فرعی طیرانی، سنجری، طاووسی، ارباب مهدی. توجه داشته باشید که دقیقاً در مرکز قرار ایستگاه مترو هم داری، یا قرار ایستگاه مترو هم داری. اگر هیچ راهی این شماره است، اگر هیچ راهی پیدا نکردید، در روش آب راه خود را باز کنید. آب وقتی یه مانع بیاد شروع میکنه از جاهای مختلف نشت کردن. این یک اصلا حرفی که داره میزنه حرفیست که گروهی که این کار رو دارن میکنن، این به روش آب به من چسبید. نمیدونم شما بدونید چی میگه یا نمیگه، یا نمیدونید. من دوره کماندویی دیدم، من دوره رزمی مارشال آرت دیدم، یعنی کشتی های رزمی، و توی خیلی جاها این حرفش نشونی داره. اینجوری براتون بگم، کجا هستیم؟ به روش آب راه خود را باز کنید، به خیابان‌های اصلی بیایید، به شکل آب انباشته شوید تا جایی که دیگر سد آنها نتواند تحمل کند، ولی با خونسردی و آرامش. شماره 4. اگر خواستن مترو را ببندند یا در ایستگاه قطار درها را باز نکنند، فوراً خود را به راننده برسانید و همزمان با چنگ و دندان راه را باز کنید و چنان فریاد بکشید که همه ما در بیرون ایستگاه بشنویم و تا ایستگاه آریا شهر صدای شما برود که از ترس به خود بلرزند. ولی اگر موفق نبودید، ایستگاه بعدی نزدیک است، شیشه ها را بشکنید که ایستگاه راه باز باشد. الماس شیشه بری دشمن شیشه نشکن است. شماره 5. مأمورین اینا رو وزارت اطلاعات به کسی این دستورات رو نمیده. اینی که میگم به تن من چسبیده برای ایناست. شماره 5. از مأمورین ویشه و از لباس و کلاه آنها ترس نداشته باشید. این مطلب را که خر همان خر از پالانش عوض شده را به یاد بیاورید و ضمناً آنها با کسی برخورد نمی کنند. شماره 6. ببخشید. مواد محترقه از هر نوعی که دوست دارید برای جشن با خود بیاورید، هرچه بیشتر بهتر، و تقاضا میکنم تا وقتی لازم نشد استفاده نکنید. به شکلی مصرف کنید که اگر یک یا دو روز هم ما به جشن ادامه دادیم ذخیره شما تمام نشود. دقت کنید، ما اهداف بسیار مهمی داریم و به هیچ عنوان حتی یک ترقه را در بین خود و دوستان خود نریزید. شماره 7. به مامورین بگویید که کار حکومت تمام است و این آخرین ماموریت آنهاست. باید خشاب سلاح خود را خارج کنند و تکمه لباس بالا را باز کنند و کلاه از سر بردارند. خشاب را به یکی از اعضای گروه بسپارند، ولی اگر لازم شد می توانند با همین سلاح روبروی لباس شخصی ها بایستند و مراقبت از مردم را به عهده بگیرند. ولی شلیک کلن ممنوع است، فقط برای دور کردن استفاده شود. شماره 8. مأموران کلانتری باید به فرماندهان معاون اول کلانتری که رئیس را برکنار کرده مراقبت از مردم را بر عهده بگیرند و اجازه ندهند سگهای ولگرد و لاشخار به مردم نزدیک شوند. همون لاشخوره نوشتن لاشخار. قبلا گفته بودیم کلیه فرماندهان هر قسمت یا کلانتری باید استعفا بدهند، پست خود را به معاون خود تحویل بدهند. در غیر این صورت معاون آنها باید آنها را برکنار و بازداشت کند و اگر مجبور شد استعفای ابدی برای صادر کند. اینا رو قبلا برای من نوشتن، رو نوشته نامه هایی که به کلانتری ها نوشته بودن همه رو برای من ایمیل کردن. شماره 9. کسی نگذارد که کسی از آنها فیلم یا عکس بگیرد، خودشان هم چنین کاری نکنند.

کردن و راهی نبود، باید پشت صد اجتماع کنید و شما هم راه آنها را ببندید که کمکی به آنها نرسد. هرگز برای هیچ نیروی ضد مردمی راه را باز نکنید. شما در همه جا حضور دارید، ولی حکومت باید از مکان دیگری نیرو بیاورد. هر جا نیروی دیدید با اجتماع خود در هر طرف او را محاصره کنید. سرنگونی رژیم را به او اطلاع دهید و بجز اسلحه خالی همه تجهیزات از مکان دیگری همه تجهیزات او و خشاب را بگیرید که با شما همراه شود. شماره 11، هدایت گروه با فرمانده گروه است که به موقع خودش را معرفی می کند و از ابتدا حضور دارد. او فقط این نقشه را می داند که به اجرا در خواهد آورد. عکس او را به موقع برای همه می فرستم. ولی در آن موقع گروه حاضر است و او را تمام سرگروه ها می شناسند. شماره 12، از شرکت کنندگان می خواهیم که مراقب وسایل جشن باشند که آسیبی به آنها نرسد. در مصرف مراقب باشند که آنها را به هدر ندهند، چون لحظاتی پیش می آید که اگر دست خالی باشید پشیمان می شوید. شماره 13، دقت کنید اگر کسی به طرف شما هجوم آورد فرار نکنید. در حال فرار بیشتر آسیب پذیر هستید. آنها 100% به شما می رسند که در صف جلو بودید. بهترین راه این است که دو صف جلو بنشینند و اجازه دهند که نفرات پشت سر آنها حمله را دفع کنند و از رسیدن آنها به شما جلوگیری کنند. اگر احتمالاً به شما رسیدند، آن وقت شما هم به آنها حمله کنید و از پشت سر به شما کمک خواهد رسید. خانم ها در این موقع مواقع بهتر است راه را بر آنها ببندند، ولی اگر نشد راه برگشت و کمک رسانی به آنها را ببندید تا نیروهای ما آنها را پاک کنند. هر لباس شخصی که در محل علیه مردم حاضر شد بداند که گروه ما و مردم آنها را دشمن ایران و خائن به وطن می داند و اگر راه پیروزی را سد کنند دیگر در ایران زندگی آنها ممکن نیست. در صورت پیروزی ما می توانند به عفو عمومی امیدوار باشند. شماره 14، خانم ها و خواهران وطنی ما در هر نقطه‌ای که لازم دیدند سد راه منحرفین و خوارج خائن شوند، کسانی که اساس دین را با روش خود زیر سوال بردند و دیگر کمک کنند کل تجهیزات پلیس ضد شورش را به جز اسلحه که خشاب آن تحویل می دهند همه را تحویل بگیرند و در اختیار خود نگاه دارند تا اعلام کنیم. پلیس کلانتری باید بدون سلاح در محل حاضر باشد. این تقریبا دیگه داره تموم میشه. مردم در مقابل لباس شخصی ها به عهده آنان است که و پس از پیروزی فوراً برای دستگیری لباس شخصی ها که برای سرکوبی آمده بودند اقدام کنند. این یک حکم حکومتی است. احتمال دارد به مردم صدمه بزنند. تمام آنها تا زمانی از بیخطر بودنشان اطمینان حاصل کنیم بایستی مهار شوند. خانمهایی که به دنبال آزادی هستند باید هم خودشان بیایند، هم تمام دوستان و آشنایان خود را بیاورند و با مسیج پیامک به هر کسی که میتوانند زمان و آدرس محل حضور را اطلاع بدهند و دعوتشان کنند که با دوستان یا نامزد یا خانواده خود به محل بیایند. اگر با حجاب اجباری مخالف هستند حجاب خود را بردارند و هرگز دیگر به حدی اجازه ندهید شما را مجبور به کاری کنند که در آینده ایران حجاب و نوع پوشش آزاد و به اختیار خود شخص باشد. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یکی نفر از ملت دستگیر شود. خوب گوش کنید به این مسئله. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یک نفر از ملت دستگیر شود. و اگر کسی به مردم حمله کرد یا به کسی صدمه زد بر روی او نشانگیر قفل کنید. مراقب باشید گم نشود. اگر رفت پشت سر بقیه دو نفر داوطلب شوند بروند و هر شکل ممکن گیر بیاورندش و نرم آهسته و خونسرد زیر پا لهش کنید. ولی

0: نه به قصد کینه و انتقام، باید درسی باشد برای دیگران که سزای خیانت را ببیند. مهم نیست چه کسی باشد، این اقدام او بر علیه کل ایران و ملت ایران است و او روبروی ملتی استاده و در صدد هست کشور را باز به خائنین بسپارد. من این اون چیزا رو بدون این که یک کلمه پس و پیش باشه همه رو براتون خوندم. فکر کنید این اعلامیه در خونتون اومده و یه خود زیر رو میکنید اینو. من تو خونم نشستم این اعلامیه برای من اومده، اولین چیزی که فکر کنم میگم کار وزارت اطلاعات. بعد میشینم با خودم فکر میکنم وزارت اطلاعات چه نتیجه از این میبره. نتیجهش اینه که یه در دستگیر کنه، به چه قیمتی؟ نتیجهش اینه که مردم توی جاهای دیگه آتش بازی نکنن بیان اینجا. مگه این 17-18 میلیون همین 50,000 نفرن که میان بقیه آتش بازی نمی کنن؟ ببینید من یه چیزی راجع به آتش به شما بگم. بشر اگه آتش رو پیدا نکرده بود امروز خیلی عقب بود. آتش بود که بعد شهر نشینی رو درست کرد. فکر کنید توی بیابون پربرف با ماشینتون دارین میرید، ماشینتون پنچر میشه، میای پایین دستات ها میکنی یا اینجوری اینجوری میکنی، میخوای لاستیک ها عوض کنی، در صندوق رو وا میکنی، زاپاست پنچری، خودتی، زنت، بچه هات، اینا اولین چیزی که به مغزت میرسه چیه؟ تو ماشین که نمیشه نشست که اونجا بعد نیم ساعت همه چی سرده. فکرم نکن کسی دیگه میاد به کمکت. فکر کن این جاده یه جاده دور افتاده است، هر 5 ساعت یه ماشین از توش رد میشه. من گیر افتادم توی همچی جاده یا اولین چیزی که به دنبالش میری آتشه و جایی که بتونی آتش روشن کنی. وقتی که بشر تونست آتش روشن کنه اولین بار این کار تو غارش کرد، تو غاری که زندگی میکرد. چه گرفتاری های کشی، چه دودایی بود، چند نفر از دود آتش خفه شدن، اینا رو ما نمیدونیم. اما یاد گرفت از آتش چجوری بهره‌گیری بکنه. آتش نجات دهنده انسان ها بود. آتش راه ما را از حیوان ها جدا کرد. اون قصه ای که نمیدونم با گل مجسمه درست کرد فوت شد تو دماغش، این حرفا قرن 21 هر کی تو کلش بره خودشو باید به دکتر نشون بده. عذر میخوام آقایون، خانم ها، ازتون معذرت میخوام. شماها نمیدونید بدنتون چی هست اگر این چیز رو باور کنید که یه مجسمه گلی رو فوت کردن بلند شد گفت من آدمم. بشر زحمت کشیده به اینجا رسیده، مفخورا آمدن یه خدا درست کردن گفتن پولاتونو بدین به ما. آقا تورات نگاه کن، قربانی سوختنی بیارین، آرد بیارین، روغن بیارین. مگه خدا کبابیه؟ اسلام رو نگاه کن، هر چی دارین دزدی میکنی، هیزی میکنی، هر کاری میکنی 20% چه بده الله، باج بگیره سر محل. آتش انسان رو نجات داد. اگر انسان گوشت پخته نمیخورد مغزش 1.5 کیلو نمیشد. ظرف یه روز و دو روز هم اینجوری نشد، صدها هزار سال طول کشید. انسان اولیه الان قدمتش رفته به 700 هزار سال پیش. 700 هزار سال پیش، اونجایی که تونست رو دوتا پاش وایسه و بعد قبیله قبیله شد، همینجوری که الان میمونا زندگی میکنن. سختت برات باور کنی که پسرمون میمونی، باور نکن، اصلا باور نکن. علم اینو داره میگه. علم و دین، دانش و دین مثل شب میمونه و روز. دانش میگه بیا تو نور دوره برتو ببین. علم دین میگه بیا تو سیاهی هیچ جا رو نبین، من دستتو میگیرم میبرم، تو مقلد من باش. تو سیاهی وقتی هرچی رو هیچ چیزی رو ندیدی به تو میگه این شیطونه، اون الله، اون یهوه است، اون نمیدونم شیرجه رفته زیر آب، این یکی اومده بالا، دوتا ملائکه رو شونته. تو سیاهی هستی، چیزی رو نمیبینی. ولی دانش و علم راهش فرق میکنه. دانش میگه هر چیزی رو باید ثابت کرد، این دست منه، 50 سال پیش کسی نمیدونست این چیه. میدونید یه ضبط صوت دیجیتاله، من 1 ساعت میتونم تو این حرف بزنم. 50 سال پیش به یکی میگفتی دیجیتال، میگفت دیجیتال چیه؟ یا آقای به من زنگ زد، گفتم کامپیوتر کار میکنی؟ گفت نه آقا. گفتم چند سالته؟ گفت 75 سال. گفتم داداش من و تو اصل بیلو، اصل بیلو کلنگیم، بچه های امروز اصل دکمن، این انگشتاشون رو نمیشه دید. ما که بچه بودیم آدمایی که تو چاپخونه کار میکردن با حروف سوربی کار میکردن اکثرا سل میگرفتن. میدونید سرب چیه؟ اورانیوم وقتی در طول قرنها هزارها نمونه یا شاید ده هزارها تبدیل به سرب میشه. تماس نزدیک با سرب تولید تبرکلوز میکنه، سل، اونی که ما بهش بگیم سل. آدم هایی که تو چاپخونه کار میکردن با حروف سربی کار میکردن اینها سل میگرفتن. امروز اونا برطرف شده، میشینی اینجوری میکنی، این برامورم نگاه میکنی، آدامستم میجویی، سرتم بالاست، یه دکمه میزنی همه رو تصحیح میکنه، تق تق تق تق، اینا همه تصحیح میشه، پرینتش چاپ شدهش از اون بر میاد بالا. خب اگر من 50 سال پیش اینو نمیفهمیدم، کامپیوتر نمیفهمیدم، حرجی به هم نبود. اما اگر امروز نفهمم باید برم خودم به دکتر نشون بدم. اگه 1400 سال پیش، 3500 سال پیش مردم نیومدن بگن آقا جون چجوری فوت کرد که یهو این نمیدونم این همه جزئیات تو بدن انسان اصلا یک دنیاست، بعد به همین آسونی یه مجسمه گلی درست کرد، حیات تو دماغش فوت کرد، بلند شد. خب میخواد باور کنی؟ باور کن. بگذاریم آتیه خیلی حرفا شدیم. من اعتقادات خودمو براتون میگم. تا نجنگید مملکتتون رو پس نمیگیرید. تا به فکر امام زمان و آمریکا و روسیه و اسرائیل و آلمان و فرانسه و اپوزیسیون باشید، همین آش همین کاسه. اگر راضی هستید، من حرف بی خود میزنم، اگر ناراضی هستی پاشو مملکت تو بگیر. آتش به تو کمک میکنه. نیاکان ما به آتش احترام میذاشتن. تازیان وحشی موشخور سوسمارخور اومدن گفتن اینا آتش پرستن. یه مسجدی رو میشناسی توش شمع نباشه؟ یه سقاخونه رو میشناسی توش شمع نباشه؟ اون آتش نیست؟ ای بر پدر هرچی آدم درو و حرومزاده است لعنت. شما کدوم یکی از معابد دنیا رو میشناسید از هر نوعی؟ چه مال بودایی ها، چه مال عیسوی ها، چه مال یهودی ها، چه مال مسلمان ها، آتش توش نباشه. زرتشتی ها آتش دارن، آتش پرست هم. بابا شما ها آتش پرست ترین که تو هر کدوم این قبول منقل بارگاه که میری یه جایی هست شمع روشن میکنی. اون آتش نیست؟ حتما آتش باید هیزم باشه. من چون فردا صبح که برنامه دارم، شما توی صحنه نبردین، چیزی نمیدونم ازتون. امیدوارم که پیروز باشید. نمیدونم چه اتفاقی میفته. برای اونا که میرن نمیدونم چه اتفاقی میفته. اما از الان بهتون میگم توی دعوا نون حلوا خیر نمیکنن. چلو کباب اونجا نمیدن. اتوبوس رفت و برگشت براتون ندارن، برای اینکه این گروه مال دزدی ندارن. اونایی که این کارو میکنن پول از تو میدزدن بعد اتوبوس برات میارن. شما هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، تصمیم گیرنده خودتی. اگر فکر میکنی حرفایی که من میزنم به دردت میخوره، برو انجام بده. اگرم نه، نه. ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که این چیه به سینه من؟ این نقشه ایران با پرچم ایران، با خلیج فارس، با دریای مازندران. هر کدوم از دوستان که دو تا کتاب از من بخرن، یه دونه از این مجانی براشون میفرستم. پول بالاش ندادم، اهدایی یکی از دوستانمه. منم چون اهدا شده به من، منم به شما هدیه میدم. هر کسی دو تا کتاب بخره، یه دونه از این مجانی براش میفرستم. برای این که من جلو جلو جوابتون یه مرتبه نگاه کردم، دیدم که این چیزی که من میزنم عوض شده و چجوری اینه. بله، نمی عوض شده و گفتم که توضیحشو برای شما بدم. جوابی دارم برای ماندانا از لندن و علی از سوئد. امروز نمیرسم جواب بدم، فردا جواب میدم. به امید موفقیت این گروه نادرشاه بزرگ، به امید موفقیت شما مردم ایران، امیدوارم که چهارشنبه صبح ما به جایی باشیم که خبرهای خوبی داشته باشیم. شاید من خیلی خوشخیالم، شاید اینا خیلی خوشخیالن، اما فکر من اینه اگر مردم ایران به جنبن همه چی درست میشه. ما باید دنبال هر چیزی با خرد بریم، دنبال این کاری هم که من گفتم با خردتون بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستن. ایشون از پرسنل سابق ارتش هستن و میخواییم راجع به مسائل ارتش و وضعیت فعلی ارتش صحبت کنیم. جناب سبزاوری، درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان محترمتون، درود به مردم شریف ایران، هر کسی که ما رو میبینه و صدای ما رو میشنوه. بنده شهرام سبزاوری هستم، از پرسنل اسبق ارتش. در دهه 70 وارد ارتش شدم، ضمن اینکه یه خانواده و پیشینه نظامی داشتم. از طرف پدری اکثرا نظامی بودن و در سطوح مختلف کار کردم تا اینکه در مقطعی توی خریدهای وزارت دفاع ارتش از وزارت دفاع بودم و بعدش هم در اشراف فرماندهی مدتی خدمت کردم و بعد که دوران تبعید به اداره بهداشت درمان نزاجا و بعدش هم باز دوباره تبعید به مرکز تعمیراتی و تا اینکه از کشور خارج شدم. اتفاقاتی افتاد، از کشور خارج شدم. در خدمتتون هستم امیر باشی.
1: خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید. من می‌خواستم که خودتون یه توضیح بدین که الان فرمودین راجع به گذشته و الان راجع به موضوعاتی که الان در جریان هست. خب ما میشنویم که خیلی وقتا مردم امیدوارن که ارتش به مردم بپیونده و بیاد کمک کنه به مردم و اصولا هم جابجایی قدرت همیشه با کمک نیروهای نظامی انجام میشه در هر کشوری، مخصوصا در 100 سال اخیر اگر نگاه بکنیم هیچ جایی نبوده که نیروهای نظامی دخالتی در جابجایی قدرت نداشته باشن. به نظرت الان اصلا این، چون ما الان دو تا در حقیقت ارتش داریم، یه سپاه پاسداران داریم، یه ارتش جمهوری اسلامی داریم، اینا چقدر فرق میکنن در سطح فرماندهی با هم دیگه؟
2: خب من خدمت شما عرض کنم که سپاسگزارم اول که به این مقوله پرداختید. ما دو تا ارتش نداریم. ما یک ارتش ملی داریم که به قول معروف از قدیم بوده، از زمان شاهنشاه بوده و اصلا شیرازه ارتش نوین از رضا شاه شروع شد، شاهنشاه آریامهر شروع کردن تا رسید به ارتش فعلی که ضعیف شده اون ارتش شاهنشاهی است. یه جورایی میشه گفت هنوز دولت جمهوری اسلامی ازش میترسه که توضیح خواهم داد خدمت شما. عرض کنم خدمت شما سپاه یه نیروی شبه نظامی بوده که قدرت گرفته. اصول تشکیل سپاه پاسداران اصلا بحث این که تروریستی و کاملا در خدمت ولایت قرار گرفته این هست که سپاه پاسداران اومدن تشکیلش دادن برای اون روزای اول شکل‌گیری شورش 57 که محافظت شخصیت ها رو داشته باشه، ضمن این که اگه کودتایی شکل گرفت، هسته مقاومتی تشکیل شد، سپاه مداخله کنه و اجازه نده به قول معروف این کودتا کار بکنه. تئوریسین‌هایی از خودتون میدونید، سازمان‌هایی که درگیر اون شورش بودن بیشتر اونا این تئوری رو دادن که سپاه رو بیارن جایگزین ارتش بکنن، چون نیروهای چپ اصلا مخالف حضور ارتش بودن. ارتش نماد تمامیت کشور بود در اون زمان و انحلال ارتش رو خیلی بهش دامن میزدن به خاطر اینکه نیروهای تجزیه طلب در صورتی میتونستن ارتش رو از بین ببرن قطعا ایران هم تجزیه میشد، که دیدیم در آخرین لحظه خود خمینی هم یه دفعه گفت اگر ارتش برود ایران میرود و دعوت به کار داد دوباره. یه جورایی میشه گفت باقی مونده ارتشی که داشتن روش جنایت میکردن برگردون سر کار. حال این نیرویی که اومده بود سر کار نیم بند بود و به قول خودشون طاغوتی بود، میترسیدن با توجه به شعارهای ملی گرایانه‌ای که ارتش درش هست، یعنی اون عرق ملی که ما شاهد بودیم تو 8 سال جنگ یا هر اتفاقی که توی کشور میفته مثل سیل، زلزله یا مسائل دیگه، ارتش برای کمک به مردم پیش قدمه و اون علمشو داره که بتونه کارهایی که باید انجام بده رو انجام بده. این ترس کودتا، همبستگی درونی ارتش همیشه در وجود جمهوری اسلامی بوده. به خاطر همین ارتش ایران رو سعی کردن تضعیف کنه، ارتش ایران رو سعی کردن همیشه بزنن تو سرش، به قول معروف بگن شما انقدر بیشتر حق نداری بخوری. مثل یه بچه، مثلا چجوری بگم، بچه‌ای که به فرزند خوندگی قبول شده باشه، ارتش ایران رو اونجوری باش برخورد کرده. تمام امکاناتو به سپاه دادن، یعنی هم اجازه دادن تو اقتصاد بیاد، هم اجازه دادن در مسائل سیاسی ورود کنه. از نظر بنیه اقتصادی اول از درون کشور سپاه خودشو با تأسیس قرارگاه خاتم الانبیا و بنگاه کوچیک اقتصادی اول خودشو اونجوری ساخت تا به عرصه جهانی رسید. یعنی اومد اکثر قاچاقو گرفت دستش و خیلی کارهای تخلف، هرچی قاچاق هست الان کشور تو دست سپاه پاسدارانه به اسم اشاعه انقلاب و پولشویی انقلاب. به همین علت نیروهایی که بهش درش استخدام شدن و شروع کرد بهشون رسیدن. یعنی اگه شما یه سپاهی رو ببینی بعد از 2 سال استخدام به محصی که دانشکده امام حسینش تموم میشه نهایتا وارد یگان خدمتیش بشه، اول که خونه سازمانیش هست، بعدش میاد میره سر خونه زندگی خودش، یعنی بهش خونه میده سپاه پاسداران بنیاد تعاون. ولی ارتش اینجوری نیست. ارتش طرف 30 سال خدمت میکنه، اولا که 5 سال اول با زور و بدبختی و نمیدونم اگه نوبت پیش برسه و اگه خانواده شهید باشه و اگه نمیدونم فلان باشه، امتیاز داشته باشه، شغل اساس داشته باشه، شاید بیان برن بهش یه دونه خونه سازمانی بدن. اون خونه سازمانی هم الان مثل اون زمان شاهنشاه خونه سازمانی، اولا خونه ها فرسوده است، حالا همون دورانه که ساخته شده، ثانیا الان مثل اون موقع نیست که پول آب و برق و گاز و اینا رو ندن، الان تمام اینا رو ارتشی ها عجیبشون پرداخت میکنن، هیچی حق نگهداری هم میدن. یعنی یه ارتشی از اون حقوقی که میگیره حدود 1 میلیون 1.5 میلیون فقط حق نگهداری خانه سازمانی میده که متعلق به ارتشی. ولی سپاه اینجوری نیست، سپاه همه چیزشون اوورته، ضمن امتیازهایی که داره، جاهایی که میتونن برن، پوهنهایی که میتونن استفاده کنن. ارتشی ها رو اینقدر ضعیف نگر داشتن که حتی نتونن دم بزنن. به غیر از اون لایه سران که خیلی ها به اشتباه فکر میکنن سپاهی هستن، بقیه ارتش رو ضعیف نگر داشتن. حالا چرا سران رو عرض میکنن به اشتباه؟ هیچ رأس ارتشی نیست که سپاهی باشه، ولی از سپاهی بدتره، چون میخوان ادای سپاهی. من وقتی آرزوی کسی مثل عبدالرحیم موسوی این بچه آخون میشه من کاش آرزو داشتم جانشین بسیج بودم، دیگه شما خودت بدون کاش سپاهی بود. سپاهی بود شاید کمتر به ارتشی ها سخت میگرفت. این میخواد ادای اون سپاهی ها رو در بیشتر فدای رهبر میشه، زوب در ولایت میشه. این مشکلات رو داریم. حالا پرسشی هست بریم جلوتر؟
1: نه، همین میخواستم ببینم که مثلا خب توی سپاه که میفهمی که این پرسنلش به حال امکانات بیشتری از ابتدا میگیرن، ولی نهایت مثلا، یعنی فکر میکنی که به هر حال پرسنلن دیگه، اونا هم وارد همین دانشکده حالا امام حسین میشن، مثل دانشکده افسری است تقریبا، یعنی قرار همون آموزش ها داده بشه بهشون و بعد هم میان بیرون و مثلا یه پستی با یه درجه میان. میخوام ببینم از چه رده ای به بالا اون مثلا مثل قاچاق و مثل اینجور چیزا از این پولای یامخت به قول معروف بهشون میرسه.
2: بله، من عرض کنم خدمت شما، ببینید سپاه با ارتش بعد از دانشجویش یه اشل حقوقی برابر هست. اون اشل حقوقی برابر عمومیت داره، یعنی نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، اینایی که جز نیروهای مسلح کشور محسوب میشن یه اشل برابر دارن. مثلا استوار میگیره اینقدر انتومن، همشون همون انتومن رو میگیره، ولی ارتشه یه دفعه میبینی شما 15 سال همون اشل حقوقی میره بالا، هیچ مزایای خاصی نمیگیره، مزایاش هم برابر قانونه اگه بگیره. یعنی مثلا بره منطقه بد آب و هوا، اونی که قانون تو کتاب قانون نیروهای مسلح براش تعریف شده بدی آب و هواشو میگیره. ولی سپاه اینجوری نیست. سپاه ضمن اون که اون حقوقو میگیره، حتی اگه شغل خاص نداشته باشه، نمیدونم تو یگان خاصی مثل بانک انصار و یگانهای خاص که درآمدزا هستن، بنیاد تعاون و یا جای دیگه هم نرفته باشه، صرفاً گروهبان محض مثلا سپاه پاسداران یا افسر صدفان دو سپاه پاسداران باشه، اون حقوقش رو میگیره برابر قانون، ضمن این که یک کارانه بهش میدن. این کارانه که عرض میکنم بعضا میبینی از حقوق خودش بیشتره. خیلی از این سپاهی ها اصلا حقوقی که به عنوان نیروی نظامی بهشون تعلق میگیره رو نمیرن بانک بگیرن. چرا نمیرن بانک؟ یا بعضا مثلا وامایی که برای منزل بهشون میدن، برای خرید خونه و اینا میدن، از اون حقوق کم میشه، چون اون کارانه جوابگوی زندگیشون هست. اون کارانه هست که ارتشی نداره، سه شغل داره کار میکنه، سه شغل کار میکنه. بابا وضع ارتشی ها به جوری شده، حالا خیلی هاش درست نیست، امیدوارم تو این به همکاران سابق من نباشه، بعض وقتی خلبان میره لباس پروازش تو گمرک میفروشه برای اینکه بتونه مثلا بچهش مدرسه ثبت نام کنه، شما دیگه خودت بدون اون خلبان به نظر شما راضیه؟ اون خلبان حرمتی مونده براش که بخواد مثلا اگر امروز پای کار ایستاده و داره از مرزهای کشور دفاع میکنه فقط به خاطر غیرتش. تجهیزات که فرسوده است، تجهیزات که داغونه، سوار شدن یعنی عرابه مرگ سوار شدن. این که و زمانی هم که اومدن اعتراض کردن گفتن اینا عمر قانونی داره تجهیزات، یه آقا که نمیشه گفت، یه ضحاک جنایتکاری اومد رفت منبر برگشت گفتش که هر کس عمر قانونی حرف بزنه خائن به کشوره. دیگه کسی جرئت نکرد از عمر قانونی قطعات صحبت کن. و دیدیم دیگه F5 تو آشیانه یه دفعه صندلیش میپره بالا و خلبان مملکت به راحتی کشته میشه و هیچکی به هیچکی نیست، یا فلانجا سقوط میکنن برای اینکه توی خونه های مردم نیفتن، تا آخرین لحظه ایجک نمیکنن، به همراه هواپیما میسوزن. این خیانتیه که جمهوری اسلامی داره به نیروهای مسلح مخصوص خصوصا ارتشی ها میکنه، در صورتی که برای سپاهی ها اینجوری نیست. سپاهی ها کارانه میگیرن، دو سال خدمت، حالا بستگی به جایی که دارن خدمت میکنن، خونه بهشون میدن، خونه شخصی بهش اختیارش میذارن. اگر خونه سازمانی، خونه شخصی هم نتونن بگیرن، خود سپاه میره یه خونه رو اجاره میکنه، با عنوان خونه سازمانی در اختیار اون فردی میذاره که مثلا به اون یگان منتقل شده. شما هیچ سپاهی رو نمیبینید کنار خیابون بیسته بخواد منتظر سرویس نمیدونم داغون ماکروس یا سرویس های بنز. خودتون میدونید چقدر افتضاح سرویس های ادارات ارتش قرار بگیره، پادگان های ارتش مثل ارتش باشه، نه بهترین ماشینا در اختیارشونه و حتی لباسشون هم نمیپوشن تو خیابون، در صورتی که ارتشی ها بعضا یادشون میره موقع مسافرکشی اون لباس مقدس سربازیشون رو عوض بکنن، چون انقدر فکرشون درگیره و بعد از کار عجله وار میان میشینن پشت ماشین اسنپ کار میکنن یا برای مسافر کشی میرن، متاسفانه فراموش میکنن. من یه کانالی داشتم یه چیزی حدود 5 سال 6 سال فقط برای معیشت پرسنل کار کردم. عرض کنم اون موقعی که من شروع کردم این کانالو صدای ارتش ایرانو، این کانال پرسنل 4 سال بود حق لباسشون حتی بهشون نداده بود. یعنی حتی یه دونه کفش حقوقشون که خیلی پایین نگهداشته شده بود نمیتونستن کفش بخرن، نمیتونستن لباس بخرن. اگرم کسی خودشو وضعشو لباس حالت نظامیگریشو حفظ میکرد، مطمئن باشید 3 جا کار میکرد. یعنی صبح برای ارتش کار میکرد، ظهر برای مسافرکشی کار میکرد، شب نگهبانی بعضا وای میسن تا بتونه خانوادهشو به یه جایی برسون. ولی در سپاه همچین چیزی ما نمیبینیم. سپاهی الان اراده بکنه 2 ساعت بعد وام قرض الحسنه از بانک انصار میگیره بدون بهره یا بهره 2% 3%.
1: یعنی همه پرسنل سپاه از این
2: پرسنل سپاه از صفر تا بالا. حالا دیگه بعضن دیگه، و اونی که مثلا میشه سردار سپاه دیگه نمیاد بره 100 میلیون وام بگیره. اون میلیاردی میگیره یا برج میگیره. اونی که میشه مثلا دیگه حالا ستوان 2 ستوان 1 حالا افسر جز تا افسر الف و ب بخوام بگیم، افسر ارشد یا افسر جز، اون دیگه میاد رده بندی داره 50 میلیون 100 میلیون راحت به عناوین مختلف میگیرن.
1: پس یعنی فکر میکنی که این نارضایتی در سپاه تقریبا وجود نداره با این حساب که میگی؟ یعنی پرسنل سپاه همه طرفدار حکومت هستن، این میشونیم همچین چیزی بگیم؟
2: نه من همچین چیزی رو عرض نمی کنم. ببینید نارضایتی دو دسته است، یه دسته بحث اقتصادی و فشارهای زندگی داره، یه دسته وجدانی. من نمیتونم اینجا بگم که چون آمار مشخصی نیست نمیتونم بگم کل پرسنل سپاه بی وجدان هستن، به چیزهایی که میبینن مثلا بی تفاوت هستن، میدونید چی میگم، به جنایتهایی که رژیم داره میکنه بی تفاوت هستن، ولی درصد این اهمیت دادن تو پرسنل رده پایین ارتش، اونایی که پست فرماندهی ندارن، پست جایگاه فرمانده جانشین تا معاونین فرمانده ندارن که همه چیزشون رو بخوام به خاطر به قول معروف اون جایگاهی که دارن بفروشن، میشه دید، میشه اینو در ارتش دید و میشه امید داشت، همونجور که در اتفاقات اخیر در انقلاب 401 که هنوز تداوم داره خیلی از ارتشی‌ها درگیر بودن و خیلی از بدنه سپاه هم اینجور که من شنیدم، اینجور که تو صداهایی که ازشون اومده، از جلساتشون اومده بیرون، اینجوری که شنیدیم خیلی از خانواده‌های سپاهی‌ها درگیر مسائل انقلاب بودن. این یعنی رشد فکری جامعه و اون شستشو ایدئولوژیی که نظام دنبالش بوده تا امروز به نظر من شکست خورده، چون اگه شکست نخورده بود سپاه هم یک دست باید مقابل مردم میستاد. ما دیدیم مشارکت سپاه به مراتب نسبت به سال 96 کمتر شده. آدم اینجور چیزها رو باید در نظر بگیره دیگه، وقتی میخوایی براورد بکنی ببینی کجای انقلاب ایستادی، مشارکت سپاه در سرکوب نسبت به 96 قطعا کمتر شده بود و بعضا زمزمه‌ای بود که همکاری نمیکنه. من نمیخوام بشورم سپاه رو، شاید نیاز نبوده سپاه رو داخل کنن، شاید مدیریت کردن، ما نمیدونیم پشت پرده چیه، ولی برداشتمون از میدان این هست که مشارکت مثل سابق نبود.
1: پس یعنی میشه یه امیدی بالاخره به بخش از پرسنل سپاه داشته باشه؟
2: اون امید، ببخشید دولت مینو کنم، امیدی که شما میفرمایی برمیگرده به اپوزیسیون. من حالا نمیدونم چرا اجازه دارم راحت باشم یا راحت نمیدونم.
1: شما راحتین؟
2: من راحتم. خب حالا رو در وسیل رو بذاریم کنار، من اصل ماجرا رو ببرم.
1: بله
2: شما ارتشی، سپایی، نیروی انتظامی، هر نیرویی که پاشنه آشیل این حکومته بخوای سمت خودت بکشی باید برنامه داشته باشی، باید یه چشم‌اندازی بهش نشون بدی، بگی آقا من برای تویی که داری میریزی، تویی که داری فکر میکنی فردای بهتر میسازم یا برنامه دارم برای سازماندهی تو، به قول معروف برات جایگاه تصور کردم، برنامه‌ای هست که شما بیای درش قرار بگیری مقابل رژیم وایسی، فردای زندگیت این میشه. بحث حالا این که طرف مردم بیستی یه بحثه، این که بیای هر روز موندن جمهوری اسلامی خیانت به اون مرز و شهدا و اون خاکی که به خاطرش خیلی ها شهید شدن، چون دیگه الان زمزمه های فروش خاک هم داره میاد دیگه، سرزمینی میخوان بفروشن، خب اون زمزمه ها داره میاد، اینا همه اینا مستلزم این است که افرادی که تو اپوزیسیون به قول معروف وزنه هستن بیان بگن آقا ما یه سازوکاری داریم برای نیروهای ریزشی و جذب نیروهای ریزشی. شما اگه طالبان همین همسایه ما رو ببینید، وقتی میخواست بره افغانستان رو بگیره 2 سال روی ارتش نوین افغانستان کار کرده بود، قولهای بهشون داده بود که اگه مثلا ما بیایم بگیریم شما سر کارت میمونی، اینجوری میشه اوضاع بهتر میشه، فلان میشه، و دیدیم که ارتش افغانستان مقابلش نایستاد. یا اگه بیان سال 57 ما بیان مطالعه بکنیم، با توجه به این که میگن فلان بیساره، خب از همون همانفرا که شروع کرده بودن با اونا قول داده بودن، چون همانفرا اجازه نداشتن لباس افسری بپوشن و اصلا معلوم نبود جایگاهشون، نه کارمند بودن نه افسر بودن نه سرباز بودن، قول داده بودن اگه مثلا کمک بکنن به شورش 57 اینا رو میارن میکنن افسر نیرو هوایی، که همون کار هم کردن و همون هم بودن که لباس نیرو هوایی رو پوشیدن رفتن 19 بهمن به قول معروف تو اون مدرسه نمیدونم چی چی.
1: بله اون البته خیلی داستان هست راجع به اون روز و این که خیلی
2: دقیقا ببینید این میشه اون قولایی که دارن، حالا عمل بهش نکردن.
1: خب حالا من یه سوالی دارم،
2: اعلام کردن امروز کسی رو نداریم که بیاد راجب سازماندهی و فردای ارتش ایران صحبت کن یا آینده نیروهای مسلح صحبت کن. هنوز کسی صحبت نکن.
1: درسته.
2: و این یه ذره جای اون امیده رو خراب میکنه.
1: درسته.
2: بودن که مثلا ریختن تو خونه های سازمانی کسی رو دستگیر کردن که تو چرا کمک میکردی به بقول معروف پرسونل یا بقول اعتراضیون. بعد از اونور نامه هایی که از دال بر این داره که خرابکاری های عمدی در پادگان های ارتش اتفاق میفته. یکی دیگه که جرقه امید ما رو زیاد میکنه، سیستم حکومتی جمهوری اسلامی تا به امروز جرأت نکرده از ارتش کف خیابون با تجهیزات استفاده کنه تو اعتراضات. این حرفی که آقای حیدری، آقا که نمیشه با اون چابلوس حیدری اومد زر فرمانده نیرو زمینی، ما در 96 در محشر شرکت داشتیم، اینا این یه دروغی بیش نبود که همون زمان ارتشیان با شعارنویسی روی پول گفتن ما فدای ملت هستیم و فلان هستیم. اصلا اون دروغه، اونم به خاطر پاسخ دادن به عباسی بود که میگفت مملکت رو اگه آب ببره ارتش خواب بره. ارتش تا امروز رو به مردم نیستد. نویده خوب
1: خب این به این اپوزیسیون برمیگردم، من بعدن راجبش صحبت میکنیم، ولی قبل از اون میخوام ببینم که خب به نظر شما که بهر داری از اینو رصد میکنی ارتش رو به طور حرفه‌ای، به نظرت از چه سطحی به بالا ارتش رو کاملا حکومتی مثل همون سپاهی هست و از چه سطحی به پایین واقعا مردمیه؟
2: ببینید ما از مدیریت به بالا، یعنی میخوره به معاونت، مدیران و معاونت، بعضا میشه گفت تو گروبان هم داریم، نمیتونیم بگیم این 100% این تئوریه که داریم، ولی تئوری ما این است که ردهای رأس هرم ارتش، یعنی از فرماندهی بگیرید جانشین بگیرید، بعد میاد رده معاونی، اینا کلن زوب در ولایتن، یا اینکه سعی میکنن افرادی رو انتخاب بکنن که بله قربانگو باشه، یعنی اگه بهشون میگن برید کلا رو بیارید میرن سر رو میارن، این تیپ آدمایی رو انتخاب میکنن برای اینکه خودشون بمونن روی کار.
1: فکر میکنی چند درصد پرسنل
2: ارتش؟ یه زمانی بود یه خلبانو میگشتن به خاطر اینکه بره بعد از شورش 57 خلبانای نیرو هوایی رو بدنشون رو بازرسی بدنی میکردن، میخواست بره سوار بره تو خط فراز سوار جنگنده بشه. خب غافل از این بودن، خلبان وقتی سوار اون جنگنده میشه کل سلاحش اونه دیگه، اصلا نیازی به سلاح کوچیک نداره که بخواد بذاره تو جیبش با خودش ببره. این کوته بینی های این رژیمه. عرض کنم خدمت شما، خب حساسه، نیروهای مسلح یه نیروهای حساسی هستن، سعی میکنن فرماندهان رو جوری انتخاب بکنن که سرسپرده باشه.
1: فکر میکنی چند درصد پرسنل ارتش، درصدی اگه بخوایم بگیم، چقدر اصلا کلن پرسنل ارتش چند نفرن الان در ایران؟
2: پرسنل ارتش 350 هزار نفر نیروی زمینی داره، حدود 110 هزار نفر نیرو هوایی داره، 33 هزار نفر نیرو دریایی داره، یه چیز حدود 20 هزار نفر هم پدافند داره.
1: چند درصدشون فکر میکنی که زوب در ولایتن؟
2: خیلی کم، 5%.
1: 5%.
2: ببینید میدونید چجوری مشخص میشه؟ یه تری اینا اومدن ریختن در سال فکر کنم 95 بود، سلام های ملی، سلام های ارتشیان پای پرچم که بوای میسن، به غیر از اونایی که سلام خدا و فلان و اینا هست، یه سری سلام های ملی داره ارتش، صبحگاهاشون اون سلام ها گفته میشه، اون سلام ها رو اومدن عوض کنن، ارتشیان پشت کردن به صبحگاه، نپذیرفتن که سلام ها رو بیان اینا عوض کنن، مثلا بیان بگن سلام به امام فلان، سلام به امام بیسان. اینجا ها نشون میده که ارتشی ها اصلا بحثشون متفاوته. یا فشار رو آوردن پدافند چرا جدا شد از نیرو هوایی، اومدن پدافند در نیرو هوایی جدا کردن، با پدافند سپاه ادغام کنن، بکننش یک مثلا پدافند یک باچه کشور. بچه های ارتش زیر بار این مسئله نرفتن، مقاومت کردن و باعث شد که اصلا پدافند بیان اصلا بگن ارتش سگانه شد ارتش چهارگانه، یه نیروی پدافندم اون وسطش سبز شد، چون اینو جدا کرده بودن از نیرو هوایی، نیت این بود در سپاه ادغامش کنن، نتونستن. مقاومت پرسنل ارتش اجازه نداد. حالا حتی اون مقاومت نامحسوس یا هوا نیروز رو در مقطعی اومدن بیان ادغام کنن تو هوا نیروز سپاه، هوا نیروز سپاه رو تشکیل بدن. چون هوا نیروز این ساده است میگیم هوا نیروز، ولی یکی از تخصصی ترین نیروهای نیروی زمینی میشه محسوبش کرد، نیروی ارتش میشه محسوبش کرد. ارتشی ها نپذیرفتن و نتونستن حتی به امروز هوا نیروز سپاه رو اونجوری که هست بیان تشکیل بدن. اینا میشه گفت مقاومت های درون سازمانیه که ارتشی ها تا به امروز با اونی که ندارن، با اون فشارهایی که روشون بوده، به قول معروف همه جوره مملکت سیستم به اینا فشار میاره، از نظر جایگاه، از نظر مقام، از نظر اینکه حتی مثلا یه فرمانده سپاه راحت میره داخل مجلس بودجه ای رو که میخواد تصویب میکنه، نامش هم میگیره میاد بیرون، میبره دستور به قول خودشون دستور آقاشون هم میگیره و میره خرجش میکنه. ولی یه فرمانده ارتش بخواد بودجه بگیره باید بره انقدر التماس کنه، تهش میگن آقا ما یه اعتبار به تو میدیم مثلا N میلیون تومان، شما برو اینو وام بده به پرسنل، اونم تازه باید بیاد قرعه کشی کنه و با بدبختی تازه اون وام رو آیا بده آیا نده. وسطش مجلس یه دفعه مثلا کفگیرشون بخوره به تهدی، بهش میگن برو خودت پول جور کن. چیکار میکنه؟ میره سهام شرکت هایی که مثلا مال ارتش بودن دونه دونه مثل فولاد تبریز رو میفروشه، مثل پادگان 06 رو میفروشن که بتونن حقوق نظامی ها رو تامین کنن. یعنی اینقدر ارتش رو عقب نگه میدارن که مجبور باشه بخشی از پادگاناشو برای تامین مخارج اون یگاناش بفروشه. مثل قدیم بوده که میگفتن مثلا میخوان لشکر رو تامین کنن ارتش ناصرالدین شاه، میگفتن برو خودت مثلا انقدر پادگانتو بفروش مخارج سپاهتو بده. الان هم اینجوری شده، فرمانده ارتشو بهش میگن برو نصف پادگان سفششو واگذار کن. بعد به کی واگذار کن؟ یه مثلا بچه انگلزاده میره اونجا اونو میخره به اصلا میشه گفت تقریبا میشه گفت نمیخره، اصلا مجانی برمیداره یه پولی میده که بتونن فعلا سر کن. اینقدر خیانت داره میشه به ارتش.
1: خب به هر حال ولی در تایید صحبت‌های قبلی خودت که گفتی که سپاه هم به هر حال یه مقدارش وجدانیه و ما داشتیم فکر می‌کنم پیار سال بود که سر همون داستان سیسمونی قالیباف، به هر حال اون نیروهای اطلاعات سپاه هن که توی فرودگاه هستن و اونها برادر تائب رو دعوت کردن و اون فایلی که ازش اومد بیرون که چطور قانع نشدن آخر سر که چرا مثلا رهبری هیچی نمیگه به این آدم و اینا. به هر حال یعنی یه نارضایتی های خیلی عمیقی هست و همم که نمیتونن اونجوری میلیون میلیاردی بدزدن دیگه، نهایتش همون وام چند صد میلیون تومانی و اینجور چیزاست. از یه طرف دیگه هم کشورمون داره ویران میشه. به هر حال این یه کشوریه که حتی اون سپاهی هم دارن توی زندگی میکنن، این هوای آلوده رو اونا هم دارن تنفس میکنن، این نمیدونم مواد غذایی غیر استانداردی که به خورد مردم میدن مثل روغن پالم و اینا رو به خورد بچهای اونا هم دارن میدن. یعنی همه دارن ضرر میکنن از بودن جمهوری اسلامی، از رویه مدیریت جمهوری اسلامی. حالا فرض کنیم مثلا ما اپوزیسیون هم نداریم در خارج، چون عملا این کارنامه‌ای که اپوزیسیون داشته حالا با احترام به تمام سران اپوزیسیون من میگم، به هر حال این کارنامه‌ای نبوده که قانع کننده باشه حداقل برای نیروهای نظامی که بخوان یه حرکتی انجام بدن. آیا خودشون نباید دست به کار بشن یه کاری انجام بدن، یا ببینن مثلا تو خودشون میتونن یه تشکیلاتی به وجود بیارن؟ میشه ما امیدوار بشیم به این موضوع؟
2: بله میشه. میدونید چرا؟ ببینید حتی اینا وقتی میخوان بفرستن سوریه دیگه، من و شما میدونیم سوریه برای حفظ بشار اسد دیگه، برای نمیدونم فلان اینا نیست، یا اون به قول معروف میان از بعد ملی گرایانه استفاده میکنن به اینا فشار میارن. یعنی میگن اگه شما نری دشمنو در خاک مثلا سوریه تب متوقف نکنی، دشمن فردا در ایران ما فلان کارو میکنه. ببینید این بود ملی گرایانشون رو تحریک میکنن، بعد میان بود ایدئولوژی رو بهش تزریق میکنن. اون موقع یه آدمی میشه یه ذره اصلا درک نمیکنه. حالا سوای اینایی که میان شما میبینید مثلا یارو میاد میگه آقای من رهبرم فلان، اینا رو بذاریم کنار، تمام خرابکاریایی که در سپاه تو این مدت شده، خب کار من نوعی که نبوده، کار همون پرسنل بوده.
1: مثل چه خرابکاریایی؟
2: مثل اسنادی که از انرژی اتمی اومد بیرون. شما فکر میکنی مثلا چجوری اومده؟ حالا این فایلایی که میگی رو راست، من زیاد به این فایلا اعتقادی ندارم. چون اینا بعضا میگم کنترل شده،
1: مثل اون جلسه تائب با
2: آره سیستم اطلاعاتی کنترل شده اونا رو میده بیرون برای اینکه افکار جامعه رو یا منحرف کنه یا بیاد مثلا یه خط ذهنی توش روشن کنه بعد کار خودش رو بکنه. میدونی چی میگم؟ من زیاد به اون اعتماد، ولی خود بچه‌هایی که مثلا سپاهی هستن یا افسر سپاه، بری ازش بپرسی بگی چرا تو اومدی مثلا استخدام سپاه شدی، اولین چیزی که میگه، میگه دفاع از ایران. خیلی به ندرت پیدا میکنی که مثلا بگه دفاع از به فرض مثلا
1: انقلاب اسلامی، این چهار تشونه
2: رهبرم. بله. اونو پایسرش میگه ها، ولی خیلی از این برای همونه که امروز میبینیم خانواده هاشون اومدن قاطی مردم و به اعتراضات پیوستن. این اون برنامه است که میگم نیست، در صورتی که اگه فروپاشی شروع بشه، این 44 سال ظلمی که به پرسنل ارتش شده، خود ارتش سپاه رو حل میکنه درون خودش. یعنی شما مطمئن باشید این اتفاقایی که افتاده، این ظلمی که شده، این بیدادی که سپاهی ها به هر عنوان به ارتشی ها روندن، قطعا ارتش اینا رو خودش حل میکنه. و اینکه ما دیدیم سپاه یه نیروی مثل چی بگم، پفکیه، بیشتر نمایشیه. میدونی چرا اینا عرض میکنم؟ نه به خاطر چهار تا موشک یا پهوادی که داره، توی سیل سپاه وارد شد گفت آقا من مدیریت میکنم. بعد از زلزله کرمانشاه، چون ارتش اومده بود و بعدم اومدن روز آخری که مثلا ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، کودتای نوژه و اینا رو پخش کردن. حالا بود اطلاعاتیش بگم، بررسی های اطلاعاتیش عرض کنم خدمت شما، سیستم اومد چیکار کرد؟ محبوبیتی که ارتش پیدا کرده تو زلزله رو، اومد روزی که ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد، ورداش کودتای نوژه رو، اون مستند کودتای نوژه یا همون انقلاب نقاب رو پخش کرد. برای چی پخش کرد؟ برای اینکه اگه ارتش حواست باشه، اگه قرار باشه کودتا کنی، همون کاری که ما تو نوژه کردیم با تو میکنیم. ببینید این پیام ها رو واضح به ارتشیان داده، ارتشی که خسته، ارتشی که 3 نفر دیخ کردن بالا سر جنازه تو کرمانشاه از عرق وطن پرستی، عرق هم نو پرستی، ایرانی پرستیشون دق کردن، روزی که داره خداحافظی میکنن اونجا، مردم دارن گریه میکنن، عکساشون رو زدن، میان بعد از ظهرش تو شبکه 6 صدا سیما کودتای نوژه پخش. بعدش سیل سراسری اومد، اگه خاطرتون باشه تو ایران یه دفعه کل ایران رو سیل گرفت و گنبد و اینا، که عاملش اصلا خود سپاه بود که اون ریل قطار رو راه نذاشته بود آب بره به دریا بریزه. اومدن سپاه گفت من مدیریت میکنم، نتونست، گیر کرد، مثل چی بگم، مثل خر تو گل گیر کرد. و نشون داد که سپاه نیروی نیست که بیاد پای کار مثل ارتش، در صورتی که همین فرماندهانی که ما قبولشون نداریم، اومدن یه بررسی میدانی از بالا کردن، نفر برای دوزیست و فرستادن، ضمن اینکه مردم رو نجات دادن، ضمن اینکه آذوقه رو رسوندن، مدیریت میدان کرد. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون آموزه‌هایی که دانشکده افسری بر اساس ارتش شاهنشاهی داره. ارتش مکتبی یا همون سپاه مکتبی، سپاه بوغه، سپاهیه که بیاد مثلا داد کنه، 4 تا موشک هوا کنه، پوپولیستی بیاد کار اینو کار اونو بدوزه، به نام خودش بکنه، بگه ما کردیم. بعد ارتشی که بر اثر آکادمیک و کلاسیک باشه، میاد چیکار میکنه؟ میدانو بررسی میکنه، بر اساس داشتهاش میاد شروع میکنه به عملیات انجام دادن، که بعدش موفق از آب در میاد. میره اول اون ریل رو منفجر میکنه، نفر برای دوزیستش رو میفرسته تو میدون، جایی که سد آب شدن به وسایل به قول معروف مهندسی ارتش میاد میگه ما پل داشتیم در لرستان 48 ساعت پل معلق زدن. مهندسی بورژت
1: ارتش این
2: چی عرض میکنم؟ این اصلا رکورد ارتش های جهان رو بخواید حساب کنی، این همون ارتشیه که تازه ضعیف نگه داشته شده اینجوری خدمت رسانی به مردم میکنه. اون بعد ولاییش رو بذار کن، به خاطر همین ترساشون میان میگن ارتش ولایی. کجای ارتش ولاییه؟ شما اگه از اول شورش 57 تا امروز بخوای حساب کنی، به قول یه خلبانی که اسیر شده بود و یه همدورش جز سازمان مجاهدین پیش عراقی ها داشته ازش بازجویی میکرده، برمیگرده میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه اینا آخوندن. میگه من نظامی هم، من کشورم مهمتر از اینه کی باشه کی نباشه. خب ارق ملیه دیگه، بحثش اون بوده. ولی به عرب به عراقی ها خدمت نمی کنن. شما خودتون در نظر بگیرید دیگه. ببینید اینجوری ارتشی ها تربیت شده بودن، دیدیم دیگه. خود شاهزاده رضا پهلوی با این که میدونست چه بلایی سرش میاد اگر 1% هم بخوام بپذیرم که برگرده، باز نتونست طاقت بیاره بر اساس اون عرق میهنی که داشت. گفت من نامه نوش من به عنوان خلبان F5 میخوام برگردم و خدمت. خیلی ها بودن که اینا همه پاکسازی شده بودن و برگشتن دوباره وقتی جنگ شد. ببینید اصلا ارتش بحثش متفاوت، خیلی پیچیده است. حالا چجوری توضیح بدم؟ ولی خاطی همونا هم مکتبی هم داره.
1: خب حالا همین ارتشی که به هر حال عرق ملی داره، آیا به این فکر هستش که یه تشکیلاتی در خودش به وجود بیاره که بتونن؟ چون به هر حال باید نیروی نظامی باشه دیگه در این سیستم جابجایی قدرت.
2: هست دیگه افشین جان، هست دیگه که وقتی نامه میزنن میگن مراقب خرابکاری ها باشید، مراقب آتش زدن پادگان ها باشید، مراقب خرابکاری تجهیزات باشید. قطعا هست که یه همچین نگرانی. ببینید وقتی یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه،
1: یعنی ببخشید
2: از جهات مختلف جاهای مختلف شروع میشه نامه رو میزنن، اگر نه اگه یه مورد باشه هیچ وقت نامه نمیزنن.
1: درسته. پس یعنی میتونیم اینجوری فرض بکنیم که این تشکیلات منتظر یه فرصتیه تا بتونه اون عملیات یا هر کاره.
2: البته من نگفتم تشکیلاتی وجود داره، فرض در سر برای
1: فرض میکنیم که هست دیگه این تشکیلات.
2: فرض کسانی که ناراضی هستن.
1: درست.
2: بگیم بهتره.
1: یعنی اینا در حقیقت بیشتر منتظر یه فرصتن که شاید مثلا
2: ببینید من عرض میکنم 5 تا نامه آگاهی داشتیم از حفاظت اطلاعات ارتش توی این جریان خیزش 401 که نمیدونم مراقب آتش زدن خطوط ارتباطی باشید، مراقب آتش زدن فلان چیز باشید، مراقب خرابکاری نمیدونم به تجهیزات مکانیکی، تجهیزات ترابری باشید. وقتی اینا نامه میشه، همونجور که عرض کردم خدمتون، تعددش توی پادگان ها، توی یگان ها زیاد میشه که نگرانی ایجاد میکنه. این بغض معروف ارتش یه چیزیه که یه اتفاقی میفته مصری میشه مسائل، سریع دست به دست میده، همه ارتشی ها اون کار رو انجام میدن. تقریبا اینا وقتی دوچار نگرانی میشن چیز میدن، نامه میزنن و میزنن گیرندگان ذیل، کل یگانا رو میزنن. وقتی یه همچین نامه ای اومد، شما بدون یه مورد، دو مورد، سه مورد خیلی بیشتره و نمیتونن پیداش کنن که نگرانن، میگن آقا مواظب باشید نشه.
1: بله.
2: از نظر من جالب.
1: درسته. یعنی فکر میکنی که اون فرصت، مثلا اگه یه جمعیت خیلی بزرگی بیاد توی خیابون یا یه حرکتی از طرف مردم اتفاق بیفته، اون ارتش اون اعتماد به نفس رو پیدا میکنی که هر طرحی، برنامه‌ای، هر کاری داره تو انجام کنه، عملی کنه. در حقیقت
2: ارتشی که فرصت نداره در سقز در خونه های سازمانی رو وا میکنه، تظاهر کننده هایی که دوچار گاز اشکاورن فلان وارد میشن تو خونه های سازمانی، تیمار میشن، از اون یکی در خارج میشن، به نظر شما اگه فرصت پیدا کنه پشت مردم نمیسته؟
1: چرا به نظر من میسته؟ اصلا نظر کارشناسی شما رو بگیرم. بله.
2: خب آخه یه سری حرفای من اینجا شاید تاوان بشه برای بچه‌ای که دارن کار میکنن. ولی عرض کنم خدمت شما، ببینید ما روی داشتهامون صحبت کنیم خیلی خوبه. تو همین خیزش ما دو تا فیلم اومد بیرون. یکی تو سقز بود، در وا کرده بودن، یه آقایی داشت فریاد میزد خدا ارتشو برای ما نگه داره، ما رو راه داده تو.

0: یه تو مگه غیرت نداری بیا این در رو واقع. وقتی سیستم اطلاعاتی یه همچین کلیپی میسازه تو همون جایی که مثلا حالا یک کیلومتر اونورترش که در خونه های سازمانی مردم رو توش پناه داده، سیستم اطلاعاتی دست به یه همچین خودزنی میکنه یعنی چی؟ یعنی میخواد اون نیرویی که داخل اون پادگان هست به مردم نپیونده، یا مردم فکر نکنن اون نیرو میتونه بهشون ببره. اینا اون فریبای اطلاعاتیه که سیستم میاد تعریضی میکنه برای پیوند نخوردن مردم و ارتش. زمانی که جمعیت به قول شما میلیونی بشه یا اصلا مشخص بشه تکلیف چیه، بدونن مردم اومدن برای براندازی، قرار نیست برگردن خونه، قطعا رفتار نیروهای مسلم متفاوت میشه. حالا همون نیرو انتظامیش بعضن، همون ارتشش و بخشی از بدنه سپاه که هنوز وجدان دارن و بحثشون فقط مکتب نیست. و اونی که بحثش مکتبیه و دیگه رفته تو مکتب و هیچ فرقی با داعش و داعشی و اینا نمیکنه، چون دیگه اون اصلا بحث انسان و انسان بودن و اینجور چیزا رو گذاشته کلن کنار، بحث مکتبی براش از همه چیز مهمتره. ولی اونی که انسانیت رو ترجیح میده به مکتب، وجدان داره هنوز، ایرانی بودنش رو به مکتب ترجیح میده، اون میشه روش کار کرد، میشه جذبش کرد.
1: بله.
0: ما داعشی رو نمیتونیم برش گردونیم چون مکتبش از انسان بودنش قوی تره.
1: درسته. به هر حال ما این دوست دارم که این بحث رو حالا بعدا با هم ادامه بدیم. فرصت برنامه تموم شده. من خواستم ازت تشکر کنم یه بار دیگه که دعوت برنامه رو قبول کردی و اگه سخن پایانی داری در خدمت هستیم، اگه پیامی صحبتی داری.
0: خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم امروز و امیدوارم که بازم ادامه پیدا کنه. لذت بردم از این گفته بود، جایی بود که راحت صحبت کردم، دروغ چه اون محدودیت های کمی برداشته شده بود و یه سخنم با همکارای خودم دارم. اگه میخواین خانواده‌هاتون از این فلاکتی که گیرش افتادن نجات پیدا کنن، راهش کمک به مردمیه که تو خیابونه. یعنی الان شما بچه تو میفرستی مدرسه، پول کتونیه کسی که کنارش نشسته از 6 ماه حقوق شما بیشتر. من نمیخوام بگم فقط مسائل اقتصادی، ولی این بودش هم هست. اگه امروز اتفاقی برای فرزندان شما در خونه های سازمانی میفته، برای خانواده شما در خونه ها میفته، تو اون بولتن های محرمانه به دست فرمانده ها میرسه و میخونن و برو خودشون نمیارن که چه زجری شما میکشی، یا خودکشی ها چقدر زیاد شده، یا تو خونه های سازمانی فلانجا میشنوید که فلان کسک اومده خانواده شو کشته، بعد خودشو کشته، بیرون درز نمی کنه، مقصر تمام اینها حکومت جمهوری اسلامیه که شما رو در این وضع نگردشته. من تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که فکر این باشید پشت مردم بیستید، هرچه زودتر شر اینا رو کم کنیم. اینا اشغالگر سرزمین و دلسوز مملکت ما نیست. سپاسگزارم.
1: سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد.
0: قربان شما. بدرود.
1: بدرود.
2: با درود دیگر هموطن گرامی، اون چی شنیدید از سرپنجه فرید فرجاد بود. فرید فرجاد دوست عزیز و قدیم ما، از هنرمندان تراز اول ایران، مدتی است که کنج عزلت گزیده و قریب 5 سال است که من فرید رو ندیدم و تلاشایی هم که کردیم که باشون صحبت کنیم یا ایشون رو ببینیم میسر نشد. امیدوارم که فرید به سلامت باشه. کارهایی که کرده کارهای جاویدانی است و فرید روشنفکر به معنی کلمه است و دوست عزیز ما. برای سالیان که واقعا پنجه فرید یک پنجه نایابی بود و هست.

کارهایی که کرده عرض کنم که برجاست. امیدوارم که ما یه روزی ببینیم فرید رو. باری خب قطعاتی دیگر من میخوانم از عرض کنم که فریدون آدمیت در باب مطالبی که مربوط می شود به میرزا خان کرمانی، کسی که با دو تن دیگر روشنفکران در شاهگلی سر بریده شد. میگوید در تشکیل هیئت جامعه سیاست و دیانت دو فرض طبیعی بودند. مسئله این است که این دو قدرت عالی در چه شرایطی به مدنیت و کمال انسانیت خدمت نمودند و در چه کیفیاتی علت تنزل اجتماع و سیه روزی بشر گردیدند. حل مشکل را باید در تناسب و رابطه میان آیین سیاست و دین با قانون طبیعی جستجو کرد. گفتیم که قانون اجتماع بر تکامل طبیعی است و ریشه آن در نهاد طبیعت است و وجودش ازلی و ابدی در کشف ریشه و حقیقت این قوه طبیعی هوشمندان جهان را اختلاف سلیقه و عقیده است در اینکه آیا به نفسه و ذاته قائم به ماده و طبیعت است و واضح و مؤسس خارجی ندارد، چنان که دهریون و طبیعیون معتقدند، و یا اینکه آفریننده دیگر دارد، چنان که قائلین به خدا میپندارند برای ما مساوی است و دخلی به مطلب اینجا ندارد. نکته در این است که اون قوه وجود دارد و حاکم و کارگزار و کارپرداز دستگاه عظیم طبیعت می باشد و اون به مثابه همون نیروی بخاری است که چرخ کارگاه ساخته بشر را به گردش می آورد. اون قدرت فعاله انسان را به سوی ترقی سوق می دهد مادامی که تحولات و انقلابات بر وفق سلوک طبیعی و داخل در سلسله نظام وجود باشند. آدمی در راه پیشرفت و نیکبختی گام برمی‌دارد، یعنی به سوی مقصد اصلی طبیعی می‌رود و اون منشأ خیر است. هر آینه عامل یا عوامل دیگری که مغایر آیین طبیعت باشند دخالت کنند، سیر طبیعت را متوقف یا اون که اون را از مدار خود منحرف می‌گردانند و هیئت اجتماع را به قهقرا می کشانند و اون منشأ شر است. هرچند حکومت و دیانت در اصل زاده احتیاجات طبیعی هستند، انکار نمی توان داشت که هر دو قدرت بالاخره آفریننده آفریده انسان می باشند. به همین جهت سیاست و دیانت را باید ساختگی شمرد و عنوان عوامل متغیر ارضی به حساب آورد و در کیفیت تأثیر اون دو عامل در سرنوشت آدمی بایستی عنصر خرد و هوس های آدمی را منظور داشت. اما آیین اصلی طبیعت هستی و وجود است، آیین اصلی طبیعت هستی و وجود است، پس هرچه برای بقای نوع و زیست انسان در جهان بیشتر مفید است حق و عدل است و هرچه مخالف این است، یعنی مخل زیست آدمی است، باطل و ظلم است. خب اینا کسانی بودن که در واقع با رفتن به ترکیه یک لمسی از مدنیت اروپایی و فلسفه به خصوص اینا یاد می گرفتن. آخونزاده فکر کنم که بزرگترین روشنفکران اونا هست باشه و کارهای فوق‌العاده دارد آخونزاده. اتفاقا
مرحوم آدمیت از آخونزاده شروع کرده و بعد پرداخته به دیگران و بعد پرداخته است به دیگران و این نسیم خوشاهنگ و معطری که از آزادی به مشام ما میرسید اینها نتیجه تفکرات اروپاییان بود عمدتا. اروپاییان چون با ما با این معانی آشنا نبودیم قبل از این که سخن از مشروطه بشود و این ناکامی بزرگ ما با این معانی آشنا نبودیم و تر از ما افغانستان که بسیاری هنوز با این معانی آشنا نیستن و اینها تولیدات فکری اروپاییان بودند که به ما میرسید. متاسفانه ما ناکام ماندیم. بزرگترین ناکام تاریخ ما ایرانیان هستیم. که اولین ملت بودیم، ملت دنیای سوم، تقسیم بندی های اروپایی هست، که آزادی و قانون رو طلب کردیم 100 سال پیش و به دست آوردیم و به دست نیاوردیم. به دست آوردیم و از دست ما گرفتن. یعنی بایستی لعنت فرستاد به همه کسانی که همکاران بودند با اجانب در از میان برداشتن حکومت مشروطه در ایران. که ما به وضوح می‌دانیم کیا بودن و به چه دلیلی کارا رو کردن و حکومت قانون رو مملکت ما برداشتن و بسیار بسیار کار ما مشکل شده از امروز تا اونجایی که به حکومت و حاکمیت قانون مربوط هست و انتخابات و آزادی و آزادی بیان بسیار بسیار کار ما با این وضعیت مشکل شده است. بله. خب یک تصور اخلاق و عدالت نیز زاده طبیعت می‌داند، یعنی میرزا آخون. در وجود آدمی قوه آفریده شده که اون را قسطاس مستقیم نام نهادن و میزان خیر و شر و تمام اعمال بشر را به این قسطاس عدل و میزان صحیح باید سنجید. قسطاس چی هست من نمیدونم. بیزاری از ظلم و انواع رنجها و غمها ناشی از همون نیروی حراست و محافظت نوع ملت است. هرگاه وظایف انسانیت و فرایض ریاست و حقوق یک ملت ادا نشود و درهای شکنجه و عذاب بر دلها گشوده گردد، میگوید باید با همین معیار باید قوانین و اخلاقیات و مفهوم حکومت صالح و دین سالم را بسنجیم. میگوید هر آینه دو قدرت حکومت و دیانت با قدرت اصلی طبیعی هماهنگ و سازگار باشد، ترقی و سعادت هیئت اجتماع تأمین می‌گردد و هرگاه مطابقت نکنند بدبختی و تنزل و نکبت بار می‌آید، چنان که در یک زمان دولت که محتاج بقای تمدن و قوام آسایش جامعه است توانسته بنیان عدل و داد بنا کند و در زمان دیگر منافی عدل و آزادی و مخالف انتظام و زیست آدمی گردد و مخالف عدل و قانون که
قوام نوع انسانی به اوس می شود. از این رو حکومت دیسپوتیزم همیشه عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، یعنی استبداد، دیسپوتیزم یعنی چماق. طرفداران چماق باعث عقایدشون عوض کنن. آقا من میدونم با آدم های تحصیل کرده بلچنان از چماق صحبت میکنن که این باری از بهشت دارن صحبت میکنن. بله آقا این ملت که لایق نبودن، همش تو سر ملت میزن، همش تو سر ملت میزن. و باید به این دوستداران چماق وقتی که بحث رو شروع میکنن بگی آقا ما گوش میکنیم به شرطی که در سر ملت نزنیم، به سر ملت نزنیم. خب میگوید که بله جامعه است و توانسته به بنیان عدل و داد بنا کند و در زمان دیگر منافی عدل و آزادی و مخالف انتظام و زیست آدمی می‌گردد و مخالف عدل و قانون که قوام نوع انسانی به اوست می‌شود. از این رو حکومت دیسپوتیزم همیشه عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، زیرا با قانون طبیعت ناسازگار. میگه چماق با طبیعت سازگاری نداره، ناسازگار و بیگانه بوده است. و همین سبب یه مطلبی که هست میکرسن یارم بره و بگم خدمتون، میگیم که آقا عجب حکومتی بود، چه حکومتی بود. میگه آقا چه حکومتی بود؟ این عاقبت کارش بگیر مثل که ما یه اتومبیلی بخریم بله مثلا 30,000 دلار بله و 30 کیلومتر ما رو میبره، کیلومتر 31 انجین میترک، انجین منفجر میشه، ما در بیابان گرفتار دست چماقداران چاقوکشان میشیم بیابان. دیگه چه اتومبیلی بود منفجر شد که این 30,000 دلاری که ما داده بودیم رفت 30 کیلومتر را رفت و منفجر شد. این خیلی اتومبیل خوبی بود. خوبیش در چه چیز بود؟ آه و افسوس، خوب اون بود که ما رو به مقصد می برد. من که متحیرن متعجبن، 40 سال از این مباحث گوش میکنم، معنیش نمیفهمم. یه کسی آقا بیاد ما رو ارسانم راهبر بشود به این معانی که حکومت خوب چه حکومتیست. خب بله میگوید که از این دیسپوتیزم همیشه یعنی استبداد عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، زیرا با قانون طبیعت ناسازگار و بیگانه بوده است. به همین سبب در تاریخ ایران می‌بینیم در دوره که آیین حکمرانی با قانون داد و ترقی جور بوده است، ملت ایران حیاتی تازه یافت، ایداد بیداد و تنفس سالم کرد و به پایه از مدنیت رسید که انگشت نمای جهان گردید. و برعکس در دوره دیگر که قدرت دولت از آیین طبیعی انحراف جست و به ستمگری و خودکامگی گرایید، مخل ترقی شد و عامل زوال پادشاهی. بله بله خب همین معنی درباره ادیان نیز صدق میکنم. آیینی که به اصلاح امور دنیایی پردازد و مشوق بست معیشت و زندگانی باشد، وسیله تعالی اقوامی گردد از اون که جهت عمومی اون با قانون طبیعی ترقی و حیات انسانی مطابقت دارد. و برعکس هرگاه عقاید مذهبی
توجه آدمی را از جهان طبیعی و حقیقی به آسمان اوهام و خیال خیال پردازی بکشاند، آثارش فقر است و ادوار و انحطاط اجتماعی. به همین جهت باز می‌بینیم زمانی که کیش ایرانیان پرانتز عنصری و مادی بود، عامل اعتلا و پیدایش جامعه گردید و همین که احکام اون عملا تغییر ماهیت داد و به تعصب و اوهام پرستی رسید، سد ترقی گردید و سبب خرابی و ویرانی. بله، این از خطابه های زاخان گرمانیست که مردم آدمیت آورده اینجا. خلاصه این که هرگاه در ملتی سیاست و دین گرفتار استیلای فرمانروایان دیسپوت و علمای فناتیک گردد، دیسپوت که از کنم خدمتون فناتیک هم یعنی عقب افتاده، بله، گردد، مجرای تنفس طبیعی برای اون قوم باقی نمیماند. چه درست گفته، مجرای تنفس طبیعی برای این سید علی رو ببینید، 40 سال خفه کرده. 40 سال است که این مرد خفه کرده جامعه ایران رو و همه همینطور عرض کنم روی پوست بس از دیگر داره خفه میکند به طرف آینده. بله، این بیچاره عرض کنم که بکتاش آبتین چه شاعری بود، جوان، بله، اشعاری میگفت مردم رو به آزادی تشویق میکرد، گرفتن بردن در نمیدونم کدام زندان بود، دست و پاش بسته بودن، مریض، بعد پاهاش نگاه کنید چه آلاتی که انگاری میخواد فرار کنن. خب این مرد جایی فرار نمی کنن که شما اینجا مثلا بیمارستان زندان نمیدونم کجاست، تا سرانجام کشتن او رو، کشتن این مرد رو. مرد آزادهی بود، مرد آزادهی بود، از اشعارش و ابیاتش و گفتارش کاملا معلوم است که مرد آزادهی بود. کشتن او رو، بکتاش آبتین رو، بکتاش، بله. خب میگوید حال ببینیم در سیر تاریخ ملل مشرق و مغرب چه هم بستگی و تناسبی میان نوع حکومت و وجهه نظر دینی اون اقوام وجود داشته است. چکیده استدلالش این است، یعنی چکیده استدلال کی؟ میرزاخان کرمانی. تاریخ مشرق زمین حکایت از این میکند که اعتقادهای مذهبی ملل آسیایی اهم از قوم چینی و مغولی و آریایی و سامی همیشه گرایش به شناختن قدرت واحد مطلق داشته است، یا پادشاه را پسر آسمان می‌خواندند و او را از سرشت دیگری غیر از سایر افراد بشر می‌پنداشتند، یا خدا تراشی می‌کردند و یا دامنه تصورات خود را به وجود ایزد یکتای لم یزل که جامع قدرت مطلق و صفات کمالی بود میرساندن. در برابر اون قدرت ها چون و چرا راه نداشت. خود ما خدا میساختیم، ما مشرقی ها، و عرض کنم که خود ما قدرتش میترسیدیم. و در واقع میتوان گفت که پرنسیپ حکومت دیسپوتیزم از همین اعتقاد به قدرت واحد مطلق رویده است. یعنی دیسپوتیزم، دیکتاتوری، خود ما از همین داستان خلق خدا کردن و از کنم او رو پرستیدن و از او ترسیدن، سیستم سیاسی ما تبدیل شده است به یه همچون چیزی. یکی رو میاریم و همون گونه که از خدا میترسیم از او میترسیم، دیسپوتیزم خلق میکنیم خودمون. بله، خدا تراشی میگوید.
اصحاب حکومت مطلقه میگویند همونطور که برای گوسفندان شبانی لازم است یا شبانی لازم است و چوپان نسبت به اونها فعال مایشا میباشد، بله، و همون قیاس شهریاران نیز مالک الرقاب رعیت هستند و هیچ کس را در برابر اراده آنان حق چون و چرا گفتن نیست. بله دیگه نیست. بعضی از اقوام مشرق زمین قدرت سلطان را چنان مطلق می دانستن که حتی امور طبیعی را مثل فراخی و خوشساری و بروز طاعون و زلزله و خرابه و آبادانی خرابی و آبادانی جهان را بدون نسبت می دادن. پس شگفت نیست که تصوری جز روش حکومت استبدادی در ذهن ملل مشرق نمو نیافته است. چه درست گفته، چه درست گفته. ما مخترعین استبداد هستیم، البته ما مخترعین استبداد هستیم و گرایش داریم، دوست داریم استبداد، دوست داریم تعظیم و تکریم، دوست داریم. ببینید این چین، مردم چین یه حرکت کوچک کردن برای آزادی بود دیگه. همین مردکی که الان اونجا ریاست کل رو داره، چیرمن شی، اینا اومدن گفتن آقا این دموکراسی یه چیز به درد نخوریست، این دموکراسی اصلا به درد نمیخوره، داره ورشکست میشه در چیز در مغرب زمین. ما چینی هستیم، امپراتوری، ما باید در دنیا نفوذ کنیم و اقتصاد رو چنین کنیم و چنان کنیم، شما رو خفه کنیم. اینا اونا پذیرفتن. روسا رو نگاه کنیم، یه 70 سال اینا تو سری خوردن و اردن، عادت کردن. وقتی هم که سقوط کردن، بله، و بعد آمار گرفتن 25 درصدش گفتن ما دموکراسی میخوایم، اون بقیه گفتن دیکتاتوری بهترین چیزه برای ما، و تنبل شده بودن دیگه. بله خب، حالا استدلال میکند که ما چیز هستیم، مخترعین استبداد هستیم در مشرق زمین، و چه درست گفته است، درست گفته است. بله، که حتی امور طبیعی را میگوید مثل فراخی خوشحالی و بروز طاعون و زلزله و خرابی آبادانی جهان را بدون نسبت میدادن، یعنی به اون دیکتاتوره. پس شگفت نیست که تصوری جز روش حکومت استبدادی در ذهن ملل مشرق نمو نیافته است. برعکس می‌بینیم که اعتقاد ملل مغرب زمین مانند یونان و کارتاژیان بر بنیان تعدد الهه قرار دارد، یعنی خدا، تعدد خدایان، برای هر چیزی ربی قائل بودند که اختیار و قدرت داشت و بزرگ ارباب را رب و نوع می‌خواندند که فایق بر همه بود اما با اقتدارات محدود. به عبارت دیگر اقوام اروپایی به وحدت در کثرت معتقد بودند که نزدیک است به مفهوم وحدت جمعیت. همین تناسب را در فلسفه، در پابلیک و حکومت‌های مشروطه که از مغرب زمین برخاست می‌بینیم، و در اونجا اختیارات رئیس جمهور مثل قدرت ربانو محدود بوده. اصحاب حکومت جمهوری را اعتقاد بر این بود که در مقابل قدرت دولت لزوماً باید قوه دیگری وجود داشته باشد که مانع از تجاوزات حکومت بشود و هر یک از افراد ملت صاحب حق باشند و در میان حق تا یک درجه مساوات روی دهد. بله؟ چه درست گفته؟
که درست گفته است. در جای دیگر همین تفکر فلسفی را در پیوستگی و تناسب اعتقاد دینی با نظم سیاسی بست می‌دهد. اون چه شایان دقت است این که یونانیان از دو جهت از تأثیر اساطیر و خرافات در آیین سیاست فواید کلی گرفتند. نخست اینکه اعتقاد به تعداد الهه سبب شد که ایشان را در اداره حکومت و امور سیاست نیز سوق دهد که از برای هر دایره‌ای اعضا و رؤسای متعدد قرار دهند و هیچ وقت زمام امور کارها را چنان که رسم یگان جویان است به کف اختیار یک شخص واحد نگذارند. تا کیف کیف مایشا در مملکت اجرای حکم کند. این بود که برای وضع حکومت تورهای مختلف از جمهوری و مشروطه و مجلس مبعوثان و حکومت اشتراکیه و دموکراسی و اریستوکراسی و امثال اینها اختراع می نمودند و گاه می شد که چند نفر را به اشتراک و مساوات از برای سلطنت انتخاب می کردند. دوم این که خدایان و معبودان ایشان خارق العاده نبودند، بلکه عادتا آنها را مانند بشری کامل تصور می کرد. کی گفته اینا رو؟ زاخان کرمانی 120 سال پیش. چقدر بحث داریم عزیزم؟ 4 دقیقه. خب این قطعات فوق‌العاده بود از نظر سیاسی. عرض کنم که از میرزا آقاخان کرمانی اینا رو از انتخاب‌های مرحوم فریدون آدمیت بوده از نوشتجات اون مرحوم مقدر است که برای ما عبرت بشود. بله، مشهور است که وقتی ساواک رفت کتاب اول چیز کردن، خمید کردن، مشهور است دو یکی این که پادشاه ایران گفت که نکنید این کار رو، یکی هم هست که ایشون هم میدونست، حالا من نمیدونم کدومش صحیح هست، باید تحقیق کنم بیان خدمتتون. خب یه دو سقطه دیگه میخونیم اینجا. میگوید به طوری که در حس و طمع و شهوت و غضب و سهم و نسیان با خصایص طبیعت بشریه اشتراک داشتن و تنها فرق ایشان با سایر بشر در وصف جاودانی بود که اونها را لایموت می دانستن. بله، بدیهی است که هر کس نسبت به خدایان خود چنین اعتقاد داشته باشد هرگز یک نفر نوع بشر را ابن السما و شخص فوق‌العاده و از جنس دیگر گمان نکنند و خود را گوسفند قربانی اون سلسله آسمانی قرار ندهند یا نمیدهند و آبادی و خرابی دنیا را به یک نفر آدم عاجز جاهل مغرور حواله و عتم نمی نمایند. یعنی مثل ما که اختیارمون به دست چماغدار دیگه صاحب همه چیز بود. بله، و آبادی و خرابی دنیا را به این یک نفر آدم عاجز جاهل که مغرور حواله و عطف نمی نمایند. این بود که هر فردی از افراد رعیت در حقوق بشریت و منافع وطنی خود را با حکمدار و پادشاه خود مساوی و حسدار می شمردن، چنان که مکرر پادشاهان خود را به استنتاق و محاکمه می کشیدن و محکوم می ساختن. این چیزها سبب شد که اهالی یک مشت
خاک یونان در هر جهت از علم و حکمت و اخلاق و صنایع و شجاعت و سیاست و دیگر فضایل مدنی بر همه دنیا فایق آمدند، یعنی یونانی ها، و حکمت و سیاست ایشان همه دنیا را منور ساخت و یک جزیره کوچک در مقابل شاهنشاهی بزرگ ایران که 23 پادشاه مقتدر در زیر حکم داشت مدت‌ها مقاومت و پایداری می‌نمود. وقت ما هم در اینجا فکر کنم آرام آرام به پایان رسید. هم به تنان گرامی سپاسگزارم که توجه فرمودید و سپاسگزارم از دوست عزیزم در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپر جان بسیار سپاسگزارم. خب داستان همینه دیگه، داستان همین است. ببینید این لشکر اسلام بیشتر از 30 بار، شاید چون فقط 14 بار یا 12 بار محمود غزنوی رفت به هندوستان، آقا بیان اسلام مسلمون شین، گفتن ما میمیریم و مسلمون نمیشیم. هندوها سانو نمیشیم، گردن میزدن، گفت بزن. زنا رو میوردن تو آتش منداختن، مثل تیمور لنگ و همون ترکان آسیا مرکزی و اینها. هند زیر بار این اسلام عزیز نرفت. نگاه کنید ببینید که هند کجا، ما کجا. شخصیت انسانی در هند چگونه است، در مملکت ما چگونه است. ما در واقع از خود بیگانه شدیم، بیگانه شدیم، وطن رو هم رها کردیم. اسپانیا میدونید که این در واقع وقتی وحشیگری های اینها تموم شد، اینها رفتن جنوب اسپانیا رو گرفتن و مدنیاتی و بندوبستاتی و اینها، اما مسیحی ها زیر بار نرفتن. عرض کنم که کینگ فردیناند با خانومش که در شمال اسپانیا چیز داشتن، لشکر کشیدن اینا رو گرفتن، بعد از 500-600 سال گرفتن اینا رو. تا پارسال یا پیارسال اینا کسی اجازه مسجد نداشتون، تو گفت آقا ما نه شما رو میکشیم نه اموالتون رو میگیریم، برعکس مسلمین که هر جا میرفتن دستور رسول الله این بود که غارت کنید، بله بکشید و غارت کنید اگر مسلمون نشدن. اینا آمدن رو گرفتن، گفتن آقا ما نه شما رو میکشیم نه غارت میکنیم. این زن و شوهر با هم استراتژی ها رو چیز میکردن، فقط شما یا باید مسیحی بشین و تشریف ببرید. اسپانیایی ها یه عده آدم بودن که اهل دروغ نبودن و ریا، و نوستاتشون و خرخورشون رو بار کردن از همین تنگه معروف به جبل و طارق آمدن به آفریقا و پراکنده شدن در اروپا و این طرف اون طرف. یه دی گفتن ما کلک میزنیم، و کلک این هست که ما میگیم که مسیحی شدیم ولی یه مسجدی تو زیر زمین درست میکنیم صبح تا شب. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، آخرت حسنه. آره ارواح شکم جناب عالی، در آخرتت هم حسنه. اینا میرفتن توی زیرتن میرم، یهودی هم چیزشون و مسجدشون و بندوبستاتشون توی زمین، ولی کلیسا میرفتن یه شنبه ها که کلا بزنن سر زد. عرض کنم که کشیش گذاشتن اونجا، این خیلی مشهور هست در تاریخ اروپا، و اینا میمدن اول امتحانی که میکردن ختنه بود. توی کتابی خوندن که اگر یکی از اینها، یعنی مسلمان ها و یهودی ها، با یه روسپی چیزی میخواستن یه خاک بستری بکنن، این روسپی تا میدید که این ختنه کرده فریاد میزد، همسایه ها میبنن اینا رو دستگیر میکرد.
و قاضی گذاشتن و سخت گرفتن. بله، این تفتیش عقاید، تفتیش عقاید از اونجاست. و همه اینا که دروغ گفته بودن رو بیرون کردن، بیرون کردن، مملکتشون رو نگهداری کردن. ما نرسیده اینها، البته مقاومت های بود، ولی اصلا فراموش کردیم این بزرگی ها، این نمیدونم تمدن ها، همه اینا رو گذاشتیم کنار رو چسبیدیم به قرآن کریمی که هنوز نمیفهمیم چیش در اون نوشته شده، و الله دزد مدینه و این کشور عظیم به طور کل شیرازه هاش از هم پاشید و هر کسی پیدا شد با چند تا سوار اومد به تخریب این مملکت و تجاوز به این کشور و دفاعی نداشت دیگه، در دروازه با بود، نه دیگه حشمت ساسانی بود، نه شوکت قبل از ساسانیان بود اینها. و از کنم که همینطور روزگار پیش میره و عربا اومدن، عربا امپراتوری درست کردن و اینها از پول ایرانی ها، تا ما میرسیم به یک خواجه نصیر داشتیم. این خوشش نمیمد خیلی از این داستان، آمد و اون هولاکو رو تحریک کرد به سال 656. چون خود ما نمیتوانستیم خلیفه رو براندازی کنیم، برای ما براندازی کسی که امام سرشه مشکله، کما که هیچ آخوندی سرمه نیده. حالا دوست آخوند افغان کشتن، من بکشتن هم بخالفم، اما ما کسی که امام سرشه ازش میترسید، شاهمونم میترسید. بله، ما خلیفه رو میرفتیم سیلی میزدیم که فلان فلان شده، تو فلان فساد کردی، یکی دیگر جاش میذاشتیم. بله، کما که دیلمیان به این مقام رسیده بودن یه خلیفه عوض میکردن، اما باش احترام هم میکردیم، تحسین میکردیم. شمشیر ما نمیرفت بالا با دست که به گردن آخوند بیاد، به گردن خلیفه جانشین رسول الله نمیدونم چی بیاد، شمشیر میرفت بالا، پایین نمیومد. این حرفو یکی از همین آخوندا، دو تا آخونده که مادرش بودن و اینها، گفت دست ایرانی ممکنه بره بالا ولی پایین نمیاد برای گردن آخوند. متوجه هستید؟ یک مثال برای شما بگم، هولاکه و دو بار گفتم در 30 سال، این که دو سه تا زرتشتی بودن ساکن نشابور، اینا ثروتمند بودن. بله، یه آخوندی پیدا شد گفت اینا اهل کفرن و اینها، ما اینا رو باید اموالشون رو بگیریم برابر فرمایش رسول الله، بگیریم خودشون رو بکشیم. نامه نوشت به مشهد که مرکز استانداری بود که برای ما جلاد بفرستیم. مشهد یا نیا کنیدن احمد این آخوند، گفتن آقا ما جلاد نداریم، میره نوبل کارتون، درست همزمان با مشروطه. نامه رو بشتن به تهران که به ما جلاد بدید، این آخونده. اینا گفتن این اجاز جب آدمیه، این چی میگه، جلاد چیه، داستان چیه، مملکت حساب کتاب داره فلان. خود این آخوند پاشد لنگ وصف کمرش، کار داشت پسخونه برداشت، سر اینا رو برید، اموالشون هم مصادره. بعد جلسه کردن که چیکار بکنن. بله، سردار اسد بود و تقی‌زاده بود و متفکران ایران که اونجا داشتن تولید قانون میکردن و اینها، یکی گفت که آخوند معمم رو که عمامه رسول الله به سرش و لباس رسول به تنشه که نمیشه تنبیه کرد. بله، آمدن نهایت این دو سه سالی تبعید کردن، برای سر سه تا شهرمند ایرانی رو بیجرد بریدن و اموال گرفتن. دست میره بالا، پایین نمیاد. همون گونه که در جنگ یعقوب این مرد دلاور آمد پشت دروازه بغداد، من ریشه اینا رو میکنم، خلیفه اومد بیرون،
عمامش رو برداشت و پرت کرد، گفت ای مسلمانان شما چگونه رضا میدید؟ من جانشین رسولم، این آدم فاسد فلان. در رفتم. بسیاری از سپاهیان یعقوب اومدن به کمک کی؟ به کمک خلیفه و بگم فرار و قرار ترجیح. این یک کاستیس در ترکیه غیر از این شد. در ترکیه یک دلاوری مثل آتاتورک پیدا شد و اینا رو کرد تو کوزه. یعنی تعداد آخوند در ترکیه شاید 50 برابر ما بوده، هنوزم هستن تعداد زیادشون. بله، آمد با قانون مجلس ملی تشکیل داد 1923-24 مجلس ملی قانون اساسی. در اون بالا نوشته بود دین ملت ترک اسلام است. خوابش نمی برد و من این لجن رو باید بکشم بیرون از قانون اساسی. آمد تا سال 1927 تلاش کرد و با وکلا مشورت کرد، با مجلسیان مشورت کرد که من میخوام این کار رو کنم، اونا موافقت کردن که رأی بش بدن و آتاتورک این لجن رو کشید بیرون از قانون اساسی مملکت و آخوندها رو نشون سر جاشون. یعنی ترکیه به خاطر شجاعت و درایت دیکتاتوری نمیکرد، با قانون رفتار میکرد. یعنی با مرگ او کارش از بین نمیرفت. دیکتاتور تا فرار میکنه خب دستورش هم دیگه چیز نیست که دیگه مجرا نیست. تا زمانی هست که شما دستش تو مملکت، من از که فرار کرد معمولا دیکتاتوران در میرن. بله، اینها مردم ترکیه از اون پلی که باید بگذرن گذشتن دیگه. این اردوغان هم خیلی دلش میخواست اسلام عزیز و اینها، ولی مردم ترک هوشیارتر از این هستن، داناتر از این. احساب مختلف، روزنامه های مختلف، ما هیچی نداریم آقا، هیچی نداریم. از بس این دیکتاتور به اون دیکتاتور، این روزنامه نگار رو بکش، این روزنامه رو ببند. میترسن از روزنامه، میترسن از روشنفکر، میترسن از حزب، میخوان همه چیز دست مقتدر خودم باشه. هیچی نداریم. شما به من بفرمایید چی داریم از نظر تشکیلات حزبی و سیاسی؟ چی داریم ما؟ هیچی نداریم و نداشتیم. بله، اجازه بدید که یه بریک بگیریم. این آقایی که خدمت رو معرفیش کردم اهل سوق بود و من خیلی خیلی دیشب حظ بردم از این خواندن و از این نوع ارائه و اون شعر فوق‌العاده. اجازه بدید که با دوری دیگه هموطنان گرامی عرض میکردم که آخوند رو که نمیشه کشت، این خمینی رو اسیر کردن در قم، بعضی که بندادن زندان یک منزل درجه یک تو بهترین خیابون ایران، مثلا خیابون پهلوی یا یکی از این خیابونا، یه سرلشکر کسی اینه نمیشناخت، یه سرلشکر گذاشتن دم در، یه سرلشکر هم اون طرفتر برای حفاظت. و عرض کنن که کیه این؟ کیه حسین؟ چرا سلشگر گفت اینا دارن آقای خمینی رو چیز میکنن؟ بعد هم مقدم که کشتنش رئیس آباکوب میره میگه آقا شما چه کار به کار سیاست دارین اینقدر کثیفه؟ شما کار خودتون میکنید، ما سیاست تو دست ما باشه فلان. که گناهش کرده میگه این حرفا رو نزن، میگیرن تا مملکت قانون داره. هیچی. بعد در قم این شیخ منتظری که همیشه یار قار این خمینی بود گفت که امکان چیزش هست که اعدامش کنن و فلان، یه از این مزخرفات هست آخونده درست برن چاپ میکنن. اینا سرهنگ کردن درست کردن و آیت الله رو نمیشه بکشی. درست کردن آقا آیت الله رو اصلا هر جنایتی بکنه، صد نفرم بکشه نمیشه بکشی. اینا علم هم اونجا به دربار نزدیک بود، نمیدونم نخست وزیر بود چه کوفتی بود، میگه که اجازه بدید که ما اینو ببریم خراسان مثل مدرس، اونجا تو املاک خودمون ما مواظب این باشیم. این شره. میفرمایند که نه، این باید بره به ترکیه. ترکیه
بزن ترکیه و عاقبتش دیگه شما بهتر میدونید، چون وحشت داشتن از آخوند. آخوند حالا من میخوام اینجا این که جنگ نهاوند و چیز کرده، عمر یه عادتی داشت، عمر و معاویه اینا دو تا از بزرگترین سیاستمداران تاریخ اسلام هست. علت دشمنی ایرانی با عرب با عمرم همین ماجرای جنایت قادسیه و نهاوند هست. ببخشید چیزی برید تو گلی من. و عمر کشو من یادم میاد که در ده ما این برای بچه های نادان عمر کشو میکنه، یه یدالله عمر خونی هم بود، همین ماه عمر پیداش میشد، دم در منازل میمد و خانوما میخندیدن، یک هجویاتی میگفت راجب عمر کاری نده. زد سیاستمدار بزرگی بود و زاهد بزرگی بود، یعنی زهد علی و دار و دستش به پای زهد عمر، هیچ کس به پای زهد عمر نرسید. روی زمین خشک میخوابید، نون خشک میخورد. یک خیک عسلی همسر امپراتور روم فرستاده بود برای همسر عمر، اینو میگه دست نزن، حق نداری. و میداره میدازه به کولش، میگه این عسل آمده برای زن من، من میخوام بین شما تقسیم کنم. یک گرمشه به خانمش نه، کار ندارم. یه همچین آدمی بود. این یه فتحی که میکرد میگه همونجا صبر کن، صبر کنی که خستگیتون در. و سپاه جدید با تشکیلات جدید درست میکرد، میفرستاد 10,000 نفر اینجا، 20,000 نفر اونجا. از گونم که همین وضعیت در قادسیه شد و نهاوند، یعنی بعد از اینکه سعد وقاص قادسیه رو کش کرد، یعنی مدائن رو در واقع کش کرد، گفت همونجا بمونید و اونجا بودن. 4-5 سال طول کشید تا سپاهش آماده شد برای نهاوند. اینجوری هم نبودی که اون نویسنده گفت که به زودی شد، 35 نزدیک 40 سال طول کشید تا به ورای خراسان برسن و اون کشورهایی که بالای چیز هستن، حداقل 30-35 سال طول کشید. جنگ نهاوند در گرفت، خیلی مفصله. من فقط اونجایی که شکست ایرانیان و کشتار ایرانیان و اینها برای شما میخوانم از تاریخنامه طبری و عرض کنم که یزدگرد نامه نوشت به همینا که وقتی جنگ سپاه جمع شد، ولی ما بدون جنرال، بدون جنرال، چون سپاه ایران اون چنون شکستی از چیز خورده بود از روم که اینا تا نزدیکی مدائن آمده، ابتدا ایرانیان پیروز شدن بعد حقیقت تعبیه سپاه کرد اینا. خب میگوید که چون نومان بدون نگریست، گفت تا اگر اینها همه کشته شوند مغیره را شما بر شما امیر کردم. پس مردمان را گفت من 3 بار تکبیر بکنم. این سردار عرب داره میگه داره جنگ دیگه، ایرانی ها تعدادشون میگن 150,000 نفر بدون جنرال. یه پیرمردی هم اونجا بود که دیگه ازش گذشته بود. بله میگه که میگه من با رایت بجنبانم، یعنی پرچم رو میجنبونم و حمله کنم، شما نیز حمله کنید، جملگی حمله کنید. پس همچنان کرد و حرب اندر گرفت و بانگ زخم شمشیر برخاست. زخم اینجا یعنی ضربت. بله و 1 ساعت لشکر عجم بیش نایستادن، چون ضربت مسلمانان دیدن روی بر گریز نهادن. این مفتضحانه ترین جنگی بوده که ما داشتیم در تاریخ. تعدادمون چند برابر عربا بود، حالا جنرال نه، چون جنرال هم کشته بودم تشکیلات ساسان. بله و 1 ساعت لشکر هر بیشتر نایستادن، چون ضربت مسلمانان دیدن روی برگردانیدن و مسلمانان شمشیر اندر نهادن و همی کشتن. چون نومان بدید که هزیمت شدن، گفت یا رب دعای مرا مستجاب کردی و ظفر به شهادت من نیز مستجاب کن. ببینید این که اون شاعر عرب گفت مردم با هم میزیستن و روزگار خوشی داشتن
و این دین که پیدا شد زندگی رو بر مردم تباه کرد. ابوالعلاء معری گفت همینه دی. همین نگاه کنید این چه دینیه که همش غارت بوده، همش حمله بوده و تجاوز بوده. این دین این الله تو بگه این الله فلان فلان شده کجاست؟ دستور الله و نبیش این است که هر کس غیر ماست بریزی غارت کنید، زناشون رو سرقت کنید، بچه‌هاشون رو تجاوز کنید. اینها این دین نیست که ما خودمون رو مسخره کردیم. وقتی غارت تعطیل شد هیچی دیگه دستشون نبود. 53 کشور نمیستم چون نمیتونن غارت کنن، همینجورا همینجوری موندن نگاه میکنن. نه صنعتی، نه اقتصادی، نه دانشمندی، نه دانشگاهی، هیچی. چون همه چیز بسیار الله داره دیگه، خواست الله هرچی بشین. یعنی جز حماقت چیزی تو کشورهای مسلمان پیدا نمیکن. حالا ببینید اینجا به چه غارتی. اصلا نگفتنیست، نگفتنیست. مستجاب گردن و ظفر بر شهادت نیز مستجاب کن و بفرمود که لوا پیش برید، یعنی پرچم برید. و او همی خواست که پیشتر شود، از پس لوا تیری بیامد و بر تهیگاه وی اندر شد و بیفتاد و بمرد. یه ایرانی مردانه تیر بس و چله کمان زد زیر شکم این بابا، این افتاد و مرد. برادرش سوید او را گفت اوکی، روی او بپوشانید. برادر دیگر لوا برگرفت و حذیفه ابن فلان را داد، یعنی پرچم داد دست او، و حذیفه حمله برد و مسلمانان از پس وی حمله کردند. همه سپاه و همه عجم به یک باره هزیمت شدند و مسلمانان کافران را به کشتن گرفتند. یعنی طبری هم که اینقدر مرد نیکی بوده داره هموطنها خودش میگه اینا حمله کردن کافران. ببینید همش زبان اسلام پشت هم توهینه، توهین به این، توهین به اون، توهین به اون. هر کس با این رسول الله یه چیز داشت، یه لقبی بهش میداد، ابو جهلی بهش میگفت، یه چیزی میگفت که این لقبش بمونه بلکه تحقیر بشه. اینا خداییه، از آسمان آمده، جبرئیل آورده خاک بر سر اون جبرئیل. کدام جبرئیل؟ به من نشون بدید آقا این جبرئیل کجاست منزلش؟ ما بریم سری بزنیم سلام علیکی بکنیم، یادی عرقی هم باها خوردیم. مسخره کردن ما رو، یعنی تعقل رو از ما گرفتن، خرد رو از ما گرفتن. چی داستانیست؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنه و بالآخرت حسنه و ربنا دنبال حسنه. ببینید داستان چگونه بوده. ببینید میگه که همه فرار کردن و کافران فرار کرد و کافران خب بعد میگوید که پس از این حمله کردن همه سپاه و همه عجم به یک باره هزیمت شدن و مسلمانان کافران رو به کشتن گرفتن و کافران همه بران حسک افتادن که از پس لشکر بود و بر یک جای پنجگان و دهگان همی افتادن و همچنان جمله کشته می شدن. فیروزان بجست و او را راه همدان گرفت و قعقاع ابن عمرو بر مقدمه بود، از پس فیروزان بشد و فیروزان همین بود که سلشکر سپاه بود و به میان نهاوند و همدان اغبیس قعقاع بر سر آن در فیروزان رسید به نیم شب و هزیمتیان پیش فیروزان اندر بودند و از پس ایشان ستوران پربار و راه اونها تنگ بود. فیروزان نتوانست از ستوران بار اندر گذشتن، قعقاع او را اندر یافت و بکشت. یعنی سردار ایرانی که داشت فرار میکرد این گرفت کشت و اون ستوران پربار را برگرفتن و غنیمت کردن و اونجا جز چیزها خروارها انگبین بود، یعنی اصل. مردمان گفتن ان الله جنودن من هل اصل، خدا خدای را سپاه هاست، از جمله اونها یکی اصل است که فیروزان راه را بگرفت تا فلان بیسا. بعد میگه دیگر روز بنگریستن و
وقت پیشین 100,000 مرد عجم یعنی ایرانی کشته شده بودند و نیز عجم را چنان جمع نبود و حذیفه بفرمود تا اون همه غنیمت ها صاحب ابن فلان را گرد آوردند که عمر رضی الله عنه اونها را قسمت

داستان رو در جنگ بعد آماده نبود، چون چیز درست حسابی این جنگ های کوچک بودن، یه پوتین شکسته یا یه پاره یا اینا بیشتر گیرشون نمید. جنگ بعد 900 تا از مسلمان ها آمده بودن و بعد رفت کبرا و 300 تا مسلمان بودن. از کنم یارو اومد گفت که عربه گفت که غنیمت چی فلان، گفت همه اینا مال خداست چون آماده نبود، گفت همش مال خداست. بعد شب فکر کرد و صبح گفت راجع به غنیمت از من میپرسند و اینها. این تقسیم بندی رسول الله از اون جنگ، از اون جنگ یعنی گرفتن اموال مردم، تقسیم کردن بین سوار و پیاده. بله میگوید که 1000 درهم از هر پیاده 2000 و دیگر روز ببود. دیگر روز ببود یعنی روز بعد هم چیکار شد؟ گذشت. بعد میگوید یکی از عجم همی آمد از اون کسها که آتش خانه نگاه داشتی، مردی پیر و خری نشسته و سوی حذیفه آمد و گفت مرا زینهار دهی با اون کسانی که من خواهم تا خواسته کس را به تو دهم. میگه خائنی هم اینجوری بود، آتشکده دستش بود، میگه که من خواسته یعنی ثروت خسرو رو به تو بدهم. گفتا دادم. و یه چیزی میگه آورد بر مهر کسرا و گفت اون وقت که کسرا یزگر ایدر بگذشت و سوی ری شد، خازن اون نامش فلان این دا به من داد و چنین و چنان، که وقت ما تمام شده. متاسفانه خواستم که یک ریفرشمنتی باشه برای داستانا که ما به کبرات و مرات گفتیم. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سفر عزیز به برنامه را ادامه کردن سپاس گذارم. جاوید ایران زمین، زنده باد. آسان

0: درود دیگه هموطن گرامی، اینجا به توصیه دوست بسیار بسیار گرامی استاد محترم عرض کنم که برداختیم به داستان دزدان مدینه. یک مغالطه دیگری هم لازم است که به شما معرفی کنم که قبلا هم صحبت کردم، مغالطه پرزنتیست. پرزنت یعنی حال، یعنی گرایش به حال و تعمیم دادن حال به گذشته. بله، این مغلطه هم بسیار رایجه. یعنی ما میشینیم در صحبت میکنیم، قرن 21 داریم صحبت میکنیم، خواسته های خودمون رو تحمیل میکنیم به 1000 سال پیش. بله، و 1000 سال پیش رو به گونه نگاه میکنیم که انگاری داریم امروز به امروز نگاه میکنیم. این خیلی خطای فاحش و بدی است و بسیاری از مورخین مرتکب این خطا هم میشن، آدمای معمولی هم مرتکب این خطا میشن. من دیدم در حق یعقوب چه میگن، در حق ابو مسلم خراسانی چه میگن، در حق میگن فلان فلان شده که میتونست حکومت بنی امیه رو ساقط کنه، اشرا عباسیان رو آوردیم که یعنی ابو مسلم، بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که ابو مسلم خراسانی داشته در این باب. پرزنتیسم دیگه، یعنی وضعیت حال رو مثل که بنشینیم بگویم که این نادرشاه چرا سوار اسب میشده، خب یه جیپ میخرید. بله، یعنی حالا هیچ احمق اینه نمیگه، و اما یه همچین حالتی داره به مقاله پرزنتیست، اینم حواستون باشه. خب صحبت از جنگ ها میکرد، به قدر این جنگ ها متعدد و هر روزه و بسیار هستن که حقیقتا یک وقت خیلی فوق‌العاده میخواد که اینا به اینا رسیدگی بشه، که وقتی هرقل بازگشت و شروع کرد جنگ رو، مرتب ایرانیان شکست خوردن. یعنی پیروزی من ندیدم دیگه بعد از هرقل که آمد. ضمن اون که در ابتدای کار در جنگ های اولیه قیامت کردن واقعا ایرانی ها و رومی ها رو همه جا ذلیل کردن، و در نظر این پادشاه بود که اینا رو برای ایران نگه داره، ولی وقتی که هرقل آمد با کاردانی و شجاعت و دلیری که او داشت، عرض کنم که لشکر ایران رو مرتب شکست میده. حتی در یک جنگ زنان ایرانی شمشیر کشیدن و کنار مردانشون با سپاهان هرقل جنگیدن. این نکته خیلی مهم است، ولی شکست بود. و در آن روزگار ساسانی مقدس‌ترین جای ایران آذربایجان بوده. مقدس‌ترین جای ایران آذربایجان بوده، چون همه نمونه های تقدس در اونجا بود. آتشکده آذرکش هست اونجا بود، مجسمه همین آقا شاهمون اونجا بود و زادگاه زرتشت اونجا بود، و این هرقل آمد همه رو منهدم کرد، چون فکر میکرد که توهین شده به مسیحی ها در گرفتن بیت المقدس و آوردن اون صلیب مسیح. در تمام این از کنم که تشکیلات آیینی ایرانیان رو که اونجا محل عرض کنم دعا بود و محل دیانت بود و محل تقدس بود، اینا همه اینها رو زد و از بیخ منحلم کرد، در خیالش راحت شد و بازگشت دوباره به روم. و پاره موارد خیلی نزدیک شده به تیسفون و مرتب هم این پادشاه ما میگریخت از این سو به اون سو، از این سو به اون سو، تا حدود 26 سال گذشت و این جنگ ها ادامه داشت. یک آدم دیگه بود، یه شخص دیگه بود که از دور نگاه میکرد و اون رسول الله بود. و همه رسول الله نگاه میکرد، در قرآن هم آورده که جنگ بین ایرانی ها دارن میبرن، ولی سرانجام اینا میبازن. چون اینا مسیحی بودن و دینشون خیلی به هم نزدیکتر بود، زرتشتی ها رو گبر اینا حساب میکردن، این آرزوی خودش رو رسول الله منعکس کرده اونجا، چون دلشون میخواست که خدا کنی مسیحی ها ببرن. اما و یک نکته خیلی مهم، همه ما به ما گفته شده است که عمر ابن خطاب اولین کسی بود که سپاه فرستاد مرد ایران، اولین کسی که سپاه فرستاد محمد رسول الله بود. به بحرین، به بحرین لشکر فرستاد اونجا و عرض کنم که ایرانیان اونجا بودن در بحرین و اینها، اولین لشکر رو محمد فرستاد. یادمون باشه محمد رسول الله اولین کسی بوده است که لشکر فرستاده است به مرد ایران به بحرین. اونجا عمر بعد بوده، عمر بوده در واقع قبلش ابوبکر بوده، طول کشیده، طول کشیده تا و کار به جای رسید که من خلاصه میکنم که شیرویه یه پسر همین چیز استفادیست به شاهی رسید و عرض کنم که پشتیبانیش کردن، شاه رو گرفتن و زندانی کرد، زندانی کردن و من اتهام ایشون رو برای شما میخوانم که وقتی اوردنش به محاکمه اتهاماتش چه بود و جوابهای خیلی بایسته داد اما ازش نپذیرفتن. یکی همدستی در قتل پدرش هرمز چهارم. بله جواب داد، جواباش تو تاریخ من ندیدم. بدرفتاری با فرزندانش. اتهام سه، بدرفتاری با زندانیان. چهار، شهوترانی و داشتن حرم بزرگی از کنیزکان. پنج، بیدادگری به همه رعایا و گرفتن مالیات های بسیار. شش، آزمندی و ضبط عرض کنم که اموال رعایا. هفت، نگاهداری سپاهیان ایران دراز مدت دور از خانواده و دور از میهن. این هفت اتهامی بود که بعد پادشاه وارد کردن و همه مورخین نوشتن که جوابهای خیلی شایسته و بایسته داد اما بهش توجه نکردن و سرانجام او رو کشتن. و این مردک شیرویه 17 برادر داشت، همه رو سر برید. 17 برادر داشت، همه رو سر برید. و این حیرت انگیزه، حیرت انگیزه. یعنی در تشکیلات پادشاهی با اون عظمتی که داشت رفته رفته داشت منهدم میشد، منهدم میشد. و در فاصله خیلی خیلی کوتاهی 23 نفر رو آوردن پادشاه کردن و عزل کردن، پادشاه کردن و عزل کردن. و این یک زایعه بزرگی بوده که وارد شده است به خاندان ساسانیان و آخریش هم یزگرده که این رو هم فراری دادن به استخر. استخر در شیراز، شهری بود به نام استخر، بودن در اونجا و نسبتاً کودکی بود که پادشاه شد و یک چهره مقدسی استاد طوس متصور است برای یزگرد و چنین هم بوده. و زمانی شد که از فتح نبود نرینه به قول قدیمی ها در خاندان شاهی، دو تا از دختران پادشاه سابق رو آوردن و پادشاه کردن عرض کنن که. و مدت پادشاهی اینها خیلی کوتاه بود، اتفاقات خیلی بد افتاد، جنگ های داخلی شد، خیلی خیلی مفصل است این داستان این خانواده و اون بزرگانی که شمشیر کشیدن و آمدن بیرون و جنگ‌های داخلی شد و اینا. هیچ کدوم اینها رو بعض آدم‌ها در نظر نمی‌گیرن که چگونه شد که سقوط کرد امپراتوری. به چه دلیل؟ دلایل بسیار داره، یکی به یکی دوتا نیست. و این عرض کنم که ما مثلا فرض کنیم رستم فرخ هرمز رو داریم، یک پدر داره، پدر نامه می نویسه به آزرمیدخت که من عاشق تو هستم و چنین و چنان. آزرمیدختم خیلی حس توهین میکنه که این چطور جرأت کرده که از این شاهزاده با این چطور طرف بشه. میگوید که شما مدتی است که نظر به من دارید، شب بیایید با هم صحبت کنیم. وقتی که شب میاد، پدر رستم فرخزاد، همون کسی که ژنرال ایران بوده در جنگ عراق، وقتی آمد او رو گرفتن به دستور آزرمیدخت و کشتن. و رستم آمده، بله، یکی از اینا در آذربایجان بود، یکیش در خراسان بود. رستم آمده و به انتقام خون پدرش اول کور کرده پادشاه رو، یعنی آزرمیدخت رو، و بعد او رو کشته. ببینید ساختار پادشاهی دیگه به کار نبوده واقعا. و این رستم عرض کنم که یه همچین آدمی، یه همچین آدمی بوده و اینطور نگاه میکرده به تشکیلات پادشاهی. و این دو دختر هم خیلی کوتاه، خیلی کوتاه پادشاهی کردن. و بعد به یزدگرد میرسه. این یزدگرد مرد نیکی بود، خیلی خیلی جوان بود و سرانجام، یعنی آخرین پادشاه ساسانی هست، و گریخت. جا گریخت به ری رفت، از ری رفت به طرف خراسان. اونجا ما نمایندگان پادشاه رو داریم در اونجا که به جای پذیرایی و دفاع از او با او جنگ کردن. و سرانجام کار او این بود که وارد آسیا شد. خیلی خیلی من دلم میخواد که شاهنامه رو بیارم اینجا و آنچه فردوسی در حق یزدگرد گفته در فوق العاده است. اونو برای شما بخوانم، ولی فکر کنم فرصتش امروز در دست ما متاسفانه نیست. و قضایای خیلی مفصلی ما داریم اینجا که در مملکت چه میگذشت و عناصر مختلف سازنده جامعه ایرانی اینا در چه کاری بودن و چی پیشه کرده بودن که عرض کنم که این اوضاع چگونه پیش آمد. یک تکه میخوام از مورخ بخونم اینجا که علت حمله اعراب رو برای شما روشن میکنم. صفحه 1306 اینجا شما همین یه تکه کوچک رو اگر که عنایت کنید به گفته این تاریخ نویس، میگه ما مشکلی برای علت حمله اعراب نداریم. نه دین بوده دوستان، نه ایمان بوده، نه برای خدا بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده. برای دزدی بوده، سرقت اموال. بذاریم براتون بخونم. بله. میگوید در این هنگام پیغمبر اسلام لوای دعوت برافراشت. یکی از وعده‌هایی که او به قوم خود میداد این بود که اگر دین وی را بپذیرند، عراق و ایران و سوریه از آن ایشان خواهد بود. اعراب مسلمانی که در تنگی معیشت می سوختند به امید آن که اگر فاتح شوند سرزمین های سبز و خرم عراق و ایران و سوریه و مصر را تصرف خواهند کرد و اگر کشته شوند شهید شده و بهشت جاویدان را خواهند بست، قوم عرب دعوت آن حضرت را لبیک گفتند تا زمان جانشینان او به کشورگشایی پرداختند. باری جنگ ها و فتوحات تازیان در صدر اول اسلام اگرچه به نام ترویج دین بود، ولی از نظر تاریخ انگیزه اقتصادی داشت و برای باز کردن راه مهاجرت مانند پیشینیان خود به بلاد آبادان آن زمان بود، چنان که هر زمینی را که مجاهدان جنگاوران اسلام می‌گشودند بیدرنگ اشتدگاه عشیره‌ها و قبایل عرب می‌گردید. بله؟ یعنی این مطلب رو من شاید به کرداک و مرداک گفتم. حضرت رسول اکرم 13 سال در مکه دعوت می‌فرمود، نهایت 40-50 نفری از قریش و قوم و خویشان مسلمان کرد. درسته؟ این که دیگه انکار نداره که. بله؟ چگونه شد در مدینه بعد از مدتی به 10,000 نفر رسید؟ خاطر گفتن آقا بیاین با ما با هم جنگ کنیم، اینا کفارن و کفار کشی کنیم، اموال کفار مال ماست. در یک جنگ حضرت تعلق کرد در دادن غنیمت، عباش بردن، عساش بردن، مثلا جدا شدن از لشکر. ما اونجا جنگ کنیم که چیزی گیر ما بیا؟ ما نمیدیم اینجا جنگ کنیم مجانی؟ بله؟ بنابراین انگیزه این جنگ ها غارت بوده، غارت بوده. برتران راسل میگه انگیزه اصلی پشت سر فتوحات عرب was plunder. Plunder. Plunder یعنی همون چیزی که تو زمینه جنگ سرقت و دزدی که میکنیم. Plunder. Plunder. اینه که اگر که سر منبر شنیدید آخوند داره میگه که نمیدونم سرداران اسلام و نمیدونم قرآن و این صحبت ها نیست. اینا برای سرقت بوده، سرقت اموال دیگران، چون زیانی نمیدیدن، همش سود بود، همش سود بود. پیروز میشید، مال و جان و زر و زندگی این خانواده مال شماست، زن و بچه و همه چیز، دلاری که میگیرید، غارت میکنید ها، و بچه هارم که میبری میفروشی پولش میگیری. بله اون یه زیانی داری نه، کشتم که بشی میری به بهش. دیگه آمریکایی میگه وین وین سیچویشن، یعنی باخت درش نیست، همش برده. بله خب فکر میکنم که وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، این بحث بلندیست، فکر کنم چند جلسه از وقت ما رو بگیره و امیدوارم که شما از سبب که توجه بفرمایید که این حقایق احوال چه بوده در صدر اسلام. از امیر گرامی بسیار سپاسگزارم، از شما هموطنان عزیزم بسیار بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم، ایشون پرسنل سابق ارتش هستن و یه موضوعی هستش که مدت هاست که در رسانه ها به نوعی مسکوت مونده و اون جریان حذف فیزیکی فرماندهان ارتش در طول این 44 سال گذشته، یعنی روز اولی که حالا در روی پشتبون مدرسه رفاه حذف کردن و بعدم در جریان در طول حکومت جمهوری اسلامی در مثلا جریان فرض کنید حادثه هوایی و این جور چیزا، هی فرماندهان سپاه، فرماندهان ارتش رو به طور مشخص، فرماندهان نیروی نظامی رو هی شروع کردن به حذف کردن. در این ارتباط قراره با جناب آقای شهرام سبزواری صحبت بکنیم و ایشون هم اطلاعات بیشتری به ما خواهند داد که چطور جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک فرماندهان ارشد نظامی رو حذف کرده. شهرام جان درود بر شما.
2: درود به شما و بینندگان عزیزتون، خوشحالم دوباره در خدمتتون هستم. ببخشید از صدام به خاطر کسالتی که داشتم گرفته است، ولی خب هستم در خدمتتون.
1: امیدوارم که
2: موضوع خیلی خوبیه، تقریبا میشه گفت همونجور که شما فرمودین رسانه ها کمتر بهش پرداختن، چون به نظر من مطلب جنجال برانگیزیه و جرأت.
1: ممنون از شما و امیدوارم که کسالتتون زودتر برطرف شه. میخوایم ببینیم از روز همون شاید 3 روز بعد از اینکه خمینی اومد بر سر کار 22 بهمن ارتش اعلام بی‌طرفی کرد و از روز سوم دستگاه خلافت اسلامی رفت سراغ فرماندهان ارتش، همونایی که اعلام بی‌طرفی کرده بودن، و یکی یکی اینها رو به جرائم مختلف از اون موقع اعدام کردن. و بعد هم در جریان این 44 سال گذشته من مثلا میدیدم خودم هر از گاهی، چون اخبار ایران دنبال میکردم، میدیدم که یه دفعه مثلا یه هواپیمایی از بین رفت، خورد زمین، یا موقع فرود یا موقع پرواز خلاصه واسش حادثه به وجود اومد و تعداد زیادی از فرماندهان ارتش توی اون هواپیما بودن. فکر میکنم سال تو دهه 70 بود، اوایل دهه 70 یه بار مثلا این اتفاق من یادمه که خبرشو دیدم. حالا شما خب به هر حال توی ارتش بودی، بیشتر در جریان هستی، به ما بگو اصلا کلن از بعد از همون 27 بهمن 57 که یه تعداد زیادی رو روی پشتبون مدرسه رفاه اعدام کردن، تیربارون کردن، بعد از اون چه رفتاری جمهوری اسلامی با فرماندهان ارتش داشت؟
2: خب عرض کنم خدمت شما که همینجور که خودتون فرموندین، بحث 57 که وارد شد با خودشون یه لیستی آوردن. تو اون لیست هر فرماندهش به قول معروف مشخص و پرطرفداری بود، تیک خورده بود که باید حذف بشه، مثل بزرگ نادر جهانبانی یکیش، تیمسار رحیمی، تیمسار خسروداد، کسایی که اصلا مونده بودن برای وطن و اگر میخواستن اون روز دستشون رو به خون مردم آلوده کنن برشون کاری نداشت که، ولی موندن به خاطر کشورم موندن و به خاطر حفاظت از مرزهای کشور موندن و سرنوشتشون شد اونی که دیدید. یعنی رژیم با توجه به این که ارتش بی‌طرفی رو امضا کرده بود، اون سران ارتش طبق اون جلسه‌ای که میگفتن فریب دادن فلان کردن، اینا بی‌طرفی رو امضا کرده بودن، باز رفتن جور جوخه اعدام. این چیزی بود که مشخص بود. سیستمی که وارد شده بود به اسم حالا چپ ملی‌گرا یا چپ مذهبی یا چپ همینجوری با هم اومده بودن دیگه، اسلامی نمیدونم ملی‌گرا از کجا قد می‌گرفتن، تقریبا میشه گفت هممون می‌دونیم. اول اومدن قراردادا رو ملغا کردن، اومدن همه اونا رو بردن زیر سوال، بعد از اون اومدن توطئه‌ای برنامه‌ریزی کردن برای حذف باقی مونده تاثیرگذاران ارتش که تعریضیش اونی که همه ما شنیدیم و بین مردم معروف هست، کودتای نوژه یا انقلاب بزرگ همون نقاب بود دیگه، که قرار بود هم نیروی زمینی هم دریایی هم هوایی یه حرکتی بزنن و بیان کشور رو نجات بدن، و اونم باز یه فریب بود. یعنی خودشون اومدن هسته کودتا رو درست کردن، رواج دادن بین افسران میهن پرست، اون بخشی رو که نتونسته بودن شناسایی کنن دوباره شناسایی کردن، کشتن. اینجا رو دیگه چیزی بود که همه آشکار بودن. سیستم به خاطر اینکه بخواد خودشو تحمیل بکنه، اومدن یه برنامه ریزی های خاص کردن. بعد از سخنرانی روحانی توی مجلس که برگشت گفتش که این ارتشیای بازنشسته اون ور رو باید حقوقشون رو قطع کنین، کسی که مثلا اصلا 20 سال پیش بازنشسته شده بود رفته بود و گفت اصلا ارتش رو باید منحل کنیم، نیرو مخصوص باید از بین بره، اینا خطرن برای این کشور، حل از امکان داره نمیدونم بیان توطئه کنن فلان کنن.
3: نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم، عده‌ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده‌ای داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن، باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن، عده دیگر هم اگر توطئه میکنن و سالم هستن، حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه، معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستن، متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن.
2: بعد از اون سخنرانی آقای روحانی، آقا که زیادشه، من اون روحانی رو فرستادنش پدافند ارتش، یعنی رفت اصلا تو کار ارتش، خودش رفت توی عقیدتی سیاسی ارتش و پدافند ارتش هم حتی رهبری فرماندهی پدافند ارتش هوایی رو به عهده گرفت. اونجا جنایت ها شروع شد. حالا این جنایت ها به چند بخش میشه؟ این ترورایی که شما فرمودین یا این کشتاری که فرمودین، قتل عامی که فرمودین، یه چیزایی شو که همه دیدیم. یه سریش هم به عنوان برچسب جاسوسی بود. یعنی شما اسطوره‌ای نمی‌شناسید تو مملکت که مثلا کیو بگم؟ آقای محمود اسکندری، جاویدنام محمود اسکندری، خلبان F14 بود. برترین خلبان F14 دنیاست، جهان. تیزهوش‌ترین خلبان F14 جهان بود. ایشونو اومدن گرفتن با یه جرم جاسوس کردنش زندان. فریدون زمانی، مغز نیروی هوایی، کسی که میراجا رو بدون داشتن حتی اون با قول معروف چکلیست و دفترچه راهنما خودش پرواز داده تو کشور. آقای فریدون زمانی برچسب جاسوسی خورده رفته زندان. اینایی که دارم نام میبرم بدونید که ببینید فقط حسب با قول معروف فیزیکی به اون شکلی که شما فکر میکنید نبوده. اینا رو برچسب جاسوسی بهشون میزدن خیلی راحت، وصلشون هم میکردن به یه سازمانی، بعد میکردنشون زندان. چرا؟ چون تاثیرگذار بودن، چون طراح بودن، چون کسایی بودن که میتونستن وضعیت جنگو عوض کنن. حالا مشکل اینا عوض شدن وضعیت جنگ نبود. بهتون عرض میکنم چرا میترسیدن از این آدم. یه شخصی در سال 1362 فکر کنم، یا یکم اگه تاریخش رو اشتباه نکنم بین اون دهه 60 اینجوری بگم بهتر، تیمسار خسرو شریفی راد، فرمانده مرکز آموزش پیاده شیراز، بهش بستن که مجاهده و قصد تو کودتا داشته. این انسانو اول اومدن چی بود ترشون؟ نیروی مخصوص، کسی بود که نیروی مخصوص آموزش میداد از همدورهای آبشناسان و فلان. چرا این کارو با ایشون کردن؟ ایشون یه طرحی داشت که بیان ظرف مثلا 3 ساعت شیراز رو بگیرن، آزاد کنن. تمرین روتین نیرو مخصوص بود، بدون لباس، بدون تجهیزات، با لباس معطل این کار رو انجام بده. قبل از انجام شدن عملیات گرفتنش، زندانیش کردن، اعدامش کردن. یه دفعه سر در آوردن گفتن خسرو شریفی راد مجاهد بود و عضو مجاهدین بود. بنده بیش از 10 تا پرسنلی که هم خدمتش بودن، شاگردینش بودن، باهاشون صحبت کردم، مطلقا قبول نکردن که تیمسار خسرو شریفی راد مجاهد بوده باشه. این توطئه خودتون هم میدونید اون موقع یه برنامه‌ای میشد که مثلا میگفتن فلانی فلانه، این گروه ها هم برای اینکه یه خودی نشون بدن میآمدن میگفتن آره آره آره از ما بوده فلان بوده، ولی هیچ سند مدرکی وجود نداره. من حیف اسامی خیلی از اونها رو نمیتونم بگم، ولی میتونم نام ببرم از صدفان رضایی که ایشون در آمریکا زندگی میکنن، از شاگردان خسرو شریفی راد بوده و اطلاعات کاملی هم دارن از ایشون، و ایشون هم تکذیب کرد مجاهد بودن خسرو شریفی راد. حتی یه دیدار میگیرن با این ور برو ببین اون ور ببین، یه دیدار میگیرن بهش میگن که ما بیایم آزادت کنیم، این تو بیایم همون عملیات رو تو زندان انجام بدیم. خسرو شریفی راد برمیگرده بهشون میگه که نه نیازی نیست، من کاری نکردم که بخوام منو اعدام کنن یا برنامه نش. و هر کسی که تو اون تر براش به قول معروف مأموریت دیده شده بود، یا از کشور فراری شده یا زندان رفته یا خلاصه 1000 تا برنامه بشه. این ترس رژیم از توطئه ارتشیا همینجوری به مراتب رفت بالاتر تا رسید به تیمسار فلاحی و آبشناسان و بقیه. حالا میخواد شما مطلبی رو بفرمایید؟ من خیلی یه دفعه رفتم.
1: بله، من میخوام یه خورده موردی به ترتیب زمان بریم جلو. خیلی جالبه، سال تو مهر ماه 1360 که یه عده‌ای از سپاهی‌ها از جمله یوسف کلاهدوز و خود محمد جهانورا رو که دیگه همه میشناسن، میدونن که در خرمشهر و فکر میکنن که فتح خرمشهر به ایشون ربط داشته. به هر حال اینا سوار هواپیمای 330 میشن، 3130 میشن که بیان تهران و با آقای خمینی صحبت بکنن که آقا ما باید جنگو تموم بکنیم. یه همچین چیزی صحبتی شد و اینو نزدیک تهران پدافند هوایی منهدم میکنه این هواپیما رو. خلبان به زحمت میتونه هواپیما رو روی چون هواپیمای 330 بود بالاخره رو همون بیابونای اطراف ورامی یه جای خلاصه نزدیکای تهران فرود میاره ولی میمیرن، بیشترشون کشته میشن در جریان این به اصطلاح فرود ناموفق که روی جای نامناسب فرود میاد هواپیما کشته میشن. جالبه که دقیقاً مثلا یک ماه و نیم قبلش آقای مسعود رجوی، آقای بنی سعد، ابوالحسن بنی سعد سوار یه هواپیمای مسافربری میشن، از تهران میپرن که مثلا فرار کنن از ایران و هیچ راداری به اینها کاری نداره. و وقتی که سوال میکنی میگی چطور ممکن شد که اون هواپیما رو زدن ولی این یکی هواپیما رفت، میگن که مثلا هرکی بوده و کسی حواسش نبوده. میشه اصلا همچین چیزی که هرکی باشه؟ یعنی مثلا سیستم ارتش رو میشه ما تعمیم بدیم به شلختگی مثلا خود جمهوری اسلامی؟ اصلا ممکنه که رادارها نبینن یه هواپیمایی داره میره و یه هواپیمای خودی ارتشی رو بزنن اشتباهی با پدافند؟
2: عنایت به عرایض بنده اگه داشته باشید، من عرض کردم به شما که روحانی رفت سیستم پدافند رو در اختیار گرفت.
1: چه تاریخی رفت روحانی؟ خودی
2: عرض میکنم زدن هواپیمای خودی یا گذاشتن یه هواپیما از مرز خارج بشه دست عموم سیستم پدافنده. پدافنده که اجازه میده این هواپیما از مرز کشور عبور بکنه بره یا نره. اگه اون اوکی نده همون نقطه صفر مرزی بالاخره ما تجهیزات پدافندی داریم میتونه هواپیما رو بیاره پایین، حالا به هر تهدیدی بکنن، چهار تا تیر اخطار بزنن، نهایت یه فانتومی بلند کنن بره اسکورت کنه هواپیما رو بشونه. ولی خب این کار صورت نمیگیره. در صورتش که زمان تصدی این آقای روحانی در پدافند پرتعدادترین خطای پدافند رو ما داشتیم، یعنی پدافندای حالا ارتش بوده، سپاه بوده، نیروهای مردمی بودن، هرچی که بودن هواپیمای خودی رو زدن. فقط 330 اون 330 معروف نبوده، هواپیمای عباس بابایی هم زدن. عباس بابایی هم یک کسی از قدرت‌های ارتش بود اون زمان. خیلی از خلبانا به خاطر خود عباس بابایی و وساطت عباس بابایی تونسته بودن پرواز کنن. ببینید اینا حتی با اونایی که با خودشون هم راه اومده بودن رحم نکردن. حالا عباس بابایی بوده، همینجوری که فرمودین محمد جهان‌آرا سپاهی بود دیگه، جزو نیروهای مردمی هسته سپاه بود. اگه محمد جهان‌آرا بود به نظر شما محسن رضایی بی سواد یا احمق به جایی میرسید؟ قطعا نمیرسید. یا اگه احمد متوسلیان بود تو فلسطین گم نمیشد، تو لبنان گم نمیشد، به نظر شما محسن رضایی جایگاهی داشت؟ اتفاقا احمد متوسلیان کسی بوده که میخواسته دزدیای محسن رضایی رو رو کنه، که بهش دستور میدن شما برو کجا، از کردستان برو لبنان. اعتراض میکنه، میگه امام گفته لبنان نرید، فلان نرید، بیسار نرید. بعد میگه نه، فریبش میدن با دستور اشتباه میفرستنش لبنان و در لبنان گم میشه. یه مدت زیادی حتی اسرائیل هم نمیدونسته احمد متوسلیان کجاست. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش.
1: حالا اگه موافقی برگردیم به مورد به مورد. اشاره کردی به عباس بابایی که پدافند خودی زدتش، اینو میشه یه خورده بازتر بکنی کجا اصلا هواپیماش سقوط کرد؟ عباس بابایی با چه هواپیمایی بود؟ چجوری پدافند خودی زدش؟
2: عباس بابایی معاون عملیات نیرو هوایی بود اون موقعی که زده شد. یه جور تقریبا میشه که فرمانده نیرو هوایی به حساب میشه، کسی که معاون همه پروازا، همه تحریزی ها زیر دست عباس بابایی. عباس بابایی با یه F5 بلند میشه. موقع میگن عملیات برومرزی داشته، ولی در صورتی که کسی که در جایگاه ایشون هست بنابر پروتکل خود نیرو هوایی حق پرواز برون مرزی رو نداره. موقع بازگشت توی نزدیکای تبریز از پشت یکی از تپه‌ها توپ 23 پدافند خوردی، خلاصه F5 آموزشی عباس بابایی که سوارش بوده رو میگه نمیدونم فلان تشخیص میده، هواپیمای دشمن که اصلا یه چیز به قول معروف چی میگن، یه چیز باور نکردنیه، تشخیص میده هواپیمای دشمنه و عباس بابایی رو میزنه. عباس بابایی در فرودگاه تبریز فرود میاد. ببینید وقتی یه هواپیمای خلبانو میزنن، موقعی که خلبان داغون میشه دیگه هیچی براش نمیمونه تا زمانی که بیاد بشه. جنازه عباس بابایی سالم بود. عباس بابایی وقتی نشسته توی تبریز زنده بوده، به روایت دوستانش، به روایت کسایی که باهاش بودن، میگن عباس بابایی رو با تیر خلاص تو همون فرودگاه تبریز کارشو تموم کرد.
1: من یه سوال دیگه دارم. ببین مثلا آخه مثلا پدافند اینجوری نیستش که یه نفر پشت این مثلا توپ 23 نشسته هر چی رو هوادیدو بزنه.
2: نه،
1: رادار بهش میگه که چیو بزن چیو نزن، درسته؟
2: معمولا باید دستور بده. خب اون کسی که به اون قبض دستور داده اینو بزن، اون شخصی که به این دستور داده بزن، خب اگه ما بخوایم فرمانده پدافند رو در نظر بگیریم، دقیقاً زمانی بوده که روحانی فرمانده پدافند بود. یعنی شما ببین این روحانی که میگن، روحانی که میگن، دستش در تمام جنایت های جمهوری اسلامی نقشش هست، ولی خب نقشش چی بوده؟ حلال بوده، کاتالیزور بوده. وقتی اینو گذاشتن تو اون پدافند، فرمانده پدافند بوده، بعدم اومده توی عقیدت سیاسی کل ارتش قرار گرفته، خب این کار رو کرده. یه مدتی که همین آدم باز دوباره سمت داشته در ارتش، می آمدن همینجور برچسب جاسوسی که عرض کردم بهتون دیگه، خلبان ها رو دونه دونه بهشون برچسب جاسوسی می زدن، یا افسران ارتش رو برچسب جاسوسی می زدن، در صورت که مثلا جناب یدالله شریفی را همون فیلم عقاب ها رو اگه دیده باشید، فیلم سینمای عقاب ها رو از داستان ایشون ساختن. آخرین بازمانده، یکی از آخرین بازماندگان تیم تاج طلایی بوده، کسی بوده که F5E وقتی وارد کشور شده، جناب جهانبانی در بال ایشون پریده. نمیخوام بگم مثلا ایشون برتر بوده با اونا، ولی همین آدمی که مثلا میگفتن آکروبات باز آسمونه، واقعا اصلا میگفتن وقتی که ایشون میرفته تو آسمون عراق هیچ هواپیمایی سعی میکرده باش درگیر نشه، همین آدم رو یه دفعه میان بهش میگن تو چرا مثلا در فلان مهمونی سفارت به عنوان کاردار نظامی بوده با نمیدونم فلان پاکستان شما اومدی با هم دست دادید. یه اتهام واهی، اتهامی هم که هیچ وقت نتونستن ثابت بکنن، به انگ جاسوسی 5 سال زندان، بعد میارن این خلبان با تجربه رو اخراج، معلم زبان میشه تو مؤسسه، بعد با بدبختی از کشور خارج میشه. خلاصه دیگه شما دیگه خودت وضعیت پناهنده های خارج کردید، حالا کتاب داره، کلی صحبت کرده، کلی مطالب نوشته راجبه اتفاقاتی که برای زندگیش افتاده. یعنی شما فقط عباس بابایی ها نبوده، یه دونه عباس بابایی نبوده، عباس بابایی کشته شده، خود رژیم هم اومده براش عزاداری کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا صحنه‌سازی کنه.
1: بله، اگه ممکنه برگردیم باز به اون به اصطلاح دوره زمانی، یعنی مثلا تا خب سال 68 جنگ تموم شد و دو مرتبه در دهه 70 هم یه سری دیگه پاکسازی شد باور من. البته شما بگو که آیا مثلا بعد از، یعنی فقط در دوره جنگ این فرماندهان ارتش کشته شدن یا قبل از جنگ، یا اینکه در دوره خود خامنه ای بعد از جنگ هم فرماندهان بیشتری کشته شدن یا نشدن؟
2: بگم معروف ترینشون سیاد شیرازی به دست رژیم کشته شد به اسم مجاهدین. چرا؟ یادتون هست تعریف کردم گفتم دهه 60 خسرو شریفی داد یه عملیاتی میخواست انجام بده شیراز آزاد کنه، عملیات آزادسازی تهران در سال 1373 اتفاق افتاد. یعنی نیرو محسوسی که صیاد شیرازی جمع کرده بود بعد از اون مانورا، الان شما در گوگل سرچ بکنی عملیات تهران، عملیات آزادسازی تهران میبینی تیپ 65، فکر میکنم به 20 خورده نفر با لباس مبدل تمام کلانتری ها رو، تمام مرکز حساس رو ظرف کمتر از 2 ساعت خل سلاح کردن. داشتم میرفتم بیت رهبری رو خل سلاح کنن که از اونجا گفتن که نکنید اینجا دیگه، اینجا رو دیگه خل سلاح نکنید، آبرومون رو نبرید. حتی کلانتری ها و مرکز حساس نظامی اختیار اینو داشتن اگه شناسایی کردن این افراد رو با تیر بزننشون، ولی خب نتونستن، خل سلاح شدن و یکی یکی مقرهای نظامی در اختیار نیرو مخصوص قرار گرفت. کمتر از 2 ساعت تهران رو فتح کرد. همین دسته ای که عرض میکنم به فرماندهی صیاد شیرازی این مانور رو انجام دادن. صیاد میخواست چیکار کنه؟ صیاد میخواست بگه قدرت نیرو مخصوص ما اینقدر. بعد از اون میخواست بشه چی؟ رئیس کل ستاد کل نیروهای مسلح. یعنی صیاد شیرازی روزی که ترور شد، اگه ترور نمیشد، خب رئیس ستاد مشترک ارتش بود، رئیس فرمانده میشد، میرفت بالاتر دیگه، ایشون میشد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. یه دفعه خونش اومد بیرون، اون کیوسک نگهبانی در خونش کسی نبود، یه سپوری عراق رسید و تو قلب تهران در زمانی که اصلا مجاهدین خودشون خوابش هم نمیدیدن، حتی قدرت تکون خوردن برای خودشون هم نداشتن، صیاد شیرازی رو به ضرب گلوله در خونش کشتن، پشت سرش دادبین رو اکو پرت کردن پایین. ببین اتفاقاتی که میفته قشنگ اینا سلسله وار چیده شده. حالا مثلا شما بیا بگو صیاد شیرازی رو کشتن، میگن نه منافقین کودت کشتن. من قبول ندارم منافق. اگر منافق کودلی هم کشته، فضا رو باز کردن براش بیاد تا برسه بکشه. ببینید من نمیتونم بپذیرم مثلا ترور فخری‌زاده، حالا شما دیدید میگن یه دونه مسلسل نمیدونم تمام اتوماتیک فلان رفته مرکز ایران. خب آخه این فاصله مرزهای ایران تا مرکز ایران، این مسلسل چجوری هم شده؟ حتی خوردم شده باشه، تیکه تیکه هم رفته باشه، چون مسلسل هوشمنده تمام قطعاتش باید موجود باشه تا عمل کنه دیگه. یعنی هیچ کدوم از این ایست بازرسی ها، هیچ کدوم از این ایستای مرزی ما، هیچ کدوم، پس بگید دالانه دیگه. یا اینکه خودتون راه رو وا کردین، مثل این فیلم های قدیمی بود، یارو در قلعه رو وا میذاشت بعدم میگفت بیاین برید من ندیدمتون، روتونو کرد. خودتون راه رو وا کردین، گفتین بیاین بکشید برید، امتیازش مال شما، سوگواری و گول زدن مردمش مال ما. یه کسی مثل صیاد شیرازی هم اینجوری کشتن، چون براشون استخون شده بود. درسته هم سوی نظام بود، درست بود که میگفت من جونم برای نظام میره، درسته که یکی از کسایی بود که با رسته توپخانه نمیدونم فلان این ور اون ور بالا پایین اصلا میمرد برای بقول خودش امامش، ولی یه جایی خودی ها هم اون تاریخ مصرفشون سر میرسید و اون سر رسیدن تاریخ مصرف باعث شد که رژیم دست به کشتن یه کسی مثل صیاد شیرازی بزن یا بقیهشون همینجور. حالا شما دونه دونه نام ببر من بهت عرض کنم.
1: من به طور مشخص به جو حوادث هوایی که به وجود اومد و یه تعدینی مثلا یه دفعه چندین فرمانده رو توی یه حادثه مثلا معذب کشته شدن، اونا رو چیزی خاطرت هست به طور مشخص؟
2: به طور مشخص که یه سری دیگه هم داشتیم در همون دهه 70 بود یا 68 بود بکنم، یه دونه هواپیما در سوخ حصار خورد زمین که یه سری خلبان ها داخلش بودن، یه سری فرماندهان بودن، به انزوام فکر میکنم گزارشچی ها یعنی بچه های رسانه که در یه 330 آخه 330 همونی که شما گفتی اومد نشست و فلان و اینا. ببینید 330 یکی از امترین پرنده های جهانه، یعنی هنوزم رو دستش نیومده. پرنده‌ای که هم تو زمین خاکی میشینه هم تو زمین به قول آسفالت همه جور زمینی میشینه، حتی اگه رو آب هم بشینه تا 30 دقیقه درست بشینه تا 30 دقیقه زمان میبره 330 بره زیر آب. 330 هواپیمای خاصیه برای این کارا درست شده. حتی با ایران دو نمونه جنگ الکترونیک 330 هم داره. 330 هواپیمای تاکتیکی و ترابری خاص. وقتی یک 330 میخوره زمین یا میزنندش که میخوره زمین، دیگه شما ببینید که واقعا اون 330 رو به قصد کش زدن که این اتفاق افتاده، شناسایی شده و بعدن زدن. که بعد از فلاحی و آبشناسان و اینا الان حضور زن ندارم، ولی یادم از یه دونه 330 در سرخ حصار خورد زمین و تعدادی از فرماندهان اون موقع اصلا حوادث 330 رو شما وقتی بزنین، شما ببینید هر کدوم از این کسایی که در این حوادث مردن همه اسطوره بودن، یعنی طراح یه مسئله بودن. مثلا همین ناخدا افضلی که عرض کردم به خدمتتون کسی بوده که بنیانگذار اولا دکترای طراحی کشتی و زیر دریایی رو در دانشگاه دریایی ایتالیا گرفته، اون موقع بالاترین سطح ایتالیا داشت که خیلی از افسران نیرو دریایی ما ایتالیا و فرانسه میامدن دوره نیرو دریایی میدید. افضلی کسی بوده که دانشگاه نیرو دریایی رو تأسیس کرد تو نوشهر، یعنی کاخ شاهنشاه رو در نوشهر گرفت، نذاش آخوندا والا بکشن، تبدیلش کرد به دانشکده نیروی دریایی ارتش ایران. بعد اومد کسی بود که 5 روز قبل از اینکه اصلا عراق بخواد به ایران حمله کنه، کشتی ها رو فرستاد وسط دریا و ناوا رو. بعد از حمله عراق، کشتی های ایران آسیب ندیدن و تونست افضلی نیرو دریایی عراق رو نابود کنه، ضمن اینکه اصلا صادرات نفت عراق از خلیج فارس ببند. این کاری بود که افضلی کرد. بذارید همشون آدمای بزرگی بودن و اینا میان یه دفعه مثلا بهشون یه برچسب میخوره که آقا تو جاسوس بودی، جاسوس روسیه بودی، نمیدونم اطلاعات دادی رو چی، رو حساب یه کسی که 3 سال در بازداشت بوده، آدم فروش پاسدارا بوده و قول معروف توده‌ای ها رو میفروخته. گفته این افضلی هم توده‌ای، همین کافی بوده که گفته افضلی هم مثلا توده‌ای بوده.
1: ترور شخصیت دیگه در حقیقت، اول ترور شخصیت
2: نه دقیقا همینجوری اول میامدن یه تحقیق میکردن. ببینید برای افکار عمومی جمهوری اسلامی، برای اینکه افکار عمومی رو رضایتش رو بگیره برای کشدار، این کار رو میکرده. یه هواپیمای چند سال پیش به هوای گوشت آوردن از قزاقستان اومد رفت توی
1: بله.
2: خب شما فکر میکنید یه خلبان ارتش، هواپیما مال ارتش بود، یه خلبان ارتش که سالها دوره دیده، سالها پرواز جنگی کرده، نمیدونه اون هواپیما تو اون باند نمیتونه بشینه، چرا مجبور به نشستن شده؟ چه تهدیدی از پایین بوده؟ چه تهدیدی از سیستم پدافندی سپاه که دوره اون فرودگاه پیام هست برش بوده که اونجا باید فرود میامده و باعث شد 23 تن از باسواده ارتش خلاصه کشته بشه؟
1: میدونی چه اتفاقی افتاده؟ میدونی که فکر حدس میزنی چی شده؟
2: اینا رفته بودن قزاقستان، یه قرارداد رفته بودن روسیه، با روسیه یه قراردادی بستن و به یه سری اسنادی دسترسی پیدا کردن اون افرادی که تو هواپیما بودن. قاطی اونا یه مهمانداری بود، یه خانومی بود، پرستوی اطلاعات سپاه در اون هواپیما بود که برخی از شایعات هست که میگن اون پرستو باعث شده بوده که اینو منحرف کنه، هواپیما بره اونجا بشه.
1: خودش هم کشته شد دیگه اون پرستو، درسته؟
2: بله دیگه، بالاخره تاریخ مصرف اونم تموم شده بود. یه خلبان زنده مونده بود که اونم هیچ اثری ازش نیست.
1: خب حالا بیایم به عصر حاضر، به دوران حال. آیا همچنان هست همچین چیزایی، همچنان فرماندهانی دارن هست میشن کنار گذاشته میشن، یا تهدید هست برای خیلی از فرماندهان دیگه یا نه؟
2: کنار گذاشته میشه. الان یه سیستم جدیدی رو پیش گرفتن، اینا رو که کنار میذارن میارن به اسم مشاور کنار میذارن. اگه به راه اومدن که به راه اومدن، اگه به راه نیومدن در تصادفات رانندگی خلاصه حذف میشن یا بچه هاشو میبرن. مثلا پوردستان رو شنیدید، فرمانده نیرو زمینی یه سری حرف زد با اینکه خیلی آقا آقا میکنه، اصلا رفت تو پارکینگ، رفت مشاور، بعدش هم حذف شد، کلا از سیستم حذف شد، نه از فیزیکی بشه. و فرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند، یکی از جوانترین فرمانده ها بود پدافند ارتش، اونم ته یه درگیری هایی حذفش کردن از چرخه فرمانده. نقطه مشترک این دوتا فرمانده که عرض میکنم حذف شدن اینه که پس از مدتی دوتا فرزند اینا کشته شدن، حالا یا کشته شدن یا آوردوز کردن، یا دقیقا پسر فرزاد اسماعیلی و پسر پوردستان به اسم این که مثلا سکته قلبی کردن کشته شدن. یه جام صداش نیست، این مشکوک نمیزنه. ببینید وقتی شما فرمانده باشی، فرمانده ارتش هم باشی، تقریبا میشه گفت توی بره زمانی از چرخه گردونه فرماندهی حذف بشی، از چرخه نظامیگری کلن حذف بشی، کنار گذاشته بشی، به اسم مشاور باشی، بعد یهو مثلا پسرت، دوتاتونم با هم دیگه پسرتون به فاصله مثلا یک ماه دو ماه کشته بشن یا حالا فوت کنن اصلا. خب خیلی یک در 10 میلیون میشه اینجوری اگه همچین اتفاقی. اینا رو ما نمیتونیم بگیم ساده است. من به نظر من میشه گفت اینا یه جور تهدید بوده که اگه مثلا حرف بزنی نوبت خودت هم میرسه،
1: یه مثلا بقیه هم حساب کار دستشون،
2: بقیه هم حساب کار دستشون بیاد. اینا به نظر من اینجوری نیست که مثلا شو فکر کنی، چون من میدونم فرزاد اسماعیلی قضیه اون عکس برداری F-35 از تهران بود که گندش در اومد، F-35 اسرائیلی اومده بودن قند به قول معروف عکس برداری کردن فلان کردن، در یه باقی داره خامنه‌ای، تو اون باق بهش میگن که جریان چی بوده که اینا تونستن بیان عکس بردارن، گفته بابا این تجهیزاتی که ما داریم فقط میتونیم اینجا بشینیم پول اونایی که میان رو آسمون رو تردد میکنن بگیریم ازشون، این که بیایم مثلا تهدید کنیم F-35 پیدا کنیم، اونو پیدا کنیم، اینو پیدا کنیم، در این حتی نیست که همونجا برکنارش میکنن، همون برکناری همونو کلن از چرخه که خیلی هم روش تبلیغات میکردن، چون خوش بیان بود، خوش صحبت بود، خوش چهره بود، نظام روش خیلی حساب باز کرده، ولی به خاطر همین حرفش گذاشتنش کنار و کلن حذفش کردن از چرخه فرماندهی. بعد از یه مدت هم که میگم عرض میکنم پسرش هم فوت کرد، یعنی اونجا بود که ما فهمیدیم سیستم پدافندی ما نه تنها نمیتونه F-35 بگیره، بلکه فقط هم بشینن هواپیمای مسافربری که رد میشه رو کرایه‌شو بگیرن دیگه.
1: بله، امیدوارم حالا یه دفعه ما بتونیم یه لیستی کلن از ابتدا تا الان تهیه بکنیم از فرماندهانی که قربانی شدن به نوعی در این سیستم، در این نظام. و اینکه به هر حال الان نیروهای نظامی، خود شما گفتی، آقای جناب سرمان کرمی زند گفت که وضعیت معیشتی افتضاحی دارن تقریبا نیروهای نظامی، بدنه ارتش به طور مشخص، و فرماندهان هم زیاد همشه خیلی بهتر نیست وضعشون از اون درجه پایین ترا. به هر حال چه آینده‌ای رو در فکر می‌کنی براشون؟ الان هم که دارن تهدید به هر حال جنگ میکنن، زمزمش داره میشه، حالا میدونم روی کاغذ و بر اساس

0: به همه این چیزا، یا اینکه میشه راهی هست یه کار دیگه ای بکنن؟
1: ببینید افشین جان، معاون عقیدت سیاسی ارتش همینجور خودجوش یه دفعه اومده دو سه روز پیش اعلام کرده که ریزشی در ارتش نداشتیم. وقتی یک معاون عقیدت سیاسی اینجوری میاد دستپاچه اعلام میکنه که ما ریزشی نداشتیم، یعنی چی؟ یعنی ما باید خلافش رو فکر کنیم. پر از ریزشی ارتش، این یعنی بدنه ارتش متوجه اوضاع شده داره میریزه. اینجاست که اپوزیسیون باید برنامه برای نیروهای ریزشی بده که چه باید کرد. یک فرماندهان ارتش هم باید بدونن که بابا تاریخ مصرف دارید شما. فرماندهی که امروز قسم خورده برای حفظ تمامیت ارضی، وقتی میبینه تمامیت ارضی ایران در خطره، دم نمیزنه، نه شرف داره نه ایرانی، یه خائنیه که در رکاب دشمن ایران داره خدمت میکنه. همین.
0: پس باید فقط امیدوار باشیم که، چون از خارج که اپوزیسیون اینا برنامه نمیدن دیگه، حالا به هر حال ما نمیدونیم که چرا اینطوریه.
1: بالاخره خود ارتشی ها داخل بله. مردم با مردم یه کانکشنایی پیدا میکنن، برنامه ریزی سازماندهی انجام میشه. حالا اپوزیسیون میخواد برنامه بده میخواد نده، اگه نده که عقب میفته، اگه بده که به نفع میشه.
0: نه، بر اساس به هر حال اون الگوی رفتاری که تو این 44 سال گذشته داشته، به خصوص 20 سال گذشته که خیلی شدیدتر شده اعتراضات مردمی و نسل جدیدی اومدن شروع کردن اعتراض کردن، باز ما شاهد همون بیعملی یا بی‌برنامگی اپوزیسیون بودیم. نمیدونم حالا هدفمنده یا غیر هدفمنده این داستان، میشه بعداً حالا راجبش صحبت کرد، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که کشور در خطره و اولین کسانی که در این خطر بیشتر از همه روی سر اونها هست و قربانی خواهند شد همین ارتش هستش. و حالا چه به هر حال چه انقلاب بشه به دست مردم، چه حمله خارجی بشه، باز اون ارتشی ها خط مقدمن که بهشون صدمه میخوره، مگر اینکه خودشون در جریان به دست بگیرن.
1: دقیقا همینه، دقیقا ارتش همیشه قربانیه. باید ببینیم چی میشه دیگه.
0: سپاسگزارم از حضورت، ممنون از اینکه با اینکه بیمار بودی ولی بازم اومدی و گفتی به ما. خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تا دیداری بعد.
1: قربان شما.
0: بدرود.
2: قسمتی جدید از سریال سرداران ریا و با اذان عفاف در جمهوری اسلامی، سونامی برافتادن حجاب ریا از چهره ریشداران بیریشه، افشای رابطه جنسی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با یک مرد در مکتب دو قاری قرآن نزدیک به بیت رهبر نظام، فساد جنسی کارگزارانی که جمال علی خامنه ای را حجت موجه خود می داند.
3: ارتقاء سطح زیست عفیفانه در محلات و تقویت عفاف حجاب با فعالیت‌های فرهنگی هنری، این رویداد و این فرایند رو پیش ببرد.
2: سخنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان درباره حجاب اجباری و آنچه او زیست عفیفانه خوانده از بلندگوی تلویزیون جمهوری اسلامی، اینجا اما در خفا در مقابل دوربینی در مهمانسرای اداره کل ارشاد، پس از رابطه جنسی با یک مرد او از فشار کار میگوید. انتشار تصاویر رابطه جنسی رضا ثقتی در کانال تلگرامی موسوم به رادیو گیلان به یک رسوایی تازه برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. نظامی که این روزها تمام توانش را صرف مقابله با زنان برای اجرای حجاب اجباری کرده. چهارشنبه گذشته رسانه‌های محلی خبر دادند که وزیر ارشاد در حکمی رضا ثقتی را به دلیل برخی حواشی برکنار کرده، اتفاقی که در مقابل روسری‌های افتاده از سر دختران جوان حاشیه که نیست هیچ بخش مهمی از متن جمهوری اسلامی است. رضا ثقتی از نیروهای موسوم به انقلابی گیلان است، رئیس پیشین اداره ارشاد رشت و مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا که در دولت ابراهیم رئیسی سکاندار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان شد. او از نظر سیاسی نزدیک به جبهه پایداری است و همفکر سعید جلیلی، نامزد همیشه شکست خورده انتخابات ها در جمهوری اسلامی. ثقتی که علاقه زیادی به فضای مجازی داشت، در صفحه کاربریش در توییتر قاسم سلیمانی را محبوب خود خوانده و از برگزار

0: یه نمایشگاه موسوم به حجاب و عفاف در اردیبهشت ماه خبر داده. سعدی در پست دیگر در حوزه حجاب خود را دنبال روی رهبر نظام دانسته و نوشته که تز آتش به اختیار پشت خامنه‌ای معنا پیدا می‌کند. جملات و عباراتی که از او یک مدیر تیپیکال برای دولت انقلابی ابراهیم رئیسی ساخته و انتشار فیلم رابطه جنسی او با یک مرد ضربه کاری برای نظام محسوب می‌شود. تا جایی که تا 48 ساعت هیچ مقام رسمی در واکنش به این اتفاق موضع نگرفت. سه روز بعد اما روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در بیانیه دلیل برکناری او را شایبه خطا خواند و ارجای پرونده به دستگاه قضایی خبر داد. در این بیانیه ادعا شده که دولت رئیسی حتی شایبه فساد را هم بر نمی‌تابد. برخی رسانه‌های داخل ایران این بیانیه را موضع دولت تلقی کرده، اما فعلا هیچ مقام ارشد دولتی در این باره اعلام نظر نکرده. ضمن اینکه قوه قضاییه هم که برای یک دستمال رئیسیه را به آتش می‌کشید روز سکوت گرفته. دوشنبه اما بالاخره صدایی از مجلس شنیده شد، اما برخلاف انتظار جامعه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مورد یکی از معدود پرونده‌های فسادی که تا به حال ردپای او در آن دیده نشده، درباره انتشار فیلم نظر داد و گفت تشکیل این موضوع به زعم او به حکم قانون نیاز دارد. اما نکته کلیدی در سخنان قالیباف اشاره او به بررسی موضوع رسوایی رضا ثقتی در شورای عالی امنیت ملی بود، اشاره‌ای که نشان می‌دهد مقام‌های ارشد نظام متوجه شدند که این فیلم آخرین قطره از آبروی به جا مانده از جمهوری اسلامی را هم برباد داده.
1: سال ما درگیریم.
0: قالیباف در پاسخ به تذکر کاظم دلخوش نماینده سومسرا در این مورد موضع‌گیری کرد. دلخوش در مجلس گفت این روزها شیطان حرفی را مطرح کرده و به نقل از قرآن گفت نباید آبروی مؤمن را ریخت. البته این روزها به نظر می‌رسد شیطان حرفی نزده، بلکه فیلم رابطه جنسی مدیر کل دولت انقلابی رئیسی منتشر شده. اما موضع‌گیری نماینده سومسرا ریشه در گذشته دارد. کانال تلگرامی رادیو گیلان در 6 سال گذشته بارها اسنادی از فساد دلخوش را منتشر کرده بود و 4 سال از عمر نمایندگی او صرف این شد که نظام باید با این کانال برخورد کند. مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس و از اعضای جبهه پایداری در تایید حرفای دلخوش از رضا ثقتی را عجولانه خواند و از دولت انتقاد کرد. او مدعی شد تا زمانی که اصالت فیلم به زعم او اثبات نشده دولت نباید او را برکنار بکرد. در این حال او گفت حتی اگر اثبات هم شود باید با منتشر کننده فیلم برخورد کرد. وزارت اطلاعات البته منتظر سخنان ذوالنوری نماند و اداره کل اطلاعات استان گیلان به گفته مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان سراغ دو نفر از بستگان او رفته و بازداشتشان کرده. در میانه بخت عمومی از آنچه واعظ حجاب و عفاف در خلوت خود کرده، یک رسوایی دیگر هم به بار آمد. وقتی دو فیلم از محمد رضا سفری عضو شورای شهر انزلی منتشر شد که در یکی از آنها مشغول تریاکشی است و در دیگری مشغول خودارضایی. محمد رضا سفری قاری قرآن است و نزدیک به بیت رهبری، تا جایی که در مسابقات قرآنی امارات شرکت کرده و پیش از سخنرانی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در بیروت قرآن خوانده. با انتشار فیلم رابطه جنسی ثقتی با یک مرد، بسیاری از شهروندان او را با سعید طوسی قاری قرآن بیت خامنه‌ای مقایسه می‌کنند و می‌گویند احتمالاً پرونده او هم به سرنوشت پرونده طوسی دچار می‌شود. قاری قرآن محبوب خامنه‌ای از سال 90 به تعرض جنسی به 10 تا 19 نوجوان متهم شده که نزد او قرآن خواندن را یاد می‌گرفتند. 4 نوجوان از سعید طوسی شکایت کردند، اما دادگاه برای او در 2 مورد قرار منع تعقیب صادر کرد و پرونده او درباره اشاعه فساد در جریان است. سال گذشته یک پرونده تعرض جنسی دیگر هم در رسانه‌ها مطرح شد که به رهبر جمهوری اسلامی مرتبط و اتفاقا همین رضا ثقتی هم از دوستان اوست و ستایشگرش. ابوذر روحی مداح و خواننده سرود حکومتی سلام فرمانده در مد علی خامنه‌ای پرونده‌ای در دادگستری لنگرود دارد. سه دانش آموز بسیجی پایگاه مقاومت انصار ولایت لنگرود او را متهم به تجاوز کردند. خطاهای جنسی مختص ایران نیست و در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و سیاستمدارانی هم بودند که انگ این رسوایی و پیشانیشان نقش بسته. اما جمهوری اسلامی یک تفاوت اساسی دارد. نظامی که بر اساس لایحه جدید دولت قرار سامانه رصد و سنجش مستمر دینداری و اخلاق را اندازی کند تا با سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم دینشان را اندازه‌گیری کند. حکومتی که مدت هاست بر سر پوشش اجباری تا بن دندان مسلح به جنگ با مردمش رفته، حجاب را حکم خدا می‌داند و مقام‌های مسئولش مهر دینداری را بر پیشانیشان حک کرده. با ارجاع به علی خامنه‌ای که جمالش را حجت موجه خود می‌داند. واعظانی با این جلوه در محراب و منبر که گویا در خلوت به بازیگران پرن تبدیل می‌شوند. مجتبی پورمحسن، لندن.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 17 از ماه ژانویه، بله، سال 2022. در روزهای دوشنبه و روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم. آغاز سخن رو با شعری آغاز میکنیم معمولا. امروز خدمت شما یک قصیده از ملک الشعرای بهار، بزرگترین شاعر 600 سال گذشته ایران، مرد بزرگ، وطن دوست، شاعر، محقق میخونم خدمتتون. اینجا این جهنم رو مسخره کرده. جهنم رو، اون توصیفاتی که قرآن کرده، در واقع بهار تمسخر کرد. خود شما در خواهید یافت هر بیتی چه معنی داره و مقصود شاعر چیست. میفرماید: ترسم من از جهنم و آتش فشان او، اون مالک عذاب و عمود گران او، اون اژدهای او که دومش هست صد ذراع، اون آدمی که رفته میان دهان او. دروغای شاختار رو ببین، داستان این مردم روی کره زمین رو ببینید، چه لاتائلاتی و چه مزخرفاتی عرض کنم که به دام کشیده. واویلا، اون اژدهای او که دومش هست صد ذراع، اون آدمی که رفته میان دهان او، اون کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف بر شاخه درخت جهیم آشیان او، اون رود آتشین که در او بگذرد سعیر، سعیر یعنی مایه آتشین، اون مار هشت پا و نهنگ کلان او، اون آتشین درخت که از آتش دمیده است، اون میوه های چون سر اهریمنان او، اون کاسه شراب حمیمی که هر که خورد از ناف مشتعل شودش تا زبان او، اون گرز آتشین که فرو گذارد از هوا بر مغز شخص آسی و بر استخوان او، اون چاه ویل در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او، اون عقربی که خلق گزینند گریزند، اون عقربی که خلق گریزند سوی مار از زخم نیش پرخطر جانستان او، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی، تا هر دمی از او بستانند جان او. ماشاءالله، این خدای تبارک و تعالی میدانید که میسوزاند میسوزاند میسوزاند، وقتی که خاکستر شد دوباره زندش میکنه، دوباره میسوزاند. ببینید، این از یک ذهن بیمار جنایتکار آمده بیرون. هموطن، کی قرار ما بفهمیم؟ بگه برای کی گذاشتیم؟ یک ذهن بیمار جنایتکار این رو نوشته. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل که خداوند تبارک و تعالی شخص رو میبره اونجا، آتش میزنه، تا خاکستر که شد دوباره زندش میکنه، دوباره آتش میره، تا کی؟ برای همیشه. که چیکار کرده؟ که مثلا خمس و زکات نداده به نمایندگان دروغین او در بیابونای مدینه. چه بکنیم ما؟ بله، خب، اون عقربی که، بله، اون چاه ری در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او، اون عقربی که خلق گریزند سوی مار از دفت نیش پرخطره جانستان او، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی، تا هر دمی از او بستانند جان او، از مو ضعیفتر بود، از تیغ تیزتر، اون پل که دادن به دوزخ نشانه بود. جز چند تن زما علما، مثل سید علی، جز تن تن زما علما، جمله کائنات هستند غرق لجه آتش فشانه بود. جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ هست روز قیامت مکان او. حالا ما شیعیانه جامون در بهشته. تمام این عهد سنت و اینا از عمر گرفته تا ابوبکر و غیره و همه این مسلمانانی که 1.5 میلیارد نمیدونم چی، اینا همه میرن به جهنم، ما شیعیانیم که فقط میریم بهشت. یه خنگتر از ما شیعیان کسی هست؟ نه والا. نادانتر و جاهلتر از ما کسی هست؟ نه به خدا. حالا به شما نشون میدم قبرستان بقیعه. یه قبرستان بقیعه، اونجا جای کسانی بود که میمردن اونجا از کنن که دوستان محمد و آل او اینها. بعد یه آدم عاقلی آمد پیدا شد، گفت آقا این کار مثل بت‌پرستیه، این چیه داستان؟ همشو صاف کردن و خراب کردن و جعفر صادق و غیره و همه صاف صوف خوب. حالا بعضی میرن اونجا که ما میخواهیم که در گورستان بقیعه ما رو به خاک بسپرن. این خیلی خوب، شما $10,000 بدین اونجا میندازنش توی چاله، توی چاله، و یک بشکه اسید سولفوریک میریزن روش، ظرف چند ثانیه بخار میشه یک کسی دیگه، و همه دنیا رو میشه کرد تو همون یه سوراخ. بله خب، جز چند تن ز ما علما، جمله کائنات هستن غرق لجه آتش فشان او. جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ هست روز قیامت مکان او. و از شیعه نیز هر که فکل بست و شیک شد، سوزد به نار هیکلشون پرنیان او. و اون کس که با عمامه سر موی سر گذاشت، هر کس که با عمامه سر موی سر گذاشت، مندیل او سوی درک ریسمان او. و اون کس که کرد کار ادارات دولتی، سوزد به پشت میز جهنم روان او. و اون کس که شد وکیل و ز مشروطه حرف زد، دوزخ بود به روز جزا پارلمان او. و اون کس که روزنامه نویس است چیز فهم، آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او. بله؟ و اون عالمی که کرد به مشروطه خدمتی، سوزد به حشر جان و تن ناتوان او. و اون تاجری که رد مظالم به ما نداد، مسکن کند به قعر صغر کاروان او. و اون کاسب فضول که پالان او کج است، فردا کشند سوی جهنم انان او. مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی، زون گود آتشین بجهد مادیان او. تنها برای ما و تو یزدان درست کرد خلد برین و اون چمن بیکران او. موقوفه بهشت برین را به نام ما، بنمود وقت واقف جنت مکان او. اون باغهای پرگل و انهار پرشراب، اون قصرهای عالی و آب روان او. اون خانه های خلوت و قلمان و حور عین، اون قابهای پرز پلو و زعفران او. القصه کار دنیا عقبی به کام ماست، بدبخت اون که خوب نشد امتحان او. فردا من و جناب تو و جوی انگبین، اون کوثری که جفت زنم در میان او. باشد یقین ما که به دوزخ رود بهار، زیرا به حق ما و تو بد شد گمان او. اینم قصیده مرحوم ملک الشعرای بهار در تمسخر بهشت و جهنم. خب ما خدمت شما در باب پیدایش باب و بها و اینا صحبت کردیم. در حقیقت سه آیین و سه دین تقریبا در یک مقطع تاریخی به وجود آمدن. یکیش باب و بها بود که حالا باز یه نکاتی هست در بابش باید حتما بگم. یکیش هم عرض کنم که این دینی که در عربستان سعودی به وجود آمد، بله، از محمد ابن عبدالوهاب، وهابی بهشون میگن، محمد ابن عبدالوهاب. و این محمد ابن عبدالوهاب از کنم خود اینا از کنم که خود اینا دنبال روی ابن تیمیه هستن، ابن تیمیه هستن، یعنی طالبان و همین وهابی های عربستان و اینا. ابن تیمیه که بود، ابن تیمیه یک آخوند سختگیره، عرض کنم که فلان ابن فلانی بود در روزگار مغول، در روزگار قازان خان، در همون روزگاری که اینها حمله کردن به سوریه و چندین جنگ پیاپی کردن و تنها جایی که مغول شکست خورد در جنگ مصر بود، از ترک شکست خورد، وگرنه خدا می داند که تا کجا می رفتن اینها. باری اینها می گویند که یعنی اون ابن تیمیه بر این بود که اون چه بیرون از قرآن و حدیث هست کفر است و این ساختمان سازی و این تشکیلات تزیینی و اینها بت‌پرستی است. بله، بت‌پرستی است. و این اندیشه های ابن تیمیه که مربوط می شود به قرن دوازدهم، این محقق نشد تا زمان پدر همین شاههای عربستان سعودی. اینا گفتن صحیح هست و باید چنین کرد و اولی کاری که کردن این گورستان بقیع رو براندازی کردن. ببینید این گورستان بقیع بوده است، نگاه کنید توی همین گنبدی که هست 7-8 تا امام از نسل علی اینجا خاک بوده، من جمله امام جعفر صادق. اینا ببینید چه خبر بوده، چه گورستانه، چه کسافتکاری بوده اینجا. وا بیلا اینا آمدن بلدوزر گذاشتن کله هم خرابش کردن. لطفاً جعفر صادق نشون بدید، ببینید جعفر صادق حالش چطوره. یکی از جعفر صادق فرستادیم که بله این حالا جعفر صادق حالا امروز اینه. خیلی احترام کردن این جعفر صادق، اینم حالا برداشتن همشو صاف کردن، سمنت ریختن همونطور که عرض کردن و آبرومندش کردن. ما ایرانیان ماشاءالله فرزندان کوروش کبیر، بچه های ابن سینا و رازی و بیرونی، هرچه طلا داریم بار خر میکنیم. بفرما نم جعفر صادق باید باشه یکی از اونا، بار میکنیم طلاها رو میفرستیم برای اونا. حقیقتا یک نسلی از ایران زمین بایستی که پیدا بشه و به این حماقت ها پایان بده و به این خریگت. خیلی عذر میخوام دیگه سخنی نمیدونم چه کجا بیارم، لغت نمیدونم از کجا بیارم. به این حماقت و خریگت پایان بده و عرض کنم که این سرزمین آریایی که هیچ نسبتی به لحاظ زبانی و به لحاظ فرهنگی و به لحاظ چگونه عرض کنم خداشناسی هیچ نسبتی با این عربای بیابانی ندارن، نجات بده، نجات بده. ما نیازمند نجات هستیم، واقعا نیازمند نجات هستیم. و عرض کنم که من میخواستم اشاره بکنم به این دین جدید اینها و اجداد این. عرض کنم که خاندان شریف همین عرب ها اینها وقتی که این ایده رو پذیرفتن، بله، که پرستش نمیدونم گور یک نوع کفر هست و بغی و عناد و این حرفا هست، پول نداشتن. گفتن پول از کجا میاری؟ گفتن همین، گفتن رافضی ها، رافضی گنبدای رافضی همش طلاست. یک روز در بیان حمله میکردن و این طلامله ها رو غارت میکردن میدوزیدن، و اولین پولی که دست اینا رسید، دست میشه عربستان، حالا 5000 لیره گفتن تا 50000 لیره از سوی کسانی که دنبال نفت میگشتن، پولی در چنگ ایم گذاشتن، اینا از دوزی دست کشیدن و شروع کردن به نفت فروشی و همچنان به نفت فروشی مشغول هستن. و گسترش اندیشه های ابن تیمیه، یعنی شما پاکستان تشریف ببرید، به کرات و مرات این رو شنیدید، بچه های زبان بسته کوچولو نشاندن اونجا، یعنی طور از صبح تا شب این قرآن رو میخونن، والا چیزی در این قرآن نیست، خدا شاهده هیچی درش نیست. بذارید حالا هم حرفا رو زدیم، ببین از اولش تا آخرش که این حقیر فقیر کمتر از قطمیر بنده خوندم، هیچ ارزشی من درش پیدا نکردم، هیچ ارزشی درش من پیدا نکردم، حالا عقل کم من بوده. فوزلا هم فراری هن ازش، یه آدم های مثل فروزانفر، حالا قوم کشاش بعدشون میاد بیاد، ما این کتاب رو خوندیم هیچی در رو ندیدیم. کسروی میگه من تصمیم گرفته بودم این رو حفظ کنم، دیدم چیز، چه چیز رو حفظ کنم، کجاش رو حفظ کنم. خلاصه مطلب این گیری که ما افتادیم، به این تله که ما افتادیم، دست توانا میخواد که ما رو رها بکند از این تله. دوستان ببینید که اصلا تفکر راجع به این مصیبت و این تراژدی که ما بهش در واقع دچار شدیم نگفتنیه، نگفتنیست، نگفتنیست. ما در روزگاران گذشته پادشاهی داشتیم، نادرشاه افشار، از برق تیرش جهان میلرزید، آمد گفت این پدر سوخته ها رو قطع کنین، این عوض میخوام، رومود خوبی ندارم، گفت قطع کنین پولی که این شکم گنده ها میخورن، برای چی پول میگیرن، قطع کرد و تمام این اوقاف رو خرج ارتشی کرد، خرج سپاه کرد، در مدتی که نادر برکار بود همیشه بر پشت زین بود، هیچ موقع هم در شهر نخوابید، همش زیر خیمه بود، حتی وقتی که مریض میشد و میافتاد به واسطه مشکلی که داشت، اون حکیم سوئدی بازن میگوید، گفتم حالا از دست بستی شما استراحت کنید، گفت باشه، گفت 10 دقیقه بعد دیدم نشسته به پشت زین داره تاخت میکنه و نمیتونست از زین جدا باشه، گفت این فلان فلان شد، اینا آمدن صدر و صدورشان را فره زمان آیت الله و مایت الله، این قوانین اینا بایستی غیر قانونی اعلام بشین، یعنی هر کس گفت آیت الله 2 سال زندان، بله صدر و صدور میگفتن رئیس کلشون، آمد که علی حضرت همایونی تمام چیزهای ما را قطع کرده است و اینا تو تاریخ ها. شما چه میکردید؟ این پولا رو میگرفتید برای چی؟ گفت بقربان ما میگرفتیم پولا رو میخوریم، دعا میکردیم در حق شاهنشاه. و از اینکه یه تعداد آدم آمدن از افغانستان و شاه شما رو بی آبرو کردن و پایتخت رو گرفتن تخریب کردن، پیداست که دعای شما در دربار حق مستجاب نیست، باشه گروه تو گم کن. این در حالی که میرفت یه اشاره، این تو سرش اشاره کرد، از پشت خیمه یک شمشیر نادری به گردن این مردک زدن، سرش چمیت اون طرف همه تمام ماسار کیسه کرد. و چنین بود زمان کریم خان زند دلاور و زمان رضا شاه. بارها عرض کردم اگه آخوند بخواست عقد بکنه، حق نداشت با لباس آخوندی تو خیابون را بره، باید میرفت شهرداری لایسنس میگرفت، برای 2 ساعت لایسنس میگرفت که این لباس گند و ننگ رو به تنش بکنه بره عقد کنه. خبر مجلس زمان رضا شاه. حیف از رضا شاه که کاراش رو با امریه میکرد، نه با قانون، نه با قانون. اگر احترام به قانون میکرد اینها ادامه میافت. مثل آتاتورک، آتاتورک این کارا رو بنیاد کرده بود، ریشیکن کردن آخوند رو، ولی با قانون، با قانون. امروز خر مردم ترکیه جهیده، یعنی از این پول عظیم و کثیف آخوندیسم جهیده. اون سو یه کاریش نمیشه کرد، هم در جامعه زنان ترکیه و مردان ترکیه اینها گذشته کارشون. که یه آدم احمقی مثل این مردکی که هست حالا بخواد دیگه اسلام برگردونه، نه، مردم ترک، مردم دلاور ترک زیر بار این اسلام دیگه نخواهند رفت، چون ما هم دارن میبینن دیگه. ما ضربود مثل خوبی هستیم برای بدبختی و نکبتی که اسلام داره. یک سوم جهان رو گند زده این اسلام و تخریب کرده و به جهالت برده و به بدبختی نشانده. یک تعدادی آدم باید پیدا شد از دست اسلام این دنیا رو نجات بده از دست این اسلام. یک چیز بیابانیه، وحشیه، بیرحمه، عرض کنم که متجاوزه. هرچی بگید در حقش کم بود. آمده به کره زمین و حقیقتا حیف این کره زمین که ملوث شده با این اسلام، حیف از این کره زمین. باری خب، پس این یک دین بود و غیر از این که خدمت شما بنده معروض داشتم، مرمون ها هستن اینا، درست چیز زمانیشون و هم خیلی نزدیک مرمون ها هستن. اونا هم 4 تا بودن در واقع، بزرگان اینا 4 تا بودن. جوزف سمیت یکیش بود. امروز هم اگه نگاه کنین عرض کنم که ویلیام یانگ اون دیگه بزرگترین اینا هست و 3 نفر دیگه هم هستن. یک دین و آینی آوردن که برجاست، ولی آمریکایی‌ها اون کاری که ما با باهائی‌ها کردیم نکردن با این مردم. ما خیلی بیرحمی نشون دادیم و نشون دادیم که ما فرزندان کوروش نیستیم. یکی دلش میخواد این آینه بپسنده، یکی دلش میخواد اون آینه. شما نگاه کنید به این بخشی از افغانستان که به ایران نزدیک سمک میگن، تو این کوه سوراخ سوراخ سوراخ سوراخ، صدها سوراخ هست که بودایی ها اونجا شب میگن دعا میکردند یا دعا میخوندند و کسی کار به اینها نداشت، کسی کاری نداشت به اینها. این دین یک امر کاملا شخصی است، به کسی مربوط نیست. این آخوندها اگر که عرض کنم که وضعیت جهانی ایجاب میکرد، یک بهایی زنده نمیذاشتن. همین سید علی، همین سید علی خونخوار جرار که میبینید. اجازه بده که بریکی بگیریم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با درودی دیگر هموطنان گرامی، از 3 آیینی که در یک مقطع از زمان بیرون آمدن، آیین جدید صحبت میکنیم. این مرمون ها هستن، امروز در جنوب آمریکا هستن. کسی هم نیاورده اینا رو شلاق بزنه یا بکشه یا سر ببره اموالشون رو بگیره، همون کاری که در ایران دارن با باهایی دارن انجام میده به طور روزمره، به طور روزمره. این که چه تعداد بهایی کشته شد، از آغاز پیدایش باب تا به امروز به درستی معلوم نیست، بین 3000 تا 22000 نفر گزارش شده است. اون چه در عرض کنم که از شیراز بگیرید تا آذربایجان و تا شمال و اون قلعه مشهور که جنگ دو سو در گرفت، اینها هیچ دانسته نیست چه تعداد باهایی کشته شد و باهایی ها بزرگترین شجاعت رو از خودشون نشون دادن در مقابل این آخوندها وقتی که اینها آمدن. میدونید که خصومت آخوند با باهایی نوعاً دیده نشده به این غلظت. چرا؟ چون باب و دیگران که اومدن مثل بهاءالله آخوند رو قدغن کردن، وجود کثیف آخوند رو قدغن کردن. آخوند نداره، بهایی آخوند نداره. و در تبریز دوستان من گزارش داد که این بابای بود، همون تبریزی اردبیلی نمیدونم چه کوفتی بود، این مأمور شده بود که بهایی رو محاکمه کنه. میگو بابا شما تو این بازار شهرتی داری، ما نمیخوام تو رو بکشیم، فقط بگو من بهایی نیستم. یک بهایی پیدا نشد که انکار کنه، دینشو گفته نه خیر من بهایی هستم و میخوام کشته بشم. یک نفر دیده نشد که جانش رو سالم برداره بره منزل به قیمت این که بگوید من بهایی نیستم. نکردن این کار رو، این کار رو نکردن. بله، و خدا میداند که چه تعداد کشتن و آرزوی اینها این است که آخرین بهایی هم بکشن. ولی دین بهایی دیگه گسترش پیدا کرده، یعنی در واقع دومین آیینی در ایران الان هست آیین بهایی است و تعداد جمعیت رو بین 7 میلیون تا 9 میلیون نفر در دنیا گزارش میکنن. بله، و شما تصور بفرمایید که خانواده ایرانی برای صد و اندی سال گذشته از داستان باب، یه خانواده ایرانی بهایی به دنیا اومده، بله، از کار محروم، از مدرسه محروم، بله، و از میراث پدر محروم. همین چندی پیش بود در مازندران آمدن یه از این پاسدارای بی وجدان شکم گنده شکم پرست شکم خاره اینا رفتن اونجا و رسمن زمین های دو سه تا خانواده بهایی بود، زمین هاشون از اینا گرفتن. حالا با چه بکنه؟ و این داستان نمیدونم سازمان ملل متحد و نمیدونم این داستان هم همش بازیه، همش گیمه. مگه میشه این کار کرد؟ مگه میسره چنین چیزی؟ ولی در ایران میسره. یک عمری رو زمین کار کرده، پاسدار میاد میگه ببرو بیرون، متدرجن اینا دارن این کار رو میکنن، متدرجن این کار رو میکنن. یعنی نمیتونم بگم از کاری که جرمن ها با یهودی ها میکردن بدتره، ولی چیزی در همون حدوده، یه چیزی در همون حدوده. خب یک کتاب من پیدا کردم، یک وزیر مختار انگلیس زمان مظفرالدین شاه آمده به ایران و کتاب خیلی جالبی نوشته، منتها اونی که اینو چاپ کرده وارونه کرده از چپ به راست و اسما رو ننوشته، خلاصه خیلی خیلی بد کار کرده، ولی خب مطالبش که خب هست، ما باید از چپ به راست بخونیم. میگوید برای تشریح بعض شیعیان ایران در جهان اسلام قبلا باید این نکته را در نظر گرفت که مکتب تشیع تابع هیچ گونه ریاست عالی مذهبی نیست. زعمای این مکتب خود را ملزم به اطاعت از اوامر هیچ مافوق دنیوی نمیدانند، اهم از این که این مافوق تاجدار ارسی یعنی شاه ایران باشد یا خلیفه ارسی نظیر سلطان عثمانی باشد. احکام و مسببات شوراهای مذهبی از قبیل مجمع روحانیون اسکاتلند هم که برای پروتستان‌ها آن کشور واجب العام است، به فرض این که نظایرش از طرف شورای مشابه اسلامی سازه شود، در نظر علمای شیعه به هیچ وجه لازم الاجرا نیست. شاه ایران به عکس پادشاه انگلیس و تزاران روسیه و قیصرهای امپراتوری مقدس روم هیچ گونه اقتدار و نفوذ مذهبی ندارد و اگر درست دقت کنیم وضع او به وضع شهریاران پیدمونت بیشباهت نیست، اما اکثریت شیعیان مؤمن لااقل در آن زمان که من در ایران بودم 12 امام شیعه را به عنوان رؤسای حقیقی مذهبی خود قبول داشتند و اینها ائمه هستند که شجره نسبشان مستقیما به علی ابن ابی طالب و همسرش که دختر یزدگرد پادشاه آتن پادشاه ایران همچنان چی اتفار نبکنه چاره اینجا سوادش نمکشیده اینجا میتونده. در نظر اغلب شیعیان جهان امام 12 این سلسله هنوز زنده است و گذشت زمان و داشتن عمری متجاوز از 1000 سال هیچ گونه خللی در سلامت مزاج و قوه حیات طبیعیش وارد نکرده است. طعم داره میزنه این انگلیسیه، حتما میخندیده وقتی مینوشته. بقیده شیعیان امام زنده اونها مثل موسی بن عمران که در وادی سینا ناپدید شد به نحوی اسرارآمیز غیبت کرده است و هیچ بشری تا کنون از محل اختفای او خبری ندارد. شما داریم؟ چطور خبر نداریم؟ بله، معلوم و به اعتقاد همین شیعیان امام غایب در قعر چاهی خشک و بی‌آب واقع در جبل نمیدونم کجا بین نهره نشسته و منتظر روزی است که فرمان ظهورش از جانب خداوند صادر شود. در چنین روزی وی یعنی امام مهدی به دستور الهی دفعتاً پدیدار خواهد شد تا راه بهشت طریق الهدا را به شیعیان و پیروان خود نشان دهد. با اندک دقتی میتوان دریافت که این عقیده مذهبی شیعیان با اندیشه‌ای که رهبر سنی سودان محمد احمد مهدی اون را تبلیغ میکرد و خود را مهدی موعود مینامید فقط از حیث جزئیات فرق دارد. خب اینا این توضیحات دیگه. حالا بعد میخوایم یک تفریح بکنیم اینجا خدمتتون که دو تا آخوند بودن، میدونید مراکز آخوندی چند جا بود. یکیش که اصلیش در کربلا و نجف بود، خدا خرابش کنه. یه مرکزم ما در تهران داشتیم، یک مرکز در اصفهان داشتیم، یک مرکز آخوند در خراسان داشتیم، بعد قم اضافه شد. دو تا آخوند بودن که خیلی معروف بودن، آقای مامغانی و آقای شربیانی و یکی دیگه حالا اسمشون اینجا هست. این میاد تهران، خوب توجه بفرمایید، این آخوند میاد تهران، میره حضرت عبدالعظیم اونجا عرض کنم که زیارت میکنه، نماز میکنه. مظفرالدین شاه شاه بوده ازش خواهش میکنه که تشریف بیاره به دربار، میگه من چون کسافتخانه من نمیام، میخونم براتون و بعد ببینید مظفرالدین شاه چیکار میکنه. خب مظفرالدین شاه وقتی که شنید این روحانی پارسا وارد ایران شده است، از او دعوت کرد چند روزی به تهران تشریف بیاورد. حالا این پادشاه ایران جانشین کوروش و نادر یه آخوند سفیهی کثیفی آمده، این از او خواهش کرده تشریف بیارید دربار. گفت گفته برو دنبال کار زندگی، من اونجا پام نمیذارم. خب تشدید بیاورد، ولی مجتهد زینفوز این استدعای ملوکانه را صریحا رد کرد و دلیل آورد که حاضر نیست وجود خود را به کثافت شهری آلوده کند که این همه یهودی و عیسوی در آن ساکنند و زنها و دخترهای بی‌حجاب خود را در کوچه ها و خیابان های شهر به نامحرمان نشان می دهند. اما در ذهن به شاه اطلاع داد، چون خیال دارد هنگام عبور از حومه پایتخت در حضرت عبدالعظیم نماز بگذارد، از ملاقات اعلی حضرت در آن مکان مقدس امتناع نخواهد کرد. ما مرحمتی که در حق تو می کنیم ای شاه ایران این است که من چون می خواهم نماز بخونم بیایی اونجا، اشکالی نداره، من می بینمت. بله، از ملاقات اعلی حضرت در آن مکان مقدس امتناع نخواهد کرد. یکی از کسانی که خود شاهد عینی ملاقات این دو نفر بوده است، بعدن شرحی بسیار عجیب و شنیدنی از جریان برخورد اونها برایم تعریف کرد. به گفته راوی موقعی که شاه وارد، خوب گوش کنید، شما را به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر و به گیست مادر وهب گوش کنید، شاه مملکت رو ببینید. بله، میگه که موقعی که شاه وارد صحن حضرت عبدالعظیم شد، با کمال احترام پیش آقای ماوقانی تعظیم کرد، ولی مجتهد با نفوذ کوچکترین اعتنایی به این تواضع و ادب ملوکانه نگذاشت. یعنی پادشاه ایران زمین، بله، جانشین انوشیروان و نمیدونم که بگم کوروش کبیر، تعظیم کرده به این آخون که سری هم تکون نده، آدم حساب نکرد. خب آقای ماوقانی، بله، کوچکترین اعتنایی به این تواضع و ادب ملوکانه نگذاشت. آقای ماوقانی پیرمردی بوده است بسیار نحیف و پرید رنگ، با دماغ بزرگ و عقابی، و عمامه بزرگ و مشکی داشت به سر داشته است که از زیر لایه های پیچیده اون با چشمانی نافذ و رخنگر به دنیا و مافیها می نگریسته مثل شیاطین. هنگام رفتن به منبر با یک دست به عصا و دست دیگر به بازوی ملای جوان و کمسن تکیه می کرده که موی ظریف زنخدانش تناقضی آشکار با لحیه سیاه و انبوه او داشته است. شاه به قراری که راوی نقل کرد شخصا دو سه استکان متوالی از آن آبی که این شخصیت روحانی در آن وضو گرفته بود نوشید. اون حوض کثیفی که اینا پاپتی می شدن می رفتن چلمن چرک پا توی این حوضکی که اونجا بود، این رفته سه لیوان از اون برشته خورده. یعنی میخوام بگم که الاغ ببری سر اون چیز، الاغه ممکنه بگه شرق از کثافت اون حوض. خب شاه و قراری که نمیگرد شخصا دو سه استکان، حالا دنبالش گوش کنید، متوالی از آبی که این شخصیت روحانی در اون وضو گرفته بود نوشید و با این به این هم اکتفا نکرد، بلکه دستور داد چندین شیشه خالی را که از تتمه چندین شیشه خالی را از تتمه آب وضوی آقای ماوقانی پر کنند تا بعدن مخدرات حرم، یعنی خانم ها و کنیزکان اونها نیز به عنوان تبرک و تیمن از آن بیاشامند. خود مرحوم مغفور شاه ایران سه لیوان از این خورده، گفته پر کنید اینها را ببریم، این اهالی حرم برای تبرک و تیمم از این آب بخورن. حالا چه جونی داشتن که مریض نشدن و نمردن اونو دیگه من نمیدونم. بیاشامن، ولی به هر حال این مسافرت آخرین آقای ماوقانی بود، زیرا اندکی پس از ورود به مشهد مقدس و زیارت قبر امام هشتم که بیشتر به همین منظور به ایران آمده بود در همونجا درگذشت. درباره این روحانی مرجع تقلید که متولد آذربایجان بود میتوان گفت که چنین و چنان دیگه صحبت دیگر کرده. خواستم شما ببینید که مظفرالدین شاه چجور آدمی بود، بیچاره بدبخت، و روزگار چگونه بود، روزگار چگونه بود و آخوندها که بودن. خیلی خیلی خوندنی بود، این کتاب کلن خوندنیست، بسیار بسیار خوندنیست.
4: افراد پرورش پیدا کرده بودن توی ایران ما به دلیل اینکه حتی دینمون، مذهبمون به شدت تحت تاثیر فرهنگ در واقع اومانیستی ایرانی قرار گرفته، من سراغ ندارم. اگر هم در تاریخ شما میبینید که بعد حسن صباح و غیره بوده، چون اسلام شیعه در واقع یک حزب سیاسی شد.
5: جناب چون سعدی عزیز ببخشید من شما رو قطع میکنم. ببینید نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که به خصوص 43 سال گذشته که یک حکومت به اسم حکومت جمهوری اسلامی داره اکثریت، یعنی امروز روز شما وقتی تمام گروه های تروریستی رو بررسی میکنید میبینید یک سرش آخرش به جمهوری اسلامی که یک حکومت شیعه هست برمیگرده. ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
4: من که اینو رد نکردم، که میگم که به استثنای ترور دولتی
5: حکومتی. نه آخه شما گفتید ظاهرا، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که ظاهرا خشونت در اسلام شیعی کمتر هست، اینطوری من صحبت شما متوجه شدم.
4: نه بحثی نکردم. من اتفاقا در طول تاریخ هم شیعه چون دنبال استقلال بود، ببینید موقع عربا اومدن ایران حمله کردن 900 سال شیعیان در واقع که ببینید چون دینشون رو تحمیل کردن، ولی دین تحمیلی رو که کسی زیر بارش نمیره. بنابراین ایرانی ها ضمن این که تظاهر میکردن که سنی هستن اما نبودن، و لذا اینها به اتهام رافضی بودن یعنی شیعه بودن مورد اذیت خلفا قرار میگرفتن، و لذا اقدامات اونها در یک مواردی تدافعی بوده، در یک مواردی هم برای به دست آوردن قدرت بوده، و لذا این کاملا وجود داره. ولی این رو باید تفکیک کنیم. موقعی که حکومت به اصطلاح شیعیان در ایران مستقر شده و فرهنگ ایران که بر اون حاکم شده، مخصوصا من تاکیدم روی فرهنگ ایرانی است که به شدت عجین شده به شیعه که در ایران مطرح بوده، حالا من جای دیگر هم اطلاعی ندارم. لذا اون موقع است که مردم عادی ما کاری به تروریسم نداشتن، اگر حکومت ها داشتن اون بحث شده است. کما اینکه الان من توضیح دادم که دو پایه تروریسم که گذاشته شد، تروریسم اسلامی، یکیش در کنفرانس گوادلوپ انجام شد که عملا خمینی رو به قدرت رسوند، یکیش هم به خاطر اشغال افغانستان بود که غربی ها مجبور شدن از گروه های جهادی مثل طالبان حمایت کنن در مقابل روس ها. و در واقع پایه دوم تروریسم اسلامی هم در افغانستان گذاشته شد. به نظر من هر دوش هم نهایتا برمیگرده به بیعملی غربی ها که هم عملا اجازه به قدرت رسیدن خمینی رو دادن، و هم به دلیل بیعملیشون آقای برژنف مثلا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع با محاسباتی که کرد به این نتیجه رسیده بود که اگر به افغانستان حمله کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه، لذا این کار رو کرد. مثل هم الان که آقای پوتین هم با این محاسبه که غرب الان فشل هست و نمیتونه واکنش مناسبی انجام بده، الان داره قطعام میکنه. بنابراین این بحثا من با شما موافقم.
5: جناب شعله سعدی عزیز، من بازم عذرخواهی میکنم شما رو قطع میکنم، چون شما یه مقدارم فکر کنم کار داشتین، دیر تشریف آوردین. ما تو مرحله پرسش و پاسخ از دوستان بودیم که روی استجمع از سه ساعت هم منتظر هستم. اگر یک جمع‌بندی بکنید ممنون میشم.
4: جمع‌بندی نمیخواد بکنم، این بحثا کلیش همینه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین اون تروریسم حکومتی هست، دلیلش هم روشنه، اما کماکان ما باید حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا بکنیم.
5: سپاس از شما جناب بنایی و استاد سلیمانی عزیز. کامنت های شما رو میگین. من بازم ببخشید جسارت میکنم به شما بزرگواران، اگر کوتاه باشه که دوستان بیشتر بشنوی من ممنون میشم. جناب بنایی بفرمایید شما.
6: بله با سپاس. من در این رابطه چند تا نکته رو باید حتما اینجا مطرح بکنم. اینکه اولا اینکه اینجا صحبت بر سر خشونت در جهان اسلامی، اینجا صحبت از ترور فقط نیست. ترور خشونت به ترور ختم نمیشه که ما فقط بیام یک تفکیکی بکنیم بگیم خب ترورهای شده اینم تقصیر دولت بوده، خب همه خوشحال و راضی بریم خونمون بگیم ما چقدر آدمای شیک و خوشتیپ و باحالی هستیم، هیچ وقت خشونت اعمال نمیکنیم. این به نظر من اصلا تحریف واقعیت‌های موجوده. خشونت ابعاد بسیار بسیار گسترده تری داره. وقتی که شما مثلا میگید که یهودیان و مسیحیان نجس هستن، این نص صریح خود قرآنه. وقتی که از مشرکین صحبت میکنه منظورش در اونجا دقیقا اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان هستن. وقتی که میگه اینها نجس هستن، در نتیجه میبینیم که در دوران صفوی و بعد در به خصوص در دوران قاجار این افراد مجبور بودند که در روزهای بارانی از خونه بیرون نیان، چون ترشحشون میتونست مسلمین رو نجس بکنه، ترشح بارانی که به اینها میخورد. این هم خشونته. خشونت فقط در کشتن مخالفین خلاصه نمیشه. این یک نکته است که ما باید، من فقط به عنوان یک مثال گفتم، یا شما اگر بخواید خشونت رو در ساختار و نهاد یک دین بررسی بکنید، اینکه صرفا بچسبیم به کارهای یک حکومت و اونم تازه همونش هم بندازیم گردن غربی ها، به نظر من تحریف عمیق واقعیت های موجود جامعه است. ببینید شما در خاطرات میرزا آقا خان کرمانی و همینطور در دیگر شاهدانی که اون موقع در تهران بودن میخونید که بعد از حادثه ترور ناصرالدین شاه، وقتی که بابی کشی را افتاد در تهران، شدت خشونتی که به بابی ها اعمال می شد از طرف مردم به حدی بود که اونها از دست مردم عادی کوچه و خیابان به سربازان دولتی پناه می بردن و خواهش می کردن، التماس می کردن که با یک گلوله اونها رو خلاصشون کنن که اینقدر زجر نکشن. اینها مردم بودن و چرا بودن؟ برای اینکه در یک فرهنگ اسلامی شیعی پرورش یافته بودن و در این فرهنگ اسلامی و شیعی بود که این اعمال خشونت بر دیگری و توهی کردن دیگری از هر نوع ویژگی های انسانی آموزش داده شده بود، از کودکی تا موقعی که بزرگ شده بودند. بنابراین در مورد شیعه اتفاقا باید گفت اولا رافضی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، خود واژه رافضی مربوط به جنبش زیدیه، اصلا ارتباطی به ایرانیان نداره. حالا من وارد تاریخش نمیخوام بشم چون خیلی خیلی طولانیه ماجرا، ولی از اونجایی که شیعه از بدء پیدایشش فقط و فقط به دنبال کسب قدرت بود و به خاطر همین افسانه قدیر خم رو اختراع کرد که بگه این حکومتی است که از ما غصب شده و ما باید به اون برسیم، از اونجایی که از اول یک جریان یعنی یک فرقه متمایل به قدرت و کسب قدرت بود، طبیعتاً گرایش و تمایلش به اعمال خشونت خیلی بیشتر از جریانات دیگر در اسلام بود. این نادرسته که بگیم شیعیان همیشه تحت ستم بودن و اینها. بله موقعی که زور نداشتن همیشه تحت ستم بودن، مثل همه مردمان دیگه، مثل زرتشتی‌ها، مثل یهودی‌ها، مثل مسیحیان. ولی هر جا که می‌بینید شیعه در تاریخ ایران قدرت به دستش رسیده، هیچ عبایی از اعمال خشونت نداشته و این هم صرفاً مسئله حاکمان نیست. و کلام آخر اینه که همیشه سعی بکنیم اگر ایرادی در ما هست اون ایراد در درون خودمون دنبالش بگردیم. انداختن گردن خشونت هایی که ما در جامعه خودمون همین امروز بر هموطنان یهودی، هم یهودی مسیحی و به خصوص بهایی خودمون میکنیم، ما مردم عادی رو میگم، حکومت رو نمیگم، یا سکوتی که در برابر اون جنایت ها میکنیم، اینها تقصیر آمریکا و گوادلوپ و اینها نیست. اینها تقصیر تربیت شیعی و اسلامی ماست و ریشش در قرآن، احادیث و روایات و به خصوص سیره نبویه. با سپاس.
5: سپاس از شما. قبل از اینکه کامنت استاد سلیمانی رو بشنویم، من خواهش میکنم از دوستانی که روی استیج هستن، ظاهرا یکی از دوستان خانم محبوبه ایرانیو بلاک کردن و ایشون نمیتونه وارد روم بشه. من خواهش میکنم از دوستان، چون اینجا این روم مثل یک کلاس دانشگاهی میمونه، و لطفاً همکاری بکنید و بقیه دوستان و هموطنانمون رو محروم نکنید. من خواهش میکنم از دوستی که ایشون رو بلاک کرده از بلاک در بیاره. استاد سلیمانی شما کامنتی داشتین؟
7: بله، نکاتی بود که جناب بنایی فرمودن. من فقط یه نکته رو عرض کنم. ببینید در ترور یا خشونت‌هایی مثل ترور هدف این است که یک پیامی منتقل بشه. جناب شعله سعدی فرمودن که خب چرا، چه نیازی بوده که سر حسین بر نیزه ها باشد؟ به خاطر اینکه میخواستن پیامی رو

0: پیامی رو به دنیا منتقل بکنن، یعنی به خصوص با معارضین خودشان که اگر شما هم بیش از اندازه بر مواضع خودتان باشید به سرنوشت او دوچار خواهید شد. و این نوع رفتار کردن ها رو شما حتی در صدر اسلام هم میبینید. ما جناب شعل سعدی عزیز حداقل سنت پیامبر اسلام رو که داریم. خشونت های عریان او در ترور افراد زمانی بوده که او هنوز قدرت خودش رو هم تثبیت نکرده بوده. ترور شعرا از سال دوم هجری آغاز شد. انواع و اقسام کسانی که با او مخالف بودند، چه شاعر بودند، چه کسانی که ایدئولوگ های فکری بودند، افرادی که زعیم یک قبیله کوچک بودند، از این ترور در امان نمی ماندند. خب شیعه که جدا از سنت پیامبر نیست، پس طبیعیه که این اندیشه ها رو شما در درون همه طیفا بتوانید ببینید. ولی مسئله برمیگردد به این که وقتی شیعه حکومت تشکیل میده، خب طبیعیه که از ابزارهای قدرتی مثل امور مالی گرفته تا امور نظامی و ارتباطات برگیری بکنه برای اینکه این ترور رو نسبت به مخالفین خودش رو هم داشته باشه. در جریان حادثه 11 سپتامبر هم دولت عربستان سعودی یا برخی از نظام بانکی اونجا، نظام اطلاعاتی اونجا هم دست داشتن. برای همینه که بخشی از اون جزء اسناد طبقه بندی شده ای بوده است که دولت امریکا یا حالا بعضا سعی کرده اون رو منتشر نکنه یا منتشر کرده. بنابراین این گونه نیست که سه نفر جمع بشون برون هواپیما ربایش بکنن، با اون اطلاعات عمیق خاصی که مورد نیاز هست خودشون رو به نیویورک برسانند و اون کارها بکنن. من این گونه نمیاندیشم که یک گروه تروریستی بین المللی بدون حمایت دولت‌ها بتواند کاری انجام بده. شما حزب الله لبنان رو طبیعتاً یک حکومت شیعی می‌بینید، یک گروه شیعی می‌بینید، کم دست به ترور نزده، چه در راستای منافع جمهوری اسلامی چه در راستای منافع خودش در درون لبنان. بنابراین این افراد جدای از ایدئولوژی‌های خودشون نیستند. ما نمی‌توانیم بگوییم که این شخص خودش رفته مرتکب جرم شده. نه، ما در مسائل جنایی یا حالا به قولی مسائل خاص امور سیاسی یک خونساسازی ذهنی داریم که ایدئولوژی این کار رو انجام میده. یعنی هدف رو مشخص میکنه، چه کسی باید از بین بره، ابزار رو مشخص میکنه، چگونه باید از بین بره، عنوان رو هم مشخص میکنه تحت عنوان مفسد، ملحد، کافر، عامل غرب، بهایی، بابی، هر چیزی که میشه به عنوان میدن. پس بنابراین این خونساسازی ها توسط ایدئولوژی انجام میگیره، وگرنه یک پیرمرد یا یک پیرزنی که در روستای زندگی میکنه یا در شهری دشمنی با کسی نداره که بخواد بره و این کار رو انجام بده، مگر اینکه ایدئولوژی برای او این رو تعریف کرده باشه. عرض دیگری نداره.
1: سپاس از شما. دکتر اجادی عزیز، شما هم کامنتی داشتین؟
2: بله عزیزم، ببینید در پیرو صحبتایی که بنایی عزیز و همچنین ایمان سلیمانی هم مطرح کردن، من هم چند نکته رو اضافه میکنم در ارتباط با صحبت‌های جناب آقای شعل سعدی عزیز. در نقطه ایشون میگفتن که دین ما تحت تأثیر هیومانیسم ایرانی هستش. من نمیدونم این منظور از ما کیست. اگر این ما جامعه ایران هست که کافی نیست، بعد ببینید که ضعیفت چیه. پس در این ما از جمله حکومت اسلامی هستش که این حکومت اسلامی چه دینی دارد؟ همون دین علی ابن ابی طالب، همون دین شیعه، همون دین قرآن رو دارد. اگر این ما در درون حوزه ها هست و حدود 400 هزار نفری که به عنوان آخوندهای بزرگ و کوچک هستن، اینها دینشون چیست؟ اینها رو باز همون به رجوع به قرآن، روایات و حوزه و غیر و ذلک. من نمیدانم در میان این همه افراد آیت الله ها و حجج اسلام رو نمیدونم به هر حال طلبه ها و این حرفا کدوم از اونها میتوانیم نشون بدهیم که احتمالا دارای نوعی اومانیزم هستند. یعنی اومانیزم یعنی چی؟ یعنی خودتون خوب میدانید جناب آقای شعل سعدی گرامی، اومانیزم بر پایه حقوق بشر هستش. حال خودتون هم کاملا واقف هستید و آگاه هستید مانند من که چی؟ که این مجموعه سیستم حوزوی هرگز نمیتواند دارای اومانیسم باشه. حال این یه بخشش. یه بخش دیگه در درون جامعه، در بدنه جامعه، زمانی که کسانی هستن میگوین کتاب من قرآن است، یا اینها این قرآن رو نخوندن و در واقع بدون به اصطلاح آگاهی دارن حرف میزنن، یا اینکه خوندن، یا اینکه برها نیمچه خوندن دنیرفا. کسی که بگوید من قرآن رو قبول دارم و قرآن کتاب مقدس من هست، چه آگاه چه

0: ناخودآگاه در تناقض با اومانیسم قرار دارد. به بسیاری از افرادی که روزنامه نگار هستند و ایدولوک ها هستند و این حرف ها، در واقع درکی که مطرح می کنند درست تفاوت ها هستش. شما، من از اونجایی که شما رو میشناسم، شما نگاهی اومانیستی دارید، ولی که دینی که در ایران ما عملا به وجود آمده هست بر پایه اون دین قرآنی، به هیچ وجه با اومانیسم در واقع ارتباطی ندارد. و زمانی هم که در زمان انقلاب اسلامی این به اصطلاح تغییر فقط در این نبود که اسلام رحمان و رحیم تبدیل شد به اصطلاح اسلام جبارها، بلکه تو همون زمینه‌ای که انسان‌ها به شکل کورکورانه بدون داشتن فرهنگ حقوق بشری، بدون داشتن فرهنگ دموکراسی خواهی، پشت یک آخوند در واقع جمع شدن و لبیک به اونها گفتن، در درون این موافقت اونها در زم همون اسلامی هستش که ما داریم امروز نقدش میکنیم، یعنی اسلامی که به اشکال گوناگون حامل پیامی خشونتبار هست. متشکرم.
1: سپاس از شما جناب ایجادی عزیز. من یه سر از دوستان اعتراض میکنن که چرا چتروم و بنده بستم. دوستان دو علت داشته، یکی این که انقدر کامنت ها بالا رفته بود که من واقعا نمیتونستم دیگه استیج و مدیریت بکنم و کلن گوشی هنگ کرده. اگر مطلع باشین این موضوع روی استیج و مدیریت استیج تاثیر میذاره، یعنی انقدر کامنت سری میومد که من کلن گوشی استوب بود و یه مقدارم بحث داشت میرفت تو بیراه و مقدار توهین میشد. من بازم معذرت میخوام و از تمام شنوندگان و دوستانی که روی استیج هستم هم عذرخواهی میکنم. مرسی که صبوری کردین. بانو مریم عزیز، سوال شما رو میشنویم.
2: آقای مزک اجازه بده که من یک ثانیه.
1: حتما جناب شعله سعدی عزیز، من جسارت میکنم چون بیش از تقریبا دقیقاً الان بیش از 3 ساعته همه دوستان منتظر هستن و ما فقط یعنی نیم ساعته که وارد قسمت پرسش و پاسخ شدیم، فقط یک نفر سوالش مطرح کرده. اگر جناب شعله سعدی یه مقدار صبوری بکنیم، ما یکی دوتا از دوستان رو بشنویم، حتما من به شما زمان کافی میدم. بله متوجه هستم که شما مخاطب قرار گرفتید، ممنون میشم از همکاریتون. بانو مریم گرامی، میشنویم شما رو.
3: درود و وقت بخیر و عرض ادب و احترام خدمت تمامی اساتید و عزیز و گرانقدرمون. اولین رو بگم که به آرزو و امید اون روزی که تمام ایدئولوژی ها از ذهنیت و تفکر انسان ها پاک بشه و انسان ها آزاده و حقیقت جو باشن تا اینکه به فکر ایدئولوژی دینی و غیر دینی باشن. و اینم میخواستم به شما مزدک عزیز مدیراتور گرامی بگم که یه اشخاصی هستن که الان دیگه مشخص شدن دیگه، میان اینجا و خیلی تابلو هستم مثل خانم گلبانی که خیلی ها رو بلاک میکنم. من بارها از روم افتادم بیرون، یه سری از دوستانم هم افتادم بیرون، گفتم اطلاع بدم که خانم شیرالی زحمتش رو کشیدن. و سوالم و پرسشم رو که بگم اینه که یه سری اشخاصی که حالا خیلی کلن بولد شدن توسط حکومت، مثلا خوانندهی به اسم تتلو، این آدم کلا با فحاشی وارد جامعه هنر و خوانندگی شد. حالا متاسفانه خودم هم گاهی گوش میدادم و توجیهی که برای فحاشی و خشونتش داشت که متاسفانه مخاطبان زیادی هم داره و این توجیه رو من از زبون اونا هم حتی میشنوم، توجیهش این بود که من فحاشی میکنم که روال عادی بشه، که خشونت کلامی جای خشونت تنی و فیزیکی و جانی رو بگیره، که انسان ها برای یک فوش نرن هم دیگر رو بکشن. و این هم تو جامعه خشم زده ما که توی این حکومت اسلامی با منشأ و باعثش بوده، خشم و خشونت خیلی فراوونه و بالاخره فحاشی هم هستش. خواستم اینو در میون بذارم و از اساتید بپرسم که این توجیه درستی میتونه باشه که ما با فوش که میگیم حرفه و هیچی نیست این کار انجام بشه و به جاش کسی لطمه ای نخوره، لطمه فیزیکی و جانی نخوره. و حالا درست خانم دکتر هم گفتن ترور شخصیتیه، ولی این که مثلا میگن فوشه و حرفه و این که در ملأ عام اتفاقی نمیفته، کشت و کشتار کمتر میشه. مرسی، وقت رو نمیگیرم، استفاده کردم، باز هم سپاس از همگی.
1: سپاس از شما بانوی گرامی. اگر از اساتید کامنتی دارن دکتر بابک عزیز.
4: خواهش میکنم، سوال خیلی خیلی خوبی کردید.
1: خانم بابک صداتون خیلی ضعیفه.
4: یه لحظه پس.
5: الان خوب شد؟
1: بله بفهمید.
5: بله. ممنونم مریم جان، سوال خیلی خیلی خوب به جای کردی. مسئله تسلو که خب از نظر روانشناسی بخوام واردش بشیم، از نظر روانشناسی شخصیتی و آسیب هایی که هر فردی میخوره و به این ممکنه که به مراحل این چنینی برسه، اما بخش سوال شما که این میتونه جلوی خشونت رو بگیره، اتفاقا فحاشی و ناسزاگویی دقیقا خشونت رو خیلی بیشتر میکنه برای فرد. یعنی فرد وقتی که از کودکی فوش میخوره، ناسزاگویی میکنه، الگو برداری میکنه، نهادینه میشه این الگوی بسیار خطرناک. چون وقتی من نوعی، شما نوعی فحاشی کنیم، فوش بدیم، مخصوصا فوشهای لومپنی تهدیدی و یا تحقیر آمیز و یا جنسیتی، اینا همه میشه باعث عقده ها و عقده های حقارت میشه اتفاقا. و از همون کودکی این عقده های حقارت اولا باعث میشه که منم دقیقا همون رو الگو برداری بکنم و در کنارش هم نه فقط فحاشی و فوش میدم و حوار میزنم و تهدید میکنم، بلکه شلاق و کمربندم هم در میارم و یا چاقو هم از جیبم در میارم و سعی میکنم در کنار صدای بسیار خشمانه خودم، دستم هم از نظر بیهیویرال و یا رفتاری هم نشان دهنده تهدیدم باشه و دست به خشونت بسیار خطرناکتر بزنم. خب طبیعتاً تحلیل این عزیز که طبیعتاً اصلا از علمی نیست، بلکه برعکس اتفاقاً بسیار خطرناکتره. به اضافه اینی که زمانی که زد و نقیض توی صحبت‌ها هست، زمانی که این فرد میره در کنار رئیسی میشینه و پروموت میکنه رئیسی رو، رئیسی او رو پروموت میکنه، زمانی که ما لومپنی رو در حوزه های علمیه قوم، اتفاقا تعجب کردم واقعا از صحبت عزیزی درستش، شیعه شدیدن خشونتش بیشتره تا میرسه به امام زمانش. امام زمانش که دیگه باید تا پای زانوی اسبش باید خون را بندازه. اینه که ما بخوایم توجیه کنیم این چنین نیست. به اضافه اینی که سیستم فرهنگ رو تغییر میده. فرهنگ تتلو یک فرهنگ بسیار خطرناکی شد برای نسل سوخته در جامعه ایران که به نظر من بخش خود جمهوری اسلامی هم بسیار تلاش بر پروموت کردنش داشت و از همین طریق یکی از طرق سلاح جمهوری اسلامی بود برای از بین بردن نسل سوخته، از بین بردن بیشتر نسل سوخته بعد از جمهوری اسلامی که بتونه اینجوری سر کار بذاره جوانا رو، نوجوانان رو. و دیدیم که نوجوانان بسیار بسیار طرفدار شدن. و اخیراً هم ما میبینیم که در ترکیه ایشون وقتی که همین اخیر، فکر میکنم یکی دو ماه اخیر قبل از اون کنسرتشون که چقدر روی استیج با مواد مخدری که به وضوح استفاده میکنن و فحاشی های رکیکی که استفاده میکردن، این بار هم که دیدیم وقتی که کنسرت داشتن، اینقدر من خودم سمینار گذاشت، کنسرت گذاشتن، به درد بزرگ ما دوباره برمیگردم به صحبت عزیزی که رو استش کردن، درد بزرگ ما اینجا این بود که ما دیدیم پشت این در کنسرت ایرانیای عزیز چگونه هم دیگر رو هل میدادن و چقدر زیر دست پا ماندن که زودتر وارد کنسرت آقای تتلو بشن. یعنی یک فاجعه فرهنگی است که ما بخوایم اولا توجیه کنیم فحاشی رو. تابو شکستن بسیار متفاوته، من کارم تابو شکنیه، ولی فحاشی و فرهنگ فحاشی رو اینجوری نهادینه کردن به نظر من بسیار خطرناکتر، نابودی یک فرهنگ یک ملت و در کنارش هم دست بردن به خشونت‌های فیزیکی بسیار بیشتر و دست بردن به خشونت‌های جنسیتی بسیار بیشتره. و ما دیدیم که این عزیز تتلو، عزیز آنها البته تتلو، ما دیدیم که البته بخش روحی روانیش رو من به عنوان عزیز روانشناسی بهشون نگاه میکنم، اصلا خصومت شخصی نیست، ولی ما دیدیم در کلیپ هاشون که چگونه به زنان و دختران ما اهانت کردن، حتی تجاوز شدن، تجاوز جنسی شدن یک زن در ایران رو گفت حق خودشه، تا این باشه که خودشو بیرون نندازه، مردم حق داره، نمیتونه خودشو کنترل بکنه، خوب کاری هم میکنه که تجاوز میکنه، چهار تا کلام بسیار بسیار زشت جنسیتی هم زدن. خب زمانی که من نوعی شیفته یک همچین فردی بشم، اینجاست که باید خودم رو زیر سوال ببرم، خودم رو زیر سوال ببرم که من ضعف‌های شخصیتی من کجاست، عقده های حقارت من کجاست، کجاها من آسیب خوردم که یک همچین کسانی رو الگو کنم و یا لذت ببرم از اهانت شدن به خود و اهانت کردن به دیگران و ترویج خشونت از این طریق و بعدش هم تطهیر کردن یک همچین حرکت خطرناکی رو. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما خانم بابک عزیز. من فقط در تکمیل صحبتتون میگم که این شخص حتی به مادر خودشم توی کنسرتاش توهین کرده و فحاشی کرده. خانم ندایی شما کامنتی داشتین پیرو صحبت های بانو مریم؟ خانم ندایی اوکی. جناب آقای
6: بسطان، من یک صحبت خیلی کوتاهی داشتم در همین رابطه.
1: بله بفرمایید.
7: ببخشید من از تلفن دور بودم ولی داشتم گوش میکردم. من میخواستم خانم میترا بابک یک جور دیگه ای از دیدگاه پسیکانالیست این قضیه رو توضیح داد. میخواستم بگم که اولا اونایی که بلوک میکنن، مریم جان، باید بدونیم که الان 40,000 نفر حقوق بگیر از طرف سپاه پاسداران در رسانه ها حساب باز کردن و قصدشون در واقع ماها رو که نمیتونن خفه کنن، به سرعت ما میفهمیم و روش های دیگه ای بلدیم، ولی قصدشون قطع کردن روابط شماست. شما جوان ها که به هر حال در این اتاق ها به فکر کردن با میافتین، ممکنه که برین مطالبی رو بخونین و آگاهی پیدا بکنین. قصد اینه و این بلوک کردن ها حتی در مورد ما هم وجود داره، در مورد دیگران هم وجود داره. باید کسانی که بلوک میکنن در واقع به کلاب هاوس بفرستیم. من به هم حمله زیادی شد برای کلاب هاوس، نه تنها ایمیل فرستادم، اینها رو به عنوان هرسمنت وایل به انگلیسی من نوشته زبون کلاب هاوس، هرسمنت وایلنس یعنی خشونت اتفاقا کلامی یا خشونت، یک نوع خشونت باید افشا کرد و ما باید دفاع بکنیم از این قضیه که این اتاقهایی که این آقای تتلو یا این نوع فرهنگ رو دارن رواج میدن ترک بکنیم دوستان، برای اینکه آزرده میشیم. همونطور که روانشناسای این اتاق گفتن ناخودآگاه. ببینین الان حتی در تمام بحثایی که توی این اتاق میکردیم، امیدوارم آقایون بهشون بر نخوره، من میبینم که همشون دانش فراوان دارن در حیطه خودشون، بلکل چشم میبندن به چیزهایی که زنان میگن و این رو فقط نه در این اتاق که مهناز شیرعلی، آقای ایجادی و خانم عطابکی به من لطف دارن، من اینو دائما دارم تجربه میکنم در اتاقهای متعدد با موضوعهای متعدد. به محض این که مسئله زنان میشه، نفر بعدی میزنه به صحرای کربلا. یک کلمه هنوز به جز من، درسته که اشاره کردن اصلا مسئله خشونت و ریشه های خشونت و ریشه های تاریخی رو همه اینها رو، ولی اصلا راجع به خشونت قانونی که نه تنها در قرآن وجود داره که سنت و ارثیه فرهنگی اسلامه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ببینید اینها و میگن که ما نه خیر خانوم، ما قصاص نمی کنیم برای سنگسار. اولا که ما میدونیم که تصمیم گرفتن که در خلوت و اینا باشه، ولی این قانون هستش، این قانون که هست نکردن. این قانون مثل شمشیر دموکرس بر سر هر زنی هست، قانون سنگسار و تمام قوانین خشونت آمیزی که بر اساس اون زنها رو میگیرن و میکنن زندان. خب اینا دائما ما باید راجع بهش حرف بزنیم. برای همین تصمیم گرفتم، نه اینکه فکر کنید که حتی در رشته خودم که فرهنگ مباحث کلی رو نمیشناسم، میشناسم و منم مثل دیگران اینجا دکترا دارم در رشته خودم، ولی من اصرار دارم برگردیم روی مسئله زنان، که مسئله زنان از این چی میگن، از این تبعید کلامی و تبعیض کلامی عوض بشه. و برای همین خیلی برای من مهمه و مزدک عزیز که به من وقت دادن با شما صحبت بکنم، که خانم هایی در اینجا واقعا تصمیم میگیرن برای گفتن هر چیزی بیان در اتاق، و حتی میبینم با اونها هم این رفتار میشه خیلی خیلی، و این ناگاهانه است. همونجور آنکاشلسلی انکونسیامون، همونجور که دوستان عزیز من، همکاران عزیز من در صحنه گفتن. خیلی ممنونم مزدک عزیز،
1: سپاس از شما خانم ندایی گرامی. جناب برای کامنت شما رو هم میشنویم.
6: بله با سپاس. ببینید در مورد مسئله این فحش و ناسزا و بددهنی، در واقع اتفاقا باز برمیگرده به همین بحث، این که با فکر میکنیم اینها خشونت نیست. من در رابطه با حرفای آقای شل سعدی هم همین رو گفتم که خشونت فقط ترور نیست، خشونت فقط خشونت جسمی نیست، خشونت کلامی هم داریم، و ای بسا بعضی از این خشونت‌های کلامی بسیار دردآورتر از اونها باشن. جدا از این که شما اگر شروع کردید به فحش دادن و این فرهنگ فحاشی رو راه انداختید، یا بهتر بگیم این بیفرهنگی فحاشی رو راه انداختید، با خودمون رو درواسی نداشته باشیم. فحش‌های ما چه فحش‌هایی هستن؟ من به عنوان کسی که توی محله‌های جنوب شهر تهران بزرگ شده میتونم یک فرهنگنامه راجع به این بنویسم، بعد به شما ثابت بکنم که 90% فحش‌هایی که ما به هم دیگه میدیم در جامعه ایرانی فحش‌های جنسی و جنسیتی هستن، و از این تعداد تقریبا میشه گفت نزدیک به 100%شون مربوط به زنان هستن، مربوط به خواهر و مادر و مادر بزرگ و عمه و اینهای ما هستن. یعنی خیلی به ندرت میشه کسی مثلا به عموی کسی فحش بده یا به داییش فحش بده. و در نتیجه چی میشه؟ و نتیجه این میشه که وقتی که این نوع واژه ها عادی شدن، در نتیجه خشونت کلامی عادی میشه. خشونت کلامی هم در درجه اول اقوام مؤنث ما رو نشونه میگیره. نتیجهش این میشه که اون حرفهایی که این آقای تتلو میزنه یا کسان دیگه ای که میان و فکر میکنن یک نوع تابو شکنیه، بیشتر از اینکه تابو شکنی باشه عادی سازی یک خشونتیه که جامعه ما رو به این روز کشونده. و ریشه همه اینها باز هم به نظر من اینه که در دین اسلام اساسا زن یک موقعیت پستری داره، تا حدود زیادی از انسانیت خودش توهی شده، بنابراین اعمال خشونت چه کلامی و چه جسمی خیلی راحت تره برای مردان تا در یک دینی که مثلا زن و مرد رو برابر میدونه. با سپاس.
1: سپاس از شما. بفرمایید خانم شیرالی عزیز.
8: بله مریم جان، گفتن شما چرا جواب نمیدین. خواستم بگم مریم جان من خیلی مریضم امروز، یه مقدار کمتر صحبت میکنم ولی حتما هفته دیگه جبران میکنم. و توضیحاتی که دوستان دادن اونقدر کامل بود که من دیگه به خودم اجازه نمیدم زیادتر صحبت کنم و میخوام سوالات شما رو بشنوم. آقای شعله سعدی هم که با سلام مجدد خدمتشون یک دور میخوان وارد صحبت بشن. این استش که من دیگه اطاله کلام نمی کنم ولی حتما هفته دیگه جبران خواهم کرد. متشکرم.
1: سپاس از شما خانم شیرالی، ایشالله هم که حتی زودتر بهبود پیدا کنید. آقای بنایی عزیز، من قبلی که آقای بهروز رو بشنویم، آقای بنایی عزیز دو لینکی که در اختیار بنده گذاشتید، من هر کدوم رو یک بار تونستم شیر بکنم ولی بعد از اون هر کاری من میکنم شیر نمیشه. احتمالاً یه مشکل فنی روی بحث لینک های این سایت های شما هست، اینو حتما از نظر فنی بررسی کنید، احتمال هم داره که مورد حمله قرار گرفته باشه. گفتم اینو بعد بهتون بگم که حتما بعدش پیگیری بکنید تو بخش فنی تون. جناب بهروز محمدی گرامی، میشنویم شما رو.
9: صدای من هست؟
1: بفرمایید آقای محمدی.
9: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ببینید حضرت مولانا یه شعری دارن میگن که زان که از قرآن بسی گمره شدن، زان رسن قومی درون چه شدن. من رسن را نیست جرمی ای انو، چون تو را سودای سربالان نبود. ببینید دین اسلام یه جوریه، یک فرض کنید یک دستخطی دادن دست ما که بخشش لازم نیست، اعدامش کنیم. این دیگه بستگی به اختیار ما داره که اون کاما رو کجا بذاریم. بذاریم اونجا که بخشش لازم نیست اعدامش کنیم، یا اونجا که بخشش لازم نیست اعدامش کنیم. این فکر نمی کنم کسانی که اینها رو ناشی از اسلام میدونن علم و آگاهی کافی داشته باشن. و الان تو همین جامعه ایران علمای بسیار بزرگی هستن که اصلا نظراتشون در مورد سکولاریز و عرض کنم بزرگتون زندگی مسالمت جویانه از هر کتاب حقوق بشری در واقع متمدنانه تر و قوی تره. و عرض کنم بزرگتون یه بایکوت رسانه‌ای از طرف در واقع رسانه های ایرانی خارج از کشور ما میبینیم که حاضر نیستن یک جوری وانمود میکنن که بله اسلام همین بود که پیاده شد، اسلام همین داعش بود، همین القاعده، همین جمهوری اسلامی، در حالی که یه دروغ محضه. ما همه میدونیم که این انقلاب چطوری پای گرفته، چطوری اومده به قول معروف خدعه‌ای شد، اینا همه میدونن. اما ما نمیدونم چطور به خودمون اجازه میدیم که در واقع باورهای میلیاردها نفر رو یه جوری وانمود کنیم که اینقدر اونا همه احمق هم. ما همه گاویم، ما همه خریم، فقط شما میفهمید. ما گاو بودیم و ما اصلا جدن در جد گاو بودیم. خیلی متشکرم
1: جناب محمدی عزیز، ممنون میشم از کلمات تابو روی این استش استفاده نکنید. همه دوستان بفرمایید. خانم شیرالی گرامی،
10: بله ما اینجا اصلا از ساعت اولی که اومدیم میگیم ما با توهین مخالفیم. کسی که دیگری رو تحقیر میکنه، توهین میکنه، میخواد خودش رو بالا ببره، اصلا این راهش نیست. این کار انسانهای واقعا خیلی سطح پایینه. ما دوست عزیز خیالتون راحت باشه، ما احتیاجی نداریم کسی رو بهش اینجوری توهین بکنیم تا خودمون رو بالا ببریم. جور دیگری بلدیم، راهش رو میدونیم چگونه خودمون رو بالا ببریم. با احترام گذاشتن به دیگران است که بالا میبریم. ما اصلا کسی اینجا دیگری رو خر یا گاو خطاب نکرد و این کلام از دهان شما آمد بیرون. حواستون باشه هم گاهی اوقات تحقیر توی خود شماست، بعد وقتی دیگری حرفی رو میزنه شما احساس میکنید تحقیر شدید، ولی شخص مقابل تحقیری تو حرفش نیست، این تحقیر در خود شماست، در وجود شماست. چرا؟ چون شما استدلال ندارید براش بکنید. مثلا تو صحبتهای این دوستمون خب استدلالی من ندیدم. این نبودن استدلال در به شما احساس مقبولیت میده و به ما این تهمت رو میزنید که ما به شما توهین کردیم. دوست من اگر میخواید که جواب بدید باید کنتخاقیمان نشون بدید، باید ضد استدلال بیان کنید. خب وقتی که ضد استدلال بیان کردید اون وقتی که میتونید از خودتون دفاع کنید، بی خودی مظلوم نمایی نکنید. اینجا کسی به شما توهین نکرده. متشکرم.
11: مازدر جان در ادامه صحبت اجازه دارم خیلی کوتاه؟
1: بله حتما. فقط جناب شعله صدی عزیز شما فکر کنم متوجه نیستین که مایکتون باز شده و من هر کاری میکنم نمیتونم بیاندم و من حتما بعد از یکی از دوستای دیگه که سوهیل صحبت کردن حتما من خدمت شما برمیگردم که پاسخ صحبت هایی که مخاطب قرار گرفتین رو بدهید. خانم بابک عزیز میشنویم شما رو.
11: خواهشم. اولا که کلمه گاوی مخریم، اکاش من گاو بودم، اکاش من خر بودم. من یکی از کمپینام کمپین حمایت از حیواناته و جای تأسف بسیار جای تأسفه که ایرانی ها بالاترین فحاشی رو دارن، رکورد شکستن مخصوصا فحاشی ناموسی. و در کنار شما این حیوانات مظلوم و واقعا اینجور تحقیرشون میکنیم و انسانها رو تحقیر میکنیم با اسامی شتر و گاو و این خوک و این چنین ها. اینو فقط آقای بهروزیتون باشه. دوم مسئله جمهوری اسلامی نیستش. ما داریم بحث بسیار علمی ادیان ابراهیمی رو داریم میکنیم. اگر به شما برمیخوره اطلاعات کافی از اسلام ندارید، از محمد ندارید، از علی ندارید، از صدر اسلام ندارید، از ادیان ابراهیمی ندارید، پس سعی کنید به جای اینکه بهتون بر بخوره.
9: عرض کردم ما گاویم.
11: نید روی مارک لطفا گوش کنید عزیزم. مسئله جمهوری اسلامی فقط نیست، مسئله طالبان فقط نیست که شما الان مسلمانان متعصب به تقلب افتادن، نگران هستن از به خاطر اینکه فکر میکنن دینشان به خطر افتاده و دارن تلاش میکنن میگن اسلام واقعی. نه طالبان است و نه داعش و نه جمهوری اسلامی. در صورتی که من فکر میکنم با باز شدن این کلاب هاست و باز شدن این احادیث و صحبت ها و آیه های قرآن و بحث ها، خوشبختانه مسلمانان دارن بهتر آگاه تر میشن. حال توی مسلمان میخوای مسلمان بمانی، من کافر حق ندارم به شما بگم مسلمان نباش. تو مسلمان باش، اما حق دیگه نداری تحمیل بکنی، خشونت به بار بیاری، کودک همسری بکنی و این همه کشت و کشتار و قتل و جنایت و قصاص که احکام شرعی شماست و پر از خشونت است. ممنونم.
1: سپاس از شما. من جا داره یه درود و خوش آمد بگم به ورزشکار غیور و شجاع کشورمون جناب آقای سام رجبی عزیز. خیلی خوش آمدید سام عزیز، خیلی خوشحال میشیم اگر موقعیت داشته باشیم که شما رو روی استیج داشته باشیم. درود سام عزیز.
12: درود مزدکشان، سپاسگزارم، ممنون از شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. حالا من گوش میکنم، اگه جای لازم شد به بحث ورود میکنم. سپاسگزارم. درود به همه دوستان عزیز که در استیج هم هستن، من همیشه از صحبتاشون استفاده میکنم. برای سپاسگزارم. بله
1: سامی گرامی، این باعث افتخار ما هست در این کلاس که شما، من میدونم مدت‌ها در فضای کلاب هاس خیلی فعالیتت کم کردی و بعد از مدت‌ها این باعث افتخاره که شما روی استیج داریم. جناب سهیل عزیز شما رو میشنویم. اکانت سهیل بفرمایید. سهیل جان، سهیل جان مایکتون بازه ولی صدای شما رو نداریم. خب اوکی، تا آقای سهیل فکر کنم بایک خوردن. سهیل جان
13: من خیلی وقت شد. بله عرض ادب، عذرخواهی میکنم. مزدکشان صدام خوبه الان؟
1: بله عالیه، بفرمایید.
13: بسیار سپاسگزارم، متشکرم. عرض ادب خدمت همگی اساتید، ممنونم از دعوت مزدک عزیز. بسیار باعث افتخاره که روی استیج دارم در حضور شما صحبت میکنم. به عنوان یک حالا در هفتادی بسیار آموختم ازتون، خیلی متشکرم. دوتا سوال داشتم که سوال هام توی فرمایشات اساتید پاسخهاشون رو به کامل و زیبایی دریافت کردم. فقط دوتا نکته رو خواستم عرض بکنم جسارتا. یکی از دوستانمون حالا شخص تطلو رو مخاطب قرار دادن و از یک لفظی شاید استفاده کردن که حالا از عمد هم میتونه نبوده باشه. ایشون گفتن که ایشون بولد شده حکومت هستن. خواستم این رو اصلاحی داشته باشم روش، همونطوری که حالا خانم دکتر بسیار قشنگ فرمودن در موردشون. ایشون جزو ما همگی یک درد مشترکی داریم به عنوان به اسم جمهوری اسلامی و ایشون جزو اون اشخاصی هستن که به شدت و با عمق بسیار ضربه خوردن از این حکومت، که این شخصی که الان ما داریم میبینیم اینها همه نتایج اون آزارها و اذیتهایی هستش که در طول چند دهه به این شخص وارد شده و این به اینجا رسیده. نکته دیگه که خواستم عرض بکنم، یک خواهشی داشتم از همگی اساتید، چون شما بزرگواران دیگه جزء تاپ های کلاب هاوس ایرانی هستین، الان روی این استیج حضور دارین و همچنین سام رجبی عزیز که الان اومدش، خواستم ازتون درخواست بکنم که اگر امکانش مقدور باشه براتون بیشتر توی روم های کنگره تشریف بیارین. بنده به عنوان یک هوادار کنگره اینو از شما درخواست میکنم. به خاطر اینکه شخص پای ثابتی روی استیج‌های کنگره، حالا به خاطر اون سیاست خاص و دموکراسی که مد نظر کنگره هستش، اکثرا حضور دارن و خب ایشون ملبس
10: هست. آیا واقعا خشونت ذاتیه؟ خب حتما در ذات انسان‌ها هم یه مقداری خشونت وجود داره، ولی چقدر ذاتیه، چقدر از بیرون میاد، این حقیقتا موزل جامعه شناسیه. هنوز خیلی از جامعه شناسا دارن سر این مسئله با هم جر و بحث میکنن. اگر موقعیتی پیش بیاد میتونم براتون به تفصیل مکتب‌های متفاوت چجوری هر کدوم فکر میکنن، کی چی میگه رو توضیح بدم. فقط تنها چیزی که خیلی سریع در جواب دوستمون میتونم بگم اینه که بسیار سوال مشکلی رو مطرح کردم. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما. دکتر میترا بابک عزیز، میشنویم شما رو.
11: خیلی خیلی کوتاه در ادامه صحبت مهناز جانم. میدونیم که ما یه مقدار بخشی میتونه ارثی باشه وقتی کودک به دنیا میاد و یا ژنتیکی باشه، ولی مسئله خلق و خو هم دوباره بحث دیگری است که طبیعتاً عملکردهای مغزه، ولی بخش خیلی خیلی بزرگش اکتسابه. اکتسابی که از بزرگترین بخش فرهنگ خشونت یا فرهنگ مهرورزی میتونه بشه. و مهناز جان گفتن که مکتب‌های مختلف نظرات مختلفی دارن، حتما هم دقیقا درسته، ولی واقعا چقدر این اکتساب که ما همش تلاش میکنیم، یعنی من همیشه گفتم ای کاش که قانونی به نوعی قانونی بشه که ما قبل از اینی که همسرداری رو ازدواج کنیم، همسرداری رو و یا رابطه طولانی رو بیاموزیم، و قبل از اینی که پدر مادر بشیم هنر پدری و مادری رو بیاموزیم. در کنارش طبیعتاً اون فرهنگ، اون سیستم یک کشور بسیار تاثیرگذاره که سیستم یک کشور چگونه یک فرهنگی رو داره رشدش میده و آرامتر رو رو به صلح میکشونه تش، یا اینکه نه مثل جمهوری اسلامی فرهنگیست که رو به خشونت میکشونه نسلها رو. اون دیگه بستگی داره به اون فرهنگ، اون سیستم، چون یک سیستم میدونیم که یک تأثیر بسیار سریع و تأثیر بسیار نهادین میتونه برای نسلهای خود و یا نسلهای آینده داشته باشه. ممنونم عزیزم، سوال خیلی خوبی، امیدوارم که بیشتر بتونیم در موردش صحبت بکنیم. ممنونم.
1: سپاس از شما خانم دکتر عزیز. من جا قبل از که دوست بعدی رو بشنویم، جا داره از بانو مریم گرامی عذرخواهی بکنم. بانو مریم عزیز، انتقاد شما به بنده وارده. اتفاقا من هفته های گذشته همیشه اصولا از دوستان خواهش میکردم بعد از اینکه صحبتشون تموم شد خودشون لطف بکنن به قسمت شنونده ها بروم، ولی این هفته متاسفانه اینو بذارید بر ضعف مدیریت بنده، من خیلی عذرخواهی میکنم هم از شما هم از تمام دوستانی که اگر بنده بعد از صحبتشون بدون اطلاع دوستانو موف دادم در آدینس، به هر حال من عذرخواهی میکنم بانو مریم گرامی. جناب منصور عزیز، من عذرخواهی میکنم از شما، من ممنون از صبوریتون. اگر اجازه بدین یکی دو تا دیگه از دوستان ما بشویم و بعد من خدمت شما جناب سلیمانی برسم. سپس متشکرم جناب منصور عزیز. سپس من مایک شما رو هم میبینم. مرسی از صبوریتون. اجازه بدین یکی دو نفر دیگه، نوبت شما هست. ممنون سپس جان. آقای احسان عزیز، شما رو میشنویم.
14: بله، با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستانی که تو این روم حضور دارن، بلخص خانم دکتر میترا بابک که میخواستم اتفاقا سوالم رو از ایشونم بکنم در نهایت، منتها قبلش میخواستم یه موضوعی رو مطرح بکنم که اکثر موارد خشونت در اسلام و همه دوستان و اساتید مطرح کردن، چیزی باقی نمونده که من بخوام ادامه بدم. فقط در مورد این اسلام رحمانی وقتی میاد صحبت میشه، مثل کلمه جمهوری اسلامی تو سال 58، یعنی هیچ کس هیچ ایده ای راجبش نداره و نمیخواد راجبش صحبت بکنه، چون اگر صحبت بکنن راجبش، خب این اسلام رحمانی هم میبینیم که چیزی ازش باقی نمیمونه. برای همین یه ترسی وجود داره راجب اسلام رحمانی صحبت کردن. اینکه ما بپرسیم آیا در اسلام رحمانی کودک همسری جایزه، آیا در اسلام رحمانی پدر اجازه دختر و همسرش رو داره؟ آیا در اسلام رحمانی حقوق همجنسگرایان وجود داره؟ آیا در اسلام رحمانی مجازات شرابخوار وجود داره؟ ما باید به نظر من بیایم به این سوالات جواب بدیم که اگر وجود داره خب پس این اصلا اسمش اسلام رحمانی نیست، و اگر وجود نداره که اصلا این اسمش اسلام نمیتونه باشه، چون متن صریح کتاب آسمانیه که یه همچین موارد رو مطرح کرده و نمیشه اینا رو رفع و رجوع کرد به راحتی. سوال من از خانم دکتر بابک که در حوزه تخصص ایشون هست، ما به عنوان مردان امروز و کودکان دیروز که مورد خشونت قرار گرفتیم، خشونت از لحاظ دینی مجبور بودیم که کاری رو انجام بدیم، مجبور بودیم، به همون گفته شده که باید نمیدونم مواظب این باشی، مراقب اون باشی، ولی حالا ما اینا رو کنار گذاشتیم و میخواییم به عنوان یک انسان متمدن، انسانی که درکی از زندگی داره، درکی از مرگ داره، درکی از لذت و درکی از انسان بودن داره، ما میخواییم اینا رو کنار بذاریم، ولی این خشونت و یعنی موارد خشونت بعضن، حالا شما اشاره میکنید بعضن نگاه میکنیم این تو من هم هست، باید اینو اصلاح بکنم، ولی ما موارد خشونت رو به طور درست نمیدونیم، یعنی که مشکل داریم توی فهمش. میخوام بدونم که مایی که میخوایم این خشونت رو کنار بگذاریم چطور باید با این قضیه برخورد بکنیم؟ چطور میتونید ما رو راهنمایی بکنید برای اینکه ما این خشونتی که تو وجود ما نهادینه شده به عنوان کسی که خشونت علیه ما اعمال شده بخوایم این رو کنار بگذاریم و راه درستی رو پیش بگیریم؟ بهروز عزیزم گفتن که آره من نمیخوام بلایی که سر من آوردن سر بچم بیاد، یعنی این دقیقا چیزیه که ما باید انجام بدیم به نظر من، ولی اینکه چطور باید انجام بدیم به نظر من باید از راهنمایی های شما استفاده بکنیم. اگر دوستان دیگه ای هم کامنت داشتن خوشحال میشم بشنوم و ممنونم. من میرم آدینس که بقیه دوستانم اجازه صحبت داشته باشه.
1: سپاس از شما احسان عزیز، ممنون میشم که همکاری میفرمید. دکتر بابک عزیز بفرمید.
5: خواهش میکنم. احسان عزیزم من یاد سمینارم، چون کرونا اومد دیگه متاسفانه متوقف شد سمینارهای هفتگی، معمولاً سیگنچر من یا امضای من تئاتره، چون به هنر تئاتر خیلی علاقه دارم و رقص، و یکی از کارام این بود که در مورد اون موضوع هر هفته از خود کسانی که تو سمینار بودن میخواستم بهشون سناریو میدادم و غیر اصولی بازی کنند، و غیر اصولی رو بسیار خوب بازی میکردن. بخش دیگری که میخواستم اصولیش کنن واقعا گرفتار میشدن، نمیتونستن اصولی بازی کنن، و اینجا از نظر تحلیل روانشناسی چقدر این مسئله برای من مهم بود. بعد از تئاتر معمولا روی برد من از دیدگاه‌های مختلف فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی، سیاسی موضوع رو باز می‌کردم و تحلیلش می‌کردیم با هم. این مسئله که واقعا غیر اصولی بازی کردن چقدر برای ما آسان است، همین مسئله خشونت به فرض، خشونتی که بر من و تو به فرض وارد شده حال و فرزندانمون وارد میشه، دیگه موضوعای بسیار متفاوت. اگه برید رو میترا و برشت روی فیسبوک، یوتیوب، من 6 تا اپیزود درست کردیم چند سال پیش از خود بچه های سمینار که بد نیستش که نگاه کنید اونو، ولی توی یوتیوب میبینید بخشای تئاتر رو میبینید. مسئله خیلی مهم که شما اینجا عنوان کردید این مسئله عادت کردن به یک خشونت. ببین بارها شده که ما به فرض پدر یا مادرمون رفتار بد با ما انجام میداد یا با خشونت داد میزد حسر ما، حرفای بد به ما میزد یا مقایسمون میکرد، و ما یا اصلا از پدر الکلی به فرض مادر، هر چیز نگتیوی که به فرض یه نفر از پدر یا مادرش داشته شدیداً عصبانی بوده و در تمام طول کودکیش و نوجوانی و جوانیش بارها گفته به همه که امکان نداره که من اینجوری با بچه‌ام رفتار کنم. بعد که خودش بچه دار شده بارها من از کلاینت‌های خودم
11: میشنیدم که میگفتن با اینکه انقدر منزجر بودیم از اینی که این بلا رو سر ما آوردن، ناخودآگاه دقیقا همون رفتار رو با بچه خودمون داریم میکنیم و این خیلی داره عذاب‌آور میشه. ولی چه زمانی عذاب‌آور میشه؟ زمانی که انسان آگاه میشه. یعنی وقتی میومدن سمینار هفتگی، دلیل اینی که من سالها هفتگی به 4 زبان سمینار داشتم برای اینکه میدونستم با چند جلسه که ما مشکل خاورمیانه‌ای درست نمیشه. میدلیستم فامیلی کانسلینگ سرویس من درست کردم برای NHS. ما هفتگی باید کار رو ریشه‌ای درستش کنیم. به این سادگی از افکار ما، از احساس ما، از رفتار ما خارج نمیشه. ما معتاد شدیم به این رفتارها. و دلیل اینه هم که متوجه میشدن اکثرا به خاطر اینکه این آینه رو میدیدن در سمینار به صورت یا تئاترها و یا اینکه وقتی که بخش اول هر کس دوستاش از خودش صحبت میکرد. آینه وقتی که آدم جلو خودش میبینه یا اگر فیلم و تلویزیون یا تئاتر یا برنامه تلویزیونی میبینیم، خیلی وقتا مایی درون ماست تو این فیلم ها. شخصیت های نگاتیو مخصوصا یا شخصیت های مثبت فرق نمیکنه. بهتره که اینو آینه وار درون خودمون ببینیم. و وقتی درون خودمون میبینیم، اون وقتی که حس آگاهی بهمون دست میده، یه دفعه یه تلنگری به خود ما یه تلنگری میزنه که این تویی یا ما از فرهنگی میاییم که فرهنگ انگشت تقصیر به دیگری است و این یک فرهنگ بسیار خطرناکی است که متاسفانه در فرهنگ ایرانی یا میدلیستی خیلی نهادینه شده. این فرهنگ و اگه این انگشت تقصیر رو برگردونیم به طرف خودمون و به صورت آینه‌وار نگاه کنیم، حرکت زشت دیگری رو میبینیم، فکر کنیم ببینیم که من کی یک همچین رفتاری رو کردم، به جای اینکه فرافکنی کنیم و پروجکشن کنیم و بگیم دیگری است که کی بود من نبودم، برعکس بگردم نگاه کنم ببینم منم این کار رو کردم، منم این حرف زشت رو زدم، منم این حرکت نژادپرستی رو کردم، حالا هر چیز نگاتیوی که هست. اون وقتی که این به مرحله خیلی خوب آگاهی رسیدیم. حالا این مرحله که وقتی ما برسیم، مرحله بعدیش تمرینه که چگونه ما میتونیم در کنار این آگاهی، حال با تمرین‌های متفاوت یا اگر از دستمون در رفت، قشنگ خیلی شجاعانه، میدونی که ما فرهنگ عذرخواهی هم که نداریم، ولی شجاعانه برگردم بگم که وای هم ناخودآگاه دفعه طبق عادت من این چنین صحبت کردم، معذرت میخوام، ببخشید، به فرزندم، به همسرم، به دوستم، به رفیقم، به هر کسی. اگر ما این محال انقدر مسئله طولانی میشه، این مراحل مراحلیه که بسیار امکان پذیر هست، واقعا امکان پذیر هست. من یعنی اویدنس اثبات افراد دارم که هفتگی سالها بودن و از چقدر تونستن دوباره سازی شخصیتی و فرهنگی برای خودشون بکنن. ولی تمرین میخواد، اول آگاهی میخواد، پذیرفتن و بعد تمرین میخواد که حالا در بخشهای روزهای آینده بیشتر صحبت میکنیم در موردش. امروز طولانی شد. اصولا من میدونم که مهناز جان دوست داره که شورت اند سویت باشه، کوتاه ولی بسیار پرمفیدتر، ولی خب فکر میکنم که از دستمون در رفت، ولی امیدوارم که در هفته‌های آینده همون ساعت‌ها رو نگه داریم که بتونن عزیزانم صحبت بکنن و وقت
15: خانم دکتر عزیز این هفته هم خانم دکتر شیرالی عزیز مریض بودن، من حتی امروز صبح که باشون صحبت کردم میخواستم کلاس امروز رو کنسل بکنم، ولی شون لطف کردن گفتن نه، چون از یک هفته پیش ما اعلام کردیم و اسکیجول کردیم بهتره که انجام نشه. من از 3-4 نفر دوستی دیگری هم که روی استیج هستن، اگر ازتون ببخشید من گوشیم یه لحظه زنگ خورد، من ازتون خواهش میکنم اگر صحبتتون هر کسی در حد اکثر 2-3 دقیقه جمع‌بندی بکنید که خانم دکترم هر چه زودتر استراحت بکنن ممنون میشم. اوکی، آقای پتروسیان عزیز شما رو میشنویم.
16: درود مزدک عزیز، درود خانم دکتر شیرالی، خانم دکتر میترا بابک و جناب استاد ایجادی عزیز. یه بحث های مطرح شد در حال صحبت دوستان که من میخواستم یه جوابی بدم، چون به نظر من یه مقدار گذرشون اشتباهه. اول در مورد اسماعیلیون، خب یکی از دوستان عزیز اومدن گفتن اسماعیلیون با عرب ها میجنگیدن، خب کاملا اشتباهه. اسماعیلیون با دولت سلجوقیان میجنگیدن. حالا دلیل این امر هم کاملا بدیهیه، چون خیلی از دوستان نمیدانن که دولت سلجوقی یکی از ایرانی‌ترین دولت‌های

0: بود که تا به امروز بر ایران حکومت کرد. نام پادشاهانش رو وقتی میبینیم، وقتی میبینیم خودشون رو جانشین شاهان ساسانی میدونستن. در دوران سلجوقی بعد از گذشت قرنها بود که دوباره مجسمه سازی و نقاشی دوباره رونق گرفت در ایران، یعنی اون فضای خفقان پیشین تا حدی از بین رفت، این دوباره قدرت گرفت در ایران، رصدخانه ها ساخته شد، دانشگاه ها و مدارس ساخته شد و اسماعیلیون با این مسئله مشکل داشتن. از طرفی هم خب سلجوقیان یک جورایی دستشانده خلافت عباسی بودن و حکومت فاطمی مصر هم که با خلافت عباسی دشمنی داشت، از این نیروهای تروریسم حمایت عقیدتی و حتی نظامی و مالی می کرد که امر بدیهیه. و در مورد شیعه، ببینید من حالا دوستان بعضا مطرح میکنن که خب این که مردم ایران سنی نبودن، یعنی فقط ظاهری سنی اهل تسنن رو قبول کرده بودن و یک مذهبی میخواستن که با روحیاتشون سازگار باشه، که خب این اشتباه. شما ببینید در طول 80 سال سلطنت سلوکیان در ایران به قدری در روحیه مردم تأثیر داشتن که بعد از اتمام 80 سال سلطنتشون ما تا اواسط حکومت اشکانی ها بر ایران هنوز در ایران زبان محاربه زبان یونانیه و هلنیست در ایران رواج داره و خدایان یونانی پرستیده میشن. از مجسمه هرکول که توسط شاهان و حالا نجیبزاده های اشکانی در سراسر ایران ساخته شد و برای ما به جا مونده، هم کاملا قابل و قابل مشهوده. پس این از این مسئله. ببینید سلوکیان 80 سال تونستن این تاثیر رو بر ما بذارن. حال حساب بکنید یک سلسله مثل صفویه که 200 سال حکومت کرد، یا حتی قبلترش دورانی که 600 سال از ورود اسلام به ایران گذشته بود، آیا فکر میکنید که مردم ایران واقعا اهل تسنن رو نپذیرفته بودن؟ خیر. در مورد شیعه هم دقیقا همین مسئله صدق کرد، یعنی صفویه آمد جمعیت مردم ایران رو به زور شیعه کرد، حالا با یک سری از شکنجه‌هایی که حالا اونقدر من بارها در روم‌های مختلف نام بردم که دیگه واقعا خسته شدم متاسفانه، ولی شکنجه‌های فوق‌العاده وحشیانه‌ای داشتن. نمونه‌اش این بود که یک سری لشکر آدمخوار داشتن فرزند دشمنانشون رو در مقابل زنده زنده می‌خوردن، دیگ‌های روغن مذاب داشتن، زرتشتی‌ها و یهودی‌ها رو در این دیگ‌ها می‌سوزوندن. ما یه حجم عظیمی مهاجرت زرتشتی ها پس از اسلام به هند رو داریم که در زمان صفویه شروع میشه. یعنی شما حساب بکنید از زمان صدر اسلام تا زمان صفویه که یه چیزی مثلا در حدود 600 تا 700 سال طول کشیده، زرتشتی ها هنوز در مرکز ایران در مناطق یزد و کرمان اکثریت رو داشتن. شما ببینید این حکومت چه کرد که اینها مجبور فرار شدن. پس این مسئله نیست که حالا دوستان بعضا میان و مغلطه میکنن که شیعه کمتر از اهل تسنن کشتار داشته، که وقتی به شما به تاریخ نگاه میکنید که حالا مشهوده. نمونه یه دیگه‌ش هم که جدیدترین مورد بمب‌گذاری آرژانتین بود که خب اونا طبعا حزب الله لبنان که من نمیدونم، ولی احتمالاً سنی نیست، احتمالاً شیعه است. پس دوستان این مسئله نکنن. سوال من حالا از حالا اساتید اینه، شما حالا اون حالا سوال من درست از دوستان بود که متأسفانه رفتن، ولی واقعا آیا در شیعه اصلا عنصر ایرانی ما میبینیم؟ یعنی آیا مثلا این فرهنگ ایرانی ما بوده که میگه باید یک ماه کامل از سال رو دربست برای حالا عزاداری از فردی که 1400 سال پیش مرده بگذرونیم؟ آیا این فرهنگ ما بوده که میگفته غم زنی باید بکنیم؟ دیگه فراموش نکنیم تا همین 50-60 سال پیش هنوز هم در اکثر نقاط ایران غم زنی میکردن، سر بچه های خردسال رو با غم خون میآوردن. این چیزها رو ما فراموش نکردیم. آیا واقعا فرهنگ ایرانی ماست که این چیزها رو میگه که حالا دوستان ادعا میکنن شیعه در واقع با فرهنگ ایرانی عجین شده و برآمده از اونه؟ مرسی، بازم عذرخواهی میکنم یه مقدار صحبت کردم. مزدک عزیز،
1: سپاس. فردریک عزیز مرسی از شما، ببخشید من میدونم تو تحصیل کرده تاریخ هستی، امیدوارم هفته های آینده هم کنار ما باشید. مرسی که کنارمون بودی و ببخشیدم که این هفته خیلی معطل شدی تا صحبت بکنی. جناب آقای مهدی عزیز، شما رو میشنویم.
2: درود به همه اساتید، درود به شما. اساتید حرف خاصی رو ندارم، فقط یه شخصی اومده بود میگفتش که در مقابل به اصطلاح سلمان شما توهین کردین، که چند میلیارد نیست، یک و خورده ای یک میلیارد خورده ای مسلمان داره، ولی من خودم رو به عنوان مثال، اطرافیانم رو، خانوادم رو، دوستانم رو که هیچ اعتقادی به اسلام نداریم و خب بعضا یه سری رفتن مسیحی شدن، یه سری زرتشتی شدن، یه سری بهایی شدن، من خودم و به تعدادی از دوستانم که آتاییست هستیم، ولی توی آمار جزو مسلمان به حساب میاد متاسفانه. هنوز سازمانی و تشکیلاتی جهانی چیزی هم وجود نداره که ما اونجا سب بریم خودمونو ثبت نام بکنیم بگیم آقا ما جزو آمار جهانی. این یه مطلب. در رابطه این تاپیک شما میخواستم یه به اصطلاح خاطره ای رو بگم. من الان 37 ساله که خارج از ایرانم، یعنی یه چند سالی بوده، 2-3 سالی بود که انقلاب شده بود اومدیم این، و با اون فرهنگی که قبل بود و فرهنگی که بعد بود و جلوی ما مرغ سر می بریدن، نمیدونم گوسفند سر می بریدن، بعد رسیدیم به این دوره که انسان دارن سر می برن، در ملای عام شلاق می زنن، سنگسار می کنن و چیزایی که همه ما هم می دونیم. من پرسشم از سرکار بانو دکتر میترا بابک که واقعا چند نسل نیازه که اگر ما فرض رو بگیریم که این حاکمیت فاشیستی از بین بره روزی، چند نسل نیاز داریم که ما جامعه رو به حالت نرمال بخوایم برگردونیم؟ واقعا چند نسل باید کار بشه که این افکار رو بتونیم دور بکنیم از جامعه؟ این واقعا بزرگترین موزل جامعه ماست که امروز این خشونت کار به اینجاها کشیده و جلوی بچه ها میرن ملت رو آویزون میکنن، بعد مردم ها دست بچه هاشون رو میگیرن برای تماشا تخمه میخرن میرن اونجا. این موزل اجتماعی واقعا به لحاظ روانشناختی، روانشناسی اجتماع چقدر کار باید بیه؟ به هر حال وقتتون زیاد از این، درود میفرستم به همتون.
1: درود بر شما، سپاس جناب مهدی عزیز. خانم دکتر بابک عزیز اگر کامنت
3: دارید. ببخشید من حتما فکر کردم، من چون یه لحظه زنگ زدن به من نشنیدم صدای عزیزمون رو. ببینید به نظر من سیستم، اگر ما بتونیم سیستم آینده، به فکر سیستم آینده باشیم، یک سیستم درست، ما نمونه بارز داریم از کشورهای اسکاندیناوی خوشبختانه، یک سیستم خوب میتونه تایم روی مقدار سریعتر ببره جلو. الان این کلاب هاوس خیلی داره کمک میکنه، با اینکه جمهوری اسلامی داره خیلی تلاش میکنه که رو به وحشت ایجاد بکنه، مسخرش بکنه، فروم های زردی که میذاره، از اتاق فکرش سر میکنه هر روز یه چیزی در بیاره، همه تلاشش اینه، چون این کلاب هاست یک تریبون بسیار بسیار تازه ایه که هرگز سابقه نداشته و من و شما از هر گوشه این کره زمین میتونیم همدیگر رو دریابیم، بشنویم صدای همدیگر رو و با هم صحبت کنیم و آگاهی به همدیگه بدیم. خطر خیلی بزرگی برای دینداران و همچنین دیکتاتورها، چه نقد سیاسی و چه نقد دینی، طبیعتاً خطر بسیار بزرگی ایجاد شده براشون. به همین دلیل تلاش و هزینه بالایی رو دارن با زنان و مردان اجاره‌ای و کرایه‌ایشون دارن تلاش میکنن، اما نمیتونن. ما هر چی تلاش بکنیم، خودمون هر کدوم از ماها مسئولیت داریم، تک تک ما اگر تلاش بکنیم و اتفاقا اعضای خانوادهمون رو تعدادشون رو بیشتر بکنیم و حضورشون رو در کلاب هاوس بیشتر بکنیم، فیک اکانت هم که میتونن داشته باشن، احتیاج نیستش که، یعنی منظورم به اینه که اسم خودشون هم احتیاج نیست که بهانه ای برای ترس داشته باشن، چون ما ترس واقعی داریم و ترس غیر واقعی. اینه که من فکر میکنم اگر که ما سعی خودمون رو برعکس تلاش بکنیم بیشتر، طبیعتاً کار رو داریم سریعتر میبریم جلو. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم گفتگوی سالم رو و گفتگوی فرق بین گفتگوی سالم و گفتگوی ناسالم و همچنین فرق بین اتاقهای سالم و اتاقهای ناسالم و در کنارش هم دموکراسی رو داریم میآموزیم، با اینکه ممکنه با هم همراه نباشیم از نظر عقیدتی، ولی دشمن یکدیگر نیستیم. Let's agree to disagree. کاری با هم موافق

0: از بالا به پایین نگاه میکنن. متدینین هم همچنین همین کار رو میکنن. این ما سعی کنیم که خودشناسی یعنی ضعف شناسی. به نظر من یکی از بزرگترین کاری که من و شما بکنیم دقیقا همونطوری گفتید، این ما باید بگیم، اولا که باید بگیم مسلمان زاده هستم، چون اینا میان ارقام گنده گنده میدن، ولی وقتی که همون موقع من اون لحظه متاسفانه نتونستم بیام رو مایک، اگر که ما بگیم من مسلمان زاده هستم لطفا من رو با داخل اون لیست نکن، اینا کم کم تکلیفشون روشن میشه. اگه دقت کنین قبلا اینا خیلی قدرت نمایی میکردن در کلاب هاوس، الان جوجه شدن همشون، 90%شون جوجه شدن به خاطر اینکه در مقابل صحبت‌های منطقی و علمی دیگه حرفی ندارن. پس کار داره درست میره جلو. طبیعتاً معجزه نمیشه، معجزه من و شما هستیم که خودمون رو پیدا بکنیم، ضعف‌های خودمون رو پیدا کنیم، اعتراف کنیم به ضعف‌های خودمون، پوزش بخوایم از اشتباه و ضعف خود. اینا همه دوباره سازی فرهنگیه. اگه ما بتونیم یه همچین روشی رو ادامه بدیم، من فکر میکنم که کار رو سریع‌تر می‌کنیم. در مقابلش افراد خودشیفته‌ای که فردا با عمامه کرواتی بی عمامه با یا یک دیکتاتور دیگر هم باید حواسمون باشه پروموت نکنیم. بالو پر به خودشیفته هایی که در همه کلاب هاوس هم میبینیم یا در بیرون از کلاب هاوس به عنوان هر فردی، مواظب باشیم که آگاهی داشته باشیم. ما باید از این دیکتاتور کوچولوی خودمون آگاه باش، در کنارش هم در مقابل خودشیفته هایی که به راحتی دارن خودشون رو نشون میدن. چون فردا اگر یک سیستم دلسوز واقعی و متخصص بیاد رو کار، بدون شک کار رو بسیار سریعتر میبره جلو. اما من و شما، من و ما باید از همین هر لحظه ای از زندگیمون برای خود و برای خانواده و دوست آشنا و جامعه و کوچیکی که هستیم تلاشمون رو بکنیم. منتظر نباشیم کس دیگری من را تغییر دهد یا ما را تغییر دهد. من باید خود را تغییر دهم تا خانوادم تغییر کند. ممنونم عزیزم.
1: سپاس از شما خانم بابک عزیز. جناب سپهر گرامی شما رو میشنویم.
2: درود به همه دوستان. من به این فکر میکردم که مسئله خشونت در جامعه به دو تا قسمت داره. یکی کسانی هستن که خشونت رو انجام میدن، که خب من فکر میکنم این افراد همیشه خواهند بود، یعنی هر فرصتی که پیدا بشه خشونت انجام خواهند داد. افراد سایکوپت ممکنه باشن یا ایدئولوژی احمقانه داشته باشن، ولی مهمترش افراد عادی جامعه هستن که لزوماً حتی اگر گرفتار مذهب و اینا هم باشن خودشون خشونت انجام نمیدن، اما همین سکوتشون یا همین که خیلی عادی از کنار این خشونت و ظلم رد بشن، این خیلی مهمتره به خاطر اینکه دیده نمیشه. حالا تو انگلیسی میگن act by commission or omission، یعنی هر دوش میتونه جرم حساب بشه به یک نحوی، یا حالا اگه جرم نگیم غیر اخلاقی حساب بشه. بعد نکته دیگه که به ذهنم رسید، مخصوصا در طول حرفایی که آدم در همین کلاب‌هاوس میشنوه، یه مقدار زودتر بوده، یکی دو ساعت پیش همینجا شنیدم، میبینم که واقعا چقدر، حالا اگر مذهبم ریشه این خشونت بوده باشه، حتی وقتی فردی میگه من دیگه ایتیست هستم، یا فردی میگه که من دیگه اون قرائت زشت رو از اسلام ندارم و یک قرائت جیگول و خیلی خوبی از اسلام دارم، هنوز چقدر میتونه این انسانیت یا اون حساسیتی که یک انسان باید داشته باشه کشته شده باشه که یک فرد فرهیخته و باسواد، اون هم در مقام دفاع از اینکه چقدر طرفدار حقوق بشر و مخالف خشونت هست، مثلا بیاد بگه که بله خب شاید یک زمانی هم یه کار بدی ظلمی به بهایان انجام شده باشه. یعنی واقعا من نمیدونم که چقدر آدم باید بی‌تفاوت باشه و چقدر جرم و جنایت برای یک فردی که مثلا باید حقوقدان هم باشه عادی باشه که به این راحتی بگه بله یک زمانی یه چیزی هم انجام شده، یا با اینکه خلاف قانون بود ازدواج بهایی و غیر بهایی، باز انقدر مردم خوب بودن که این کار انجام میشد. انگار که ایشون مثلا یا خیلی های دیگه مثال هست فهمی از قانون ندارن، اینکه

0: اولا قانونی که بیقانونی باشه اینجور با وجیه الوجه کردن نام قانون اسمش رو بیارن، و اینکه اتفاقا قانونی هم نبوده، این از ضعف قانون بوده که علمای مرتجع فتواهایی میدادن ایشون اینو مثلا قانون نام میبرن، و اینکه چیزی نشده مثلا من در خانواده خودم میدونم که مثلا جد مادرین و پسرماش اینا توی یزد که بابی کشی بود مثلا اینا رو توی تنور نونوایی که داشتن انداختن، مردم حمله کردن این کار کردن. این فقط یک هزاران مورد بوده. یا در همین شیراز که صحبتش هم بوده اتفاقا که مثال زده شد که چقدر خوبه، اول انقلاب تمام خونه اکثر بقایا رو آتیش زدن، خونه پدر بزرگم. اینه حالا این جالبه، اینی که میخواستم بگم که لزومن مذهب گاهی آنچنان کار خودشو کرده که شما نمیتونید بگید که یک فردی که مسلمان هست ممکنه این کار بکنه، یا یک فردی که مسلمان هم نیست خیلی راحت ممکنه این کار بکنه. خونه پدر بزرگ من رو بعد از اینکه غارت کردن، همسایه‌شون یک پاسدار حزب‌اللهی، این پاسدار حزب‌اللهی این میره تو اون خونه وای میسه و میگه که من اینجا وای میسم نمیذارم آتیش بزنید، یعنی بعد منو آتیش بزنید اگر میخواین این کار بکنید. یعنی منظورم اینه که واقعا پیچیده تره این اثری که نهادینه شده، که باشه یه موقعی ممکنه یک آدمی در عین حال که هنوز اون عقیده‌ای که منشأ خشونت هست رو داره، هنوز تونسته باشه انسانیتش رو یه مقداری حفظ کرده باشه، و آدم دیگه‌ای که ظاهراً میگه من از این دین گذشتم و یا مثلا برام مهم نیست، مثل همون زمان آقای فرهنگ که میگه من لایق هستم و در سازمان ملل مثلا یا نماینده ایران بود، خیلی توجیه میکرد قتل و غارت مثلا بهایان رو. حالا من چون که خودم از این خانواده بودم اینو مثال زدم، منظورم نیستش که حالا فقط این بهایان بودن که مورد ظلم قرار گرفتن، چون حالا تجربه شخصیم بود اینو از مثال گفتم. همینو اگر که دوستان متخصص امروز یا روز دیگه هم بخوان توضیح بدن که آیا لزوماً با کنار گذاشتن مذهب، آیا این خشونتی که نهادینه شده و عادی شده برای خیلی ها کنار خواهد رفت، مخصوصا اون قسمتی که مربوط به توجیه کردن و یا نرمال نشون دادن، و اینکه خب حالا یک زمانی هم یه چیزی شده. این خیلی جالب بود، کسی که تازه مثلا میخواد جلب اعتماد افکار عمومی بکنه به این راحتی این حرف بزنه. سپاسگزارم که گوش دادید.
1: سپاس از شما سپهر عزیز، خسته نباشید. منصور عزیز، منصور گرامی، ببخشید خیلی هم معطل شدید، ما امروز یه مقدار روم طولانی شد، از طرف هم خانم دکتر خیلی مریض هستن، به هر حال ببخشید که شما خیلی منتظر موندید. منصور جان میشنویم شما رو.
2: نه خیلی هم لذت بردم اتفاقا، از دقیقه اول تو اتاق بودم، واقعا صحبت جالب بود. من چون دیگه نتونستم رد کنم، خانم شیرعلی من با دعوت کردم بالا دیگه اومدم و اینا. راست شوخید، من همین الان در رابطه با گفتم حالا که اومدم بالا حداقلش یه تبلیغ کوچیک بکنم در رابطه با الان یه تعدادی از زندانیا متاسفانه، عذر میخوام، به چیز ربط نداره، ولی چون یک طوفان بسیار مهمی.
1: نه خواهش میکنم منصور جان، خیلی مسئله مهمی اصلا بس فقط تاپیک نیست، این موضوع زندانیا سیاسیمون واقعا موضوع مهمیه که باید در همه روم‌ها به نظر من گفته بشه. بفرمایید منصور جان.
2: واقعا عذر میخوام، همین الان یه طوفان توییتری شروع شده در رابطه با خانم، در رابطه با جمشید شادمهر، در همزمان با این خانم شکیلا منفرد توی وضعش خرابه، سهیلا حجاب توی بیهوشیه، چه میدونم نیمه بیهوشه، آقای واحدیان الان هیچکی نمیدونه وضعش چیه، خانم جلالیان، زینب جلالیان وضعش بسیار بسیار بده. یعنی واقعا این رژیم داره سعی میکنه که همه این کسایی که توانایی مبارزه رو دارن به یه شکلی مثل بکتاش آبتین عزیز از سر راه خودش ورداره. من کوتاه اومدم بالا همین رو بگم، عزیزانی که در اتاق هستن اگه میتونن حداقلش حتی خودشون هم توییت نزنن، بتونن یه دونه دو تا توییت رو بزنن، میتونه تاثیرگذار باشه. باور کنید هر قدم کوچیکی که ما برمی‌داریم تاثیر خودش رو خواهد گذاشت، آنچنان که حداقل کاری که کردیم، سه تا جوون رو که حکم اعدامشون اومده بود اینا لغو شد، یا بسیار اتفاقای خوب. تمنا میکنم توی هر کجا هستی، تو اینستاگرام، در واتساپ یا هر کجایی که هستید، خصوصا در توی توییتر، اگر از این طوفان امشب حمایت بکنید ممنون میشم. تک تک از آنی که از تو اتاق هستن عذر میخوام که ممکنه بحث اتاق رو برای چند ثانیه منحرفش کردم. ممنونم ازتون. من دفعه دیگه حتما صحبت میکنم، چون از صبح تا حالا فقط در رابطه با این طوفان داشتم دیگه ذره همکاری میکردیم که بتونیم این پوسترها و کلیپاش و اینا آماده بکنیم. دیگه دوستانم همه گفتنی ها رو گفتن، ولی دفعه دیگه در خدمتتون خواهم بود. ممنونم خاله شیرعلی، خانم بابک عزیز، تک تک عزیزان.
3: خواهش میکنم منصور جان، لطف کن بفرست که بذاریم بالا که عزیزان تا هستن سریع برن لایک و ریتوییت کنن لطفا.
2: همین الان میذارم.
1: منصور جان، من خودتون مادریتور میکنم، ببخشید خودت اگر زحمت بکشید لینک رو شیر کنید بالا ممنون میشم. من هم اتفاقا صحبتتونم خارج از تاپیک به نظر من نبود، چون این رفتاری که دارن با هموطنان ما میکنن این خودش عین خشونته. به هر حال خیلی لطف کردین، از همه شنوندگان و دوستان تشکر میکنم که کنار ما بودین، ممنون. من بازم عذرخواهی میکنم اگر دوستانی اومدن روی استیج و خیلی معطل شدن یا دوستانی بهشون جسارت شد. من آرزوی سلامتی برای خانم دکتر شیرعلی عزیز دارم. خسته نباشید خدمت خانم دکتر بابک، استاد ایجادی عزیز و همه دوستان دارم. اگر صحبت پایانی اساتید ندارن با اجازهتون رومو ببندیم.
4: مزدک جان خیلی ممنون از خود شما، از مدیراتوری واقعا بی نظیرتون. خیلی ممنون از خانم دکتر بابک و آقای دکتر ایجادی که تا آخرین لحظه در کنار ما بودن. یک دنیا متشکر از دوستانی که ما رو تا این ساعت تحمل کردن و به ما انرژی میدین دیگه. وقتی که هستید ما انرژی میگیریم، همینجور ادامه میدیم. قرار بود همش 2 ساعت باشه، شد 5 ساعت و 40 دقیقه. خب خیلی ممنونم از همگی شما، امیدوارم هفته دیگه دوباره در همین روم بحث جدیدی رو در این ارتباط ها ادامه بدیم و اونقدر در این مورد ها صحبت بکنیم تا چشم جمهوری اسلامی هم کور که اینقدر فضا رو بست و به ما اجازه هیچ وقت نداد که با هم تبادل نظر داشته باشیم. ما به کوری چشم آخوندها اینجا جمع میشیم و با هم صحبت میکنیم. روز همگی خوش، دست همگی رو از دور میبوسم. خیلی ممنونم از اینکه حضور داشت.
5: مهراجا ممنون از خودت که بیمار هستی ولی همچنان هستی در کنار ما. واقعا استیکر هست که میگه چقدر خوبه که هستی، چقدر به دل من میچسبه. واقعا از خود شما مزدک جان، دکتر جلال ایجادی، منصور جان و همه عزیزانی که پایین بودن، هومن جان و عزیزان پوزش میخوام نام نبرم. یک مسئله سپهر جان آخر سر گفت، هومن جان و عزیزان پوزش میخوام نام نبرم. یک مسئله سپهر جان آخر سر گفتن که بسیار مسئله مهمی بود، سکوت. ما یک جمله داریم شنیدیم، یک جمله تحمیلی همیشه شنیدیم که سکوت هر مسلمان خیانت است به اسلام. اما آیا سکوت هر مسلمان در مقابل هر جنایتی، آیا خیانت به اخلاق و شرف و انسانیت و وجدان نیست؟ این در جواب اون شعاری که متاسفانه داده می شد. امیدوارم در هفته های آینده سپهر جان، چون این موضوع خیلی خیلی مهم بود، حتما در موردش باز کنیم و صحبت کنیم. ممنونم واقعا، سپاسگزار همه شما هستم. یادتون نره که کلاب کلاس فلسفه سیاسی رو حتما فالو کنید که زودتر بتونید ببینید. و حواسمون هم باید باشه کسانی که میان بالا و بلاک میکنن دیگران رو، حتما در آینده حواسمون بیشتر باید باشه، چون یه سری اطلاع دادن که بلاک شدن از طریق یک خانومی اگر که اشتباه نکنم که بالا بود. به هر حال اینا همه تجربه است و خوشحالم از اینی که بحثای آنچنانی نیستش که اتاق به هم بریزه. اتاق عالی طبق معمول هفته پیش چقدر خوب ران شد، چقدر آموختم من شخصا و خوشحالم که در کنار هم دیگه هستیم. ممنونم از همه حضور شماهایی که میدانید که میدانم که میدانید چه میگوییم. حواسمون به اتاق فکر جمهوری اسلامی باشد. سپاسگزارتون.
1: سپاس از شما خانم بابک عزیز، خستم نباشین. مسعود جان فقط لطف کن حتما این لینک رو تو بک چنل برای من بفرست، چون در اتاقای دیگه من میخوام خودم شیر بکنم. ممنونم. دکتر ایجادی عزیز، سخن پایانی شما رو میشنویم.
6: بله عزیزم، خیلی متشکرم. من فقط دو نکته رو میخواستم مطرح بکنم. یکی در یکی از دوستان صحبت از نویسنده و تحلیلگری کردم به نام آقای فتحی بن سلمه، که البته ایشون یه

0: در آکادمیسن تونس تبار هست و همچنین در یکی از دانشگاه‌های فرانسه درس میده و صحبت از کتابی کردن. بعد این رو میخواستم اون لحظه مطلب کنم که به هر حال فراموشم شد و اینه که کتابی است از جمله کارهایی که منتشر کرده به نام میل آتشین برای قربانی کردن خود، یه همچین چیزی هستش و یه عنوان فرعی هم داره که میگذارد ابر مسلمان، یعنی مانند ابر مرد، ابر مسلمان، سوق مسلمان. یک نکته فقط در ارتباط با این کتاب، این نکته جالبی است و بحثش این استش که چگونه این مکانیزم تروریسم اسلامی و این افرادی که حال ترور بکنن یا نکنن، اینایی که به اصطلاح خیلی شدیداً متعصب هستن، عملاً به نقطه ای میرسن که خود رو از جامعه جدا میکنن و خود رو به عنوان ابر مسلمان معرفی میکنن. و وقتی که اینها خود رو به عنوان ابر مسلمان معرفی میکنن، در این حالت هستش که از روانی به خودشون اجازه میدن بدترین برخوردها رو نسبت به کل جامعه انجام بدن و سوالش اینطوری هستش که چه کار باید کرد که این افراد مسلمان که خود رو ابر مسلمان معرفی میکنند و در این روال روانی به هر حال به این نقطه میرسن، چه کار باید کرد که همین مسلمان ها فقط مسلمان شهروند باشن. و این نکته جالبی هست. نکته دوم هم در ارتباط با نکاتی بود که جناب سپهر گرامی مطرح کردن، من بلافاصله به فکر این افتادم. خاطرم هست از زمان شاه انجمنهای حجتیه بود و تمام تلاش اینها ضدیت ورزیدن با بهائیان بود و انواع اقسام تهمتها و انواع اقسام برحال حیلگری ها رو اونها با برخی محافل دیگر حوزوی داشتن و این پدیده کماکان به سرعت و در جامعه کنونی هم روش کرد، به خاطر اینکه یک دوره بخشی از آخوندها گفتن نه، ولیکن امروز یک واقعیتی هستش که این حجتی ها که بیشترین برجسته ترین ویژگی ایدئولوژیکشون ضدیت با بهائی‌ها هستش، خیلی فعال هستن در محیط دانشگاهی ایران، فعال هستن و همچنین در سیستم اداری و غیر ذلک. و این نگاهی که جامعه داره مانند نگاه نسبت به یهودی‌ها و همچنین بهائی‌ها، این تأثیر این ایدئولوژی اسلامی و شیعه‌گری به نقطه‌ای میرسه که بهائی در واقع چه کسی هستش؟ بهایی در واقع دیگر ارزش انسانی نداره. چیزی شبیه یک پدیده کریه میشه. مانند یهودیا به همین ترتیب. یعنی اینجا از زاویه دینی این افراد، این بخش از شهروندان جامعه آنچنان در واقع مورد حمله قرار میگیرن که رابطه انسان‌ها یا حتی عادی در جامعه نسبت به اینها یک رابطه بسیار بسیار خصمالودی هست و اساساً اینها رو در واقع افرادی در نظر میگیرن که تا حدودی نجس هستن، بد هستن، زشت هستن. و بنابراین زمانی که این به این مرحله از برخورد برسه، خب طبعا هر نوع جنایتی هم میتواند رخ بدهد. حال این جنایت میتواند سرکوب اینها باشه، لو دادن اینها باشه و اینکه به اصطلاح همسویی داشته باشن با جنایت های جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت و همچنین آخوندها که خاموش بشینن، که حرف نزنن. چرا؟ به خاطر اینکه دیگری بهایی هستش و اون یکی یهودی هستش و او به اصطلاح مسلمان یا مسلمان شیعه هستش. نه، یکی از ویژگی های جامعه ما در ضمن چیه؟ همین تبعیض در عرصه دینی هست و این واقعا بسیار بسیار ضربه زده به جامعه ما. و در ضمن این نوع برخوردها یکی دیگر از همون تأثیرهای عمومی به هر حال فرهنگ به نظر من اسلامی و شیعه‌گری هست که برای ادامه خودش مجبوره که یا خود رو مجبور می‌بینه که به دیگران حمله بکنه و نفی حقوق دیگران بکنه. و بنابراین خیلی متشکرم از تمام فرصتی که به وجود آوردید عزیزان من و همچنین از مزدک گرامی برای مدیریتش و مهناز شیرالی گرامی و همچنین دکتر میترای عزیز و منصور گرامی که در ضمن دیشب متوجه شدم بیاریم برام گفت که یکی از منبع‌های مهمی برای یک جلوه جنبی از تاریخ معاصر ایران، این دوست عزیز در ضمن پر از تمام شعارهای گوناگونی که در تظاهرات و اعتصابهای گوناگون در ایران رخ داده، همه اینها رو به شکل انبوه فراهم کرده، آماده کرده و به ظاهر در صدد انتشار اونها در یک کتابی هستش. خیلی متشکرم، ممنونم.
1: سپاس از شما دکتر ایجادی عزیز. من تشکر میکنم، من عذرخواهیم میکنم دکتر جان، من نمیدونم چرا لینک کتابای شما و لینک استاد بمانی عزیز نمیتونستم شیر بکنم، ارور میداد. به هر حال ممنون از حضورتون، خسته نباشید. من خانم دکتر شیرالی عزیز، من دیگه امشب مزاحم شما نمیشم، لطفا استراحت بکنید. انشاءالله برای روم هفته آینده با شما عزیزان فردا هماهنگی میکنم. خسته نباشین دوستان، ممنون که کنار ما بودین. تا هفته آینده و یک کلاس فلسفه سیاسی دیگر، بدرود.

خب بنده آمدم خدمت شما با کتاب تجارب و سلف در زمان فارسی. عرض میکنم چند اثر مهم هستن که اینها نویسنده اینها معلوم نیست. یکیش تاریخ سیستان است که دیروز آوردم خدمتتون و بخشی از اون رو خوندم که راجع بود به حمله اعراب به سیستان و برخورد ایران ابن رستم با اون شخصیت عرب که آمده بود اونجا که بر روی کشته ها نشسته بود و که صحنه بسیار هولناک و جالبی بود از تاریخ سیستان که نویسندش نامعلوم هست و بسیار کهن هست این نسل. یکی هم تجارب و سلف هست، یعنی تجربه های گذشتگان، و این کتاب هم البته نویسندش نامعلوم هست و مرحوم عباس اقبال که از بزرگترین محققان ما بود این کتاب رو تصحیح کردند و به چاپ رسوندن. من بخشی از این رو خدمتتون میخونم. بله بله، خب اینجا دو سه مطلب هست خدمتتون میخونم، خیلی جالبه. نثر کتاب هم بسیار شیوا و روان هست، زمینی که کتاب کهن هست اما نثرش خیلی شفاف و خوب هست. میگوید و در این فتح از بعضی عرب چیزی صادر میشد که از قبیل نوادر و مضاحک بود. خب چه ایشان در بادیه پرورده شده بودند و احوال شهرنشینان و اصطلاحات ایشان نمیدانستند. گویند شخصی پاره یاقوت یافت در قایت نفاست و اون را نمی شناخت و دیگری به او رسید که قیمت او می دانست، اون را از او به 1000 درم بخرید. شخصی به حال او واقف گشت، گفت اون یاقوت را ارزان فروختی. گفت اگر بدانستمی که بیش از 1000 عددی هست در بهای اون طلبی دمی. یاقوتی پیدا کردی که گفت 1000، گفت میدم. آقا فرو مرزون فرو، گفت من بیشتر از 1000 چیزی بلد نبودم، اگه بلد بودم 2000 هم می شناختم. گفتن 2000. اینا اومدن مملکت ما رو گرفتن، برای ما دین آوردن اینا. سرداران اسلام. خب دیگری را زر سرخ به دست آمد، در میان لشکر ندا می کرد که صفرا را به بیضا که می خرد. صفرا عرض کنم که یعنی زرد، بیضا یعنی سفید. صفرا را به بیضا که میخره یعنی چه کسی پیدا میشه که از اون سفیدا به من بده، از این زرد را از من بگیره. این تفاوت طلا و نقره رو نمیفهمید. اون چیزی که داشت طلا بود، میخواست بره نقره بگیره. سرداران اسلام. الحمدلله که عرض کنم که این وجود تاریک ما به خورشید وجود مصطفی روشن شد. الحمدلله رب العالمین. حالا مهم نیست که همه شقاق و نفاق بود است و بدبختی بود است و اینها، حالا اهمیتی هم نداره است که قریب 900 سال است ما یه گاری هم به مدنیت بشر عرض کنم که تقدیم نکردیم، اما دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله حداقل دین ما جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی است. با این مزخرفات ما رو گرفتن، اینم حکومتش، نوع حکومتش، حکومت الهی. بله، صفرا را به بیضا که میخره و گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است. و همچنین جماعتی از ایشان انباری پر از کافور یافتند، پنداشتند که نمک است. قدری در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک پدید نیامد و خواستند که اون را چون انبان را بریزند. شخصی بدانست که اون کافور است و خلاصه بقیه داستان. تفاوت کافور و نمک را نمی‌دانستند سرداران اسلام. حالا این بخشی بعد نمیخواستم خدمت شما بخوانم که بسیار جالب هست، راجع است به عرض کنم که پیدایش دفتر و دیوان در نزد خلفا. عمر ابن خطاب بزرگترین خلیفه اسلام، براتون میخوانم. این کتاب حداقل فکر میکنم 800-900 سال قدیم باشد. بله بله بله. خب حالا در صورت میگوید که سبب تعیین فرمودن عمر کتاب را و تدوین دواوین کردن. بله میگوید که
وقتی پیغمبر به دار بقا رفت از بحر لشکر چیزی معین نفرمود و در عهد ابوبکر همچنین بود و اگر غنیمتی حاصل میشد بر یکدیگر بر موجب شریعت قسمت میکردند. یعنی اینکه حمله و گرفتن اموال و دزدیدن اموال جزء شریعت بوده. حالا قانونش هم چه بوده؟ یک پنجمش رو بدیم به اون خلیفه که اونجا نشسته، بقیه رو به نسبت تقسیم کنید، یک سوم و دو سوم، دو سوم مال سوار چون اسب خرج داره، یک سوم مال پیاده. این شریعت، شریعت مصطفی تقسیم اموال مسروقه رو چنین کرده بود. بله. اما چون سال 15 از هجرت در آمد و خلیفه عمر بود و فتوح متواتر شد و ذخایر و گنج های اکاسره، اکاسره جمع کسراست، کسره یعنی همون خسرو، فارسی عربی شده جمع مکسر گرفته، بله، و گنج های اکاسره به خدمت او آوردن و امداد غنایم از صامت و ناطق منقطع نمی گشت. بله، غنایم از صامت و ناطق، منظورشون چی هست؟ یعنی هم آدم ها رو می دزدیدن می بردن، برده می کشیدن، هم این که اجسام بیجان و صامت رو می بردن. یکی متواتر بود و منقطع نمی شد آوردن این غنایم از ایران، صامت و ناطق. می خواستن که اون اموال رو همه بر لشکر اسلام قسمت کنند و ضبط اون مشکل بود. اینا هیچ برنامه اقتصادی حضرت ختمی مرتبت و شاگردانش که نداشتن. می دوزیم قسمت کن، می دوزیم قسمت کن. و این پیشبینی هم نکرده بودن که اگر دزدی زیاد شد، غنیمت زیاد شد چگونه قسمت کن. اگر غیر از این هست بفرمایید تا بنده عرض کنم حرفامو پس بگیرم. خب میگی پس میگیرم، میرم میشینم، مثلا یک بار دیگه هم رو تلویزیون نمیام خدمت مزاحم شما بشم. اگر معنیش غیر از این هست بفرمایید، اگر داستان جای رو تلویزیون نمیام خدمت مزاحم شما بشم، اگر معنیش غیر از این هست بفرمایید، اگر داستان جای اگر دستوری برای فلاحت هست بفرمایید، اگر دستوری برای بازرگانی دادن بفرمایید ببینیم کجا بوده، اگر دستوری برای نساجی بوده، برای کاغذسازی بوده از چه شما پنهان مونده و در قرآن شریف نیست بفرمایید ما ببینیم. آقا همه حرفامون رو پس بگیریم، همش هر چی گفتیم بیهوده بود. اگر نیست تشریف برید توضیح بدین آقا این چگونه داستان الهی است. خب یعنی میگرفتن و میدوزیدن تقسیم میکردن میدوزیدن، چون فرضشون بر این بود که خب این دزدی ها انتها داره دیگه، آخرش قریشه، قریش مکه رو که بگیریم خب دیگه تقسیم تمام میشه. اما نه، اینجوری نشد، کار بیخ پیدا کرد. سرداران اسلام به راه های دوردست رفتن و عرض میکنم آمدن غنایم از صامت و ناطق منقطع نمیگشت، میخواستن کن انبار را همه بر لشکر اسلام قسمت کنن و ضبط اون مشکل بود. اتفاقا یکی از بزرگان فرس را به اسیری به مدینه آورده بودن، بزرگان فرس یعنی ایرانی بیچاره، فارسی فرس، سکه‌ای که اندر سخن فردوسی طوسی نشان، کافرم خون گر کسی از جمله فرسی نشان، اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او دگر دستش گرفت و بر سر کرسی نشان. لغت فرس خیلی کم به کار رفته ولی معنیش ایرانی. میگه اینا نمیدونن با این پولای حالا چیکار بکنن، چگونه تقسیم کنن. تو یه ایرانی اونجا بود که به احتمال عرض کنم هرمزان بود، فرمانده لشکر شوشتر اهواز اینا، بیچاره هم رفته بود اونجا و تاج شاهیش رو لباس زربفتش در آورده بودن، یه فوت عربی تنش کرده بودن، نوکری مغیرت ابن شعبه

0: عباس اونجا نوکری میکرد، شطور آب میداد و نمیدونم قشو میکرد و بشکل شطور جمع میکرد و اینا. اما عقلش در جاش بود و چون از یک کشور متمدن آمده بود. بله، مسلمان شد و اونجا ساکن گشه. چون حیرت عمر در تقسیم اموال مشاهده کرد، گفتا یا امیرالمومنین، اکاسره را دفتری است که اون را دیوان گویند و همه دخل و خرج ایشان در اونجا نوشته باشد، چنون که یک حبه از قلم فرو نرود و اسامی تمامت مرتزقه در اون دفتر مضبوط بود. گفت بابا این ایرانی‌ها دفتر دستک دارن، حساب کتاب اقتصادی میدونن، طوری که یک حبه از بین نمیره و همه مرتجعین که همه کسانی که حقوق میگیرن عرض میکنم که اسمشون اونجاست. این نمایندگان الله این تا این حد رو نمیفهمیدن در روزگار عمر. حالا ایران هم گرفتن بخشش رو، حداقل بخش عمدهش رو گرفتن. بله، امیرالمومنین عمر متنبه شد. امیرالمومنین عمر اومد دستش دود، خلاصه به زبان عوام امیرالمومنین عمر دوریالیش افتاد، متنبه شد، یعنی آگاه شد و کیفیت اون از اون میپرسید. پس بفرمود تا دیوانی بنهادن و هر یک را از مسلمانان نصیبی معین کرد و مادران مؤمنان و زنان پیغمبر را و اقارب او را هسته مناسب حال ایشان تعیین فرمود. الحمدلله فرمول هم دستش آمد، درست کردن دفتر دستک، همه نام ها رو نوشتن و شروع کرد پولا رو بخشیدن. به کیا بیشتر میداد؟ به اقارب رسول و خاندان نزدیک. ماشاءالله اموال دزدی رو میداد، تقسیم میکرد. خب بله، و چنان ساخت که در بیت المال هیچ نماند یا هیچ نماند. عرض کردم اینا برنامه اقتصادی نداشتن که آقا این حالا که عرض کنم این شمشیرها به ما یاری شده از سستی مردم و عرض کنم فساد ساسانی، این شانس رو مورده که این همه بتوانیم اموال مسروق بیاوریم، این رو سرمایه گذاری کنیم، حتی اقل باش تجارت کنیم که ما رو میشه نه تقسیم میکردم میخورد. خمینی هم همین منتالیتی مردم رو فهمیده بود، با هم منتالیتی رو گفت پول نفت رو میام در میزنیم میدیم به شما. پول نفت رو مگه میشه آورد در زد به کسی داد؟ یعنی چه پول نفت در میزنیم؟ خب حالا مرتب دارم میارن، این آقا مرتب داره تقسیم میکنه. خب بعد از آن در خاطر مبارکش آمد که از صحابه هر کس که در اسلام زودتر آمده باشد او را عطا بیشتر و پیشتر دهن. بله، پس کتاب را ملازم گردانید و عذر میخوام از شما، پس کتاب را داشتید نذاشته اینجا، پس کتاب را ملازم گردانید و بفرمود تا طبقات مرتزقه مرتب گردانند. گفتند دفتر به نام که کنیم؟ قومی از صحابه گفتند به نام امیرالمؤمنین ابتدا باید کرد که مقدم و مقتدای مسلمانان اوست. عمر او را کراهت داشت و بفرمود تا نخست نام عباس که عم مصطفی صلی الله علیه بود بنوشتند و در عقب او بنی امیه بقیه بنی هاشم بنوشتند و در عقب او بقیه بنی هاشم بنوشتند و بعد از ایشان هر یک از طبقات به حسب سبق در اسلام ثبت کردند و گفتند آل خطاب را در مرتبه فرود آوری که خدای تعالی ایشان را در آن مرتبه فرود آورده است. خب معنیش این هست که گفتن خب از کجا شروع کنیم، به کی تقسیم کنیم، از کجا؟ گفتن به نام امیرالمومنین، یعنی عمر. عمر گفت نه آقا، ما رو سر جامون رو نشانید. اول دفعه عرض کنم همون نام بزرگان بنی هاشم اینا رو نوشتن، آل خطاب رو یعنی عمر ابن خطاب میگوییم در اونجا نوشتن که شأنشون بود. خب بله، کتاب بر حسب فرموده دفتر وضع کردند. بله، و در تمادی ایام خلافت او و خلافت عثمان رضی الله عنه بر اون قاعده بود، اما عثمان در آخر عهد خیش اون را اون ترتیب را تغییر کرد و فرمود تا هر یک از مسلمانان را 4000 درهم دهند از برای نفقه عیال وقتی که به حربی روند و 1000 درم از جهت مصالح سفر و 1000 جهت اون که با خود دارن تا اگر در سفر احتیاج افتد موجود باشد و 1000 دیگر جهت بله خرج رفیق و خدمتکار و پیش از اون که این رأی را امضا کند کشته شد. و در تمام خلافت عمر فتوح بسیار مسلمانان را اتفاق افتاد، از جمله فتح میسان و فتح دست میسان و اهواز بر دست ابو موسی اشعری و فتح مصر بر دست عمرو بن عاص و فتح نهاوند و استخر فارس بر دست نعمان بن مقرن. و عمر 10 سال متواتر با مسلمانان به حج رفته و در مدت عمر او خلاف است. بعضی گویند 55 سال و بعضی گویند 63 سال و ابن قتیبه گفته است که قول اول درست تر است. بله. اینا رو بنده اختراع نمی کنم. کتاب بسیار مهم تجارب السلف، عرض می کنم که در تواریخ خلفا و وزرای ایشان تألیف هندوشاه ابن سنجر ابن عبدالله ابن صاحب نخجوانی به تأثیر اعتماد دانشمند عباس اقبال آشتیانی و عرض شود که مطالبش رو هم خدمتون خواندیم. بله. خب این هم از این داستان تقسیم غنائم. و این عمر مثل این که می فهمید که اموال دزدی رو نباید خورد، دستور داد که به اهل بدر چند برابر بدهند و خودش چیزی بر نمی داشت، همون لباس پاره رو به تن می کرد و نان خشک می خورد و روی زمین هم می خورد. آمدن به علی گفتن آقا این خیلی به خودش سخت می گیره، این اینها برویم با این نصیحتی بکنیم. رفتن گفتن ای عمر بابا تو خلیفه مسلمین هستی، اینا ما برای خودت انقدر سخت، یک مبالغی هم برای خودت بردار. گفت نه نه نه نه، شما با کار من کاری نداشته باشید. بنده حد میزنم که این بابا فهمیده بود آقا مال دزدی خوردنی نیست، ضمنی که در شهر مقدس هم آمده، جبرئیل هم آیش را آورده است، اما به هر صورت مال دزدی است. یعنی صاحب آن رضایت نداشته است که این به دست این آقا بیفته، یا صاحبش رو کشتن یا به زور گرفت. داستان مشهوری است در باب، عرض کنم که برمکی خالد و هارون. روزگاری پسر این برمکی رو پسر به خراسان چیزی نمیفرستاد، خیلی کم مالیات ها میگرفت میفرستاد اینها. بعد یک آدم ظالمی رو فرستاد هارون به خراسان. یک روز گفتن قربان هدایای خراسان آمد. فکر میکنم خواجه ابوالفضل بیهقی هم آورد این داستان رو و این داستان در طبری هم هست. وقتی هارون نشست اونقدر این عرض کنم که مقادیر طلا و برده ها و اسبان زرین لگام و عرض میکنم زیاد بود که هارون دچار تعجب شد و عرب تکبیر کردن از زیادی مال. برگشت به برمکی به خالد گفت کجا بودن این اموال در روزگار پسر تو؟ گفت قربان این اموال در روزگار پسر من به صاحبان شرعیشون متعلق بودن و در خانه های صاحبانشون بود. هارون روی در هم کشید و هر سبت که خالد به منزل رفت، پسرش گفتن پدر درشتی کردی با امیرالمومنین و این خطرناکه. گفت پسرم ما چاره‌ای جز گفتن حقیقت نداریم. بله من دیدم که بسیار ناراحت شد. معنی حرفش این بود که آقا این اموال پیش منزل صاحبش به زور، این عامل تو به زور دگنک گرفته و این مال حرام رو آورده تو نشستی رو تماشا میکنی. که البته هارون انتقام گرفت، در یک شب همه خاندان برمکی رو، برمکیان رو قتل عام کرد، سر برید. بله اجازه فرمایید که بشنویم یک موسیقی و برمیگردیم بعد از چند کلمه با شما هموطنان گرامی صحبت میکنیم. تو چند دقیقه دیگه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: بدرود باشم وطنان گرامی. اجازه فرمایید یک تصحیحی بنده در باب این کتاب تجارب السلف بکنم. این که عرض کردم معلوم نیست، نویسنده اصل این داستان که عربی بوده کسی به فارسی ترجمه کرده، همون کسی که اسمش خوندم، مرحوم اقبال، یک مقدمه مفصلی هم نوشته. و اولین اساسا معلوم نبود که این کتاب از روی چه کتابی آمده است، چون ترجمه از عربی است. و نخستین بار در همین عصر اخیر مرحوم علامه قزوینی کتابی رو پیدا کردن به نام الفخری که معلوم شد بخشی از این از بیان، در حالی که بله این آقای ارسبت که بنیسته از آمدن و اقتصاد توحیدی. مرحوم بازرگانم رحمت الله علیه مرد بسیار بسیار شریفی بود، ایشون هم اشتباهشون بود تشریف بردن فرانسه. خب مرد حسابی مؤمن تو که اینقدر پابند این مسجد و سنت و آفتابه و داستانهای شرع و اینا هستی، اصلا فرانسه رفتنت برای چی بوده؟ ایجاد تضاد میکنه در وجود تو. داستان اون کسی گفت ریشت روی لحاف میذاشتی یا زیر لحاف، این دیگه هویت اون آدم رو هم از بین میبره، دوچار یک تضادی میشه وجود این که بعد هرچی میگوید متناقض و متضاد هم هست، در حالی که اگر میمان در همون فیضی قم میرفت، مرحوم بازرگان خدا رحمت کنه ایشان رو مثل مرد خوبی بود، در فیضی قم هم اونجا یه آخوندی آیت الله میشود، آیت الله بازرگان شاید یکی بهترین آیت الله میشود. بی خود خودش زده بود به امور سیاست و اینها. دو سال و نیم فکر میکرد که این آقا اول ایرانیست بعد مسلمان است، میخواست اساسنامه حزب بنویسه، یا اول مسلمان است بعد ایرانیست. بعد از یک سال و نیم تفکر خیلی سخت و شدید عرض میشود که اینها بیخوابی و اینها، بالاخره به این نتیجه رسید که اون اول مسلمان است بعد ایرانیست. ایشون هم فرانسه رفته بود. آقای جناب آقای سید حسین نصر هم داریم که ایشون خیلی جاها رفته هستن از این گروه. بله بفرما قربان. درود بر شما
2: آقای مشیری.
0: جانم عزیزم
2: شما خوبه؟
0: ممنونم عزیزم.
2: من میخواستم یه سوال بکنم راجب این حج که حاجی هر سال میرن تو مکه تمام دنیا.
0: بله
2: اندونزی و فیلیپین و دیگه هر جایی که هست میرن پولاشون رو خرج میکنن. یکی این سوالمه میرم نظرشون چیه این چه برنامه این عربا اگه اینقدر بی فکر بودن که برنامه گذاشتن که تمام مسلمان‌ها باید همیشه پولاشون رو ببرن اونجا خرج کنن.
0: بله
2: پولی هم جنس بخرن برگردن. این
0: بله
2: دومین اینه که اگه ما ایرانی ها نه مرجع تقلید داریم، تقلید خوب خیلی عالی میکنیم، پشت این آخونده نماز میخونیم و تو دانشگاه رو کردیم مچه، چطور ما نمیتونیم این تقلید دموکراسی رو بکنیم؟ عیب از کجاست؟
0: بارک الله. درود بر شما. سوال دیگری ندارین؟
2: همین واسه اینو توضیح بدی خیلی ممنون.
0: ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودین عزیزم، متشکرم، خیلی لطف کردین. بله هر شبت که خب این مکه که بهتون خدمتتون توضیح دادم چند بار، کتابش هم اینجاست، این کتاب بخشی از کتاب ابن کلبی در باب اسنام اینجا هستن. داستان بت‌پرستی عرب بوده، سنگ پرستی، اینا سنگ‌های زیبا رو و عجیبو دوست داشتن، سنگ پرستی می‌کردن. اینم هم سنت سنگ پرستی است. حجر الاسود یعنی مقدس ترین جای این داستان همون تیک سنگ است. سنگ عزیزم یه شکل مخصوصی هم داره که برمیگرده به زنانگی و عرض کنم خدایان زن در عرب و اینا. حالا خودتون شما نگاه کنید، برید گوگل بزنید حجر الاسود، نگاه کنید ببین چه شکلی است. خب بعد یک سنتی شده، حالا هر کسی هم دلش بخواد بره بره، اشکال نداره، با نیت خیر بره، آدم خوبی باشه، بتونه عرض کنم که مقالش هم تامین کنه، کسی مربوط نیست، بروند. آقا به ما چه رفتی داره؟ اما اشکال اونجاست که فرض فرمایید بچهای ایران که شاگرد اول مدرسه اینا رو ببرن حج. آقا این چه جور حج فرستادنیه؟ حج واسه با میل شخصی باشه، به طلبت به قول خود آخوندها. عرض کنم که یک کسی در اطرافش فقیر نباشد، واجب الحج باشد، چنین باشد، چنون باشد. و داستان‌های عرفانی خیلی زیادی در باب این حج گفتند. سعدی گفت حاجی تو نیستی، شطور است، از برای آنک بیچاره خار می‌خورد و بار می‌برد. خر عیسی گرش به کعبه برن چون بیاید هنوز خر باشد. و سعدی اینها رو میدید میگفت، آدم ها رو میگفت به خر عیسی چه کار داشت، میدیدیمش خر به قول به نظر سعدی نادان. عرض میشود که فکر میکنن که رفتن دستمالیدن به اونجا و آمدن چیزیست. این هم یک مراتبی داره، آقا یک داستانی داره و اینا. این مرجع تقلید هم هر شبت که نیامده است در این داستان که شما بروید چیزهای خوب تقلید کنید. گفتن که هر شیعه بایستی از یک آخوند در باب مسائل شرعیش تقلید کنن. آقا حالا چقدر این مسائل مگه هست؟ مگه تو اشکالات اینا چیه؟ این نماز و روزه و اینها مگه چقدر مشکل که تمام عام شما دنبال شیخ بشبدینی و راه بیفتید به این خمس و زکات میدن 4 تا سال؟ آقا همه اینا رو میشه مزخرفات میشه تو 3 تا صفحه کتاب نوشت، دیگه تقلید چی میخوای بکنی؟ اینها موضوع کنترل روانی جامعه است عزیزم. در اونجا نیامده است که تو برو نمیدونم از ولتر تقلید کن، نمیدونم که نیچه بخوان، یا فرض فرمایید که جستجوگر حقوق انسان باش، جستجوگر فضیلت ها باش. نه، بایستی که هر کسی از یک چیزی تقلید کند. آقا تقلید که کار خیلی زشتی است. آقا انسان صاحب اندیشه که تقلید نمی کنه که. بله گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. به من اشاره کردن که 2 دقیقه بیشتر وقت نیست، حیزه بدید یک خطی دیگه میگیریم هموطن دیگری صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید قربان.
3: درود بر شما.
0: قربان شما، 2 دقیقه وقت داریم، بفرمایید عزیز.
3: اولین که فکر می‌کنم اشکال از تلفن مال تلویزیون باشه، دوم این که شما فرمودید در رابطه با آخونده که تلویزیون ازشون سوال بکنین، یکی از این تلویزیون‌ها که ادعای مبارزه و حرفا داره انواع اقسام آخوند شیعه و سنی و یهودی و همه جوشو داره در شرق آمریکا. یکی از این آخوندها من اصلا سوالی کردم قطع کرد و جواب اینا جواب نمیدن. آقا مشیری نمیشن،
0: نه جواب نمیدن
3: از ما توقع از ما نهش بشید که از ما سوال.
0: نه نه همین که جواب بکنید سوال کنید جواب ندن خوبه، همون جوابه. موضوع طرح سوال هست، وقتی هم جواب نمیدهد یک نوع جواب داده، چون جوابی نداشته واقعا بده. بفرمایید.
3: دقیقا. سوم این که شما مسئله شیر و خورشید و شیر و شمشیر اینطور مطرح کردید، شیر رو از شمشیر کم خودتون گفتید بعدم به دست شیر دادن و شیر و شیر و خورشید واقعا جزء فرهنگ و سنت و گذشتگان
0: بله.
3: به ما خیلی هم ارتباط داره
0: بله.
3: ولی با توجه به اینکه خود شما هم توصیه می‌فرمایید که در آینده ایران باید جمهوری باشه، آیا تصور نمی‌کنید علاوه بر این شیر و خورشید باید عقاب هم که در زمان هخامنشیان جزء از آثار باستانی ما بوده و علامت جمهوری هست یواشاش تو پرچم ما بیاد؟ با توجه اینکه من فکر شخصا فکر میکنم دیگه شیر باید حالت نشسته و خورشید به حالت نشسته باشه، یعنی در واقع بازنشسته شده. از وقت زندگی تشکر.
0: ممنونم از شما عزیزم. ببین نه، هر چیزی بایستی داره یک مفهوم و معنی باشه. این شیر و خورشید سیمبول از سبتی مبالغش به مهرپرستی برمیگرده، به سنت‌های گذشته برمیگرده. خورشید بسیار اهمیت داشته و در گذشته از این به صورت سیمبولیک نشاندهنده نور و روشنی هست، اشکالی نداره شیر خورشید. تا ما عقاب بیاریم و اینها، البته عقاب هم دیگه بیمزه شده از بس عقاب استفاده کن آمریکایی‌ها، آلمان‌ها و غیره و اینها، اما باید داره یک مفهوم تاریخی و یک معنی بدهد. این است که این برمیگرده باز به مجلس ملی و نمایندگان مردم. این ما یک صحبتی است میکنیم اینجا، پیشنهاد است که بهش راجبش فکر بکنیم. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطنان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله بدی که با هموطنان صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمه قربان.
4: اجازه دارم با آقای مشیری صحبت کنم؟
0: بله بنده مشیری هستم، بفرمه قربان. بفرمایید. تلویزیونتون لطف کنیم ببندی عزیزم، تلویزیونتون ببند. بله بله.
4: استاد میخواستم ازتون سوال کنم ببینم آیا در این قرآن مجید که من تا به حال دستی بهش نزدم ذکری از این شده که اگر کسی از دین اسلام به دین دیگری منتقل کنه خودشو باید سرشو بزنه؟
0: بله بله.
4: اگر شده در اون مجمعی که آقای استاد انتری نژاد اومده بودن، چرا کسی راجع به این از ایشون سوال نکردن که در این کشور آزاد و مساوی و برابری چرا دین برابر؟
0: بله ممنونم. سوال دیگری نداری قربان؟
4: سوال دیگرم این بود که چرا ایرانیایی که مقیم آمریکا بودن در اون دانشگاه حضور نداشتن که این سوالهای درست حسابی بتونن از این شخص بکنن؟
0: بله ممنونم عزیزم، متشکرم قربان شما، درود بر شما. عرض میشه به خدمت شما که اینکه ایرانی ها چرا در آنجا نبودن به جهت این است که ما داره تشکیلات منظمی نیستیم و آدم بدون تشکیلات یعنی در حقیقت به لحاظ کاربرد سیاسی یعنی هیچ. نهایت کاری که آدم بدون تشکیلات میکنه از که غر بزنن. متاسفم که ما داره تشکیلاتی نیستیم که حداقل میتوانستیم 5000 ایرانی، 10000 ایرانی، 500 ایرانی اونجا آقا مقابل دانشگاه کلمبیا قرار سازمان ملل، آقا این آقا از ما نیست. حداقل این کار چه زمان شاه بود کنفدراسیون دانشجویی بسیار فعال بود در روزگار عرض کنم گذشته، به محضی که مسافرتی میکرد ایشون میومد به آمریکا یا با خانمشون میامدن پشت کاخ سفید گروه های دانشجویی بودن، فریادها میکردن و اینا. و امروز نیست متاسفانه، امروز نیست، در حالی که ما میدانیم اوضاع احوال هزار بار خرابتر هست امروز. این یک مطلب دیگر که فرمودید که این یک اصل شناخته شده. بین عزیزم بنده دیدن که بعض هموطنان مثلا میگویند که آقا سنگسار در قرآن نیست. خب سنگسار در قرآن نیست، خیلی خوب، حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا باید بگویم که این عمل سنگسار اسلامی نیست؟ چون همه چیزها که در قرآن نیست عزیزان، هر شبت که اون چه فقه اسلامی نامیده شود منشأش سه چیز است: اول کتاب الله، دوم سیرت رسول و اصحاب. اینا هر شبت که مجموعش می شود فقه اسلامی. اینه که نفرمایید سنگسار اسلامی نیست. من دیدم که هر شبت که یک هموطن محترمی بود چنین سوالی کرد، بندم جواب دادم، ایشون پاشد به قهر با یک حالتی از سالن بیرون رفت، در تگزاس بود گویا. اینها خلفا سنگسار می‌کردن، سنگسار امر اسلامی است، اینا بهش قوانین امضایی می‌گفتن و هر شبت که پذیرفته بود، پذیرفته شده بود با رسول. در باب ارتداد و اینها هم منشأ اون این هست که هر شبت که یک قراردادی شد بین پیغمبر اسلام و اهالی چیز که کسی از اونجا گروه نهد، این گروه با اون گروه ملحق نشدن، گروهی میامدن مسلمان میشدن و بعد میرفتن. این است که میشود با منشأ ارتداد همین بود در اون روزگار که هر کسی که مسلمان بشود این ولو یک طرف است، واردش میتونه بشه، خارج نمیتونه بشه. حالا بنده نمیدونم این دیگه چه حکایتیست، این چه داستانیست، واقعا به هیچ وجه این یکی رو نمیشه توجیه که آقا بنده مسلمانم از امروز میخوام نباشم. شما که میفرمایید لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، بیان توضیح بدین آقا این آخوندهایی که برنامه دارن یا میان روی این برنامه ها در اینجا و جاهای دیگر، این هموطنان زنگ میزنن به چاپلوسی به این آخوندها، آقا عجب ریشی داری، آقا نور ساطع از پیشانی و عمامت. آقا بپرسید که آقا شما چگونه لا اکراه فی الدین رو با قضیه ارتداد و سربریدن مسلمانی مقرد خارج از این چگونه توجیه میکنه؟ از این سوال ها بکنید، هی تعریف زیش و پشم ملا رو نکنید، بریزیم دور این صحبت ها رو. هر کسی که عرض شود که و یکی نیست آقا استدلال کنه، انسان عقل داره. آقا جان فرض کنید که بنده نوعی، پدرم مسلمان، مادرم مسلمان، بنده میخوام برم یه دینی دیگه، میخوام برم سنگ پرست بشم، چرا باید سر منو ببرن؟ به چه دلیل؟ کجای عقل و خرد و دانایی یا عرض میکنم که اینا چنین چیزی رو ایجاب میکنن؟ و میخوام خدمت شما عرض کنم که در زندانهای رژیم گروه چپ رو میگفتن اینا مرتدن، چون اینا از دین خارج شدن و عرض کنم که بی خدا هستن، باید اینا رو ما بکشیم. بعد علمای اعلام نشستن تمام این عقل الهیشون رو روی هم گذاشتن که با زنا باید چه بکنیم، گفتن زنها رو باید بسوزانیم. آقا زن مرتد با اعدام تنها مكافات نشده، میآورن در زندانهای رژیم بچهای چپ رو میسازنن، دختران آتش میزدن، شاهد عینی به من گفتن. من خواهش میکنم حالا اسما رو درست، یعنی در ماهیت آقای احمدی نژاد، اینکه شما یه نام زشت ببرید یا نام گرید، احترام خود رو حفظ کنید و بینندگان رو کلمات رکیک به کار نبریم لطفا، چون مطلب انقدر جدی هست که نیازی نیست واقعا به عرض کنم که چیز دیگری گفتن. درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام از شد قربان.
0: سلام از بنده قربان، بفرمایید.
3: قربان پیرو به صحبت‌های امشبتون که راجع به اقتصاد در صدر اسلام میگفتین،
0: بله،
3: میخواستم بگم که بعد از 1413 سال هم در کنار خمینی که خود بنده با گوشم شنیدم که اقتصاد مال خرد میگفت، حتی اطرافیان ایشون از جمله آقای بنی صدر که میخواستن اقتصاد توحیدی به راه بندازن،
0: وای وای وای وای وای وای، بله،
3: این که بدون ربا راه بندازن. تعجب اینجاست که خب امثال خمینی رو میگیم متحجرن، دکترانی که کنارشون بودن چرا اینجور بودن؟ ما چطور برنامه اقتصادی نداشتن؟ به هفته اقتصاد توحیدی آقای بنی صدر کارت نکرد.
0: اجازه بدید توضیح بدم خدمتتون. ممنونم عزیزم.
3: متشکرم
0: از شما. مثل که این تلفن‌ها یک کدام تلفن است عزیزم؟ مثل که تلفن‌ها فقط یک خط رو میگیره. نه خیلی خوب. عرض شد که بله ببینید عرض کردم حالا با احترام با آقای بنی صدر وچی برای بی احترامی به ایشون نیست، اما خدمت شما عرض کردم از دو چیز باید پرهیز کرد، یکی توده یه پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته. یعنی یه کسی که باد اسلام به شکمش هست و این خرافات و مهملات کهنه، حالا میره فرانسه. فرانسه که میره یه چیزای جدید یاد میگیره، اما اون یکی رو نمیتونه فراموش کنه. هم میخواد یه کاربردی برای اون مهملات قبلی که از بچگی مانند عرض میکنم که تزریقی شده است، مثل آمپولی که میزنن تزریق میکنن در رگ و پوست و استخوان این آقا تزریق شده اینها این داستان، حالا میخواد یه کاربردی هم حتما برای اون پیدا بکنه. میشود اقتصاد توحیدی. دوست محترمی به من زنگ زدن گفتن آقا ایشون که تشریف آورده بودن ایران میگفتن اقتصاد جهان سه گونه اقتصاد، یک اقتصاد کاپیتالیستی است مبتنی بر سرمایه است، یک اقتصاد سوسیالیستی است مبتنی بر اندیشه های مارکس و غیره و اینها، یک اقتصاد هم از اقتصاد توحیدی. عزیز من آخه اگر که اقتصاد علم هست دیگه توحیدی و غیر توحیدیش چگونه است؟ آخه کجای عقل انسان چنین چیزی رو میتونه سرهم کنه؟ مگر هندسه توحیدی هم داریم؟ جدول ضرب توحیدی، جدول ضرب عرض کنم که غیر توحیدی، جدول ضرب اشتراکی، فیزیک توحیدی، فیزیک غیر توحیدی، چنین چیزی مؤثر هست؟ اقتصاد توحیدی یعنی چه؟ این مهمل چه مهملی است؟ اگر قرار باشد که شما نزول نگیرید و فرض فرمایید که بخواید اقتصاد داشته باشید که چنین چیزی میسر نیست اساسا، پس یا باید اقتصاد داشته باشید یا اساسا اقتصاد نداشته باشید، چون اقتصاد توحیدی بدون عرض کنم که کارمزد و بدون هر چیزی که بهای پول که همون نزول باشد که اقتصاد نیست. اینها یک چیزهای عجیب غریبه واقعا، مندرآوردی اقتصاد توحیدی. بله بفرما قربان. درود بر شما. الو بفرمایید.
5: سلام آقای مشیری.
0: سلام بر شما خانم.
5: میخواستم بگم زمان شاه که این دانشجو میگفتین از ما ترتیب دارم میمدن از دست شاه میمد اونجا براش مخالفت میکردم با شاه، اینا به خاطر که همون شاه بهشون بورس میداد، همون دانشجوهای بی‌بضاعتی بودن که با بورس میمدن اینجا که عقده داشتن این کارا رو میکردن، ولی اینجا همین با فامیلاشون هستن در رفاه هستن، خیلی احتیاج ندارن مثل اینکه برگردن ایران. قربون شما، خداحافظ.
0: نه اصلا بحث شما بیرون از قضیه است، بحث منم این نبود خانم عزیز، بحث این بود که اون روز بود امروز نیست. باید بپرسیم چرا دیروز بود امروز نبود، نه اینکه حالا اون دانشجو خوب میکرد یا بد میکرد، عقده داشت یا نداشت، پول داشت یا نداشت، بودجه میگرفت یا بودجه نمیگرفت، اصلا این بحث ما نبود خانم گرامی. عرض من این بود که در اون روزگار تشکیلاتی بود، در این روزگار تشکیلاتی نیست. پیدا کنیم پرتقال فروش را، نه اینکه بحث در داخل بحث داخل نکنید. نه اون روز آزادی سیاسی در کشور ما بوده، نه امروز آزادی سیاسی در کشور ما هست. حالا یه دوست گرامی بنده رو دم در دیده بودن، اینا چیزای عجیبی گفتن، واقعا برای من عجیب بود، حالا یه روز در بابش صحبت میکنیم. بفرمایید قربان. درود بر شما. الو. تا فردا. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

داریم که صحبت شد. برای من قبل از دست چند نقطه هست که خواستم از این فرصت استفاده بکنم و در جایی که از رسانه های فارسی زبان هم دنبال میکنن و همین هم دنبال میکنن چند نقطه رو یادآور بشن. قبل از هر چیزی واقعا دیدیم که اتحاد میان نیروهای ملی مقابلشون با اساساً این که صدای همیهنانمون هرگز نباید قفه بشه و خاموش بشه، دیدیم که در همین چند روز گذشته در جاهای مختلف این مسئله رو کاملا نشون دادن و همگی ما باسی از این مسئله استفاده بکنیم. اما یه نکته دیگه هم هستش که بارها شده با همدیگر که صحبت کردیم و جنگلات دیگر که در واقع چالشیست که هم به خودمون مربوط میشه و نسبت به هر کسی که ناظر عملکرد نیروهای سیاسی ایران در این مرحله هست. نکته اول این که اساس کار بر اساس برخورد شایسته دموکراتیک و تولرانس و پلورالیسم هست. حاشیه‌سازی، جبهه‌گیری و رهبرپرشی‌های زودرس کمکی به این ائتلاف نمی‌کنه، بلکه می‌تونه حتی عامل پولاریزه شدن این نیروها باشه. من همیشه از همیهنانم به خصوص طرفداران سرسخت خودم خواستم که در این مرحله وظیفه مهم ملی و فرامسلکی من رو تقلیل به نمایندگی یک طیف یا جلال خاص نکنم. هدف ما قبل از هر چیزی نجات ایران هست. ما اینجا نیستیم که تعیین سرنوشت را بکنیم، چه در باب جمهوری یا پادشاهی یا این حرفا. وظیفه ما اما در جایی که میدونیم تنها مرجع معتبر، تنها مرجع صالحی که نمایندگان منتخب مردم در آن مجلس مؤسسان هست، که در جایی که اختلاف صلیب و نظر در نتیجه نهایی و در انتهای یک پروسس دموکراتیک و بر مبنای انتخاب مردم و برخلاف سال 57 که در تاریکی و در نوستانی که جمهوری اسلامی اصلا یعنی چی و چه خواهد شد، این بار به شکل بسیار شفاف تمام گزینه‌های آلترناتیو ممکن در ارتباط نه تنها محتوای نظام بلکه شکل نهایی نظام مطرح بشه، بحث بشه و پروژه نهایی مجلس مؤسسان که معرفی خواهد شد به مردم ایران امکان تصویر نهایی رو در یک رفراندوم ملی از طریق صندوق رأی و به رأی اکثریت تعیین کننده اون آینده باشه. این تنها رسالت همگی ما که برای یک آینده دموکراتیک و سکولار مبارزه میکنیم باید باشه و نه هیچ چیز دیگر. این مسئله فقط البته این نیست که نشون بده که این رفتار و کردار و منش رو در عمل نشون بدیم، نه فقط در گفتار. به همگی میدونید که عواملی هستند که همیشه سعی کردن نفاق ایجاد بکنن و یا به نام این یا آن جریان اجازه ندن که چنین ائتلافهایی شکل بگیره. ما بایستی نه تنها در رفتار بلکه با هوشیاری بدانیم که این عوامل حاشیه‌ساز، این عوامل تشنج‌انداز، اولا به اونهای مرزبندی و خط‌کشی مشخص داشته باشیم و رفتارهای ناشایسته اهم از فحاشی، تهدید و هر نوع رفتار غیر دموکراتیک رو قبلاً بار دیگر محکوم بکنیم و در عمل نشون بدیم که راهی که میخواییم بریم بر مبنای که اصول رفتاری متعارف و درست و صحیح هست. هرچه باشه ما کشوری بودیم که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو به هر قوام میاریم و این رو باز در رفتار خودمون نشون بدیم. نکته دیگر این هست که یکی از جنبه‌هایی که بارها احساس می‌کنم که کسانی که از جانب دولت‌های خارج یا کشورهای نظاره‌گر این رژیم رفت آلترناتیو چیست و نیروهای سیاسی اون کشور به چه شکلی این اعتماد رو میتونن در واقع برانگیزن که اصلا این دنیا میتونن این رفتار دموکراتیک داشته باشن، میتونن این فرهنگ دموکراتیک رو جا بندازن. این هستش که کار ما دو چندان مشکل کرد، نه تنها برای ضمانت این کار به همیاران خودمون، بلکه دنیا بدونه که پشت سر این تغییر نظام در ایران هرج و مرج نخواهد شد و این رو باز

باز میگم از طریق تمام کارهایی که امیدوارم شما دوستان و دیگرانی که در آینده خواهند پیوست بتونیم نشون بدیم که میتونیم با هم کار بکنیم، میتونیم در آن اینکه ممکن است بعضی مخالف اختلافهای سریع داشته باشیم ولی بر اساس یک ائتلاف مشتاقان، کسانی که میخوان جزئی از راه حل باشن برخلاف بخشی که همچنان جزئی از مشکل هستن و اجازه نمیدن که این ائتلاف شکل بگیره، بتوانیم بر اساس همکاری و پروژه محوری در جهت حمایت از نیروهای مبارز به خصوص در داخل کشور نقش بهینه خودمون رو انجام بدیم. خواستم این یادآوری بکنم که ببینید که به هیچ عنوان توی این طلبها نیفتیم، این دیسیپلین رو رعایت بکنیم و این شامل حال رسانه‌ها هم میشه و هم کنشگران سیاسی. با این مقدمه قبل از دستوری حالا وارد خود دستور بشیم. من خوشحالم که بعد از باها تلاش و صحبت‌های ابتدایی و مقدماتی که داشتیم به فرم مجازی و نکاتی که مطرح شد و پیرامون سه اصل کلیدی که بستر اولیه این همسویی و همفکری است، یعنی مسئله تمامیت ارضی ایران که قابل معامله نیست، مسئله سکولار دموکراسی و جدایی کامل دین از دولت، این هم قابل معامله نیست، و البته اساس حقوق بشر که بایستی ارکان اصلی حکومت قانون و ضمانت آزادی و برابری کشورمون تلاش نبرده باشه، روز کلیدی همسویی و همفکری ما هستش. و دوستان که در جریان هستید این گفتگوها و به این برای دلیل اومدیم اینجا که حالا ببینیم به چه شکلی میتونیم شروع بکنیم این فاز رو راه اندازی کردن، و امیدوارم در پایان این نشست بتونیم برای اولین بار یک اعلام رسمی این همکاری رو به همیانانمون و به جهانیان اعلام کنیم که این فصل جدید رو آغاز کردیم و البته این یک قطاری است که به راه افتاده و همینطور در مسیر مسافرین دیگری رو هم خواهد آورد. این فقط این نقطه آغازی نیست، بسته نیست، ما فقط راست از اینجا شروع می کردیم و خوشبختانه تعداد زیادی از شما از طیف‌های مختلف، از تفکرهای مختلف و معرف گروه‌ها و یا سازمان‌های مختلف اینجا جمع شدید و این نمونه عملی است که ما میتونیم با هم همنشینی داشته باشیم و کار بکنیم. ما اومدیم اینجا که نهایتاً دوستان چیکار کنیم؟ کار تحویل بدیم. مرحله از هفت گذشته و به نظر من 40 سال مبارزه از مرحله هفت دیگه باز گذشته باشه. همینهنان ما، کنشگران داخل که هر روز زیر سرکوب و فشار هستن، از زندگیان سیاسی بگیریم تا فعالین مدنی، این توقع و انتظار رو علاوه خصوص از ماهایی که در یک محیط خفقان زندگی نمی کنیم بلکه در کشورهای آزاد و دموکراتیک هیچ بهانه‌ای برای که این کار رو نتونیم انجام بدیم نداریم، این برعهده ماست که این قدم اولیه رو برداریم و به کمک اونها برسیم. بار دیگر تشکر میکنم و امیدوار هستم که جلسه مفید و بارداری داشته باشید. من در حضور شما هستم و این را بگم که هدف ما این نیست که بخوایم تشکیلات جدیدی رو راه اندازی کرده باشیم. مهم ایجاد یک مکانیزم همکاری است و بر اساس نیروهای موجود و تشکلهای موجود بتونیم این هارمونی رو به وجود بیاریم. و البته خوبه که نهایتاً یک مکانیزم هماهنگی را این گروه‌ها بتونن عنوان بکنن که نظارت و تداوم این کار رو به عهده بگیرن. خودم و دوستانی که در تیم من کار میکنن این کار رو به شکل مقدمه انجام دادیم برای این کار راه بیفته، ولی هدف این است که این مشکل نظارت و حمایت رو از من انتظار داشته باشید، چون به قول معروف یک سر و هزار سودا و نمیتونیم به همه کار برسیم. فقط بدونید که همیشه من خواهم بود برای هر نوع کمک فکری یا راهنمایی و در حال اینم امیدوارم به این نتیجه برسید. احتمالا چون جلسه نسبتا طولانی هم داریم ممکنه که این وسط ها مجبورشم بیام بیرون رو برم خارج به دوتا کار دیگه برسم، ولی در صورت امیدوارم که بتونیم این کار رو به خوبی خوب پیش ببریم. بار دیگر تشکر میکنم و

0: خب درود به همه دوستان و من اول سپاسگزار کنم از انجمن موسیقی جناب پروفسور پرستا که میزبان اجرایی برنامه هستن و واقعا در مدت نسبتا کوتاهی تونستن این برنامه رو هم سازماندهی کنن، برنامه‌ریزی کنن که بتونیم در خدمت شما دوستان باشیم. از خودتون سپاسگزاری میکنم، از نقاط دور و نزدیک بزن تا آمریکای شمالی اومدید و میدونم ساعتها در هواپیما بودید و احتمالا خسته هم هستید. ممنون که در جلسه هستید. شما با اجازه شما من چند نکته رو بر اساس ماموریتی که خودتون دارید اضافه میکنم به صحبتاتون. یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم که خب دوستانی که از ماه اشتباه نکنم اکتبر در اون جلسه نشستم آنلاین با شما شرکت داشتن، شاید پیش از بقیه در جریان هستن که بنای کار بر این بوده که بر اساس یک مجموعه از اصول و چارچوب همکاری که من بعدتر توضیح میدم که بر چه اساسی اونها تنظیم شده، ما بتونیم تا جای ممکن نیروهایی رو که در چارچوبمون همکاری و اصول میتونن با هم همکاری بکنن و کار بکنن به هم نزدیک بکنیم و در واقع بر اساس همونجور که شاهزاده فرمودن بر اساس انتظاری که مردم دارن، زندانیان سیاسی دارن، فعالین داخل دارن که هرچی زودتر نیروهای سیاسی موجود در جریان ایرانگرا و آزادی خواهم بتونن اون خلایی که در این بخش کار هست رو پر بکنن. باز احتمالا در جریان هستی که شاهزاده رضا پهلوی یک کارزاری رو شروع کردن که 5 ستون داره. حالا خودشون در مصاحبه‌های مختلف توضیح دادن، من وارد اون جزئیات نمیشم، ولی این 5 ستون در واقع باز چراغ راهنمای ما بود در تنظیم این اصول و همینطور دعوت از شما دوستان. 3 اصل مشترک هست که اون پایه و باور همکاری ماست و البته چهارمیش که در واقع اصل نیست ولی نتیجه اون هست که نیروهای سیاسی فارغ از اینکه جمهوری خواه هستن یا پادشاهی خواه باید به رأی و نظر مردم در فردای سقوط جمهوری اسلامی تن بدن و مردم هستن که شکل نظام آینده رو تعیین میکنن بر اساس اون محتوایی که در 3 اصل اول هست. 3 بند دیگری که به اون به این 4 تا اضافه شده مربوط به نقشه راه پیروزی هست، یعنی چطور میتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بر اساس همون 3 اصل حمایت حداکثری، فشار حداکثری و در نهایت ریزش حداکثری از حکومت. و 3 اصل آخر که 4-3 و 3 اصل نهایی میشه 10 اصل مربوط میشه اون چشمنداز آینده، نقشه راه آینده ببینید در دوره گذار که چطور میشه بعد از سقوط جمهوری اسلامی اول از همه ثبات و امنیت رو به کشور برگردون، مملکت بتونه امور جاریش، امور اداریش، زندگی مردم بتونه پیش بره و بعد چطور میتونیم نقشه راه بازسازی رو اجرا بکنیم که اون برمیگره اون وقت اون پروژه شکوفای ایران IPP که باز شاهزاده رضا پهلوی در اشتباه نکنم سپتامبر گذشته البته در یک کنفرانس سازمان مفتی اعلام کردن و ازشون نمایی کردن. همونجوری که باز شاهزاده شما فرمودید این دعوتی که انجام شده، البته بعد از نشست آنلاین ماه اکتبر ما گروه های دیگه هم میشیم جداگانه باهاش صحبت کردیم و این کمک کرد که به جمع فعلی برسیم. این بر اساس شناختی بوده که ما داشتیم و طبیعتا نیروهایی هستن که در اینجا حضور ندارن و میتونن حضور داشته باشن و پیش ازشون عذرخواهی میکنیم که در این نشست نیستن، بذاره به پایی که شناخت کافی نداشتیم، ولی این میتونه کمک بکنه به ما این نشست که بعد از این به حال یک آدرس مشخصی هست. شما دوستان میتونید معرفی بکنید گروه های دیگه رو که فکر میکنید در این چارچوب میتونن همکاری کنن که ما اضافه بکنیم. در واقع شما باید از این به بعد اضافه بکنید، همین که شاهزاده گفتم در واقع از تا اینجا رو ما کمک کردیم، بعد از این هم تا جایی که بتونیم کمک میکنیم، ولی مهم است که یک سازوکار همکاری و هماهنگی رو امروز بتونیم بهش برسیم. من قبل از اینکه در واقع بحث رو تموم بکنم یه نکته هم بگم که هدف این هست که امروز بیانیه مشترکی رو که در واقع بیانیه‌ای که همه دیدید در بارها در اختیارتون قرار گرفته پیش از حضور در اینجا در اختیارتون هست و بر اساس اون به اینجا در واقع اومدین رو بتونیم حالا در گام جدید در این مرحله جدید اعلام عمومی بکنید و به نوعی این امید رو مردم بدیم که همکاری به شکل رسمی حالا شروع میشه و بعد مسئله طرح‌های مشترک هست که اونها هم در اختیار شما قرار گرفته و میتونیم بعد از امیدوارم در یک ساعت نیم اول بیانیه مشترک رو نهایی بکنیم و بعدش بر اساس اون بیانیه مشترک بتونیم وارد رایزنی در خصوص طرح‌های همکاری بشیم. میتونیم تحقیق همه شما دوستان بعضا همکاری های با هم دارید، همونجور که گفتم مهم هستش که این همکاری ها بتونه در اون ارکستر بزرگتر، در اون سازوکار بزرگتر با هم هماهنگ بشه. همه ما میدونیم که یک دست صدا نداره، همه ما میدونیم که به هر حال مشکلات تا اینجا بوده که چهارتون تصمیم گرفتن خودشون بود بکنن و از به نوعی چتر بزرگتری فراهم بکنن که این بخش های مختلف احیا احتمالا میتونیم که در جزیره های جدا از هم بودن حالا به هم بپیوندن و بتونیم این در زیر چتر بزرگتر هدایت و اولی شاهزاده بتونیم این همکاری رو پیش ببریم. صحبتم طولانی شد، بنابراین خواهش میکنم در یک ساعت اول در چارچوب نهایی کردن بیانیه آغاز همکاری صحبت بکنیم. امیدوارم در یک ساعت به نتیجه برسیم و بعد وارد بحث بشیم. خب با اجازه من از دوستانی که میخوان در چارچوب بیانیه مشترک نقطه‌ای رو اگر دارن در مدت کوتاهی بگن میخوام که دستشون رو بلند بکنم. فکر کنم دوستانی اینجا هستن که میتونن میکروفون رو بگردونن و من از اسامی رو یادداشت بکنم که بر اساس در واقع اسمی که من میخونم میکروفون رو میرسونن. یه بار همین دستتون رو لطفا بیارید تا اینجا صحبت میکردن نایدن لطفا. حالا من از اینجا که میبینم از اون طرف برای بعد همونجا میخوام که صحبت کنم. شما این رو سر کنید یه بار دیگه بگید که کیا میخوان در مورد بیانیه همکاری صحبت کنم. بسیار خوب بود آقای احمدی اول شما گرفت.
1: درود صدا هستم. درود شاهزاده گرامی و عزیزان. خیلی فرصت به نظرم به که برای تجربه 401 و تنش‌ها و ملایماتی که بعضا باعث میشود که هم از داخل هم از بیرون نارضایتی هایی باشه برای اینکه چرا دایاسپورا و عزیزانی که به پلتفرم‌های آزاد دسترسی دارن چه کاری نمی‌کنن. امروز همونی که آقای پرستار عزیزم در نطق آغاز نشون گفت و شاهزاده عزیز نطق اصلی رو بیان کردم روز بسیار مهمی میتونه باشه. من هم به زعم خودم به صرف مؤسسه ترویج جامعه باز موافقم که اون سال 10 خیلی راهگشا است، همه نکات عالی بیان شده، اما همونجور که گفتید برای ایجاد کارمانی همیشه یک رهبر ارکستر هم هست. اون یک بندی است که به نظرم مستقره و پیشنهاد بنده اینه که به صورت یک بند نوشتاری در اون میثاق 10 اضافه بشه و بدل بشه میثاق 11 و اون هم تاکید بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک سنتر و یک مرکزیتی که میتواند ده بند دیگر رو کمک کنه شکل بگیره و طبیعتاً همه ما که اینجا هستیم اون رو میدونیم و مطالبه همه‌مون هم هست، اما خب چون سند نشده من پیشنهادم اینه که این رو به صورت یک بند نوشتاری به اون متن و به اون حساب اضافه کنم. ممنونم.

0: بسیار خب، من نکته شما رو یادداشت کردم. از همونجا فکر می‌کنم آقای سعدنگان و بعد جناب دکتر احمدی.
1: درود بر شما، درود شاز دیگرانه، خوشحالم که مجدد شما رو می‌بینم. من نمی‌خوام بحث دوستان بگیرم. اوکی، این طرحی همکاری که برای ما ایمیل کردید، ما اومدیم روی این طرح ها کار کردیم و یک مقدار گسترش دادیم و در شاه برداره و میتونیم یک طرح جامعی باشه نسبت به کاری که در آینده قرار انجام بدیم. همچنین لینک کردن گروه ها و سازمان ها، چطور میتونیم کارا رو انجام بدیم، مشخص کردن فرد ها و و و. من چون نمیخوام وارد این موضوع بشم چون در این 35 صفحه هست، اگه اجازه بدید حضورم رو تقدیم کنم خدمتتون.
0: جناب سعدنگان، حتما طرحتون رو میگیریم، همونجور که گفتم در این مرحله اون بیانیه اول رو نهایی بکنیم، به محض اینکه این مرحله رو با موفقیت امیدوارم به سرانجام برسونیم، وارد بحث طرح میشیم که اون وقت میتونیم از شما هم طرحتون رو دریافت کنیم.
1: سپاسگزارم.
2: خواهش
1: میکنم.
2: سپاس از سوی سازمان ایران قدرشون صحبت
1: کردم. من معرفی نکردم سازمان ایران.
0: بسیار خوب شد یادآوری کردید. لطفا دوستان صحبت هم میکنید برای رسانه ها، شما رو میشناسید ولی برای رسانه ها خودتون معرفی کنید. جناب بابک سینا.
3: با درود و احترام پیشکش استاد رضا پهلوی و شما یاران فرهنگان حاضر در این گردهمایی سرنوشت ساز ائتلاف مجتمع، ما به عنوان حزب رستاخیز ایرانگرایان با پذیرش اصول و چارچوب همکاری در این ائتلاف آمادگی خودمون رو برای اجرای طرح‌ها و پیشنهادات خودمون و دیگر یاران در چارچوب کارگروه ائتلاف مشتاقان و اجرای اون اعلام میدن. در راستای اون بندی که دوست گرامی در اونجا عنوان کردن، ما هم پیشنهاد میکنیم در صورت اجماع یک اصل نخست اصول همکاری اضافه بشه که بر مبنای آن رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار به طور رسمی از سوی احزاب سازمان‌ها عضو این ائتلاف مشتاقان به رسمیت شناخته بشه. همچنین پیشنهاد میکنیم که پرچم پرافتخار شیر و خورشید به عنوان پرچم رسمی ایران و زبان پارسی به عنوان زبان رسمی ایران نیز افزوده گردد. در راستای همکاری با کارگروه‌ها بعدا من خدمت رو صحبت میکنم. سپاس گذارم.
0: سپاس دکتر سینا گرامی. در اون ردیف جناب سروش مرادی.
4: درود عرض میکنم خدمت شما جناب شاهزاده و همه دوستان. من سروش مرادی هستم از حزب ایرانیان کرد میهن‌پرست. خیلی سریع میرم سر اصل مطلب، وقت دوستان رو نمیگیرم. با توجه به تجربه شخصی من در ارتباط با برخی از سیاستمداران آلمانی، اولین سوالی که همیشه میپرسن این هست که بعد از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شد میخواید با سران رژیم چی کار کنید. این رو بگم شما هم تجربه شو دارید و پیشنهاد من این هست که یک عدالت انتقالی به صورت خیلی جدی توی این در اصل اضافه بشه، چون به هر حال ترجمه خواهد شد و خارجی ها هم این خواهند دید. هم باعث دلگرمی افرادی هستن که میخوان در داخل کشور در واقع ریزشی ها هستن، باعث دلگرمی اونها هم میشه. به نظرم اگر که امکان اضافه کردن این عدالت انتقالی به این در اصل باشد خیلی خوب باشد. شکر، ممنونم از شما.
0: جناب مرادی، فکر میکنم در متن هست ولی اگه نباشه حتما اشاره میکنم، تا جایی که میدونم در بند 6 یا 7 هستش، ولی من یادداشت میکنم که این رو در همون بند یکی از بندهای مرتبط وارد بکنیم اگر نیست، ولی تا جایی که میدونم هست. درست. خب جناب، من چون این طرف رو نمیبینم، شما میبینید پارمیدونی که کسی جناب هیدری و بعد جناب فروتن. بعد
5: درود و سلام خدمت شاهزاده عزیز، همه حاضران و باشندگان توی این نشست. من چهره های اشرا زیاد میبینم. درود و سلام میفرستم خدمت ملت ایران در سراسر کره خاکی، اونهایی که مانند ما آقای هستند و اونهایی که اسیر چنگال رژیم جمهوری اسلامی در داخل مرزهای ایران اشغالی هستند. دوستان فرمودند، آقای احمدی دوستان دیگه، بنده محمد ایندری هستم از جمعیت جمهوری خواهان حامی شاهزاده رضا پهلوی. پیشنهاد ما اضافه کردن اصل 11 شاهزاده این نه اون رهبر سازی باشه. واقعیت اینه که ما همگان اینجا نشستیم چون شما رو دومان رهبر انقلاب ملی و رهبر دومان گذار پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی قبول داریم. یعنی دوستان که از سراسر نقاط جهان آمدن اینجا الان این خودش معید اینه که شما رهبر ما هست. یعنی ما شما رو فارغ از جمهوری خواه پادشاهی خواه دومان رهبر انقلاب ملی سال هاست که قبول داریم. پس بنابراین این مصروفی به رهبر سازی این مطلب رفتی نداره. رهبر برای یه چیز نچرایی، یه چیز طبیعیه که شما این رو، این جایگاه رو در حقیقت خودتون با اون زحمتهایی که در این 46 سال کشیدید کسب کردید. اما من یه نکات خیلی جزئی رو اگر اجازه بفرمایید عرض می‌کنم برای اینکه این میثاق 10 به اضافه 1 بشه. لزوم رهبری دوستان جهت پیش برد کاره، نه رهبر سازی. لزوم رهبری جهت نگهداری اینه که ما علاوه بر اینکه شاید با هم اختلاف نظرهایی داشته باشیم در کنار هم بتونیم بنشینیم. این کاریست که همیشه رهبران در سراسر جهان انجام دادن. لزوم رهبری جهت هماهنگیه که همونطوری که اون ده دقیقت یا قرد اصل راه بردی اون که آقای امیرحسین اعتمادی عزیز فرمودند صورت بگیره. لزوم رهبری به علت پیش برد مؤثر ریزشی که خود شما اول روش تاکید دارید. ببینید شاهزاده، اگر ما ملت ایران پشت سر شما قرار بدیم و رهبری شما رو بدون لکنت زبان بیان کنیم، این ریزش سریع‌تر صورت می‌گیره. ریزش نیاز به این داره که اون کسی که میخواد ریزش کنه احساس امنیت بکنه که اون کسی رو که به سمت او ریزش میکنه از حمایت اکثریت اپوزیسیون و مخالفان رژیم برخورداره. من صحبت‌های دیگه‌ای هم داشتم ولی به ذره زیر بحث اونا رو اگر فرصت بدید ایشان من عرض خواهم کرد. خیلی ممنون.
0: سپاس جناب ایدری. جناب ایمار فروزن بیسی.
6: شاهزاده رضا پهلوی گرامی، همرزمان گرامی، خانم ها و آقایان، اینک که قرار است با نظارت و هدایت مستقیم شاهزاده گرامی سازمان ها، احزاب و شخصیت های سیاسی آزادی خواه ایرانگرا در چهارچوب طرح‌های مشخص با یکدیگر همکاری کنند، مایلم با توجه به تجربیات 25 ساله هم در اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای تضمین همبستگی و کاهش ریسک کشمکش های سیاسی در مراحل مختلف همکاری پیشنهادی را حضورتان بیان کنم. پیشنهاد از کلیه سازمان ها و احزاب سیاسی شناسنامه‌دار که در این گردهمایی شرکت دارند و یا امروز اینجا نیستند و از آن پشتیبانی می کنند درخواست می شود به طور رسمی و با اعلام رسانه‌ای به مدت 3 ماه فعالیت های سازمان و یا حزب خود را در رابطه با تغییر رژیم به طور موقت تعلیق کند و همه هموندان و کادرهای مدیریتی حزب و یا سازمان به صورت شخصیت‌های سیاسی آزادی‌خواه و ایرانگرا و به هیچ برچسب و عنوان مدیریتی و یا سمتی در ساختار و یا طرح جامعه‌ای که برای تغییر رژیم در ایران طراحی می‌شود بر حسب توانایی و تجربه خود انجام وظیفه ای را داوطلب و یا قبول کند. در صورت پذیرش این پیشنهاد از سوی این شخص، برای مثال طی 3 ماه آینده من نه با عنوان رئیس هیئت امنا و مدیر اجرایی نهاد مردمی بلکه با عنوان یک کنشگر سیاسی ایرانی در انجام وظایف طرحی که با توانایی و تجربیات من همسو است داوطلب و یا مشارکت خواهم کرد. با آرزوی آزادی ایران می‌دهم.
0: سپاس جناب فروتمن. یاد داشت کردم. شاید شما تا اینجا نکته‌ای را اضافه بکنید.
7: نکته مهم از نظر کار تشکیلاتی و مدیریت این تشکیلات این هستش که انتظار از من داشته باشید که هر حمایت ممکن رو در تشویق دیگران و سازمان‌ها و ارگان‌ها برای که این کار پیش بره هستش، ولی انتظار از من یا دفترم تیمم نداشته باشید که مدیریت تشکیلاتی رو به عهده بگیرید. این هستش که یکی از برنامه‌هایی که واسه پیش برسیم تعیین کمیته، حالا اسمش رو بذاریم کمیته هماهنگی یا ارتباطی یا هماهنگی، و حتی با تیم خود من که همه به قول من روی یه فرکانس باشیم حتما لازم هست، اما باز نتیجه این کارگروه‌هایی هستن که این خودش میشه یک پروژه. چجوری ما بتونیم یک کمیته رو برای تمام این هماهنگی‌ها، برای هر ارتباط رسانه‌ای و اطلاع رسانی که لازم هست، و برای به اصطلاح یادگیری بیشتر در تمام زمینه‌ها، به هر حال این کارگروه‌ها این رو به عنوان یک پروژه مشخص تلقی می‌کنن. نکته‌ای که مطرح شد ارتباط با عدالت انتقالی، اتفاقا خیلی نکته به جایی بود، برای که دقیقاً حرفی که من به جهانیان زدم در این مدت در تمام دیدارهایی که همین اخیراً هم داشتم، همین این سفر که فرانسه بودم و انگلیس بودم، اکنون بودی خب ترجمه من خواهم بود، همیشه روی این نکات بوده که شما اگه امروز سیاست خارجیتون رو به جایی که همچنان در انتظار تغییر رفتار رژیم باشید، بلکه تغییر رژیم که خواست اصلی همینمون هست، و در جایی که نظام از هر زمانی ضعیف‌تر هست و مردم از هر زمانی قوی‌تر دارن میشن، و تیپی که تا دیروز همچنان در اون قشر خاکستری اصلاح طلب باقی مونده بود، اما امروز میخوان فرار نظام ما ملحق بشن و در واقع این ریزش شروع شده و باسی رو گسترده تر بکنیم، آخرش میسید به مرحله‌ای که یک فشار حداکثری و یک حمایت حداکثری میرسه به مرحله ریزش حداکثری. ولی در اون ریزش حد اکثری فردای ایران رو چجوری تجسم میکنیم که برخلاف آنچه که در عراق اتفاق افتاد و در ضمن ایران هیچ شباهتی به صدای عراق و حتی سوریه در اخیرا دیدیم نداره، ما چگونه میتوانیم برای کسانی که دستشون به خون مردم آلوده نیست بگیم براتون یه جایی در آینده هست، برای تمام دادخواهان بدونن که ما بر اساس یک نظم و ترتیب حقوقی و قانونی این مسئله رسیدگی خواهیم کرد. همطور که در افریقای جنوبی دیدیم که Truth and Reconciliation و Transition of Justice یعنی همون عدالت انتقالی نقش مهمه، اینا هر کدومش باستی کاملا جا بیفته به عنوان نحوه برخورد، و هستن حقوقدانانی که حالا چه در ارتباط با پروژه قانون اساسی و یا اتفاقا در مورد عدالت انتقالی امران و حقاق هستن به عنوان گروه های حرفی و نه الزامن سیاسی. فکر کنم جریانات سیاسی، احزاب سیاسی، دوستانی مثل شما و دیگران حتما باستی این نوع متخصصین رو بتونیم ازشون دفعه راه نمایی بگیریم، بلکه کمک کنیم که بهتر بتونن کارشون رو پیش ببرن، و این در واقع همون چیزی که اشاره شد که این رو چجوری میتونیم اون وقت به شکل عملی ارائه بدیم. و فاز گذار پس از نظام که فاز بسیار مهمی است، یعنی در مرحله اول که ما در مبارزه هستیم تو سرنگونی نظام، ولی در دوران گذار علی خصوص چه باید کرد، پاسخی مشخص با برنامه با استراتژی بتونیم ارائه بدیم که کمک خواهد کرد که اون اطمینان خاطری که بهش میگیم یا احساس راحتی بیشتر رو به شکل کاملا واضح و ملموس ببینن، و این مسئله یک شعار نیست بلکه یکی از تقویات که از خودمون باید داشته باشیم، که برخلاف خامنه‌ای که میومد هرچی ارتشی و نمیدونم کارگران نظام میشید رو اعدام میکرد همینجوری در دادگاه‌های صحرایی، هم برخورد حقوقی هم که داشته باشیم یک مبنای اساسی و چیز کاری خیلی مهمه که این بچه تفاوت هم در عمل نشون بدیم. ممنونم که مسئله پیش آوردیم، این هم خودش یک پروژه خاص و یک کارگروه خاص خودش رو خواهد خواست. امیدوارم به این مسئله هم بپردازیم. بپرسیم.
0: بسیار خوب آقای زایدی، من شما رو دیدم ولی میخوام این طرف ببینم کسی. خانم بیروز شما، بعدش آقای زایدی شما.
8: درود بر شما، علی حضرت حسن نماشی درس میکنم خدمت شما، و درود بر حضار گرامی. من نسیم بهروز هستم از حزب ایران نوین. همونطور که در این جلسه تا به حال چند بار اشاره شد، در حزب ایران نوین هم پیشنهاد ما اضافه شدن یک بند هست با تاکید بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی. همونطور که در ابتدا اشاره شد، ما همگی به خاطر وجود شاهزاده هست که اینجا دور هم جمع شدیم. در واقع این جمع امکان پذیر نبود وجودش و تشکیل شدنش اگر ما از وجود شاهزاده بهره‌مند نمی‌بودیم. پس با توجه به اینکه همه ما می‌دونیم که این نقش لیدرشیپی که شاهد هستیم از ایشون یه 40 سال به صورت نشایده شکل گرفته، فکر میکنم که بسیار لازمه که این بند مهم اضافه بشه. خوشبختانه ما داریم پذیرش جهانیان در باره این موضوع میبینیم امروز. پذیرش رو از طرف شما همواره شاهزاده سال هاست که با مردم هم صحبت کردیم، با مردم ایران، با نیروهای خارج کشور و همچنین با جهانیان. امروزی که هم بزرگترین مشکلات جهان چیه؟ تروریسم. و شما 20 سال قبل از این حادثه 11 سپتامبر رخ بده در کتاباتون، در گفتگوهاتون به این خطر اشاره کرده بودید. دلیلش این هست که امروز ما ببینیم پذیرش جهانی و نقش رهبری شما بر انقلاب ملی شکل داره میگیره، چه خوششون بیاد چه نخوششون نیاد. و این ملت ایران هستن و مایی که دست بالا فرا داریم. و من فکر میکنم به خاطر این که هدف ما اینه که منعکس کننده خاص صدای مردم باشیم، همینطور که شما در دست کم دو پیام اخیرتون من به خاطر دارم که اشاره کردید که به خاطر اینکه نمیخوان هموطنانتون رو تنها بذارید و بنا به درخواست اونها این نقش رهبری رو بر عهده گرفتی، من فکر میکنم لازمه که ما هم امروز این جلسه رو با اضافه کردن این بند پایان بدیم، به خاطر اینکه این وظیفه ماست که همگام باشیم با خواست مردم ایران. مردمی که این عقیده شخصی منه، اگر من فکر کنم که اگر ما این بند رو هم اضافه کنیم همچنان همگام نیستیم با مردم. مردم در کمپین مجازی، در خیابون‌ها، در دیوارهای شهر اون نهایت اون چیزی که میخوان رو دارن هر روز فریاد میزنن. شما هر پست سیاسی، خبری، اقتصادی رو امروز باز کنید در سوشال میدیا، میبینید که دریایی از کامنت هایی رو میبینید که شعار جاوید شاه و نام شاهزاده رضا پهلوی رو با عنوان نقش پادشاه و بیشتر از شما رو مثل یک پدری ببینن که همواره در این سالها دلسوز اونها بودی. به خاطر همین من خودم اگه در یک گفتگوی جایی شرکت کنم و از شما به اسم شاهزاده اشاره کنم و وسط دوست، آشنا، همسایه، افراد حقیقی داخل ایران به تذکر داده میشه که ایشون رضا شاه دوم هستن. به خاطر همین من فکر می‌کنم حداقل به خاطر اینکه ما خیلی دیگه عقب نباشیم از مردم، باید به نقش رهبری شما تاکید کنیم امروز تا به امید خدا به روزی برسیم که صندوق رای بتونه اون نهایتی که مردم ما میخوان و کشور ما لایقش هست بهش برسته و به اون عظمت شکوهی که داشت برگرده. خیلی سپاسگزارم از اینکه توجه کردید.
7: اجازه بدید در این مورد، چون نکته بسیار مهمی است، در واقع اون فیل تو اتاق هست، یه لفت دروغ، اینو میپرده به تو بگم. ببینید مسئله اینه که اگه ما دروشگر رو جلو اسب بندیم آیا کمک میکنه به هدف یا لکه میزنه به هدف؟ اصرار زودرس برای که آیا در آینده شخص رضا پهلوی نقشی باز داشته باشه یا نداشته باشه یا در چه آینده چه مقامی، واقعا بحث زودرسه. ما این اکنون و اگر از من انتظار دارید که حمایش ملی رو رهبری بکنن، از حالا برای من خط نشون کشیدن دادن کالر خاص گذاشتن، نه تنها ایجاد پولاریزاسیون میکنه بلکه باز پاشه‌بندی. یه داستان براتون تعریف کنم که شاید بیشترین گویای آنچه که من امیدوارم روش بتونیم تمرکز بکنیم هستش. چندین سال پیش، درست یادم نمیاد تاریخش چی بود، قبل از جنبش سبز بود، بعد از اولی کوی دانشگاه و اولی باری که رژیم برخورد خشونت‌آمیزی با دانشجویان داشت، میگم تاریخش شاید اون حدود اون حوالی بوده، سفری در آلمان داشتم، یادم از کدوم شهر بود، ولی تعدادی از فعالین اون زمان بیشترشون دانشجو بودن و اینا درخواست ملاقاتی کرده بودن و خب اومده بودن به دیدار من. در اون دیدار من ازشون این پرسشو کردم، گفتم که برای من هنوز قابل درک نیست که در جایی که میرم که بعض شما تمایل فکری و حزبیتون مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی یا مثلا لیبرال دموکرات هستید بیشتر، و در جایی که سر یک پلتفرم حزبی با هم توافق دارید، اما چون همچنان یکی تو میگه من طرفدار سامانه پادشاهیم، اونی که میگه من طرفدار نظام جمهوری هستم، سر اختلاف نمیتونید با هم بشینید توی اتاق. و امروز هم باز تاکید میکنم یادمون نره تمام این کار رو واسه چی داریم میکنیم. واسه این میکنیم که در آینده ایران احزاب سیاسی رو بتونن با هم رقابت بکنن در تشکیل و تعیین دولت‌های ادواری بعدی. اگه ما احزابمون رو تقویت نکنیم فردا چیکار میخوایم بکنیم برای دموکراسیزه کردن مملکت؟ این کافی نیست که فقط یه قانون اساسی داشته باشیم، این کافی نیست که یه رفراندوم انجام بدیم. اولین انتخابات مجلس آینده نظام نوین و اولین انتخاب و تشکیل دولت هیچ ربطی به شکل نظام نباید داشته باشه، بلکه وجود احزاب سیاسی برای گردانش مسائل اداره امور کشور در خودمان سیاسیش. امیدوارم هستم که مثلا در طیف سوسیال دموکراسی و جریانات سوسیال دموکرات همچنان زمینه تقویت یک حزب سوسیال دموکرات تو هنوز ندیدن لازمه، همطور که در بخش دیگرش میبینیم. ما باید از همکنون فکر تقویت و زمینه سازی احزاب آینده کشور باشیم. یادمون نره در دورانی که بخش لیبرال ایران رو به نظام پیشین میگرفت که فضای سیاسی کاملا باز نیست، احزاب به اون شکل شکل نگرفتن، گیرن که جنگ سرد بود، گیرن که نیروهای وابسته به مسکو اینا خب تلاشای دیگری داشتن، اون بحث به کنار. ولی اگه ما نیان پایه‌های حزبی رو تقویت کنیم، پلورالیسم حزبی داشته باشیم، نه که بریم دنبال حزب تک رستاخیز که اصلا معنی نداشت زیده من، خب امروز با تمام تجربیاتی که کسب کردیم اهمیتی مسئله رو میپردازیم. بنابراین به بس که شما از حالا میاد بگید فلان کس از حالا براش تعیین تکلیف کرد، نه کمکی میکنه به این مرحله، یعنی در واقع کار منو مشکل‌تر کردید برای که عامل اتفاق باشم تا یه سمبل اختلاف. بنابراین ببین فشار نیارید، این اپروچ درست نیست. من انتظارم به خصوص از کلاسانی که به عنوانی که طرفدار من هستن در سامان پادشاهی هستش که مسئله ما اکنون پادشاهی جمهوری نیست، مسئله ما دموکراسی است و رسیدن به یه راه حل دموکراتیک. اون موقع که داشتن این انتظار فقط از طیف طرفدار سامان پادشاهی نیست، این انتظار رو هم از طرفداران نظام جمهوری هم دارن که اونها هم به نوبه خودشون مسئله رو جمهوریت در مقابل پادشاهی مطرح نکنن، بلکه رسیدن به یه دموکراتی. بنابراین عملکرد دوستانی که در این طیف گسترده و پلورالیسم سیاسی که شامل حال تمام جریانات میتونه باشه نمونه این همکاری سر مرحله و تربیت زمینه سازی لحظه برای که در اون آینده که میرسید بتونن علنا وارد کار بشن. این زمینه سازیش اینم خودش پروژه است، امیدوارم نتیجه این همکاری دوستان باشه، برای که بیان یک بار برای همیشه این مسئله این نیامون رو بذاریم کنار، بگیم که هیچ کسی به غیر از نمایندگان منتخب مردم و هیچ چیزی به غیر از صندوق رأی نیست که این آینده رو تعیین کرد. تعهد من همچنان حمایت و پشتیبانی از این هستش که این سناریوی تغییر دموکراتیک رو به شکل موفق تا سرحد موفقش برسیم. رسالت همگی ما اکنون بنابراین این هستش که برسیم به مرحله‌ای که در زمان گذار دولت موقتی که مسئول اداره امور موقت کشور هست هر چه سریع‌تر زمینه انتخاب نمایندگان مجلس به اون مجلس مؤسسات رو فراهم بکنیم تا تمام اون بحثایی که نهایتاً میرسه به محتوای نظام و شکل نظام در اونجا مطرح بشه. بنده و شما دیگران اکنون پروانه از جانب مردم ایران ندارید که این رو به بحث بیارید. مسئولیت ما الان تعیین نظام نیست، وظیفه ما کمک کردن به یک پروسسوس و روند دموکراتیک است. این از رسالت اصلی ما در این مرحله و بدانید که من رو این مسئله دارم رو تاکید بکنم و نه هیچ چیز دیگری. هر کار دیگری کار قضی بکنیم بستن از جلوشک جلوی اصل است. این دیسیپلین رو بایستی از خودمون نشون بدیم و از تمام حامیانمون در هر گرایشی که هستن انتظار داشته باشید که سلسله مراتب و کرونولوژی رو درست رعایت کنن، وگرنه باز دوباره میرسیم به بنبست و حاشیه سازی و پولاریزاسیون که کمکی نخواهد کرد به جریان آزادی خواهد. خیلی ممنون.
0: بسیار خب، جناب زاهدی دستشون رو قبلا بلند کرده بودن. بله،
9: درود بر شما شاهزاده گرامی. این جمعی که الان اینجا نشسته چهره واقعی یه طرفدار شما نیست. شما وقتی که میرید تو خیابون با افرادی برخورد میکنید که اصلا پوش به حرف شما نمیزنه، میگن که شاهزاده هست، اون باید این حرفا رو بزنه، ما کار دیگر رو بکنیم. و در حقیقت کار که سالیان سال انجام شده رو خرابکاری میکنه. نامه نوشتن نگاه کنید برای همین حضور شما در مونیخ و با الفاظ خیلی بد به دولت آلمان نوشته. من یک نامه از وزارت امور خارجه به دستم رسید که اصلا اینو تذکر میده اینا کیا هستن. اینی که از روی تجربه ای هم که سالیان پیدا کردیم، وقتی که یه رهبر پیدا میشه، یه مسئول پیدا میشه، همه مسئولیت رو بذارن گردنشو میدن. در حال حاضر اون دفینیشنی که برای شما احتیاجی که اون رهبری رو چیکار میخواید بکنید وجود نداره و هر کسی برای خودش یه تعبیری میکنه و این برای سازمان‌ها و احزاب مختلف کشنده است. من اینطوری بگم، مثلا توی آلمان اصلا طرفدار پادشاهی نیستن. من از دسامبر 78 اومدم آلمان، توی دانشگاهی رفتم درس خوندم، ویلهلمزاد بزرگ، تو اونجا تدریس کردم. پارسال اسم ویلهلمزاد رو بردن چون این پادشاه بوده اینجا. با یه همچین افرادی ما ارتباط داریم یا سر و کار داریم. هر کشوری چیز خودشو داره، اون خصوصیات خودشو داره. باید اینو بهش رسید که چه کارهایی رو میتونیم بکنیم، چه کارهایی رو نمیتونیم بکنیم. چون ما میخواییم جذب نیرو بکنیم. متاسفانه مثلا همین دیروز سعی کردن که توی تظاهرات یه مشکلی برای آقای پاشایی درست بکنن که چرا اصلا اومدی، چرا جابی چا نگفتی، نمیدونم فلان اینا. در صورتی خود شما بودید از چه سالی آقای پاشایی و دیگران این کار را انجام دادن. سپاس.
7: آقای جایی شما که سال هست که دنبال کردیم، من هم شما ها رو دنبال کردم. ببینید در یکی از دلایلی که امروز اینجا نشستیم در همین هست که در مقابل آنهایی که با برخورد زننده نادرست با اخلاق کاملا بر ضد مرام و رفتار دموکراتیک عمل میکنن، بقیه ماها که این رو نمیتونیم قبول بکنیم واقعا مشخصا فاصله بگیریم و برات بکنیم از این دو جریانات. هیچ راه دیگری نیست، شوخی هم نداره، بلکه به ضرر تمام نیروهایی که دلسوزانه میخوان در مکتب دموکراسی و تولرانس و پلورالیسم هم کار بکنن و یه عده آدمای اکسترن هستن که دائم دنبال چالش می‌گردن و متاسفانه به نام طرفداری از من این نوع برخوردها رو می‌کنن که آخرش بودش به چشم کی می‌ره، نه فقط من بلکه بقیه ما. بنابراین حالا من خب هیلوی مسئله سدی وقت تلف کنیم، فکر کنم تأثیرش خیلی مشخصه. بنابراین تنها راه پاسخ دادن و به حاشیه بردن حاشیه سازان این است که شما باید تو ببینید مجمع بسیار قوی تر پرمکتر که محوریت بحث و رفتار رو در اصل به دست بگیره فراتر از بیان بلکه در عمل. در نتیجه همین اقداماتی که میخوایم انجام بدیم نه تنها این فصل جدید همکاری رو آغاز بکنیم بلکه کمکی بکنیم که در نبود این رو تشکرها و اقدامات افرادی که در واقع این رو به عنوان معذرت بخوام از این واژه استفاده بکنم و یک دکون سیاسی است برای بعضی حالا بعضی هم وابسته به نظام، بعضی هم رو هر انگیزه شخصی. تنها راه شکوندن این مسئله و کمک کردن به این مسئله درستش نتیجه این اقداماتی است که امیدوارم امروز بتونیم این فاز جدید رو در عمل نشون بدیم و همکاریمون باعث این بشه که هر کسی فکر میکنه میتونه جلودار این روند باشه یا براشون این رو تهدیدی شاید باشه، ولی به نظر من در اقلیت هستن و بیشتر اقلیت قرار خواهند گرفت، اون مجموعه اکثریت رو بتونیم کشیم به کار. و من میدونم که اکثریت خاموش همیشه از غافله عقب بوده، چون بلندگو معمولا دست کسانی است که بیشتر داد و فریاد رو میکنن، ولی اغلب از مواضع اکسترم و بدون طور راست هستن که هممون ویکتیمش هستیم، هممون ویکتیمش هستیم. پس با بیاییم بالا دست رو بگیریم و جبران این کار رو در عمل انجام بدیم که یکی از دلایلی که امروز با هم جمع شدیم.
0: قبل از این که برای بیلی و بعد آقای سوات به دوستان دیگه هم دستشون بنابرم بهشون، من یه نقطه هم اضافه بکنم. در یکی از برطور با صحبت جنابزاده، در یکی از اون شش موضوعی که قرار موضوع در واقع طرح‌ها و پروژه های همکاری باشه، اتفاقا یکیش سازماندهی و برنامه‌ریزی اعتراضات و رالی‌ها و برنامه‌های خارج از کشوره. اگر این و همکاری در این چارچوب با شکل بگیره، بسیار از این مشکلات به نظر من حل میشه. اون نظم و انضباطی که شماها و همین گروه های سیاسی میتونید به برنامه های خیابانی ببرید، جلوی خیلی از این مشکلات رو خواهد گرفت. دیسیپلین رو میتونیم به این برنامه بیاریم و بعد اتفاقا این کمک میکنه که مردمی که داخل ایران هستن حتی در اعتراضاتشون اون نظم و ترتیب رو رعایت بکنن. جناب هیدری و بعدم جناب سعادت‌پویی. من فقط چون از قبلم گفتیم یک ساعت تقریبا داریم میرسیم، امیدوارم که برگردیم سر موضوع اصلی که بیانیه مشترک هستش. به مسائل طرح‌ها و نکات دیگه حتما خواهیم رسید. مسئله بیانیه مشترک رو به نظر من زودتر در این فاصله نهایی بکنیم تا برسونیم بحث آزادتری رو حول مسائل دیگه دنبال کنیم.
10: با درود خدمت شهریار گرانقدر ایران زمین و با ابراز خرسندی و افتخاری که امروز در خدمت شما هستم و پوزش پیش پیش من به دلیل اینکه سریع صحبت خواهم کرد تا از زمانی که در اختیار من است بیشتر استفاده بکنم. موضوعی که اعلام فرمودید در آغاز همکاری و یا اعتراف مشتاقان است. من فکر میکنم همه فرهیختگانی که امروز اینجا حاضر هستند میدونم که در هر زمینه از زندگی شخصی، خصوصی، خانوادگی، شغل و در هر جایی چنانچه همکاری وجود نداشته باشه اون کار به نتیجه نمیرسه، به خصوص زمانی که هدف بزرگتر باشه، یعنی استقرار و آزادی در ایران که لازمش سرنگونی جمهوری رنگین اسلامی هست. در این صورت نیاز به همکاری یک نیاز هست، یک ضرورت هست، یک باید هست و نه یک خواهش. پس ما باید این توانایی رو داشته باشیم و من نظر شخصی من هست جایی برای بحث در این زمینه من فکر نمی کنم باشه. در ارتباط با رهبریت شهریار ایران، همون گونه که شهریار ایران گفتن رهبر انقلاب ملی شهریار ایران هستن و همینطور که اشاره کردن نباید این رهبر بزرگ این شانسی رو که ما داریم با دست خودمون تقلیل بدیم و به رهبر یک طیف خاص تبدیل بکنیم. این در حقیقت بدین معناست که ما داریم ضربه میزنیم به این رهبر بزرگ و این شانس بزرگی که در اختیار ما هست. پس اینجا هم باید نسبت به این مسئله دقت زیادی داشته باشیم. نکته دیگری رو که به اون اشاره شد و یا بند 11 هم اگر باشه اون در من اضافه کرد برای توانایی چنین ائتلافی، من فکر میکنم نباید بر اساس سلیقه های حزبی سیاسی و یا دوست بودن یا دشمن بودن با افراد یا احزاب کسی رو کنار زده بشه سازمان و یا حزبی، بلکه باید بر اساس شایسته سالاری و توانایی تخصصی افراد از افراد برای آزادی میهن استفاده بشه. همچنین من پوزش میخوام اصلا در ابتدای سخن فراموش کردم بگم من از طرف سازمان نظم نوین ایرانیان در خدمتتون هستم که یک سازمان چتری هست که تاکنون 9 سازمان و انجمن زیر پوشش اون سازمان کار میکنن و همچنین 3 سازمان همسو با طرحهای و پروژه های سازمان نظم نوین ایرانیان. نکته دیگری که شهریار ایران به خوبی اشاره کردن مسئله حقوقی هستش. در این مرحله اگر اجازه بفرمایید یک وظیفه به عهده من گذاشته شده فقط به طور خلاصه به عنوان یک معرفی و نیاز به نظر شهریار ایران هست و اون این استش که برای انجام هر کاری در هر زمینه نیاز به وجود یک سری مقررات و اصول و قوانین است در هر زمینه. پس در این صورت چنانچه شهریار ایران لازم بدونن یک گروه کارگروه دیگر به اون شش کارگروه اضافه بشه به عنوان کارگروه حقوقی و در حال حاضر در حال به سر رسیدن هست انجمن حقوقدانان ایرانیان برون‌مرزی و پروژه های در حال انجام ایران دارن و با اینکه هنوز به سطح نهایی نرسیده و تازه داره تشکیل میشه اما اقدامات بسیار ارزشمندی هم انجام شده. این انجمن حقوقی چه کارهایی رو مد نظر داره؟ بررسی طرح‌ها و پیشنهادات دریافتی از سوی شهریار ایران چنانچه این نیاز باشه برای بررسی اون و در چارچوب قوانین بین‌الملل باشه، همچنین ارائه پیشنهادات لازمه برای فعال کردن مبارزات خدمت شهریار ایران پیشنهاداتی ارائه بشه و چنانچه مورد تایید شما باشه اون پیشنهادات از دیدگاه حقوقی بررسی بشن و به اجرا گذاشته بشن، همچنین ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها و احزاب در صورتی که این درخواست رو بکنن. این انجمن حقوقدان‌ها آمادگی چنین کاری رو داره و حتی اگر قرار باشه به آینده دورتری نگاه بکنیم پیشنویس یا پیشزمینه، نمیخوام من از قانون اساسی نام ببرم چون وظیفه مجلس مثلا وظیفه بنده است، ولی نامش رو میشه بگذاریم اساسنامه ملی لااقل و آماده باشه برای آینده ایران چنانچه شهریار ایران صلاح بدونن که این کارگروه حقوقی هم نیاز هست که در کنار شش کارگروه دیگر باشه. نکته پایانی و خواهش میکنم جان رتبه اگر زیاد صحبت میکنم من رو قطع بکنید. اوکی، من در ارتباط فقط نکته نهایی پروژه بسیار زیادی رو سازمان نظم نوین ایرانیان آماده کرده و انجام رسونده فقط در این یک ماه اخیر و به ثبت رسونده و روش اقدام که پروژه جهانی و بین‌المللی و از جمله مسئله عدالت انتقالی است. یک نکته کوتاه من عرض کنم فقط، معمولا در تا جایی که ما گفتگو کردیم عزیزان عدالت انتقالی رو از جنبه سیاسی و روانشناختی اجتماعی نگاه میکنن، مصالحه ملی، آشتی ملی، عدالت انتقالی از نظر حقوقی به هیچ وجه بدین معنا نیست، به خصوص سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ جهانی دوم ضرورت وجود یک چنین نهادی رو احساس کرد و یک نهادی به عنوان نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد وجود داره به نام ITJP، نهاد عدالت انتقالی و صلح، که اشاره میکنه بعد از پایان جنگ ها و یا یک انقلاب چه باید کرد و این عدالت انتقالی رو ما در دوران گذار میبینیم و دوران گذار داره سه فاز. فاز اوکی، پس من بعد میکنم سپاسگزارم از
11: بچه این مسئله طرح ها رو حتما بعد
10: سپاسگزارم پوزش از اینکه صفحه هم بیدیم
11: حتما جانب من چند نفر دارم. خانم برمن شما بریفیر لطفا
12: سپاس از شاهزاده عزیز که ما را قابل دونستن و به این جمع دعوت کردن. خیلی خوشحال هستم که از طرف نماینده بچه های گروه استیج و فریدام یا همون فارسی از صحنه آزادی در خدمتتون هستیم. امیدوارم کارهایی که در آینده انجام میدید مثمر ثمر باشه در راستای اهدافی که شما دارید و در نهایت موجب بشه به آزادی ایران و دموکراسی در ایران. دوستی فهمیدن که شما طرفداران چون در خیابان ها هستن بودن دیروز، میخوام بگم که طرفداران شما خیلی بیشتر از چیزی هستش که دیروز در خیابان بود و خیلی بیشتر از اون چیزی هست شما حتی در جنیوا مشاهده میکنید. خیلی از طرفداران شما شما امید ایران هستید، چه برای جمهوری خواهان و چه برای پادشاهی خواهان، و اینکه شما اینقدر در واقع دموکرات هستید و اینکه حرف همه رو در واقع در نظر میگیرید و با همه افراد با گذشته از هر نوع سیاسی هر دید سیاسی که دارن باشون مشخص برخواست میکنید، برای ما خیلی جای تقدیر داره و سپاسگزار هستیم از شما. مسئله که خواستم عنوان کنم اینه که خیلی از ماها کارنامه‌ای داریم، کارنامه عمل کرده داریم که در طول زمانهایی که داشتیم تا این در دو سالهای گذشته انجام دادیم. و مسئله دیگه که هست، ما الان با اگر میخواد کارگزاری انجام بدیم، کاری انجام بدیم، بهتر اون عملکرد گذشته هم در نظر گرفته بشه و اینکه افراد چه کار کردن و چه کاری خواهند ارائه داد، نه اینکه امروز حالا اسم جدید درست شده باشه و اینجا حضور داشته باشن و یا اینکه عملکردی در آینده به اون شکل نخواهند شده. میخواستم بگم اگر این اگر هست اینجا و اگر شخصی گروهی که الان در گروه هستن و بعد اون حرفای شما رو در راستای سخنان شما اجرا نکردن، آیا شما برنامه‌ای برای حذف اون افراد و گرامر گذاشتن اون گروه ها هم در نظر دارید که اگر طبق اون چیزی هست اینجا ما امضا میکنیم، حالا هستیم در کنار شما به رهبری شما و برای آزادی ایران، هر کدوم از این ماها اینجا که هستیم برای شخص نیستیم، برای خودمون نیستیم، برای ایران هستیم و دنبال جایگاه ما نیستیم، میخواد ایران آزاد بشه. بچه های ما داخل ایران فشار

سری واژه‌هایی هست یا القابی هست که وقتی استفاده میشه در تناقض هست با اینکه این نقش فرا محوری و ملی اتفاقا تغییر پیدا نمی‌کنه به معرف یک جریان فکری بودن. اگر یکی بره تو خیابون بگه رضا رضا پهلوی، فرق داره با کی رضا پهلوی. بلکه شما از حالا گفتن این مسئله ما از حالا تنگیه تکلیف کرده شخصی که جمهوری خواهستش بگید خب شما اگه من وادار بکنید در مقابل یک نهاد موضع بگیرم چجوری میتونم با تون همکاری بکنم؟ ما الان طالب این است که باز دوباره سر شکل نظام آینده بحث نکنیم. نقش امروزی من هم معرف یک نتیجه بودن نیست. در راستایی که آن آینده شکل نظام چی بشه نظر دارم، من کلی نظر دارم شخصا، چه در قوم جمهوری چه نوع جمهوری، چه در باب پادشاهی چه نوع پادشاهی. الان اگه مطرح نمی کنم من که این هم یک بحث زود رسه، ولی فکر نکنید در این مورد نظری ندارم، ولی امروز مطرح نمی کنم چون الان موقعش نیست. بیایید برگردیم به اصل موضوع. اگه میخواین این نقش محوری رو من ایجاد بکنن کمکی باشید در تقویت این نقش، نه در تضعیف این نقش. بس که اسبابا میگه که این اسبابا رهبر آینده ماست در فردای رفراندوم. نقش من امروز اسبابا تا رفراندوم. تفاوت این دو موضوع بسیار مهمه که همگی درک کنیم. این یک نکته. دوم، متاسفانه با عملکرد نظام جمهوری اسلامی بستر اعتماد در جامعه ما تقریبا اگه نگم به کلی از بین رفته، قطعا به مقدار بسیار زیادی از بین رفته. اعتماد سازی در نتیجه عملکرد و چیزیست که بر اساس اون راستی آزمایی میشه هستش که به تدریج ما میتونیم اصل اعتماد سازی رو برگردونیم به دایره تمام فعالیت ها. وقتی مثلا شخصیت هایی هستن که امروز میان میگن که ما میخواییم ملحق بشیم به جریان یا میخواییم در صحبت رو در بابت همگرایی و آشتی بگیم، خب طبعا خیلی شک میکنن آیا انگیزه خاصی از پشت پرده، آیا این یه نوع نمایشه، آیا ما میتونیم اعتماد بکنیم به کسانی که تا دیروز با رژیم بودن ولی امروز میخوان از رژیم بکنن و به ما ملحق بشن. حق دارن، مارگزیده از جسمان سیاسی میترسه دیگه. برای این اعتماد سازی این کاری یه شبه نخواهد و دوستان اینه روند نیسته پروسسه. هر نوع راستی آزمایی هم در عمل باستی پیش بیاد، اما اگه از ابتدا ما بخوایم به شکل مشکوک و دفاعی با این مسئله برخورد کنیم بسیار مشکل در خواهد بود راه طولانی این بستر سازی. ما مبنا رو باست بذاریم رو مسئله به قول رانالد ریگن تراست با بریفای با واسی بگذاریم این مسئله پیش بره، البته با تمام معیارهای اعتماد سازی بر مبنای راستی آزمایی، ولی بیایم ابتدا در رو باز بذاریم برای ملحق شدن. اگه ما میخوایم ریزش حد اکثری رو سریعتر پیش بیاریم نباسی شک و تردید بر لازمه این کار بکنیم. این شما مربوط به این نمیشه که نه حق نداریم که بررسی بکنیم، حتما، ولی کمک سریعتر به این گسترش این زمینه سازی که داریم میکنیم بر مبنای رفتاری است و این رو البته در شفافیت و در همین راستی آزمایی است که به دست خواهیم آورد. این جواب و پاسخ نهایی است که میتونیم به همیهنانمون بدیم و این مشعل رو بتونیم بالاخره تحویل نسل آینده جوان کشورمون بدیم که این آینده رو اونها هستن که به ارث میبرن، نه ماهایی که نزدیک سن بازنشستگی بعضی هم حتی فراتر از سن بازنشستگی همچنان فعال هستن. ولی واقعیت اینه، واقعیت نیکاها و مشربت که تمام جوانهای امروز کشورمون هستن که به این شکل تجیهی دارن پرتر میشن، ولی باز آینده روشنتری رو در مقابل خودشون ببینن. وظیفه ما هم نهایتا دوستان میدونی چی هست، از من شنیدید باز تأکید میکنم تمام هدف نهایی من سوای این گفتمان دموکراتی این هستش که ما فرهنگ سیاسیمون رو از فرد محوری برسونیم به سیستم محوری، نهادها رو پررنگ میکنیم نه نقش افراد تک تک شد. از این سیاسی نشسته بلکه برسیم که نمادها رو تقویت بکنیم که تضمین روند دموکراتیک

0: و منحرف نشدن از اون رو نهایتا ضمانت میکنن در تقسیم قدرت، در جلوگیری از تمرکز قدرت، در جلوگیری از هر نوع فسادی که ممکنه در نتیجهش به وجود بیاد. نقش جامعه مدنی فراتر از ساختار سیاسی، من چیز جدید نمیگم، در درس تاریخ هم نمیخوام بدم، ولی پرواضح هست که این نهادسازی ها و تربیت نهاد هاست که نهایتا ما رو میتونه رو قطعه درست بگذاره. با علم به این که تا به اونجا برسیم، بله رهبری مهمه، هیچکی ممکنه نیست، به شرط اینکه باز نیفتیم تو اون حچر که خب حالا رهبری پیدا کردیم بندازیمش جلو بذاریم همه کار رو پیش ببره، با فقط اینجا تحمیل گیرنده اون کار باشه. با این درک این مسئله است که تعریف نقشی که من میتونم داشته باشم در راستای کمک کردن به این روند میتونیم مسلماً از من قطعا انتظار داشته باشید، در جایی که برداشت غلط یا انتظار نابجایی از نقش من هست اون رو هم در ذهن گوش زد بکنید. خیلی ممنون.
1: قبل از این که من نفر بعد برم یه نکته بگم، یه جلسه طولانی هستش و ما مثل ماراتون باید دو سه ساعت دیگه ادامه بدیم، بنابراین همونجور که از اول تاکید کردم در نیم ساعت آینده فقط اگر در چارچوب اجندا نهایی کردن بیانیه مشترک صحبت هست، دوستان که میخوان در اون چارچوب صحبت بکنن نظرشون رو بگن خیلی کوتاه، نظراتی که در مورد طرح هست، حالا چه بحث حقوقی هست، چه بحث سازماندهی اعتراضات هست و نظراتی که بعضا میتونه مرتبط باشه ولی الزاماً در چارچوب طرح نباشه رو میتونیم تو بخش دوم که بعد تو این فاصله بین دو بخش هم فرصتی استراحت و پذیرایی خواهیم داشت و فکر کنم شاهزادم یه میتینگ کوتاهی دارن تو اون فاصله که میرن و برمیگردن، بنابراین در چارچوب اجندای برنامه نهایی کردن بیانیه مشترک همکاری کی میخواد صحبت بکنه؟ آقای شاهنگیان اول شما، بعد شما.
2: درود شاهزاده گرامی، شما رهبر این خیزش ملی، این جنبش ملی برای آزادی ایران.
1: اگر خودتون رو
2: من بهمن شاهنگیان هستم، از حزب رستاخیز ایران گرایان، یکی از بنیانگذاران حزب و عضو شورای رهبری حزب، در ضمن مدیر تلویزیون نهاد آزادی که به طور کل در خدمت این جنبش و این اعتراف خواهد بود. من شاهزاده عزیز و این باورم که برای موفقیت این اعتراف که یک باید برای ما، این یک انتخاب نیست، این یک وظیفه ملی ماست که این اعتراف رخ بده و موفق باشه. برای موفق بودن این اعتراف نیاز به اون چتر رهبری شما هست، فقط حمایت شما کافی نیست. من اشخاص که در تیم‌های مختلف با آرمان‌های مشترک دارن کار میکنن خیلی سختی من به اون اعتراف رو داشته باشن، مگر اینکه در زیر چتر رهبری شما باشه و این تضمین کننده موفقیت این اعتراف خواهد بود. دو مورد هست که من فکر می‌کنم که میتونه مشکل زا باشه، یکی هم که رهبری باشه که من یقین دارم شما اعلام کردید، ولی من باور دارم که باید این به صورت نوشته به صورت یکی از اصول این اعتراف قرار بگیره که همه بدونن ما اینجا هستیم برای همکاری با هم دیگه، برای نجات ایران با آرمان‌های مشترک، ولی زیر چتر رهبری شاهزاده رضا پهلوی. و دومی که بین ما ایران دوستان در تظاهراتی که رخ میده، در گرد همایی که رخ میده، میگم که یک اختلافی که هست بین ما و باعث یک نفاقی داره میشه همینه که دوستان بحثشو کردن، بعضی برای باورند که باید برای آزادی ایران شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان شاه آینده ایران بدونن، معرفی کنن و کسانی که این کار رو نمی کنن رو حتی در حد خائنی نام میبرن. چون همواره گفتید که نباید اینگونه باشه، ولی به عقیده من یک چرا بگم دستورالعمل نوشتاری شاید لازم باشه که همه بدونن که شما رول شما در این دوران انقلابی رهبریت این انقلاب و رسوندن مردم پای میز رأی‌گیری آزاده و همواره شما اینو گفتین البته، ولی من فکر می‌کنم که یکی از جزء اصول باشه که دیگه این اختلاف ها بین ما نیفته. من خودم یک پادشاهی خواستم، در آینده آزاد ایران رأی من پادشاهیه و شما به عنوان پادشاهی ایران ولی رأی شخصی منه و برای خودم و دیگرشان تا اون زمان آزادی. این دو نکته رو اگر بتونیم در این اصول ائتلاف بگذاریم باشه، فکر کنم که موفقیت ائتلاف رو تضمین خواهد کرد. سپاس از شما و دوستان عزیز که اینجا هستید.
3: اگه تونه چند تا دیگه هم صحبت کنم بعد آقای
4: طاوت درود بر شما شاهزاده عزیز و یکایی که شما عزیزان همراهان. من افشین عبدالله جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران هستم در خدمتتون. همون که میدونید این جمعیت بالا بر 100 سال هست که سالهای فعالیت در ایران داره. متاسفانه به هلال احمر جمهوری اسلامی تغییر نام پیدا کرده. این نام منشان دوباره زنده شده و در خدمت یکایی که شما عزیزان و به عنوان همکار در کنار شما عزیزان اعلام همکاری خوش اعلام میکنه. همچنین در خدمت شما شاهزاده است. من از عزیزان خواهش میکنم در راستای بحث کارگروه ها اگر بتونستیم یک نتیجه برسیم و یک بخش از دغدغه‌هایی که همه ما اینجا داریم در بحث رهبری ها میتونه شاید پوشش بده. یکی این که ما اگر کارگروه ها زودتر تشکیل بدیم و رهبری متمرکز شاهزاده عزیز بیاد و در از شرح وظایف رو زودتر مشخص بکنه و به این گروه ها تفویض اختیار بشود که بخش عمده ای از سوالها و به اصطلاح درخواستهایی که از شخص شما دارن و همه میخوان از شما پاسخ بگیرن، از کارگروه هایی که مورد تایید شماست شرح وظایف بهشون داده شده و تفویض اختیار هم شده و در نهایت یک ساختار بازرسی و نظارت کامل بر این کارگروه ها وجود داشته باشه که چنانچه موردی به وجود بیاد که خطایی صورت بگیره یا یک کارگروهی درست رفتار نکنه یا یک جای کوتاهی انجام میگیره، همه به قول معروف نیزه ها به سمت رهبری اصلی نره و اینجا پاسخگو اون کارگروه و اون گروهایی باشه که شرح وظایفی که بهشون داده شده، اختیارات هم بهشون داده شده و کوتاهی کرده. اینجاست که در رأس اون رأس هرم زده نمیشه، مورد حمله قرار نگیره، همون گونه که در سالهای گذشته متأسفانه هر جا هر کسی که خطایی در خیابان هم انجام داده همه برگشتن و شاهزاده عزیز و ساختار شما یا تیمش شما یا حتی دبیرخانه شما مورد حمله قرار دادن. اگر اینجا ما کارگروه همون زودتر تشکیل بدیم از این بحث ها بیرون و شهر وظایف و رهبری متمرکز شاست این اجازه رو به ما بده که فعالیت بکنیم و نظارت هم بر کارمون باشه، در این نتیجه هست و به این نتیجه میرسیم که مردم هم همش نمون پاسخ رو در اینستاگرام از شما بپرسن، در جلسات در میتینگ ها یا حتی در حق مصاحبه که شما انجام میدید از کارگروه ها بزنید بپرسن، از این گروه که اونجا دور هم جمع شدن و عاشقانه هم مثلا از طریقای مختلف دست به دست هم دیگه بدید، زودتر کارگروه ها تشکیل بدید، رهبری متمرکز شاهزاده هم در همین نشست بگن این کار تا این حد وظیفه داره، شهر وظایفش مشخص است، تفویض اختیار هم بهشون بشه و ازشون هم بازرسی به نظارت به قول معروف انجام بگیره که اگر یه جایی هم کوتاهی انجام بگیره رأس هرم یا حتی کارگروه های دیگه آسیب نبینه. من اگه در کارگروهی که دارم کار میکنم فعالیتم اشتباه باشه کوتاهی انجام بدم، دیگه قرار کارگروه هایی که در راستای فعالیت های دیگه دارم فعالیت میکنن اونها هم مورد آسیب قرار بگیرن. پس ما بیم هرم رو قطعه به قطعه مورد بازرسی قرار بدیم. سپاس از نظرتون.
1: سپاس شما خود نقطه مهم اینجا من خودم رو میدم به آقای سعاد.
5: درود بر شما شهریار ایران، درود بر همگی. شهری سوادگوی هستم از انجمن آبادانی بریتانیا. دوستان عزیزمون این مسائل رو مطرح کردن و من فکر میکنم ساعت بسیار زیادی گذشته و هنوز یک پاسخ مشخص نگرفتیم. من میخوام فشار رو همیشه بر شاهزاده عزیز نذاریم. این ما بودیم که نشستیم، جلسات ما تعطیل برگزار شده تا این اصول ده بار نوشته بشه. اما میخوام از شما بپرسم ما چرا امروز همه ما اینجا جمع شدیم؟ چطور اینجا جمع شدیم؟ اگر شاهزاده عزیز ما نبودن قطعا در طول این سالها این اتفاق نیفتاد و باز هم نمیفتاد. من میخوام بگم اگر ضرورت پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این اصول دهگانه اضافه نشه، ما در آینده مطمئنا به مشکلات زیادی برخواهیم خورد، چون دوستان عزیز ما از احزاب مختلف این مسئله رو مطرح کردن و هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیدیم من میخوام از دوستان چون وقت داره به پایان میرسه خواهش کنم، چون شما نماینده سازمان ها گروه های گروه تون هستید و همه تون چون این اختیار داشته باشید که اینو بپذیرید، من میخوام خواهش کنم اگر همه یه تون موافق هستیم برخیزیم اون اصل اضافه بشه. متشکرم.
1: اجازه بدید هنوز امتحانات بقیه صحبت کنم بعد میرسیم به تصمیم گیری. همچنان در مورد این که در چارچوب این موضوع نهایی کردن بیانیه، کسایی که میخوان صحبت کنن، شما تازه شما آقای روی مدت دست نبوده بعد خواهش میکنم کوتاه در چارچوب این اینجا آقای روی رو بدید داریم. آره دستتون بلند کنید ببینتون.
6: درود و عرض ادب خدمت شاهزاده عزیز و همیهنان گرامی. من دایون روی هستم از انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران. در مورد این همگرایی که حالا ما قرار یک سری گروه های دیگر و یا افراد دیگر رو هم به این اضافه بکنیم، من یه سوال داشتم خدمتتون، این که حالا یک سری گروه ها هستن که عقاید متفاوت با ما دارن و خب یه زمانی بودش که ما باید خیلی محکم می‌ایستادیم که میگفتیم ما طاغوتی نیستیم، این حرف درست نیست در مورد ما بزنید و ما هم آزادیم بلند بگیم جاوید شاه و این حق ما داریم. یه زمانی هم باید محکم می‌ایستادیم که بگیم پرچم شیر و خورشید پرچم ملی ماست، پرچم دینستی پهلوی نیستش. حالا الان باید با همون افراد بیاریمشون سر این میز بشینیم و باهاشون صحبت بکنیم، بگیم که آقا این اصول رو قبول داشته باشی و بیاید تو این همگرایی شما هم شرکت کنید. آیا شما این آموزش رو به ما به من نوعی که شاید یک سری چالش هایی داشته باشیم و این قضیه میدید که این فضا ایجاد بشه بتونیم با اینا همکاری رو برقرار بکنیم؟ این سوالی من. مرسی.
1: نه میتونم سوال، من فکر کنم اینکه جلسه رو بتونیم مدیریت کنیم، نگردید بعد صحبت کنیم. آقای اجازه بدید. آقای شیبانی را خانم دهکانه پلچون.
7: درود شاهزاده گرامی، جناب پروفسور فرستاد، آقای اعتمادی، خانم آقایون. بحث به نظر من خیلی سریع یک بند ادامه پیدا کرد. بند مهم نیست. چرا مهم نیست؟ بذارید از یک دغدغه‌ای که الان پیدا کردم صحبتمو شروع بکنم. به هر حال جمعی هستش که می‌خوایم مسیر سختی رو بریم و بایستی با هم بتونیم ابتدای کار سختی راه رو ببینیم و با هم با صراحت صحبت بکنیم. هممون میدونیم که جمهوری اسلامی تعداد بسیار بسیار بسیار زیادی از ارتش سایبریشون در لباس پادشاهی خواه و در لباس طرفداران چاسر زازنبایی وارد میدان کرده، نه تنها در فضای مجازی که در دنیای واقعی و هستند. دلیل این کار چیست؟ برای اینه که صحبت اونها به این مجمع هم به نظر من رسیده. ما نگران رفتار کسانی هستیم که بخش از اون رفتار اتفاق سایبری ها انجام میدن و این نگرانی که ما از رفتارشون داریم به نظر من قابل حشنه نیست. نگرانیم که ما به عنوان کسانی که نیروهای سیاسی هستیم، به عنوان کسانی هستیم که میخواهیم در اون خلایی که صحبت میکنیم پر بکنیم، بدونیم برای جایگاه شاهزاده پهلوی اون جایگاهی که یک توافق شخص ایشون هستش و این که ما میخواییم برای آینده نزدیک ایران، آینده دور مردم انتخاب خواهند کرد، آینده نزدیک رو تعریف بکنیم. تو صحبت‌های خانم بهروز هم بود، مردم اگر میخواهند بگویند به عنوان مثال جاوید شاه ما به عنوان کسانی که با آزادی بیان موافق هستیم نمیتونیم جوری دهنمونشو بگیم، اما به عنوان یک نیروی سیاسی میتونیم از این سری واژه‌ها استفاده کنیم. به عنوان مثال رهبری. اتفاقا نکته که بسیار جالبه است باش توجه بکنیم که یکی از کسانی که از گروهایی که با استفاده از عنوان رهبری برای شاهد و برای مخاطب هستن، کسانی هستن که اتفاقا پادشاهی‌های رادیکال هستن و اونها ما رو محکوم میکنن که شما چرا از به رضا شاه دوم میگید رهبر. استفاده از عناوینی مثل رهبر نه تنها جواب اون رادیکال‌های پادشاهی‌ها رو خواهد داد و اون چتری بیانی هستش که اتفاقا هم جمهوری خواه و هم پادشاه خواه میتونه جلب کنه. در غیر صورت از چه عنوانی باید استفاده کرد؟ اینکه جایگاه جاسوس و پهلوی به عنوان تنها چهره شناخته سیاسی نه مهمترین، به نوعی شما هایی که در کشورهای مختلف صحبت بکنه راجع سیاسیون ایرانی، من فکر نمی کنم بغیر از جاسوس و پهلوی اسم دیگه رو بتونن بلافاصله بگن، ممکنه با کسی فکر کردن بگن. اینجاست که جایگاهش رو اسم مشخص میشه. عناوینی مثل رهبر نه تنها جواب تندروهاست، نه تنها دست سایبری هایی که میان اتفاقا از عنوان غیر از رهبر استفاده بکنن، اگر نامه می‌نویسند آلمانی ها به عنوان مثال باعث مشخص میشه اونها نیستن که از طرف خود شاهزاده تا پهلوی و سیاسیون هستن، چون اونها عنوان رهبر رو استفاده کردن و این باعث رسمی بشه، رسمیت پیدا بکنه. در چه قالبی تو رسمیت پیدا بکنه؟ در بیانیه مشترک بین همه ماها صادر خواهد شد. خیلی ممنون.
1: خیلی صحبت کردن یه خانم که کنار من نشسته به ما با صحبت میپرد.
8: به ممنون. درود شاهزاده گرامی، من آتش مجرفی هستم. درود به مهمان عزیز از انجمن امید از شهر هامبورگ. من خواستم تأکید کنم به رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هستم. این بیانیه که شما دادید بفنم راجع به اون 10 تا مسئله دیگه هیچ کس مشکلی اینجا نداره، چون که اصلا راجع به صحبت نکردیم، همه اون رو قبول داریم و اینجا نشستیم و خواستیم تقاضا کنیم که این بند 11 هم اضافه کنیم که رهبری شاهزاده برای دوران گذار خیلی مسئله مهمی هست. اتفاقایی که چند روز گذشته توی همین آلمان افتاد و شما دیدین که رسانه‌های آلمانی شما رو به عنوان اپوزیسیون فیورا، یعنی رهبر اپوزیسیون، معرفی کردن و این خیلی مهمه که برای جامعه غرب هم ما شما رو به عنوان رهبر انقلاب معرفی کنیم.
1: خانم فکر لحظه که یکی از دوستان که در دوستان پیش از شما بودن، آقای ترکاشوان، خانم دهقانی آذر، از دوستان مشروطه هم آقای پاشایی هستن، فکر کنم آقای بهزادی هستن، اشتباه نکنم. بسیار خوب. آقای ترکاشمن، خیلی سریع فقط اگه خواهش میکنم بگیم.
9: چشم، خیلی سریع. با درود به شاهزاده عزیز و همه همراهان، من قول میدم که اون عصر رو که خیلی دوستان صحبت کردن راجبش و البته ما هم باش همدل هستیم رو ازش بگذاریم و خیلی مستقیم برم سراغ متن. در بند اول ما میگیم متعهد میشیم که با هم همکاری کنیم. دوستان، این تعهد بار سنگینی داره. ما در میانه یک تحول بزرگ تاریخی هستیم، در میانه انقلاب ملی هستیم. احیای دولت ملی در ایران بزرگترین پروژه سیاسی قرن برای ایرانی ها خواهد بود. همکاری سازوکار میخواد و خب این کارگروه ها که تشکیل میشه اون بخش سازوکار رو به ما کمک میکنه، اما روغن این چرخنده ها کامونیکیشن، فرق کردن ارتباطات، این که ما از کامفورت زونمون بیایم بیرون، با همدیگه بیشتر و بیشتر ارتباط بگیریم، بار رو به دوش شاهزاده و دفتر شاهزاده نندازیم و پیشنهاد فوری میتونه این باشه که حداقل با دو گروه دیگه فعالیت بکنیم، سعی بکنیم از اون فضای که همه ازش خبر داریم و هر حال بین خیلی از گروه‌ها هست بیایم بیرون یه مقدار. در کنارش لازمش باز اینه که مدارا بکنیم با هم دیگه. ما سر همه مسائل با هم همراه نیستیم، سر خیلی مسائل با هم همراهیم و هم فکریم، اما سر بعضی مسائل با هم همراه نیستیم و مجبوریم با هم مدارا بکنیم. پس منتظر همدیگه همون خودمون شروع کننده باشیم. بند دو یه مقدار مبهمه به خاطر اینکه میگه تمامیت ارضی باید پایه و اساس هر گونه همکاری باشه، در صورتی که من فکر کنم که این ده اصل نه فقط تمام ترسید، این ده اصل یا به زودی یازده اصل همه این اصول باید مبنای همکاری باشه، نه فقط تمامیت ارزی. بند هفت هم گفتیم که ما با همه دولت‌های جهان هم تنش‌زدایی می‌کنیم، هم گفتگو می‌کنیم، هم همکاری می‌کنیم. من فکر می‌کنم که این یک وظیفه ورای توان دولت ملی ایران که ما بخوایم با همه کشورهای جهان همکاری بکنیم. می‌تونیم گفتگو بکنیم، تنش‌زدایی بکنیم، ولی فکر می‌کنم همکاری یک شرط کوچولو که بر مقتضای شرایط منافع ملی ما باشه باید همکاری بکنیم. من سعی کردم که وفادار بمونم و صحبت‌های خارج از این بحث رو مطرح نکنم. مرسی.
1: خیلی هم از شما سپاسگزارم. خانم دهقانی از شما لطفاً و بعد آقای باشه.
10: عرض درود، نیلدانه هانیازر از انجمن نیکاسا. انجمن نیکاسا عزیزان زیر 30 سال در ایران هستن، تعداد کمیشون خارج از ایران هستن، اومدن سوال من به خاطر اینکه خودشون نمیتونن با اسم و شخصیت خودشون کار کنن. ما روی مسائل پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی زیاد کار میکنیم. خواستم بگم که چیزی که برای من شخصا و فکر میکنم برای خیلی ما مهمه، ما باید از سرمایه که شما هستیم بتونیم حفاظت کنیم. ما باید اون کردار نیکو داشته باشیم و ما باید اگر امضا میکنیم پایه این، باید بتونیم سرابانمون بمونیم. اگر خشه بیفته به اینجا، من یکی از علایمی که دوست نداشتم این یازدهمین بیاد به خاطر اینکه خیلی واضحه که ما رهبریت شما رو کاملا قبول داریم، اما اگر این یازدهمین بیاد من از همه خواهش میکنم که پشتش کوچکترین خشه اگر بیفته باید خارج بشیم. ما نداریم سرمایه دومی. شما 46 ساله بودین، 46 ساله یک صحبت رو کردین. جوانا توی ایران وقتی که متوجه شدن که شما چی هستین، کی هستین و چی میگین، پشت شما هستن. ما اجازه نخواهیم داد و نباید بدیم که خشه بیفته روی شما به خاطر رفتار خودم. این برای من خیلی مهم بود که بگم از طرف عزیزان داخل. مرسی.
1: سپاس. چرا پاشه شما های صحبت کنید؟
11: باید عدم و احترام خدمت شما رو به گرامی دوستان. من باید بخاطر سکوت کنم، ولی گفتهای خود شما آقابان و گفتهای خانم ایدی هم صحبت کردن، من هم همین وحشت دارم که ما تنها اساس ملیمون و تنها اعتبار خودمون رو یه مطلب خدای نکرده باشه بهش لطمه نکنیم. رهبر، من از این میترسم که ما با بالغت رهبر تنه مدرد گردن شما بدادیم و به دوبال کاری ما بعد وقتی شکرد خوردیم تدبیر خوب رهبر مقاطر دیم ما کسی نبودیم که. و من خواهش هم که اگر میتونیم اگر میخوانیم بند بودیم حتما وضعیت رهبر مشخص کنیم. من از این رهبر هم به تایی بدیم که شما بهتیار در این سالها درود در این عمل زدیم و خود ما شاهده بشما بودیم نزدیک کردن نیروها برمی که ارتباط با همه گروه ها به هم نزدیک کردن کنار هم میشودن تلاش به این که ایشون به تا نوشن بشه برای همه که شما هیچ وقت در این چهل ساله برای خودتون مبارزه نکردید، برای مردم مبارزه کردید و امروز این لغت رهبری اینو به شما نچرخونه که الان که بازار دار شده شما دادید میخوان یه همچین مطلبی که این کاری به شما دفعه چهل سال میکرد عمده ترین به تا دلالی که همه نیروها به شما احترام میدارن به خاطر اینکه رفتار و شخصی خودتون بوده و خوبه که این وظیفه رهبری مشخص بشه که جون به حساب این اول مدیریت کلی و به حساب جوردی بود رهبر اداره مطالب جوردی با اون رهبر مثلا مربوط نمیشه که فرد شرکت دارید یا خدای نکرد زمانم ایشالا پیش نیاد نتونستی ما در اون کاری که میخواییم به بهتری بچه انجام شدید مطلب توش کرده شما رو در گرفت که بابا ما یه عدد بیشتر داشتید و حیل کرده بده نمیزه نمیزه
1: خانم فرد بعدش آقای که اسمشون آقای بیلدر هستن. خانم فرابر شما بازی
12: نمید. با شاهزاده گرامی و خانم عزیزم، چیزی که برای من سوال که نیست و چیزی که توجه من رو جلب کرد این هستش که ما در مورد باستان این بیانیه در داخل ایران سخن نگفتیم و این خیلی مسئله مهم هست. در درجه اول ما اینجا هستیم، آزادی بیان داریم، کسایی که شاهزاده رو به عنوان رهبری قبول دارن مثل شخص خود من میان با افتخارم میگیم، کسایی که ندارن خب اونا حرفای خودشون میزنن. خیلی از ایرانهای داخل ایران شاهزاده رو به رهبری قبول دارن و دوستشون دارن و میتونن که سوشال میدیا صحبت بگن، ولی در خیابان در اداره ها نمیتونن این حرف رو بزنن چون که براشون عواقب داره. خب این یک مسئله هست. اگر ما با این قبول کنیم که این بیانیه میخوان که بیشتر باستان رو در ایران داشته باشه، چون که خب 8 میلیون ایرانی ولی 85 میلیون در داخل ایران و انقلاب هم در داخل ایران انجام خواهد شد، اگر ما بخوایم بگیم که این مسئله میخوایم که تشویق بشه، کسایی که با نظام هستن ریزش کنن، کسایی که دلشون به قول من تو دلشون شاهزاده رو به رهبری قبول دارن ولی نمیتونن بگن، ولی اگر این سند بشه اینا نمیتونن بیان با راحتی بگن که ما از این بیانیه حمایت میکنیم، برای ما یه چالشی به وجود خواهد آورد و من سوال میکنم که آیا این از این که افراد در ایران تشویق بشن، آدمایی که حکومتی هستن تو سازمانهای حکومتی کار میکنن، شاید اینا نتونن راحت بیان بگن که آقا ما از این بیانیه داریم حمایت میکنیم، چون که براشون علاقه خواهد داشت و این شاید کنتراپرودکتیو باشه. حالا من نمیگم من صدر، فقط میخواستم اینو به عنوان چه میدونم که روش فکر کنیم، این علاقه خواهد داشت به نظر شخصی من و به عنوان شخصی که این افتخار رو داشتم که با خیلی از دیدارهایی که خیلی از شما هم میشناسید من نمیتونم اسمش رو بگم، در این یک سال در رابطه تنگاتنگ بودم، یعنی میتونم بگم که حداقل در روزهای اخیر من روزی چندین بار والیداره که همشون اینستاگرام هاشون رو دارین لایک میکنین و شیر میکنین افتخار داشتن تماس بگیرن و این چیزی هست که اونا هم میگن و خیلی از اونها همشون میگن اصلا و خیلی هاشون پادشاهی ها هستن، ولی میگن که شاید این مسئله در این لحظه به قول معروف یه ذره عوارض جانبی داشته باشه. اینو خواستم مطرح کنم و به خاطر همین هستش که علاوه بر اینکه شاهزاده بزرگم هستن با شما موافقم، ولی از لحاظ لاجیکی فکر میکنم که با چیزی که شاهزاده گفتن خیلی موافق هستم و دوستم به این مسئله نگاه کنیم. انقلاب در داخل ایران خواهد شد و نه در اتاق و نه در آلمان نه در آمریکا. خیلی ممنون.
1: آقای بیگلر
13: با درود گرم خدمت شاهپور دلهای ایرانیانی که 46 سال به ایران نوین اعتقاد داشتن و همچنان محکم روش ایستادن. من بخواستم وقت دیگر این عزیزانم نگیرم، میخواستم در مورد اصل 7 صحبت بکنم. من ببخشید امیر بیگلر هستم، نماینده یعنی از طرف حزب سکولار دموکرات اومدم اینجا. البته صحبت هایی که میخوام بکنم نمایندگی از طرف حزب نیست، ولی نمایندگی از بخش های از درون کشور از اون ایران هست. نماینده گروهی هستند که کارهای اجتماعی در بستر جامعه میکنن، از قول اونا دارم صحبت میکنم. نماینده گروهی هستند که از ایده لور میان توی بخش های فنی کار میکنن، ولی خب به اصطلاح اون بستر پیچیده خودشونو دارن. از طرف گروهی صحبت میکنن که استادان دانشگاه هستن. درخواستی بود که اینها دنبال کانالی میگردن که ارتباط مستقیم با شما داشته باشن. حالا این ارتباط مستقیم دیگه تصمیم خودتونه شاهپور رضا پهلوی، که خودتون میخواییم اینو عهده‌دار بشید یا از طرف دوستان و عزیزانی که با شما همکاری میکنن، ولی دنبالش میگردن و اینا میتونن کار بکنن، به خصوص اون گروهی که واقعیت از زندان هم میان. اینا رو من میشناسم، البته هیچ کدومشون رو من ندیدم، ما فقط رابطه از طریق تلفن و اینترنت داریم، ولی درخواست داره به من گفتن، من امروز خدمت رو سپاس بدارم.
1: سپاس جناب ایلا. جناب سینا شما چونه با صحبت کردیم، جناب بلا و بعد خانم رامندی شما رو هم هستیم.
14: ببخشید من سخنم رو خیلی کوتاه میگم. دوستان واقعیت اینه که ما غیر از خودمون هیچکی رو نداریم، خارجی ها رو نداریم. الان هم دیدیم که پرزیدنت ترامپ که با اینکه یه ممرندوم امضا کرده نشانه داده که اگر بتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد ایده ای بده نیست. ما فقط همدیگر رو داریم و رو هم باید اعتماد بکنیم. کسی که دست چپ و راست ما نشسته سرباز ایران هست. ما مخالف هم نیستیم، همه برای عشق ایران، آزادی ایران داریم مبارزه میکنیم و ایستادگی میکنیم. به یاد داشته باشید که هر روز طبق آمار روزی 4 تا از فرزندان ایران دارن به دار میرن. این پسرها و دخترای ما هستن، دخترای ما زیر تجاوز هستن. دوستان گرامی، الان وقت تعیین کردن رهبری نیست. الان وقتی میگیم که ما دست به دست هم با هدایت یا اون تجربه خاصی که شاهزاده داره ما به روی آزادی ایران بریم. دوستان، آینده ایران دست جوانهای ایران است، نه ما، نه من که 48 سال خارج از ایران بودم و با یک تفکر 19-20 ساله‌ای که تو ایران به دنیا اومده و زیر جمهوری اسلامی بوده شاید از لحاظ نظام فکری من برابر نباشم. ایران برای ایرانی است، ایران برای جوانهای ایرانه. اگر شما به عشق ایران اینجا هستید، به عشق دموکراسی، سکولاریسم، خواهش میکنم برای ایران کار بکنید و به ایران بندیشید و یک کاری بکنید که آینده ایران دست جوانهای ایران بیفته. از لحاظ رهبری فقط جوانهای ایران هستند که میتونن از صندوق رأی به شاهزاده گرامی رأی بدن. ما نمیتونیم از خارج از کشور تعیین رهبری بکنیم برای یک کشور. ملت ایران این کارو باید بکنن، نه ما. اگر شما دوستان گرامی که جانم فدای همتون که وقت گذاشتید و برای ایران دارید کار میکنید، دست به دست هم کار بکنید و ریزشی که داره انجام میشه در ایران ما رو پیروز میکنه، ولی این ریزش داره جان مردم رو میگیره، منافع ایران رو از بین میبره. الان دیدیم که تو ارومیه لیتیام دریاچه ارومیه رو دارن از بین میبرن، آب و خاکمون از بین رفت و محیط زیستمون از بین رفت. دوستان، ریزش جای خودش، کوشش بکنید که کمک بکنید که ایران به ایران و ایرانی جوان که سرنگونی انجام بشه. ما توی راه گذر و این برنامه ریزی که داریم میکنیم برای ایران آینده بدون سرنگونی فوری جمهوری اسلامی وضعیت ایران خرابتر میشه و جوانان دارن از بین میرن. خواهش میکنم از همگی با هم باشیم، یک صدا، یک پرچم و دست به دست هم برای ایران کوشش کنیم. سپاس بذارم.
1: سپاس. آن راونده شما پس صحبت کنید.
15: درود بر شاهزاده رضا پهلوی و حضار گرامی. مبنی بر همین اصل 11 که دوستان تاکید داشتن که اضافه بشه، من فکر می‌کنم که خیلی مهمه، چون نمی‌تونیم ما با 10 اصل مشکلی نداشته باشیم. من در واقع هم راجع به مردم داخل ایران صحبت می‌کنم، چون در واقع این 10 اصل هم خب 100% در راستای مقابله با جمهوری اسلامی هست و در اضافه کردن اصل 11 یا اضافه نکردنش بهتر بوده، میتونه تناقض داشته باشه و تاکید میکنم که بهتره که اصل 11 اضافه بشه و تاکید به شاهزاده رضا پهلوی. و همچنین یک کوتاه هم اشاره کنم، جناب آقای حیدری اشاره کردن که به کارگروه در واقع حقوقی متشکل از حقوقدانان برجسته اضافه کنیم. این هم به نظر من خیلی واقعا امر مهم نیست، چون امر ملی تعطیل بردار نیست مادامی که ما داریم با جمهوری اسلامی مقابله میکنیم و هنوز انقلاب ملی به ثمر نرسیده. ما میتونیم از امر ملی و مصلحت ملی دفاع کنیم، زمانی که در اتحادیه اروپا جسارت میشه به جزایر سگانه. شاید واقعا یک مثال بودیم اینجا، یک کارگروه حقوقی بتونه واقعا از امر ملی در خارج از ایران و از مصلحت ملی دفاع کنه. خیلی متشکرم که گوش دادیم.
1: خودتون
16: معرفی کنید. با درودهای میهن‌یارانه، نیما سعیدی هستم، مدیر رابطه‌جویی حزب رستاخیز ایرانگرایان که 12 سال پیش افتخار همکاری با شهریار ایران را در دفتر 36 شورای ملی ایران داشتم. یه بخشی از مجموعه بیان می‌کنم شاسته مرتبط است با تنظیم و نظارتی که در کارگروه‌ها صورت می‌گیره اگر این اصل به اون 10 ماده افزوده بشه. یه بخشیش متناسب با خروجی این 10 ماده بر پایه فرایند رهبری جریان هست که از لحاظ حقوقی بایستی مورد بررسی قرار بگیره که نه فضایی به وجود بیاد که این در موقع استنباط باشه که آیا به سمت جمهوری یا به سمت پادشاهی این رهبری داره پروموت میشه. خب خوشبختانه آقای حیدری، آقای فروتن، آقای مازیار ابراهیمی و اگر کسی هم از قلب اندازم سایر دوستانمون، حتی آقای زاهدی، برخی از احزاب و سازمان ها در جریان شکل‌گیری انجمن خود حزب رستاخیز ایرانگرایان هستن و امیدوار هستیم که این طرح، یعنی طرح شکل‌گیری انجمن متخصصین ایرانی برون‌مرز، بتونه این فرایندی که در سمت و سوی دستاوردهای سیاسی و حقوقی خارج از این ائتلاف جریان رهبری رو در واقع حمایت و پشتیبانی کنه تنظیم بشه. و در بعد داخلی هم فکر میکنم این مسئله تنظیم و نظارت و تعهدات اخلاقی ما در حیطه تنظیماتی که صورت میگیره در جریان کارگروه ها خواه ناخواه این تعهد کتبی رو دو برابر متعهد باشه که اون فضایی که ممکن هست احیانا اختلاف نظرها فارغ از این مجموعه بیرون بره بر پایه تعهدات خود ما حل و فصل بشه. چون شما فکر نمی کنم این خویشکاری رو بپذیرید که بخواید بیاید مشکلات درونی این جریان رو و گروه ها رو حل و فصل کنید. این رو بخواید تجربه گفتم. سپاسگزارم. پاینده ایران.
1: سپاس. من اینجا میخوام ببینم کی دستش بلند کرده. آقای ویدر قبلا یه باشون صحبت کردید. خانم کمانگه آرام کمانگه ببخش دود
17: برای شما
1: شاست ببخش قبل از این صحبت بکنید. ما واقعا باید تو 5 دقیقه نهایی آینده این بحث رو ببخش دود
17: برای شاسته و دود برای همه عزیزان. حقیقتا آرام کمانگه هستم اول از حزب ایران نوین. حقیقتا بر من کمی جای شگفتی داره از اینکه چرا داریم در مورد این اضافه شدن این بند اینقدر گفتگو میکنیم. برای همه ما واضح هست که رهبری انقلاب ملی تنها کسی که شایستگیش رو داره و تواناییش رو داره و منتخب مردم ایران هست شاهزاده رضا پهلوی است. و خوشبختانه در بیانات خود شما هم شنیدیم که خود شما شاهزاده پذیرفتید این مسئولیت سنگین رو. بنابراین خب اضافه کردن این بند به این نکاتی که همه سر ده هستش تا به اینجا اینجور که متوجه شدم مشکلی نیست، بس نمیتونه مشکلی باشه. سرکار خانم صحبت کردن در مورد این که لیدرهایی که با ایشون در تماس بودن یا صحبت کردن با پوزش من متوجه نشدم این لیدرها کی بودن و کمی هم به نظر من کم لطفی هست اگر که ما بگیم مردم ایران میترسن. درسته که مردم ایران تحت سلطه اهریمن جمهوری اسلامی که کم قربانی از ما نگرفته هستن، اما دیدیم که نوجوانهای ما، کودکان مدرسه های ما چطور شجاعانه در خیابون‌ها در مقابل همین اهریمن نیستن و ایستادن و دیدیم چگونه شجاعانه دارن خواست خودشون رو فریاد میزنن بدون تعارف. ما دیگه زمان نداریم. الان فرصت طلایی است که ما بتونیم از ضعف جمهوری اسلامی و از قدرت ملی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم به پیروزی برسیم. بنابراین رهبری این انقلاب مشخص است، قدرت و خواست مردم مشخص است. ما به عنوان احزاب، گروه‌ها و انجمن‌های سیاسی خارج از کشور کمی میتونیم جدی‌تر به مسئله همکاری شده نگاه کنیم. خوشبختانه بسترش فراهم شده. همین 18 فوریه بعد از سخنرانی شما و همزمان با سخنرانی شما شاهزاده در واقع تجمعی برنامه‌ریزی شده نیست. خیلی از دوستانی که من بینمشون در این برنامه و برای
1: خیلی ازت مصخایی بکنم که قدرتون کرد. آقای ایوار فرمادی بعد شما آقای فرمادتون دو نفر رو آخر باشید که این بحث رو بکنید. آقای ایوار فرمادی دستتون رو بلند کنید. آقای فرمادی
18: درود و عرض ادب دارم. خیلی خوشحالم که در حضور شاهزاده هستم. همینطور دوستان، ابتدا من علاقمندم نظر جبهه افتابان در مورد عزاداری رو بیان بکنم. در جبهه افتابان ما شما رو نماد ملی میبینیم، پرچمدار، و خودتون هم رهبری دوران گذار رو پذیرفتید و ما هیچ زاویه‌ای با این موضوع نداریم و در صدد همکاری هم هستیم. منتها گروه هایی که اینجا حضور دارن رو خود من قبل پیش می بوده میشنسم. از این رو برای همکاری بیشتر ما بایستی به شورای مرکزی جبهه افتابان حتما رجوع بکنیم، ولی کاملا مثبت هستیم و در صدد همکاری بیشتر. سپاس بذارم.
1: سپاس آقای مجید فلا. خیلی کوتاه لطفا آقای فلا با من وقت اومد.
19: درود به همگی و علی‌حضرت خوش هستید. ببین من واقعا نمیدونم چون بحث که بجرد موضوعی که ملت ایران خواستن از تمام ایران علی‌حضرت صدا کردن و رهبر این خوش رو میدونن و ما جامعه ایران هم همه به یه تیم برش ساده کابینت میخوان. چطور میتونی بیاد انقلابی بزرگی داریم و بزرگترین رکن تاریخ معاصر خواهد بود یه رهبر لیدر واحد داشته باشه؟ مثلا من واقعا نمیدونم بعد بس برای چی باید باشه. من درک نمیکنم واقعا.
1: چون شما خیلی کوتاه صحبت کردین، آیه خیلی شما هم خیلی کوتاه لطفا خواهش می‌کنم همینقدر کوتاه صحبت کنید شاید یه نفر دیگه هم بتونیم بگیریم. بله
20: درود بر شما شاهزاده عزیز. من خلیل هستم. درباره این موضوع خواستم صحبت کنم بعد از اینکه قرار اضافه بشه. من شخصا به نمایندگی سازمان مؤسسه در جامعه باز موافق این موضوع هستم. همونطور که دوستان میدونید کمپینی را افتاده بود به اسم نسل ما را خودش رو پیدا کرد. این سه بحث داخل ایران اومده بود و بازتاب این بود که رهبر این انقلاب شاهزاده رضا پهلوی است. دوست عزیزی هم اشاره کرد که جوانان ایران اگر بخوان این موضوع تایید بشه هم نیازه جوانان ایران شاید روشون تاثیر بذاره. در صورتی که با صداهای مجید رضا رو شنیدیم، مجید رضا در مطلب محمد رضا شاه رو ندیدم ولی عاشقت شدم. من فکر می‌کنم خاص جوانان ایران رهبری شما
1: یه خانومی هم اونجا دست شما لگه. شما هم با عنوان آخرین نفر صحبت بکنید. بسم الله. تانکیو.
21: درود به همگی. من شین خاکسر هستم، ایران نوین، میز فرانسه. من 28 سالمه و در فرانسه به دنیا آمدم. ببخشید. من فقط میخواستم بگم که به نظر من تنها شانس نجات ایران و تنها تنها آلترناتیو مطلق که داریم شماییم. و فقط میخواستم بگم که شروع کردیم که سیناتور فرانسوی ها بریم باش جلسه بگذاریم و من وقتی که میرم این فلایر نشون میدم و مشکل منه که وقتی که شیرین خاکسار میره و میگه که ایران نوینه واقعا کافی نیست، ولی اگر یه سر سیاسی هست روی این فلایر فکر میکنم که کمک میکنه و ولیو میگیریم باشه.
1: فکر میکنم این بحث به اندازه کافی شد، فکر کنم بحث شفافی بود، همه بیننده ها دیدن شنیدن نظرات بعضن و به نظر من که خیلی متفاوت هم، ولی با یه کمی زاویه گفته شد و اگر موافق باشید شما یه چند دقیقه سخن پایانی داشته باشید، بعد جلسه رو از پخش زنده خارج میکنیم، آخرین رایزنی ها رو میتونید انجام بدید، یه پذیرایی و استراحت، دوباره با یه فاصله برگیر.
0: دوستان من اصولاً رو تجربه 44 ساله میخوام بگم که اضافه کردن بند از حذف این بند معمولاً آسان‌تره، ولی هیچ ضرب‌العجلی در اون کار نیست. من فکر کنم چون واضحاً کنسانسوسی سر این موضوع نیست، بهتره که این رو بسپاریم به شاید یک زمان دیگری و الزاماً شرط لازم برای شروع کار نباستی بند 11 باشه چه قبول بکنیم یا نکنیم. اما یه چیز دیگه بگم سوای موضوع، ببینید خواست رهبری یا نیاز رهبری تمام این چیزها خب بدیهی است. من یه نمونه خیلی واضحی میتونم بهتون بگم در تأثیر نقش یک فرد در یک فرایند تاریخی سیاسی مهم، بدونه که اون فرد یا خودش بگه من رهبرم یا الزاماً اعلام شده باشه که اون رهبره، ولی عملا رهبری رو به دست گرفت و پیش برد و این فرد اسمش مهاتما گاندی بود که اتفاقا بهترین لقبی که بهش میدادن به عنوان پدر بهش میگفتن، گفتن باپو، گفتن یعنی پدر. جالب اینجاست که جنریشن زی ایران امروز بعد که به من پیامک میزنن و تکس میفرستن با واژه پدر با من برخورد میکنن. عطر نظارتی میکنیم، واقعا یک دید پدرانه است، نه یک دید تشکیلاتی، یعنی دید حزبی، یعنی دید سیاسی. و من این نقش رو بیشتر در خودم میبینم که مثل یک پدر دلسوز این سرپرستی را دوستان دو چیز مشخص هستش حالا فرای این اعلام همکاری و این فاز، که یک بیایم و از نظر تداوم این کار و در جایی که این رو به گردن من یا تیم من که البته برای مقدمه آب میدان گذاشتیم که لاغت این زمینه اولیه شروع این فاز را انجام بدیم، اما مسئولیت تداوم و سرپرستیش رو نگیریم، تشکیل یک کمیته نظارت برای این کار باشه با پیشنهاد خود شما دوستان که امروز که کار رو میخواییم ادامه بدیم، حداقل از یه جا شروع کنیم، یه حداقل ساختاری باشه برای ادامه این هماهنگی نه تنها به خودتون بلکه با دبیرخانه من و تیم من از نظر هر نوع فالوآپ که لازم خواهد بود. دوم این که شاید ما بتونیم به تمام مسائل نخواهیم رسید امروز از نظر زمانی، ولی یعنی کدوم پروژه های بسیار مهم و حیاتی که اولویت اثر بیشتر دارن رو لااقل پیشنهاد بدیم. شاید بین خودتون یه تقسیم کاری بکنید که اعتدالتون راجع به این مثلا فرض کنید پروژه رو کی پروژه بکنید، در نتیجه این بحث اولیه اون چی که نتیجه گیری کردید به کل اعضا مطرح بکنید که لااقل ما بتونیم اینجا با سه چیز این جلسه رو خارج کنیم. یکی این که خب اعلان این مسئله هستش و دیگرانی که در فاصله بعدی میخوان وصل بشن و مرتبط بشن در پایان موضوع یعنی یادگیری بیشتر مسئله اون مکانیزم هماهنگی و شاید آغاز مشخص شدن بعضی از این پروژه ها بیشتر جنبه هماهنگی های سیاسی بین سازمان ها هستش و با در نظر گرفتن اون بخش های تخصصی که مثلا وقتی صحبت از عدالت اتفاقی کردیم یا چیزای زیادی، خب اون بخش تخصصی که آرایش سیاسی تشکیلاتی ندارن، یعنی آرایش بیشتر تخصصی دارن و اونها بتونن حضوری هم داشته باشن در این وضعیت، اون رو هم در نظر میگیریم. خود اون یک کمیته خاص یا یک پروژه خاص هست که اون رو پیشنهاد میدن که راجع بهش مقدار دوستان فکر بکنیم که بعد از بریک و بعد از یه مقدار بحث‌های بین خودتون ما در نتیجه گیری و در فایل جلسه بتونیم یه سری از این پروژه ها رو مشخص کرده باشیم که شاید شروع همکاری نیروها بر اساس این پروژه هاست و البته پروژه های دیگری که قطعا بعدا مطرح شده. من فکر کنم برای شروع نقطه آغازین خوبی خواهد بود و حداقل برای پاسخگوی این موضوع باشیم به همیهنانی که مسئله دنبال میکنن. پس بنابراین بگذارید که در عمل این رهبری تصویب بشه، نه که رو کاغذ بنویسید. بذارید در عمل خود به خود مشخص خواهد شد. اگر من بتونم به شما کمک کنم که این کار رو جا بندازیم، این نتیجه رهبری است. نیازی به تدریس نتیجه کار ما که نشون خواهد داد که واقعا من گرفتار از همکار باشم در یک نقش رهبری، تا اینکه بیان بعد اضافه کنید خب ایشون رهبر ماست اما چه کرده. این سوال من باز پاسخ بدم نهایتا، اونم نه به تنهایی، با انتخاب شما. یادتون داره من گفتم قدرت من ناشی از قدرت شماست.
1: جلسه از الان به مدت 40 دقیقه در از حالت عمومی خارج خواهد شد. از خبرنگار رسانه خواهش میکنم که پخش زنده یا نه اگر دارم متوقف کنم، همینطور از پخش زنده سالون میخوام که تصاویر رو بعد کنم. مرسی. ایران پسرش به اجماع رسیدن دوستان که اون رو هم میخونم. ما پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران را که ریشه در تاریخ دراز آهنگ و به هم پیوسته دولت و ملت ایران دارد، نماد وحدت ملی و پرچم مبارزات گسترده ملت ایران می‌دانیم و مبارزه خود را دوشادوش همزیر این پرچم ادامه خواهیم. من در مورد 10 بند قبلی فکر می‌کنم توافق وجود داشته. دوستان اگر این 2 بند رو هم به 10 بند قبلی اضافه بکنید و روی کاغذ پرینت بگیرید، دوستان بیرون هستم ازشون ممنونم و در اختیار شماست. میدونم صحبت پایی بتشتیم.
0: فرمون دوستان، در این فاصله که مشغول صحبتاتون بودی منم چند نکته رو برای خودم یادداشت کردم که در پایان جلسه میشه که دقیق براتون بازگویی بکنم که اکنون براتون میخونم. خب، نهایی کردن بیانیه مشترک و اعلام رسمی آغاز همکاری گام بسیار مهمی است. میلیون ها تن از همیهنان ما در ایران این نشست را از طریق شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی دیدند. یک گفتگوی شفاف و باز در مقابل دیدگان مردم. از این موضوع خوشحالم و در این حال بدانید که این گام مهم تازه آغاز کار است و با خود برای همه ما مسئولیت می آورد. انتظار مردم این است که در این چارچوب مشترک و با هم همکاری کنید. بنابراین پیشنهاد میکنم در ادامه این جلسه یک گروه موقت هماهنگی انتخاب کنید تا کارگروه ها را بر اساس طرح‌های پیشنهادی تشکیل دهند و فعال کنند. دبیرخانه من البته در این مرحله نیست، همچنان با شما و به شما کمک خواهد کرد. خب، تمام نشست رو در اروپا برگزار کردیم و جایی بسیاری از دوستانی که در امریکای شمالی هستن قطعا خالی بود، اما همونطور که پیش از این گفتن این تازه شروع کار است و نشست‌های بعدی برای ارائه گزارش به مردم برگزار خواهد شد و در ضمن پیشنهاد میکنم که جلسه بعدی در امریکای شمالی صورت بگیره که این مقدار تعادل بین دوباره هم برقرار بشه. و در پایان این را هم اضافه بکنم که ائتلاف مشتاقان مورد نظر من فراتر از بخش نیروهای سیاسی است و متخصصان بخش‌های مختلف، هنرمندان، ورزشکاران و بسیار دیگر را نیز شامل خواهد شد.

خب برنامه قبلی این بود که ما ساعت 5 اینجا برسیم، یک ساعت متاسفانه تاخیر داریم و با توجه به اینکه به مطبوعات قول داده شده که ساعت 6 میتونن در کنفرانس مطبوعات شرکت کنن، به ناشو باید جلسه رو همینجا تمام کنیم. اما همینجور که شاهزاده هم پیشنهاد دادن، برای اینکه ما اون گروه هماهنگی و کارگروه ها رو فعال کنیم، به نوبه خودمون در تیم سیاسی ایشون با کمک دبیرخانه ایشون در خدمت

Ciao.

دوستان عزیز و گرامی، با تشکر از حضورتون و اینکه افتخار میزبانی اجرایی رو به ما دادید، برای آمادگی برای جلسه مطبوعاتی ازتون خواهش میکنیم که حتی امکان سالن رو ترک بفرمایید. ما سالن رو باید آماده کنیم برای نشست مطبوعاتی دوستان از مطبوعات. خیلی ممنون، تشکر، سفرتون خوش و تا دفعه بعد تقدیر میشه. از دوستان مطبوعات من خواهش میکنم که به سالن اینجا در خط اول جای شماست که بتونید دوران را آماده کنید. دوستان عزیز، به خاطر کادر زمانی که ما کوتاه داریم برای دوستان مطبوعات، خواهش میکنم به خاطر اینکه با این صدایی که الان در سالن هست این آقا مشکل خواهد بود، دوستانی که مربوط به مطبوعات هستن سالن رو خواهش میکنم ترک. خیلی ممنون.

0: پاسخهای خیلی کوتاه بدید و البته موثر و مفید خیلی ممنون میشم. اولیش خب مربوط میشه به تحولات ایران. میخوام بدونم که ارزیابی شما از دیدگاه جمهوری اسلامی درباره مذاکره چی؟ اخیرا خب خیلی صحبت میشه که جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره هستش. آیا مذاکره با آمریکا کمکی به مردم ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی میکنه به نظر شما؟
1: سپاس. ببینید به هر حال این که در همیشه باز برای مذاکره هست از دید دولت‌های خارجی یک امری است که در دنیای دیپلماسی معمولاً مطرح هست. دورویی وضعیتی ایجاد کرده که علارغم هرچی که بگن و متحد بشن این امر اعتماد به آن گفته یه مقدار ضعیف بوده و اگر اکنون به دلایل اینکه در نتیجه این اتفاقات اخیر در ارتباط با حماس و حزب الله و فروپاشی نظام بشار اسد در سوریه بیشتر و بیشتر این حلقه داره به حکومت و شخص علی خامنه‌ای محدود میشه، به چه دلایلی ممکنه چیزا رو بگن که حالا معلوم نیست واقعا بهش اعتقاد دارن یا نه، اون رو باز در عمل ببینیم که چه خواهد شد. اما به طور کلی مسئله ما بستگی به اینکه این مسئله چطور خواهد بود نمیره. ما همیشه میگفتیم که تمام اساس مشکلاتی که از ابتدای پدیدار شدن نظام جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته از یک سو آن ضربه‌ای که به خود مردم ایران خورده و از طرف دیگر عواقب اون در سطح منطقه‌ای و خارجی تمام مسئله رو به اینجا میکشونه که اصل مشکل از کجا شروع شد و در کجا پایان خواهد گرفت. مسئله ما و حرف ما به دنیای نستش که تا زمانی که این نظام در ایران حاکم باشه بسیاری از مسائل و تهدیدها و ناامنیها و خطراتی که از اون مشتق هست هرگز حل نخواهد شد. راه نهایی و علاج تمام این دردها در پایان دادن به این حکومت جمهوری اسلامی است و جایگزینیش با یک نظام دموکراتیک که خواست واقعی مردم ایران رو بیانگر هست، ملتی که دنبال تشنج و درگیری نیست بلکه ملتی که صلح خواهان صلح و ثبات و امنیت هستش، در رابطه حسنه با همسایگانش میخواد اسرائیل باشه، میخواد عربستان سعودی باشه و کشورهای دیگر، و عامل ثبات اصلی مردم ایران هستند با یه حکومت ملی جایگزین حکومت دیکتاتوری مذهبی که تمام این گرفتاری رو ایجاد کرده. دنیا از این قضیه البته غافل نیست ولی آلترناتیو رو بس درست بیان کرد تا بدونن رو چی میتونن این بار سرمایه گذاری بکنن. به اندازه کافی فرصت به این رژیم داده شده در این 40 سال، اکنون نوبت این هستش که نگاهشون رو تنظیم بکنن بر اساس تقویت ملتی آزادی خواه در مقابل نظامی که درست در مقابل این آزادی همچنان در سنگر استبداد و زورگویی و باجگیری و باج به اصطلاح همین رفتارشون با گروگانگیری و این چیزا که همکنون هم می‌بینیم داره ادامه پیدا می‌کنه. امیدوارم که جهانیان متوجه این هم باشند و ببینن که راه حلشون این مذاکره با این حکومت دیگر نیست بلکه سرمایه‌گذاری و آلترناتیوی که خاص مردم ایران هست.
0: من معذرت میخوام، خودم معرفی نکردم، احمد صمدی هستم از تلویزیون ایران اینترنشنال.
1: سپاس.
0: اگر اجازه بدید
1: سوال بپرسم، اگر فرصت برای فالوآپ بود حتما.
2: درود بر شما شاهزاده رضا پهلوی، من یوحنان اشتی هستم از بخش فارسی خبرگزاری دویچه وله آلمان. پرسش من از جناب عالی در مورد نشست امروز هست. بیانیه مشترکی از نیروهای حامی شما امروز منتشر شد، نوعی ائتلاف یا همگرایی بین گروه‌ها و افرادی که حاضر در این نشست بودن، اما الزاماً در همه موارد طبیعتاً با هم دیگه شاید اتفاق نظر 100% نداشته باشن و شاید در آینده در برخی موارد دچار اختلاف نظر باشن. پرسش من از حضرت عالی هستش که در صورت بروز همچین اختلاف نظری شما چقدر به موضوع ورود خواهید کرد؟ سپاسگزارم.
1: خب ببینید، خودتون شاید زندهش بودید، ما بحث رو به شکل بسیار عریان و شفاف در مقابل هر کسی که ناظر این صحنه است می‌بینم که اون ائتلاف مشتاقانی که من همیشه بهش پابند بودم و اعتقاد داشتم، یعنی در واقع تمام نیروهایی که امروز میخوان جزئی از راه حل باشند و امروز ببینید که در تضعیف نظام از درون خود کشور نیست جریاناتی هستن که اگر تا به امروز هم در قالب این نظام و در بخش اصلاح طلبش قرار داشتن، اونها نیز به این نتیجه رسیدن که این اصلاحات فایده نداره، بایستی از این نظام گذر کرد و اکنون خیلی هاشون میخوان همراه بشن با اون بخشی از نیروهای اپوزیسیون سکولار دموکراتیک که از روز اول اساس جمهوری اسلامی رو به زیر سوال میبرد. این گفتمان سیاسی اکنون در داخل مملکت داره روز به روز بارستر میشه و یکی از کارهایی که باید انجام بدیم صرف نظر از همکاری بیشتر بین نیروهای سکولار دموکراتیک، باز کردن این در هست برای این کنورژانس، به این همراهی این نیروها، این کمک خواهد کرد به امر نه تنها ریزش حد اکثری به سود مردم، بلکه کمک خواهد کرد در پس از فروپاشی نظام در زمان گذار برای همکاری‌های لازم، بلکه ما بتونیم در آن واحد در تشکیل یک دولت موقت که بتونه امور مملکت رو در اون فاصله زمانی به عهده بگیره، زمینه انتخابات اون مجلس مؤسسانی که بارها و بارها صحبتشو کردیم باشه، که در اونجاست که اون وقت اگر احتمالاً و عطب خواهد بود اختلاف نظرات خاصی در شکل پایینیش هست، تو اون مجلس مطرح خواهد شد، در اونجا بررسی خواهد شد و این پروژه در واقع پروژه قانون اساسی است و یه پروژه حکومتی است که این رو بسی به شکل دموکراتیک طی بکنیم. بنابراین وظیفه اولیه همگی کنشگران سیاسی، فعالین مدنی، گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی این هست که ما کاری بکنیم که اون پارلمان بتونه به عنوان نمایندگان منتخب مردم تصمیم گیر باشن. ما برای مردم نمیخوایم تصمیم بگیریم، ما نمیخوایم از خارج برای کسی نسخه‌ای بپیچیم. وظیفه ما منتها کمک کردنه که در حد اکثر همکاری ممکن بتونیم به اونجا، به اون مرحله برسونیم. بنابراین بستر همکاری طبعا سر یک اصول کلی است که بیان شده و به هر حال هویت ما رو نشون میده در اینکه به چه چیزی در واقع معتقد هستیم، و بتونیم از طریق این همکاری ها زمینه های همکاری پروژه محور رو پیش ببریم. و مسئله اصلا موضوع اختلاف سلیقه سیاسی نیست، برای اینکه بالاخره یه پروژه است. حالا کاری نداریم کی چپه، کی راسته، کی وسطه، کی جمهوری خواهه، کی مشروطه خواهه، بلکه بتونیم به اون شکل عامل هماهنگی و رهبری سیاسی کار رو برای کمک رساندن به جریانات داخل کشور کمکی کرده باشیم. و این یه رابطه دو طرف هست بین نیروهای درون مرز و برون مرز، و گسترش این پهنه به هر حال هدف این هست و امیدواریم که این فاز جدید همکاری آغازی باشه برای گسترش این همکاری ها و قطعا دیگران به ما و به این جریان میتونن بس بشن و همینطور بیشتر و بیشتر بتونیم گسترده این رو تقویت بکنیم و پهناورترش بکنیم.
3: سلام، من هانا کاویانی هستم از رادیو فردا.
1: ببخشید بلندتر اگه.
3: من هانا کاویانی هستم از رادیو فردا. سوال زیاده درباره اون چی که امروز اتفاق افتاد، اما فکر میکنم مهمترینش اینه که چقدر این رو، این اتفاقی که امروز در مونیخ افتاده رو یک تمرین میبینید و چقدر یک اتفاق واقعی که میتونه جنبه عملی پیدا بکنه. این که یک تمرین
1: پروژه های مشخص کار رو پیش ببریم که نتیجه کار ما تاثیرگذار باشه در ادامه این مسیر حرکت، که اینا رو همه در عمل خواهید دید. من به شما نمیتونم تو خالی وعده بدم، تمام چالش هست که بتونیم این رو نهایتا ارائه بدیم و اگر تونستیم فکر کنم جواب سوالتون رو خواهیم گرفت.
4: درود بر شما، من فاطمه مدیری هستم، از کیهان لندن اینجا هستم. سوالی که کیهان